ויש לה בשערי אוירו, רבי יוסף דקטיליה, כל אחד הביא משהו, אז יש מרן, יש פסיפס. אבל שכולם מביאים אותו דבר, אותו קדושת לוי, כולם מביאים, אז מה קורה עם זה? אתה מאבד את הרגישות. אתה מאבד את הרגישות. רבותיי, שבוע הבא, נשיאים, כולם אותו קדושת לוי. אותו דבר, 12 אנשים. וקדוש ברוך אומר, תספור את זה, תעשה טובה, תספור את זה. קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק, כן, כן, 6 שקל, הכל זה, יפה מאוד. מה היית עושה? אחד אומר לי, מה היית עושה אם לא היה? לא היה לו מה לקרוא בחנוכה. אם כולם היו קוצים ביחד, לא היה לכל לך מזל שום, זה מחולק, 8 ימים, ואחרי זה יש לך זאת חנוכה, בשעת הדשמע. רבותיי, למה קדוש ברוך אומר לספור את זה? אותם קורבנות, אותו קדושת לוי. מה אתה סופר את זה? אותו קצות החושך, זה אותו רבי יוסף דקטיליה. מה אתה עושה? אתה מקבל את זה 12 פעמים אותו דבר, אתה מתרגש מזה. אתה עושה חתונה לפני 50 שנה, מה היו מביאים מתנה לחתונה, אתם יודעים מה? סיפילוקס, או, ברוך השם. אני רואה שיש לך בבית עוד איזה 7. לא, מכרת אותם, ברוך השם. בסייעת הנשמע, סיפילוקס, גם שם מקבלים סיפילוקס, אחרי זה השתדרר לסודה סטרים. אתם זוכרים, ברוך השם, סודה סטרים, במקום קטנים, הביאו לנו בלון חמצן כזה. ברוך השם, פעם היו קטנים כאלה, ברוך השם, היית מערבב אותם, מנער, ברוך השם, יכלת להשפריץ לכבות שריפות, ברוך השם. רבותיי, זה מה שהביאו מטלות פעם, מה תעשה עם 8 סיפילוקסים? מה תעשה עם זה? גורר את זה לחנות, ומה מקבל במקום 50 שקל, יש 20 שקל, למה אומר, אני חייב להרוויח על זה עוד סיבוב, מה חשבת, הכל בסדר גמור. אתה זוכר מי הביא לך סיפילוקס? אם קיבלת 8 כאלה, אתה לא זוכר. אם קיבלת 1, אתה פוגש, אתה אומר, או, מוישה פוקס, כל לילה. ברוך השם, אני שותה סודה. מה תגיד לפוקס, לברקוביץ', לכהן, ללוי, לחזקאל? למי תגיד? הסודה שלך, הסודה שלך, למי אתה מוכר תותים? אומר, אין לך מה להגיד בכלל. אז מה? אתה לא אומר לאף אחד שום דבר, למה? אתה לא מעריך את זה. אבל אם כל אחד מביא מתנה אחרת, שם אתה מתעורר, אתה אומר, תודה רבה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבנו, תספור לי כל נשיא בנפרד. למה כל נשיא בנפרד? זה אגיד לך, הבן אדם מזלזל אם הוא קיבל 8 מתנות אותו דבר. הבן אדם מזלזל אם הוא קיבל 12 מתנות אותו דבר. אצלי אני לא מסתכל על הקורבנות. אתה יודע על מה אני מסתכל? רובן הביא לי מתנה, ושימון הביא לי מתנה, ויעקב הביא לי מתנה. יעקב לא יודע מה שימון הביא, ושימון לא יודע מה הביא דוד. כל אחד הביא מתנה. הקדוש ברוך הוא לא סופר מה אתה עושה. הקדוש ברוך הוא סופר מי אתה שהבאת את המתנה. את זה הוא סופר. זה המספר של הקדוש ברוך הוא, זה המספר שמונח מאחורה. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בבקשה תספור אותם. תספור אותם, מה תספור אותם? להראות להם חיבתם, מונה מספר לכוכבים. הקדוש ברוך הוא כוכבים או סופר, זה לא גרגירי אורז, זה לא גפרורים. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה תספור לי אותם, אני רוצה להעריך את הדבר הזה, אלה הדברים שיש לנו כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ללמוד דבר נפלא עד כמה שידנו משגת. שהקדוש ברוך הוא סופר את עובד משה רבינו, מה הוא אומר לו? הוא אומר לנו רצמליון, מה? אמר וימת שם משה ספרה רבה די ישראל. אומר לנו ספרה רבה די ישראל, כותב אמר שו במקום. מה הספד על משה רבינו? שספר את עם ישראל. אתה יודע מה זה ספר את עם ישראל? לימד אותם מה גודלו של יהודי. הוא לימד כל אחד, תדע, הקדוש ברוך הוא סופר אותך. יכול להיות שבעירייה לא סופרים אותך, יכול להיות שבממשלה לא סופרים אותך, אבל יש אחד שסופר אותך. אתה יודע מי? מלך מלכי המלכים. וזה עידוד גדול לקראת קבלת התורה. שאף אחד לא יגיד, אני לא יכול ללמוד תורה. אף אחד לא יגיד, אני לא שווה כלום. אני לא שווה, הראש שלי סתום, אני לא מבין. אין דבר כזה. דן! נכנס לפני הקדוש ברוך הוא. לפני שיחה, לפני אבא שלו יעקב אבינו. מה אורי חזל? דן נכנס לפני הקדוש ברוך הוא, יש לו ילד אחד. איך קוראים לילד שלו? חושים בן דן. חושים בן דן, זה השם שלו. חושים בן דן, זה השם של הילד. חושים בן דן. נכנס לפני יעקב, והנה אומר המדרש, נכנס בצלמניותו. אתם יודעים מה זה צלמניותו? נכנס כולו שבור. שבור, חיוור. אמר דן לאבא, אבא, מה יש לי מהילדים האלה? בנימין אח שלי, 10 ילדים, מופים, חופים, נד, שמות, כולם על שם יוסף. יש לי ילד אחד, חושים, חירש, אילם, לא מבין כלום, מעוות בכל הגוף שלו. חזל מצרים, ציור מצמרר, איך היה נראה החושים הזה. אחד יש לו, ילד אחד. אמר רבא, מה יש לך לברך אותי? מה תברך את הילד הזה? מה תברך אותי? אין לך מה לברך אותי. מה אמר לו אבא שלו? מה אמר לו אבא שלו כשהוא יצא? מה אמר לו? מה אמר לו? לא הייתם שמה?
כתוב בתורה, מה הוא אמר לו? לישועתך קיוויתי השם. דנלה, אל תפחד, תפתח בקדוש ברוך הוא, לישועתך קיוויתי השם. אבא, ילד כזה, מה יצא ממנו? מה יצא? מילד כזה, אחים שלי יש 10 ילדים, תראה את זה 38, את 37, בבקשה, מה יצא ממנו? מה אמר לו יעקב? דן, אל תדבר ככה, לישועתך קיוויתי השם, אל תאבד תקווה. אומרים חז"ל, בוא תראה, תמנה בעזרת השם פרשת השבוע, תספור כמה היו בשבט דן, תספור כמה היו בשבט דן, יותר מה שיש לבנימין עם 10 ילדים. מדן אחד, מחושים בן דן אחד, יש יותר ילדים מה שהיה בבנימין עם 10 ילדים. אתה מבין על מה אתה מדבר? אתה מבין? אז מה אתה אומר? את מי אתה תספור? את מי תספור? את דן החושים בן דן? אותו אתה סופר? פיסח, חרש, עיוור, מה יצא? אומר לו, אדוני, תספור אותו. אל תאבד תקווה, לישועתך קיוויתי השם. קדוש ברוך הוא יכול להאמין לו יותר ילדים, יותר לגיונות למלך מלכי המלכים, יותר ממה שיש ליויצה, מה שיש לבנימין, עם 10 ילדים. אתה מבין מה זה ערך של יהודי? וגם היהודי שנראה לך שהיהודי הזה יש לו בעיות, והיהודי הזה הוא לא מושלם, היהודי חסר לו משהו. אין יהודי מושלם, אף אחד לא מושלם. מושלם היו יחידים שהיו צו מושלמים. כל יהודי יש לו חיסרון. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותך עם החיסרון. הקדוש ברוך הוא מעריך אותך עם החיסרונות. הקדוש ברוך הוא מעריך אותך בכל מצב, איפה שאתה נמצא. תדע שהקדוש ברוך הוא ציווה לספור גם את שבט דן. גם אותם שעברו את הים ביחד עם פסל, כתוב המים להם חומה, כתוב חומה. בלי ואב, מה זה בא לומר? חימה, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, והים רצה להטביע אותם בגלל פסל מיכה. רבותיי, עם כל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תספור לי את דן, תספור לי אותם. כל הנחשלים אחריך, בבקשה, תספור אותם. אלה מפסל מיכה, שיחזיקו בכיס את פסל מיכה. על פי שיטה אחת, הגיע מיכה הזה וזרק את העלה שור בתוך האש ויצא ממנו העגל הזה. בבקשה, תספור גם אותם, אני מבקש לספור אותם. את מה אתה סופר? את מי אתה סופר? את כולם מבקש הקדוש ברוך הוא לספור. אתה יודע מה זה ערך של יהודי? יש לך מושג מה זה ערך של יהודי? דיברנו בשבוע שעבר. 50 שקל כסף ערך של יהודי. לשיטת רבי יהודה, גוי לא נערך. אי אפשר להעריך גוי. אין ערך. אתה לא אומר ערכו של ביידן עליי. מה אתה משלם? זירו. גרוש לו. ביידן! יש לו את המזוודה הזאת שעושה פחד וכל צ'יקופינג, כולם ברגע אחד כולם מתים. יש לו מזוודה, הוא נותן לחיצה, לא יודע אם הוא קשיר היום לתת לחיצות, אבל בכל אופן, נותן לחיצה, בידיים שלו, פוטין, עשרות מיליארדי דולרים שולט על כל העולם, המשיגנר הזה. רבותיי, מה? אתה אומר, ערכו של פוטין עליי, זירו. שקל אחד אתה לא משלם. כך אומר שקל, למה? יהודי אחד הכי פשוט, בציפה הכי תחתונה, אומר הקדוש ברוך הוא 50 שקל כסף. ערכו עליי, 5,000 שקל. ערכו של גוי, אפס. פרשת ערכין, פרשת במדבר, הולכים אחד אחרי השנייה. לומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה תספור. למה תספור? כדי ללמד אותך מה ערך של בן אדם אצל הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אם ככה, בוא נלך עוד שלב אחד. וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. שואלים חז"ל, למה במדבר סיני? כתוב, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאת מארץ מצרים. קיבלת איזה עדכון נכנסו לארץ? לא קיבלת עדכון. אז לא נכנסו לארץ. אז למה צריך להגיד במדבר סיני? מהרגע שהם יצאו ממצרים, עד שנכנסו, הם במדבר סיני. למה זה טוב? וידבר השם אל מוישה במדבר סיני, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאת מארץ מצרים למור. וידבר השם אל משה, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאת מארץ מצרים למור. איפה הוא דיבר? איפה? מדבר סיני, זה ודאי שהוא שם, אז למה צריך אותו במדבר סיני? לא מיותר? ואם חז"ל אומרים זה מיותר, מה זה בא ללמד? אומרים חז"ל, במדבר סיני, לומר לך, מה סיני הפקר לכל, ככה התורה ניתנת למי שמפקיר את עצמו. מה זה מפקיר את עצמו? הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. הוא לא מתנה שום דבר, הוא לא דורש כבוד, לא דורש שום דבר, הוא הפקר, המדבר הוא הפקר. מה יש לך במדבר? יש לך שם משהו? ככה אומרת התורה, התורה נותנת למי שמפקיר את עצמו. כמו שנאמר אצל מוישה רבינו, ואיש משה ענב מכל אדם אשר אבנה אדמה. יפה מאוד. חד אומר, אומר המדרש, ניתנה התורה באש, במים ובמדבור. התורה ניתנה באש, שנאמר, והר סיני, עשן כולו, זה אש. התורה ניתנה במים, שנאמר, גם שמיים, גם שמיים נטפו, גם אבים, נטפו מים, מופיע בשירת דבורה, וחז"ל שירד גשם במעמד הר סיני. במדבר שנאמר, וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. מה זה במדבר סיני?
מה אלו חינם לכל? אף התורה בחינם לכל. שמעתם? מה אלו בחינם לכל? אתה רוצה ממישהו, יש לך סיגריה, אתה רוצה להדליק סיגריה, אתה אומר, סליחה, יש לך אולי גפרור? יש לך גפרור? הוא נותן לך גפרור, אומר, תן לי שקל? לא, הוא נותן לך מיד האש. יש כאלה קמצנים, אומרים, תן לי סיגריה, נותן לך גפרור. מה שנקרא, טריידין. אתה רוצה את הפרור? בוא נדליק לך ביחד, טובים השניים מן האחד. תביא, אני אתן לך. יפה מאוד. אף אחד לא מבקש כסף על גפרור. למרות שגפרור יש לו כוח להדליק מדינה, אבל על גפרור לא שווה שום דבר. אתה נותן אותו בחינם. אתה בא לכוחנות. אתה אומר, אתה יכול לתת לי בבקשה חצי כוס מים, אתה קחת כדור. הוא אומר, תן לי שקל. לוקח קוט, נותן לך אישות, הכל בסדר גמור. נכון? לא עולה כסף. במדבר עולה משהו כסף? שום דבר לא. הבדואים שולטים שם במדבר, בדרך לדימונה, הכל מלא בדואים, יש להם שם קרוונים, לא קרוונים, יש להם שם אוהלים, ברוך השם שם הם חיים, ליד כל ג'יפ יש 8 טויוטות גדולים, גדולים ברוך השם, יש להם חשמל מהכבל המרכזי של חברת חשמל, הם מורידים משם כבל, נכנסים לאוהל, מתחברים לנפט של צינור קו אילת אשקלון, מתחברים, עושים משם צנרת, והכל בסדר גמור, חיים טוב ברוך השם, מישהו מבקש מהם ארנונה, מישהו מבקש שום דבר, חיים במדבר, הכל בסדר. מה אלו בחינם? אף התורה בחינם. מותי? תורה בחינם. עד הרבה, אתה מוריד את הערך של תורה. מה אומר דוד המלך? טוב לי תורת פיך. מה אלה בחינם? אף התורה בחינם. איך אתה יכול להגיד על התורה בחינם? הגמרא אומרת, אסיה במגן, מגן שוויה. אתה הולך לרופא בחינם, תדע לך, הוא שווה חינם. אף פעם אל תלך לרופא שעובד בהתנדבות. למה? תלך אחרי זה 14 רופאים בתשלום מלא. אתה תלך פעם אחת בתשלום מלא, משהו אחד בהתנדבות. הוא יעשה אותך לך כדורים, ידפוק לך את כל המערכת, אחרי תלך לרופאים שיסעדנו לך את זה. לך לאחד, שלם 3,000 שקל, אבל תסדר לך את המנוע כמו שצריך. שומע, אומר, או פה אני שומע כאן הבעיה, בבקשה, קח את הכדור הזה, מסדר לך אותו. תלך למישהו, לא אומר, תנסה קודם זה, זה טבעי, ברוך השם. זה טבעי, אתה תמות מוות טבעי, בעזרת השם. אומר, אבאלה, לך תיקח משהו שתזכיר לך את הלב שלא יקפוץ לך, ברוך השם, שלא יהיה בלגני. אסיה במגן, אומר, תגמר, אל תלך לרופא בחינם. איך אתה יכול להגיד? מה אלה בחינם, אף התורה בחינם? מה כתוב כאן? טוב רבותיי, כל אלה דרשות בפני עצמם, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. מה פירוש הדבר? התורה ניתנה באש, במים ובמדבר. רבותיי, באים חז"ל ואומרים פירושים רבים, אני רוצה לקחת שורה אחת מספר סוכת דוד של רבי דוד קוויט. אומר רבי דוד קוויט, במדבר, בן אדם הולך למדבר, צריך לעבור יומיים מדבר, להגיע למקום מסוים, לא לוקח איתו שום דבר בתיק. מה יש בתיק? שני בקבוקי קרח, מים עם קרח, 3 בקבוקים מים עם קרח. המינימום שבן אדם צריך צריכה ליום זה בערך 1.5 ליטר מים, בערך. במדבר הצריכה יותר מוגברת, כי אתה הולך במדבר, אתה לוקח 4 בקבוקים של 1.5 ליטר מים קפואים. למה קפואים? כדי שיאפשיר לאט לאט, כל פעם תשתה מים קרים. אתה צריך לאכול משהו? כן, צריך לאכול. מה אתה לוקח לאכול? מה אתה לוקח? אתה לוקח פריחיות אורז, כן, פריחיות אורז, או מציות, משהו בקטנה. לוקח לך קופסאות טונה, פותח אותם, מלפפון, או משהו שמכיל בתוכו קצת משקה, וזהו, יוצא לדרך. ראית מישהו שלוקח אותו יוגורט פרילי? פרילי. לקחת מישהו לוקח איתו פרילי? לא. דנונה. אתה לוקח דנונה. או למשל, סושי. ראית מישהו לוקח? אף אחד לא לוקח. מה אתה לוקח? אתה לוקח את המינימום כדי לשרוד במדבר. המינימום! מה זה המינימום? מים, זה המינימום. לאכול מספיק לך כמה פריחיות אורז וכמה טונה. יפה מאוד, זה מה שאתה לוקח. או משהו אחר, ייקח מישהו אחר, זה לא משנה מה. אתה לוקח דברים שאתה צריכים לחלקל אותך, אין לך משהו אחר. זה המינימום שאדם צריך להתחלקל, זה מה שהוא צריך. הוא לא לוקח שום מותרות. אומר הספר סוכת דוד, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר במדבר. אתה רוצה לדעת מה זה תורה? אל תחיה חיי מותרות. תכנה את המינימום שאדם צריך למחייתו. מה אדם צריך למחייתו? אומר את המשנה במסכת אבות, נקרא אותה השבת. מה כתוב? ואחד מ-48 קניינים, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. אם אתה עושה כן, מה? אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. רבותיי, אשריך בעולם הזה? אשריך? לאכול פת במלח תאכל, אם אתה אומר לי עולם הבא, אני מבין. אשריך בעולם הזה? כן, אשריך בעולם הזה. איך יכול להיות אשריך בעולם הזה? מה אתה לא אוכל לפה עם חומוס, מה אתה אוכל? אתה אוכל פת עם מלח. פת במלח תאכל! ומים במצורה תשתה, אשריך בעולם הזה? איך יכול להיות אשריך?
כן, אשריך בעולם הזה. קרה רק לפני שבועיים אמרנו, מה? בר יוחאי נמשכת אשריך. מה זה אשריך? יש לכם קרם שיזוף, קוראים לו אשריך? איזה אשריך? במה הוא נמרח? בר יוחאי נמשכת אשריך. מה אשריך? במה? אשריך שהוא אמר למי? לחתן שלו, מי? רבי פנחס בן יואיר, מה? אוי לי שראיתיך בכך, הוא רואה את הגוף שלו מלא חורים. אומר, אוי, אשריך שראיתני בכך. שאם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. אם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. אמר לו, מאיפה אתה יודע, אשריך? שפעם הייתי שואל אותך שאלה, אני תלי, כמה? 12 תרוסים. עכשיו אתה שואל אותי, אני אומר לך, 24. איפה זה קרה שהוא שאל אותו שאלה וענה 24? אתה שואל אותי, אני עונה 24. איפה זה קרה? איפה זה קרה? מהרגע שרבי פנחס בן יואיר פגש אותו, על מה הם דיברו? סליחה, שוור, איך היה? ספר קצת איך היה. היית במערה, תגיד, איך התעדכנתם חדשות? מה, תספר משהו, מה עשיתם במערה? יצאתם, עשיתם התעמלות בוקר, פתחתם, תגיד, איך, מה עשיתם? על מה הוא דיבר איתו? פוגש את השוור, מה השאלה הראשונה? תסביר לי את שיטתו של נל על המקום. אומר לו, 24 פרוצים על הרגע. משם, מהדרך שהוא פגש אותו במעבר הגבול, עד שנכנס אותו לחמי טבריה להתרפות, על מה הם עשו? חצי שעה הליכה. מה הם עשו? דיברו דברי תורה. הוא שאל שאלה, אמר 24 שעות. הוא שאל שאלה, 24 תשובות. הוא שאל שאלה, 24 תשובות. מה חשבתם, דיברו על הדרך? פגשת אותו אחרי חצי שנה, אתה אומר, חוויות, ספר לי מה היה, איך הרגשת? שום דבר. יוצאים מהמערה, ישר שאלה, 24 תשובות. הוא אומר, אוי לי שראיתיך בכך. אשריך אבאלה. אתה זוכר מהרגע שפגשתי אותי עד המקווה, שאלת אותי 6 שאלות. בבקשה, תעשה, בבקשה, 6 כפול. 6 כפול, 24, תראה כמה תשובות עניתי לך. זה אשריך! זה אשריך! איך מקבלים את האשריך הזה? מפת במלח תאכל ומים מהמסורה תשתה. מחרובים בפתח המערה תאכל ומים מהמעיין תשתה. אין שום דבר. בשבת יש תמרים. בשבת יש תמרים. כך כתוב בספר מדרש תלפיות. למה בשבת יש תמרים? שישה ימים אוכלים חרובים, בשבת אוכלים תמרים. כי במדרש באסתר רבו כתוב שהיה חרובים והיה להם תמרים. אומר רבי משה גלנטי, כך מביא מדרש תלפיות, אמר רבי משה גלנטי, דע לך, קיבלתי איש מפי איש, כך כותב מדרש תלפיות, מביא רבי משה גלנטי, קיבלתי איש מפי איש, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כל השבוע היה חרובים, ובשבת השתנה החרובים לתמרים. העץ עצמו השתנה לתמרים. תמרים, מג'ול! רבותיי, מה זה? למה בשבת זה השתנה? אתם יודעים למה בשבת זה השתנה? בגלל דבר אחד. שישה ימים בשבוע זה דומה לששת 60 שנה של האדם בעולם הזה. ימי שנותינו בהם 70 שנה. 70 שנה זה השנה האחרון. שבת הוא נקרא מעין עולם הבא. זה העולם הבא. יום השביעי, מעין עולם הבא. במעין עולם הבא, שם יהיה תמרים בעזרת השם. שם נאכל תמרים, שם נאכל תמר שהוא מזנזייני, שם נאכל תמר מג'ול ביחד עם אגוזים, ביחד עם אגוזי מלך, שם יהיה אנרגיות. בשישה ימים בעולם הזה אוכלים חרובים, זה מה שאוכלים כאן. אוכלים חרובים, אבל החרובים האלה זה לא אשריך בעולם הבא. אשריך בעולם הזה, אמר לו, אשריך שראיתני בכך. זה המעלה הגדולה. כי כל קניין תורה, כל קניין תורה נקנה כשיש לך כלי קיבול לתורה. מה הכלי קיבול שיש לך לתורה? אתה יודע מה הכלי קיבול? ככל שאתה ממעט בהנאות העולם הזה, ככה יש לך יותר כלי קיבול לתורה. אומר חובת הלבבות בשער חשבון הנפש, כמו שאש ומים לא יכול להיות מחותנים במקום אחד, כי או שהאש תשרוף את המים, או שהמים יחבו את האש, ככה לא תתחבר לעולם אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא. זה לא מתחבר לעולם. אי אפשר להם מתחבר, זה לא מתחבר. כך כותב חובת הלבבות. אי אפשר, הוא מביא את זה בשם חכם אחד. אי אפשר, ולכן מה העבודה של האדם? להגביר את העולם הזה או לעולם הבא. איך מגבירים? ככל שאתה ממעט בהנאות העולם הזה, ככה אתה יותר קרוב להנאות העולם הבא. הנאת העולם הבא מה? הוא לא צריך לחכות לעולם הבא. כשאתה יושב ולומד, אדם לומד, שכינה כנגדו. אתה יושב ולומד, שכינה כנגדך. אתה יושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדך. יש לך יותר תענוג מהעולם הבא? זה מה שיש לך. מה אתה עושה? זה העולם הבא. העולם הבא זה המצב שאדם יושב ושכינה כנגדו. אתה מפלל שחרית, שכינה כנגדך. המעלה של האדם בחיבור שלו לעולם הבא, זה בשעה שהוא מקיים את המצוות. שם הוא נמצא בעולם הבא. אין לך עולם הבא יותר גדול מזה. רבותיי, אומר לנו חז"ל, התורה שבעל פה לא ניתנה, אומרים חז"ל, לעם ישראל. היא ניתנה אותם, כותב המדרש תנחום בפרשת נויח.
הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה שבעל פה רק למי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. אומר המדרש, למעלמתך אומר המדרש, שכל האוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, זה לא מסתדר. וככל שימית אדם בעניין הגשמיות, כך התעצם אצלו העניין הרוחני. אלה הדברים שמגלים לנו רבותינו בסייעת הדשמיה. אומרים חז"ל במדרש רבה, רות, ילקוט שמעוני, רות, תו קוף צדיק זין. אומר המדרש, אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן חלקי בשבט של עוני. בבקשה, תן את החלק שלי אצל עניים. שאם עשירים ומתעסקים בי, יהיו מתגאים. אבל כשהם עניים, הם מתעסקים בי והם יודעים שהם רעבים ושפלים. פירוש דבר, העניין של רעבון, מהו? הוא הכלי קיבול הכי גדול לתורה. הכי גדול לתורה, זה העניין הזה. אומרת הגמרא, יזהרו בבני עניים, שמה? שמהם תצא תורה. למה בני עניים? מה קשור לעניין הזה? תורה, ככל שבן אדם ממעיט את עצמו בהנאות העולם הזה, כך יותר הוא מחובר לתורה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על קטע גמרא אחד, לפני שנסגור את הפינות. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין דף חווה. אדם אחד שקראו לו שבנה. שבנה. שבנה, לפי רוב המפרשים, הוא היה המרכל בבית המקדש. המרכל. רבותיי, השבנה הזה, היו בשיעור שלו, אתם יודעים כמה השתתפו בשיעור שלו? כמה אנשים שמעו שיעור משבנה כל יום? 130 אלף שומעי שיעור. שמעתם? שבנה היה נותן ל-130 אלף אי שיעור. אתם מציינים את המספר רבותיי? 130 אלף, בלי מיקרופון, בלי שיש לך מסכים באולמות הנפרדים, נכון? בלי מיקרופון, עומד שבנה על איזה הר, הציבור יושב למטה, שומע אותו עומד על הר, נותן שיעור, שבנה, נותן שיעור 130 אלף. מי הבא אחריו בתור? מי אחריו בתור? אומר תגמר, חזקיה המלך. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. חזקיה חובל עוד מפני שמן, חובל עולו של סנחריב נשמנו של חזקיה, שגזר סגרגר את בית המדרש ואמר כל מי שיצא מכאן ידקר בחרב. 130 אלף אנשים של שבנה, 110 של חזקיה. יוצא שהעשייה של שבנה הייתה יותר גדולה מהציבור של חזקיה. רבותיי, הוא דרש ב-110 אלף חזקיה, שבנה דרש ב-130 אלף. אומרת הגמרא, בוא תראה מה קרה לשבנה. שסנחריב בא לצור על ירושלים, הוא צר על ירושלים, סנחריב בא לכבוש את ירושלים, שלח לו שבנה שליח באמצעות חץ, כתב מכתב ושיגר אותו באמצעות חץ שאף עד איפה שנמצא סנחריב. הוא פותח, אומר שלום, אני שבנה, רוב האנשים שבירושלים איתי, אנחנו בעזרת השם מרימים דגל לבן, אנחנו נכנעים לפניך עם דגל לבן, דגל לבן, אנחנו נכנעים ונהיה עבדים שלך. שבנה וסיעתו איתך, חזקיה וסיעתו לא איתך. כך אומר לו שבנה, שולח לו מכתב, אנחנו רוב מניין ובניין של אנשי ירושלים, 130 אלף זה החסידות שלי, אני אדמור ל-130 אלף אנשים. מה אני אומר להם? כולם אחריי. אנחנו הרוב בירושלים, ואני אומר להם נכנע לסנחריב, כולם איתי. יש דבר יותר יפה מזה, נפלא ביותר. חזקיה הוא פחות מני, ב-20 אלף, הוא רק 110 אלף. אנחנו נכנע. יוצא שבנה החוצה כדי להרים דגל לסנחריב. יוצא מחוץ לחומה, אומרת הגמרא, מה? בא גבריאל, אחרי שהוא יצא, נעל את השער. כל הסיעה של שבנה נשארה בפנים, לא יכולים לצאת. דופקים עד שיביאו מה שנקרא איזה מסור. יביאו דיסק כדי לחתוך את השער, מתי תקוע? שבנה נמצא בחוץ, וכל הקהל בפנים, באים החיילים של סנחריב, אומרים לו, כן, מי אתה? אומר, אני שבנה. שבנה, שלחתי לכם מכתב. ואיפה ה-130 אלף שלך? אומר, נשארו מאחורה. צחקת עלינו. אמרת לו, שבנה וסיעתו, מה, צחקת עלינו? מה? הלכו, אומרת הגמרא, מה הם עשו? אומר את הגמרא, אמרים, אולי חזרו בהם. מה עשו? אמרו לו, אתה שוחק עלינו? צחקת עלינו. נקבו בעקבה, עשו לו חורים בתוך העקב, עם מה שנקרא חור, עם מרצע בעקב מצד לצד, ותלאוהו בזנבי סוסיהם, קשרו אותו ככה בעקביים לזה של הסוס, והריצו אותו ברחובות העיר. והיו מגרים אותו על קוצים והמרקנים עד שמת.
עד כאן דברי הגמרא, סנהדרין דף חבב עמוד א'. לא משנה, הוא ביקש קבר בחלקו של דוד המלך, נשאיר את זה בצד. רבותיי, שואלת עומר רבי לזר, שבנה בעל הנוי היה, שבנה אהב להנות מהחיים. שואל המרשו, מה הבנתי? מה אתה מזכן אותי? שבנה אוהב הנה. שמה? אומר המרשו, כל אחד שקורא את הגמרא קודם, 130 אלף חסידים של שבנה. הוא מסר שיעור, הוא לא סיפר סיפורי צדיקים. מסר שיעור של 130 אלף בזמן של, אתה מדבר על זמן בית המקדש. אתה מדבר על אנשים שאין לנו השגה בהם. יושבים בשיעור של מי? יושבים בשיעור של שבנה. אז יש לו מה למכור. לא אחד, לא שתיים, לא עשר, לא 50, לא 200, לא 500, לא 50 אלף. אתה מדבר איתי על 130 אלף שבאים לשמוע דברי תורה שיוצאים משבנה. עומר רבי אליעזר, שבנה, בא לנוי היו. אהב להנות מהחיים. שואל המרשו, מה זה העדכון הזה? בשביל מה אתה מתקן אותי? אומר המרשו, כל אחד שקורא את הגמרא הזאת, תופס את הראש ואומר, מה? אדם עם 130 אלף הולך להזכיר את חזקיה? חזקיה שעליו נאמר בגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. בא בן אדם ואומר, אני נכנע ואנחנו הרוב, והרוב קובע. איך יכול להיות דבר כזה? איך אומר המרשו? יקדיח תפשילו. מה התשובה? אומרת הגמרא, כל הגמרא שהכל הכל נמחק. למה הכל נמחק? בא לנו אהויו. הוא היה צריך הנאות. הנאות של העולם הזה, זה מה שהוא צריך. הוא היה מה שנקרא, גית אליהם, חיים טובים, ברוך השם נוסעים לנופש, ברוך השם, אוכלים דברים טובים, אוכלים מעדנים. הוא רץ אחרי תענוגות העולם. אהב לשתות, יינות משובחים, אהב לנסוע לטיולי יוקרה, ספינות, הער, העין, בא לנו אהויו. מאדם שהוא בא אל הנוי, תראה מה קורה. בסוף הוא מקדיח תפשילו. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קמ"ז, עומר אף חלבו, חמרא דפרוגייתא, ומאיה דדיומסת, קיפחו עשרת השבטים מישראל. מה זה? חמרא דפרוגייתא, שם מדינה. שמה? שיינה משובח. היין שם, יין משובח. ומאיה דדיומסת, המקום ששם יש, איך אומרים את זה? חמי, בריכות. בריכות רחצה, המים שלהם משובחים. מה שקרה להם? קיפחו עשרת השבטים מישראל, שהיו בעלי הנאה ועסוקים בכך, ולא היו עסוקים בתורה, ויצאו כולם לתרבות רע. אומרת הגמרא, רבי לזר בן ארוך, רבותיי, רבי לזר בן ארוך כמעיין המתגבר, אם שמים כל חכמי ישראל בכף אחת והוא בכף השנייה, רבי לזר בן ארוך, אומרים חזל, מה עשה? אומר חזל, איקלה לאוסום, הוא הגיע לשם, במקום שנקרא פרוגיטה ודיומסד, זה המקום לשם הוא הגיע. המשיך בתריו, הוא נמשך אחרי העיינות של שם, ונמשך אחרי המחצאות של שם, ויעקר תלמודי. רב לוזור בן ערך כמעיין המתגבר מחמישה תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שפחם. איך יכול להיות ששכח את תלמודו? חזרה וחזרה מהנופש, רצה לקרוא החודש הזה לכם ראש חודשים, מה הוא קרא? אחרה שהיה לי בם. איך? פסוק בתורה, פסוק בתורה! איך יכול להיות? אומרת הגמורה, הוא נמשך אחרי זה ושכח את כל התורה כולה. אז מה משכיח את התורה? הנה הגמרא נותנת לך מה משכיח את התורה. מה? מה אומרת הגמרא? חמרא דפרוגייתא, יינות יקרים, ונופש של יינות, אתה הולך למרחצאות, אתה עושה מה שנקרא במים, אתה מבסוט, אומר, הדברים האלה מושכים אותך לשכחת התורה. איך אתה זוכר תורה? איך אתה זוכר תורה? במה? אתה זוכר תורה, ורגע שבן אדם מנתק קצת מומר את הנוגות, יושב ולומד, אוכל את המינימום, שותה את המינימום, יושן את המינימום, זה מה שיש. הרמב"ם מלכות תלמוד תורה, שולחן ערוך והטור מעתיקים אותו. מה הוא אומר? אין דברי תורה מתקיימים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה. כותב ערוך השולחן, אכילה ושתייה מרובה. מה רצית שנצום? אכילה מרובה. אלא במשמי מתעצמו עליהם, הוא מצער גופו תמיד ולא ניתן שינה לעיניו. אומר ערוך השולחן, שינה מרובה. זה לא לישון, צריכים לישון, אבל שינה מרובה. ולעפעפיו תנומה, אומר הערוך, תנומה יתרה. אלא אם כן כותב הערוך, אדם יודע בעצמו
שאם הוא לא ישן 8 שעות, הוא לא יכול ללמוד. כל אחד בעצמו משער.

תמיד בו, אומרת הגמרא, זה לא מספיק שאין לך מותרות. גם שם היה מותרות. במדבר מותרות? כן. למה במדבר מותרות? כי כתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף כ, שקר אכן בהבל היופי אישה יראת השם היא תתעלל. שקר אכן זה דוירו של מוישה. והבל היופי דוירו של חזקיה. אישה יראת השם היא תתעלל דורו של רבי יהודה ברבי לוי. שהיו שישה אנשים מתכסים במה? תלית אחת. רבותיי, למה זה שקר אכן? דוירו של מוישה. דור דיו! אומרים חז"ל, מיום שנברא העולם, עד שיבוא משיח לא היה דור כמו מוישה רבין. זה נקרא שקר אכן. והבל היופי זה דורו של מי? של חזקיה. אישה יראת השם היא תתעלל. למה? מה זה נקרא שקר אכן? שקר אכן זה תוירו שנלמדת בלי שום צער. אנשים במדבר לא היה להם שום צער. במדבר סיני. אבל במדבר סיני לא היה צער. למה לא היה צער? למה? היו מוקפים בענני כבוד. יש מזגן? יש מזגן? מורה שם, לא צריך לשים 10 שקלים כל חצי שעה. נכון? זה עובד באוטומט. יש מזגן. העננים מיישר להם את הכביש, אין נחשים ועקרבים. יפה מאוד. אתה צריך לקרוא ניקוי יבש? אתה רוצה ניקוי יבש? מה עשית? התלכלך, תלית אותו מחוץ לאוהל, היה מגיע ענן, מסדר לך, מקבל אותו בבוקר, עם ניילון, עם פתק מלמטה, איך קוראים לך, הכל בסדר גמור, יופי, אז היה חיים הזה, הכל בסדר, מה עוד חסר לך? אוכל אתה מקבל ליד הדלת, כל הטעמים שאתה רוצה, אתה יכול לטעום בתוך המן, אתה רוצה טעם בשרי, חלבי, מה שאתה רוצה, תגיד איזה טעם כדאי, תגיד כדאי לך לבקש טעם של פסיפלורה, שמה פסיפלורה? אני לא יודע, הוא אומר, תגיד ספיפלורה, תראה את זה משהו, משהו מיוחד, ספיפלורה, משהו, ליצ'י, תגיד ברוך השם יפה, תגיד משהו, יצא לך טעם, יפה מאוד, כל הטעמים שבעולם יש לך בתוכו, לא חסר לך כלום, המן היה מגיע אונליין כל בוקר, ברדת הטל, היה מגיע, אז חסר לך משהו, כאן אתה לא יודע, בראשון לחודש ייכנס מקורת, לא ייכנס מקורת, ייכנס מקורת, לא ייכנס מקורת, אולי יצילו עיכול במס הכנסה, לא יקבלו במס הכנסה, אתה כל מה בלחץ, שם אין שום בעיות, הכל מגיע. אם אתה צדיק, יורד יד, אתה רשע, הולך יותר רחוק, אתה יודע, מחוץ למחנה, אבל מגיע. אין בעיה בבגדים, אתה לא צריך לדאוג, בדים, אחת... תגיד, יש חג השבועות, צריך להחליף בגדים, מאיפה ניקח? במדבר לא היה להם מה לקחת, הכל בסדר. חליפות חדשות כל הזמן גדל להם, גדל איתם ביחד, יצאת עם נעליים, מספר 38, נהיית בינתיים 44, זה גדל איתך ביחד. גדל איתך אותו כובע, יצאת עם כובע פומפון, זה גדל איתך, בסוף נהיה שטריימל, ברוך השם. הכל גדל איתם ביחד, שום דאגות לא היה להם. אומרים חז"ל, שקר אכן! התוירו, צריכה להיות תוירו מתוך דאגות ומתוך יגיעה. אישה יראת השם תתעלל, זה רבי יהודה ברבי לוי. שישה מתכסים בתלית אחת, שאל רבי חיים שמואלביץ. תגיד, שישה בתלית אחת? שישה בתלית אחת? אם התליתי 8 מטר על 10 מטר, יכול להתכסר גם 20 בתלית אחת. אלא מה? אומר רבי חיים שמואלביץ, לא, זה היה תלית אחת. שהגודל שלה היה כמו השמיכה שלנו. מה הגודל? 1.20 מטר על 1.80 מטר. כמה זה? אני לא יודע. זה משהו כזה, נכון? מטר על. אז איך מתכסים? איך מתכסים? התשובה היא שאחד כיסה את עצמו. הוא קם פתאום ראה שהחבר שלו בלי שמיכה, העביר את זה אליו. חוזר השני לחדר, העביר את זה אליו. שישה התכסו, כל אחד דאג לשני. לא היה שישה שמיכות! אם אין 6 שמיכות, אז מה מתכסים? כל אחד דואג שהשני יהיה מחוצה. זה מה שנאמר כאן. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, אומר לנו חז"ל, אתה רוצה לדעת מה תורה, מה הכוח של תורה? כוח של תורה זה הכוח הנפלא הזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. לדעת שתורה נקנית מתוך עמל, מתוך יגיעה, תורה באה במדבר, שאדם לומד תורה שידע שלא הכל הולך חלק, לא הכל הולך חלק. זה היסוד הגדול שלמדים אותנו רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, ובזה בעזרת השם נסיים. חז"ל הקדושים מספרים שבשעה שיתרו הגיע למאן דאמר, יתרו בא לפני מתן תורה. יש מחלוקת בגמרא אם הגיע לפני או אחרי. למאן דאמר שבא לפני. מה הפסוק המקדים את מעמד הר סיני? שמה יתרו? משה רבינו שולח אותו הביתה. וישלח משה את חותנו, שלח אותו הביתה. אחרי זה ביום אחרי חודש הזה, באו מדבר סיני. שואלים חז"ל, מה הקשר ביניהם? אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, החייתן היקר שלך בא לקבל תורה, אני לא מתחיל קבלת התורה עד שיתרו לא הולך הביתה. שמעת? הולך הביתה, תקבל תורה. למה? מה זה תלוי שהולך הביתה או לא? אומר פשוט מאוד.

0: בשמחתו לא יתערב זר. אני לא רוצה אותו במעמד הר סיני. למה לא? היה כומר במדיין, עזב את הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה אותו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, העם שלי היה בטיט ולבנים במשך 210 שנים, הוא ישב לו בסלון בבית על כיסא מתכוונן ועשה הופ, הלוך חזור עם שלט, מזגן, מזגן, חושב, מזב, מוזיקה קלה משני הצדדים, ברוך השם, עכשיו הוא בא לקבל את התורה, אין לו יכולת לקבל את התורה. רק מי שהיה בשעבוד טיט ולבנים הוא יכול לקבל תורה. למה? כי בטיט ולבנים לא היה מיטה מתכווננת של פיליפ אוסטרופדי, ולא היה מזגן בחדרים, ולא היה לאכול סושי ולא ליצ'י. מה אכלו? קישואים ואבטיחים. זכרנו את הדגה, את הקישואים ואת האבטיחים אשר נאכל במצרים חינם. זה היה. למה לא תביא להם? אין, אתה עבד. עבד לא יושן על מיטה מתכווננת, אבן לא יושב, יושן על המינימום של המינימום. זה קניין תוירו. פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשען. אם אתה עושה כן, אשריך, לא בעולם הבא, אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אם ככה נוכל לומר יסוד נפלא, ובזה בעזרת השם נסיים להיום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת לותייך, לכתך אחריי במדבר, מארץ לא זרועה. קדוש ברוך הוא אומר, אני לא אשכח לכם את זה שהלכתם אחריי בעיניים עיוורות, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. במה הוא הלך? עם ישראל לא שאל שאלות. קדוש ברוך הוא אומר, יוצאים ממצרים, מה כל אחד לקח? חררה הוציא ממצרים. מזון לכמה סעודות היה בתוך הפיתה הזאת? מה? 61 סעודות. מתי יצאו ממצרים? ביום תדווה וחודש ניסן. מתי נגמר? מתי נגמר? אחרי חודש נגמר. 60 סעודות, 61 סעודות, זה נגמר. חלק מהמפרשים היה בתדווה, וחתם ספר אמר נגמר ביוד ח', לא משנה כרגע. יפה מאוד, נגמר. נגמר השלושה חודש הזה. עם ישראל לא לקח איתם לא שימורים ולא שימורי טונה ולא פצפוצי אורז ולא קרנצ'ים, שום דבר. חררה הוציאו איתם חררה, את זה אכלו. רבותיי, הלכתם פעם עם ילדים? ילדים, הלכתם איתם במפורת יוסף. ילד, אתה לוקח אותו לטיול, יש לך אוטו, אתה מכניס חמישה ילדים לטיול, 10 דקות אחרי שהם גמרו ארוחת בוקר, עד פה הכל מלא, כל הגלון, עד פה. אכלו ברוך השם, יוגורט וטוגורט וטעם תות וטעם וניל, הבאת להם כל מה שזה, פיתות ולאפות, הכל בסדר, תנקת להם חביתה, הכל עובד. שומע, ילדים תשתו, אני לא עוצר עד יוקנעם. עד יוקנעם אין תחנה. מפה, מרחוב סוקולוב, עד יוקנעם אין תחנה. בסדר אבא, תשתו עוד מים שלא יהיה לכם בעיות. בסדר. יוצאים, יצאת לז'בוטינסקי, עלית לכביש 4, אבא! ממה? הוא אומר, אני הולך להקיא. נו, אז מה אתה רוצה? תביא בבקשה זירו ספרייט בטעם לימון שיעצור את זה. אמרנו. אומר, אבא, אני הולך להקיא, אתה רוצה? זה אוטו חדש. אתה רוצה? או, פה. אתה רוצה? או תביא ניילון או תביא זירו. הוא מביא לו גם ניילון וגם שתי זירו. אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. יצא, עצר, הביא לו זירו, שתו, אומר, אבא, אני מרגיש צריבה, תביא במבה. יצא את המגיע הימינה לכיוון כביש 6, הוא כבר במבה. זה ביסלי, צ'יפלי, כל 5 דקות צריכים לאכול משהו. אין להם סבלנות, לא חושב. אם לא, מתחילים לקות אחד עם השני. בן פורת יוסף. עם ישראל יוצא מצרים, שום ילד! לאף ילד אין במבה, אין ביסלי, אין שיפלי, אין תן לי, אין קח לי, אין מגנום, אין שום דבר. כלום אין. מה עושים? חררה, בבקשה, הנה לחם תאכל. מזון 61 סעודות. איך אתה חוזר ככה למדבר? איפה החיות? איפה מטרנה? מטרנה לכל התינוקות, איפה? אין כלום. איך? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אתם יודעים איך קוראים לזה חז"ל? חז"ל קוראים למהלך הזה בשם תפוח. תפוח. למה תפוח? רבותיי, הגמרא במסכת שבת אומרת, מים הדר סיני נקרא בשם מה? אומרים חז"ל, בתפוח בעצי היה כן דודי בין הבנים, בצילו חמדתי וישבתי. כל האומות שמעו קבלת התורה, כולם ברחו מהצל של התפוח, אף אחד לא רצה להיות. עם ישראל אמר נייסה ונשמע. אומרת הגמרא במסכת שבת, מה זה נייסה ונשמע? מה זה? חז"ל, כנסת ישראל נמשלו במתן תורה למה? למה נמשלו במתן תורה? לתפוח. מה תפוח פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמה. התפוח מקדים פרי לפני העלים. שמעתם? קודם יוצאים פירות, אחרי זה העלים. תוספות אומר שלא הכוונה לתפוח, הכוונה לאתרוג. כך אומר תוספות. לא משנה, ניקח את זה כתפוח. מה אכפת לך מה יוצא קודם? מה אכפת לך מה יוצא קודם? יוצא תפוח, יוצא עלים, העיקר שיש מה לאכול. מה אכפת לך מה יוצא קודם? אומרת הגמורה במסכת סנהדרין, במסכת חולין, דף צדיק ב', שאדם צריך להתפלל על העלים של העץ. למה? אומרת הגמרא, כי העלים מגינים על מה? מגינים על הפרי, כך אומרת הגמרא. למה? כי אם אדם אילן שאין לו הגנה, מה קורה? נהרס הפרי. ככה יש את העלים. יורד ברד, הוא יורד על העלים, לא על הפרי עצמו. יש רוח, אז היא דופקת את העלים, לא את הפרי עצמו. אם אתה מגדל פרי שאין לו הגנה של פרחים, אז הפרי עלול להתקלקל. זה המידה שלו, פשוט להידזק. הפרי היחיד שלא עושה חשבון, מרגע חכה שיצור חליל, אבל אין לך הגנה. איך אתה יוצא החוצה בלי הגנה? תסתכל מהעת, תראה, אם יצא פרחים, תצא, אם לא יצא פרחים, אז תצא. התפוח לא עושה חשבונות. התפוח מוציא את הפירות שלו, יש לו הגנה, אין לו הגנה, כושבוך אומר, לצאת אני יוצא. אבל מה אתה יוצא? אתה צריך עלים. לא! אני עושה מה שהכושבוך הוא אמר, אמר לצאת אני יוצא, יש עלים, אין עלים. אני עושה מה אבא אומר. כנסת ישראל לא שאלו שאלות, אמרו נעשה ונשמע. מי אמר לך שתוכל לעמוד בזה? מי אמר לך שתוכל לעמוד, לא? איך אמר הצדוקי? אתם עמה בזיזה, דקדמיתו, ומייכו לאודנייכו. מה אמרתם נעשה ונשמע, ואם אתם לא יכולים לקיים? קודם כל תשמעו, אם מציתו קבליתו, אם לא מציתו לא קבליתו. מה אתה אומר נעשה ונשמע? מה אמר לו? מה אמר לו הצדוקי? מה אתם מקבלים תורה? מה הוא ענה לו? הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות. ידענו שהקדוש ברוך הוא לא יתעין אותנו בדבר שלא נוכל לקיים. איך קוראים לקבול הסתור שנעשה ונשמע? אומרים חז"ל, המקבל הזאת נקראת בשם תפוח, זה מה שכתוב בפסוק. כתפוח בעצי היער, התפוח בעצי היער זאת המידה, כן דודי בן הבנים, בצילו חמדתי, בדרך כלל אין לעץ הזה הרבה צל, אבל בצידו של התפוח ישבתי, הייתי ביטחון בקדוש ברוך הוא שיזמן לי הכל. רבותיי, הר סיני נקרא בשם תפוח. אתם יודעים מה עוד נקרא בשם תפוח? מה עוד? עם ישראל, נשות ישראל ילדו ילדים תחת התפוח. את החרוצת, את החרוצת בליל הסדר, מה צריך לעשות? מתפוח. למה מתפוח? כדי לזכור את הפסוק הזה של תחת התפוח הורתיך. מה היו עושים? תסתכלו גמרא, בסוטה י' ג', בסוטה י' א', אומרת הגמרא. עם ישראל היו נשים מתעברות, איך הם התעברו? הגברים היו בעבודה, איך הם התעברו? היו לוקחים חביות של מים ולוקחים מרות ומים לבעלים שלהם, מים להתקלח ומים לשתות עם דגים קטנים בתוכו כדי שיפרו וירבו, ומראות את המרה ואומר, אבא תראה, תראה איזה חתיך אתה ואיפה עשה את זה, תראה. משה רבינו לא רצה לקחת את המרות האלה, מה? מרמאות האלה עשויות לחטא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קח מאיתם. למה לקחת מאיתם? שעל ידי המרות האלה העמידו לגיונות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בבקשה קח מאיתם את זה, אני מבקש שתיקח. רבותיי, כשעם ישראל לקח את זה וירדו לתוך המקומות ששם עבדו, התייחדו ושם התעברו, כמה ילדו אנשים, כמה אנשים ילדו בקרס אחד? כמה? שישה ילדים בקרס אחד. מגיע הזמן הלידה, הם לא יכולים לדלת שמה בבית חולים רצף מחוד עד שם נצר. איפה הם יולדים? תחת התפוח. שנאמר תחת התפוח עוררתיך, בא מלאך ומה עושה? משפר את הולד. הקדוש ברוך הוא שולח שתי מלאכים, אחד משפר את הולדות, אחד כמו שפרה ופועה. ומה מזמן להם הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, שני עיגולים, אחד של דבש ואחד של שמן, שנאמר ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. וכל אחד יש לו דבש וגודל. והמצרים רואים שם אנשים שילדו שישה בקרס אחד, 100 אנשים ילדו ביום אחד, כמה יש לך שם בשדה? כמה? 100 כפול 6, כמה זה? 6, כמה? 600? 6 בקרס אחד. אז יש לך? יש לך ילדים 100 אנשים. אז כמה? 10 נשים זה 60. 100 אנשים, 600 בנות, 600 ילדים, 600 ילדים. רבותיי, 600 ילדים שוכבים ככה על פני השדה. מה עושים המצרים? מה עושים המצרים? מביאים טרקטור, טרקטור, וחורשים את השדה. שנאמר על גרבי חרשו חורשים, מביאים טרקטור עם החרשה, חורשים. חוזר המצרי הביתה אומר, יש, חרשתי, הרגתי 600 תינוקות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? מכניס אותם בתוך האדמה. ברגע שהמצרי חזר הביתה, הילדים יוצאים החוצה, ושותים חלב, ושותים דבש, ושמן, וחלמי שצור. איך קוראים לזה? תחת התפוח עוררתיך. מצרים לא ידעתי שגודל שם תפוחים. מצרים גודל תפוחים, במצרים גודל פשטן. כך כתוב בחזל, פשטן. הר פרה, הר הצחידה, יורד במצרים, מביא שם את הפשטן. איזה תפוחים? מה זה תחת תפוחים? אומר הספר שמן ראש במאמרים שלו ל"ג בעומר, אומר השמן ראש, אחד שבוטח בקדוש ברוך הוא ולא דואג את דאגת המחר, הוא נקרא בשם תפוחים. קדוש ברוך הוא אומר, קבל תורה, נעשה ונשמע, מה יהיה? אולי לא יכול לקיים? אתה תוכל לקיים, כשאתה תרצה, הקדוש ברוך הוא יעזור לקיים. רבותיי, אתה יולד ילדים, שישה בקרס אחד, הבעל לא בבית בכלל, הבעל עובד עבודת פרך, מי יגדל אותם? מי יקום? ומה? נגמרה תקופה, הולכים שוב פעם מתאברים. למה? כדי להעמיד לגיונות המלך מלכי המלכים. מאיפה תתפרנס? מאיפה תתפרנס? מי יגדל לך אותם? איך תשלם אותם? צריך להביא מטרנה, צריכים להביא איך תשלם את זה. ומה תעשה עם היועמ"שית? תוציא צו שביטוח לאומי לא תקבל. לא תקבל, כי יש לך כיפה על הראש. אז מה? זאת אומרת, היא כמו ממצרים, המציגה של פארוי. היא לא תיתן להתרבות, היא לא תיתן לך. מה תעשה? הוא אומר, לא צריך יועמ"שית. אני, יש לי את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איך קוראים לזה? תחת התפוח עוררתיך. אני לא עושה דאגות. מה דאגות? אין לי שום דבר. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. בהדי קשה רחמנה. למה לך? אני לא עושה חשבונות שמיים. אחד שלא עושה חשבונות שמיים, זה נקרא תפוחים. בר יוחאי ולשדה תפוחים. מה תפוחים? איזה תפוחים? איפה היה תפוחים? השכרתם פעם תפוחים? חמישי יום היוחאי היה בשדה תפוחים? איפה היה? בר יוחאי ולשדה חרובים. איזה תפוחים? איפה הבאתם לך תפוחים? מה התשובה? תפוחים זה אחד שנכנס למערה בלי לעשות חשבון מה הוא יאכל. בר יוחאי ברח, לקחת תפילין, שמונה משטחים של טונה, טונה במים, ולקחת כמה משטחים של קרקרים, ולחם, מה שנקרא, לקחת שם עסקים של קמח, לשים על גרד ולצאת את המדבר. מה הוא יצא? תליק! וברח. מה תאכל, אבאלה? מה תאכל? מה אני אוכל? הוא ידאג לי לאכול. איך קוראים לזה? למערה הזאת, אתם יודעים איך קוראים? בר יוחאי הוא לשדה תפוחים. שמח על הקדוש ברוך הוא ואמר, אני לא דואג את דאגת המחר. זה נקרא שדה תפוחים. חקל תפוחים קדישים, שיצחק אבינו בא לקבל, יצחק אבינו קורא לעשיו לקבל ברכה, ויעקב לובש את הבגדים של עשיו, איזה ריח היה בתוכו? מה אומרת הגמרא בתניא? איזה ריח של חקל תפוחים היה בתוכו? זה הריח שהיה שם. הנוסח של יעקב אבינו, עמוד התורה, כשהוא לבש את זה, כשעשיו לבש את זה, לא היה לזה ריח של תפוחים. מה היה? של סנו סופג ריחות. זה הריח שהיה שם. ריח של פלפספלורה היה שם. מה היה ליצחק יעקב אבינו? ריח של מה? של תפוחים! יעקב אבינו עמוד התורה. מה עושים לומדי תורה? התורה ניתנה באש, במדבור, במים. מדבור אין כלום. אז איך אתה הולך ללמוד? איך אתה הולך ללמוד? אתה בטוח שלך כסף? איך אתה הולך ללמוד? ומה תעשה אם המדינה תוריד לך עכשיו את הקצבה? מה יהיה? אני סומך על הקדוש ברוך הוא. הבטיח כלא תשכח מפי זרעו. אני אלמד, דאגה יש לקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות. יש לקדוש ברוך הוא מספיק כסף בעולם, יותר מה שיש לכל מדינת ישראל, יש לקדוש ברוך הוא. אין שום דאגה, לא היומשית ולא פארוי ולא היטלר, אף אחד לא הצליח לעשות כלום לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא ישמור עלינו, אין לנו מה לדאוג משום דבר. הקדוש ברוך הוא איתנו, ואם נלך בו ביטחון, זה נקרא תפוחים. עם ישראל במים עד הר סינא היה חקל תפוחים, זה נקרא תחת התפוח במצרים, וזה נקרא היסוד של תפוחים, מים עד הר סינאי. אם ככה רבותיי, מגיע היום הגדול של חג השבועות. אומרים חז"ל, חייב אדם לאכול בעצרת, כולו עלמא מוידו, ובעצרת באין עונה מלכם, להראות שאתה שמח בקבלת התורה. אבל דבר אחד אני רוצה לומר, נקודה אחת בסייעתא דשמיא, חג השבועות הוא יום של תפילה. תפילה, לא רק ללמוד כל הלילה, לא רק לשמוע שיעורים כל הלילה, דבר אחד, העניין הזה של תוירו, העניין הזה של חג השבועות הוא יום של תפילה. אדם צריך לדעת לבקש מהקדוש ברוך הוא ביום הזה, שיפתח את ליבו בתורה, שיהיה לו חשק בתורה. אתה אומר, קיים חיינו ואורך ימינו, התורה זה החיים שלך. החיים, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן אותך, מי יחיה, מי ימות, ובקיצור, מי לא בקיצור, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי בחניקה, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישפל ומי ירום. רבותיי, מגיע חג השבועות, הקדוש ברוך הוא שוב דן אותנו. מי יחיה, מי ימות, ובקיצור, מי לא בקיצור, מי במים, מי באש, בתוירו, בתוירו. מי יחיה בתוירו? יש אנשים שחיים בתורה. אתה שם אותם בתורה, חיים. יש אנשים שבאים לשיעור, אחרי שתי דקות מתחילת השיעור, הם נופחים את נשמתם. נופחים את נשמתם. זהו. עד שמגיע רבי חננה בן עקשי הגואל, אז הוא מתקשר עם הלכי השרת, 5 דקות מתחילת השיעור. רבותיי, היית מקודם 12 שעות בעבודה. ראיתם פעם מנהל חשבונות? נופל? ראית פעם מוכר נעליים? פתאום משתרע באמצע החנות? אז למה שאתה בא לשיעור אתה יושן? תאמין לי, אם זה היה לך לעשות בדברי תוירו, אם התורה הייתה עסק שלך, לא היית נרדם. מעולם לא ראיתי אדם נרדם בעבודה. אם הוא נרדם בעבודה, הוא יכול ללכת הביתה. לשים פתק את השם שלו ולכת הביתה. הוא גמר את הקריירה. בעבודה לא יושנים. אתה מברך לעסוק בדברי תוירו, תבקש מהקדוש ברוך הוא שהתורה תהיה העסק שלך. בעסק אף אחד לא נרדם. בעסק כולנו חיים. זה מה שיש לנו בתורה. חיים! כי הם חיינו! אם זה חיים שלך, ששם יהיה לך טעם. בדור שלנו, שילדים נופלים. למה? אחד שיש לו טעם בתורה לא עוזב. אחד שיש לו טעם בשמירת תורה ומצוות לא עוזב. מי עוזב? שאין לו טעם. אין לו ערכה. לא מעריכים אותו. אדם שמעריכים אותו, סופרים אותו. סופרים אותו בבית ספר, סופרים אותו בבית, נותנים לו תקווה. אדם כזה שנותנים לו תקווה, אף פעם הוא לא ייפול. הוא תמיד ילך איתך, הוא תמיד ישמח איתך, ישמח ללכת להתפלל, ישמח לקיים מצוות. זה העבודה שלנו, וכך אנחנו גדלים. נבקש ביום הזה, נלמד כל הלילה, נעשה את כל המצוות, נאכל הרים של גבינה, כמו שכתוב, הרים גבנונים, שיהיה לכם מלא הרים של גבינה. אבל אל תשכחו את החשוב מכל, לבקש עלינו שלא תמוש התורה לא מפינו, ולא מפי זרינו, ולא מפי זרינו עד עולם, שנראה אנחנו כולנו בעזרת השם, דורות ישרים ומבורכים, שבעזרת השם, השם יעזור, שכולם יעמדו תחת החופה, וכולם יראו דורות ישרים ומבורכים, ונבקש דבר אחד, שאמר הרב אלישיב, בחג השבועות פתחנו, שיתרפו כל החולים, וזה העניין של שתי הלחם. מה זה שתי הלחם? זה החולים שנתרפו, זה העניין הזה. כמו ששם יתרפו כולם, ככה בעזרת השם, כולנו נבקש על כל חולי עמו ישראל, שנזכה כולנו בעזרת השם, שכולם יקבלו רפואה שלמה, והקדוש ברוך הוא יתמיד את רפואתם של הבריאים, ונזכה כולנו לראות פני משיח תדכנו במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעור

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בשאלות חשובות מאוד שאנשים שואלים מדי יום, אפשר להגיד גם מדי שעה, בבית אורה לעיני ריבית הרבה מאוד שאלות יקרות וחשובות מאוד, שהציבור ברוך השם מתעורר בהלכות של ריבית, ישראל עם קדושים, באותו רגע שהוא שומע ומבין שבעצם ריבית זה הלכות הקשורים אליו, ובפרט שהוא קולט שמדובר בעשרות ומאות הלכות, שפשוט הוא עושה את זה היום, אתמול, מחר ושלשום, אז ולכן הוא מתעורר ושואל, וגם הספר ריבית הלכה עם מעשה, ברית פנחס, מאוד עוזר, על מנת שיהיה לכם הרבה מאוד ידע מעשי באלפי הלכות שקשור אליכם. אז בן אדם שואל, אני יודע שישנו יותר עסקה, שבעצם מגיע ואומר, שאם לקחתי כסף מיהודי או מבנק, אני יכול להחזיר יותר, כי זה לא הלוואה, רק זה שותפות בעסק שיש לי, לכן אני מחזיר לו יותר. האם שמעתי שיש אנשים שמחמירים גם את זה לא לעשות, ופשוט בכלל לא לשלם ריבית? האם זה נכון או לא נכון? יש עניין בזה? התשובה, קודם כל נגיד לכם סיפור. שאנחנו שמענו את זה מכלי ראשון מהרב גנץ, שהוא היה תלמיד של רב שלמה זלמן אורבך. אז הוא פעם ישב עם רב שלמה זלמן זכרונו לברכה, באמצע לימוד. ורב שלמה זלמן מקבל טלפון. הטלפון היה מהבנק. והוא סיכם בבנק עם הפקיד, שכל פעם שהחשבון שלו, אם זה נכנס במינוס, באוברדרף, מיד יתקשר אליו. טוב, הטלפון הזה, זה היה אותו סוג טלפון. הוא כבר היה בגיל 80, מקבל טלפון, שהחשבון שלו נכנס במינוס. ספר לנו הרב גנץ, הבן אדם הזה מיד סגר את הספר, הוא קם, ורץ לבנק לחסות את המינוס. אומר לו הרב גנץ, רגע, בוא לרב, הרי ישנו את הרסקה לבנק. אומר הרב, לא היה מה לדבר. הוא פשוט הקפיד על כל דבר בריבית, ולא רצה להיות במינוס בבנק, גם לא ביתר עסקה. אומר לנו הרב גן שהוא ליווה אותו לבנק, הוא אומר, עד כמה שיהודי בגיל 80 יכול לרוץ, כל כך מהר הוא רץ. פשוט הוא רץ להגיע לבנק ולחסות את המינוס. כן? זה היה רב שלמה זלמן. כל כך הוא הקפיד על ריבית, ואף על פי שישנו יותר עסקה לבנק, הוא לא רצה להגיע לזה, והוא הקפיד לא להיות במצב שהוא במינוס בבנק. אז לכם ברור, יהודי שרוצה להחמיר, ולא לשלם ריבית גם לא ביתר עסקה, כל הכבוד, אבל צריך לדעת, הדור שלנו, לא שם אנחנו עומדים. בינתיים אנחנו עומדים שאנשים נכשלים בריבית קצוצה, דורייתא ודרבנן באופן חמור מאוד. הדבר, מה שאנשים צריכים לעבוד עליהם, קודם כל להיות צמודים להלכה. אחרי זה נחפש את החומרות. כי הרבה, הרבה מאוד מקרים ישנו, שאנשים נפלו בריביות דורייתא ודרבנן חמורות מאוד, רק כי ברעיון הם רצו להחמיר ולא לעשות יותר עסקה, אז בעצם הם לא יודעים הלכות, אז עשו את זה באופן החמור. צריך לדעת היום, כל מקום תכניס יותר עסקה, תעבוד לפי יותר עסקה, ותראה להיות צמוד בהלכה, מה שמותר לעשות, מה שאסור לעשות. וכמובן, אחרי שתהיה בהלכה, מה שרוצה להחמיר, כל הכבוד וכל דבר בעניין. אבל לכן הדרך הוא, בן אדם אומר, אני חותם חוזה שכירות, בטח אני אעשה את זה כפוף ליתר עסקה, שלא יהיה בעיות של ריביות עם התביעות יתר, ועם אי תשלום בזמן וכל הדברים. זה שיש ליתר עסקה, זה לא אומר שאני אחל לשלם, אני אקפיד לשלם בזמן, גם אם יש ליתר עסקה. כי גם אם יש ליתר עסקה, אני אקפיד לא להגיע לשימוש בדבר הזה, כי אני אשלם בזמן. ולכן צריך לדעת, אם אנשים שמשלמים חשבון טלפון, פלאפון, גז מים וחשמל, אז בואו חשבון בזמן האחרון נהיה יותר טוב הנושא הזה של האיחור בתשלומים, כי הכל הפך להיות משלמים דרך אשראי, דרך כרטיס אשראי, דרך הוראת קבע, אז פחות אנשים מאחרים. אבל עדיין ישנם אחוז די גבוה, שמדובר בעשרות אלפי איש, כנראה הרבה יותר מזה, שמשלמים טלפון, פלאפון, גז מים, חשמל, עם ריביות. נו, למה אתה משלם ריבית? קודם כל, חלק מהחברות אין להם יותר עסקה, זה חמור ביותר. וגם חלק יש להם את רסקה, מה אתה צריך להגיע מזה? מה פעם מישהו שעובד באחד הארגונים הגדולים, שעובדים עם הציבור החרדי, אמנת לחלץ האברכים ואנשים עם צוקה כספית שהגיעו לזה? עשה לנו חשבון. בן אדם שבמשך כל החיים שלו, הוא משלם את החשבונות שלו, חודש, חודשיים לאחר הזמן, ועד הוא משלם את זה בעצם לפני הניתוק, או אחרי הניתוק, שלא נדע. לפני התזכורת, לפני הוצאה לפועל, אחרי. אז אותו בן אדם, כל החיים שלו, הרי כל חודשיים הוא ישלם חשבון, כי אחרת מנתקים לו. אז יש שתי משפחות. משפחה אחת שמשלמת בזמן, כל החיים שלה, משפחה אחרת שמשלמת כל החיים שלה באיחור. שתי המשפחות כל חודשיים ישלמו חשבון. משפחה הראשונה תשלם את החשבון בזמן, משפחה שנייה תשלם את החשבון שכבר עבר הזמן. מי מכיר חשבון, כמה הרוויחה אותו משפחה שמאחרת לשלם, כמה הרוויחה הלוואה? הרוויחה הלוואה רק של חשבון תשלום אחד, זה מה שהרוויחה. זאת אומרת, אם בכל משך חודש הוא משלם 200 שקל מים, ועוד 300 חשמל וגז, מי יודע כמה, סך הכל בוא נגיד 800 שקלים, הוא הרוויח הלוואה פעם אחת של 800 שקלים, ולאחר מכן כל החיים הוא משלם בריביות. כאשר הריביות האלו יעלו לו במשך 60 שנה, שבעזרת השם הוא יחיה עד 100 וצריכים השם ידור 100 שנים, אז הוא ישלם ריביות של עשרות אלפי שקלים. כי כל חודש הוא ישלם, הוא משלם תוספת של עוד בין 5-20, 30, 40, תלוי איזה התראות הוא כבר קיבל, תוספת, כאשר בשנה אחת הוא כבר מגיע בכל החברות האלו ליותר מכל הסכום של ההלוואה הזאת לבד. אז זה לא חבל, ומי מדבר על הלכות של ריבית? לכן, ישנו חשיבות גדולה שבן אדם יקפיד מאוד לשלם כל החשבונות בזמן. בצד שני, חייבים לעשות יותר עסקה ולהשתמש ביותר עסקה. בצד שלישי, בן אדם בכל זאת גם עושה יותר עסקה, זה לא אומר שהוא צריך לאחר בתשלום. הוא לקח את הריבית, יכול להחמיר, לא לקח את הריבית ולא לאחר את השלום גם אם עושה יותר עסקה. אבל שיעשה יותר עסקה. כי אם לא, הוא נופל והוא יכול ליפול, וברוב המקרים הוא ייפול, בריביות חמורות. ולכן, בכל מקום עושים יותר עסקה, כל החברות חייבות שיהיה להם יותר עסקה, ואנחנו גם במקביל לזה נשמור לשלם בזמן. אם לא שילמנו בזמן, לא נפלנו בריבית. ובכל מקרה, ההתחייבות הראשונה שלנו, שאם לא נשלם בזמן, נשלם תוספת, זה לא התחייבות של ריבית, אם ישנו יותר עסקה לחברה, והחתימות שלנו כפוף ליתר עסקה. אבל אם אין לה יתר עסקה לחברה, אסור לך בכלל לחתום איתה ולהיות מחויב ולעבוד עם החברה הזאת. לכן יותר צריך לשים לב אם החברות שאתה עובד איתה יש להם יתר עסקה או לא, כאשר מי שרוצה לבדוק על חברה אם יש לה יתר עסקה או לא, אפשר לבדוק את זה בבית הורה, יש לכל ה-60 רבנים שונים לטלפונים, יש להם את רשימות, עסקים שיש להם יתר עסקה, אתם גם יכולים לקבל את זה במייל, מספר טלפון שבית הוראה לשאלות בערכות ריבית בכלל, ולבדוק על חברות שיש להם יותר עסקה בפרט, זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. הרבה הצלחה והרבה סייעת תשמעי לכל המאזינים העיקרים שנזכה להיות שמורים וזהירים בכל מה שקשור בריבית וביתר עסקה. שלום. כל חי תמיד איתי,
0: כל חי. כל חי. תמיד איתי.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בלימוד הלכות מילה. הלכות מילה אלו ההלכות האחרונות בספר אהבה, בו כולל הרמב״ם את כל המצוות שהן דירות שנצטווינו בהן כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד, ומילה בכלל לפי שהיא אות בבשרנו, להזכיר תמיד את הקדוש ברוך הוא בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית וכיוצא בהן. וכדרכו פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות האלו. לגבי מילה זו היא מצוות עשה אחת, והיא למול את הזכרים ביום השמיני. הציווי בתורה על ברית המילה מבואר בתורה בהרחבה בציוויו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בפרשת לך לך, ושוב פעם לאחר מתן תורה בפרשת תזריע בקצרה בפסוק אחד, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. וביור מצווה זו בפרקים אלו, פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על עונש הכרת שבביטול המילה, על מי חל חיוב המילה, על זמן חיוב המילה שבעבדים כנעניים השונה בין יליד בית למקנת כסף, על זמן חיוב המילה ביום, מתי המילה דוחה את השבת, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על דחיית המילה במצב של חולי. פותח הרמב״ם בהלכה א', מילה מצוות עשה שחייבין עליה כרת, ואם הוא לא מקיים את מצוות המילה, הרי נפשו נחרטת מחיי העולם הבא, שנאמר לאברהם אבינו, והראל זכר אשר לא ימולד בשר עורלתו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. וכאן הדברים תמוהים שהרמב״ם לא פותח את הלכות מילה בעיקר החיוב של המילה ומקורו בתורה, אלא ישר בעונש החמור של המילה שחייבין עליה כרת. וביור הדברים שהרמב״ם כאן בא להדגיש את מהותה וחשיבותה המיוחדת של מצוות המילה, שהיא הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, דהיינו שהיא הקשר היסודי בין כל יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה מודגש בכך שמילה היא כמעט מצוות העשה היחידה שחייבים עליה כרת. כרת בדרך כלל זה רק על לא תעשה, והעובדה שעל ברית מילה חייבים כרת מדגישה את העניין שמכיוון שהברית היא הקשר בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא, הרי ברגע שהוא מבטל את הברית הזו, הרי הוא מאבד את הקשר הגלוי שלו עם הקדוש ברוך הוא, ולפיכך הוא נחרט מחיי העולם הבא. ממשיך הרמב״ם, ומצווה עליו למול את בנו, שנאמר וימול אברהם את יצחק בנו, ועל הרב על האדון למול את עבדיו הכנעניים, נעניים, יליד בית שהוא נולד בביתו לשפחתו הכנענית ומקנת כסף שהוא קנה אותו בכספו, שנאמר לאברהם אבינו, הימול ימול יליד ביתך ומקנת כספך. עבר האב או האדון ולא מעל אותם, ביטל מצוות עשה ואינו חייב כרת, שאין הכרת תלוי אלא בהראל עצמו. והדבר נלמד מהפסוק שהרמב״ם מביא קודם, והראל זכר אשר לא ימולת בשר עורלתו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מי שלא מעל את עצמו הוא זה שחייב כרת. והדברים מובנים היטב לפי מה שביארנו, שהכרת הוא שהאדם נחרט מחיי העולם הבא כאשר הוא מבטל את הברית, את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והדבר הזה שייך רק בהראל עצמו. ובית דין מצווים למול אותו הבן או העבד בזמנו, שנאמר הימול לכם כל זכר, לשון רבים, והרמב״ם בהמשך ההלכות אומר שבעצם המצווה היא על כל ישראל, רק שבית דין מופקדים על כך. ולא יניחו הראל בישראל ולא בעבדיהם הכנעניים. הלכה ב', אין מלין בנו של אדם שלא מדעתו, מכיוון שהמילה היא חיוב של האב, הרי אסור לחטוף לו את המצווה, אלא אם כן עבר האב ונמנע למולו, רואים שהוא לא רוצה למול אותו, שאז בית דין מלין אותו בעל כורחו של האב. נתעלה מבית דין שהילד לא מעול ולא מעלו אותו, כשיגדל, כשהוא נהיה בר מצווה, בגיל 13, הוא חייב למול את עצמו. שנאמר, והראל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו, שהראל חייב למול את עצמו. וכל יום ויום שיעבור עליו מי שיגדל ולא ימול את עצמו, הרי הוא מבטל מצוות עשה של מילה. הוא לא עובר בכל שעה או בכל רגע, אלא בכל יום, משום שכל יום הוא יחידת זמן אחת. אבל אינו חייב קראת עד שימות והוא ערל במזיד, שאז הוא נחרט מחיי העולם הבא, אבל אפילו אם בסוף ימיו הוא מל את עצמו, הרי הוא מציל את עצמו מחיוב הקראת. והמבית אומר שהדבר נלמד ממה שנאמר בתורה, והערל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו ונחרטה הנפש ההיא. לא נאמר אשר לא מל בעבר, אלא אשר לא ימול בעתיד, שגם אם עכשיו הוא עדיין לא מל, רק אם כל ימיו הוא לא ימול, שהוא לא צפוי גם בעתיד, עתיד למול, רק אז הוא יהיה חייב קראת. אך הרייבט חולק וסובר שבכל יום שהאדם מבטל את מצוות המילה, הרי הוא חייב קראת. הלכה ג' אחד עבד כנעני שנולד ברשות ישראל משפחתו הכנענית הנקרא בתורה יליד בית, ואחד עבד כנעני הנלקח מן הגויים הנקרא בתורה מקנת כסף, חייב הרב האדון שלהם למול אותם. אלא שיש הבדל בזמן מילתם, שיליד בית נימול לשמונה ימים, ומקנת כסף נימול ביום שנלקח, ביום שקנו אותו, אפילו לקחו ביום שנולד, שהוא עדיין לא בן שמונה ימים, נימול ביומו. והדבר נלמד מסתירת הפסוקים. פסוק אחד אומר, ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר יליד בית ומקנת כסף. ופסוק אחר אומר, הימול ימול יליד ביתך ומקנת כספך, ולא נאמר לשמונה ימים. אמרו חזל שיליד בית הרי הוא דומה לישראל, כי הוא נולד בביתו של ישראל, ולפיכך הוא נכלל במה שנאמר בפסוק, ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר, שהרי הוא כמותכם. ואילו מקנת כסף, שהוא לא דומה לישראל, הרי לומדים מהפסוק האחר שלא נאמר בו בין שמונת ימים, שברית המילה שלו היא תכף כשקונים אותו אפילו ביום שנולד. ממשיך הרמב״ם, אף על פי שבדרך כלל יליד בית נימול לשמונה ומקנת כסף נימול ביום שנולד, הרי לפעמים זה להפך. הלכה ד' יש מקנת כסף שנימול לשמונה ויש יליד בית שנימול ביום שנולד. כיצד מקנת כסף נימול לשמונה? לקח שפחה ולקח עוברה אימה, הוא קנה שפחה מעוברת והוא קנה אותה ואת העובר שלה וילדה ברשותו, הרי זה נימול לשמונה. שמונה ימים שהועיל ושפחתו הכנענית ילדה אותו ברשותו, הרי הוא בכלל ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר שהוא דומה לישראל. וחידוש יותר גדול, ואף על פי שלקח העובר בפני עצמו, גם אם הוא קנה תחילה רק את העובר ורק אחר כך לפני הלידה הוא קנה גם את אמו, והרי העובר עצמו מקנת כסף, הועיל וקנה אמו קודם שנולד, ולמעשה שפחתו הכנענית ילדה אותו ברשותו, הרי הוא בכלל ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר שהוא דומה לישראל ונימול לשמונה. ואתה מבאר הרמב״ם את המצב ההפוך של יליד בית שנימול ביום שנולד. הלכה איי, לקח שפחה לעובריה, הוא לא קונה את השפחה עצמה, אלא הוא קונה אותה רק לעניין זה שהעובר יהיה שלו, או שלקח שפחה על מנת שלא להטבילה לשם עבדות, שהוא כן קנה את השפחה עצמה, אלא שהוא קנה אותה בתנאי שהיא תהיה שפחתו כגויה, אך היא לא תהיה כשפחה כנענית שחייבת במצוות, אף על פי שנולד ברשותו, ולחאורה הרי הוא יליד בית שצריך להיות נימול לשמונה, נימול ביום שנולד. מדוע? שהרי הנולד הזה כאילו הוא מקנת כסף לבדו, וכאילו היום קנה הוא שאין עמו בכלל שפחות ישראל, כדי שיהיה הבן יליד בית. שבמקרה הראשון שלקח שפחה לעובריה, הרי עמו איננה שפחתו כלל. ובמקרה השני, אף על פי שהיא כן שפחתו, כי איננה בכלל שפחות ישראל, שהרי היא לא חייבת במצוות, ולפיכך הוא נימול ביום שנולד, כי אינו נקרא יליד בית, אלא עבד שנולד ברשות ישראל, לאמו השפחה הקנויה לישראל לפני לידתו, שרק אז הוא בכלל ובין שמונת ימים אמו לכם כל זכר שהוא דומה לישראל. אך במקרה השני שלקח שפחה על מנת שלא להטבילה לשם עבדות, הרי אם טבלה אמו אפילו אחר שילדה, הרי זה נימול לשמונה. כי כאשר היא טובלת על מנת להיות שפחה כנענית החייבת במצוות, הרי מתבטל מלמפרע תנאי שהוא קנה אותה על מנת שלא להטבילה לשם שפחה כנענית שחייבת במצוות. וממילא נחשב הדבר שכבר בשעה שהיא ילדה אותו, היא הייתה בכלל שפחות ישראל, וממילא הוא נחשב ליליד בית שנימול לשמונה. על החבב לקח עבד גדול מן הגויים ולא רצה עבד לימול, מגלגלין עמו כל 12 חודש, משתדלים להשפיע עליו שהוא יתרצה לימול. יתר על כן, אם עברה שנה והוא עדיין לא רוצה לימול, אסור לקיימו כשהוא הרל, שרי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו למול את העבדים, אלא חוזר ומוכרו לגויים. אך דין זה נאמר כאשר הוא קנה אותו לכתחילה כעבד כנעני, אבל אם התנה עליו מתחילה והוא אצל רבו הגוי שלא ימול אותו, אם לכתחילה הוא לקח אותו כעבד גוי שלא חלים עליו דינים של עבד כנענים של ישראלים, מותר לקיימו והוא הרל, ובלבד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נוח ויהיה כגר תושב. עם ישראל נצטווה לדאוג לכך שהגויים יקיימו שבע מצוות בני נוח ואף לכפותם על זה, וכאשר גוי מקבל עליו לקיים שבע מצוות בני נוח, הרי הוא מקבל דין של גר תושב שמותר לו להיות תושב בארץ ישראל. אבל אם לא קיבל עליו שבע מצוות, הרי כאשר יד ישראל תקיפה יהרג מיד, וכשאין יד ישראל תקיפה כמו עכשיו, הרי הוא צריך למכור אותו לגויים כמו שכתב הרייבד, ואין מקבלים גר תושב שיחולו עליו כל הדינים של גר תושב כמו שמצווה לאחר חיות אותו וכדומה, אלא בזמן שהיובל נוהג הדבר נלמד בגזרה שווה, והיובל איננו נוהג אלא בזמן שכל יושביה עליה, ומזמן גלות סנחריב שהגלה חלק מהשבטים בסוף תקופת בית ראשון, התבטלו היובלות. הלכה זין, גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה, ורק על ידי ברית המילה חלה הגירות שלו. כאמור שברית המילה היא הקשר היסודי והמהותי שבין כל יהודי לקדוש ברוך הוא, וגם עם ישראל כשהם נכנסו לברית במתן תורה זה היה על ידי ברית מילה תחילה. ואם מל כשהיה גוי שלו לשם גירות צריך להטיף ממנו דם ברית ממקום המילה ביום שנתגייר, והדבר נחשב כמילה, ועל ידי זה הוא נעשה יהודי. וכן קטן שנולד כשהוא מעול ללא אורלה צריך להטיף ממנו דם ברית ממקום המילה ביום השמיני. אנדרוגינוס, והוא הילוד שיש לו איבר זכרות כזכר ואיבר נקבות כנקבה, וחכמים נסתפקו עם דינו כזכר או דינו כנקבה, צריך למול אותו באיבר הזכרות שלו ביום השמיני מספק. וכן יוצא דופן, מי שיצא מהדופן של אמו, דיינו שנולד בניתוח קיסרי, ויש איתה בגמרא שאין מלים אותו ביום השמיני, הרי ההלכה היא שגם הוא נימול בשמיני. ומי שיש לו שתי אורלות, דיינו שיש שתי אורלות על אותו עבר או שיש לו שני עברים, מלין את שתיהן, את שתי האורלות, בשמיני. הלכה אחת, אין מלין לעולם אלא ביום אחר עלות השמש, אחרי זריחת השמש, דיינו מהנצח חמה, בין ביום השמיני שהוא זמנה של המילה, בין שלא בזמנה שהוא מתשיעי ועלה, שנאמר בפרשת תזריע, וביום השמיני מול בשר אורלתו, ביום ולא בלילה. ואף על פי שהפסוק מדבר על מילה בזמנה, ביום השמיני, הרי הגמרא דורשת מהוו של וביום השמיני, לרבות שגם מילה שלא בזמנה צריכה להיעשות ביום דווקא. מעל מי שעלה עמוד השחר כשר, כי מעיקר הדין מעלות השחר זה כבר יום, אלא שלא כולם בקיאים בעלות השחר, לפיכך תקנו חכמים שהברית תהיה רק מזריחת השמש שהיא ניכרת וגלויה לכל. וכל היום עד שקיעת השמש כשר למילה, ואף על פי כן מצווה להקדים בתחילת היום שזריזין מקדימין למצוות, שנאמר בפרשת העקדה וישכם אברהם בבוקר. הלכה תת, מילה בזמנה ביום השמיני דוחה את השבת. אם חל היום השמיני ללידה בשבת, עושים את הברית בשבת. אף על פי שבעת עשיית הברית הוא מוציא דם, והרי זה בכלל איסור חובל, שהוא אסור משום מפרק, שהוא בכלל מלאכת דש. מכל מקום, ברית המילה בזמנה דוחה את השבת, הגמרא דורשת זאת ממה שנאמר, וביום השמיני מולת בשר אורלתו, ביום אפילו בשבת. ושלא בזמנה, מהיום התשיעי ואילך, אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. משום שהריבוי של הפסוק נאמר על וביום השמיני דווקא. ובין בזמנה ובין שלא בזמנה, דוחה את הצרת. כיצד שאם הייתה בהרת צרת באור האורלה, חותכה עם האורלה, אף על פי שקציצת נגע הצרת אסורה בלא תעשה, שנאמר ישמר בנגע הצרת לשמור ולעשות, בכל מקום שנאמר ישמר ובלאו, יבוא עשה שלו ביום השמיני מול בשר אורלתו, ויתחת לא תעשה של איסור קציצת הצרת. שכך הכלל הוא בכל מקום, שעשה דוחה לא תעשה. הלכה יוד, כשם שמילת הבנים דוחה את השבת, כך מילת העבדים שהם נימולים לשמונה, עבדים שהם יליד בית, שהם נימולים ליום השמיני, הרי מילתם דוחה את השבת, אם חל שמיני שלהם בשבת. אך מקנת כסף שנימול ביום שנולד, אין מילתו דוחה את השבת, משום שמה שברית מילה דוחה את השבת נלמד מהפסוק, וביום השמיני מול בשר אורלתו, וביום אפילו בשבת, לפיכך, עבדים שמילתם היא ביום השמיני, מילתם דוחה את השבת. אך עבדים שאין מילתם ביום השמיני, אין מילתם דוחה את השבת. אך הרבין ירוחם סובר שברית מילה של עבדים לא דוחה אף פעם את השבת, שדין תחיית השבת בברית מילה נאמר רק בנוגע לישראל. אך גם להרמב״ם שמילת עבדים ביום השמיני דוחה את השבת, הרי זה נאמר בכל המקרים חוץ מיליד בית, שלא טבלה אמו עד שילדה, זהו המקרה שהרמב״ם הביא קודם, של אדם שקנה שפחה על מנת שלא להטבילה לשם שפחות ישראל, ולאחר שהיא ילדה היא טבלה להיות שפחת ישראל, שאף על פי שנימול לשמונה משום שהוא נחשב ליליד בית, אינו דוחה את השבת. מבאר הרי ודה דברי הרמב״ם שזהו משום שבגמרא יש מחלוקת במקרה זה האם הוא נימול לשמונה, ולכן מחמירים לשני הכיוונים, מלים אותו בשמיני אך מילתו ביום השמיני איננה דוחה את השבת. הלכה י' קטן שנולד כשהוא מעול שצריך להטיף ממנו דם ברית, ומי שנולד בחודש השמיני לעיבורו קודם שתיגמר בריאתו, ששערו וציפורניו אינם שלמים, שהוא כנפל שנולד מת מפני שאינו חי, אין לו הרבה סיכויים לחיות, ויוצא דופן שנולד בניתוח קיסרי ואנדרוגינוס שיש לו איבר זכרות ואיבר נקבות, ומי שיש לו שתי אורלות, כל אלו כאשר חל היום השמיני ללידתם בשבת אינן דוחין את השבת, אלא נימולין באחד בשבת ביום ראשון, שהוא יום תשיעי שלהם, הוא היום.

יחלמו לו אותו ביום השמיני, אך על כל פנים, אנחנו חוששים גם לשיטה השנייה, ולפיכך לא מלאים אותו בשבת. ואנדרוגינוס, הרי נסתפקו החכמים האם הוא שכר או נקבה, ומי שיש לו שתי אורלות, הרי נאמר בתורה ביום השמיני, אימול בשר אורלתו, משמע שמלאים רק אורלה אחת, ומכיוון שאנחנו לא יודעים מה היה האורלה העיקרית שלו, אי אפשר למול את שתי האורלות בשבת, וביום ראשון, הרי מספק, מחמירים ומלאים את שתי האורלות. ולפיכך בכל אילו הספקות אין אנחנו מלאים אותם בשבת מספק, אך ביום ראשון אנחנו מלאים אותם מפני הספק לחומרה. הלכה י"ב, מי שנולד בין השמשות, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, שעד שקיעת החמה זה בוודאי יום, מצאת הכוכבים זה בוודאי לילה, ובין שקיעת החמה לצאת הכוכבים שהם בערך כ-20 דקות, הרי זה ספק ביום ספק בלילה. מונין מן הלילה ונימול לתשיעי שהוא ספק שמיני. מילה ביום השביעי איננה מילה כלל, לעומת זאת מילה ביום התשיעי היא מילה רק שאיננה בזמנה, ולפיכך עדיף למול יום מאוחר יותר שהוא ספק שמיני ספק תשיעי, מאשר למול ביום מוקדם יותר שהוא ספק שביעי ספק שמיני. ואם נולד ערב שבת בין השמשות, בין השמשות שבין שישי לשבת, אינו דוחה את השבת, אלא נימול באחד בשבת ביום ראשון, שאין דוחין את השבת מספק, אי אפשר למול אותו ביום שישי כי הוא ספק שביעי, ובשבת שהוא היום שבו היינו אמורים למול אותו, שהוא ספק שמיני ספק תשיעי, אי אפשר למול אותו, כי מכיוון שהוא ספק תשיעי, הרי מילה שלו בזמנה איננה דוחה את השבת, ולפיכך בלית ברירה, מלאים אותו ביום ראשון, שהוא בוודאי לאחר זמנו, שהוא ספק תשיעי ספק עשירי. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין מילתו של תינוק שנולד לפני החודש התשיעי. הלכה י"ג, להלכה זו צריך להקדים שחז"ל קבעו שישנם שני סוגי עוברים. העובר הרגיל, לידתו היא בחודש התשיעי, ורק אז נגמרת בריאתו והוא נולד שלם וראוי לחיות. אבל ישנם גם עוברים שזמן לידתם הוא בחודש השביעי, ואז הם כבר נולדים שלמים לגמרי, כמו כל עובר אחר שנולד בחודש התשיעי. ואתה נבוא לגוף ההלכה. מי שנולד בחודש השמיני, אם היה שלם בשערו ובציפורניו, שהשלמות בדברים אלו מראה על כך שיצירתו הוא שלמה, הרי זה ולד שלם, ובן שבעה הוא, ומסוג העוברים שנולדים לחודש השביעי, אלא שנשתה עד לחודש השמיני, ומותר לטלטלו בשבת, ואינו כאבן ומלין אותו בשבת, כמו כל עובר אחר שנולד בחודש התשיעי. אבל אם נולד בחודש השמיני ושערו לקוי ואין ציפורניו שלמין כבריאתן, כפי שציפורניים של תינוק שלם אמורות להיות, הרי זה בן שמונה ודאי שלא היה ראוי להיוולד אלא בתשעה, ויצא קודם שיגמר, ואז הוא עוד לא יצא שלם כבריאתו ואין לו סיכוי לחיות, ולפיכך הוא חשוב כאבן שהיא מוקצה ואסור לטלטלו בשבת, דהיינו שלא רק שאין חיוב למול אותו, משום שהוא לא עתיד לחיות, אלא גם אסור למול אותו, מכיוון שהמילה כרוכה בטלטול ואסור לטלטל אותו בשבת. ואף על פי כן, אם אותו עובר שנולד בחודש השמיני, ששערו לקוי ואין ציפורניו שלמים, ואם הוא שעה 30 יום והוא נשאר חי, הרי הוא ולד של קיימה, והרי הוא כי שער הנולדין לכל דבר, מתייחסים אליו כמו כל נולד אחר בחודש התשיעי שהוא נולד שלם, ונפקמינה בדבר שמפקחין עליו את הגל בשבת משום פיקוח נפש, והאורגון נהרג עליו, שכל ששעה 30 יום באדם אינו נפל. ברגע שהוא שעה 30 יום והוא חי, הוא בוודאי ולד חי, והוא בוודאי בן שבעה שנשתהה ונולד בשמיני. הלכה י"ד, מי שנולד בחודש השביעי לעיבורו, אם נולד שלם בעבריו, אף על פי שאינו שלם בשערו ובציפורניו, הרי זה ולד של קיימה, ומלין אותו בשבת, כאמור שיש עוברים שזמן לידתם לכתחילה הוא בחודש השביעי, ואם כן דינו הוא כמו עובר שנולד בחודש התשיעי. ספק בין שבעה, ספק בין שמונה, אם לא ברור לנו הדבר בוודאות שלידתו היא בחודש השביעי, ייתכן שהיא כבר בחודש השמיני, מלין אותו בשבת על כל פנים, שבכל מקרה לא עוברים פה על חילול שבת. אם בין שבעה הוא ושלם הוא, שהוא שלם בעבריו, אף על פי שהוא לא שלם בשערו ובציפורניו, בדין הוא שיתחה שבת. כאמור שכאשר הוא נולד בחודש השביעי, הרי הוא כנולד בחודש התשיעי,

0: וכאשר הוא שלם בעבריו, הרי ודאי זמן חיוב מילתו הוא ביום השמיני שדוחה שבת. ואם בן שמונה הוא, ואם לידתו היא בחודש השמיני, הרי זה שמעל כמחתך בשר הוא, לפי שזה נפל אם הוא בן שמונה. כאמור, כאשר העובר נולד בחודש השמיני, ושערו וציפורניו אינם שלמים, אין לו סיכוי לחיות. ולפיכך, אף על פי שאין חיוב למול אותו, הרי אין שום איסור למול אותו בשבת, ולא חייבים עליו משום עושה חבורה בשבת, מכיוון שהוא נחשב כמת, שאין חייבים עליו משום חובל בשבת. ואף על פי שהרמב״ם אמר בהלכה הקודמת שאסור למול את הנולד בשמיני כששערו וציפורניו לקויים משום איסור טלטול מוקצה, מכיוון שכאן מדובר בספק שביעי ספק שמיני, הרי יש כאן ספק של חיוב דאורייתא למול אותו ביום השמיני, ובכזה מקרה חכמים לא גזרו משום איסור מוקצה. הלכת את וו, הוציא העובר ראשו חוץ לימי אמו, בין השמשות של ערב שבת, דיינו בין השמשות שבין שישי לשבת, אף על פי שלא יצא כולו, אלא בלילי שבת, אין מלין אותו בשבת, משום שכאשר הוא הוציא את ראשו, נחשב הדבר שהוא כבר נולד, ומכיוון שהוא נולד בין השמשות, הרי אי אפשר למול אותו ביום שישי מפני שהוא ספק שביעי, ואי אפשר למול אותו בשבת מפני הספק, אלא מילתו היא ביום ראשון. וכל מי שאינו דוחה את השבת מפני הספק, כמו אנדרוגינוס או יוצא דופן, אינו דוחה את יום טוב ראשון. שהרי גם ביום טוב יש איסור לעשות חבורה, ולפיכך כאשר יהיה ספק, האם חייבים למול אותו ביום הזה? הרי אין מילתו מספק דוחה את האיסור לעשות חבורה ביום טוב, ודוחה את יום טוב שני של גלויות, שהאיסור בו הוא רק מפני הספק. ובשני ימים טובים של ראש השנה, שקדושתם קדושה אחת היא, מפני שהם נחשבים כיום אחד ארוך, כפי שיבאר הרמב״ם מטעם הדבר בהלכות קידוש החודש, אינו דוחה לא את הראשון ולא את השני, שלשניהם יש את אותו דין של איסור לעשות חבורה ביום טוב, שהמילה מספק אינה דוחה אותו. וכן מילה שלא בזמנה אינה דוחה את שני ימים טובים של ראש השנה, אבל היא דוחה את יום טוב שני של גלויות. ויש שכתבו שמה שמילה שלא בזמנה או ספק מילה שלא בזמנה דוחה את יום טוב שני של גלויות, זהו רק בזמנו כשקיצו על פי הראייה ויום טוב שני עשו מפני הספק. אך בזמננו שעל פי הלוח אנחנו יודעים את הזמנים ויום טוב שני של גלויות ומפני מנהג אבותינו בידינו, הרי צריך להחמיר ביום טוב שני כמו ביום טוב הראשון, ואין מילה שלא בזמנה ואפילו ספק מילה שלא בזמנה דוחה את יום טוב שני של גלויות, וכך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני מילה בחולה. הלכת את זין, חולה, אין מלין אותו עד שיבריא, מחשש שיבוא לידי סכנה, והתורה אמרה, ושמרתם את חוקותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ודרשו חזל וחי בהם ולא שימות בהם. ומונין לא מעט שיבריא מחוליו שבעה ימים מעט לעט, שבע יממות שלמות, ואחר כך מלין אותו, כדי לוודא שהמילה לא מסכנת אותו. במה דברים אמורים שצריך לחכות שבעה ימים? בשחלצתו חמה שתפסה אותו קדחת שהביאה לו חום גבוה בכל הגוף, וכיוצא וכל איזה מחולאים שהם בכל הגוף. אבל אם כאבו לו עיניו, בעת שיפתחו עיניו וירפו, מלין אותו מיד ולא צריך לחכות שבעה ימים. וכן כל כיוצא בזה, בכל אישור רק בעבר מסוים ולא בכל הגוף, צריך לחכות רק שהוא ירפא מחוליו באותו עבר, ולא צריך לחכות שבעה ימים. וכתב הנמוקי יוסף שמדובר רק בכאב עיניים קל, אך בכאב עיניים קשה, הרי הוא לא פחות חמור מקדחת, וצריך לחכות שבעה ימים לאחר שמתרפות עיניו. הלכה י"ז, קטן שנמצא בשמיני שלו ירוק ביותר, גם צהוב נקרא בפי חז"ל ירוק, ובפשטות הכוונה למה שנקרא יום צהבת ילודים, אין מלין אותו עד שיפול בו דם, עד שאדם יחזור לזרום כראוי, ויחזרו מריו כמראה הקטנים הבריאים. וכן אם היה אדום ביותר, כמי שצבו אותו, שהחשש הוא שדמו מתרכז בין האור לבשר, וכאשר ימולו אותו אדם יפרוץ החוצה והוא יאבד הרבה דם, אין מלין אותו עד שיבלה בו דמו, עד שאדם יבלה באיברים, ויחזרו מריו כשאר הקטנים הבריאים, מפני שזה חולי הוא. זהו לא מראה טבעי של תינוק, אלא זוהי מחלה, ולכן אסור למול אותו אז, כי זה מסכן אותו, וצריך להיזהר בדברים אלו הרבה, לבדוק היטב שהתינוק תינוק לא חולה, לא בצהבת, ולא שהוא אדום מדי, אלא שהוא בריא לגמרי, ורק אז למול אותו. הלכה י"ח, אישה שמעלה בנה ראשון, שהיא נתנה את בנה הראשון למילה, ומת מחמת מילה שהכשילה את כוחו, וכן מעלה את השני ומת מחמת מילה, בין מבעלה הראשון, בין מבעלה השני. דהיינו שמה שחשוב ששני הבנים הם מאותה אימא, וזה לא משנה אם הם מאותו אבא או לא, הרי זה לא ימול את השלישי בזמנו ביום השמיני, אלא ממתינים לו עד שיגדיל ויתחזק כוחו, שאישה זו הוחזקה שבניה מתים מחמת מילה, ואף על פי שההלכה היא שחזקה היא רק בשלוש פעמים, מכל מקום, לעניין סכנת נפשות, אנחנו חוששים לשיטתו של רבי, שחזקה היא כבר בפעמיים. ומדברי הרמב״ם משמע שדין זה שייך רק באישה, אבל באיש ששני בניו מתו מחמת מילה משתי נשים שונות, לא הוחזקו בניו למות מחמת מילה, וזאת משום שהגמרא אומרת שהדם של התינוק מגיע מהאימא. אך רבינו מנוח כתב שגם באיש יש לחשוש, ובשולחן ערוך פסק את דבריו שהרי צריך להחמיר בעניין סכנת נפשות. מסיים הרמב״ם, אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי, שסכנת נפשות דוחה את הכל, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ משלושת העבירות, ואפשר למול לאחר זמן, גם אם לא ימולו עכשיו מפני החשש, הרי אפשר לקיים את מצוות המילה אחרי זה, אחים ימולו וחס ושלום ימות הוולד, הרי ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם. והיינו שיש כאן ברמב״ם שני טעמים מדוע דוחים את המילה כאשר יש חשש של סכנה. הטעם הראשון הוא משום שסכנת נפשות דוחה את הכל, ולכן גם אם משום כך תתבטל ברית המילה לגמרי, מכל מקום ידחו את ברית המילה משום סכנת נפשות, כי החיים של היהודי חשובים יותר. והטעם השני הוא שברית המילה לא נדחית לגמרי, אלא היא לא תעשה עכשיו והיא תעשה בזמן אחר, מה שאין כן הנפש היהודית, הרי אם חלילה הוא ימות מחמת שלא נזהרו מספיק ועשו את המילה, הרי שוב לא ניתן יהיה להחזיר את הנפש לעולם. וכאן מסתיים הפרק הראשון של הלכות מילה.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, כוח באייר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מלדמי תו, תשפ"ו, מסכת חולין, דפים תתווה ותזיין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול בדף י' שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשים גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מתי אומרים שהמומר לחלל שבתות אסור לאכול משחיטתו? והתשובה, א' כאשר מחלל את השבת בפרסיה, ב' כאשר הוחזק לעשות כן כמה פעמים. שאלה שנייה, מיני נסיק רב שהשוחט בשבת אסור לאכול מהשחיטה כל אותו היום? והתשובה, מכך שדמתה המשנה שבת ליום הכיפורים, שמשמע שכשם שביום הכיפורים אסור לאכול כל אותו היום, משום הצום הוא הדין בשבת. שאלה שלישית, מהו טעמם של האוסרים לשתות מיין תבל באופן שמפריש עכשיו את התרומות ומעשרות, ולאחר שישתה יתברר למפריע איזה חלק ופרש? והתשובה, חוששים שמה ייבקע נוד היין ונמצא ששתה תבלים. שאלה רביעית, לרבי יהודה, מה דין משקים שיצאו מעליהם משאר פירות בשבת? ועד תשובה, אם הפירות היו עומדים לסחיטה, המשקה היוצא מהם אסור בגזירה שמה יבוא לסוחתם, אבל אם עמדו לאכילה מותר. שאלה חמישית, מה הדין במקרה הזה בזיתים וענבים ומדוע? והתשובה, לרבי יהודה בשם שמול, מודה רבי יהודה, בזיתים וענבים שהמשקים היוצאים מהם אסורים אפילו אם הם עומדים לאכילה, ומשום שבדרך כלל עומדים לסחיטה יש לגזור בהם שמה יבוא לסוחתם, ולרב רב יהודה מתיר גם בזיתים וענבים. והשאלה האחרונה על דף י' הייתה, מדוע אין להוכיח מנר שהיה דלוק בכניסת השבת, סובר רבי יהודה, שיש מוקצה מחמת איסור? והתשובה, שכן אפשר שדווקא בנר הדולק בשבת, כיוון שהוא דחה אותו בידיים על ידי הדלקתו, אמר כן, אבל לא באיסור העומד מאליו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף י' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, כוח באייר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא לנו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מלדמי תו, תשפ"ו, קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים ט"ו וט"ז במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ד עמוד א' מן המשנה, פותחת במילים, השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה מביאה מקרה נוסף שהשחיטה אינה כשרה אלא בדיעבד. אומרת המשנה, השוחט בשבת וביום הכיפורים באיסור אף על פי שמתחייב בנפשו על ידי שחיטה זו, שהרי השוחט בשבת במזיד חייב סקילה, כי שחיטה היא אחת מלמתי תוות המלאכה שמפורטים במשנה במסכת שבת בדף ע"ג, שהעובר על אחד מהם בשבת, אם היו עדים ויתרו בו לפני המעשה חייב סקילה, ואם עבר במזיד ולא היו עדים על כך או שלא יתרו בו חייב קראת, ואם עבר בשוגג חייב חטאת. וכן השוחט ביום הכיפורים במזיד חייב קראת, מכל מקום שחיטתו כשרה ומותר לאכול את הבשר. בלעיל בדף ה' עמוד א' נתבהר שאף שמומר לדבר אחד שחיטתו כשרה, מכל מקום המומר לחלל שבת בפרסיה הרי הוא כמומר לכל התורה כולה ושחיטתו פסולה. אם כן מקשים הראשונים שלכאורה זה ששחט בשבת הרי הוא מחלל שבת, מניעה מומר ששחיטתו פסולה, ואיך ניתן לאכול משחיטתו? מתרצים הראשונים את הקושייה הזו באופנים שונים. הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שאכן אין המשנה מדברת כאן אלא בשוחט בשבת בשוגג, אבל אם שחט במזיד שחיטתו פסולה. שהגמרה מעמידה את המשנה בשוגג מטעם אחר. תוספות בדיבור המתחיל השוחט תרצו שמומר לחלל שבת אינו מומר לכל התורה אלא כשמחלל שבת בפרסיה. משנתנו מדברת באופן ששחט בצינה ואינו נעשה בכך מומר לכל התורה כולו ושחיטתו כשרה. תירוץ נוסף בתוספות שאינו נעשה מומר כשעובר עבירה פעם אחת אלא אחר שיעשנה כמה פעמים, והמשנה מדברת באופן ששחט פעם אחת לכן שחיטתו כשרה. ובחידושי הר"ן כתב בשם התוספות שלא נעשה מומר עד שיגמור את השחיטה, שאף שהוא חובל בבהמה בתחילת שחיטתו אין זו מלאכה מן התורה, שהרי הוא מקלקל, ורק בגמר השחיטה נעשה כאן תיקון ומלאכה. וכיוון שלא נעשה מומר רק אחרי השחיטה, לכך שחיטתו זו כשרה, ולאחר שחיטה זו אכן אם ישחוט בחול תהיה שחיטתו פסולה. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר אבונה, דרש שחייה ברב משמי דרב, אף שמבואר במשנה שאם שחט בשבת שחיטתו כשרה, מכל מקום הרי אסורה באכילה ליומה. לאותו היום, דהיינו בשבת עצמה, גם אם ירצה לאכול את הבשר כשהוא חי בלא שיבשל אותו. ורק במוצאי שבת מותר לאכול מן השחיטה הזו. ונסבין חברי על המימר, ונקטו החברים בני הישיבה לומר, שטעם הדבר שאמר רב כך, זה משום שהוא סובר רב, שהמשנה רב יהודה היא. רב יהודה סובר שהבשר אסור באותו היום, וכפי שתתבהר דעתו לאלן, וסובר רב שיש לדייק אין מה המשנה. אמנם לדעת חכמים החולקים על רב יהודה מותר הבשר באכילה אפילו בו ביום. מברר את הגמרא, היי רב יהודה, מאיזה דין שאמר רב יהודה הוכיח רב שרב יהודה סובר שהבשר שנשחט בשבת אסור באכילה בו ביום? אמר רבי אבא, רב יהודה דאחנאי, רב לומד כן מדברי רב יהודה לעניין איסור הכנה, דהיינו איסור השימוש בשבת בדברים שלא היו מוכנים לכך מערב שבת משום מוקצה. חכמים אסרו את המוקצה, דהיינו דברים שאינם מוכנים מערב שבת לשימוש ומוקצים מדעתו של האדם בשימוש ובטלטול, ובכלל איסור המוקצה נכללים מינים רבים. כגון מוקצה מחמת גופו, דהיינו דבר שאינו ראוי לשימוש כלל, כגון אבנים ואפר. מוקצה מחמת חיסרון כיס, דהיינו מחמת יוקרו וחשיבותו של הכלי, מקצה הוא האדם משימוש ומייחד לו מקום. מוקצה מחמת מיוס, מוקצה מחמת איסור, דהיינו שבכניסת השבת היה אסור להשתמש בו בשבת, ולכן מקצה האדם דעתו ממנו ועוד. ובחלק מהדברים חולקים רבי יהודה ורבי שמעון עם אסורים משום מוקצה, רבי יהודה מחמיר בהם ומחשיבם כמוקצה, ורבי שמעון מקל. והמשנה שלפנינו דנה באחד מהאופנים שחולקים בהם רבי שמעון ורבי יהודה. נתנן שנינו במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד ב', מחתכין בשבת את הדילואין התלושים מן הקרקע. אם הדלויים היו מחוברים לקרקע היה אסור לתולשה משום איסור תלישה בשבת שהיא תולדה של מלאכת קוצר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל מחתכין בשם רבינו תם, שכוונת המשנה לחדש שאף אם היו הדלויים מחוברים בכניסת השבת לקרקע, מכל מקום אם נתלשו מעליהם בשבת אינם אסורים, לא משום גזירה שמה יתלוש מן המחובר ולא משום מוקצה. אז נאמר במשנה במסכת שבת, מחתכין בשבת את הדלויים התלושים מן הקרקע לפני הבהמה כדי שתוכל לאוכלם. ושם נחלקו המוראים בדין הכנת אוכל לבהמות בשבת. לדעת רבונה, דבר שאינו ראוי לאכילת בהמה אסור להכינו למאכל בשבת, לפי שנחשב כמוליד דבר חדש. אבל אם היה הדבר ראוי למאכל בהמה מותר לתרוח כדי להכשירו למתקו יותר. דעת רב יהודה להפך, שדבר שאינו ראוי לאכילה מותר להכינו שיהיה ראוי, אבל אם הוא כבר ראוי לאכילה אין לתרוח בו כדי להכשירו ולמתקו יותר. וביארה הגמרא שם שלדעת רב הונא המשנה מדברת בדלויים רכים הראויים לאכילת הבהמה ולא חיתוכם, ולכן מותר לחותכם לפי שאינו אלא מכשירם ומתקנם יותר, ולדעת רב יהודה מדובר בדלויים קשים שללא חיתוכם אינם ראויים לאכילה, ולכן מותר לחותכם ולהכשירם שיהיו ראויים למאכל הבהמה. ממשיכה המשנה שם במסכת שבת ואומרת, וכן את הנבילה מחתכים אותה לפני הכלבים כדי שיוכלו לאוכלה, ואף אם מתה הבהמה בשבת ובכניסת השבת הייתה הבהמה חיה ולא הייתה ראויה לכלבים אינה אסורה משום מוקצה, משום כך ומותר לטלטלה לצורך הכלבים. כי תנקם הסובר כדת רבי שמעון המקל בהלכות מוקצה. במסכת ביצה בדף בית עמוד א', וחולקים המוראים לשמו של רב השם בדעתו, לדעת מר בר המימר לא התיר רבי שמעון את הנבילה אלא כשהייתה הבהמה מסוכנת ועומדת למות בערב שבת, ולכך יש לומר שהיה בדעתו מאתמול לחותכה בשבת לפני הכלבים. אבל אם הייתה הבהמה בריאה בערב שבת ומתה בשבת, מודה רבי שמעון שהיא מוקצה, מפני שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לכלבים אלא לאדם, והמוכן לאדם אינו מוכן לכלבים. ולדעת מר ברי דר רבי יוסף, גם בבהמה בריאה שמתה התיר רבי שמעון ואמר שאינה מוקצה, שלדעתו אף דבר המוכן לאדם, הרי הוא כמוכן גם לכלבים, ואין לאסור דבר משום מוקצה, אלא באופן שעשה מעשה בידיים לדחותו משימוש בשבת. וגם אינו מצפה שיהיו ראויים לשימוש בשבת זו, כגון המדליק נר בכוס מלאה שמן, שאינו עומד לחבות במשך השבת. ממשיכה הגמרא לצטט את המשנה במסכת שבת, רבי יהודה חולק ואומר, אם לא הייתה בהמה נבלה כבר מערב שבת, אלא התנבלה בשבת, אסורה לפי שאינה מן המוכן, משום שלא הוכנה לכלבים מערב שבת והרי היא מוקצה. מוכיח רבי אבא אלמא מוכח מכאן שסובר רבי יהודה שכיוון דלא ייתכן, לא הוכנה בהמה זו מאתמול לאכילת כלבים, הרי אסורה בשבת משום מוקצה. החנמי, אותו דבר לעניין בהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלא ייתכן, כיוון שלא הוכנה בהמה מאתמול לאכילה, שהרי עדיין לא נשחטה, הרי אסורה בשבת באכילה משום מוקצה. מקשה אביי על השוואתו של רבי אבא בין שני האופנים, אמר לי אביי לרבי אבא מדמי, האם דומה משנתנו לדברי רבי יהודה שם? הרי הטעם שם בבהמה שנתנבלה בשבת, הטעם שהיא מוקצה, ומשום שמעיקרה, בתחילה קודם שנתנבלה, היא הייתה מוכן לאדם, ראויה לאכילת אדם, שהרי עומדת היא לשחיטה, ולא הייתה עומדת כלל לאכילה לכלבים. ואשתה עכשיו, לאחר שנתנבלה, הרי היא מוכן לכלבים, ולכך סובר רבי יהודה, כיוון שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לכך, אין היא מן המוכן, ואסורה משום מוקצה, לפי שדומה לדבר חדש שנולד בשבת, אבל לך כאן בבהמה שנשחטה בשבת, הרי מעיקרה, בתחילה, כשנכניסה השבת, הייתה מוכן לאדם, עומדת לשחיטה ולמאכל אדם, וגם אשתה אחר שנשחטה, הרי היא מוכן לאדם, שהרי נשחטה בקשרות, וכיוון שאף מתחילה הייתה עומדת לשימוש זה, אף שהייתה בהמה עדיין חיה ואינה עומדת לאכילה מכל מקום, כיוון שהיא עומדת היא לכך, יש לומר, שגם רבי יהודה מודה שאינה אסורה משום מוקצה, והיא הבשר מותר באכילה בשבת עצמה. והיינו, שאף שאי אפשר לשוחטה בשבת ולאוכלה, מכל מקום עומדת לאכילת אדם. מתרץ רבי אבא את קושיית אביי ואומר לו, רבי אבא לאביי, מי סברת וכי סבור אתה שבהמה בחיה לאכילה עומדת? עומדת לשחיטה ולאכילת אדם, ולכן סבור אינך שאין לאסור את הבשר משום מוקצה, הדבר הוא לא כך, אלא בהמה בחיה, לגדל ולדות היא עומדת ולא לשחיטה ולאכילת אדם. ואף בבהמה שנשחטה בשבת, יש לומר שכיוון שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לאכילת אדם, ורק לאחר שנשחטה בשבת, מעתה הרי היא עומדת לאכילה, נמצא שאינה בשר מן המוכן ויש לאוסרו משום מוקצה, כשם שאוסר רבי יהודה הנבלה לפי שלא הייתה עומדת מערב שבת לאכילת הכלבים. אבל אביי דוחה את הביור הזה של רבי אבא, אמר לו אביי אל רבי אבא, יחי אם כדבריך שהבהמה בחיה אינה עומדת לאכילה אלא לגדל ולדות, אם כן בהמה לרבי יהודה ביום טוב, איך היא שחטינן? איך שוחטים ביום טוב בהמה? הרי בכניסת יום טוב הבהמה אינה עומדת לאכילה, ואם כן אף לאחר שתשחט, תהיה הבשר מוקצה לפי שאינה מן המוכן. וכיוון שאסורה באכילה, היא אסור לשוחטה, שהרי לא הותרה השחיטה אלא לצורך אוכל נפש לאותו היום. ובהכרח במה שמצינו שמותר לשחוט בהמה ביום טוב, המסקנה היא שהבהמה גם בחיה עומדת לאכילת אדם. ואם כן גם בשבת, אם נשחטה, יש להתירה באכילה. אמר לו, ישיב רבי אבא לאביי, אכן בהכרח לומר שאין הבהמה בחיה עומדת לגדל ולדות בבירור, אבל יש לומר שגם אינה עומדת בבירור לאכילת אדם, אלא עומדת לאכילה ועומדת לגדל ולדות. דהיינו, ייתכן שעומדת לכך, וייתכן שעומדת לכך. ודבר זה יתברר על ידי מה שיעשו בבעליה לאחר מכן. אם נשחטה ביום טוב, וברירה למפרע, דלאכילה הייתה עומדת כבר בכניסת יום טוב, ולכך אינה מוקצה ומותרת באכילה, אבל אם לא נשחטה, וברירה למפרע דלגדל ולדות הייתה עומדת ולא לאכילה. ולכן בכניסת השבת שמעתה אינו יכול לשוחטה בו ביום מחמת איסור שחיטה בשבת, נמצא שבכניסת השבת ודאי לא היה בדעתו לשוחטה בשבת, והוברר שאינה עומדת בשבת לאכילה אלא לגדל ולדות, ולכך אף אם נשחטה באיסור, הרי מוקצה לפי שאינה עומדת לכך. מקשה הגמרא, נמצא אם כן, שתם היתר לבהמה שנשחטה ביום טוב, ומשום שהוברר הדבר שבכניסת יום טוב הייתה עומדת לאכילה. והרי לית לרבי יהודה ברירה, הרי מצינו שרבי יהודה סובר בכל התורה שאין אומרים ברירה. דהיינו שעל ידי דבר שנעשה עכשיו, אומרים לנו שהוברר הדבר למפרע שלכך היה עומד. את זה לא אומר רבי יהודה. ואם כן בהכרח שתם היתר אכילת הבהמה שנשחטה ביום טוב, אינו משום שהוברר בשחיטתה שעמדה בכניסת יום טוב לאכילת אדם. אלא שכל בהמה, אף אם לא נשחטה, עומדת בעיקרה לשחיטה ולאכילת בשרה. ואם כן, גם בשבת יש להתיר אם נשחטה באיסור. מבררת הגמרא, מניין לנו הדבר הזה של רבי יהודה, אין ברירה. אילא אם האם נאמר שהמקור לכך הוא מדתניא. ממה שנאמר בברייתא, המופיעה בהרבה מקומות בש"ס, ונזכיר חלק מהמקומות, במסכת בבא קמא בדף ס"ט, במסכת סוכה בדף כ"ג, במסכת עירובין בדף ל"ו, במסכת מעילה בדף כ"ב, ובמסכת גיטין בדף כ"ה. כך נאמר בברייתא, לוקח יין מבין הקוטים, הקוטים הם צאצאי הגויים אשר הביא מלך אשור מבבל ומקוטה, והושיבם בערי שומרון תחת בני ישראל אשר רגלה משם, בימי הושע בן אלה מלך ישראל, כאמור בספר מלכים ב' פרק י' ז', ותחילת שבטם לא יראו את השם, והשם שלח בהם אריות והיו הורגים בהם, מאימת אריות הללו התגיירו אותם גויים, ויש מחלוקת תנאים, במסכת בבא קמא בדף ל"ח ובמסכת נידה בדף נ"ו, אם הייתה הגירות הזו שלימה והם גרי אמת ודינם כישראל לכל דבר, או שלא הייתה זו גירות אלא מרית עין, והם נקראים גירי עריות ודינם כגויים גמורים. וכותב הרמב"ן שרבי מאיר לשיטתו במסכת בבא קמא, בדף למד ח' שהקוטים גירי אמתם, ולכן יינה מותר בשתייה וחייה ותרומות ומעשרות. ואומנם לאל בדף ו' עמוד א' במסכתנו מבואר שרבי מאיר גזר עליהם ואסר את יינם, אבל המשנה שלפנינו נשנתה לפני הגזירה כמו שפירש רשי. ופירש רשי שמה שנקט כאן קוטים ולא עמי הארץ כדי לחדש שאף שעמי הארץ אינם חשודים על תרומה גדולה כמבואר במסכת סוטה בדף ממחת, כי שלח יוחנן כהן גדול בכל גבול ישראל וראה שאינם מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד שזה כן מפרישים, הקוטים חשודים גם על התרומה. אז נאמר בברייתא, הלוקח יין קונה יין מבין הקוטים שאינם מפרישים תרומות ומעשרות ממה שמוכרים לאחרים, והיין הלקוח מהם הרי הוא בחזקת טבל גמור, ואדם זה הקונה אין לו כלים להפריש לתוכם את התרומות ומעשרות, או שלקח את היין סמוך לכניסת השבת ואין לו פנאי להפריש את התרומה והמעשרות לתוך כלי. אומר אותו אדם, שני לוגין, לוג ומיטת נפח ושיעורו שש ביצים בינוניות והוא רבע קו, שני לוגין מתוך 100 לוגים, וזה שיעור של הפרשת תרומה גדולה בעין בינונית שהוא 1:50, השני לוגים שאני עתיד להפריש כשיהיו לי כלים או לאחר השבת, הרי הם תרומה מעכשיו, בעוד שהם מעורבים כעת עם שער היין, וכן 10 לוגים נוספים שאני עתיד להפריש יהיו מעכשיו מעשר ראשון, ו9 לוגים נוספים שאני עתיד להפריש יהיו מעכשיו מעשר שני, ומייחל מחלל את היין שיפרישו למעשר שני על מעות שיש לו בביתו, שכיוון שיכול לתקנו על ידי אמירה בלבד, לא יתירו חכמים לשתותו בלא חילול ולסמוך על הברירה, ורק לעניין התרומה ושאר מעשרות שאי אפשר לתקנם בלא להפרישם בפועל, סומכים על הברירה ואומרים שמה שיפריש לאחר השבת, וברר הדבר שזוהי התרומה ומה ששתה היה חולין. ושותה מיד מן היין אף קודם שיפריש מתוכו את התרומה והמעשר ראשון, ובלבד שלא ישתה את כל החבית אלא ישיר ממנה כשיעור התרומה והמעשר, כשיהיו לו כלים, או במוצאי שבת יפרישם, והתברר למפריע שאותם הלוגין שיפריש הם אילו שחל עליהם שם תרומה ומעשר בשעת אמירתו, דברי רבי מאיר שלדעתו יש ברירה ונמצא שיין ששתה היה חולין, ואילו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כן. ואם נרצה לומר שמדברי רבי יהודה כאן מוכח שאין ברירה, דהיינו שמטעם זה אוסרים רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון לעשות כן, משום שאם יפריש את התרומה והמעשר מן היין בעודו בתוך החבית, לא יהיה אפשר לברר על איזה יין חל שם התרומה והמעשר, ויתכן שישתה מהתרומה והמעשר, ומה שישיר ויפריש לאחר מכן הוא היין חולין, ונמצא ששותה תרומה. דהיינו, גם אם נאמר שאין ברירה, התרומה והמעשר חלים, אלא שאין אפשרות לברר על איזה יין חלו, ולכן אין אפשרות לעשות כן, משום שאז תהיה כל החבית אסורה בשתייה, משום שמעורב תרומה שאין ידוע איכן היא בתוך החבית. והנה מבואר שגם רבי יהודה הוא מן הסוברים שאין ברירה. דוחה הגמרא ואומרת, התם, שם אין טעם האוסרים משום שאין ברירה, אלא כדקטן היא טעמה. כמו ששנינו שם בהמשך הברייתא, אמרו לו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון לרבי מאיר המתיר לשתות מן היין על סמך התרומה והמעשר שעתיד להפריש לאחר זמן, וכי אי אתה מודה, האם אתה לא מודה שיש לחשוש שמה ייבקע הנוד וישפך היין שבתוכו קודם שיספיק להפריש את התרומה והמעשרות ונמצא שהוא שותה תבלים למפרע, שמה ששתה קודם שבקע הנוד יתברר למפרע שהיה תבל גמור, שהרי בסופו של דבר לא יפריש, כי הקד נבקע, ומה שאמור היה להיות המעשר והתרומה נשפך, והתברר שלא הייתה כאן תרומה ומעשרות. אמר להם, השיב להם רבי מאיר, לכשהיא בקע. כשיקרה המקרה החריג הזה והיא בקע הנוד, נראה מה לעשות. דהיינו, שרבי מאיר בעצם אומר להם, אין לחשוש לכך, משום שאין הדבר מצוי שהנוד היא בקע. ומבואר שטעם האוסרים הוא משום החשש שמה היא בקע הנוד, ולא משום שאין ברירה. אם כן, יש לומר, שגם רבי יהודה מודה שיש ברירה, וניתן לומר, כטעמו של רבי אבא, שיתר שחיטת הבהמה ביום טוב, ומשום שהוברר הדבר בעת שחיטתו, שבהמה זו הייתה עומדת לשחיטה ולאכילת אדם. אלא אומרת הגמרא, יש להוכיח שרבי יהודה סובר שאין ברירה מדתני איו. מהברייתא ששנה איו, איו היה שם של חכם, דתני איו. שנה איו, ברייתא על מה שאמרה המשנה במסכת עירובין בדף למדו עמוד ב'. אדם שמסתפק בערב שבת לאיזה צד של העיר ירצה ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה. אסור לאדם לצאת בשבת מחוץ לתחום שבת, תחום שבת הוא 2,000 אמה לכל צד ממקום שביטתו של האדם בכניסת השבת, ואם שבת בעיר, כל העיר היא מקום שביטתו ויש לו 2,000 אמה מקצה העיר לכל צד. אם שבת בשדה, מקום שביטתו הוא 400 ויש לו 2,000 אמה לכל רוח ממקום שביטתו. אדם הרוצה ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה לצד אחד, יש לו אפשרות לעשות כן על ידי שישנה את מקום שביטתו ויקבע אותו במקום אחר מן המקום שבו הוא שובט בפועל. לדבר הזה קוראים עירוב תחומין. ראינו שמניח לפני כניסת השבת מזון, פת או דבר הראוי ללפת בו את הפת, וכדומה בכמות המספיקה לשתי סעודות, במקום שבו הוא רוצה לקבוע את שביתתו, ובעת כניסת השבת, כיוון שמזונו מונח באותו מקום, נחשב הדבר כאילו שבת שם, ובכך יש לו ממקום השביתה, ההוא, 2,000 אמה לכל רוח. נמצא שמניח עירוב מרחק 2,000 אמה מן העיר שהוא שובת בה, או ממקום שביתתו בשדה, רשאי ללכת ממקום שביתתו בפועל עד עירובו 2,000 אמה, ועוד 2,000 אמה נוספים ממקום עירובו והלאה. אבל באופן הזה, הוא מפסיד את 2,000 אמה ממקום שביתתו בפועל, בצד השני שלו לכיוון עירובו. ואם הרחיק את עירובו 2,000 אמה, הרי הוא אסור לפסוע לצד השני אפילו לא פסיעה אחת. אז אומרת המשנה במסכת עירובין שאדם המסתפק בערב שבת לאיזה צד של העיר ירצה ללכת בשבת יותר מ2,000 אמה, כגון שעתיד חכם לבוא ולדרוש בשבת באחד מצדדי העיר במזרח או במערב, והוא רוצה לשמוע את הדרשה, אבל אינו יודע לאיזה צד יבוא החכם ואינו יכול לקנות שביתה בשני צידי העיר, שהרי אין אפשרות שישבות אדם בכניסת השבת בשתי מקומות. במקרה כזה יניח עירוב בשני צידי העיר ויתנה את התנאי הבא: אם יבוא החכם למזרח, יחול העירובי של המזרח, אם יבוא למערב, יחול העירובי של המערב. וכן יכול להתנות שאם יבואו שני חכמים אחד לכאן ואחד לכאן, למקום שירצה ללכת בשבת ילך, כלומר שבשבת תתברר דעתו למפרע על היכן רצונו שיחול העירוב. ועל כך שונה החכם היו בברייתא, רבי יהודה אומר אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אין אדם יכול להתנות על חלות של קניין מסוים שיחול באחד משתי האפשרויות על פי מה שיחליט אחר כך, אלא יכול להתנות רק אם בא החכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, והיינו, כי האופן הראשון המבואר במשנה שם באופן שבא חכם אחד, אלא שאינו יודע לאיזה צד מצידי העיר הוא יבוא, שבאופן זה אין צריך לדין ברירה. כפי שתבאר הגמרא להלן, ואילו באופן שבאו שני חכמים לכאן ולכאן, לא, אינו יכול להתנות ולומר למקום שירצה ללכת בשבת אלך. והבינן בא, ויקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה, מה ישנה? מה שונה באופן שבאו שני חכמים לכאן ולכאן דלו, שאינו יכול להתנות, הטעם הוא משום דין ברירה? אם כן גם באופן הראשון שבא רק חכם אחד, אלא שאין ידוע לאיזה צד יבוא אותו חכם, ומתנה שיחול העירוב לצד מזרח ומערב, לצד מזרח או מערב, נמי גם כן היה לרבי יהודה לומר שלא יחול העירוב, משום שאין ברירה, שהרי בשעת כניסת השבת, לא היה ידוע לאיזה צד יבוא החכם. ונמצא שהוברר הדבר שחל העירוב לאותו צד שבא החכם בשבת. ואף שהאדם זה תלה את עירובו בביאת החכם, ולכאורה דבר זה הוא ככל תנאי שעושה, כמו באופן ששנינו במסכת גיטין בדף עין דלת, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, ולכאורה תנאי זה מועיל, אף למאן דאמר אין ברירה. מבאר רש"י במסכת גיטין, שכל תנאי שתולה בדבר שבידו לקיימו, כיוון שדעתו בשעת התנאי לקיימו מועיל הדבר, אף אם אין ברירה. וכשמתקיים התנאי, הרי הוא חל למפרע. אבל המתנה בדבר שאין בידו לקיימו, ובשעת התנאי הוא ספק אם מתקיים או לא, אינו מועיל אלא מדין ברירה. ולדעת הסוברים שאין ברירה, לא מועיל כלל. אז מבינה הגמרא כעת שהחכם עדיין לא בא לאחד מצידי העיר, ולכן מתנה שלאיזה צד שיבוא החכם בתוך השבת, תקנה שביתתו לאותו צד, ולכן תלוי הדבר הזה בדין ברירה. שכיוון שהחכם עדיין לא בא, הרי הדבר תלוי בדעת החכם וברצונו בשעת כניסת השבת, לאיזה צד מצידי העיר יבוא, וכיוון שאין ברירה, אין לומר שאם בשבת בא החכם לאיזה צד, שלצד זה גם חשב בדעתו לבוא בכניסת השבת, ולכן אינו מועיל. שואלים הראשונים, לכאורה בשעת כניסת השבת כבר מבורר לאיזה צד יבוא החכם, שהרי גם החכם אינו רשאי ללכת בשבת יותר מ2,000 אמה, ובהכרח שהיה בתוך 2,000 אמה לאחד מהצדדים, והדבר כבר מבורר. רש"י מתרץ שאפשר לומר שהחכם היה רחוק מצידי העיר 4,000 אמה, ובכניסת השבת קבע מקום שביתתו במרחק 2,000 אמה מהמקום שעומד שם. וכמו שאמרו במסכת העירובין בדף ממתת עמוד ב', אדם ההולך בדרך וחשכה לו, אם מכיר אילן או גדר בדרך, יכול לומר ששביתתו בעיקר אילן זה או ליד גדר זה, ומותר ללכת ממקומו עד מקום שביתתו 2,000 אמה, וממקום שביתתו עד צידי העיר עוד 2,000 אמה. נמצא שייתכן ובשעת כניסת העיר היה יכול החכם ללכת לאיזה צד מצידי העיר שיבחר. מכיוון שאין ברירה, שמה היה בדעתו בכניסת השבת ללכת למזרח ובסוף הלך למערב, ואין לומר שהוברר הדבר שלכך הייתה דעתו מתחילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי יוחנן לתרץ על כך, אכן באופן שעדיין לא בא החכם בכניסת השבת לאחד מצידי העיר, לא חל העירוב לפי שאין ברירה. מה שמועיל לתנאי גם לרבי יהודה, זה משום שמדובר באופן שכבר בא החכם לפני כניסת השבת לאותו צד, אלא שזה שהניח את העירוב לא ידע עדיין לאיזה צד בא החכם. ובאופן זה יכול להתנות שיחול העירוב באותו צד שהחכם נמצא בו, לפי שאין העירוב חל, משום שהוברר הדבר למפרע. שהרי הדבר מבורר ועומד. אלא שהוא אינו יודע, מניח העירוב לא יודע. וקשיב, עדה לו בשבת אחד נמצא חכם, אין כאן אלא גילוי מילתא בלבד שבצד זה קנה העירובו. ובביור החילוק בין ברירה לבין גילוי מילתא מבאר מארי אבואב במסכת ביצה בדף למד זין, שאם הדבר קיים כבר במציאות, אלא שאנחנו מסתפקים אם הדבר הוא כך או כך, ואחר כך נתגלה שהמציאות הייתה כאחד משני הצדדים, ודאי יש לומר שעכשיו נתגלה דבר למפרע, שמתחילה חל באופן הזה ואינו אלא גילוי מילתא. אבל כשהדבר אינו במציאות, ואפשר שיהיה כך ואפשר שיהיה באופן אחר, ואחר כך נעשה כאחד משני הצדדים, דבר זה תלוי בברירה, שצריך לומר שהוברר הדבר שאף למפרע היה ראוי להיות כך. אז בעצם מתרץ רבי יוחנן שאין פה דין של ברירה, אלא דין של גילוי מילתא. אז מבואר מדברי רבי יהודה בברייתא הזו, שאכן לדעתו אין ברירה. ובהכרח צריך לומר בטעם היתר שחיטת בהמה ביום טוב, משום שהבהמה עומדת ודאי לאכילה, ולא משום שהוברר הדבר למפרע. ואם כן, אין לאסור את הבהמה שנשחטה בשבת, משום שאינה מוכנה לאדם. שהרי הבהמה בחייה עומדת לשחיטה ולאכילת הבשר, ושלא כדברי רבי אבא שביאר כך בדעתו של רב. אם כן, למסקנת הגמרא כאן שאכן לרבי יהודה אין ברירה, אז מה שאמר רבי יהודה בברייתא להי, לרבי מאיר, אי אתה מודה שמא ייבקע הנוד, זה לא עיקר טעמו. אלא שאמר זאת לדברי רבי מאיר, והיינו שאף לדעתו של רבי מאיר שסובר יש ברירה, מכל מקום יש לאסור לעשות כן את המעשר הזה, שמא ייבקע הנוד. אבל לדעת רבי יהודה עצמו, גם בלא הטעם הזה, אין לעשות כן משום שאין ברירה. רבי יוסף מביא מקור אחר, למה שאמר רב שלפי רבי יהודה, בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה באותו יום. אלא אמר רבי יוסף מה שאמר רב שהבשר אסור באכילה בשבת עצמה, לדעת רבי יהודה, רבי יהודה דקלים היא. למד זאת רב מדברי רבי יהודה, לעניין כלים שנשברו, דתנן, שנינו משנה במסכת שבת בדף קכ"ד עמוד ב', כל הכלים הניטלים המותרים בטלטול בשבת, אם נשברו בשבת, אף שבריהן ניטלים מותרים בטלטול, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה, שיהיו ראויים לשימוש כלשהו, שעל ידי כך נשאר עליהם עדיין שם כלי. כי אם אינם ראויים לכלום, אין תורת כלי עליהם, והרי מוק זה מחמת גופו, כאפר ואבנים. כגון אומרת שם המשנה, אם היו שברי עריבה, כלי של אשים בו בצק, צריך שיהיו ראויים לחסות בהם פי חבית, ואם היו שברי כלי זכוכית, צריך שיהיו ראויים לחסות בהם פי הפח, קט קטן. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן, כלומר, אין די במה שראויים השברים לשימוש כלשהו, אלא צריך שיהיו ראויים לעשות בהם מלאכה הדומה למה שהיו משתמשים בהם מתחילה. ולכן, שברי הריבה צריכים להיות ראויים לצוק לתוכן מקפט, תבשיל סמיך, ושברי כלי זכוכית ששימשו מתחילתם לנוזלים, צריכים שיהיו ראויים לצוק לתוכן שמן, כשם שמתחילתם שימשו לקבל בתוכם דברים מעילו שבאופן זה נשאר שמם הראשון עליהם, ואינם מוקצה. אבל אם מתחילה היה הכלי ראוי לקבלה ועכשיו אינם ראויים אלא לכיסוי שהיא מלאכה אחרת לגמרי, הרי הם כן נולד ואסורים בטלטול משום מוקצה. מבואר בדברי רבי יהודה שרק אם השברים ראויים לעשות בהם מעין מלאכתן אין, מותרים הם בטלטול, אבל אם הם ראויים לעשות בהם רק מעין מלאכה אחרת שלא היו ראויים לה מערב שבת, לא, הם אסורים בטלטול. על מה הרי שסובר רבי יהודה, שכיוון דלא יתחן מאתמול לאח מלאכה, כיוון שלא הוכנו השברים הללו מערב שבת למלאכה הזו שראויים לה עכשיו, אסירי הם אסורים בטלטול. ואף שמתחילה היו עומדים לשימוש אדם, וגם עכשיו עומדים הם לכך, לא מספיק הדבר. וצריך שיהיו מוכנים מתחילתם לאותו סוג שימוש שעומדים לו עכשיו. אך הנמי, גם בנידון במשנתנו שנשחטה הבהמה בשבת, כיוון דלא יתחן מאתמול, כיוון שלא הוכנה הבהמה מאתמול לאכילה בשבת, ושימוש זה נתחדש בה בשבת, על ידי שנשחטה, למרות שהייתה עומדת לאכילה באופן כללי, אין די בכך ורי מוקצה ואסורה באכילה ובטלטול. אבל אביי תלמידו של רב יוסף דוחה דברי רבו רב יוסף. אמר לאביי לרב יוסף מדמי, האם ניתן לדמות כלי שנשבר לבהמה שנשחטה? הטעם שם, בכלי שנשבר בשבת, מה שאסור בטלטול, אינו משום שלא הוכן לשימוש זה מערב שבת, אלא משום שמעיקר לפני שנשבר היה כלי, ואשת עכשיו אחרי שנשבר, הרי הוא שבר כלי. והרי זה שינוי גמור במהות הכלי, והאבל אין נולד. והרי הוא דבר חדש שנולד בשבת, ולכן הוא מוקצה ואסור בטלטול. אבל אחה, בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון שאף בחייה עומדת לאכילה, נמצא דמעיקרה, וכניסת השבת גם לפני שנשחטה נחשבת היא, אוכלה, נחשבת לאוכל, וגם לבסוף לאחר שנשחטה, הרי אותו שם, שנקראת אוכל. ולמרות שבתחילה הייתה בהמה חיה, ועכשיו היא שחוטה, אין זה נחשב שינוי, אלא אוכלה דאיפרטו. הרי זה כאוכל שנפרש ונשבר. רבינו גרשום כתב שזה מלשון פרו ורבו, כלומר שהוליד מאכל נוסף. ואף שמתחילה לא הייתה בהמה ראויה לאכילה, אבל ידי השחיטה נעשתה ראויה לאכילה, אין זה מחשיב אותה לנולד, שכל דבר אוכל, אף אם הוא משתנה שינוי גדול, אינו נחשב נולד. ומוכיח הבאי שגם לדעת רבי יהודה אומרים את הסברה הזו, שאוכלה דאיפרטו, אוכל שנפרש ונשבר, או אוכל של פרו ורבו, כלומר שהוליד מאכל אחר. ושמין על רבי יהודה דאמר, אוכלה דאיפרה צ'אפיר דמי, אוכל שנפרש ונשבר בשבת אף שנשתנה צורתו, אינו נחשב נולד. דתנן, שנינו במסכת שבת בדף קוף ממגימל עמוד בית, אין סוחטין את הפירות בשבת, כדי להוציא מהם משקין. סחיטת פירות בשבת אסורה מן התורה משום איסור מפרק, שהוא מפרק את המשקה מן הפרי, והוא תולדה של מלאכת דש, שהיא פירוק גרעיני התבואה מתוך הקש. ואם יצאו המשקין מעצמן, הרי הם אסורים בשתייה, גזירה שמה יבואו לסחוט בידיים לכתחילה. רבי יהודה אומר, אם היו הפירות עומדים לאוכלין, לאכילה, המשקה היוצא מהם מותר בשתייה, לפי שאין לגזור בהם שמה יבוא לסוחתם, שהרי אינם עומדים לסחיטה. ואם הפירות עומדים למשקין לסחיטה, המשקה היוצא מהם אסור בשתייה, שמה יבוא לסוחתם, שהרי עומדים הם לכך. הרי שהתיר רבי יהודה לשתות משקה היוצא מהפירות בשבת, באופן שאין לגזור שמה יסחוט ואינו אוסר את המשקה היוצא משום נולד, למרות שנשתנתה צורתו, מכמות שהיה בכניסת השבת, שבכניסת השבת היה אוכל ועכשיו הוא משקה. בהכרח שסובר רבי יהודה שאוכל שנפרש ונשתנה, נחשב תמיד אוכל ולא שייך בו איסור נולד. אז הוא הדין בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון שמתחילה היה שמה אוכל, אף שנשתנתה צורתה על ידי השחיטה ונעשתה ראויה לאכילה, אין בה משום נולד ואין לאסור את אכילתה. דוחה הגמרא ואומרת, אכן משום נולד לא אסר רבי יהודה, ומכל מקום ניתן להוכיח ממחלוקת זו לאסור את הבהמה שנשחטה בשבת לאותו היום, אבל מטעם אחר. לאו התמר עליו, וכי לא נאמר למשנה הזו במסכת שבת? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אף שרבי יהודה חולק על חכמים בפירות העומדים לאכילה שאין לאסור את המשקה היוצא מהם, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאף אם מכינם לאכילה ולא לסחיטה, המשקה היוצא מהם אסור. משום שרוב בני אדם נוהגים לסוחתם, ויש לחשוש שאף הוא יחזור בו וימלך לסוחתם. לכן יש לאסור את המשקים היוצאים מהם כמו בפירות העומדים למשקין. על מה מוכח מכאן? כיוון דלסחיטה קיימה, כיוון שסתם זיתים וענבים עומדים לסחיטה, אף זה שהכינם לאכילה, יאיב דעתי, נותן את דעתו על כך שאולי ישתמש בהם למשקין, ולכן מודה רבי יהודה שיש לגזור בהם שמה ישחוט. החנמי גם בנידון במשנתנו בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלשחיטה קיימה, הבהמה עומדת לשחיטה, אף שבעת כניסת השבת לא הכינה לכך, שהרי אסור לשוחטה בשבת, מכל מקום, יאיב דעתי, הוא נותן דעתו על כך שאם תשחט יוכלנה, ויש לגזור שמה ישחטנה לכתחילה, ולכן אמר רב שלדברי רב יהודה, בהמה שנשחטה בשבת, אסורה באכילה באותו היום. מקשה הגמרא על הביאור הזה, מי דהו טעמה אלא לרב. הרי כל מה שאנחנו מחפשים מקור בדברי רב יהודה לאסור את הבהמה שנשחטה בשבת לאותו היום, לאותה השבת, אינו אלא כדי לפרש את דברי רב שאמר כן. ואמר רב, הרי רב אמר בעצמו שלא כדברי שמואל, שמודה רב יהודה בסלי זיתים וענבים, אלא חלוק היה רב יהודה על חכמים אפילו בסלי זיתים וענבים. והתיר את המשקה היוצא מהם, כיוון שאותו אדם יחינם לאכילה. הרי שלדעת רב לא גזרו כלל בפירות העומדים לאכילה שמה ישחוט. והוא הדין שאין לגזור ולאסור את הבהמה שנשחטה בשבת, משום שמה ישחטנה. אלא אמר רב ששת ברידה רבידי. רב ששת מביא מקור אחר למה שאמר רב שלפי רב יהודה בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה באותו יום. מה שאמר רב שלדברי רב יהודה בהמה שנשחטה אסורה לאותו היום, רב יהודה דנרותי. הוא לומד זאת מדברי רב יהודה לעניין איסור טלטול נרות. נתניה, שנינו בברית המופיע במסכת שבת בדף ממדלת עמוד א', מטלטלין בשבת נר. נר זה למעשה הפמות, כלי חרס ששמים בו שמן ופתילה ומדליקים בו. אז מטלטלין בשבת נר חדש שלא הדליקו בו מעולם, שעדיין אינו מאוס וראוי להניח בתוכו פירות וכדומה. והביאור הלכה בסימן רשע עם תת סעיף וב, כותב, שמותר לטלטלו אפילו שלא לצורך גופו ומקומו, שכיוון שלא הדליקו בו מעולם, אינו נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, שאין כאן אלא הזמנה באלמה. והוא ראוי גם למלאכת היתר, אבל אחרי שהדליקו בו פעם אחת, גם לדעת החולקים על רבי יהודה שאינו מוקצה מחמת מיוס, מכל מקום אסור לטלטלו, אלא לצורך גופו ומקומו, שהרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אז נאמר בברייתא שמטלטלים בשבת נר, פמות, חדש שלא הדליקו בו מעולם, שעדיין אינו מאוס וראוי להניח בתוכו פירות וכדומה, אבל לא נר ישן שכבר הדליקו בו פעם אחת, משום שנמאס לאחר שהשתמשו בו, ואדם מקצה את דעתו מלהשתמש בו לשאר דברים חוץ מהדלקה, דברי רבי יהודה. הרי שלדעת רבי יהודה, דבר שהוא מאוס, כיוון שאין דעתו להשתמש בו, הרי הוא מוקצה. וגם אם עכשיו רוצה להשתמש בו, כיוון שבכניסת השבת הקצה אותו מדעתו, אסור לטלטלו. אז הוא הדין בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון שאסור לשוחטה בשבת, ובעודה חיה אסורה באכילה משום עבר מן החי, מקצה האדם דעתו ממנה, ואף שנשחטה בשבת, אסורה בטלטול ובאכילה. מקשה הגמרא, אי מרדשמת לרבי יהודה, אמנם נכון הדבר, ששמעת את רבי יהודה שאוסר בטלטול משום מוקצה בדבר שהוא מוקצה מחמת מיוס, כגון נר ישן, פמות ישן של חרס, שמחמת מיוסותו, מקצה האדם את דעתו ממנו לגמרי, אבל במוקצה מחמת איסור, כגון בהמה חיה שאינה מאוסה, אלא שאינה יכול להשתמש בה מחמת איסור, מי שמעת לי? האם שמעת שרבי יהודה גם בזה סובר שאסור משום מוקצה? הרי אפשר לחלק שכיוון שאין הדבר מאוס עליו, אינו מקצה אותו מדעתו לגמרי. ואם נעשה ראוי בשבת, אין לו אוסרו משום מוקצה. משיבה הגמרא ואומרת, אין, אכן מצאנו שרב יהודה אוסר גם במוקצה מחמת איסור, דתנן. וצריך לומר דתניה כי זו ברייתא. רב יהודה אומר, כל נרות של מתכת, אף אם כבר השתמשו והדליקו בהם, מטלטלים, מותר לטלטל אותם בשבת לפי שאינם נמאסים במה שהדליקו בהם. נר של מתכת אינו בולע מן השמן הניתן לתוכו, ולכן אפשר לנקותו ולהשתמש בו שימושים אחרים, ולא נעשה מאוס, ומשום כך לכל הדעות, אין לאסור נר זה משום מוקצה מחמת מיוס, מה שאין כנר של חרס, לאחר שהדליקו בו אי אפשר להשתמש בו שימושים אחרים, מחמת מיוס, וכמו שנתבהר לאל. חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת, שבכניסת השבת היה דולק, שמכיוון שהוקצה בכניסת השבת משימוש מחמת איסור כיבוי, הרי הוא מוקצה מחמת איסור לכל השבת, ואף לאחר שקבע. הרי שרב יהודה סובר מוקצה מחמת איסור, והוא הדין בהמה שנשחטה בשבת, כיוון שבכניסת השבת הייתה אסורה משום עבר מן החי, ולא הייתה ראויה לשימוש, הרי מוקצה מחמת איסור. ולכך אמר רב שלדעת רב יהודה אסורה באכילה לאותו יום. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל משאי נהייתם, שמה שונה הדבר בנר שדלק בכניסת השבת, שדווקא בזה סובר רב יהודה שהוא מוקצה מחמת איסור, משום דהו דחילי בידיים. הוא דוחה בידיים את הדבר משימוש בשבת על ידי שהדליקו בערב שבת. ובמעשה זה גילה דעתו שהוא מסיח דעתו ממנו, ואינו רוצה להשתמש בו שימושים אחרים בשבת. ולכך הוא מוקצה לכל השבת, אבל בהמה שהייתה חיה בכניסת השבת, אף שאינה ראויה לשימוש, מכל מקום לא עשה במעשה המוכיח שמסיח דעתו ממנה. אלא היא אסורה ועומדת מעיליה. ואפשר לומר שבאופן זה סובר רב יהודה שאינה מוקצה מחמת איסור. ואם במשך השבת נעשתה ראויה, כגון שנשחטה, מותרת באכילה. אלא אמר רבשי, מחמת הקושייה הזו, רבשי מביא מקור אחר למה שאמר רב, שלפי רב יהודה בהמה שנשחטה בשבת אסור לא אוכלה באותו יום. מה שאמר רב שלפי רב יהודה בהמה אסורה באכילה, אין הדבר משום מוקצה, אלא רב יהודה דמבשל לי. רב לומד כן מדברי רב יהודה לעניין המבשל בשבת. דתנן, יש הגורסים דתניה, והדברים מופיעים במסכת בבא קמא בדף עין א', ובמסכת גיטין בדף נון ג', ובמסכת ביצה בדף י' ז', ובמסכת תרומות פרק ב' משנה ג' ובמסכת שבת בדף למד ח'. המבשל בשבת ועבר בכך על איסור תורה, בישול הוא אחד מלמד את אבות המלאכות האסורות בשבת המבוארים במשנה במסכת שבת בדף עין ג' והוא בכלל מלאכת אופה. אם עשה כן בשוגג שלא ידע ששבת היום או שלא ידע שמלאכה זו אסורה, יוכל. מותר לו לאכול מהתבשיל אף באותה שבת, אבל אם עשה כן במזיד לא יוכל אף אחד מהתבשיל עד מוצאי שבת עד שעבור שיעור הזמן שראוי לעשות את המלאכה ביתר כדי שלא ייהנו ממלאכת איסור. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם בישל בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחר שעבר זמן בכדי שיעשו בין הוא ובין אחרים. זמן שלוקח לתבשיל הזה להתבשל, הוא צריך לחכות ממוצאי שבת את אותו פרק זמן ואז מותר לו לאכול בין הוא ובין אחרים. אבל בשבת עצמה אסור לאף אחד לאכול מהתבשיל כדי שלא ייהנה ממלאכת איסור. ואם בישל במזיד לא יוכל המבשל עצמו מן התבשיל עולמית, שכנסו חכמים, אבל אחרים מותרים לאכול מהתבשיל במוצאי שבת. רבי יוחנן הסנדלר אומר, דעה שלישית, אם בישל בשוגג, יוכל את התבשיל למוצאי שבת רק לאחרים ולא לו, שלמבשל עצמו אסור התבשיל באכילה לעולם שכנסו אף בשוגג משום מזיד. ואם בישל במזיד לא יוכל את התבשיל עולמית, לא לו ולא לאחרים. בטעמו של רבי יוחנן הסנדלר לגבי מזיד אינו משום כנס, אלא שהוא דורש זאת מהפסוק, שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה הקודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. יכול אפילו בשוגג, תלמוד לומר, מחללי עמות יומת. במזיד אמרתי ולא בשוגג. הרי שלדעת רב יהודה, אם נעשתה מלאכת איסור בשבת, אף אם היא נעשתה בשוגג, אסור ליהנות מאותה המלאכה בשבת. והוא הדין בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה באותה שבת. ולכך אמר רב, שאין המשנה מתירה את הבשר באכילה לאותו היום, וכמו שביארו בני הישיבה שפירש כן כדברי רב יהודה. מקשה הגמרא, מדוע הוכרחו בני הישיבה לבאר את דברי רב ופירוש המשנה שכדעת רב יהודה, ונוקמה במזיד ורבי מאיר, שיעמידו את המשנה ודברי רב שעליה, כששחט את הבהמה במזיד, שבאופן זה גם לדעת רבי מאיר אסורה הבהמה בו ביום, בין לו ובין לאחרים. והגמרא מעדיפה להעמיד את המשנה כרבי מאיר, לפי שסתם משנה היא כדעת רבי מאיר. תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך להעמיד את המשנה כרבי מאיר ולבאר שדווקא במזיד אסור הבשר באכילה. דקטני שערי מהמשנה משמע שדין השוחט בשבת הוא דומיה די יום הכיפורים. דומה לדין השוחט ביום הכיפורים, ואם כן, מה השוחט ביום הכיפורים? לא שנה, לא משנה אם שחט בשוגג, ולא שנה אם שחט במזיד לא אכיל. אסור לאכול את הבשר בו ביום שערי יום צומו, ואסור באכילה. הפך כאן השוחט בשבת נמי גם כן לא שנה, לא משנה אם שחט בשוגג, ולא שנה אם שחט במזיד לא אכיל. אסור הבשר באכילה משום מעשה שבת. ואם כן בהכרח שדברי המשנה מתבארים רק כדעת רבי יהודה, שלדעתו אב ושוגג השחיטה אסורה לאותו היום. אבל לדעת רבי מאיר, כיוון שהשחיטה בשוגג אינה אסורה, אי אפשר להעמיד את המשנה כדעתו. מקשה הגמרא, וממצית מוקמת לה בשוגג? וכי יכול אתה להעמיד את המשנה בשוחט בשוגג וכדעת רבי יהודה, שאוסר אף בשוגג לאותו היום? ואף על פי שמתחייב בנפשו קטני, הרי נאמר במשנה, שאף על פי שמתחייב בנפשו מכל מקום השחיטה כשרה, הרי שהמשנה מדברת בשחיטה שחייב עליה מיטה, והיינו מזיד. תרץ את הגמרא, באמת המשנה מדברת בשוחט בשוגג. מה שהזכירה המשנה שמתחייב בנפשו, אחי כאמר, כך התכוון התנא במשנה לומר, אף על פי שבמזיד. אם היה שוחט במזיד, מתחייב בנפשו הוא על כך. מכל מקום, אחא בשוגג שחט, פה שבשוגג מדובר שהוא שחט, שחיטתו כשירה. וכוונת המשנה לומר שאף שמלאכה זו חמורה היא, שיש מקרים שחייב עליה מיטה, מכל מקום השחיטה כשירה. אמנם אם שחט במזיד, אין שחיטתו כשירה לגמרי, אלא לאחרים במוצאי שבת. עוד מקשה הגמרא, ועדיין מדוע הוצרכו בני הישיבה להעמיד את המשנה כדעת רבי יהודה, ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר דאמר לא שנה, אין הבדל אם בישל בשבת בשוגג, ולא שנה אם בישל במזיד לא אכיל, אסור לאכול מן המאכל בשבת בין לו ובין לאחרים. ואף שלדעת רבי יוחנן הסנדלר המבשל במזיד נאסר המאכל בין לו ובין לאחרים לעולם, מכל מקום בשוגג המאכל מותר לאחרים. ומאחר ואף לדעת רבי יהודה העמדנו את המשנה בשוגג, אם כן יש להעמיד כן גם לפי רבי יוחנן הסנדלר, ובאופן זה שחיטתו כשרה לאחרים. מתרץ את הגמרא, רבי יוחנן הסנדלר כמה פליג מחלק בהתר האכילה במוצאי שבת ואינו מתיר אלא לאחרים ולא לא. ואילו תנא דידן, התנא של משנתנו, שחיטתו כשרה קטני. כתב במשנה שחיטתו כשרה, ומה שמע? לא שנה לא, לא משנה לשוחט עצמו ולא שנה לאחרים. לשניהם השחיטה כשרה, ובהכרח שאין להעמיד את המשנה כדעת רבי יוחנן הסנדלר, אלא כדעת רבי יהודה, או כמו שהם ידעו בני הישיבה. מביאה הגמרא מעשה הקשור למחלוקת התנאים שנזכרה לעיל. תני תנא קמי דרב, שנה חכם הבקי במשניות ובברייתות בעל פה, שנה לפני רב את הברייתא הבאה. המבשל בשבת בשוגג יאכל, ואם בישל במזיד לא יאכל. הוא משתיק לי רב, ישתיקו רב שלא ישנה את הברייתא הזו. שואלת הגמרא, מה איתה מה משתיק לי? מדוע ישתיק רב את החכם? הילי, מה אם נאמר שישתיקו משום דסבירה לי סובה רב, שהלכה כרבי יהודה, שאף אם בישל בשוגג אסור התבשיל באכילה באותה שבת, ותנא תני כרבי מאיר, ואילו הברייתא ששנה החכם, היא כדעת רבי מאיר שמתיר בשוגג באכילה מיד, וזו אינה כהלכה. נשאלת השאלה משום דסבירה לי, בגלל

תבשיל באכילה עד מוצאי שבת, ובמזיד אסור למבשל עצמו לעולם משום עמי הארץ שהיו בדרשה. הוא חשש שאם ישמעו שההלכה כרבי מאיר, יבואו לזלזל באיסורי שבת, הרי שמעיקר הדין סובר רב שההלכה כדעת רבי מאיר. ומדוע השתיק רב את אותו חכם ששנה לפניו את הברייתא שסותמת כדעת רבי מאיר? ותוספות בדיבור המתחיל מורי להו כרבי מאיר, כתבו שכיוון שאור הרב לתלמידיו כרבי מאיר, מוכח שהלכה כרבי מאיר, ולפי זה המבשל בשבת בשוגג מותר לאכול אפילו הוא עצמו ואפילו בו ביום. שלא כנסו כלל, והמבשל במזיד אסור בו ביום, אף לאחרים, ולערב מותר גם לו. אבל רוב הראשונים פסקו כרבי יהודה שבמזיד אסור לו לעולם, ולאחרים מותר במוצאי שבת. ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו, ושני טעמים נתנו לדבר. א', שמה שאמרו שרב היה מורה כרבי מאיר, הוא לשיטתו שסובר במסכת עירובין, בדף ממזיין, שהכלל שאמרו רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אינו מוחלט, אבל ההלכה שאנחנו פוסקים את הכלל הזה באופן מוחלט, יש לפסוק כרבי יהודה גם בזה. ב', כיוון שאף רב כשהיה דורש ברבים היה דורש כרבי יהודה משום שלא רצה להקל לעמי הארץ כדברי רבי מאיר, גם אנחנו יש לנו לפסוק לגמרי כרבי יהודה משום שרבים עמי הארצות המזלזלים באיסורים, ולכך יש להורות כך לכולם. חוזרת הגמרא ושואלת, וכי תימא, ואם תאמר שרב השתיק את החכם הזה משום שהתנא בפרקי תנא קמי, בשעת הדרשה לרבים, שנה לפניו החכם את הברייתא הזו, וחשש רב שעמי הארץ ישמעו את דברי הברייתא, שהיא כרבי מאיר ויבואו לזלזל באיסורים, אין לומר כך. עתו כולי אלמא, לתנא צייתי, וכי כל הציבור הבאים לשמוע את הדרשה מקשיבים לדברי התנא, לאמורא צייתי, מקשיבים לדברי המתורגמן המשמיע לרבים את הדרשה, והוא ישמיע לרבים כדברי רבי יהודה. אז מה בכך ששנה התנא כדברי רבי מאיר, מדוע השתיקו רב? בזמן התלמוד היה נהוג שביום השבת כשהיה החכם דורש לרבים היו מעמידים לפניו מתורגמן המורה והיה החכם לוחש את דבריו למתורגמן והוא היה משמיע אותם לרבים בכל רם והתלמידים שהיו שם היו שונים איש משנתו לעצמו וכפי שמבואר כאן ששנה תן הזה ברייתא בפני רב ואומנם הציבור לא איתה אוזנו להם אלא לדברי המתורגמן ורבינו גרשום כתב שהחכם שנה בלשון הקודש ולכך לא היו עמי ארץ מקשיבים לדבריו אלא לדברי המורה שהיה מתרגם את הדרשה לארמית אומרת הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק אני אסביר מדוע השתיקו רב, אותו תנא לא שנה את הברייתא כפי שאמרו לאל שהמבשל בשבת בשוגג יאכל, אלא אותו תנא שוחט תנא קמי דרב. הוא שנה ברייתא אודות שוחט בשבת, וכך הוא שנה, שוחט בשבת אם שחט בשוגג יאכל, אם שחט במזיד לא יאכל, ואמר לי רב כשהשתיקו, מהי דעתך, מה דעתך בביור הברייתא הזו, כדעת מי אתה שונה אותה, כרבי מאיר, והרי אין הדבר כך. כי גם רבי מאיר מודה שאסור לאכול מהבשר בשבת, גם אם שחט בשוגג, משום דעת כאן לא קשרי רבי מאיר, עד כאן לא איתי רבי מאיר בברייתא המובאת לאל לאכול ממה שהתבשל בשבת בשוגג, אלא במבשל בשבת, שאף לפני הבישול לא היה בשר מוקצה משום שראוי לחוס. ראוי הבשר ללא עשו ולאוכלו כשהוא חי. אכילה שלא כדרכה נקראת כסיסה, וכוונת הגמרא לומר שכיוון שישנה אפשרות לאכול את הבשר גם בלא בישול, אף שהיא אכילה על ידי הדחק, אין זה דרך אכילתו, מכל מקום די בכך כדי שלא ייחשב הבשר מוקצה. ולכן אין לדון לאסור את הבשר באכילה משום מוקצה, אלא משום שלא ייהנה ממלאכת עבירה בשבת. ובזה סובר רבי מאיר שבשוגג אין הבישול נחשב מלאכה של עבירה ומותר לאוכלו בשבת. אבל השוחט בשבת? כיוון דאין הבשר ראוי לחוס לפני השחיטה, שהרי אסור הוא משום העבר מן החי, לא. לא איתי רבי מאיר לאוכלו משום שהוא מוקצה מחמת איסור. ואם כן, הברייתא הזו אינה נכונה גם לדעת רבי מאיר, ולכן השתיק רב את התנא ששנה את הברייתא הזו. ורב חולק על מה שדחתה הגמרא לאל בתחילת העמוד, שאין לאסור משום מוקצה מחמת איסור, אלא כשדחה בידיים את הדבר משימוש כגון נר שהדליקו בו בערב שבת, אבל לדעת רב, גם דבר שהיה אסור מאליו בבין השמשות כגון בהמה חיה, הרי מוקצה מחמת איסור, כך אומר הרשב"א. שואלת הגמרא והמתניתים דשוחטו, הרי משנתנו אף היא עוסקת בעניין השוחט בשבת ולא במבשל בשבת, ואמר רבונה, דרש חייה ברב משמי דרב על המשנה הזו, אסורה בהמה באכילה ליומה. אסור לאכול את הבהמה הזו באותו יום, בשבת. ונסבין חבריה למימר. נקטו בני הישיבה וביירו שטעם הדבר שאמר רב כן, משום שסובר רב שהמשנה רב יהודה היא. כפי שהתבהר לאל טעמם, שדווקא לדעת רב יהודה אסור הבשר באכילה, גם אם השחיטה הייתה בשוגג. וממה שביירו בני הישיבה שהמשנה כרב יהודה, משמע, רבי מאיר, אבל לדעת רבי מאיר שרי. הבשר מותר באכילה, הרי שאין לאסור את הבשר משום מוקצה. למרות שמדובר בשחיטה. תרצת הגמרא אומנם מדברי בני הישיבה מוכח שהבשר מותר לדעת רבי מאיר, אבל כי שרי רבי מאיר, מה שהתיר רבי מאיר זה דווקא באופן שאין לבשר אסור משום מוקצה. וכגון שהיה לו לשוחט הזה ששחט בשבת חולה שיש בו סכנה בביתו,
וכבר היה חולה מבעוד יום, שבאופן זה אין הבהמה מוקצה משום שעומדת לשחיטה בשבת לצורך

0: עולה אם יצטרך, ולכן מתיר רבי מאיר את הבשר באכילה. מקשה הגמרא, יחי, אם המשנה מדברת באופן זה שהיה לו חולה בביתו ושחט עבורו, מה הייתה מדי רבי יהודה דאסר? אז למה רבי יהודה אוסר את הבשר באכילה באותו היום משום שנשחטה בהמה באיסור? הרי השחיטה לצורך חולה שיש בו סכנה הותרה בשבת משום פיקוח נפש, ואין לאסור בענה דבר שנעשה ביתר. תרץ את הגמרא, אכן אם היה שוחט לצורך חולה שיש בו סכנה, לא היה בשר אסור אף לדעת רבי יהודה. המשנה מדברת כגון שהיה לו חולה בכניסת השבת ועברי לאחר מכן. ובאופן זה לא נעשה בשר מוקצה, משום שבכניסת השבת הייתה הבהמה עומדת לשחיטה לצורך החולה. אבל בשבת שכבר עברי החולה עשה השוחט איסור, ולכן נאסר הבשר ככל עושה מלאכה בשבת שנאסר הדבר לאותו היום לדעת רבי יהודה. וכיוון שאין הבשר מוקצה באופן זה, אין להעמיד את המשנה כרבי מאיר, משום שהמשנה מדמה השוחט בשבת לשוחט ביום הכיפורים, ומשמע שבכל אופן אסורה באכילה באותו היום, גם באופן זה שהיה לו חולה בביתו ועברי אחר כך, כשם שביום הכיפורים אסורה אכילה גם באופן הזה, ובהכרח שאין האיסור אלא כדעת רבי יהודה ומשום שעשה מלאכה בשבת. כך תוספות בדיבור המתחיל, כשרי רבי מאיר בדף ט"ו עמוד א'. ומכל מקום, באופן שלא היה לו חולה בביתו בכניסת השבת, נאסרה הבהמה משום מוקצה. ואילו התנא ששנה לפני רב את הברייתא שהשוחט בשבת בשוגג יאכל, משמע שבכל אופן הדין כך, גם אם לא היה לו חולה בביתו, ולכן השתיקו רב, משום שבאופן זה הבשר מוקצה ואסור באכילה. מביאה הגמרא ראיה לדבר שלדעת רב השוחט בשבת הבשר אסור משום מוקצה. וכי עד אמר רב אחא בר עדא אמר רב. כמו שמצינו שאמר רב אחא בר עדא בשמו של רב, והמרי לה ויש אומרים שדין זה אמר רבי יצחק בר עדא אמר רב בשמו של רב, השוחט בהמה או עוף לצורך חולה שיש בו סכנה בשבת, ומדובר באופן שבכניסת השבת היה בריא אלא שנחלה לאחר מכן, אסור לבריא לאכול מן הבשר הזה באותה שבת משום מוקצה. אבל המבשל לחולה שיש בו סכנה בשבת מותר לבריא לאכול בשבת מהתבשיל. מה הייתה מה? מה הטעם החילוק בין שוחט למבשל? היי, הבשר שהתבשל בשבת אף קודם הבישול היה ראוי לחוס ללא עשו ולאוכלו חי, ולכן אינו מוקצה. והי, הבשר שנשחט בשבת אינו ראוי לחוס קודם השחיטה, כיוון שבכניסת השבת לא היה ראוי כלל, כי אז הוא היה עבר מן החי והרי הוא מוקצה. מוסיף רב פאפה על דברי רב שבאופנים מסוימים משתנה הדין הנזכר. אמר רב פאפה, יש גורסים אמר רבה, פעמים שאף השוחט בהמה בשבת לחולה מותר לבריא לאכול מן הבשר ואינו מוקצה, כגון שהיה לו בביתו חולה שיש בו סכנה מבעוד יום, ונמצא שבכניסת השבת עומדת הבהמה לשחיטה בשבת אם יצטרך להחולה, ולכן היא אינה מוקצה, וכמו כן אין לאסור את הבשר משום מעשה שבת שהרי שוחט ביתר משום פיקוח נפש. ומאידך, פעמים שאף המבשל בשבת לחולה אסור לבריא לאכול מהתבשיל משום מוקצה, כגון שקצץ לו לחולה שחלה בשבת דלעת מן המחובר ובשלה, שכיוון שבכניסת השבת הייתה הדלעת מחוברת לקרקע, היא לא הייתה ראויה לאכילה. פוסק רב דימי את ההלכה בדין הזה. אמר רב דימי מן ההרדה, הלכת ההלכה היא שהשוחט לצורך חולה שיש בו סכנה שהיה חולה מבעוד יום, בשבת מותר לבריא לאכול מן הבשר באומצה, כמות שהוא חי ללא בישול, שכיוון שהיה חולה מבעוד יום אין הבהמה מוקצה, כמו שנתבאר לעיל. וכמו כן אין לחשוש שאם יהיה מותר לבריא לאכול מהבשר, שמא ירבה וישחוט אף בשביל הבריא, אין לחשוש לכך. מה הייתה מה? כיוון שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, אי אפשר לאכול אפילו חתיכה קטנה מהבהמה, ללא שישחט את הבהמה, ובשחיטה זו ניתר כל בשר הבהמה, נמצא דקיקה שחית, שכשהוא שוחט את הבהמה, הדעת הדחולה כשחית, הוא שוחט עבור החולה ואינו מוסיף בשחיטתו כלום עבור הבריא, ולכן מותר אף לבריא לאכול מן השחיטה הזו. אבל המבשל לצור חולה בשבת, אסור לבריא לאכול מהתבשיל הזה בשבת. ואף באופן שאין לאסור את התבשיל משום מוקצה, וכגון שהיה חולה מבעוד יום, וכן אין לאסור משום מלאכה שנעשית בשבת, שהרי בישל ביתר לצורך החולה. משום שאם יהיה מותר לבריא לאכול מהתבשיל הזה, גזירה שמא ירבה בשבילו, יש לחשוש שמא כשיבשל בשביל החולה יוסיף עוד וירבה בגדירה יותר מכדי הצורך לחולה עבור הבריא, ובתוספת זו הוא עובר על איסור תורה. כותב הרשב"א בשם רבינו יונה שאין הכוונה שמא ירבה חתיכות בגדירה לפני שהיא נכינה על האש, שבאופן זה אינו עובר על איסור תורה, כי כיוון שהותר לו הבישול לחולה ואינו עושה לפעולה אחת של בישול אף שמרבה הוא מהשיעור הראוי לחולה, אינו אסור אלא מדרבנן. ואם כן אין לגזור משום כך, שהרי זה גזירה לגזירה, אלא שגזרו שמא אחר שהניח את הגדירה על האש יוסיף עוד חתיכה עבור הבריא, ובאופן זה יעבור על איסור תורה, שהרי זה מעשה בישול חדש. אבל הרן חולק וסובר שאיסור המרבה בשיעורים אפילו בפעולה אחת הוא מן התורה, ולכך מה שאמרו במסכת מנחות בדף סייעתא דשמיא דף ס"ד עמוד א', שאם צריך שתי תאנים לחולה ויש לפניו עוקץ אחד שיש בו שתי גרגורות, לא יתלוש עוקץ שיש בו שלוש גרגורות, ואם הסכן הרי עובר על איסור תורה, ולדעתו הגזירה כאן היא, אף שמא ירבה חתיכות בגדירה לפני שהיא ניחנה על האש, כי גם באופן הזה יש איסור תורה. אבל לפי דעת הרן יש להבין מדוע בשוחט בהמה גדולה יותר לצורך הבריא אין איסור תורה שמרבה בשיעורים? ואם כן היה צריך לגזור גם בשוחט לחולה, שיהיה אסור הבריא לאכול מן הבהמה בכלל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף ט"ו עמוד ב'. אומרת המשנה, שוחט במגל יד שיש לו שתי פיות, האחת חלקה כסכין ואחת יש בה פגימות, ושוחט בצד החלק, או בצור, סלע מחודד, ומלשון הפסוק, ותיקח ציפור הצור ותכרות, ובקנה, שחותך את הקנה לאורכו ושפתו חדה, שריטתו כשרה בדיעבד, אבל לכתחילה לא ישחוט בהם. אומרת המשנה, כל שוחטים ואפילו ישראל מומר, ולעיל בדפי עמוד א' ויערה, הגמרא שצריך שלא יהיה מומר לעבודה זרה ומחלל שבתות ופרסיה, אלא שישראל כשר בודק לו את הסכין ונותן לו לשחוט. ולעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה לאור האבוקה, בין בראש הגג ובין בראש הספינה. כפי שתבאר הגמרא לקמן לדף י' ז' עמוד א'. ובכל שוחטין בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, חוץ ממגל קציר, מגל שקוצרים בו את התבואה ופגימותיו כפופים מאוד, והמגעירה סכין שכולו מלא פגימות ישרות ויש לכל פגימה בליטה לכאן ולכאן, והשיניים התחובים בלחי של הבהמה, והציפורן כשהיא מחוברת גם כן לא שוחטים בה, ולא רק בציפורן המחוברת לאדם אלא גם בציפורן המחוברת לבהמה. פוסק השולחן ערוך בסימן ו' סעיף ב', והטעם שאין שוחטים בכל אלו מפני שהם חונקים, קורעים את הסימנים מחמת הפגימות ולא חותכים אותם. אומר רש"י, הטעם בציפורן שהשחיטה פסולה משום מחובר, ומה שאמרה המשנה מפני שהם חונקים זה על שאר הדברים. ראי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד ב', וחי איתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא מלשון המשנה שמגל קציר, צור וקנה כשרים לשחוט רק בדיעבד, ומבררת את הטעם. מדייק את הגמרא מלשון המשנה שאמרה השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרה, משמע שרק בדיעבד אם כבר שחט אין שחיטתו כשרה, אבל לכתחילה לא ישחוט בהם. שואלת הגמרא, בישלמה במגל יד, מובן מדוע לכתחילה לא ישחוט בו אפילו בצד שחלק כסכין, משום שחוששים דל מעטה למעבד בידך גיסה, שמה יבוא לשחוט בצד שהוא מלא פגימות. אלא צור וקנה, וכי לכתחילה לא ישחוט בהם, ורמיני, אשאל אותך סתירה, שנינו בברייתא, בכל שוחטין בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, צלע של קנה, משמע שאפשר לכתחילה לשחוט בהם. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה. כאן הברייתא שמכשירה לשחוט בהם אפילו לכתחילה מדברת בתלוש, ששוחט בצור וקנה כשם תלושים. כאן המשנה שמכשירה רק בדיעבד מדברת במחובר, ששוחט בצור וקנה כשהם מחוברים לקרקע. דאמר רב כהנא, השוחט בדבר המחובר לקרקע, רבי פוסל, ורבי חייא מכשיר, והמשנה שהכשירה במחובר רק בדיעבד ולא לכתחילה היא כשיטת רבי חייא. והמשנה באה להשמיע שעד כאן לא כל מכשיר רבי חייא לשחוט בהם אלא בדיעבד, אבל לכתחילה לא, הוא לא מכשיר לשחוט בהם. ואומר הרשב"א שצריך לומר שמחלוקת רבי ורבי חייא זה בתלוש ובסוף חיברו, ולא במחובר מעיקרו, ובמחובר מעיקרו מודה רבי חייא שפסול גם בדיעבד. ולדעת רבי חייא בתלוש ולבסוף חיברו יש רק איסור לכתחילה, שמא יבוא לשחוט גם במחובר מתחילתו, ורבי סובר שתלוש ולבסוף חיברו פסול גם בדיעבד, כיוון שאם נאמר שדברי רבי חייא שאסר לכתחילה נאמרו במחובר מעיקרו, יהיה קשה מניין לו לפסול לכתחילה במחובר ולהכשיר בדיעבד. כי אם לדעתו יש פסול דאורייתא במחובר, אפילו בדיעבד היה צריך לפסול. ואם הוא סובר שאין פסול דאורייתא במחובר, אם כן מדוע רק בדיעבד כשר ולא לכתחילה? הרי אין לגזור בגלל משהו אחר שאסור מדאורייתא. שואלת הגמרא, במה יוקימתא? כמו מי העמדת את המשנה כרבי חייא, ומה שהכשירה המשנה לשחוט בהם זה רק בדיעבד? אני אשאל אותך, אלא דתניא, מה ששנינו בברייתא בכל שוחטין, בין בדבר תלוש, בין בדבר מחובר, בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, כמו שרגילים לשחוט, ובין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, מעל הסכין, ושוחט עם הסכין מלמטה כלפי מעלה, ולא חוששים שיכבד הצוואר על הסכין, ועל ידי זה הסכין יתיז את הסימנים בבת אחת, ולא בהולכה והבאה, שאז זה פסול משום דרסה, מעני, כשיטת מי נאמרה הברייתא, לא כשיטת רבי ולא כשיטת רבי חייא, שהרי אי רבי חייא עם הברייתא בשיטת רבי חייא, דיעבד אין. צריך להיות קשה רק בדיעבד, אבל לכתחילה לא. ובברייתא משמע ששוחטים במחובר אפילו לכתחילה. אי רבי עם הברייתא כשיטת רבי, אפילו דיעבד נמי לא כשר. שהרי רבי פסל לגמרי, ואם כן הברייתא שכתוב בה בכל שוחטין, שמשמע שמכשירה לשחוט במחובר אפילו לכתחילה, כמו מי נאמרה, תרץ את הגמרא לעולם רבי חייא סובר שאפשר לשחוט במחובר ואפילו לכתחילה. והלשון רבי חייא מכשיר שמשמע שרק בדיעבד הוא מכשיר, זה לאו דווקא. ואגב, הלשון רבי פוסל נכתב רבי חייא מכשיר. כך אומר הרשב"א. אז אם כן, רבי חייא סובר שאפשר לשחוט במחובר אפילו לכתחילה. והיידק המפליגי בדיעבד, מה שחולקים רבי ורבי חייא בדיעבד, אין זה משום שרבי חייא מכשיר רק בדיעבד, אלא להודיעך כוחו דרבי, שפוסל לשחוט במחובר אפילו בדיעבד. אם כן, הברייתא האחרונה שמתירה לשחוט במחובר אפילו לכתחילה, היא כדעת רבי חייא. לפי זה שרבי חייא מתיר לשחוט במחובר אפילו לכתחילה, חוזרת הקושייה הראשונה על משנתנו, ואלא מתניתין דקטני, במשנתנו שנאמר השוחט ומשמע דיעבד אין, רק בדיעבד כשר ולכתחילה לא, והעמדנו אותה שמדובר בשוחט במחובר לקרקע, מה אני כשיטת מי נאמרה? לא רבי ולא רבי חייה, לא כשיטת רבי ולא כשיטת רבי חייה. שהרי היא רבי חייה עם המשנה כשיטת רבי חייה, אפילו לכתחילה כשר לשחוט במחובר. והיא עם המשנה היא כשיטת רבי, דיעבד נמי או כשר לשחוט במחובר. תרץ את הגמרא לעולם רבי חייה סובר שאפשר לשחוט במחובר ואפילו לכתחילה. ומתניתין דקטניה השוחט שמשמע שרק בדיעבד כשר לשחוט במחובר, רבי היא, זה שיטת רבי. מקשה הגמרא, אם כך, קשיא דרבי דרבי, שרי בברייתא, רבי פוסל לשחוט במחובר ואפילו בדיעבד. ועכשיו העמדנו את המשנה כרבי שבדיעבד כשר לשחוט במחובר. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה. כאן בברייתא שפסל רבי אפילו בדיעבד מדובר במחובר מעיקרו, שהצור או הקנה מעולם לא נתלשו מהקרקע. כאן, במשנה שהעמדנו כרבי, המשנה הכשירה מחובר בדיעבד מדובר בתלוש, שהצור או הקנה היו תלושים מהקרקע ולבסוף חיברו לקרקע. באופן זה מודה רבי שבדיעבד המשכת כשר. ובטעם הדבר מדוע לא ישחוט לכתחילה בתלוש ולבסוף חיברו, תוספות בדיבור המתחיל כאן, אומרים שהטעם הוא משום שמה ידרוס מכיוון שזה מחובר. הר"ן כתב שגוזרים עת הוא מחובר מעיקרו. מביאה הגמרא מקור לחילוק בין מחובר מעיקרו לתלוש ולבסוף חיברו. ומינה תימרא דשני לן. מניין תאמר שיש חילוק בין שוחט בדבר שמחובר מעיקרו לשוחט בדבר שהיה מתחילת תלוש ולבסוף חיברו? דתניא. שנינו בברייתא. השוחט במוכני גלגל של אבן או של עץ שקבע בו סכין ושם את צוואר הבהמה כנגדו וסובב את הגלגל ועל ידי זה נשחטה הבהמה. שחיטתו כשרה. ואם שחט בדבר שמחובר לקרקע, שחיטתו כשרה. נעץ סכין בכותל ושחט בה על ידי שהעביר את צוואר הבהמה מתחת לסכין, שחיטתו כשרה. היה צור, סלע מחודד, יוצא מן הכותל או קנה עולה מהקרקע מהעילה ושחט בו, שחיטתו פסולה. ולכאורה, דיני הברייתא קשיא נהדדי סותרים את עצמם, שברישא של הברייתא כתוב שכשר לשחוט במחובר לקרקע, ובסיפא פסלה הברייתא אם שחט בצור ובקנה מחוברים. אלא לאו שמאמינא, אלא מוכרח שייני יש לחלק בין שוחט בדבר שהיה מחובר מעיקרו לשוחט בדבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו. ובמחובר מעיקרו שחיטתו פסולה, ובתלוש ולבסוף חיברו שחיטתו כשרה. אומרת הגמרא, אכן שמע מינא מוכח שאכן יש לחלק בין שני האופנים הללו. דנה הגמרא בשחיטה במוכני ששנינו בברייתא שהיא כשרה. אמר מר אמר החכם שנינו בברייתא השוחט במוכני גלגל של אבן או של עץ שהסכין קבועה בו ושם את צוואר הבהמה כנגדו וסיבב את הגלגל ועל ידי זה נשחטה הבהמה שחיטתו כשרה. שואלת הגמרא והתניא שנינו בברייתא אחרת שהשוחט במוכני שחיטתו פסולה. מיישבת הגמרא לא קשיא שאין סתירה בין הברייתות. הברייתא שמכשירה שחיטת מוכני מדברת בסרנא דפרחא ששחט על ידי גלגל של יוצרי חרס שסיבובו על ידי פעולת אדם, והברייתא שפוסלת לשחוט במוכני מדברת בסרנא דמיה ששחט בגלגל שסיבובו על ידי זרם המים ולא מכוחו, ולכן שחיטתו פסולה כי צריך שתהיה השחיטה מכוח האדם. כמו שמבואר להלן בדף למד א' עמוד א', נפלה סכין ושחטה שחיטתו פסולה, דכתיב וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל. תירוץ נוסף, ויבית אימה אם תרצה אמור, הווה שתי הברייתות מדברות בסרנא דמיה ששחט בגלגל שסיבובו על ידי זרם המים ולא מכוחו. ולא קשיא, אין סתירה בין הברייתות, כי הברייתא שמכשירה לשחוט במוכני, באותו גלגל של אבן או של עץ, שהסכין קבועה בו, ושם את צוואר הבהמה כנגדו וסיבב את הגלגל, ועל ידי זה נשחטה הבהמה, מדברת בכוח ראשון של פעולת האדם. כלומר שמיד כשנטל האדם את המכסה המעכב את יציאת המים, והתחילו המים לגלגל את האבן, מיד בתחילת הגלגול שחטה הסכין הקבועה באבן. הברייתא שפוסלת לשחוט במוכני מדברת בכוח שני של פעולת האדם, כלומר שלא מיד בגלגול הראשון של האבן נשחטה הבהמה אלא רק בגלגול השני נשחטה, ואז השחיטה פסולה כיוון שזה לא נחשב מכוח האדם. נמצא שנחלקו שני התירוצים, לתירוץ הראשון בסרנא דמיא תמיד שחיטתו פסולה בין בכוח ראשון בין בכוח שני, לתירוץ השני רק בכוח שני פסולה אבל בכוח ראשון שחיטתו כשרה. ובביאור המחלוקת של שני התירוצים כתב החתם סופר שהתירוץ הראשון סובר שסרנא דמיא, כיוון שהוא רק עשרת המוניה, אין זה נחשב כוחו ופסול גם בדיעבד. התירוץ השני סבר שגם עשרת המוניה נחשבת כוחו. מביאה הגמרא ממרא של רב פאפה שחילק גמור בין כוח ראשון לכוח שני לגבי הורג את חברו. וכי ידע אמר רב פאפה, וכמו שאמר רב פאפה במסכת סנהדרין, בדף עוז, איימן דקפתי לחברי, מי שקשר את חברו, ואשקילה ליבית כדמיא ומית, ופתח את סכר המים ועל ידי זה יפנה את מרוצת המים עליו, ונערו אותו המים ומת, חייב מיטה. מה איתה? מה גיר ידידי ודהני בי? אין זה נחשב לגרמה, אלא הרי זה כמו שזרק חץ והרגו. והני מילי, ומה שהוא חייב, זה דווקא בכוח ראשון, שכשרו ממש סמוך לשפת המים, וכשפתח את המים מיד באו עליו, הרי זה נחשב ממש לכוחו. אבל בכוח שני, שכשרו רחוק מהמים ואחר כך הגיעו המים מאליו, פטור משום שגרמה באלמהו. מביאה הגמרא לימוד, מניין שאסור לשחוט בסכין מחוברת. יתיב רב אחורי דרבי חייא, ישב רב מאחורי רבי חייא, ורב חייא קמי דרבי, וישב רבי חייא לפני רבי, ויתיב רבי וכאמר, וישב רבי ואמר את הדין הבא, מניין לשחיטה שדווקא בדבר תלוש ולא במחובר, שנאמר בספר בראשית פרק חבית פסוק י' ויקח את המאכלת לשחוט. אמר לי רב לרבי חייא, מה יקה אמר? כלומר, איך למד רבי מפסוק זה? שאין לשחוט במחובר, ובלשון אחר פירש רשי שרב לא שמע כלל על איזה דבר דיבר רבי, אלא רק שמע את הפסוק שבספר בראשית יוצא מפי ויקח את המאכלת ולא ידע על מה אמרו רבי, ולכך שאל מה יקה אמר, על איזה דין מדבר רבי. אמר לי, הישיב לו רבי חייא, וו דכתיב אופתא כאמר. כמו שכשכותבים וו על בקעת עץ, שמחמת הסדקים שבעץ היא אינה נראית בשלימותה אלא חלוקה לפרקים פרקים. כך גם הטעם שאמר רבי הוא איננו נכון. כי רב חייא הולך לשיטתו לאל בדפתת וו עמוד ב' שכן שוחטים גם במחובר. שואלת הגמרא והקרא כאמר. רבי אמר פסוק ואיך שייך לומר שדבריו אינם נכונים, מיישבת הגמרא קרא זריזות את אברהם כמשמלן. הפסוק בא להשמיענו שאף על פי שקשר לשחוט במחובר, ניזר אברהם והביא איתו מאכלת, משום שחשש שמא לא ימצא שם סלע מחודד לשחוט בו. מבאר רב עמד דינו של תלוש שלבסוף חיברו לגבי עבודת כוכבים, הכשר זרעים ושחיטה. אומרת הגמרא, אמר רב הפשיטה לי, פשוט לי הדבר, שדבר שהיה תלוש שלבסוף חיברו לעניין עבודת כוכבים, שהדין הוא שרק העובד לדבר תלוש נאסר בענה, אבל העובד לדבר מחובר אינו נאסר בכך. תלוש שלבסוף חיברו, אבי כתלוש, נחשב כתלוש וממילא נאסר בענה. דאמר מר, שאמר החכם המשתחווה לבית שלו, עשרו. אבל אם הוא משתחווה לבית של חברו, אינו נאסר בכך, כי אין אדם עושר דבר שאינו שלו. ואיסל, כדאי איתך מי עלי על דעתך לומר שתלוש ולבסוף חיברו, אבי מחובר, מדוע נאסר הבית? הרי הבית הוא דבר תלוש שחיברו. ולמדים מהפסוק בספר דברים, פרק י' ב' פסוק ב', אלוהיהם על הערים. שרק אלוהיהם, העבודה זרה, שנמצאים על הערים נאסרים, ולא אם עשו את הערים עצמם אלוהיהם. אלא בהכרח שתלוש שלבסוף חיברו נחשב לתלוש, ולכן המשתחווה לבית עשרו. ממשיך רבא ומבאר מה דינו של תלוש שלבסוף חיברו לגבי הכשר זרעים. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ל' מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמע. דורשת הגמרא לקמן דף ל"ו שרק אוכל הבא במים, וכן בכל אחד משבעת המשקים שהם מים, טל, שמן, יין, דם, חלב ודבש, נהיה מוכשר לקבל טומאה, אבל כל זמן שלא באו עליו מים אינו מוכשר לקבל טומאה, ואם נגע בו טומאה אינו נטמע. ואין המשקים מכשירים את האוכל לקבל טומאה, אלא אם כן ניתנו עליהם ברצון הבעלים, שנאמר וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. דורשת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף כ"ב, כתוב י' ת' נ' סופית, בלי ו', והקריאו יותן, כאילו מופיעה האות ו' במילה ייתן, ללמד שכשהמים ניתנים מעליהם אינם מכשירים לקבל טומאה, אלא אם כן ניתנו ברצון, דהיינו שכשידע הבעלים שינתנו עליהם המשקים מוטב בעיניו, כמו שייתן זה מדעתו. אז אם כן אומר רב, התלוש הוא לבסוף חיברו לעניין נכשר זרעים, אם נחשב כתלוש וכמחובר תנאי, זוהי מחלוקת תנאים. לתנן שנינו משנה במסכת מכשירים פרק ד' משנה ג', הקופה הופך קערה על הכותל בשביל שתודח על ידי הגשמים שירדו עליה, שתתנקה על ידי הגשמים שירדו עליה, ונפלו אחר כך המים האלו על הפירות, הרי זה בחיותן, נתקיים בהם הפסוק, וחיותן מים. והרי מכשירים פירות אלו לקבל טומאה מפני שיחשיב את המים בזה שרצה שתודח הקערה שהיא דבר תלוש, אבל אם קפה את הקערה בשביל שלא ילקה הכותל, שלא יתקלקל הכותל מהמים, רצה לחצוץ בין המים לבין הכותל, אינו בחיותן. ואם נפלו אחר כך המים על הפירות, אינם מכשירים את הפירות לקבל טומאה מכיוון שלא יחשיב את המים לשום צורך. מדייקת הגמרא בדברי הברייתא ושואלת הגוף הקשיא, הרי המשנה סותרת את עצמה מהרי של הסיפה. ברי שאמרת שדווקא בשביל שתודח הקערה, הרי זה בחיותן, משמע, האם נתן את הקערה סמוך לכותל בשביל שיבואו עליו המים ויודח הכותל עצמו, יתנקה הכותל מהמים, אין זה בחיותן. מכיוון שחשב לצורך דבר מחובר, שכותל נחשב כדבר מחובר, והדרתני, ולאחר מכן שנינו בסיפה, שדווקא אם קפה את הקערה בשביל שלא ילקה הכותל, אינו בחיותן, ומשמע שדווקא אם אין לו שום צורך במים, אז הם אינם מכשירים לקבל טומאה. אם הם יפלו על הפירות, האם נתן את הקערה בשביל שיודח הכותל עצמו, הרי זה בחיותן. המים כן מכשירים לקבל טומאה, מכיוון שחשב לצורך דבר תלוש, שכותל נחשב כדבר תלוש. סתירה בין הרי של הסיפה, אמר רבי אלעזר, מיישב רבי אלעזר את הסתירה בין הרי של הסיפה, תברא, מי ששנה זו לא שנה זו. דיני המשנה מקשים ומשברים זה לזה. מי ששנה את הרישה לא שנה את הסיפה, אלא שני תנאים שנעוע. התנא בסיפה באמת סבר שכותל נחשב לתלוש לגבי הכשר זרעים, משום שהוא אינו מחובר מעיקרו אלא לקח אבנים תלושות וחיברן בקרקע, אילו התנא ברישה סבר שכותל נחשב למחובר, וזוהי מחלוקת התנאים שאמר רבה, שתלוש הוא לבסוף חיברו לעניין הכשר זרעים, נחשב כתלוש הוא כמחובר, זוהי מחלוקת תנאים. רב פאפה מיישב באופן אחר את הסתירה מהרישה לסיפה, במשנה במסכת מכשירין. רב פאפה אמר כול אחת תנאו, בין הרישה ובין הסיפה, שנה אותם אותו תנא, והוא סבר שתלוש הוא לבסוף חיברו נחשב לתלוש. הרישה שמדויק ממנה שדווקא אם קפה את הקערה בשביל שתודח, שתתנקה, כן מכשירים המים לקבל תומה, אבל אם קפה אותה בשביל שיודח הכותל בעצמו, אינה מכשירים לקבל תומה, מדברת בכותל מערה. כלומר שנעשה הכותל על ידי שחפרו בקרקע וממילא עמד הכותל והוא מחובר מעיקרו. ולכן אם חשב שיודח כותל זה, שיתנקה הכותל הזה, המים אינה מכשירים לקבל תומה. והסיפה שמדויק ממנה שדווקא בשביל שלא ילקה הכותל, הוא שם את הקערה כדי שתגן על הכותל מפני המים, אין המים מכשירים לקבל תומה, אבל אם בשביל שיודח הכותל כן מכשירים לקבל תומה, מדברת בכותל בניין, כלומר כותל שנבנה בידי אדם, שהוא תלוש לבסוף חיברו, ולכן אם חשב שיודח הכותל הזה, שנחשב כתלוש, הרי מכשירים לקבל תומה. ואחיקה אמר, כך מתכוון התנא במשנה לומר, הקופה קערה לכותל בשביל שתודח הקערה, הרי זה בחיותן. היות והוא התכוון ורצה שהמים ישטפו את הקערה, אז המים מכשירים לקבל תומה. מדויק מכך, בשביל שיודח הכותל, אין זה בחיותן. באמת דברים אמורים בכותל מערה שהוא מחובר מעיקרו, ולכן אם חשב שיודח אינם מכשירים לקבל תומה, אבל בכותל בניין שהוא תלוש שלבסוף חיברו ונחשב לתלוש, אם מניחו רק בשביל שלא ילקה הכותל, הוא די אינו בחיותן. אבל אם מניחו בשביל שיודח הכותל, הרי זה בחיותן. והמים מכשירים לקבל תומה. עכשיו מסתפק רבה מה הדין בתלוש ולבסוף חיברו לעניין שחיטה. באי רבה יסתפק רבה, בדף תזיין עמוד ב', דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו לעניין שחיטה מהי, האם נחשב כמחובר ופסול לשחיטה או כתלוש וקשר? מביאה הגמרא ראיה מהדין האחרון של הברייתא שהובא לעיל בדף תזיין עמוד ב', תשמע בו ושמע ראיה, היה צור יוצא מן הכותל או שהיה קנה עולה מאליו ושחט בו שחיטתו פסולה, וסברה הגמרא שהכותל שיוצא ממנו הצור נבנה על ידי אדם, ואם כן הצור הוא דבר תלוש ולבסוף חיברו וכתוב ששחיטתו פסולה. הנה לנו תלוש ולבסוף חיברו, השחיטה פסולה, והברייתא בהכרח סוברת כרבי ששחיטה במחובר פסולה, ואם כן מוכרח שגם תלוש ולבסוף חיברו דינו כמחובר. דוחה הגמרא ואומרת אחא במאי עסקינן, במה הברייתא מדברת בכותל מערה, בכותל שלא נבנה על ידי אדם אלא נעשה על ידי שחקק בקרקע ועמד הכותל מאליו שהוא מחובר מעיקרו. די קנמי, מדויק כן בדברי הברייתא, דקטני נאמר בברייתא את הדין של צור יוצא מן הכותל בסמוך לדין קנה העולה מאליו. משמע שגם בצור מדובר דומיה דקנה העולה מאליו שהוא מחובר מעיקרו, שמאמינה מוכח מכך שבצור היוצא מן הכותל מדובר בכותל מערה שהוא מחובר מעיקרו. ממילא אין לפשוט את הדין של תלוש ולבסוף חיברו. מביאה הגמרא ראיה מהדין האמצעי של הברייתא תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בברייתא נעץ סכין בכותל ושחט בה, שחיטתו כשרה. מבואר שסכין שהוא תלוש ולבסוף חיברו בכותל שחיטתו כשרה, ואם כן מוכח שדינו כתלוש. דוחה הגמרא ואומרת שאיני סכין דלא מבטלי. כלומר, אפילו אם תלוש ולבסוף חיברו דינו כמחובר, זה רק כשחיברו וביטלו שם, אבל סכין אף על פי שחיברו אין דעתו לבטלו בכותל, ולכן שחיטתו כשרה. דבר שאין דרך העולם לבטלו כגון סכין אינו מבוטל כשחיברו בסתם עד שיבטלנו בדעתו, אבל דבר שהדרך להניחו הוא לבטלו כגון ששתל קנה בקרקע, באופן זה בסתם הבטל, אלא אם כן כיוון בדעתו שלא לבטלו. מביאה הגמרא ראיה מתחילה דברי הברייתא, תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בתחילת הברייתא השוחט במחובר לקרקע שחיטתו כשרה. בליל בדף ט"ז עמוד א' העמדנו את דברי הברייתא בתלוש ולבסוף חיברו וכתוב ששחיטתו כשרה, הנה מוכח שדינו כתלוש. דוחה הגמרא דין מפירוש כמפרש לה, שמה הרישה היא לא דין בפני עצמו, אלא הברייתא בסיפה מפרשת את דברי הרישה של הברייתא, שבתחילה כתבה הברייתא שוחט במחובר לקרקע שחיטתו כשרה, ואחר כך מבארת הברייתא מה הכוונה מחובר לקרקע ששחיטתו כשרה, כגון שנעץ סכין בכותל ושחט בה, ואין דינו כמחובר כיוון דלא מבטלי, הוא לא מבטל אותו שם, ורק אז דינו כתלוש, אבל כל תלוש שלו בסוף חיברו שמבטלו, ייתכן שדינו כמחובר ושחיטתו פסולה. אז למסקנה, לא פשט רבה את ספקו בתלוש ולבסוף חיברו מה דינו. בשולחן ארוך יורד היה סימן וו, סעיף ב' פסק ששחיטתו כשרה ואפילו כשביטלו. אומרת הגמרא, אמר מר אמר חכם, שנינו ליל בדפתת וו עמוד ב' בברית הנעת סכין בכותל ושחט בה, שחיטתו כשרה. אמר אבנן, אמר שמואל, בשמו של שמואל, לא שנו, לא אמרנו ששחיטתו כשרה, אלא כשהסכין למעלה וחודה כלפי מטה, וצוואר הבהמה למטה, ומוליך ומביא את צוואר הבהמה על הסכין מלמטה. אבל אם הסכין למטה וחודה כלפי מעלה וצוואר הבהמה למעלה, ומוליך ומביא את צוואר הבהמה על הסכין מלמעלה, שחיטתו פסולה. משום דחיישין אנשם, מתוך שצוואר הבהמה מכביד על הסכין, ידרוס, ידחוק ויחתוך את הסימנים שלו על ידי הולכת והבאת הסכין, ולא תשחט הבהמה כראוי. והוא אחד מהדברים הפוסלים את השחיטה כמבואר לקמן בדבזח עמוד א'. כותבים התוספות שם, שאף על פי שאמר לנו שבריא לו, ברור לו שלא דרס, מכל מקום שחיטתו פסולה, שמה ידרוס פעם אחרת. מקשה הגמרא על דינו של רבנן. והקטן ירי שנינו בברית הלל בדפתת וו עמוד ב' בכל שוחטים, בין בתלוש, בין במחובר, בין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, הרי שהברית המתירה לשחוט אפילו כשצוואר הבהמה מלמעלה. אמר רב זביד, מתרץ רב זביד, לצדדין קטני, כלומר אמנם הברייתא בתחילת דבריה דיברה בין בתלוש בין במחובר, אבל הסיפא כשהיא אמרה בין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, זה לא מתפרש בכל האופנים, אלא כל דין מדבר באופן אחר. והדין של סכין למטה וצוואר בהמה למעלה מדובר דווקא בסכין תלוש, שמכיוון שהסכין תלוש והוא מוליך ומביא את הסכין, אין חשש שמא ידרוס, והדין של סכין למעלה וצוואר בהמה למטה מדובר אפילו במחובר. זאת אומרת שבתחילת הברייתא מבואר שבכל שוחטים בין בתלוש בין במחובר, ואחר כך מבאר את הברייתא דין נוסף, ששוחטים בין שהסכין למעלה והבהמה למטה וכן להפך, וכוונתה לבאר דין אחד בתלוש ודין אחד במחובר. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר כל דברי הברייתא אמורים בין בתלוש בין במחובר. מה שהתירה הברייתא לשחוט גם כשהסכין למטה והבהמה למעלה, זה רק באוף הדקליל, זה רק באוף שהוא קל, ולא מכביד על הסכין ואין חשש לדריסה. ומה שכתוב בברית הצוואר בהמה זה לאו דווקא. דהיינו שבבהמה באמת אסור לשחוט שיש צוואר הבהמה נמצא מלמעלה. והסכין מלמטה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב יצחק בשמו של רב יצחק, ואמרי לה במתנית התנא, ויש אומרים שדינים אלו נשנו בבריתה. חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה, בצלע של קנה. חותך את הקנה לאורכו, ושפתו חדה. ובכל החמישה דברים הללו הטעם הוא, משום שכשדוחקים את זה, נפרשים וניתזים כסמים ממנה. ואלו חמשת הדברים, אין שוחטים בשמה, כסמים ינקבו את הסימנים בשעת השחיטה. רבי עובדיה מברטנורה מוסיף שהחשש הוא שמה יעשה חלדה, והיינו שהכסמים יעשו שחיטה מתחת האור וכדומה, שזהו פסול חלדה, שהדבר השוחט הוא מוסתר, ואין מלין בה, משום סכנה שלא תנקוב את הגיד בשעת המילה, ויעשה קרות שופחה שאינו ראוי להוליד, ואין מחתכים בבשר, לא חותכים את הבשר, שמה ייכנסו הכסמים בבשר, והוא לא יראה את זה, ויבוא האוכלו לידי סכנה, ואין מחציצים בשיניים, שמה ינזו כסמים לפי ויפצעו אותו, ואין מקנחים בבית הכיסא, שלא ינקבו שיני הקרקשתה. ובבראשית רבה במדרש מובאה שהטעם בכל אילו, מפני שרוח רע שוכנת עליה. שואלת הגמרא, האם בקרומית של קנה אין שוחטים בה, והתניא שנינו לאל בדפתת וו עמוד ב' בכל שוחטים, בין בצור, בין בזכורית, בין בקרומית של קנה. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, הברייתא שמתירה לשחוט בקנה מדברת בסימון הדאגם, העשב הגדל באגמי המים, שכשהוא יבש הוא חדוד וחותך ואין כסמים נפרשים ממנו, אבל בקנה אחר אסור לשחוט. ועוד שנינו ואין מחתכים בבשר, מציינת הגמרא, רב פאפה מחתך בקרבי דגים, דזיגי שהם שקופים, ואם ייכנסו חתיכות מן הקנה, יראו אותם. רבא בר אבונה מחתך באופה דרקיך, היה מחתך עם הקנה הזה אוף שבשרו רך, ומשום שאין צריך לדחוק את הקנה כשחותך, לא נפרשים ממנו כסמים. ועוד שנינו והם מקנחים בה, שואלת הגמרא, מדוע צריך לומר שאין מקנחים בה בגלל הכסמים שנפרשים ממנה, וזה סכנה, תיפוקלי, הרי אפשר ללמוד דין זה משום דאמר מרא מקנח בבית הכיסא בדבר שאור שולטת בו, שיניו של הפה ושל הקרקש תנושרות. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, מה שאין מקנחים בקנה מפני הכסמים, בקינוח פי מכה כאמרינן. הכוונה שאסור לקנח פצע בקנה, משום שיכול להינזק מכסמים שינדזו ממנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לילד בדפתת וו עמוד ב', הכל שוחטים ולעולם שוחטים. מבארת הגמרא, הכל שוחטים, כוונת המשנה לומר שהכל דינם בשחיטה, ואפילו אוף שלא מפורש בו שחיטה בתורה. המשיכה המשנה ואמרה, לעולם שוחטים, שואלת הגמרא, מן תנא מיהו התנא שסובר שהמשנה הוא צריכה להשמיע לנו שלעולם מותר לישראל לשחוט ולאכול? אמר רבא רבי ישמעאלי, דתניא שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק כ', כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. רבי ישמעאל אומר, לא בא כתוב אלא להתיר להם לאכול בשר תאווה, בשר חולין ללא הקרבה לאחר שיכנסו לארץ. שבתחילה כשהוקם המשכן במדבר וכל מחנה ישראל היו סביב למשכן, נאסר להם לאכול בשר תאווה. והיו מותרים לאכול רק בשר שלמים לאחר שזרקו את הדם על המזבח והקריבו את האימורים, ומי שנכנסו לארץ ונתרחקו מן המזבח, הותר להם בפסוק הזה אכילת בשר תאווה. ומבאר רבא שמשנתנו סברה כרבי ישמעאל, ולכן עכשיו שגלו ויכול הייתי לומר שיחזרו לאיסורן הראשון שהיה לפני שנכנסו לארץ שנאסר להם בשר תאווה. לכך שנינו, לכך שנה התנה במשנתנו, לעולם שוחטין, שלאחר שנכנסו לארץ, הותר לעולם לשחוט ולאכול, אפילו לאחר שגלו. מתקיף לרב יוסף, מקשיר רב יוסף על דברי רבא, שאמר שמשנתנו כרבי ישמעאל, לדבריך, היי, דין זה שהמשנה בא ללמד שבשר חולין מותר באכילה, אף שאינו מקריבו לקורבן, האם היה לכותבו במשנה במילים לעולם שוחטים? הרי לעולם שוחטים ואוכלים מבא אלי. כך המשנה הייתה צריכה לכתוב, שהרי עיקר החידוש הוא שיכולים לאכול בשר תאווה אף לאחר שגלו, ולא שיכולים לשחוט לאחר שגלו. ואם כן, מדוע לא כתבה המשנה את עיקר החידוש, אלא בהכרח שהמשנה באה ללמד דין בשחיטה עצמה? ועוד, עוד קשה לדבריך, מדוע היה אפשר לומר שלאחר שגלו יחזרו לאיסורן הראשון? הרי מעיקר לפני שנכנסו לארץ, מה איתם האיצר? מדוע נאסר להם בשר תאווה? משום דאב מקרבי למשכן, היו חונים סביב המשכן, והיו יכולים להקריב את כל בשר תאוותם לקורבן, ולאחר הקרבת הדם והחילב על גבי המזבח, יכלו לאכול את הבשר, ולכן נאסרו לאכול בלא הקרבה. ולבסוף, כשנכנסו לארץ והייתה ארצם רחבה, מה הייתה מה ישתרו? מדוע הותרו באכילת בשר תאווה? משום דהב ומרח כממשכן. היו רחוקים מהמשכן ולא היו יכולים לבוא לירושלים בכל יום להקריב. ואם כן, כל שכן דאשת, כל שכן עכשיו אחרי שגלו, דאריכו כל הותפי. שהתרחקו יותר מן המזבח, שהרי אין כלל מזבח, ודאי שיהיו מותרים לאכול בשר תאווה בלא הקרבה. אלא אמר רב יוסף, מכוח הקושיות הללו מפרש רב יוסף ואומר שמשנתנו שכתבה לעולם שוחטים, כשיטת רבי עקיבא היא. דתניא נאמר בברייתא אודות הפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לאסור להם בשר נחירה, בשר שלא נשחט אלא כרעו דרך נחיריו עד החזה, שבתחילה קודם שנכנסו לארץ הותר להם לאכול בשר נחירה. כי משמע מהפסוק שרק לאחר שיכנסו לארץ והתרחקו מהמזבח התחייבו בהלכות שחיטה, אבל קודם כניסתם לארץ לא נצטבו על השחיטה. ומשנכנסו לארץ נאסר להם בשר נחירה, שכתוב וזבחת מבקרך ומצונך. ומבאר רב יוסף שמשנתנו סברה כרבי עקיבא, ולכן עכשיו שגלו יכול היה מקום לומר שיחזרו ליתרן הראשון שהיה לפני שנכנסו לארץ, שהיה מותר להם בשר נחירה, לכך שנינו במשנה לעולם שוחטין, שלאחר שנכנסו לארץ חייבים לעולם בשחיטה ואפילו לאחר שגלו. מבארת הגמרא במייקה מפליגי, במנך לקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מבארת הגמרא, רבי עקיבא סבר, בשר תאווה לא איצר, לא נאסר להם כלל, גם קודם שנכנסו לארץ, ואם כן, מה שתלתה התורה בביאתם לארץ, הוא חיוב שחיטה. רבי ישמעאל סבר, בשר נחירה לא ישתרי כלל, לא הותר להם כלל, גם קודם שנכנסו לארץ, ואם כן, מה שתלתה התורה בביאתם לארץ, הוא היתר בשר תאווה. מקשה הגמרא מכמה פסוקים ודינים על דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, זה יהיה טוב לשיטת רבי ישמעאל, כי אז מובן, היינו דכתיב, מה שכתבה התורה מובן, ושחט את בן הבקר שנצטבו על השחיטה גם לפני שנכנסו לארץ. אלא לרבי עקיבא, מהי ושחט? מהו לשון הפסוק ושחט את בן הבקר? הרי לא היה חיוב שחיטה קודם שנכנסו לארץ. תרץ את הגמרא קודשים שייני, שונה הדין בקודשים שבהם מודה רבי עקיבא, שהיה להם דין שחיטה גם קודם שנכנסו לארץ. אבל בחולין, סובר רבי עקיבא שלא היו מצווים על השחיטה קודם שנכנסו לארץ. שואלת הגמרא בישלמה לרבי ישמעאל, זה יהיה טוב לשיטת רבי ישמעאל, היינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר במדבר, פרק י"א, פסוק כ"ב, הצאן ובקר יישחט להם. אודות האספסוף מבני ישראל שהתלוננו על המן והתאבו לבשר, שאומר משה רבינו, גם אם הצאן והבקר יישחט להם, זה לא יספיק להם. הרי שגם במדבר נצטבו על השחיטה, אלא לרבי עקיבא, מה היה הצאן ובקר יישחט להם? הרי לשיטתו במדבר לא היה דין שחיטה בבשר תאווה, ואם כן ינחר להם מבא אלי. ככה היה צריך להיאמר בפסוק, הצאן ובקר ינחר להם. תרץ את הגמרא, כשישראל היו במדבר והותרו להם הבהמות על ידי נחירה, נחירה שלהן זוהי שחיטתן. כשהתורה כתבה לשון שחיטה, כוונתה לכל אופן שבו הבהמה ניתרת בין בשחיטה בין בנחירה. עוד שאלה שואלת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, זה טוב לרבי ישמעאל, היינו דתנן, זה מה ששנינו במשנה לקמן בדף פה עמוד א', השוחט חיה ונתנבלה בידו שלא מדעת, שלא נשחטה כראוי כגון בסכין פגומה, או שנעשה על ידי פסול אחר בשחיטה, בשהייה או דרסה, והנוחר שקורע מנחיריו עד החזה, והמעקר עוקר את הסימנים ממקור מחיבורן ואינו שוחטן, פטור מלחסות את הדם. אז לרבי ישמעאל מובן, מכיוון שצריך שחיטה ראויה ונחירה אינה שחיטה. אלא לרבי עקיבא, אמאי, מדוע נוחר פטור מלחסות את הדם? הרי על כיסוי הדם נצטבו במדבר, ובמדבר נחירה הייתה כשחיטה, והיו מכסים את הדם לאחר נחירה, ואם כן, גם הנוחר בזמן הזה שיחסה את דמו. כיוון שנוחר כבר התחייב בכיסוי הדם, מדוע בזמן הזה הוא פטור? תרץ את הגמרא, הועיל ואיצר איצר, היות ומי שנכנסו לארץ נאסר לגמרי הנחירה, הרי היא נאסרה ושוב אינה נחשבת כשחיטה, ולכן אין הנוחר מכסה את הדם. ובזמן הזה נחירה נחשבת כנבלה. שואלת הגמרא בישלמה לרבי עקיבא, זה יהיה טוב לרבי עקיבא דאמר שפסרת, אבל לא איצר כלל, לא נאסר כלל. היינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר דברים, פרק י"ב, פסוק רב, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו, שהפסוק בא לומר שכשיכנסו לארץ, אף על פי שמתחייבים לשחוט בקר וצון כמו ששחטו קודשים עד שנכנסו לארץ, מכל מקום אינם חייבים לאוכלם בטהרה כמו קודשים, אלא אפשר לאוכלם בטומאה כמו צבי ואייל. ופסוק זה נאמר לאחר הפסוקים הקודמים שחולקים בהם רבי ישמעאל ורבי עקיבא, והוא בא ללמד שאף על פי שלאחר שיכנסו לארץ התחייבו לשחוט חולין כמו ששחטו קודשים במדבר, מכל מקום לא יצטרכו לאוכלם בטהרת הקודש כקודשים, אלא כמו שצבי ואייל נאכלים עכשיו בטומאה, שהרי אין קורבן בא מהם. כך בקר וצון לאחר שיכנסו לארץ יאכלו בטומאה. הרי שאב במדבר הותרו באכילת בשר תאווה, שהרי צבי ואייל אינם קריבים על גבי המזבח. אלא לרבי ישמעאל שבמדבר נאסרו בבשר תאווה, צבי ואייל גוף המיה ושרי. האם צבי ואייל היו מותרים באכילה? הרי במדבר היו אסורים לאכול בשר שלא בהקרבה, וצבי ואייל הם מין חיה, שאינם קריבים על המזבח כלל. ואם כן, מה כוונת הכתוב לומר שיוכלו את הבקר וצון כמו הצבי ואייל? מתרץ את הגמרא, כי אסר רחמנא, מה שאסרה התורה לאכול במדבר בשר בלא הקרבה, זה דווקא בהמה דחזיה להקרבה, בהמה שראויה להקרבה, אבל חיה דלא חזיה להקרבה, צבי ואייל למשל, שהם חיות שלא ראויות להקרבה למזבח, לא אסר רחמנא. לא אסרה אותה התורה באכילה במדבר, גם לא לשיטתו של רבי ישמעאל. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו, בדפים ט"ו וט"ז במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מבשל בשבת, האם מותר לו לאכול מהתבשיל באותו היום? שאלה שנייה, במחלוקת לגבי מבשל בשבת, האם מותר לו לאכול מהתבשיל באותו היום, כמו מי פסק רב? שאלה שלישית, לרב דימי, מדוע אסור לבריא לאכול מן התבשיל שהוכן לצורך החולה? שאלה רביעית, האם מותר לשחוט לכתחילה בסכין פגומה במקום הלא פגום שבה? דהיינו סכין שבצד אחד היא חלקה ומצד שני מלאה פגימות, האם מותר לשחוט בצד החלק שלה? שאלה חמישית, באיזה אופן מתיר רבי לשחוט במחובר לקרקע בדיעבד? שאלה שישית, מדוע נקטה הברייתא בלשון קנה העומד מעיליו, פירושם של רש"י והתוספות? שאלה שביעית, מניין דרש רבי שיש לשחוט בתלוש? שאלה שמינית, מה הדין במשתחווה לבית של חברו? שאלה תשיעית, מדוע סכין הנעוצה בכותל אינה נחשבת תלוש שלבסוף חיברו? והשאלה האחרונה, מדוע אין חותכים את הבשר בקרומית של קנה? בקנה שחותכו לשניים, ובצד אחד שלו אסור לשחוט. מדוע? עם 10 השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את תלמודנו בדפים ט"ו וט"ז במסכת חולין. היום הזה, יום שישי, כוח באייר, ערב שבת קודש פרשת במדבר, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, ולכל מי לדמיתיו, ראש חודש שיחול ביום ראשון הבא עלינו לטובה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, באבריות גופו ונאור המעלה וכל מי לדמיתיו. יום ראשון הבא עלינו לטובה, ראש חודש סיוון תשפ"ו, ונלמד את דף י"ז, דף טוב, במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ורוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, ושיהיה חודש טוב ומבורך, מלאים מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, בכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם מברץ למשנה יום שישי, כוח באייר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה, תשפ"ו. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות. דף ב' במסרת חולין אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסרת חולין פרק ב' משנה ה', משם נתחיל ונחתום בפרק ג' משנה ה'. בעת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל, בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת חולין פרק ב' משנה ה'. משנתנו עוסקת בעיקר בדיני טהרה נוגעים לבשר בהמה שנשחטה. כלל הוא שאין אוכל מקבל טומאה, אלא אם כן הוכשר לפני כן בביאת משקים עליו. הוכשר לקבל טומאה. דנה המשנה עם אף בשר בכלל זה. אומרת המשנה, שוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהם דם, ובכל זאת הרי הם כשירים לאכילה, שאין היתר שחיטה תלוי ביציאת דם אלא בחיתוך סימנים בלבד, ולכן הם נאכלים גם בידיים מסואבות, מותר לאכול מבשרם בידיים שלא נתארו לפני כן בנטילת ידיים, לפי שלא הוכשרו שחוטים אלה לקבלת טומאה בדם שחיטה, ולכן לא יטמא הבשר מהידיים. רבי שמעון אומר, שחוטים אלה הוכשרו לקבלת טומאה בשחיטה עצמה, אף בלא שיבואו עליהם משקין, שמתוך שהשחיטה מתירה את הבשר לאכילה, הרי גם מכשירתו לקבלת טומאה. לפיכך אין לאכול מבשר זה בידיים מסואבות, כי יטמא מהם הבשר. מסכת חולין פרק ב' משנה ו'. משנה זו דנה בשחיטת בהמה מסוכנת, דהיינו שכבר לפני השחיטה הייתה קרובה למות. המתת בהמה כזו בשחיטה אומנם מתירה אותה באכילה, אלא שמן הסתם יש לחשוש שמה יצא נשמתה לפני גמר השחיטה, והרי היא נבלה. קובעת המשנה סימנים שעל פיהם ניתן לקבוע בוודאות שהבהמה לא מתה לפני גמר השחיטה, ושאכן אותרה בשחיטתה. אומרת המשנה, השוחטת את הבהמה המסוכנת למות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינה מותרת באכילה עד שתפרקס לאחר שחיטתה ביד וברגל. רבי אליעזר אומר, דיה עם זינקה. אם קילח אדם בחוזקה מבית השחיטה כפי שמצוי בבהמות הנשחטות, די בכך להוכיח שחייתה בהמה עד סוף השחיטה, והרי היא מותרת. אמר רבי שמעון, אף השוחט בהמה מסוכנת בלילה ולא יכול לראות אם פרקסה, ולמחר השכים ומצא כתלים של בית השחיטה, דהיינו אור הצוואר הסמוך לבית השחיטה מלאים דם, הרי זו כשרה מפני שזינקה שדמה קילח בחוזקה, וכמידת כשיטת רבי אליעזר שדי בזינוק דם להוכיח שחייתה בהמה עד סוף השחיטה. הוא שאמר רבי שמעון את הדבר הזה. וחכמים אומרים, אינה מסוכנת שנשחטה כשרה עד שתפרקס או ביד או ברגל, או עד שתקשקש בזנבה ולא די בזינוק דם. מוסיפה המשנה, אחד בהמה דקה ואחד בהמה גסה, אם הייתה מסוכנת, אינה ניתרת בשחיטה, אלא אם כן הרתה סימן חיות כמפורט לאל. מלמדת המשנה שבפרט אחד חמורה בהמה דקה מבהמה גסה בעניין הזה. בהמה דקה מסוכנת שנשחטה שפשטה ידה ולא החזירה, הרי היא פסולה, כלומר אינה ניתרת בשחיטה הזו, שאינה אלא הוצאת נפש בלבד. תנועת פשיטת יד היא פעולה רגילה אצל בהמות דקות בשעת מיטתן, ואינה סימן חיות המוכיח שהבהמה חייתה עד סוף השחיטה. מסיימת המשנה, במה דברים אומרים שבהמה שנשחטה אינה מותרת, אלא אם כן פרקסה באופן המוכיח שחייתה עד גמר השחיטה, דווקא כשהייתה בהמה בחזקת מסוכנת כששחטוה. אבל אם הייתה בחזקת בריאה, אפילו אם אין בה אפילו אחד מכל הסימנים הללו, הרי היא כשרה, שבבהמה בריאה אין חוששים כלל שמה יצתה נשמתה לפני סוף שחיטה. מסכת חולין פרק ב' משנה זין. במה שנשחטה לשם עבודה זרה אסורה בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. משנתנו עוסקת בעובד כוכבים שציווה על ישראל לשחוט את בהמתו. דנה המשנה בשאלה אם יש לחשוש שהבהמה נאסרה על ידי מחשבת בעל הבהמה לשם עבודה זרה. אומרת המשנה, ישראל השוחט לנוכרי, כלומר ששחט בהמת עובד כוכבים במצוותו, שחיטתו כשרה שמן הסתם לא חישב הנוכרי לשם עבודת כוכבים. תנא זה סובר שכל זמן שלא שמענו במפורש הנוכרי מחשב שתהיה השחיטה לעבודה זרה, מן הסתם אין לחשוש כן. ורבי אליעזר פוסל כי מן הסתם אכן חישב הנוכרי לשם עבודת כוכבים וכדי להלן. ואף על פי שאין הנוכרי עושה השחיטה, הועיל והוא בעל הבהמה מועילה מחשבתו בשעת השחיטה לאוסרה. מביאה המשנה את דבריו של רבי אליעזר בעניין הזה. אמר רבי אליעזר, אפילו שחטא ישראל כדי שיוכל הנוכרי מחצר הכבד, יותר את הכבד שלה, כלומר שלא היה לנוכרי בבהמה אלא חלק מועט ביותר, שחיטתו פסולה, לפי שסתם מחשבת נוכרי היא לעבודה זרה. התנאים דלאל נחלקו עם סתם מחשבת נוכרי בשעת שחיטת בהמתו היא לשם עבודה זרה, אבל שניהם מסכימים שביותו בעל הבהמה יש בכוח מחשבתו לאסור את בהמתו בשעה שאחר שוחטה. מביאה המשנה, תנא החולק על ההסכמה הזו. אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים, יש ללמוד בקל וחומר שאין מחשבת בעל הבהמה מועילה לאוסרה בשעה שאחר שוחטה. ומה במקום שהמחשבה פוסלת, מאחר שמצינו בדברים שמחשבה פוסלת בהם בשעת הרבה עבודות, דהיינו במוקדשין,
קורבנות שמחשבת פיגול פוסלתם בשעת ארבע עבודות, שחיטה, קבלת אדם בכלי, הולכת אדם אל המזבח וזריקתו עליו. בכל זאת אין הכל הולך אלא אחר העובד, אין מועילה לפסול אלא מחשבתו של עושה העבודה ולא מחשבתו של בעל הקורבן. אז במקום שאין מחשבה פוסלת, בדברים שאין מחשבה פוסלת בהם, בשעת הרבה עבודות, דיינו בחולין, שאין מחשבת עבודה זרה אוסרת אלא בשעת שתי עבודות, שחיטה וזריקת אדם, אינו דין האם אין זה מסתבר בדרך כלל וחומר שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט, שלא תועיל לפסול אלא מחשבתו של השוחט ולא מחשבתו של בעל הבהמה. ולכן סובר רבי יוסי, ישראל ששחט בהמת נוכרי אפילו עם חישה בנוכרי לשם עובדת כוכבים, הרי היא קשרה. מסרת חולין פרק ב' משנה ח', השוחט לשם ערים שנתכוון לעבוד את הערים בשחיטה הזו, וכן השוחט לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות או לשם מדברות, שחיטתו פסולה והבהמה אסורה באכילה. שניים שהיו אחוזים בסכין, זה בראשה וזה בקטה, ושוחטים יחד בהמה אחת, אחד מהם כיוון לשם אחד מכל אילו הנזכרים לאל, ערים, גבעות וכדומה, ואחד כיוון לשם דבר כשר, דהיינו ששחט בסתם, שחיטתן פסולה, כיוון שחלק ממנה נעשה במחשבה פסולה. מסכת חולין פרק ב' משנה ת', מונה המשנה אופני שחיטה שחכמים אסרו משום מרית עין, שהרואה יחשוב שהשוחט עובד עבודה זרה. אומרת המשנה, אין שוחטים לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות, אסור לשחוט באופן שדם השחיטה נופל מבית השחיטה לים או לנהר, שהרואה זאת עלול לחשוב שהוא שוחט לשם שרו של הים או של הנהר, ולא לתוך כלים, וכן אסור לשחוט באופן שאדם נופל לתוך כלי, שהרואה זאת אומר שהוא אוסף את אדם כדי לזורקו לעבודה זרה. אבל שוחט הוא לתוך עוגה גומה עגולה בקרקע של מים, כי ניכר הדבר שאינו אוסף אדם שם לשם זריקה, שדם המעורב במים אינו ראוי לכך. ובספינה, שט בספינה ורוצה לשחוט בלי שתתענף הספינה בדם, שוחט על גבי כלים באופן שאין אדם נשאר בכלים אלא הוזב על גביהם אל הים. מותר לעשות כן לפי שהרואה יבין שאינו עושה אלא כדי שלא תתלכלך הספינה. אין שוחטים לתוך גומה כל עיקר, ואפילו בתוך הבית שמקפידים שם שלא לתנף, כי שחיטה לתוך גומה היא מחוקות עבודה זרה של המינים ואסור לעשות כחוקותיהם. אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה. מותר לעשות גומה בתוך הבית באופן ששוחט על גבי מקום שמחוץ לגומה, ואדם זב משם אל הגומה ונופל בה, כיוון שאינו שוחט לתוך הגומה, אין זה מחוקות המינים. וגם אין לחשוש שיאמר הרואה שהוא עושה לשם עבודה זרה, כי מאחר שהוא בתוך ביתו, ניכר הדבר שאינו עושה כן אלא כדי שלא יתענף הבית. ובשוק לא יעשה כן, ברשות הרבים אסור לשחוט אפילו באופן זה, כיוון שלבסוף מתאסף אדם בגומה כדי שלא יחכה את המינים, שלא יחזק ידי המינים לעשות בחוקותיהם. כיוון שהוא שוחט ברשות הרבים שאין מקפידים שם שלא לתנף, יאמר הרואה שהוא מתכוון לאסוף אדם בגומה לשם עבודה זרה. מסכת חולין פרק ב' משנה י', אסור מן התורה לשחוט מחוץ לעזרה בהמות שהוקדשו לקורבן. העובר על כך חייב קרת, וקורבן שנשחט כך פסול וגם אסור באכילה. משנתנו עוסקת בשוחט בהמת חולין בחוץ, אלא שאמר שהוא שוחטה לשם קורבן. מכיוון שלא הקדיש את הבהמה, אין כאן משום שחוטי חוץ. אולם הנידון במשנה הוא, אם אסרו חכמים את הבהמה מחשש שהרואה את השחיטה יחשוב שאכן הוקדשה הבהמה ושמותר לאכול קודשים שנשחטו בחוץ. אומרת המשנה, שוחט בהמת חולין מחוץ לעזרה, לשם עולה, לשם זבחים, לשם זבחי שלמים, לשם אשם תלוי, לשם קורבן פסח או לשם קורבן תודה, שחיטתו פסולה מדרבנן, משום מרית עין, שמא יאמר הרואה שקודשים שנשחטו מחוץ לעזרה מותרים. ורבי שמעון מכשיר שאינו חושש בזה למרית עין. שניים שהיו אוחזים בסכין ושוחטים יחד בהמה, אחד מהם מכוון לשם אחד מכל קורבנות אילו, ואחד מכוון לשם דבר כשר, כלומר שוחט סתם שחיטתן פסולה, שמאחר שהייתה בשחיטה לשם קורבן, יש באכילתה משום מרית עין והסרוע. המשנה מונה קורבנות שהשוחט חולין בחוץ לשמם שחיטתו כשירה. אומרת המשנה, השוחט לשם קורבן חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם מעשר של בהמה או לשם תמורה, שחיטתו כשרה, לפי שקורבנות האלה אי אפשר להקדישם בנדבה, ואילו היה השוחט מחויב או הבהמה ראויה להם, היה הדבר ידוע. לכן לא יאמר הרואה שאלו קודשים שנשחטו בחוץ ואין באכילתה משום מרית עין. מסיים את המשנה, זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, כל קורבן שניתן להביאו בנדר או בנדבה, שוחט חולין בחוץ לשמו אסור הבשר משום מרית עין. וכל קורבן שאינו נידר ונידב, שאי אפשר להביאו בנדר או בנדבה, השוחט חולין לשמו, הרי זה קשר לאכילה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת חולין. מסכת חולין פרק ג' משנה א', מפרט את המשנה 18 טריפות בבהמה.
טריפה היא בעל חיים שיש באחד מעבריו מום וליקוי שסופו למות מחמתו. בהמה או עוף שהם טריפה אסורים באכילה מן התורה אפילו אם נשחטו כהלכה. וישנם שמונה סוגים כלליים של טריפות שנמסרו למשה בסיני. דרוסה, שחיה העוף נעצו בה את ציפורניהם. נקובה, שנקבו בה איברים מסוימים. חסירה, שחסרו לה איברים מסוימים מלידה. נטולה, שנטלו ממנה איברים מסוימים. קרועה, שנקראו חלקים מסוימים מגופה. נפולה, שנפלה ונתרסקו האיבריה אפילו אם לא ניזוקו האיברים באחת הטריפות האחרות. פסוקה, שנחתכו בה איברים מסוימים לרוחבם. ושבורה, שנשברו בה איברים מסוימים. וכאמור, משנתנו מונה 18 טריפות שחלקן תולדות של שמונה הכללים הללו וחלקן ביור הכללים עצמם. המניין הזה הוא לאו דווקא, וישנן טריפות רבות שאינן מוזכרות במשנתנו ונרמזו בסיפה של המשנה באומרה, זה הכלל. אומרת המשנה, מכות וליקויים אלו נחשבים טריפות בבהמה. א', נקודת אבשת, בהמה שניקב אבשת שלה. ב', ופסוקת הגרגרת שנחתך הקנה שלה לרוחבו. ג', ניקב הקרום של המוח. ד', ניקב הלב עד לבית חללו. ה', נשברה עצם השדרה ונפסק ונחתך החוט שלה. ו', ניטל הכבד ולא נשתייר ממנו כלום. ז', הריאה שנקבע בקרום שלה. ח', או שחסרה, שחסר מעט ממנה. רבי שמעון אומר, אינה טריפה עד שתנקב הריאה לבית הסימפונות. לאחר שנכנס הקנה לתוך הריאה, הוא מסתעף לשני סימפונות ראשיים, אחד פונה לצד ימין של הריאה והשני לצידה השמאלי. הסימפון הראשי שבכל צד של הריאה מסתעף לסימפונות קטנים רבים. כן, מערכת של שפורפורות המתפשטות בריאה. לדעת רבי שמעון, הבהמה אינה נעשית טריפה עקב נקב קרומי הריאה לבדם, כפי שסובר את הנקמה, אלא צריך שתנקב כל השכבה הספוגית של בשר הריאה עצמו עד שיגיע הנקב לסימפון הגדול. ת' נקבה הקיבה, י' נקבה המרה, י' נקבו הדקין, המעיים, י' ב' הקרס הפנימית שנקבה, י' ג' או שנקרא רוב הקרס החיצונה. רבי יהודה אומר, הגדולה תפח והקטנה ברובה. בבהמה גדולה כגון שור, שיעור הקרע בקרס החיצונה הנחשב טריפה הוא תפח, אפילו אם אין זה רובה. ובבהמה קטנה כגון עגל, השיעור הוא ברובה של הקרס אפילו אם רובה פחות מתפח. י' ד' המסס זו הקיבה השלישית, ובית הכוסות זה תתוו, זה הקיבה השנייה של הבהמה. אז ההמסס ובית הכוסות שנקבו הדפנות של אחד מהם עד שנראה הנקב לחוץ. תזיין נפלה מן הגג אפילו אם לא נראה בשבר. יזיין השתברו רוב צלעותיה אפילו ללא נפילה. ויותחת הוא דרוסת הזאב. דהיינו שנעץ בזאב את ציפורניו. רבי יהודה אומר, דרוסת הזאב היא טריפה רק בדקה, בבהמה דקה כגון כבשים ועיזים, אבל לא בבהמה גסה, לא בבקר. ודרוסת הרי היא טריפה אפילו בגסה. דרוסת הנץ, אם נדרסה בציפורני העוף ששמו נץ, הרי היא טריפה רק בעוף הדק, בעופות קטנים כגון יונים וציפורים, אבל לא בעופות גדולים כגון אווזים ותרנגולים. ודרוסת הגס, הנדרסת בעוף ששמו גס, הרי היא טריפה אפילו בעוף הגס, אפילו בעופות גדולים. מסיים את המשנה בכלל של דיני טריפות. זה הכלל, כל בהמה שיש בה מכה שאין כמוה חיה, שבהמה אחרת שלקטה כך אינה יכולה לחיות, הרי היא טריפה. מסכת חולין פרק ג' משנה ב'. ואילו המכות שהן קשרות בבהמה, כלומר שאינן טריפה, נקבע הגרגרת או נזדקה לאורכה. עד כמה תחסר הגרגרת ותהיה עדיין קשרה? רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד כי איסר האיטלקי. כלומר, אפילו אם נחסר מדופן הגרגרת מחמת הנקב, אינה טריפה עד שיחסר ממנה בגודל איסר האיטלקי, שם של מטבע. נפחתה הגולגולת, נחסר חלק מעצם הגולגולת ולא ניקב הקרום של המוח, ניקב הלב והנקב לא הגיע עד לתוך בית חללו של הלב, נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה, נטלה הכבד ונשתייר ממנה כזית, אמסס ובית הכוסות שנקבו זה לתוך זה, ניטל התחול, ניטלו הכליות, ניטל הלחי התחתון, ניטלה האם שלה, הרחם של הנקבה, וחרותה, ראה שיבשה מחמת בעלה עד שנעשתה קשה כחריות דקל, כאשר הדבר יראה בידי שמיים, כגון שנבעלה הבהמה מכל רעמים ומברקים, בכל המקרים הללו הבהמה כשרה. מביאה המשנה מחלוקת בנוגע למכה מסוימת, הגלודה, בהמה שנפשט עורה, רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. מסכת חולין פרק ג' משנה ג'. באילו טריפות בעוף, נקובת אבשת, עוף שניקב אבשת שלה,
פסוקת הגמרא.

לעת 24 שעות ולאחר מכן שחטא, הרי זו כשרה. מסכת חולין פרק ג' משנה ד'. ואילו המכות שהן כשרות בעוף, כלומר שאינה טריפה, נקבע גרגרת או שנסדקה לאורכה, היא קטה חולדה על ראשה, נשכה אותה חולדה בראשה במקום שאינו עושה אותה טריפה, ניקב הזפק. זפק הוא כיס המסתעף מן הוושת של העוף, ובו שער המזון הבלתי מעוקל המגיע אליו דרך הוושת. מביאה המשנה דעה מקהילה יותר. רבי אומר, אפילו אם ניטל הזפק, העוף כשר. ממשיכה המשנה, במניין המכות שאינה טריפה. יצאו בני מאה, הדקין ולא נקבו, נשתברו גפיה, עצמות הכנפיים, נשתברו רגליה, נמרטו כנפיה הנוצות הגדולות שעל כל גוף העוף, בכל המקרים הללו היא כשרה. מביאה המשנה דעה, לפיה יש אופן של טריפה בנוצות שנמרטו. רבי יהודה אומר, אם נתלה נוצה, נוצות הדקות והרקות הסמוכות לבשר פסולה, כלומר טריפה. מסכת חולין, פרק ג' משנה ה'. עד כאן ביארה משנה דין מכות וליקויים שבאיברים מסוימים. משנתנו דנה בבהמה שהיא מסוכנת מחמת חולי כללי בגופה. אומרת המשנה, אחוזת אדם בהמה שנתרבה דמה פתאום וחלתה מכך, והמעושנת שנכנס אשן בגופה, והמצוננת שחלתה מחמת צינה, ושאכלה ארדופני שהוא שם המוות לבהמה אבל לא לאדם, ושאכלה צועת תרנגולים שהיא מסוכנת לבהמות, או ששתתה מים הרעים, מים שנשארו מגולים ויש חשש שנחש שתה מהם, בכל אילו הבהמה כשרה ובשרה מותר באכילה. מביאה המשנה מקרים בהם אין הבהמה טריפה, אבל מכל מקום אסור לאוכלה מטעם אחר. אכלה דבר שהוא שם המוות לאדם או שהקישה נחש, הרי זו מותרת משום טריפה ואסורה באכילה משום סכנת נפשות. מחמת הרע לא הערס שנמצא בגוף הבהמה. מה שאין כן במקרים שמנתה המשנה ברישה, אחוזת אדם וכדומה, אין באכילת בשר הבהמה משום סכנה לאדם. ולכן סותמת המשנה שם ואומרת שהבהמה כשרה לאכילה. מסכת חולין, פרק ג' משנה ו'. המשנה מבארת את סימני הטהרה של בהמה חיה ועוף המותרים באכילה. אומרת המשנה, סימני הטהרה של בהמה וחיה נאמרו מן התורה. מפורשים הם בספר ויקרא פרשת שמיני, ובספר דברים פרק י' ד', שכל בהמה או חיה שפרסותיה שסועות, והיא גם מעלת גרה תאורה. וסימני העוף להבדיל בין עוף טמא לעוף טהור לא נאמרו בתורה, אבל אמרו חכמים סימנים בדבר הזה כדלהלן. כל עוף הדורס, היינו שאוחז בציפורניו ומגביה מן הקרקע את מה שהוא אוכל, ודאי ממין טמאו. לעומת זאת, כל עוף שיש לו אצבע יתירה, דהיינו, אצבע גבוהה מאחורי שאר האצבעות, וכן עוף שיש לו זפק, שהוא מין כיס בסוף הוושת של העוף, לשם נכנס המזון תחילה לפני שהוא ממשיך בדרכו אל הקורכבן, אל קיבת העוף, וכן עוף שקורכבנו נקלף, הקורכבן הוא קיבתו של העוף, צידו הפנימי של הקורכבן מצופה בקליפה קשה של אור, ובמקצת העופות בעיקר באילו שמחלם זרונים, קל לקלף אור זה מהקורכבן והוא סימן טהרה. ודווקא אם ניתן לקלף את הקורכבן ביד, אבל אם צריך סכין כדי לקלפו, ספק הוא בגמרא, אם זה סימן טהרה. אז כל אחד מאילו ודאי מין טהור. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, כל עוף החולק את רגליו שכאשר מעמידים אותו על חוט, דרכו לתת שתיים מאצבעותיו לכאן ושתיים מכאן, ודאי מין טמאו שבידוע שהוא דורס. מסכת חולין פרק ג' משנה זין. המשנה מבארת מהם סימני הטהרה של חגבים טהורים שמותרים באכילה. חגבים הוא שם נרדף למיני הרבה. ישנם מינים רבים של חגבים, והגמרא בדף סמך ג' אומרת שישנם 800 מינים שונים, מהם שהתורה התירתם באכילה ונקראים חגבים טהורים, ומהם שהתורה אסרתם ונקראים חגבים טמאים. אומרת המשנה, ובחגבים אלו הם סימני טהרתם, כל מין חגב שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרסוליים, שהם שתי רגליים ארוכות מלבד ארבע הרגליים העיקריות שלו, והחגב נעזר בהם לקפוץ ממקומו, וכנפיו חופין מכסים את רובו של הגוף. חגב שיש בו את כל ארבעת הסימנים הללו הרי הוא טהור. רבי יוסי מוסיף עוד תנאי להתיר את החגב. רבי יוסי אומר, ובנוסף לסימנים אלו צריך שיהיה שמו חגב. מין שאינו מכונה בשם הכללי חגב, סימן שאינו מאמינים התיאורים. מביאה המשנה את סימני הטהרה של דגים, ובדגים כל מין שיש לו סנפיר וקסקסת שמהותם תבואר לאלן, טהורו, ואפילו אין לדג אלא סנפיר אחד וקסקסת אחד, די בכך. רבי יהודה חולק ואומר, אינו טהור אלא אם כן יש לו לפחות שני קסקסים וסנפיר אחד. מבארת המשנה מהו סנפיר ומהי קסקסת. ואילו אין קסקסים הקבועים בו ואין קליפות דקות וקטנות הקבועות בעורו של הדג ודומות לציפורניים, וסנפירים הם האיברים שהדג פורח בהם, כלומר שבהם הוא שט במים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת חולין. מסכת חולין פרק ד' משנה א'. בהמה מעוברת שנשחטה מתירה שחיטה באכילה גם את העובר שבמאיה. המשנה מלמדת את דינו של עובר שהוציא את אחד מאיבריו לאוויר העולם לפני שחיטת אמו. אומרת המשנה, בהמה מעוברת

0: המקשה לילד המתקשה בשעה שהיא עומדת ללדת והוציאה עובר את ידו מתוך הרחם והחזירה לתוך הרחם ואחר כך שחט את הבהמה. הרי העובר מותר באכילה כדין עובר שנמצא במעי בהמה בשעת שחיטת אמו, שהשחיטה מתירה גם את העובר. שהוצאת היד אל מחוץ לרחם אינה מחשיבה את העובר כילוד ולכן הוא ניתר בשחיטת אמו. אולם היד עצמה אסורה באכילה מאחר שיצאה שעה אחת לאוויר העולם. אבל אם הוציא העובר את ראשו אף על פי שהחזירו לרחם לפני השחיטה, הרי זה העובר נחשב כילוד, והרי הוא כבהמה בפני עצמה אף על פי שנמצא עדיין במעי אמו. לפיכך אין שחיטת אמו מועילה לו, אלא אם נמצא חי צריך שחיטה לעצמו, ואם נמצא מת הרי הוא כנבלה. עוברת המשנה ללמד את דינם של איברים פנימיים בבהמה שנחתכו ממנה בחייה ועודם נמצאים בתוכה בשעת שחיטתה. אומרת המשנה, חותך חלק מעובר שבמאה של בהמה והשאיר את החתיכה בתוכה עד לאחר השחיטה, הרי אותו חלק מותר באכילה כמו העובר עצמו ששחיטת האם מתירה גם את חתיכות העובר שבמאה. אבל אם חתך מן הטחול ומן הכליות של הבהמה נשחט את עצמה, אף על פי שהניח מה שחתך בתוך גופה עד לאחר השחיטה, הרי זה אסור באכילה שאין השחיטה מתירה איברים של הבהמה עצמה שאינם מחוברים בה. זה הכלל, כל דבר שהוא חלק מגופה כגון טחול וכליות שנמצא בתוכה לאחר השחיטה אסור, ואם נמצא בתוכה דבר שאינו גופה אלא מן העובר, הרי זה מותר. מסכת חולין, פרק ד', משנה ג'. המשנה מלמדת כיצד יש לנהוג בבהמה עומדת ללדת בכור ומתקשה בלידתה והעובר מוציא את איבריו מרחמה. אומרת המשנה, מבקרת בהמה שיולדת את ולדה הראשון המקשה לילד, מחתך מותר לחתוך את האיברים היוצאים מרחמה עבר אחר עבר ומשליך את האיברים שחתך לכלבים. שכן, כל עוד לא יצאו רוב איבריו של העובר אינו נחשב כילוד ואין בו קדושת בכור, ולפיכך מותר ליהנות מן האיברים בהשלכתם לכלבים. האיברים אלו שנחתכו מן העובר לפני שיצא רובו כבר אינם נחשבים כחלק ממנו ואינם מתקדשים בקדושת בכורה אפילו לאחר שיצא רוב העובר, ולפיכך מותר להשליחם לכלבים גם אחרי שיצא רובו. אולם אם לא חתך את האיברים לפני יציאת רוב העובר אלא יצא רובו בבת אחת ואחר כך חתכו לאיברים, חלה כבר קדושת בכורה על הבלד, ולפיכך אסור ליהנות ממנו, להרי זה ייקבר. ובכל מקרה, בין אם חתך ממנו עבר עבר ובין אם יצא רובו בבת אחת, הרי כבר ילדה בהמה את ולדה הראשון ולכן נפטרה מן הבכורה, שהבלד שיוולד לה לאחר מכן אינו בכור לפי שאינו פטר רחם. מסכת חולין, פרק ד', משנה ג'. במשנה א' למדנו שכל עוד לא נולד העובר נחשב הוא כאחד מאיברי אמו ושחיטת אמו מתירתו. מלמדת המשנה עכשיו דין נוסף בעובר במעי אמו הקשור גם הוא לכך שהעובר נחשב כאמו. אומרת המשנה, בהמה שמת עוברה בתוך מאה והושיט הרואה את ידו לתוך מאה ונגע בו בעובר, בין בבהמת מאה אסורה באכילה כגון סוס או חמור, בין בבהמה טהורה כגון פרה או כבשה, הרועה טהור ואינו נטמע בטומאת נבלה מחמת העובר המת, שמאחר שלא יצא עדיין לאוויר העולם החשיבה אותו התורה כעבר מעברי אמו החיה. רבי יוסי הגלילי חולק ואומר, בבהמת מאה שאין שחיטתה מועילה להתיר את העובר שבמאה באכילה נחשב העובר המת כנבלה והרועה טמא, ובבהמה טהורה ששחיטתה מתירה את העובר המת באכילה נחשב בעובר המת כאחד מאיבריה ולפיכך הרועה טהור. עוברת המשנה כעת למקרה שהעובר המת הובלד במעי אישה. אומרת המשנה, האישה שמת ולדה בתוך מאה ופשטה החיה מילדת את ידה ונגעה בו בבלד המת, החיה טמאה טומאת שבעה ימים כדין הנוגע במת, ואילו האישה המעוברת טהורה ואינה נטמאת מחמת מסע הבלד המת עד שיצא הבלד ממאה ויטמא אותה. שכן כל עוד הבלד לא יצא לאוויר העולם אינו מטמא מעיקר דין תורה, אלא שגזרו חכמים טומאה על החיה שמא תיגע בבלד לאחר שיוציא ראשו, אבל על האם לא גזרו חכמים מפני שהיא מרגישה בעצמה כשהבלד יוצא לאוויר העולם. מסכת חולין, פרק ד', משנה ד'. במשנה א' למדנו שעבר של עובר שיצא ממחיצתו לפני השחיטה אין השחיטה מתירה אותו. המשנה שלפנינו עוסקת בדינו של עבר שיצא לעניין טומאת נבלה וטומאת עבר מן החי. אומרת המשנה, בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו וחתכה אדם ואחר כך שחט את אמו, הבשר של העובר טהור, ואף על פי שהיד שנחתכה מן העובר לפני השחיטה נחשבת כעבר מן החי שמטמא כנבלה, מכל מקום לא נטמא בשר העובר מהעבר, מפני שהעובר נחשב כעבר מעברי אמו החיה ולפיכך אינו מקבל טומאה. אולם אם היה להפך ששחט את אמו ואחר כך חתכה את היד שיצאה, הרי הבשר של העובר הוא מגע נבלה, כלומר דינו כאוכל שנגע בנבלה שהוא ראשון לטומאה, דברי רבי מאיר, שמאחר שלא הילה השחיטה להתיר את העבר, הרי דינו כנבלה ומתמא במגעו את שער העובר. וחכמים אומרים, בשר העובר הוא כמגע של טריפה שחוטה שאינה מתמא חולין במגעה. מה מצינו בטריפה? כשם שמצינו בטריפה ששחיטתה מטהרתה מטומאת נבלה, אף על פי שלא הילה השחיטה להתירה באכילה, כך אף כאן שחיטת בהמה תתאר את העבר שיצא מטומאת נבלה, אף על פי שלא הילה השחיטה להתיר את העבר באכילה. אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אין ללמוד את דין העבר שיוצא מדין טריפה. אם תיארה שחיטת תרעיפה אותה עצמה, זהו מפני שהיא דבר שהוא גופה של הבהמה שנשחטה, וכי תתאר השחיטה גם את העבר שיצא שהוא דבר שאינו גופה של הבהמה, אלא מן העובר שבמאה. מאחר שהעבר שנאסר באכילה אינו מגוף הבהמה עצמה, אי אפשר ללומדו מתרעיפה, אם כן אין השחיטה מועילה עבורו כלל ודינו כנבילה. נמצא אם כן שבין רבי מאיר ובין חכמים מסכימים ששחיטת תרעיפה מטהרה תעמידי נבילה, אלא שנחלקו לגבי העבר היוצא אם יש לדמותו לתרעיפה. כעת פונה המשנה לבאר את המקור לכך ששחיטה מועילה לתאר תרעיפה. שואלת המשנה, מניין לתרעיפה ששחיטתה מטהרתה? והרי אדרבה, יש לנו ללמוד שהשחיטה לא תטהרן, אשר אם מצינו שבהמה טמאה אסורה באכילה, וכן מצינו שאף תרעיפה אסורה באכילה, ואם כן יש ללמוד את דין התרעיפה מדין בהמה טמאה. מה בהמה טמאה? כשם שבהמה טמאה אין שחיטתה מטהרתה, שאפילו אם שחטוה כראוי מתמת כנבלה, אף תרעיפה לא תטהרן השחיטתה. אומרת המשנה, לא, אין לדמות תרעיפה לבהמה טמאה. אם אמרת בבהמה טמאה שאין שחיטתה מטהרתה, זה מפני שלא הייתה לה שעת הכושר, מעולם לא הייתה שעה שהיה לה היתר אכילה, שהרי היא אסורה מעת שנולדה. האם תאמר כן גם בתרעיפה שהייתה לה שעת הכושר בתחילה, לפני שנולד בה הפגם האוסר אותה? מאחר שהייתה ראויה לשחיטה בתחילת לידתה, יש לומר שאף לאחר שנעשה תרעיפה ונאסרה באכילה, לא פקעה ממנה תורת שחיטה לעניין טהרה מטומאת נבלה. טוענת עכשיו המשנה שלא די בחילוק הזה. אומרת המשנה, טול לך מה שהבאת, טול בידך מה שחילקת בין בהמה טמאה לתרעיפה, ותראה שאין חילוק זה מספיק לכל מקרה התרעיפה. הרי בהמה שנולדה כשהיא תרעיפה מן הבטן, שהיא אסורה מתחילת לידתה, במקרה זה לא הייתה הבהמה ראויה לשחיטה מעולם, ואם כן יש ללמוד את דינה מבהמה טמאה. מניין לנו שגם היא נטהרת בשחיטתה מידי נבלה? אומרת המשנה, לא, עדיין יש חילוק בין תרעיפה לבהמה טמאה. אם אמרת בבהמה טמאה שאין שחיטתה מטהרתה, שכן אין בכל מינה בהמה ראויה לשחיטה, וממילא היא מופקעת לגמרי מתורת שחיטה, האם תאמר כן גם בתרעיפה שיש במינה בהמות הראויות לשחיטה? מאחר שהיא ממין טהור שנוהג בשחיטה, יש לומר שאינה מופקעת לגמרי משחיטה, ואף על פי שאין שחיטתה מתירה אותה באכילה, מכל מקום תטהרנה מדי נבילה. נמצא אם כן שמה שמועילה שחיטה לתרעיפה, זהו מפני שיש במינה בהמות הראויות לשחיטה. על פי זה מסיקה המשנה, עובר בן 8 חודשים שלא נשלמו ימי עיבורו ונולד מבהמה חיה כשהוא חי, אין שחיטתו מטהרתו אלא דינו כנבילה, לפי שאין בכל מינו בהמה ראויה לשחיטה, כי כל בני 8 הם כנפלים ואינם ראויים לחיות, ולפיכך יש ללמוד דינה מבהמה טמאה שאין שחיטתה מטהרתה. מסכת חולין פרק ד' משנה ה', המשנה מלמדת עכשיו את עיקר הדין שעובר ניתר בשחיטת אמו, ומביאה מחלוקת תנאים אם דין זה נוהג גם בעובר שנשלמו חודשי עיבורו. אומרת המשנה, שוחטת הבהמה ומצא בו עובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, אין צריך לשוחטו אלא קוראו ואוכלו ללא שחיטה שכבר ניתר בשחיטת אמו, ומוציא את דמו, אלא שצריך קודם לכן להוציא את דמו, שכן דמו אסור באכילה כדם שאר בעלי חיים. ואם מצא בבן 9 חי טעון שחיטה, וחייב לד זה באיסור לא תעשה של אותו ואת בנו, דהיינו שאסור לשוחטו באותו יום ששחטו את אמו, דברי רבי מאיר. כי לדעת רבי מאיר, מאחר שנשלמו לעובר ימי עיבורו, נחשב בכך כבהמה בפני עצמה, ואינו יכול להיחשב כאחד מאיברי אמו, ולפיכך אין שחיטת אמו מתירתו, אלא הוא טעון שחיטה בפני עצמו. ומאחר שהוא טעון שחיטה, נוהג בו איסור התורה שלא לשחוט אם ובנה ביום אחד. וחכמים אומרים, גם אם מצא בבהמה בן 9 חודשים חי, שחיטת אמו מטהרתו ומותר לאוכלו ללא שחיטה. כי לדעת חכמים, כל עוד העובר לא נולד בפועל, אינו נחשב כבהמה בפני עצמה, ולפיכך מועילה שחיטת אמו להתירו. ומאחר שהוא נחשב כשחוט, הרי אף אם ישחטנו אין זו שחיטה, ולכן מותר לשוחטו ביום שחיטת אמו. ואכן מודים חכמים שאם עמד ולד זה על רגליו לאחר שחיטת אמו, הוא טעון שחיטה מדרבנן, כדי שלא יבואו להתיר לאכול בהמה ללא שחיטה. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו אם הוא כבר בן 8 שנים וחורש בשדה, אינו צריך שחיטה אלא שחיטת אמו מטהרתו. שלא גזרו חכמים כלל על ולד שניתר בשחיטת אמו ומותר לאכלו ללא שחיטה אפילו אם הוא גדול. אולם כל זה הוא דווקא אם שחט את האם, שאז מועילה השחיטה להתיר גם את העובר, אפילו אם נשלמו ימי עיבורו, לדעת חכמים ולדעת רבי שמעון שזורי. אבל אם לא שחטה, אלא כראה ומצבה בן 9 חי, בן 9 חודשים חי, הרי הוולד טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו. מסכת חולין פרק ד' משנה ו', המשנה עוברת ללמד את דינה של בהמה שנקטעה רגלה, אי מתי נעשה תרעיפה מחמת כן. אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגליה האחוריות, אם נחתכו מן הארכובה מן הברך ולמטה כשרה, ואם נחתכו מן הארכובה ולמעלה פסולה, כלומר תרעיפה, וכן בהמה שניטל צומת הגידין שלה, דהיינו שנחתך מקום חיבור הגידים שבתחתית העצם האמצעית של הרגל, היא תרעיפה. שחיטת בהמה אינה מתירה באכילה עבר שנדלדל ממנה, אף על פי שהוא עדיין מחובר לגופה. מלמדת המשנה את דינה של בהמה שנשברה עצם רגלה במקום שאינו עושה אותה תרעיפה, אם מתי ניתר אותו עבר בשחיטת הבהמה. אומרת המשנה, נשבר העצם עם רוב הבשר שמסביב לעצם במקום השבר קיים, שחיטתו מתארתו, שחיטת הבהמה מועילה לעבר הזה להתירו באכילה שהוא נחשב כמחובר לגוף, ואם לאו, שאין רוב הבשר במקום השבר קיים, אין שחיטתו מתארתו, אין שחיטת הבהמה מתירה את העבר באכילה ממקום השבירה ולמטה, שכן ממקום זה הוא נחשב כעבר מדולדל שאינו ניתר בשחיטת הבהמה. מסרת חולין, פרק ד', משנה ז', המשנה חוזרת לנושא העיקרי של הפרק, עובר שנמצא במעי אמו בשעת שחיטתה, והמשנה עוסקת בשיליה בכיס העובר שנמצאה במעי בהמה שנשחטה. אומרת המשנה, שוחטת הבהמה ומצא בה שיליה, הכיס שהעובר נמצא בתוכו, הנפש היפה תוכלנה, מי שאין נפשו קצה בה, מחמת מיוסה מותר לו לאוכלה, שגם היא ניתרת בשחיטת האם, ואינה מתאמה לא תומת אוכלין ולא תומת נבילות, שמאחר שרוב בני אדם אינם אוכלים אותה, אינה נחשבת כאוכל, ולפיכך אינה מקבלת תומה כאוכל, וכן אינה נחשבת כבשר. ואם הבהמה מתה ללא שחיטה, אין השיליה מתאמה כנבילה, ואם חישב עליה במפורש לאוכלה, מועילה מחשבתו לתת לה שם אוכל, ולפיכך מתאמה תומת אוכלין, אבל אינה נחשבת בכך כבשר, אלא רק כסתם אוכל, ולפיכך לא מתאמה תומת נבילות. שיליה שיצתה מקצתה מן הרחם לפני שחיטת הבהמה כולה אסורה באכילה, אף החלק שנמצא במעי הבהמה בשעת השחיטה, ואף על פי שלא נמצא ולד בתוך השיליה מכל מקום, בוודאי היה שם ולד מתחילה, אלא שנמחה, איבד את צורתו, ויש לחשו שמה יצא ראש הולד המחוי באותו מקצת השיליה שיצא לחוץ, ונחשב על ידי כך כל הולד כילוד ואינו ניתר בשחיטת אמו. לפיכך, אם יצא אפילו מקצת השיליה לפני השחיטה, אסור לאוכלה, שהשיליה היא סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה, שלעולם אין שיליה בלא ולד, בין באישה בין בבהמה. אגב, דיני שיליה שנמצאה במעי בהמה בשעת שחיטתה, מלמד את המשנה הלכות נוספות בעניין שיליה. אומרת המשנה, המבקרת בהמה שיולדת את ולדה הראשון שהפילה שיליה, ישליכן המותר להשליך את השיליה לכלבים, ואין חוששים שמה הולד שהיה בתוכה היה זכר ונתקדש בבחורה, שכן רוב הולדות הנולדים לבהמות מבקרות אינם קדושים בבחורה, שהם מחציתם נקבות ומחצית הזכרים יש מקצת שהם בדמות בהמה אחרת שאינם ממינם ואינם מתקדשים בבחורה, מאחר שרק מיעוט הולדות הנולדים מתקדשים בבחורה, הולכים אחר הרוב, ואין חוששים שמה זו שיליה של ולד שקדוש בבחורה ובמוקדשין, אבל אם הבהמה שהפילה את השיליה הייתה בהמת הקדש, כגון שהוקדשה לקורבן שלמים, אסור ליהנות מן השיליה כגון להשליחה לכלבים, אלא תיקבר כדין ולד הקדש אמת, שהרי ולד של בהמת הקדש קדוש הוא, בין אם הוא זכר בין אם הוא נקבה, ויש ללכת אחר הרוב ולנהוג בו קדושה. בכל שיליה הם קוברים אותה בפרשת דרכים, מקום שהדרך נחלקת לשתי דרכים, והם תולים אותה באילן, מפני שזוהי דרך עובדי עבודה זרה לעשות כך, כדי שהבהמה לא תפיל עוד, ויש בכך איסור משום דרכי האמורי. התורה אוסרת לעשות מעשים של הבל שאין בהם טעם וסברה, שנוהגים בהם עובדי כוכבים, שנאמר ולא תעשה כמעשיהם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת חולין. מסכת חולין, פרק ה', משנה א'. המשנה מגדירה את המקומות, הזמנים וסוגי הבהמות שנוהג בהם איסור אותו ואת בנו. אף על פי שהתורה כתבה אותו, כוונתה לאסור לשחוט אם ובנה או ביתה ביום אחד, אבל מותר לשחוט אב וולדו ביום אחד. וטעם הדבר הוא שדורשים מהלשון אותו ואת בנו, שהכוונה למי שהוולד נשרח אחריו, בדרך הוולד להישרח אחר אמו ולא אחר אביו. אומרת המשנה, אותו ואת בנו נוהג בין בארץ בארץ ישראל, בין בחוץ על הארץ בפני הבית, בזמן שהיה בית המקדש קיים, ואף שלא בפני הבית, בזמן שאין בית המקדש קיים. בחולין ובמוקדשים, בבהמות חולין ובבהמות קודשים. נוסף על איסור אותו ואת בנו הנוהג בין בחולין בין במוקדשים, ישנו איסור הנוהג בשחיטת חולין בלבד, ואיסור אחר הנוהג בשחיטת קודשים בלבד. שחיטת חולין אסורה בעזרה של בית המקדש, ושחיטת קודשים אסורה מחוץ לעזרה. המשנה תפרט 12 מקרים של שחיטת בהמה ובנה, שבחלקם יש לדון גם משום שני איסורים אלה. בארבעת המקרים הראשונים מדובר ששתי בהמות הן מאותו סוג, כלומר שתיהן חולין או שתיהן קודשים, ונשחטו באותו מקום, כלומר שתיהן בעזרה או שתיהן מחוץ לה. שואלת המשנה, כיצד הם המקרים השונים של שחיטת אותו ואת בנו? אומרת המשנה, המקרה הראשון, השוחט אותו ואת בנו ביום אחד, והיו שניהם חולין ושניהם נשחטו בחוץ מחוץ לעזרה כראוי להם, שניהם כשרים ומותרים באכילה. והשני, השוחט את הבהמה השנייה, סופג את ה-40, לוקה 40 מלכות משום איסור אותו ואת בנו. המקרה השני, אם היו שניהם קודשים ונשחטו בחוץ שלא כראוי להם, הראשון, השוחט את הבהמה הראשונה חייב קרת משום שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, אבל השוחט את הבהמה השנייה אינו חייב קרת משום שחיטת קודשים בחוץ, לפי שאותה בהמה לא הייתה ראויה להיקרב בפנים באותו היום. ושניהם, שני הקורבנות פסולים משום שחיטה זו ואסורים בהנאה כדין קודשים שנשחטו בחוץ. ושניהם, שוחטי שתי הבהמות, סופגים את ה-40, השוחטת הראשונה לוקה משום איסור שחיטת קודשים בחוץ, והשוחטת השנייה לוקה משום איסור אותו ואת בנו. המקרה השלישי, אם שניהם חולין ושניהם נשחטו בפנים בתוך העזרה שלא כראוי להם, שניהם פסולים משום שחיטה זו והם אסורים בהנאה משום חולין שנשחטו בעזרה, והשוחט השני סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו, אך אין מלכות משום שחיטת חולין בעזרה, כי אין זה אלא איסור עשה. המקרה הרביעי, שניהם קודשים ושניהם נשחטו בפנים כראוי להם, הראשון כשר ופטור, הבהמה הראשונה היא קורבן כשר והשוחטה פטור מכלום, שהרי שחטה כראוי במקומה, ולא היה שום איסור במעשהו. השוחט השני סופג את ה-40 משום איסור אותו ואת בנו, ופסול, הקורבן פסול, שמאחר שהיה אסור בשחיטה באותו יום משום אותו ואת בנו, הוא פסול להקרבה משום קורבן מחוסר זמן. מסכת חולין, פרק ה', משנה ב'. המשנה מונה ארבעה מקרים נוספים של שחיטת בהמה ובנה, באופן שאחת הבהמות היא חולין והשנייה היא קודשים, ושתיהן נשחטו באותו מקום. המקרה הראשון, אומרת המשנה, אם בהמת החולין נשחטה ראשונה ושל קודשים נשחטה שנייה, ושתיהן נשחטו בחוץ, מחוץ לעזרת בית המקדש, הדין הוא כך, הראשון כשר ופטור, הבהמה הראשונה כשרה והשוחטה פטור מכלום, שהרי שחט חולין בחוץ, כדין. והשני, השוחט את הבהמה השנייה, סופג את ה-40 משום האיסור של אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, ופסול, הקורבן פסול משום קודשים שנשחטו בחוץ, מחוץ לעזרה. המקרה השני, אם בהמת הקודשים נשחטה ראשונה ושל חולין נשחטה שנייה ושתיהן נשחטו בחוץ, מחוץ לעזרה, הדין הוא כך, הראשון חייב קראת, על הראשון הוא חייב קראת משום שחיטת קודשים בחוץ ופסול, הקורבן פסול כדין שחוטי חוץ, והשני כשר, הבהמה השנייה כשרה ומותרת באכילה, ושניהם שוחטי שתי הבהמות סופגים את ה-40, מלכות 40, הראשון משום שחיטת קודשים בחוץ והשני משום אותו ואת בנו. המקרה השלישי, אם בהמת החולין נשחטה ראשונה ושל קודשים נשחטה שנייה ושתיהן נשחטו בפנים בתוך הזרת בית המקדש, הדין הוא כך, שניהם פסולים, שתי הבהמות פסולות, הראשונה משום חולין שנשחטו בעזרה, והשנייה משום קורבן מחוסר זמן, שהרי לא הייתה ראויה להישחט באותו יום מחמת איסור אותו ואת בנו. והשוחט השני סופג את ה-40 משום איסור אותו ואת בנו. המקרה הרביעי, אם בהמת הקודשים נשחטה ראשונה ושל חולין נשחטה שנייה ושתיהן נשחטו בפנים בתוך העזרה, הדין הוא כך, הראשון כשר בפטור, הקורבן שנקרב ראשון כשר והשוחטו פטור מכלום, שהרי שחט קורבן כשר בעזרה, כדין. והשני סופג את ה-40 משום איסור אותו ואת בנו ופסול, הבהמה פסולה משום חולין שנשחטו בעזרה. מונה עכשיו המשנה ארבעה מקרים נוספים, באופן ששתי הבהמות הן מאותו סוג, דהיינו שתיהן חולין או שתיהן קודשים, אלא שאחת נשחטה בעזרה ואחת מחוץ לה. המקרה הראשון, אומרת המשנה, אם שתי הבהמות הן חולין והראשונה נשחטה בחוץ ושנייה בפנים, הדין הוא כך, הראשון כשר בפטור, שהרי הבהמה של חולין נשחטה מחוץ לעזרה כדין, והשני סופג את ה-40 משום איסור אותו ואת בנו, הוא פסול, והבהמה פסולה משום חולין שנשחטו בעזרה. המקרה השני, אם שתי הבהמות הן קודשים והראשונה נשחטה בחוץ ושנייה בפנים, הדין הוא כך, זה ששחט את הראשון חייב כרת משום שחיטת קודשים בחוץ, ושניהם שני הקורבנות פסולים, הראשון מדין שחוטי חוץ והשני מדין קורבן מחוסר זמן, ושניהם שני השוחטים סופגים את ה-40, הראשון משום שחיטת קודשים בחוץ והשני משום איסור אותו ואת בנו. המקרה השלישי, אם שתי הבהמות הם חולין והראשונה נשחטה בפנים ושנייה בחוץ, הדין הוא כך, הראשון פסול ופטור, הבהמה הראשונה פסולה ואסורה בענה משום חולין שנשחטו בעזרה, והשוחטה פטור ממלכות לפי שאיסור שחיטת חולין בעזרה אינו אלא עשה, והשני סופג את ה-40 משום איסור אותו ואת בנו וכשר, והבהמה כשרה ומותרת באכילה. המקרה הרביעי, אם שתי הבהמות הם קודשים והראשונה נשחטה בפנים ושנייה בחוץ, הדין הוא כך, הקורבן הראשון כשר ופטור, שהרי הקורבן נשחט בעזרה כדין, והשני סופג את ה-40 משום איסור אותו ואת בנו ופסול, והקורבן השני פסול ואסור בהנאה משום קודשים שנשחטו מחוץ לעזרה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף השלישי, דף ג' במסכת חולין, דף היומי משניות, דף היום ש"ס בשנה, היום הזה יום שישי, כוח באייר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, ושבת מברכים את ראש חודש סיוון, הבא עלינו לטובה תשפ"ו, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות ובכל מלא דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים.

0: חדשות כל חי, השעה 7. שלום רב לכם, היום יום שישי, כ"ח באייר תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. היום 43 יום לעומר, שהם 6 שבועות ויום אחד. 15 במאי 2026, באולפן נדב ארבל. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן ממושב דקל נפל בקרב בדרום לבנון. דקל בן 20 היה לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, השם יקום דמו. שש רקטות נורו אמש מלבנון אל אזור אצבע הגליל, ברוך השם לא היו נפגעים. חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. בבית החולים בנהריה מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. פצוע נוסף מאושפז במצב בינוני. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי לא יהיה סבלני מול איראן עוד הרבה, וכי עליהם להגיע לעסקה. בראיון לרשת פוקס ניוז הלילה, עם שובו מהביקור המדיני שערך בסין, אמר טראמפ, לא יהיה עוד יותר סבלני עם איראן. הם צריכים להגיע להסכם, כל אדם שפוי היה מגיע להסכם, אבל ייתכן שהם לא שפויים. בישראל מעריכים כי טראמפ יקבל החלטה בנוגע לאיראן כבר בימים הקרובים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש כי המערכה מול איראן טרם הסתיימה. אסור להישבר, האמת תנצח, הדרך ארוכה ואנחנו מנצחים בה. בדברים שנשא בישיבת מרכז הרב במסגרת חגיגות יום ירושלים, הוסיף נתניהו כי בשנתיים האחרונות הראינו לעולם כולו אילו כוחות כבירים יש במדינה, בצבא ובמורשת שלנו. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים שפיתחה איראן. היום כ"ח באייר חוגגת ירושלים 59 שנים לשחרורה ואיחודה מחדש. רבבות השתתפו אמש בחגיגות ברחבי העיר ואלפים רבים השתתפו בתפילת ערבית חגיגית ברחבת הכותל המערבי. בישיבת מרכז הרב התקיים האירוע המרכזי בהשתתפות רבנים, ראש הממשלה, שרים ואישי ציבור. הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף תקף את בית המשפט העליון סביב סוגיית הכותל המערבי.
1: והכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל בית המשפט העליון. ורבותיי, היה לא תהיה. הכותל הוא שלנו. אין לאף אחד סמכות להפקיע את קדושתו. כתבתי פסק הלכה, הפסק הזה נשלח על ידי העורך דין של הרבנות הראשית אל שופטי בית המשפט העליון, אבל אני לא יודע אם הם קראו את זה, אבל שום תגובה לא הייתה להם בנושא הזה. אתם יודעים את הזלזול שלהם, אני אומר כן, הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל אני אומר, רבותיי, עד כאן.
0: השר בצלאל סמוטריץ' קרא בעצרת לבטל את ההבחנה בין השטחים השונים ביהודה ושומרון. הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שנחי A, B ו-C. בנאום שנשא בעצרת בישיבת מרכז הרב ציין סמוטריץ' כי הניח השבוע תוכנית מפורטת עם מפות על שולחנם של ראש הממשלה והקבינט, וקרא לראש הממשלה לאמץ אותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. מחר צפויה התקררות קלה נוספת, ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. מידות החום המרביות להיום, בירושלים 23 מעלות, בבני ברק והמרכז 24, בשפלה 26, ובבאר שבע עד 28 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:10, השקיע היום בשעה 7:32. הדף היומי מסכת חולין, דף ט"ו, ובירושלמי מסכת בבא קמא, דף י"ג. הרמב"ם היומי הלכות מילה, פרק א', ולאלה הנודים שלושה פרקים הלכות שחיטה פרק ו'. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
3: מרצים מקצועיים.
4: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
5: אווירה חרדית שמורה.
6: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
2: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: פרשת השבוע במדבר, מתחילים חומש במדבר, ומה שאנחנו נעמוד הנקודה מאוד חשובה לחיים. אדם קובע איך ישפטו אותו בשמיים, איך ידון אותו בשמיים. האדם במעשיו קובע את גורלו. תחילת הפרשה כותבת לנו התורה, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל למשפחותם וכולי. ולאחר מכן הוא מצווה אותו וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד וכולי. והשאלות הן פשוטות. קודם כל אתה מתחיל, שאו ראש כל הדעת בני ישראל. מי זה כל? כל עם. ואחר כך אחר הפרק אתה אומר לי, לא, מטה לוי אל תפקוד. אז למה אמרת לי בהתחלה כולם? מה, פעם כולם, פעם לא כולם? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, למה שאו? תספרו, תמנו, תפקדו. מה זה שאו? שאלות מפתח כדי שנבין את המסר שכאן כתוב. אחד הנקודות החשובות מאוד מאוד לשים לב, לצערנו, אנחנו כולנו, יש תפקיד אחד שכמעט כל אחד ראוי לשמש בו. אתם יודעים? איזה תפקיד בממשלה? כמעט כל בן אדם יכול לשמש בו. מבקר המדינה. להיות ביקורתי, לכולם יש מומחיות. אדם יודע תמיד לבקר את השני, ולבדוק לו בציציות. לחפש את כל הניואנסים שלא מתאימים לו. זה טבע האדם, אדם אוהב לבקר. כל דבר הוא רואה, לא טוב, לא טוב, ככה לא טוב, ככה לא טוב. רק ביקורת, ביקורת, ביקורת. אדם חי כל הזמן עם ביקורתיות. זה אחד הדברים שהם מיסודות החורבן של הבית ושל החברה. הביקורת. למה? כי התורה מלמדת אותנו בדיוק ההפך. חובתו של האדם, עין טובה. להסתכל בעין טובה, לראות במעלת חברים. במקום לבקר את השלילי, לחפש את החיובי. וזה עבודה. זה עבודה לא קלה. אבל זה התפקיד שלנו. ואני אספר לכם סיפור ראשון, כדי שנבין עד כמה התורה מחייבת אותנו, עד איזה קצה. דבר שאתם לא תאמינו אפילו. סיפור הזוי לחלוטין. שאף אחד לא יכול להאמין את זה. בחור ישיבה, עבר ברחוב זבוטינסקי בבני ברק, ראה מודעה תלויה על העץ, במודעה הזאת תלוי פיקוח נפש, מי יכול לתרום 100 חצים, אם שיש לו X ו-Y, אלה שיהיה תיאום. הבחור הזה ראה את זה, לא יודע, תפס. אמר, אני אלך, למה לא, אני אבדוק. לקח את הפרטים, כל הפרטים, הלך לעשות בדיקות בקופת חולים, האם הוא יכול להתאים לנתונים האלה לתרום 100 חצם. עבר יום יומיים בדיקות, קבל טלפון, בדיוק, מתאים. אוקיי, הולך מברר לפי הפרטים שכתוב שם, יש רופא שמטפל, שהוא צריך לקבל את האינפורמציה, מדבר איתו, אומר לו, אני רוצה לדעת מי זה החולה, שצריכים לתרום לו, אני רוצה להכיר אותו, לראות אותו וכו'. בקיצור, נפגש עם החולה, נדהם, היה המון. למה? בחור ישיבה. ואת מי הוא פוגש? איזה אבא. בן אדם מופקע לגמרי, חילוני, נראה כזה, מופקר מהכל. דמות ככה מוזרה. מה, לזה אני צריך לתרום את המאה חצי, אבל... ישב, התחיל לדבר איתו ומדבר ומדבר על דה ועלה, על החיים ועל המחלה ועל הבעיות וכו'. עד שככה קצת... נדלקו ונהיה קשר ביניהם, אמר, טוב, אני אתרום לך. בקיצור, חוזר לבית, אבא, ראיתי הודעה, ואני הולך לתרום 100 חצם. למי אתה תורם 100 חצם? ראיתי הודעה, כך וכך, אבל אתה יודע למי אתה תורם? אמרו, כן, מה השם שלהם? מי זה? איזה משפחה זאת? אמר לו, כך וכך קוראים לו, כך קוראים לאבא שלו. מה? על גופתי המתה, אתה לא תתרום לו. מה קרה? אבא, פיקוח נפש. למה? לא מדבר האבא. עצמני? אל תדבר איתי. זהו. הלך לרב של המשפחה, כבוד הרבות תשפיע על אבא. מה, הוא לא רוצה שאני אתרום, עד שמצאו, מצאו, מתאים, הכל. הרב בא לבית, נדבר עם האבא, האבא אומר, תשמע, כבוד הרב, אני מכבד אותך, אבל יש שני אפשרויות, או אל תדבר איתי על זה, או אני יוצא בחוץ. הרב לא השתכנע ממילים, נסה לשכנע אותו, קם ויצא מהבית. הרב הבין שהדבר בנפשו, והוא לא יודע למה. הבן הלך אחר כך לרב, אמר לרב, תשמע, כבוד הרב, אני אגיד לך, אבא הזה הוא אבא סגור. אתה יודע מתי אפשר לדבר איתו? כשקצת הוא שותה יין, ואז קצת, אז יש פתיחות, אפשר לדבר איתו. עכשיו עוד מעט כבר פסח, בליל הסדר הוא בטוח ישתה יין, ואז הוא אפשר לדבר איתו, תבוא אחרי הסדר, אמר לו הרב, רעיון. אחרי הסדר בא הגיע הרב. האבא היה באמת רענן כגן רטון, שמח ועליז, מתנצל לפני הרב, סליחה הרב, איך דיברתי אליך, אבל אתה לא מבין, אם אני אספר לך, אתה תגיד לי ישר כוח. למה? אז אני אגיד לך מה היה. הוא ניצול שואה, האבא הזה ניצול שואה. והוא אומר לו, תשמע, היה לנו חדר שבו סגרו אותנו קבוצה שלמה של יהודים שהיו מעבידים אותם, וגם מרעיבים אותם בגטו. והבן אדם הזה, האבא של החולה הזה, הוא היה יהודי שהגרמנים אימצו אותו. למה? הוא ידע לייצר פצצות, והוא קיבל מעמד מכובד אצלם, עם שומרי ראש, כל טוב הארץ יש לו, ואנחנו היינו חנים ברעב, מוות. והאבא הזה אומר, האבא של התורם, אומר, היה לו את הילד הקטן שלו אצלו, חיבה אותו, הצליח להחביא אותו מהגרמנים. ותמיד היו שולחים אותו בתור ילד קטנטן, יכול להיכנס לחורים, לגנוב קצת אוכל, להביא להם לחיות. ככה היה עושה. הגרמנים עלו שיש פה איזה אכבר, שגונב כל הזמן אוכל, חייבים לראות. ואז פתאום, בלילה אחד, מגיע האבא של החולה, בתור שהוא אחד מהגרמנים, דופה, פותח, פורץ לדלת, נכנס לחדר, לוקח מקל, דופק על התקרה חזק, נשברו כמה קרשים, צ'וק, צונח הילד. הוא ידע שהם חבים אותו מעל ה... תופס את הילד, מוציא אותו בכוח מהחדר, נועל את החדר, בום, בום, יריות, שקט. הרב, מה אתה אומר על אבא כזה? אני יכול לתרום לכזה דבר? רצח את הילד שלי בדם קר. איך אפשר לתת לו שנתרום? אמר לו אבא, הרב אמר לו, אתה צודק. אבא כזה לא מגיע לו כלום. אבל מה הבן שלו אשם? הבן שלו הוא לא אשם בדבר. בגלל שיש לו אבא כזה לא טוב, אבא רע כזה. בשביל זה אתה צריך להרוג אותו? יש לך אפשרות להציל. קיצור, דיבר, דיבר, שכנע אותו שאין לקשר בין הדברים. בוא נלך למשפחה, מפגש משפחתי, כדי להתקדם. ואז מגיעים למפגש הדרמטי. נפגשים ההורי, האבא והבן, התורמים, עם האבא והחולה. וואי, אתם לא יודעים כמעט, היה הילפון שם, הייתה לב. האבא של החולה אומר, פותח את פי וזעקה, שנים אני מחפש אותך, מתי אני אוכל לראות אותך? אין לי ספק שאתה שונא אותי שנאת מוות, כי הרגתי לך את הילד. אבל אתה לא יודע מה מסתתר מאחורי הכל. הגרמנים החליטו להרוג את כל החדר. אני הצלחתי להציל את כולכם. אמרתי להם, לגרמנים, אני אהורג את הילד, תעזבו אותם. ולקחתי את הילד כדי להציל את כולם. ומה אתה חושב? שאת הילד הרגתי? אני הייתי עם שני שומרי ראש, מה אני עושה עכשיו? הגרמנים התפסו אותי. הרגתי את שתי השומרי ראש, לקחתי את הילד, שמתי אותו במנזר, ועלו עליו הגרמנים, ועיקרו אותו בגלל זה, הענישו אותו כי הוא לא שיתף איתם פעולה, לא הרגו אותו כי צריכים אותו. ואמר לו, עכשיו אתה מבין? זה הבן שלך. אני אחרי המלחמה, הלכתי מהמנזר, לקחתי את הילד, ידעתי שלא יהיה לי ילדים, אימצתי אותו, גידלתי אותו עד הלום, זה הילד החולה. של מי זה? שלך. מה אתם אומרים? איך אפשר לדון לקו זכות כזה דבר? אתה תורם לרוצח? עד כאן מחויב האדם לדון לקו זכות. קצה, קצה, קצה שבקצה. זה חובתו של האדם. אדם מחויב להבין שגם דברים שהם לגמרי מטורפים, זה ממש דבר מטורף, אבל עם הכל להבין שהמציאות היא שיכול להיות. ואת זה אומר הבן איש חי, מרן הבן איש חי אומר, התורה באה ללמד אותנו. שאו את ראש כל העדת בני ישראל. הפשט הפשוט זה כלל ישראל. אומר הבן איש חי, לא. לא מדברים על הכמות. כל עדת ישראל הכוונה על האיכות, כל הרמות וכל הדרגות. כי הרי ברור שאנחנו לא נספור את כל ישראל, כי שבט לוי לא בכלל. אבל את כל השבטים שאתה מונה, תמנה את כולם. אל תפלה באיזה דרגה הוא נמצא. כולם, כי חובתנו להעריך כל אדם ואדם ולדון אותו לקו זכות. אין מושג כזה שבן אדם הזה הוא אפילו רשע. אדם צריך תמיד לדון לקו זכות. זה חובתו של האדם. ועל זה הוא מביא את המאמרי חז"ל. משה רבנו, מי גדול ממשה רבנו? נענש על מה? שאמר שימעון האמורים. למי הוא אמר? לעם ישראל שמרד בבורא עולם. ואומר להם שימעון האמורים. העניש אותה הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לבניי מורים? למי זה בניי? למורדים בשם. נענש. שהיה הנביא, בתוך העם תמי שפתיים אנוכי. העניש אותה הקדוש ברוך הוא. כי הם התלוננו. אותו דבר אצל אליהו הנביא, שהתלונן על עם ישראל, עזבו בריתך. מה אתה מה? עובדה עבודה זרה. הקדוש הוא הקפיד עליהם. אם על גדולי העולם הקדוש הוא כל כך הקפיד, אומר הבן איש חי, מה נאמר לכל אדם ואדם? עד כמה אדם צריך להסתכל במבט חיובי על כל אחד? ואסור לדבר דברים שליליים. כן, אומר הבעל הדברי חיים, אומר דבר יפה. אם אדם זוכה לאמץ, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, הוא לא רואה את הדברים השליליים, מה התוצאה? הוא תרועת השם אמו, השם אלוקיו אמו, זוכה שהקדוש הוא איתו. אמרתי, רמז, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, זה שני בחינות, זה שני דרגות. יש מצב שעם ישראל בדרגת יעקב, יש מצב של ישראל. בכל מצב, אדם לא רואה את השלילי. אז הוא זוכה שהשכינה איתו. כי ההסתכלות איתך חייבת להיות תמיד חיובית. זה כמו שעוד ממשיך הבן איש חי ואומר, שבא אליו אחד, שנסע לאירופה, הוא בא לבן איש חי ואומר לו, תשמע הרב, אין רשעים מוחלטים, אירופה, אנשים, אין בכלל יהדות. הוא דיבר עליהם כל כך קשה, אמר לו, הבן איש חי, איך אתה מעיז? איך אתה יכול לדבר על עם ישראל בצורה כזאת? אסור לך, אני אספר לך סיפור. היה אחד, גביר, שהוא כל כך מתוך העושר שלו, הוא היה מקורב למלכות, והוא חי עם המלכות, והיה מתנהג כמוהם, אוכל ויושב איתם, ממש כמו גוי. אבל תשימו לב, למרות כל מה שהוא עשה, פעם אחת, כשהוא עבר בדרך, הילדים תמיד מכירים אותו, שהוא כזה, הגביר הזה הולך עם כל התפאורה, וכל הצורה של הגויים, תמיד היו קוראים לו יהודי, הנה יהודי. הוא ירד, חילק להם כסף. אתם עדיין זוכרים שאני יהודי? זה הדבר היחיד שנשאר לי בחיים. אומר לו הבן איש חי, תשים לב. התורה כותבת, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותיו, לבית אבותיו. שווה לרומם ולגדל כל יהודי, רק בזה שהוא שמח שהוא מיוחס לאבותיו ולמשפחותיו. שהוא יהודי. אתה אומר, כולם רשעים? אז אמרתי, אפשר להוסיף. לכן כתוב דווקא שאו, לא תספרו, לא תפקדו, לא תמנו, תרוממו. את מי לרומם? כל יהודי בעולם. כמו שהגמרא אומרת, אפילו רקנים שמחמילים מצוות כרימון. אתה יודע מה יש בפנים? אתה יודע מה מתחולל אצל כל אדם ואדם? איך אפשר רק לדון כל הזמן שלילי? אולי תחפש את הדברים החיוביים? אולי יש דברים שאתה בכלל לא רואה? זה תפקידנו. וזה חובתנו. ולכן התנא אומר פרקי אבות, יהושע בן פרחיה אומר, ודן את כל האדם לקו זכות. מה זה? עד איפה דנים לקו זכות? עד איפה? אומרת הגמרא מסכת נפקוב קו זין. מספר את הסיפור על רבי עקיבא, שהוא היה עובד אצל רבי אליעזר בן הורקנוס, במשך כמה שנים, והוא לא נתן לו, והוא ביקש ממנו, תן לי עכשיו, אני הולך אחרי כמה שנים להביא פרסה, אוכל לבית. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. פירות אין לי, קריות אין לי, אדמה אין לי, חמורים אין לי, אין לי. הלך בפח אין אפס, אחר כך בא אליו, רבי אליעזר בא אליו הביתה, אומרת הגמרא, אומר לו, מה חשבת עליי? הביא לו קודם כל את כל השכר, והביא לו חמורים עמוסים בכל טוב הארץ. אמר לו, את הסוף זה העיקר, שחשבתי, כנראה חרמת את הכל, קידשת את הכל, קידשת את הכל, אז לא יכולת לתת לי. ואלה, אתה צודק? זה בדיוק מה שקרה. כי היה לו לרבי אליעזר בן הורקנוס, בן על שם אבא שלו הורקנוס, שלא למד תורה. אז הוא אמר לו, מחרים עליו, הוא לא יקבל שום דבר בירושה. אז כמה צריך לדון לקו זכות? דברים עזויים, דברים שלא שייכים במחשבה. זה חובתנו של כל אחד. סופר על איזה אחת, שהלכה לטוס, ציפורים מפורסמים. טסה. מגיעה כמובן, עשתה את הצ'קין, הכל, יושבת לה, הולכת לדלפק, קונה לה שקי תוגיות, ממתינה לטיסה שיקראו לטיסה, יושבת לה שמה, התיישבה באיזה מקום, עם השקי תוגיות שלה, עם הספר שלה, קצת לקרוא עד שיגיע הזמן. היה יושב שם אדם גם כן, שהיה יושב במקום הזה. ואז כשהתיישבה, היא רואה שהבן אדם הזה, היא לקחה הוגיה ואכלה, וקורא בספר, והיא רואה פתאום בן אדם מושיט יד, לוקח הוגיה מהשקית שלה. טוב, חוצפן זה חוצפה ישראלית, רק ישראלית. איך הוא ככה מעיז? אבל מה קרה? לוקחת אחר כך עוד הוגיה, היא לקחה עוד הוגיה, הוא לקח גם עוד הוגיה. איזה חצוף. הוגיה אחת נוגע, די, לא מספיק. ממשיך. אבל היא מתביישת, לדעת מה לעשות. ועוד הוגיה, והוא עוד הוגיה, ועוד הוגיה, ועוד הוגיה. הייתה עצבנה, עד שהגיעו להוגיה האחרונה שנשארה מספיקית. הוא לוקח, הוא את ההוגיה, חותך אותה לשניים, קחי חצי, אני חצי. פה נגמר כבר העצבים. עד איפה אתה יכול להיות חוצפן? אתה גם שלי, גם לוקח בלי רשות, וגם האחרון אתה עוד עושה לי טוב, ואז אתה חוצה לי את זה. כמה מרוב העצבים בדיוק, הייתה קריאה של לבוא לטיסה, היא קמה, מקפלת את הספר, רוצה להכניס אותו לתיק, וואי. השקית של ההוגיות בתיק שלה מושלם. תפסה את הראש שלה. אז מה אכלנו? היא הבינה שנפל לה סימון. היא אכלה את ההוגיות שלו. תראו כמה צריך לדון לקו זכות. יותר מזה אפשר לדון לקו זכות. רחוב מהשכל. אבל זה חובתנו. היה פעם אחד רב. הרב דורש. והוא דורש, דורש, דורש. שם יושבים שתיים. בסוף ככה יושבים שתיים ממולו. כל הדרשה. גמר את השיעור שלו, אחרי השיעור, אחד מהם משם, הפטפטן הזה, בא לרב, שר כוח, איזה דברים נפלאים. הוא התעצבן. עד כדי ככה אתה חצוף? מלא שדיברת ולא שמעת, לא אכפת לי. מה אתה בא להגיד לי, שר כוח? מה היה שר כוח? שמעת בכלל? אומר לו, כבוד הרב, סליחה, סליחה, אני כל מילה שלך הקשבתי, הוא לא מבין עברית, אני מתרגם לו כל מילה שאתה אומר, תרגמתי לו את כל השיעור, וואי, כל השיעור הרב הזה היה משוגע, מתפוצץ, לא חשב לרגע שהוא בסך הכל מתרגם לשני, כמה צריך לדון לקו זכות? כמה, לפעמים הדברים רחוקים מהשכל, אבל המציאות היא אחרת, הגמרא אומרת, אדם צריך לדעת שיש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכן, כן, לא נכון. אחד מהם זה ללמד כף זכות. והגמרא אומרת, כשם שאדם דן לכף זכות, ככה מהשמיים דנים אותו. אומר הבעל שם טוב, כל מה שאדם רואה בעיניים, כשאתה רואה איזה פעולה ביקורתית, שלילית, תדע שהקדוש ברוך הוא מרחם עליך. הוא נותן לך מראה מול העיניים להראות לך מה אתה עושה, מעין זה אתה עושה. ואז הבחירה בידיים שלך, אם אתה תדון אותו לקו זכות, אז ככה יגידו בשמיים, תראה הנה, ככה הוא הסתכל וראה, וככה הוא דן, אז איך אנחנו יכולים לדון אותו אחרת? אתה תדון לקו חובה, הכרעת את הפסק שלך. האדם במו ידיו קובע את גורלו ואת משפטו. תסתכל טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב. למה להסתכל כל הזמן רק רע, כל היום? אדם חובה, כמו שאומר הרמב"ן באיגרת לבנו, תמיד לחפש ולראות מעלת חברנו. תמיד אפשר למצוא מעלות, תלוי בבן אדם רק. שהאדם ידע ללמוד לחפש, אבל אם אדם חושב כל הזמן רק שלילי, אז כל הזמן יעלה לו שלילי. יהיה לך עין טובה, אתה תמיד תחפש איפה הטוב. היה מורה אחד, דייקן, מה זה דייקן? יקה. בא בזמן, 8:00, מגיע לכיתה. פעם אחת, איחר לכיתה. והיה דני, אחד התלמידים שלו בתלמוד תורה, עמד על יד הדלת, חיכה שהרב יבוא באותו יום, וכשהרב הגיע, אומר לרב, הנה, הנה. הוא הראה לו ככה את השעון, והרב התעצבן עליו. חצוב שכמוך, אני כל יום 0-0, יום אחד איחרתי, אתה צריך להראות לי בשעון ככה, נתן לו סתירה כזאת, שב במקום שלך. אוקיי, חזר הביתה מסכן בוכה הילד, האמא מצלצלת לרב, כבוד הרב, למה? למה? אתה יודע שהבן שלי משוגע עליך, כל כך אוהב אותך, אתמול היה לו מיולדת, קנינו לו שעון מתנה, הוא כל כך אוהב אותך, רוצה להראות לך את השעון, שזה מגיע לסתירה. וואי, לא חלמתי שזה הכוונה שלו. חשבתי, הוא רוצה להגיד לי, תראה, מתי הגעת? הסתכלו, פרשנות, הסתכלות, מבט. זה הדרך של מעשה. הרב לוין קיבל על עצמו לדון לעולם לקו זכות. למה? פעם אחת הלכו באיזה לוויה של איזה ירושלמי, הוא ועוד אחד, חברים, ופתאום אותו אחד שהלך איתו הולך, עברו ליד חנות פרחים, הלך, עזב את הלוויה, הולך לקנות עציץ פרחים. הרב לוין השתגע, אתה, זה לוויה של ידיד שלך, באמצע הלוויה, זה מה שחסר לך רק ללכת לקנות עציץ. אמר, אני לא יכול לשמור את זה, אני הולך לדבר איתו. הולך, אומר לו, תגיד, איך אתה מסוגל באמצע הלוויה, זה מה שחסר לך רק העציץ? אמר לו, אני אספר לך את הסיפור. אתמול היה איזה אדם שהוא מטפל בו הרבה זמן. הוא היה לו מחלה מדבקת מאוד. הוא היה מבודד לגמרי. הוא נפטר. ובבית חולים, כיוון שהוא מאוד מחלה מדבקת מאוד, הוחלט לשרוף את הכל. כל מה שיש לו. אסור להשאיר חשש של הדבקה. והיה לו בתוך הדברים שלו תפילין. והם החליטו לשרוף. אני נלחמתי מלחמת חורמה שאת התפילין לא ישרפו. והגעתי איתם להסכמה שאת התפילין יקברו את זה בתוך הציץ, אנחנו נקבור את זה באדמה. לא יהיה שימושי כדי להסתיר, אבל התחייבו לי. והתחייבתי להביא להם הציץ, לקבור את זה בציץ. עד שעה 12. עכשיו מה אני אעשה? הלוויה מתארכת. ראיתי שאני עלול לפספס, ישרפו את התפילין. רצתי, קניתי עציץ בשביל לתת להם. אמר הרב לוין, על דע, לא חלמתי אפילו. מכאן ולהבא מקבל עליו לדון כל מקרה הכי רחוק בעולם לקו זכות. למה? כיוון שאני לא יודע מה יכול להיות. ואני מסיים בסיפור ממש הזוי וכאוב מאוד מאוד. הייתה מורה אחת, פעילה מאוד גדולה, שהחליטה לעשות איזה פעילות בבית ספר, ובהפסקה של המורות, החליטה לעשות פעילות עם כל המורות. מוריי ורבותיי, אומרת, פונה למורות, יש בסביבתנו משפחה שהאימא חולה במחלה סופנית, והמצב שלה קריטי, מטופלת בהקרנות, רתומה למיטה, הבית הזה שבור, מרוסק לרסיסים. אין בישול, אין ניקיון, אין כביסה, אין טיפול בילדים, הבעל קורס, כל הבית קורס. אנא, מורות יקרות, בואו ניקח על עצמנו משימה. כל אחת תיקח על עצמה איזה משימה. זה ארוחת בוקר, זו ארוחת ערב, זה ביום זה, זה ביום זה, זה ניקיון, זה כביסה. בואו ניקח על עצמנו, נחלק בינינו את המשימות, נקים את הבית הזה. כולם הזדעזעו מהמקרה, כל אחד. אני ארוחת בוקר, אני ארוחת צהריים, אני ארוחת ערב, אני בייביסיטר, אני מנקה, אני מחפשת, תדדה. קיצור, הפאזל מתמלא. יושבת מורה אחת בצד, לא מגיבה. אחרי שגמרה, היא רואה רק הזאת, היא לא משתתפת, פונה אליה. מה איתך יקרה? למה את, מה? את מבינה מה? אומרת לה, אני אחשוב. מה? את תחשבי? מה קרה לך? את יודעת מה זה להיות במחלה שם ישבו? את מבינה מה פירוש אישה חולה במחלה? את מבינה מה זה אישה מוקרנת? את מבינה מה זה בית מרוסק? יש מקום לחשוב? מה הבעיה שלך לקחת איזה משימה? בעודה משתפחת עליה, וכל המורות, העיניים צורבות ככה עליה, יש צלצול, נגמרה הפסקה, נכנסים לכיתות, לא הגיבה כלום. כעבור שבוע, שבועיים. מה קרה? התברר, פתאום נודע שהמורה הזאת היא חולה במחלה כבר שנים, ומסתירה את הכל מכולם, ומתאמצת, ועם כל ההקרנות, ועם כל המשברים, ומתמודדת עם הכל לבד בלי שום סיוע. כולם הזדעזעו. המורה, איש הפעילה, קיבלה הלם. להגיד לה, לחולה, מה את מבינה באישה חולה? ואת לא יודעת בכלל שהיא במצב הזה, ואף אחד לא ידע מזה, ואף אחד לא עזר לה. עד כמה צריך לדון לקו זכות, מורה ורבותיי. חובתנו, ומי שרוצה את טובתו, טובת משפחתו, וטובת עצמו, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, לרומם כל אדם ואדם, לחפש במעלת חברנו, לדון כל אחד בחיוב, לחפש שהעין שלנו תמיד לחפש רק את הטוב, את הרע אשאיר בצד, לא להיות ביקורתיים. זו הדרך בשביל לזכות, להתברך בשפע, ברכה, הצלחה, תהיה הנהגה שמימית, מלאה חסדים ורחמים איתנו, שמזכה אותנו, שנזכה כולנו לעין טובה.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72.

0: גם
1: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
2: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
3: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
4: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
2: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.

פרידמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים, מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: לשיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
1: ערב ראש חודש סיוון, היום המיוחד הזה שהתקבל בכלל ישראל להקדיש כולו לתפילה לעורר רחמים וזכויות על עם ישראל. זכינו השלו הקדוש כתב את זה, ועם ישראל קיבל את זה בשתי ידיים, קיבלו את ההמלצה הזאת. ביום הזה כולם מקדישים לתפילה, ישפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא, שנזכה לנחת מצצאנו. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שהילדים שלנו כולם יהיו כרצונך, לומדי תורה, מקיימי התורה, שמחים בתורה, דבקים באמונה, קדושים וטהורים כמו שמתאים לעם ישראל. השנה יש לנו ערב ראש חודש המשולש, את התפילות של ערב ראש חודש של יום כיפה קוטן ביום חמישי. אבל בעצם ראש חודש הוא ביום ראשון, אז גם ביום שישי קיבלנו בונוס, גם בשבס עוד פעם הדלקת נרות אמהות, הדלוקת נר שבס, הזמן שכל אמא מתפללת ומתחננת על הצאצאים, על קדושת הדורות. פשוט ערב חודש המשולש, לא עוד ועוד ועוד יותר תפילות ועוד יותר תפילות. זה זמן גדול שעם ישראל, אם לא נביאים, בני נביאים, הם יודעים מה שהם רוצים, מה שהם צריכים, מה שנחוץ להם. כן, להקדיש את הזמן לתפילה. מכל הלב, עוד פרק תהילים, עוד בקשה. ולא דווקא עם הספר תהילים, עסוקים בערב שבת, הכנות לשבת, לערבב בתוך המחלים, בתוך כל הכנות לשבת, בתוך כל מה שאנחנו עושים בשביל הילדים, נוסיף תפילות שהילדים באמת יקבלו את האור, יקבלו את הקדושה, יקבלו את התורה. מה קרה ערב ראש חודש סיוון? למה עכשיו? מה הזמן הזה? מה מיוחד בה? כן, זה קורה שבוע הבא. עוד שבוע אנחנו הולכים למעמד הגדול, מעמד הר סיני, קבלה סתורה. כבר דיברו על זה הרבה, שזה לא אירוע סתם פעם בשנה בתוך הלוח. זה משהו שקורה כל שנה מחדש. האם עם ישראל יקבלו את התורה או לא? הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, ועם ישראל עונים לקדוש ברוך הוא בצורה נחרצת. נעשה ונשמע, אנחנו רוצים את התורה, אנחנו רוצים אותך, רבינו של עולם, רוצים אותך, רוצים אותך מכל הלב. אף אחד לא יצליח לרחק אותנו. רוצים אותך, רוצים את התורה, רוצים את המצוות, רוצים את ההלכה, רוצים בכל פרט מה שאתה רוצה מאיתנו, אנחנו רוצים לבצע בצורה מושלמת. אז לכן, עוד בהתחלת החודש, ועוד ביום לפני, אנחנו מכינים את עצמנו בתפילה, ריבונו של עולם, אתה הולך לקטט לנו את התורה, אנחנו מכינים את עצמנו כבר מהתחלת ספירת העומר, מאחרי פסח, יום יום סופרים, עוד יום ועוד יום, דרוכים, משתוקקים, ורוצים להגיע ליום הזה. מגיעים לשלב נוסף, העיתוי, הזמן הזה מגיע ראש חודש סיוון, כבר בערב ראש חודש, מרבים בתפילה ויש כאלו שצמים, בכל אופן מתפללים ומביעים, מכינים את עצמנו, רוצים את זה. איך אנחנו מביעים את הרצון הזה? רוצים את התורה. רוצים שהילדים שלנו ימשיכו בתורה, ילכו עם התורה, לא יתפעלו משום מונע, משום מעכב, משום גזרה, משום חושך והסתרה ובלבול. רוצים את התורה, אנחנו יודעים, רוצים לדעת עוד יותר, רוצים שגם הילדים ירדו וירצו ויתקדמו ללמוד את התורה הקדושה ולקיים אותה. לא רואה עינינו בסורו סכו ודבק לבינו במצווה סכו, וניה אנחנו וצצוינו וצצוי צצוינו, כלא נהיו ידי שמחו. כמובן מתפללים על עצמנו גם, מביאים את התפילה הזאת, ריבונו של עולם, רצוננו לעשות את רצונך, רצוננו לעשות את רצונך. נכון, אנחנו עסוקים בפרנסה גם, בגידול הילדים ובטיפולים בכל מיני צרכים, הכל טוב ויפה, אבל מה בפנימיות ליבנו? רוצים אותך ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לעשות את רצונך ביחד כל יוצאי חלוצינו. אז איזה נחת רוח בשמיים כשעם ישראל מתפלל על הדבר הזה. איזה חביבות לעם ישראל. ישראל רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצים לעשות את רצונך. גם רחזו שלום לא מצליחים אחי, כשהילדים מביאים להורים את הרצון שלהם, כל הלב רוצים לעשות את רצונכם, רוצים למלות את כל משאלות לבכם לטובה. אמא, מה את רוצה? אבא, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות בשבילך? איזה נחת רוח להורים, כבוכרים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתפללים ביום הזה, ותמיד רצוננו לעשות רצוננו, כמה צריכים להתרגל יום ולילה, בכל הזדמנות, לא צריכים לחכות לא לצום, ולא להגיע לאפשרות להגיד את כל התהילים, או כל מיני מעמדי תפילה. ננצל גם את זה, אבל בעיקר בכל הזדמנות, שנפגשים בנושאים של הילדים, ובחיים, בכל דבר, אפשר לטבל את החיים שלנו במלאי של תפילה, לא רק בקומץ, מלאי תפילה כל פעם, שעוברים ליד מזוזה, כל אחד ימצא את הרגע הנכון, רואים את המצוות שאנחנו זוכים לעשות, רואים את הילדים, תורכים בשבילם, עובדים כדי לפרנס אותם, ולגדל אותם, ולחתן אותם, בכל הדברים האלו, בתוך כל הדברים, מטבילים, וממלאים, ומערבבים, מלאי של תפילות, ריבונו של עולם, הכל, כדי שיעשו את רצונך, ואת הדבר הזה אפשר לחדד עוד יותר, כי בטח, כולם רוצים את זה, וכמה שאנחנו נחשוב על זה, נתמקד בזה, נשים לב לזה, כן, זה חשוב לנו, את זה אנחנו רוצים, שבעזרת השם לנצח נצחים, זה לא רק להיום, זה לא רק למחר, לנצח נצחים, צאצאינו וצאצאי צאצאינו, אחרי 120, ותמיד, כל מה שיוצא מאיתנו, הכל יהיה לכבודך יזבורך שמוי, מהכל יצא עוד כבוד לשם יזבורך, עוד תורה, עוד קדושה, עוד מצוות, עוד זקה, עוד נחת לקדוש ברוך הוא. זה הדבר שאנחנו צריכים לחדד לעצמנו ולהכניס בחיים שלנו יום ויום, להתפלל על זה ותמיד להתפלל. במיוחד עכשיו כשאנחנו לקראת קבול הסתיר, אנחנו מאוד מקווים שהשנה זה יקרה בצורה הכי מיוחדת, בצורה נפלאה, שעם ישראל יקבלו את התורה ויקבלו את זה, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הנשמות. לכל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, חלק אלוקי ממעל. רק מה, לפעמים אני עולה על זה אבק ופחות חשים ומרגישים, אבל אנחנו ננקה את האבק, נתאר את הנשמות שלנו, נצליח לחבר את הנשמות שלנו לקדושת התורה, לקדושת המצוות, לקדושת כל פרט בקיום הלכה של המצוות, בכל דבר להאיר את האור האלוקי שבנו, את האור התורה. אור חדש על ציון תכין, ונזכה כולנו במהרה לאירועי. לא נתפעל כל מה שקורה סביבנו, דווקא מועיל ותחכמנו, כשאנחנו רואים כזה התנגדות של הצד השלילי, לא נתפעל מזה, ונבין שכל זה רק מראה לנו שבאמת זה קורה עכשיו, זה קורה אוטוטו. עם ישראל חדש השנה בצורה מאוד מיוחדת שלא היה כמובן, מקבלים את התורה, רוצים את התורה ושמחים בתורה. באמת פה אפשר לתת טיפ לכל אחד ואחת, כשמתפלל עם הילדים, מתפלל על כל עם ישראל, כל עם ישראל, כי אנחנו נמצאים בסירה אחת. כשהחבר שלי והשכן והבן של הגיס ויהודי בבית כנסת, או סתם יהודי בקצה העולם, בפני ניסיונות שהוא עומד לפני זה, מתחזק ומתקרב לתורה ומקבל על עצמו עול תורה ומתחזק בתורה, זה מוסיף לכולנו. כל אחד אם ירצה ולא ירצה מועיל לכולם. לכן כמה חכם להתרגל להתפלל על כל עם ישראל, להתפלל על כולם, שכולנו נזכה לאור התורה ונהיה אנחנו כולנו בצאצאינו וצאצאינו נקבל את התורה ונקיים אותה בשמחה ובאור. בוודאי זה מוסיף נחת רוח וכוח לקבל את התפילות בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, הבן אדם הזה, היהודי הזה, לא מתפלל רק על עצמו, מתפלל אפילו על שכן, וגם אם שכן שלו הכי מסתדר, הוא גם עליו מתפלל שהוא יראה נחת מהילדים. תפילות כאלו אי אפשר להדוף, אי אפשר למנוע לקבל את זה. הקדוש ברוך הוא מקבל אותם. הנה, עם ישראל, כולם רוצים להתקרב אל השם יתברך. כולנו נזכה לקבל את זה, ונזכה לשבת שלום ומבורך. חודש טוב ומבורך. קבול הסתיר בשמחה, בעזרת השם, משועת עם ישראל בקרוב ובשמחה גדולה. אגיד נלך דגני שבס.
0: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן ממושב דקל נפל בקרב בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי דקל בן 20 היה לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, השם ייקום דמו. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון בעקבות רקטה אחת ששוגרה מלבנון. הרקטה יורתה ולא דווח על נפגעים או על נזק. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הפסקת האש. שש רקטות נורו אמש מלבנון אל אזור אצבע הגליל, ברוך השם לא היו נפגעים. חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. כוחות צה"ל חיסלו הלילה מחבל שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים על ציר 60 סמוך לאלי. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה פגיעה במחבל נוסף ונעשה מרדף אחרי מחבל שלישי. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי לא יהיה סבלני מול איראן עוד הרבה וכי עליהם להסכים לעסקה. בראיון רשת פוקס ניוז הלילה עם שובו מהביקור המדיני שערך בסין, אמר טראמפ לא יהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן, הם צריכים להגיע להסכם. כל אדם שפוי היה מגיע להסכם, אבל ייתכן שהם לא שפויים. בישראל מעריכים כי טראמפ יקבל החלטה בנוגע לאיראן כבר בימים הקרובים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש כי המערכה מול איראן טרם הסתיימה. אסור להישבר, האמת תנצח, הדרך ארוכה ואנחנו מנצחים בה. בדברים שנשא בישיבת מרכז הרב במסגרת חגיגות יום ירושלים, הוסיף נתניהו כי בשנתיים האחרונות הראינו לעולם כולו אילו כוחות כבירים יש במדינה, בצבא ובמורשת שלנו. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים שפיתחה איראן, אמר נתניהו. צה"ל פתח הבוקר בתרגיל גדול בגבול ירדן שנועד לבחון את רמת הכוננות של הכוחות למגוון תרחישים. התרגיל המטכלי שימשך עד לשעות הצהריים נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים השנתי של צה"ל. היום כ"ח באייר חוגגת ירושלים 59 שנים לשחרורה ולייחודה מחדש. רבבות השתתפו אמש בחגיגות ברחבי העיר ואלפים רבים השתתפו בתפילת ערבית חגיגית ברחבת הכותל המערבי. בישיבת מרכז הרב התקיים האירוע המרכזי בהשתתפות רבנים, ראש הממשלה, שרים ואישי ציבור. הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף תקף את בית המשפט העליון סביב סוגיית הכותל המערבי.
1: והכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל בית המשפט העליון. ורבותיי, היום לא תהיה. הכותל הוא שלנו. אין לאף אחד סמכות להפקיע את קדושתו. כתבתי פסק הלכה, הפסק הזה נשלח על ידי העורך דין של הרבנות הראשית אל שופטי בית המשפט העליון, אבל אני לא יודע אם הם קראו את זה, אבל שום תגובה לא הייתה להם בנושא הזה. אתם יודעים את הזלזול שלהם, אני אומר כן, הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל אני אומר, רבותיי, עד כאן.
0: השר בצלאל סמוטריץ' קרא בעצרת לבטל את ההבחנה בין השטחים השונים ביהודה ושומרון. הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A, B ו-C. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר. היום תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. מחר צפויה התקררות קלה נוספת ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לפוליטיקאים שמתעוררים ליום חדש לפני הבחירות, ובוקר טוב כמובן לעורך דין יצחק שנפלד היקר, שהתגעגעתי אליך מאוד.
1: בוקר טוב לעורך דין נוס דויצ'ר, בוקר טוב לטכנאי שלנו פנחס וינדר, ובאמת בוקר טוב לכל עם ישראל.
0: כן, יאללה בחירות,
1: והשאלה
0: יאללה
1: מכות קוראים לזה ביידיש. והשאלה היחידה היא כעת מתי תאריך הבחירות, כן, האם הבחירות כן, יערכו כן. בראשון לספטמבר, תחילת שנת הלימודים באמצע חודש אלול. ואולי הבחירות יהיו ב-15 לדצמבר, שלושה ימים אחרי ראש שנה. ואולי כמו שראש הממשלה רוצה, הבחירות יהיו במועדן, לא כל כך רחוק, נכון. בסוף אוקטובר.
0: ואולי כמו גולן שאמר שלא יהיו בחירות כי ביבי יגנוב אותם. גם יכול להיות. הכל יכול להיות.
1: יכול להיות.
0: הכל פתוח.
1: הכל יכול להיות.
0: אני רוצה להגיד לך, אין לי מושג למה הולכים לבחירות. זאת אומרת, במועד, אבל אין לי מושג. אני מבין את החרדים, אני אומר את האמת, חרדי, אבל מצד שני, אין אלטרנטיבה. תקשיבו, אתם לא...
1: זאת הטעות שלך כמו תמיד.
0: רק שנייה, עוד דקה אני אגיד לך למה זה לא הטעות שלי. אני טוען שהחרדים כרגע הולכים עם נשק בלי מחסנית. זה לבוא לחיזבאללה, לאיים עליו בלי מחסנית. הרי מה יקרה? בוא נניח, אין גוש, וביבי מנובה. הכל, כל מה שאומרים על ביבי זה אמת. יופי. בנט החמוד עם הכיפה שעם הנץ על הראש וזה.
1: דבק. החליפו את זה בדבק.
0: אז זה דבק? כי אז זה הנץ.
1: עם דבק, הכיפה עוד יותר קטנה. זהו. עם נץ, אתה צריך שוליים.
0: צודק.
1: עם נע, צודק. עם דבק, אתה גם שוליים.
0: אתה רואה איזה טעות שלי.
1: זהו, לא היית פה כמה שבועות, שכחת.
0: קיצור, הכיפה שלו זה נס גלוי שזה יושב לו על הראש, אבל... הוא נבחר עכשיו, אנחנו כאן בוקר...
1: מה הוא נבחר? איך הוא נבחר?
0: רגע, אני אומר, בוקר טוב לצורך העניין, אני ואתה, בוקר טוב, הבחירות, הוא אכלנו, יש לנו ראש ממשלה חדש. הוא שעובד נישואים של אותו בני זוג, הוא שעובד...
1: נישואים אזרחיים.
0: אזרחים, עזוב, זה אתה מדבר אזרחיים, אני לא מדבר בין בעל ואישה, אני מדבר, בוא, רדיו חרדי פה. הבן אדם התחרפן לגמרי, ואנחנו לא גוש, אז נלך איתו. עכשיו, חוק הגיוס, ימות העולם ואחותו, הוא לא יקדם את זה.
1: מה אתה אומר?
0: רגע, כי הוא נעל את עצמו.
1: הוא נעל את עצמו. אתה זוכר שהבחורצ'יק חתם מול המצלמה לא יישב עם הבאס?
0: נכון, אבל...
1: נעל... תחזור, אני חייב לשמוע, תחזור על זה. רגע, אני רוצה את הביטוי.
0: אז אני אומר לך שהוא לא יקבל, חוק הגיוס, החרדים לא יקבלו מהשמאל בוודאות, ואני אגיד לך גם למה. רגע. איזה חיוך, אם הייתם רואים איזה חיוך לי יש לי איציק פוזר בזמן.
1: איזה מזל שזה רדיו.
0: אבל אני אגיד לך למה. כי הוא נמושה. אני אומר את האמת, אני רואה אותו, אני לא מסוגל לשמוע אותו, לא מסוגל לראות אותו. הוא נמושה והוא שקרן, הכל נכון. אבל, יש לו את האיזנקוט? יש לו את ליברמן.
1: ואיזנקוט וליברמן לא יתנו לך את חוק.
0: והם ייתנו לחרדים להשתמט.
1: ועוד איך.
0: תקשיב לי טוב. אם זה קורה, אני בא לשידור עם בגד ים. שמעת עם בגד ים.
1: לא רואים,
0: לא רואים. זה הסיבה שנבוא עם בגד ים, מה אתה חושב?
1: טוב, אז עורך דין אוס דויצ'ר.
0: אולי אני נאיבי, אתה אומר.
1: עורך דין אוס דויצ'ר, לא רק שאתה נאיבי.
0: אוקיי.
1: עוד ואני מתייחס אליך ברצינות, אז אני צריך להפסיק.
0: בבקשה.
1: עכשיו אני רוצה לצייר לך סצנריו אחר.
0: בבקשה.
1: אני בטוח.
0: כן.
1: לא שאני מעריך, אני בטוח שאם לא ביבי, ראש הממשלה הבא זה איווט ליברמן.
0: בעזרת השם.
1: גם אם לאיווט ליברמן יהיה 4 מנדטים, הוא יגיד לחברה לך,
0: אני לא מתערב. אני לא מתערב. או אני או ביבי.
1: לא, או ביבי. או שאני הולך לביבי, ואני מקבל...
0: מעשה בנט.
1: אין לי ספק שאייזנקוט יכול להרוס את החליפה. בנט, שכבר הייתה לו חליפה, יכול להחזיר אותה לארון. אם הגוש מצליח, עם הערבים.
0: כן.
1: עם הערבים.
0: וזה עם הערבים.
1: לעשות 61 מנדטים.
0: זאת אומרת, אם הם מבחוץ, בזכות הערבים, לא יהיה כאן.
1: אם הגוש מצליח לקבל 61 מנדטים, והקואליציה הנוכחית נעצרת ב-59 מנדטים, ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל זה איווט ליברמן. ואני אגיד לך מה יעשו את זה. יעשו את זה ל6 חודשים כדי לעשות חילופי בחירות ויחריזו על בחירות חדשות.
0: אבל ביבי בחוץ, זפתי, תרגיל יפה.
1: אבל ראש הממשלה הוא איווט ליברמן ו... הגוש הקואליציה הנוכחית.
0: רגע, אז אני נותן לך, לא, אני נותן לך שנייה, רגע, ועכשיו בוקר טוב, איווט ליברמן ראש ממשלה, אתה חושב שהוא אומר לחרדים, הוא אומר לאריה דרעי, הוא אומר לו, אדוני, אין חוק גיוס?
1: כבודו ייתן לי לדבר,
0: בגד ים שלי פשוט אני מחזיר לארון.
1: תחזיר לארון.
0: זהו.
1: לא הפרעתי לכבודו, זה סצנריו אחד.
0: לא הפרעת לאדוני, אדוני כל הזמן מפריע.
1: עורך דין אוס דויצ'ר, עורך דין אוס דויצ'ר, לא רואים אותך, תפסיק לעשות תנועות עם הידיים. אתה לא באולם בית המשפט עכשיו. אבל עכשיו אני מצייר לכבודו סצנריו אחר. לגוש האופוזיציה של היום, עם הערבים, יש 55 מנדטים.
0: אוקיי.
1: 55
0: ועוד 10, משהו כזה.
1: 45, כן.
0: אוקיי.
1: 45 ועוד 10, ועוד 12.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, יש להם 59 מנדטים.
0: יפה.
1: יש להם 59 מנדטים. והם צריכים את הגוש אחר, הם צריכים את אחד מיהדות התורה.
0: את גולדקנופ.
1: הם צריכים את גולדקנופ.
0: עם המזל שלהם הם צריכים את גולדקנופ.
1: הם צריכים שתי אצבעות מהגוש החרדי.
0: כן.
1: והם באים לגוש החרדי ואומרים לגוש החרדי, חוק גיוס, החזרת המעונות, תקצוב מלא.
0: זה שוחד חבל.
1: הם לא נותנים.
0: אתה יודע מה?
1: הם לא נותנים.
0: אתה יודע מה?
1: אייזנקוט לא הולך להיות ראש ממשלה.
0: תקשיב, אני לא הולך עם בגד ים, וזה סתם היה בדיחה. בוא, אתה צודק.
1: נותנים לך הכל.
0: אתה יודע מה?
1: ולא רק שנותנים, מכשירים את הכל.
0: יותר מזה, הם אומרים שגם החילונים לא צריכים לשרת.
1: התקשורת מסבירה לך כמה זה ראוי, וכמה זה רצוי.
0: וכמה חרדים לא מתאימים לצבא.
1: לא נכון.
0: אהבתי.
1: וזאת האפשרות היחידה להביא כמה אלפי חרדים לצבא.
0: כן, כן, כן.
1: הרי היום אין לנו כלום.
0: כן.
1: אבל אם נעשה חוק גיוס, אז כמה אלפי חרדים יבואו לצבא. ואני אגיד לך יותר מזה. אני שמעתי בחור...
0: יש סיכוי שגם גולדקנופ יהיה רמטכ"ל.
1: שמעתי בחור לא חכם בדרך לפה מתראיין, הציג את עצמו, לא יודע, דובר העדה החרדית, ודיבר על מדינת הלכה, ודיבר על הצבא של דוד המלך, ודיבר שאם הסנהדרין ייתנו את ההוראות במדינת ישראל, כל בחורי הישיבה יתגייסו. אגב, זה לא נכון.
0: יכול להיות שזה מגיע, הטלפון היה.
1: אגב, זה לא נכון.
0: בטח שלא נכון. תמיד היה קבוצה של שירתה.
1: אבל לא משנה. אבל דבר אחד הוא אמר, הוא אמר בצדק, הוא לא ידע לבסס את זה, הוא לא ידע לטעון, ומכילה, לא רוצה להגיד את שמך, אתה לא יודע לדבר, אל תעלה לרדיו, אל תדבר. שב בשקט, לך להתפלל, תאכל ארוחת בוקר, תחזור לכולל, לא חייבו אותך לייצג את הציבור החרדי. הוא רק אמר דבר אחד, וזה הוא אמר נכון. הוא אמר שיש סתירה בין ההלכה שהמפקד יפסוק לך, לבין ההלכה כשהשליט בצבא זה היועמ"שית והבגץ, אנחנו לא יכולים לתת לבחור חרדי ללכת לשם, כבר שאם המפקד יגיד לו, אתה עם הזקן ארוך, זה ביטוי מדויק שלו, תעשה ככה וזה יתנגש בשמירת שבת, והוא ידע שאם הוא לא עושה את זה, הוא הולך לקלבוש, זה בעיה לבחור חרדי להיות בצבא. אם יפתרו את הבעיה הזאת, ואני כבר נותן לך את קווי ההגנה של יאיר לפיד ואייזנקוט, אנחנו נסדר שבצבא יהיה מקום לבחור חרדי, ואנחנו רוצים רק את מי, אנחנו רוצים רק את מי שלא לומד, ומי שלומד שיהיה ספון באוהלי התורה וישב ילמד, יכשירו את השרץ בקוף נון טעמים, העיקר להוריד את נתניהו, שלא יהיה לך שום אשליות.
0: תראה, אני יש הסתברות, יש הסתברות, עלית כאן נקודה, יש הסתברות. בכל אופן אני חושב שהציבור החילוני הקפלניסטי
1: כדי להוריד את נתניהו, כדי להוריד את נתניהו,
0: את אומר אם קראו את המדינה, אפילו
1: אם קראו את המדינה לערבים, כדי להוריד את נתניהו. ואני רוצה לומר לך עוד נקודה אחת ברשותך, ותתייחס אליה בבקשה. ביום שהציבור החרדי לא יהיה מזוהה עם נתניהו, גם מפלס השנאה ירד. אני לא אומר שכל מפלס השנאה, אבל חלק ממפלס השנאה הנוכחי, שכיפה שחורה נתקל במבטים מאיימים ברחובות תל אביב וצפונה, זה מכיוון שאנחנו מזוהים עם נתניהו.
0: אז אני רוצה להגיד לך שאתה טועה.
1: ביום שאנחנו לא נהיה מזוהים עם נתניהו, מפלס השנאה ירד.
0: אתה טועה, אני אגיד לך למה אתה טועה. לפני השיר אני אגיד לך למה אתה טועה. כי יש כאן שנאה של קפלניסטים לדת. לא לדתיים, לדת, עם וקסלר, איך קוראים לה, הייתה ברעיון, זאת היא מקפלן, הקפלניסטית שבעלה במוסד,
1: שקמה, ו...
0: שקמה, יושבת בסימפוזיון,
1: ומפריע לה אדון עולם,
0: ומפריע לה ששרים או... אדון עולם,
1: למה
0: רגע,
1: אתה מדבר על בחורה מתוסכלת,
0: לא, לא,
1: לא
0: אבל די, תן לי רק להסביר לציבור, יושבת הזאת שהיא נציגה של קפלן, ומספרת שהיא הייתה ילדה, שרו אדון עולם אשר בלך בתחילת הלימודים,
1: לא שרו מספיק, תראה איך יצא,
0: יפה,
1: אם היו שרים יותר, הייתה יוצאת אחרת.
0: אפשר להשמיע את הקטע הזה? דקה אחת או דקה נשמיע לכם את הקטע הזה. והיא אמרה, את יודע מה הכי קל? בוא נשמיע את הקטע הזה כדי שהציבור בכלל יבין שיזדעזע על מה אני מדבר עוצמות כרגע.
1: עוצמות השנאה זה עוצמות שנאה של גרמניה הנאצית.
0: בוא נשמע ונדבר על זה.
2: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה. בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
3: ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולנו שכשהיא הייתה ילדה בגבעת המורה כאן באפולה,
0: זה ראש עיריית אפולה,
3: שיר אדון עולם,
1: אז היא הייתה הופכת למנהל
3: דתית חמורה. אני רוצה לספר לך משהו, שקמה. מחר בעזרת השם אני לוקח את כל ילדי העיר אפולה, דתיים וחילונים, לכותל, מחלק להם שם את התנ"ך, ספר הספרים הנצחי שלנו, מה שאני עושה כבר 20 שנה. כולנו מחכים לרגע הזה. כולנו מתרשים.
0: מה אני רק רוצה להגיד לך?
1: שפו זאת לראש עיריית עפולה.
0: א', אבל אני רוצה להגיד לך, זאתי...
1: שרת החינוך הבא.
0: זה מה שרציתי להגיד לך.
1: שרת החינוך
0: הבא. זאתי הולכת לחנך את הדור הבא עם השמאל עולה.
1: אבל אני רוצה, אבל עורך דין אוסדויץ' יראה, יש פה עוד נקודה שנמלטה ממך.
0: בבקשה.
1: היא הופכת את הכיסא על הראש של המנהל. הם מותר להם
0: אלימות. הכל, הרי זה אלימות.
1: הם יכולים לשרוף כבישים. הם יכולים לעצור מכוניות.
0: והכל
1: היא לא הולכת לדבר עם המנהל, היא הולכת להפוך לו כיסא על הראש.
0: רק שהציבור ידע, זה הציבור השמאלי, איך הולכת לראות את המדינה. בוא נשים איזה שיר.
1: אנחנו חייבים. ובני ירושלים, יום ירושלים, רב שלמה קרליבך, חזרנו אליך שנית, ובני ירושלים.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171. יד עזרה.

0: עשרה שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר מאה שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורכי הדין, משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: טוב, השבוע, כן, היה בגץ לגבי גופמן, לגבי השבק, ו...
5: השבוע יש בגץ
4: לגבי גופמן. לא, היה.
5: לא, אבל העוד אין פסק דין.
4: לא, פסק דין, היה דיון, אמרתי היה דיון.
5: דיון, כן.
4: אני מאוד נהניתי מהדיון.
5: מכתבים חסויים.
4: כן, מאוד נהניתי מהדיון. גם למדתי דבר מאוד בתור עורך דין. שאם אתה בצד של היועצת המשפטית לממשלה...
5: מותר לך.
4: מותר לך לאחר 200 אלף שעות זה, מותר לך להכניס ניירות, מותר לך הכל, ולא עושים לך כלום.
5: מותר לך להגיש מכתב חסוי שבגץ קובע תוך 5 דקות שאין בו שום תוכן.
4: אבל זה לא להאמין. עכשיו תראה, אני חושב שהשפיכות הדמים הזאת של מה שעושים לגופמן, תקשיב, זה נורא והיום, תראה...
5: מה שעשו לזיני.
4: מה שעשו לזיני, בדיוק.
5: מה שעשו לנציבים...
4: בדרך אגב, במעריב היום כבר מתחילים, לא במעריב, בידיעות, כבר התחילו לגבי זיני שלא הכרתם, כבר מתחילים מסע השמצה, בכותרת הראשית. זאת אומרת, כבר מתחילים להגיד איפה הוא טועה, וכמה איזה סתירה הוא קיבל מאבא שלו. ברוך השם, מחפשים אותם כדי שיאיר גולן, אם והיה באיזושהי קונסטלציה, יהיה בממשלה, יוכל לזרוק אותו. אני רוצה להגיד, זה שפיכות דמים, ואני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה מקבלת קרדיט,
5: יועצת
4: למשפטית,
5: לממשלה, היועצת המודחת, האישה שאוזילה את מעמד יועץ משפטי לממשלה, האישה שמקצועית, היא לא יודעת,
4: לא מבינה,
5: ופשוט לקחה תפקיד שהיה אחד התפקידים החשובים ואולי החשוב ביותר במערכת המשפטית ואוזילה אותו לכדי אשפתו.
4: לא רק שהיא לא...
5: גם מבחינה מקצועית.
4: הכל,
5: מבחינה מקצועית.
4: עזוב, היום בן אדם לא מאמין ליועצת המשפטית לממשלה, אבל אני רק אומר, חבל לי שבגץ לא ניצל את הנקודה הזאת, כי כבר כמה פעמים זרקו אותה והיה ביקורת.
5: וגם עכשיו זרקו אותה מכל המדרגות.
4: אני חושב, אם אני שתיים, אם אני השופט שתיים, הפעם הייתי עושה לזה סוף. הייתי אומר, תקשיבי...
5: אז מזל שאתה לא השופט שתיים.
4: לא, מה זה מזל?
5: לא, חבל, סליחה, חבל שאתה לא השופט שתיים. השופט שתיים קיבל המון המון ביקורת על כך שהוא שמרן מזויף.
4: כן.
5: אלכ שטיין, מינוי של
4: הילד
5: שקד, אז במשפט,
4: הוא נתן את מה שצריך היה לתת.
5: עורך דין אוסדויצ'ר, היה אסור להם לקבל את העתירה הזאת.
4: היה צריך לדחות את זה על הסף.
5: זאת עתירה שהייתה צריכה לדחות על הסף. זה כבר לא משנה, גם אם עכשיו אני מאוד מקווה שיאשרו את המינוי של גופמן.
4: יאשרו אותו, כן ברירה. כי גימל, מאתמול בלילה אני אומר, זה שצריך לתת את התציר, שהיועצת המשפטית היא זו שתיקח ממנו את התציר, אתה מבין? הנגועה הזאת צריכה על זה, כבר הודיעו בערוץ התבלה 12, שהוא אומר שגופמן לא ידע. שהבחור...
5: אני לא יודע, אני לא עקבתי אחרי הנקודות.
4: בעל כורחי תגיד אמן.
5: בעל כורחי תגיד אמן. אני חושב ש... אני לא בטוח. הלוואי ואתה תדמה, הלוואי ואתה צודק. אבל הבדיחה, גם, מה שאני רוצה לומר לך, גם אם בגץ יכשיר את המינוי, הנזק כבר נעשה.
4: ברור.
5: הציבור איבד את האמון ב... מי שהייתה היועצת המשפטית לממשלה ואותך. הציבור איבד את האמון בבגץ. בגץ... מפנה את הסדר יום שלו, מפנה את היומן שלו רק לדברים עזועים, מטופשים, לתקוף את הממשלה, וממילא השירות המשפטי לאזרח הקטן שצריך את בגץ כסמכות הערעור העליונה במדינת ישראל נפגע. בגץ היום, בגץ היום מתפקד בהרכב חסר, והמטרה היא, ושר המשפטים, אני רוצה להגיד לך משפט שאני לא יודע אם אתה שמעת אותו, ששר המשפטים אומר שתוך כמה שנים יישארו 6-7 שופטים בבגץ, מכיוון שלא ממנים חדשים, אבל כתב שר המשפטים משפטים, השבוע, בתשובה...
4: לא, מי אמר את זה, את השישה הזה? לא אמר את זה.
5: יריב לוין. יריב לוין אמר שתוך כמה שנים שרו שישה שופטים בית משפט, אבל יריב לוין כתב עוד משפט. הוא כתב לבגץ, הוא ביקש איזה בקשת דחייה על כינוס הוועדה שהוא צריך להודיע עד יום ראשון הקרוב, על מועד לכינוס הוועדה
4: לבחירת שופטים.
5: מנסים להכריח אותו, והוא ביקש בקשת דחייה, הוא אמר, סדר יומי עמוס ומלא, כי אני עסוק היום ב-50 עתירות לבגץ. שר המשפטים עסוק היום בתשובות.
4: הוא ענק, הוא צודק.
5: ב-50 עתירות בסוגיות שונות, נציב קבילות הציבור, נציב הציבור, גופמן, זיני, יחווייס, אני בעצמי לא יודע, ב-50 עתירות לבגץ, שלטעמי 49 מהם היו אמורות להיות
4: להימחק על הסף. אבל אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאדון הנכבד, התשובה של שר המשפטים צריכה להיות, שיש עכשיו בחירות, ועם כל הכבוד, כל צד שהוא יעשה, זה יראה כאילו הוא נוגע.
5: אני לא הולך לייעץ לשר המשפטים מה לעשות, שר המשפטים יודע מה לעשות לבד, אבל בגץ המאיס את עצמו על הציבור. גם אם דיברת על אלק שטיין, אלק שטיין נכנס השבוע די חזק בג'ינג'י.
4: וואי.
5: אבל מה זה עוזר? תקנוס אותו.
4: נכון.
5: תעניש אותו.
4: תגיד לו, אתה לא מדבר יותר.
5: תגיד לו, הלו, שב בשקט, תירגע.
4: אני אגיד לך משהו אחר. אתה יודע איך אני יודע שיש נגיסה בבגץ? אני אגיד לך. שאני הייתי בחור צעיר
5: הרבה שנים.
4: הייתי מול אהרון ברק.
5: איזה עירת כבוד.
4: וואי, איזה עירת כבוד.
5: איזה כבוד. לא עירת כבוד,
4: אז אני רואה שאתה עבודו. תקשיב, לקודש, במרכאות, כן? קודש הקודשים. נכנסת לנו
5: לעולם. אתה רואה דיון שאהרון ברק יושב בו עם ההתפרעויות הנוכחיות?
4: זה להבדיל אלף אלפי
5: הבדלות. עם מה שאורך הדין מרשים
4: לעצמם. טראמפ נכנס לעולם. וואו. היית יכול לדבר כמו שמדברים בסטיונרים, איך הם מדברים, איזה דיבור נגוע, וצועק על השופט, אדוני, אתה...
5: תיתן לי לדבר.
4: העם ניצח, התקשורת זה, ההוא, והוא עוד מתנצל, ההוא... נו, תקשיב, זה זילות, הרי פעם, מי היה מדבר ככה?
5: אהרן
4: ברק היה עושה עם האצבע שבע, היית יושב.
5: השופט יצחק עמית.
4: גמר את בית המשפט העליון.
5: עם עוד שניים, שלושה שופטים, כמובן עם דפנה ארז, שהיא בכלל, עוד לא ראיתי אצלה פסיקה שאתה לא יודע אותה מראש.
4: כן, לפני.
5: עוד לא ראיתי ממנה איזה הברקה, עוד לא ראיתי טענה שנשמעת. גרוסקופ, אני לא רוצה לומר, הם הוזילו את המעמד הזה, זה בושה.
4: ממש, אתה רואה את זה ואתה מתכווץ בכיסא. זאת אומרת, אתה מתכווץ בכיסא בשביל השופטים. אתה אומר, תראה, ג'ינג'י, כמו שאתה אומר, הוא נכנס בו והוא נכנס בו והוא נכנס בו.
5: הוא שואל.
4: הוא אומר לו, תפסיק לדבר, הוא ממשיך לדבר חופשי על הבר ומתחיל לדבר וללכלך ותקשורת וזה. והוא אומר לו, תקשיב, אל תדבר, והוא ממשיך לדבר. סליחה, תן לי גם לשתי הצדדים. גוטליב, צורחת כמו איזה קורחייה בשוק. תשמע, מי היה צועק פעם? חבר כנסת היה מגיע לבית משפט עליון, היה צורח ככה, וזורקים אותה, ומכניסים אותה, והוא נכנס, והוא יוצא. שוק הקרמל במיטבו, בוא נשים רבסטה של חסה. בוא נדבר קצת על רמטכ"ל, שהוא גם
5: נהיה... אבל לפני הרמטכ"ל, אני רוצה משפט ברשותך, רציתי להתחיל עם זה.
4: ואני לא אלפתי את הבסטיונרים, שלא תבין.
5: לא אלפת בכלל, הרמת אותם. משט חדש יוצא
4: מטורקיה. ברוך השם, הטורקים האלה מתים עלינו.
5: ואתה יודע למה זה?
4: למה?
5: מכיוון שבמשט הקודם טיפלו בכפפות של משי.
4: נכון,
5: נגיד אבל לך. אבל אם היו לוקחים חלק מהמארגנים של המשט הקודם, ושמים אותם שם במחנה הזה, שם בשדה תימן,
4: לא
5: להרבה זמן, לשלושה חודשים עם התפריט של אסירי הכלא, לא היו בית.
4: אתה טועה.
5: הופכים אותם לגיבורי תרבות.
4: אותם, סליחה, לאיפה המשט רוצה להגיע?
5: לאיפה רוצה להגיע? לחיפה.
4: לא, לעזה.
5: הוא רוצה להגיע לחיפה.
4: את כל החבר'ה האלה, כל החבר'ה האלה, רציתם עזה? בעלים על אוטובוסים. את כולם בעזה, אחי. את כולם. בקס בא בחצי היום. ככה. רוצים עזה? תאכלו עזה.
5: יש לאדוני טעות, ובוא נדבר על זה.
4: בבקשה.
5: יש לאדוני טעות קשה.
4: כן.
5: אדוני לא מסכים איתי, נכון? אתה חושב שבעזה הכל נהיה יהיה חרבות?
4: לא.
5: יש בעזה אזורים.
4: נכון.
5: עם מסעדות פתוחות.
4: נכון.
5: עם רבי קומות.
4: אמת, לשם אני רוצה.
5: פתחו שם השבוע בית קפה חדש.
4: ראיתי.
5: איך קוראים לבית קפה?
4: חתול על הגריל.
5: לא, לא. בית קפה רעב.
4: רעב?
5: רעב, בערבית, אני רק לא יודע לחזור על זה.
4: רעב.
5: רעב, ואתה רואה תמונות, וואלה, מנעתן.
4: מנעתן? יופי.
5: ממוזג.
4: את כולם לשם.
5: המצב בעזה, לא כל אוהלים.
4: לא, נתחל.
5: לא כל מה שמעלים אוהלים על חוף הים.
4: אני עזוב, אני אומני, אני בחור אומני.
5: הבנתי.
4: שם אותם שם, חבר'ה, איפה שאתם רוצים. סתובבו, רציתם עזה, נראה את האירופאים האלה מסתובבים בעזה, ועוד משהו.
5: יוציאו אותם דרך המעברים, הם יצאו מיד דרך המעברים.
4: את כל האוניות. כל הסירות האלה, הייתי כמובן מחרים, אני לא יודע מה עושים איתם, שמה, זה
5: חלק מחרימים.
4: אני הייתי מחרים את כולם, או פוצץ אותם, כי זה ים כסף כל יחתה.
5: כן, לא, נדמה לי שאחד, שתיים, שלוש, החרימו גם
4: אבל זה הבעיה, אני חושב שמחזירים גם. ואם מחזירים את זה, זה בעיה. ברגע שאתה מחזיר, ברגע שיחת שאולי 20, 30, 100 אלף דולר, לא יודע, יש יחתות.
5: לא קצת יותר.
4: יפה.
5: אבל כן, זה ספינות ראויות, אני לא יודע.
4: עשר, זה לא ראויות, זה ספינות יפות מאוד.
5: הסיפור הזה של המשט הוא סיפור שפוגע...
4: תמורת מחיר טוב, אני ואתה קונים יחת אחת.
5: פוגע בישראל בעולם, בשדה התקשורת, בהסברה, ולכן מתייחסים אליהם יפה, מורידים אותם מהאונייה, נותנים להם סנדוויץ', אבל תן להם סנדוויץ', תתייחס אליהם יפה, שלח אותם לשלושה חודשים שעברו, גם עכשיו בקיץ.
4: נכון.
5: שלושה חודשים בשדה
4: בלי מזגן. בלי מזגן.
5: ודאי בלי מזגן.
4: אוהל קטן בלי מזגן.
5: לא נחמד. לא נחמד. וגם עכשיו סגרו שם את המאפייה של הפיתות, הם מקבלים לחם אחיד, שתי פרוסות לחם אחיד, גבינה קרושה.
4: ושכוח מה יטפל בהם.
5: הגזמת. הגזמת.
4: כן, זה שכוח מה נטפל בהם. בקיצור,
5: אז אנחנו בדלת ברירה חייבים לחזור לרב שלוים יקר לבך, ולא הזכרנו בכלל שהיום יום ירושלים, אתמול היה אירוע גדול.
4: מרגש, מרגש.
5: במרכז הרב, ראש הממשלה הגיע כהרגלו למרכז הרב.
4: וראיתי את כל הדיינים מאחורה, הדיינים של בית הדין הגדול, ראיתי אותם, איזה מרגש.
5: ודיבר, וראש הממשלה אמר שם משפט, המערכה עוד לא הסתיימה. אז המערכה כן הסתיימה.
4: תקשיב, הוא כנראה, הוא לא קורא איתו, הוא לא שומע את התוכנית שלנו כנראה.
5: הרים רגדו כהלים.
4: יאללה.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. רעיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
4: למנויים חייגו כוכבית 6485.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
9: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
10: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
8: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
11: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
12: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש לעשרה.
8: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
13: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: טוב, תרגם את השיר משיח, משיח, משיח, כי אז יזרקו אותנו מהרדיו, אתה יודע למה? כי
16: הרמטכל עשה היום, הרמטכל עשה טעות גסה השבוע.
15: הוא כל היום עושה טעויות, הרמטכל הזה.
16: הרמטכל עשה טעות גסה השבוע עם העונש החמור.
15: לא, בוא נסביר לציבור. מגיע הרמטכל איזשהו בסיס ועולה לעמדת השמירה, רואה שם חייל נחל. כנראה חרדי, אני מתאר לעצמי.
16: לא, ממש לא חרדי. אמא שלו אומרת שהוא לא חובש כיפה.
15: יופי, אוקיי, ציצית הוא בטח כן, כי זה הנמודה היום. אבל לא משנה, נכנס. במקום להגיד לו, תשמע, כל הכבוד, שירות משמעותי, פתאום הוא רואה שיש לו על הכתף כתר וכתוב על זה משיח, כן? של חב"ד. ובאותו שנייה, לא רק שהוא לא אומר לו, וואו, כל הכבוד, תופח לו על השכם, מביא לו כוס תה חם ואומר, תמשיך בדרכך, אלא הכניס אותו למשפט 30 ימי מחבוש. ואני רוצה להגיד לרמטכ"ל, אתה משועמם, באמת, הרמטכ"ל, אתה נראה בחור נחמד, היית נראה לי בחור נחמד, ויש לי הרגשה שהזרם השמאל והזרם האנטי-דתי מתחיל להשתלם.

0: גם על הצבא, ואם זה מגיע לרמטכ"ל זה נורא. עם כל הכבוד, חייל מזל של ציציות, אתה יודע מה, אני עכשיו חושב על זה, מזל שעל ציציות שיוצאים מחוץ למכנס, הוא לא הוציא, כי הוא לא הכניס אותו גם לעוד 30 יום למחבוש. אני רוצה להגיד, רבותיי, תתמקדו במה שצריך, ולא בשטויות, ועם כל הכבוד, חייל שנותן לו הרגשה של ביטחון, ללכת עם ציצית, ללכת עם כיפה, לגדל זקן, לשים פאוט של משיח, זה בסדר גמור, זה לא רק בסדר, זה כבוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שגם הבנים שלי ששירתו בעזה, היו הולכים בפאוץ' עם תהילים, ועם רב אלימלך מליז'נקס עם הספר שלו, וגם עם פאוצ'ים של משיח, וזה כבוד גדול, וככה צריך להיות, כי אנחנו צבא יהודי. אם אנחנו לא צבא יהודי, אדוני, זה משהו אחר. תיקח שכירי חרב.
1: אחלה מונולוג.
0: תודה רבה, יקרי.
1: אחלה מונולוג, אבל תרשה לי, אני מבין. אבל תרשה לי לחלוק עליך.
0: אופה, איציק.
1: בצבא, מה שמפריע לי ברמטכ"ל, א', אני מאוד כועס על הרמטכ"ל, אני חושב שמה שהרמטכ"ל עשה הוא לא יעשה, אבל
0: כן,
1: אבל שלוש פעמים אבל,
0: כן, כן.
1: בצבא אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה,
0: נכון.
1: אתה לא יכול לכתוב מה, בניגוד לפקודות, אתה לא יכול לכתוב איזה שהוא פאוץ', איך אתה קורא לזה?
0: פאוץ',
1: פאוץ', כן. שאתה רוצה
0: פאץ',
1: אתה לא יכול לעשות איזה פאץ' שאתה רוצה,
0: כן.
1: ואני מסכים, אבל
0: לא מסכים.
1: אתה יודע לפעמים, כן. חומרת העונש, הקצף, כן. על השפתיים, כן. אם הרמטכ"ל היה נוזף בחיים,
0: היה אומר תוריד את זה,
1: אם היה אומר לו תוריד את זה, זה לא מתאים,
0: לא הייתי מסכים איתך, אבל לא היינו
1: הקצף על השפתיים,
0: 30 יום
1: הדחה מלוחמה, ולי יש עיצה מצוינת לכל החיילים שרוצים לשים פאץ',
0: לא, לבחורי ישיבות,
1: תודחו מלוחמה,
0: אני רוצה בחורי ישיבות, כולם שירו בישיבה עם פאץ', מופיע
1: שמגיע לוועדת חוץ וביטחון ואומר שאין לו חיילים, אני רוצה שכל החיילים, כי הולכים עם פאצ'ים, מה אתה מבלבל את המוח,
0: כן.
1: זה סיבה להוריד חייל מלוחמה, כן, חבל, היו צריכים עוד כמה מאות חיילים, עוד כמה אלפי חיילים, לשים את הפאצ' עכשיו ולהגיד תדיחו אותנו מלוחמה, בוא נראה את הגיבור הגדול, לך תילחם עם צפון תל אביב,
0: אז אתה מסכים איתי,
1: אז לכן אמרתי, אם הוא היה מאיר את זה בצורה מדורבטת, בצורה אנושית,
0: מסכים,
1: היה עונש מופחת 30 יום,
0: למה עונש? לא עונש, ואומר לו תוריד את זה, מה קרה? תוריד את זה.
1: מה קרה? מה אתה גיבור כזה גדול? יש לך חיילים אחרים, חוץ מהחיילים האלה ששמים פט של משיח? אבל שחל
0: הזה נכנס למחבוש, לפי מה שהוא אומר, לא יהיה מי שיחליף את החייל הזה. זאת אומרת, בוא, הרמטכ"ל קצת נסחף.
1: הרמטכ"ל נסחף ונראה לי, אני לא יודע למה, ואפרופו תרשה לי עוד שתי מילים.
0: בבקשה.
1: אני חושב שזה גם התסמונת של ראש המוסד הפורש.
0: כן, זה בכלל
1: הם
0: זה.
1: מכינים, הם בחוץ, בקרב המליה שלהם, החברה שלהם, לא טוב להם עם זה שהם ממלכתיים, עם זה שהם עבדו עם בנימין נתניהו, עם זה שהם שמעו לממשלה.
0: צריך לתת בראש נכון. כדי לצאת. הם,
1: לכ... כדי, נכון. גם ראש המוסד הנוכחי, כן. שהוא עכשיו גומר את התפקיד שלו עוד כמה חודשים, והוא הולך לשבת עם החברים שלו בבית קפה.
0: לא, גם שקרן. שבת. גם
1: אז שקרן. רגע, בוא לא נדבר
0: הוא,
1: עליו.
0: לא, רגע, מילה אחת. אם הוא כותב במכתב לשבת, שופטים, לאור בקשת השופטים אני מוציא מכתב, לא ביקשו ממך מכתב בכלל.
1: בוא לא נתייחס למה שהוא אמר,
0: שקרן.
1: הוא מכין לעצמו את הרקע של לחזור, הוא היה ראש מוסד מצוין, אומרים אחד
0: כן,
1: הטובים
0: נכון.
1: שלהם, אבל הוא מכין לעצמו את הרקע מאיפה לחזור אליו,
0: כן.
1: וכפי הנראה שבמקומות מסוימים במדינת תל אביב, אם אתה היום עבדת עם נתניהו, שירתת את הממשלה, עבדת עם הציבור הזה, אתה שרוף, אתה לפני הפרישה חייב להכין לעצמך כיסא מפלט.
0: אני חייב,
1: זה
0: מישהו,
1: מה שעובר על ראש המוסד,
0: אחד,
1: וזה מה שעובר על הרמטכ"ל.
0: קיבלתי כרגע,
1: אני רואה שאתה מאוד מבסוט.
0: כן, כן, מאוד מבסוט, כי קיבלתי כרגע מאחד מהמאזינים שלנו, שאלה יפה, אין לי את השם שלו, אז אני לא יודע מי זה, שאלה בקטנה הוא אומר לי, מה יותר גרוע, החייל שהלך עם פאוץ' משיח, או לגנוב מהצבא מחייל בשידור חי?
1: בסדר, הסיפור של היועמ"שית המודחת.
0: ושכחנו להגיד בוקר טוב, אתה יודע, אני בבוקר אומר למאזינים, למאזינות, לפצרית שלנו, בוקר טוב, יושבת בבית, עוד שבוע של חיים משוגעים, קבלת משכורת, היא אלופה, בלי עין הרע, היא בטח מתה על התוכנית שלנו, כי אנחנו כל שבוע מזכירים אותה. גם הפצרית, מה אתה אומר יושבת בבית בצפון תל אביב? יכול להיות שלא, יכול להיות שעכשיו יושבת באיזה בית קפה, שאתה איזה קפיסיטו קטן, אני לא זוכר. זוכר שמאז ששחררו אותה, השפזו אותה עוד הפעם בכפייה. שזה נס גלוי מה שקרה פה, תדעו לכם, נס גלוי. הייתה בבית חולים, חזרה באותו רגע שלא נוגעים בה, היא בריאה. תשמע, יש ניסים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו ניסי בריאה. ברגע שעוזבים אותך, אתה כבר בריא, ויש לה טלפון דרך אגב, לפצרית, ברוך השם, מצא את הטלפון שלה. כל כך מרגש המדינה הזאת. באמת, אתה רואה את
1: מה אני נהנה ממך.
0: את האהבה שיש לי בעיניים.
1: אני רואה את החיוך על הפנים, ואני רואה איך אתה כל כך נהנה
0: מושחתת.
1: זה קולומביה
0: אנחנו. אנחנו קולומביה.
1: למה? למה ביישת את קולומביה?
0: תאמין לי.
1: למה ביישת את קולומביה?
0: תאמין לי.
1: מדינה נחמדה בדרום אמריקה, הייתי שם. יש שם יהדות אגב.
0: אני מבקש סליחה מכל הקולומביאנים והצ'צ'יאנים וכל החבר'ה האלה. צודק, צודק, צודק, יש לנו מדינה.
1: אבל הנקודה הזאת שהתחלנו לדבר עליה, שהחבר'ה האלה...
0: דרך אגב, מילה אחת, אתה מדבר על המדינה שלנו. אתמול שמעתי ברוסר, אז אתה יודע, את השידורים האלה שזה... מי המדינה שיש לה הכי הרבה עורכי דין ל-100 אלף איש בעולם?
1: לא סין.
0: ישראל.
1: בסדר, חלום של...
0: Unbelievable.
1: וואלה, חלום של כל אמא יהודייה, שהבן יהיה עוד דוקטור.
0: זהו.
1: או עורך דין.
0: מקום אחד בעולם, זה אני חושב 700 עורכי דין ל-100 אלף איש. אחרינו זה מדינת שוקורוקו, אבל בסדר. ברוך השם, אנחנו מקום ראשון.
1: אני אותי יותר מעניין לדעת כמה שופטים יש לכל 100 אלף איש.
0: זה של היפה.
1: זה של היפה. לפי הטענה חסר שופטים, אין שופטים במדינת ישראל.
0: אבל אני רוצה להגיד לך שאני מסתובב במסדרונות של בתי המשפט, והם ריקים. ריקים לא משופטים, ריקים מדיונים. לבוא ולהגיד, זה קצת חורה לי. אתה יודע, אנשים חושבים שבתי המשפט, וואי, יש עומס קופת חולים. אתה יודע, אנשים עם מספרים. אתה מגיע לבתי משפט, אתה עובר קומה קומה, ויש כאן שופט אחד, ושם שופט אחד.
1: למה אין שופטים?
0: לא, לא, לא, לא, לא. יש לך רישום של השם, רשום את השם של השופטים. אלא מאי, זה כיף להגיד, כמו שאומרים שאין חיילים, וכמו שאומרים שאין זה, אין גם שופטים. הכל בסדר. Everything is good. טוב, מה הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו? הייתי מדבר על משפט הדיבה של ביבי. כבר אין לו סרטן בלבלב, שמעת את זה? מישהו האשים אותו...
1: כל כך איזוטרי.
0: נורא.
1: כל כך מטופש.
0: נורא, נורא.
1: כל כך נורא. נכנסים לבן אדם לתוך הבריאות שלו. אני אומר לך, זה נורא. השנאה שקמה פה במדינה...
0: נכנסים לו ללבלב. זה לא לבריאות.
1: נכנסים לו ללבלב. אני אומר לך, באמת, זה חורבן בית שני. העם הזה לא לומד מהטעויות שלו.
0: זה נורא.
1: העם הזה לא לומד מהטעויות שלו.
0: תראה, שופט מזרחי שאל אתמול את הנתבעים. אז יש לו סרטן בלבלב או אין לו סרטן בלבלב? אז הוא אמר לו, אין לו, אין, אין. אז הוא אומר, זאת אומרת, זה לא היה אמת. הנתבע אומר נכון, שופט מזרחי אמר, חקירה נגדית נגמרה. זאת אומרת, אתה מבין, אתה יכול להשמיץ היום, לשפוך לבן אדם את הדם, להפוך את ביבי נתניהו לגוסס, ואז להגיע לבית משפט, להגיד, כן, האמת היא לא אמרתי אמת, אז יחייבו אותו 20,000 שקל. כמה יחייבו אותו, אחי? יכול להיות שלשמאל שווה ללכלך על ביבי נתניהו.
1: ולשלם.
0: ולשלם, בדיוק.
1: ללכלך ולשלם.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אבל זה, בוא, תראה, ולכן ההצעה הזאת שקיימת, ולא דיברנו, רצינו לדבר על פוליטיקה חרדית, לכן הצעה הזאת שקיימת, ויש תנועה כזאת, הקשר הרביעי, הקשר החמישי, כל מי שנגוע בפוליטיקה הביתה, להחליף את כולם.
0: הלוואי וזה
1: הכל. להחליף את כולם.
0: את כולם, את כל המאה עשרים. את כל המאה עשרים.
1: נמאסתם.
0: נכון.
1: כל מי שבפנים הביתה.
0: נכון.
1: כל מי שטבל ונמצא בתוך היורה הזאת ללכת. הרמה של הכנסת היא כל כך ירודה. שמעתי אתמול חברת כנסת שמשום כבודי לא אנקוט בשמה מיש עתיד. איזה דלות.
0: כן, טוב,
1: איזה נמוך.
0: אבל זה נמוך כי פעם הבאה היא לא תהיה.
1: איזה נמוך.
0: היא לא תהיה.
1: איזה דלות. ואז שהמראיין שואל אותה, את מה ששאלתי אותך וניסית להתחמק.
0: נו.
1: אם אתם צריכים את האצבעות של יהדות התורה כדי להדיח את ביבי, אתם נותנים להם את חוק הגיוס או לא נותנים להם את חוק הגיוס? אז א' היא התבלבלה, ואז התחילה להגיד, אנחנו נגבר. היא אומר לה, אם האצבעות...
0: שאלה נורא פשוטה. שאלה נורא פשוטה.
1: כן או לא. תגידי כן, תגידי לא, תתייחסי, אבל אתה צודק, בכנסת הבאה הסיכוי של עליות הוא נמוך מאוד.
0: תראה, חכם מלפיד, מכר את כל החברים שלו בשביל עוד כיסא, בעוד קדנציה, וזה בסדר גמור, זה ככה יאיר לפיד.
1: אבל אתה לא צודק, מכיוון שחלק מהתאוות של בן אדם, בן אדם מתאווה לכל מיני דברים, וחלק מהתאוות שלו זה שגם לשני לא יהיה. אתה יודע מה, איך הולך יאיר לפיד, בהנחה, שכן תהיה פה ממשלת שינוי. איך הולך יאיר לפיד לכהן תחת בנט, או תחת איבט ליברמן?
0: הוא יהיה שר החוץ בטח.
1: הוא יהיה שר החוץ, הוא יהיה שר הפנים, הוא יהיה שר החוץ פנים. זה שהוא שר, והוא ראש ממשלה, אתה יודע איזה תסכול.
0: זה כאב לבנור.
1: איזה כאב.
0: גם לי זה כאב.
1: אחרי שהוא כבר היה שם כמה חודשים.
0: טוב, יש לנו...
1: בוא נאמר ש... בוא נדבר שנייה על פוליטיקה חרדית.
0: לא רוצה לדבר על הצפון? בסדר, מה שאתה הולך לך.
1: הצפון, יש לנו צפון, יש לנו בעיה קשה מאוד.
0: יש לנו שלוש דקות, מה שאתה רוצה לדבר.
1: יש לנו בעיה קשה מאוד עם רחפנים. יש לנו בעיה קשה מאוד עם רחפנים, יש לנו זיכרונו לברכה מאתמול.
0: ואני אגיד לך איפה הבעיה שלי? זה שעכשיו זה בצפון, ואם זה בשומרון.
1: אם זה בצפון, בשומרון, למה? זה לתל אביב, זה לא יכול להגיע?
0: זה מה שאני אומר, זה יהיה לתל אביב.
1: אם זה מהשומרון, זה כפר סבא, רעננה, והשלב הבא זה גבעתיים.
0: הותר לפרסום שנהרג עוד חייל, נכון?
1: השם ייקום דמו, השם ייקום דמו. אנחנו נמצאים פה בסיטואציה מאוד מאוד קשה, והמערכה נראית יותר לא נגמרת, ונראית יותר קרובה מרחוקה.
0: נכון.
1: דונלד טראמפ מסיים את הביקור שלו בסין.
0: יהיה מלחמה או לא יהיה מלחמה, אתה אומר?
1: אני לא יודע, האמת שאני כבר לא יודע, אני רק דבר אחד מבין, ואני אומר לך, ריכוז הכוחות והמלאים שנמצאים פה, זה עולה מיליארדים, להחזיק את הכוחות, להחזיק את המטוסים, להחזיק את הטייסים.
0: צריך שחרר, אתה אומר.
1: זה או.
0: בוא נשחרר את זה על איראן.
1: זה או שחוזרים, או שמשחררים על איראן.
0: אבל צריך לשחרר את זה עוד, נניח 10 ימים, אתה יודע, בכל אופן, יש כאן חתונות באמצע, אתה יודע שלא יהיה פה. יש חתונות, חג השבועות,
1: עלייה לירושלים.
0: לא הייתי רוצה לאכול עוגות גבינה בממד. זה לא נראה לי זה, אבל טראמפ, חוץ לזה, אני אומר לטראמפ עוד משהו.
1: אתה בחור אופטימי, אתה מדבר על לאכול עוגות גבינה בממד, ואני חושב שאני לא יודע מי יהיה זמן לאפות את עוגות הגבינה.
0: אבל רק מזכיר לטראמפ שיש לך מונדיאל בארצות הברית, יש איזה תחרות כדורגל, מי שלא יודע.
1: שאיראן, נבחרת איראן הודיעה שהיא משתתפת.
0: היא דגיעה לארצות הברית. אני מבקש אחרי המונדיאל, בוא שיראו את המשחקים בשקט, מה, אתה לא היית רוצה שיפול עליך קצת טילים וזה. יגמר, גמר, אני מאמין שגם ארגנטינה לוקחת, ומשם תפציץ. אבל לא יכול להיות מצב שיש משחק כדורגל ואני בממד, אתה... פסניש, זה ביידיש קוראים לזה, פסניש, ציפסניש, זה הכל. מה אני אגיד לך? מדינה מטורפת, מצב מטורף, אבל אני אוהב טעם הזה, ואני אוהב טעם הזה, ואני רק רוצה להגיד לך, שאחרינו יש תוכנית של הרב אברהם יוסף, תוכנית נורמלית, לא אותך לשמוע ואותי לשמוע, אתה יודע, הציבור צריך כאן קצת לקבל חיזוק. קצת, זהו, קצת איזון, כמו שאומר.
1: איזון וחיזוק לקראת המערכות על דמותה של מדינת ישראל, על ביטחונה של מדינת ישראל, על כבודה של מדינת ישראל, שבת שלום.
0: על צביונה של מדינת ישראל.
1: צביונה של מדינת ישראל.
0: טוב, אני רוצה להודות.
1: תודה רבה לעורך דין עוז דויטשר.
0: תודה רבה לעורך דין יצחק שיין, דבר תורה בהזדמנות, בעזרת השם, ותודה רבה לוינדר. תשמע, וינדר הזה נותן פה עבודה, הטכנאי שלנו.
1: ואתה לא הזכרת את נתי בינדר, פנחס בינדר, ולא הזכרת את נתי שולמן.
0: נתי שולמן,
1: המפיק האגדי שחזר אלינו מן הכפור.
0: שחזר מהכפור, כן. זהו. טוב, אחרינו, כמו שאמרתי, הרב אברהם יוסף, אני לא בטור שיש לנו תוכנית שבוע הבא בגלל, אין לנו תוכנית שבוע בעצם.
1: ערב חג השבועות.
0: אז אני מאחל לכולם באמת חג שמח, חג בריאות, נחת, עושר, ובאמת שניפגש רק בבריאות טובה. שבת שלום לכולם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי. נתומר הפכה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נתומר פחה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
4: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בקרב בדרום לבנון נפל אתמול סמל ראשון נגב דגן ממושב דקל שבמערב הנגב. דקל, השם יקום דמו, בן 20, היה לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, והוא נפגע מפצצת מרגמה. כך מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון בעקבות רקטה אחת ששוגרה מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הפסקת האש. זה מצטרף לשש הרקטות שנורו אמש מלבנון אל אזור אצבע הגליל. ברוך השם, גם באירוע הזה לא היו נפגעים. בעקבות התפוצצות רחפן חיזבאללה באתר ראש הנקרה אתמול, הוכרז קו החוף מראש הנקרה ועד אכזיב שטח צבאי סגור. בתקרית נפצעו 4 אזרחים. מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. כוחות צהל חיסלו הלילה מחבל שידע אבנים לעבר רכבים ישראלים על ציר 60 סמוך לאלי. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה פגיעה במחבל נוסף ונעשה מרדף אחרי מחבל שלישי. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי לא יהיה סבלני מול איראן עוד הרבה, בכי עליהם להסכים לעסקה. בנוגע לסוגיית האורניום המואשר באיראן, אמר טראמפ כי המודיעין האמריקני עוקב אחר האתרים שבהם מאוחסן האורניום שנקבר תחת הריסות ההפצצות מהקיץ שעבר. אנחנו עוקבים מקרוב ויודעים הכל. אם הם ינסו לשלוח כוח להוציא את האורניום מתחת להריסות, אנחנו פשוט נפציץ את הכוח, הבהיר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המערכה מול איראן טרם הסתיימה. אסור להישבר, האמת תנצח, הדרך ארוכה ואנחנו מנצחים בה. את הדברים הוא אמר בנאום בישיבת מרכז הרב במסגרת חגיגות יום ירושלים. צה"ל פתח הבוקר בתרגיל גדול בגבול ירדן שנועד לבחון את רמת הכוננות למגוון תרחישים. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ונקבע מראש כחלק מגרף התרגילים השנתי של צה"ל. היום כ"ח באייר חוגגת ירושלים עיר הקודש 59 שנים לשחרורה ואיחודה מחדש. רבבות השתתפו אמש בחגיגות ברחבי העיר, ואלפים רבים השתתפו בתפילת ערבית חגיגית ברחבת הכותל המערבי. בישיבת מרכז הרב התקיים האירוע המרכזי בהשתתפות רבנים, ראש הממשלה, שרים ואישי ציבור. הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף תקף את בית המשפט העליון סביב סוגיית הכותל המערבי.
5: והכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל בית המשפט העליון. ורבותיי, היום לא תהיה. הכותל הוא שלנו. אין לאף אחד סמכות להפקיע את קדושתו. כתבתי פסק הלכה, הפסק הזה נשלח על ידי העורך דין של הרבנות הראשית אל שופטי בית המשפט העליון, אבל אני לא יודע אם הם קראו את זה, אבל שום תגובה לא הייתה להם בנושא הזה. אתם יודעים את הזלזול שלהם, אני אומר כן, הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל אני אומר, רבותיי, עד כאן.
4: השר בצלאל סמוטריץ' קרא בעצרת לבטל את ההבחנה בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
6: והגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
4: זמני השבת, פרשת במדבר, מיד.
7: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:53, בבני ברק והמרכז ב-7:09, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. צאת השבת בירושלים ב-8:10, בבני ברק והמרכז ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, ירושלים ב-8:47, בבני ברק והמרכז ב-8:44, בחיפה ב-8:48, ובבאר שבע ב-8:46.
7: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. מחר צפויה התקררות קלה נוספת, ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
9: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
2: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
10: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
4: ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.

0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו לקראת חג מתן תורה. מתן תורה ולא קבלת תורה. מתן זה אומר שידו הפתוחה של הקדוש ברוך הוא לתת לנו מדי שנה מנה קדושה של חלק התורה, לתת לנו אפשרות להתקדם לשנה שלמה. זה ראש השנה לנתינת התורה. כמה שנתכונן טוב יותר ביום חג השבועות ובשבוע הקרוב שנשאר בידינו עד לחג השבועות, כך נזכה לנתינה גדולה. זו הסיבה שנשארים ערים בלילה, כי זמן נתינת התורה, קבלת התורה במעמד הר סיני, נתינת התורה מדי שנה בשנה, הזמן הוא בעלות השחר סמוך לנצח חמה. ויהי בבוקר והנה קולות וברקים וענן כבד, זה הזמן למתן תורה כל שנה ושנה. לכן החי ייתן אל ליבו להשתדל ככל האפשר שבזמן שאנחנו נמצאים ברוך השם ערים בלילה, שננצל את הזמן לא לדברים בטלים, לא לטיולים, כמה שאפשר להתעסק בתורה, וכל מי שמשתדל בורא עולם יעניק לו את כל השפע שנוכל באמת לעלות ולהתעלות בתורה. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. היא חיינו ואורך ימינו. היא הקיום של עם ישראל ושל העולם כולו. נזכה לקדש שם שמיים, הן בלימוד התורה והן בתפילות של החג, להתפלל ביישוב הדעת מתוך כוונה, ובורא עולם ישפיע ברכה והצלחה מתוך אמונה ויראת שמיים לכלל ישראל, אמן. בבקשה לשיחה.
1: בוקר טוב, כבוד הרב.
0: בוקר טוב.
1: יש לי פה שאלה שאני לא מניחי בדעתי. יש תופעה שאתה בא לחנויות, יש להם שם 4 מחירות חמץ. הם רוצים לרצות את כל הלקוחות שלהם. הולכים דרך הרבנות, דרך האדמור של הקהילה הזאת והרב של הקהילה הזאת. ואני אומר, ריבונו של עולם, זה מזקה שטר לבית רי, זה לא תופס.
0: לא.
1: אתה מוכר אותו מוצר לארבע אנשים?
0: לא, לא, לא, לא, לא. הוא אומר, איפה שזה יתפוס ראשון, זה המקום הראשון. אפשר. אני לא ראיתי, אני לא ראיתי תופעה כזו, לא ראיתי. ואני גם מלמד, אני גם מלמד שלא לעשות את זה. ואנשי הבדץ רוצים את היוקרה שלהם, שיקחו רק הם, אבל לא לעשות פעמיים. אתה צודק, רק לחטא חילה, אבל בדיעבד זה לא נקרא מזכה שטר לתרי.
1: עוד שאלה אחת, שמעתי שאסור למכור את החמץ לערבי, כיוון שיש בה חמץ אלכוהול לוויסקי, ואסור להחזיק בכלל אלכוהול, אז איך אתה מוכר לו?
0: איפה ראית חמץ שיש בו אלכוהול?
1: בירה, וויסקי, שמוכרים את... כאשר מוכרים את החמץ דרך הרב, הרב
0: מוכר לערבי. סליחה, הבירה שנמכרה לגוי, מה הבעיה?
1: לערבי, לערבי.
0: לערבי, מה קרה?
1: מוסלמי, אסור לו הרי לשתות את אלכוהול.
0: אתה עכשיו צוחק עליי, תגיד לי.
1: למה?
0: אם עומד ברגותי בתוך הכלא, נכנס לשירותים ואוכל פסק זמן. מה, אתה עובד עליי? אנחנו לא מכירים את הערבים. הכל אצלהם משחק. די, אל תבלבל את הראש. לא ראינו ערבים שיקורים. סליחה. אמרתי לך. לא ראינו ערבים שיקורים. לא ראינו אותם שהם מזלזלים בדת שלהם. איזה דת, איזה שטויות. די, אני לא יודע מי זה הרב, אין בזה שום חשש. אפשר למכור להם הכל, וזה שום דבר לא נחשב כחמץ שעבר עליו בפסח.
1: זה הרבה.
0: בבקשה, הכל טוב. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: כן, שלום, בוקר טוב הרב.
0: בוקר טוב.
2: רציתי לשאול הרב לגבי בהדלקת נרות, אם נגיד ספרדיה הולכת לאשכנזיה, האם היא צריכה להדליק, האם הספרדיה יכולה לברך לפני כן, ואחר כך האשכנזיה מתברך, או שזה אסור?
0: ספרדיה נשארת ספרדיה גם כשהיא הולכת לאשכנזיה. אשכנזיה נשארת אשכנזיה גם כשהיא הולכת לספרדיה. וגם כשהיא מתחתנת, הספרדיה עם אשכנזי או אשכנזיה עם ספרדי, בשני המקרים הספרדיה נשארת ספרדיה, אשכנזיה אשכנזיה. הצבע והטבע לא משתנים, לא בגלל נישואין ולא בגלל שמתארחים. לעצם העניין, אם יודעים שעומדים להדליק שם יותר מנר אחד, לא נכון למהר ולהדליק שם, כי זה לא תמיד מועיל. זה לא דבר פשוט שיהיה מותר. הנכון שיקצו למקום בחדר שהיא לנה בו, ששם היא תדליק. אם היא לא יכולה להדליק בנר רגיל, חוששים מהשריפה, שתקנה לעצמה מנורת שקע, מנורת להט שקע, אפילו 10 וואט זה מצוין, שתכניס לתוך השקע ותברך ותדליק שם. אבל להדליק לפני בעלת הבית זה לא פתרון.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: הלו?
0: כן, בבקשה.
3: שלום, כבוד הרב, שלום. אתכם, יישר כוח. רב, יכול לעזור לי משהו? לשני מקרים יקרו לי, הגעתי לסופר, קניתי יין ומשחה שיניים יקרה. ויצאתי, הגעתי למקום, אני לא מוצא חשבונית, וגם משחת שיניים. אז הגעתי אל הסופר בחזרה ואמרתי להם, אם מצאו, אמרו לי לא, אז אמרו לי תיקח אחד. אני לקחתי, עכשיו אני מפחד אם זה לא גזל. כי, ופעם שנייה הגעתי לסופר עם בת שלי, קניתי זוג מברשת יקרות, הגעתי לבית, כתוב בחשבונית, אבל לא מוציאתי את המברשת. אז הגעתי לסופר, הם נתנו לי גם כן. עכשיו מה אליי, אם זה לא גזל?
0: זה לא גזל, אבל אחרי שקרה לך פעמיים, תשים לב יותר ותקפיד שלא לא להגיע לספקות האלה. זה לא גזל. אז, כן.
3: לא גזל, לא. הם נתנו לי וזה, לא מצאתי.
0: כן, כל טוב.
3: כן, תודה.
0: שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום רב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול, אחרי שעייפים ותשושים...
0: סליחה, אתה מדבר ויש ברקע רעשים. תשתדל שיהיה המקום קצת יותר שקט. כן.
4: אני אומר ש... אחרי שכל הלילה... ירים כבר לילה, אז עייפים ותשושים. האם אפשר להתפלל בעלות השחר?
0: חס ושלום. לך לישון. מי אמר לך להישאר ער? להישאר ער כל הלילה זה מנהג. תפילה זה חובה. הברירה היא או ללכת לישון, או להתפלל בעלות השחר, לך לישון. אין שום מקום להקל ראש, בפרט לא בשבועות. אתה יודע מתי מתחילים להתפלל בחג השבועות? ב-20 ל-5. 20 ל-5 מתחילים את התפילה, שעה לפני הנץ. 20 ל-5 מתחילים את התפילה. אתה תסיים את התפילה ברבע לשבע שבע. לאן אתה ממהר? תיקח עוד חצי שעה לפני מה יעלה ומה יוריד. אתה יודע מראש שאתה עלול להירדם בתפילה? אני מסכים איתך, לך לישון. מי אמר לך להישאר ער? להישאר ער בלילה זה מנהג, זה לא חובה.
4: הבנתי. ועוד שאלה, האם עדיף, אם רוצה להיות ער כל הלילה, האם עדיף תיקון או ללמוד גמרא?
0: את התיקון קוראים מהר, ואת הגמרא אחרי גמר התיקון. הבנים שלי כשלמדו בישיבה האשכנזית, נתתי להם מהבית, וזה הלך לי לאיבוד, אפילו שזה יקר לי מאוד מאוד מאוד, הרבה נוסטלגיה יש לי לספר הזה, נתתי לבן שלי, וזה לא חזר אליי, אבל הוא לקח, למד את התיקון עד שעה 12 ישב עם החפרותה ולמד כל הלילה. זאת אומרת, זה לא סותר, זה לא או-או, אפשר לקיים את שניהם.
4: ועוד
0: שאלה קטנה,
4: ערבית של לחג, אפשר להתפלל לפני השקיעה?
0: ערבית, להתפלל בפלאג בערב חג מותר. קידוש, לקדש, צריך להשתדל אחרי צאת הכוכבים, כדי לקיים תמימות תהיינה.
4: אני טוב, תודה רבה, כבוד
0: הרב. בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: הרב, לגבי שני מקרא אחד תרגו שבוע הבא בעזרת השם, מותר לקרוא ביום שישי?
0: הטוב ביותר זה לקרוא ביום חמישי. אם לא יכול ביום חמישי, כל אחד וסיבתו, זה ערב חג, כל אחד והיכולות שלו, מותר לקרוא גם ביום שישי. מי שגם ביום שישי לא קרא, היה ער כל הלילה, ובמשך היום היה מתעסק בדברים אחרים, רשאי לקרוא בליל שבת או בשבת לפני התפילה. אלו שלושת האפשרויות, כל אחד יעשה לפי מה שמצוי בידו. ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
6: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום.
6: שאלה לגבי אכילת בשר ביום טוב, בשבועות. שאלה אם יש איזה עניין, או שאפשר להסתפק במאכלי חלב, לחם, למשל בבוקר. אדם שרוצה לאכול את הארוחה בבוקר, סעודה, לעשות אותה עם לחם וחלבי.
0: מצוות התורה היא ושמחת בחגיך. ויש מחלוקת האם גם בימינו יש מצווה לאכול בשר מהתורה, או שזו רק מצווה דרבנן. כיוון שמצוות התורה מדברת על קורבן חגיגה שלמים, אבל לא מדברת על ימינו שאין קורבן. זו מחלוקת. אנחנו משתדלים לקיים גם עם זה דרבנן אכילת בשר, והאכילה של החג צריכה להיות ביום ולא בלילה. בלילה תאכל מה שאתה רוצה. דגים בלבד, חלב בלבד, מה שנוח לך תאכל בלילה. ביום אנחנו בבוקר אוכלים מאכלי חלב, כעבור שעתיים, שלושה, ארבעה זמנים שכבר עשיתי מרחק גדול בין אכילת הגבינה לסעודה, אז אני יושב לאכול. צריך להזהיר את כל בני הבית, מתחילים לאכול לכל המאוחר באחת, כדי לסיים את הסעודה בשתיים, כדי שלא נפגע באכילת הסעודה הראשונה בליל שבת לתיאבון. זאת אומרת, כשעושים מרחק בין הגבינה לבשר, אין שום מחלוקת, אין שום דאגה שאולי הוא מכשיל את עצמו. יש אפשרויות, אני מציע לך להקשיב לרדיו ברבע לעשר, תשמע שם את הפינה, שם הסברתי מה לעשות.
6: אוקיי, לגבי מה? מה לעשות לגבי?
0: לגבי אכילת גבינה ובשר. בשר זה חובה, הגבינה זה מנהג. איך משלבים את שניהם? תשמע בעזרת השם.
6: אוקיי, אם אפשר עוד משהו קטן, אז אם זה קטן, אם הרב יכול לענות לי על זה, שהביאו לנו עוף, שהוא בקשרות הרב נוירביט, משהו כזה.
0: נויברט.
6: לא יודעים איך להתייחס אליו.
0: בסדר, זה בדץ, אתה יכול לאכול.
6: אוף אפשר לאכול, הבנתי. ישר כוח רב, תשובה מחתימה ומופלא
0: לרם
6: מלאה, תודה, תסכו,
0: כל טוב. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
7: השאלה לגבי עירוב תבשילים. אדם שעשה עירוב תבשילים כדת ותדין ביום חמישי, הכל בסדר. התארחה משפחה של אשתו אצלו, והם הזמינו אותם אליו ביום שבת, ביום שישי בערב. עכשיו, יצא שהוא לא צריך שום דבר לעשות. הוא חשב לבשל, בסוף הוא לא צריך לעשות כלום. האם אפשר לדון את זה כמי שנטל ידיים ללחם ולא רצה לאכול לחם, הוא לא צריך, כאילו לא צריך, זה לא ברכה לבטלה, או שהוא חייב לעשות משהו כדי לתת ידי חובה של עירוב תבשילים?
0: קודם כל אני מבקש לתקן, אף פעם לא אומרים יום שישי בערב. אנחנו יהודים. זה ליל שבת. ליל שבת, כמו שהיום בלילה זה ליל שבת, כך יהיה בשבוע הבא ליל שבת. זה תיקון אחד שהוא חשוב, לא ללכת אחרי התשקורת החילונית. הם שיבשו לנו את הדעת, הפכו אותנו להיות ככל העמים, אנחנו עם ישראל. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, ליל שבת. ליל שבת אתה אוכל אצל החברים, שבת בבוקר אתה אוכל בביתך. תיקח ביצה חיה, תוסיף לחמין, תיקח תפוח אדמה חי, תוסיף לחמין, אתה אוכל בבית שלך את החמין, הוספת את זה ביום שישי, היה לעירוב התבשילין שלך אחיזה. העירוב נעשה להכנה מיום טוב לשבת, בהכנה הזו אפילו של דבר קטן, כזית, כמו ביצה או כמו תפוח אדמה, זה כבר נקרא דבר שעליו אפשר להסתמך, לברך על העירוב תבשילין.
7: אוקיי, אפשר עוד שאלה
0: כבוד
7: הרב?
0: כן.
7: האם ביום שישי אפשר לעשות תפילה של פלאג?
0: לא, ודאי שלא. כמו שבשבת אתה לא עושה תפילה של פלאג. למה אתה לא מתפלל בפלאג בשבת? כי זה חוצפה. אתה רוצה לדלג, לוותר על חלק מהקדושה שנתן לך הקדוש ברוך הוא? זה זלזול. לכן בשום אופן לא.
7: תודה רבה כולם.
0: תזכו למצוות, כן, נצא להפסקה בבקשה.
8: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
11: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
10: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אני מבקש להקדים איזה הבהרה. העירוב תבשילין נעשה לצורך בישול מיום טוב לשבת. אדם שמסופק, הוא לא יודע אם הוא יצטרך לבשל מיום טוב לשבת. כגון שבישל והכין את כל המאכלים עבור השבת, יעשה עירוב בלי ברכה. לכתחילה, לא שים עם ברכה מספק שאולי הוא יצטרך לבשל. אבל אדם שבטוח לא יצטרך לבשל, בשביל הדלקת הנר, עושים עירוב בלי ברכה, וזו חומרה. כי כל המילה עירוב תבשילין, תבשיל, לבשל, לא עבור מלאכות אחרות. לכן, להכין ספר תורה, או לסדר את המיטות, או לסדר את השולחן מיום טוב לשבת, אנחנו חייבים לעשות מבעוד יום, אבל בשביל זה לא צריך עירוב תבשילין על פי הדין. אנחנו עושים, אבל עושים את זה כחומרה ולא כדין. לכן לא לברך על חומרה לבד, לא מברכים. כן, בבקשה לשיחה.
13: כן, שלום לכבוד הרב. זה רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, בקשר לחומש דברים. זאת אומרת שבעצם אני משתדלת לנהוג להגיד את החומש.
0: תסלחי לי, תעצרי, אני לא בעד סגולות, לא מבין סגולות, אז אל תשאלי על זה. עכשיו תשאלי מה את רוצה.
13: כן, זאת אומרת, האם, זאת אומרת, אפשר להגיד את חומש דברים ביום שישי הארוך ולא בשבת, כי לפעמים לא...
0: גברת, אני עניתי לך, אני לא מבין בסגולות, את שואלת אותי שאלה של סגולה, אני לא מבין.
13: הבנתי, ועוד שאלה אחת, בקשר לקבלת שבת, זאת אומרת, האם נשים יכולות להגיד את כל קבלת שבת בישיבה, או שבעצם צריך לעמוד בכל...
0: מותר לך לשבת.
13: אוקיי,
0: אם את בבית הכנסת, תעמדי יחד עם כל הקהל, כדי לא להיראות משונה מכולם.
13: מצוין, יופי, ממש תודה רבה.
0: כל טוב, בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
14: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
14: קניתי מהסופר מסתבר אבקת חלב גבינה צהובה מגורדת שאתמול ראיתי שבטעות אבקת חלב נוכרי ואנחנו נוהגים שלא לאכול.
0: תתני את זה למי שלא מקפיד, זה לא טרף, זה מותר לך תחילה, אנחנו רק מחמירים ולא אוכלים. זאת אומרת שמצד הדין, אם את רוצה בעצמך עכשיו לאכול מזה, אפילו התרה את לא צריכה. אבל את רוצה להחמיר, תחמירי. אל תאכלי, את תתני למישהו אחר.
14: כן,
0: והרב,
14: זה מה שהוא מציע, נכון?
0: אני לא מציע, אני אומר את ההלכה. את רוצה לשמוע לי, תשמעי, את לא רוצה, אל תשמעי, אני לא מכריח, קבלו דעתי.
14: כן, בסדר, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
15: בוקר טוב.
0: בוקר טוב
15: ומבורך. רציתי בבקשה לברר, אם הבוקר בישלתי בסיר נונסטיק, שיש כזה, בקר, ואני יכולה לבשל בו דגים לשבת שהוא יהיה, לסעודה שלישית שזה יהיה פרווה?
0: אם הסיר נקי לחלוטין, כן.
15: אוקיי, תודה
0: בין
15: רבה.
0: בשר, בין בשר לדגים צריך רק ניקיון. כמו גם בין חלב לדגים לספרדים, רק ניקיון. מחוץ מהניקיון, הבליעה לבד אין בה כדי סכנה. בין בשר לדגים זה סכנה. הבליעה אין בה כדי סכנה, רק ממשות יש בה סכנה.
15: תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
16: ערב שבת שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
16: אברהם יוסף בן עובדיה, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיכם בטוב שנותיכם בנעימים.
0: אמן.
16: מאוד נהניתי ביום ראשון או שני, הרב העביר לנו שיעור בעזרת השם על ההפטרה. אני כל כך שמחתי.
0: אדוני, בבקשה לקצר. זה על חשבון מאזינים אחרים.
16: אני רוצה בחזרה, כן. על הברכות של ההפטרה, אם הרב יוכל לחזור על זה.
0: מה השאלה?
16: השאלה שמלכות ההפטרה שאנשים לא יודעים איך הם עולים, מתי
0: אדם שלא יודע לקרוא בנביא, שלא יקנה, לא ירחוש ולא יעלו אותו למפטיר. אדם שבכל זאת קנה ומתעקש לעלות, אי אפשר לתת לאחד לעלות לתורה, לברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו, ומישהו אחר יברך את ברכות ההפטרה ויקרא בנביא. זה שני בני אדם, מי שקרא בתורה רשאי לגרור את עצמו לקרוא בנביא, מי שלא קרא בתורה אינו רשאי לברך ולקרוא בנביא. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, במצב כזה שהוא כבר עלה ואין ברירה אלא לשמוע בקולו להעלות אותו למפטיר, יעלה ויברך גם על הנביא אחרי שסיים האמת והצדק, אז מתחיל העוזר לידו, כמו שיש עוזר לכל אדם שקורא בתורה, העוזר קורא בקול רם והעולה קורא איתו בלחש, כך גם ינהג בקריאה בנביא. העולה יקרא יחד איתו בלחש, והקורא בקול רם לא מברך לא לפניה ולא לאחריה, כיוון שהוא לא עלה לתורה לפני כן. אם נעשה ששני בני אדם, אחד יעלה לתורה ואחד יקרא בנביא, ישבינו את כבוד הנביא לכבוד התורה, ואסור להשוות את כבוד הנביא לכבוד התורה. לכן העולה לתורה וקרא את העליית מפטיר, הוא גם יברך על הנביא, והואיל והוא לא יודע לקרוא, שייתן למישהו אחר שיקרא בקול רם, והוא חייב להצטוות אליו יחד איתו לקרוא בלחש, אחרת כל ברכותיו ברכות לבטלה. וצריך גבה ירא שמיים להודיע מדי פעם לקהל, מי שלא יודע לקרוא בנביא שלא יקנה עליית מפטיר. אנשים חושבים שבעליית המפטיר הוא מכבד את הנפטרים, אם הוא לא יקנה הוא לא כיבד את הנפטרים, וזו טעות. באפשרות נוספת, הוא יקנה את המפטיר ויכבד אדם שיודע לקרוא. מישהו אחר שיעלה גם לתורה וגם לנביא כשליח שלו, השלוחו של אדם כמותו, ואז כאילו הוא בעצמו עלה, וזה עלייה מצוינת למי שיודע לקרוא.
16: אריכות ימים, חיים טובים לרב.
0: אמן. תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
17: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
17: שתי שאלות בשביל הרב. באדם שאכל פירות או ירקות בשיעור שהוא מצריך בורא נפשות, והוא ישר אחרי זה רוצה לשתות מים, אבל לא בשיעור של רביעית. הוא מפחד לשכוח את הבורא נפשות. אתה יכול לברך בורא נפשות לפני שהוא שותה את המים?
0: בהחלט, למה לא? אתה דיברת על שני דברים נפרדים, אכילה ושתייה. אני אלך איתך על שתייה עצמה. אני מדי פעם שותה, יש לי כוס לידי, ואני שותה. אם אני שותה פחות מרביעית, אין שאלה. אני שותה רביעית, ואחרי שאני שתיתי רביעית, אני חושש לשכוח את הברכת נפשות. אני מברך נפשות, כעבור חצי שעה רוצה עוד הפעם לשתות, שותה עוד הפעם, ומברך עוד הפעם, אבל את מה אני מברך? רק בורא נפשות. את ברכת שהכל אני לא אחזור לברך.
17: זה בעצם מה שעושים בליל שבועות?
0: נכון. אוכלים, מברכים נפשות, אוכלים, מברכים נפשות, ואת הברכה הראשונה באכילה בעוד שעה, שעתיים, לא חוזרים לברך, אלא אם כן אם הוא יצא לרחוב.
17: וזה תקף גם לעל המחיה?
0: נכון, גם למען שלוש.
17: זה מחלוקת, זה דורד עוד הרבנן.
0: נכון, כן.
17: עכשיו, שאלה שנייה, מותר לי לזרוק חמצוצים לפח, מדין של בל תשחיתי מותר לי אסור, כי הוא משחית הגוף של הילדים שלי.
0: כן, מותר לזרוק. כן, אתה חושש על הרופא שיניים. כן.
17: לא רק, זה גם הפוגע בגוף עצמו.
0: כן, בסדר, תזרוק, כן.
17: טוב,
0: תזכה למצווה.
17: שבת שלום.
0: לשיחה הבאה, בבקשה.
18: שלום הרב, יש לי שתי שאלות. אם במקרה לפעמים אני שמה לחם על פיצות, או הפוך, על בשר כפוי שקניתי, אז יש עם זה בעיה בלחם שכאילו אם שמתי על בשר הזה אני לא אוכל לאכול אחר כך וזה במקפיא או שהוא הפוך אם אני שמה פיצה אז אני לא אוכל להשתמש בו וזה בשרי.
0: בואי נברר את הדברים בינינו. יש ללחם עטיפה של ניילון.
18: נכון.
0: יש לבשר עטיפה של ניילון. איפה כאן יכולה להיות בליעה?
18: לא יודעת, אני שואל.
0: אני יודע שלא. את לא יודעת, אני כן יודע. יש ניילון וזה חוצץ ואין לך ממה לחשוש.
18: תודה. ושאלה נוספת, לפעמים אין לי מקום על הפלטה בשבת, ואני שמה נגיד תפוחה אדמה, שזה פרווה, על שניצלים, הכל זה בתבניות. עכשיו, אם אני שמה את התפוחה אדמה ועל השניצלים הוא הפוך, ובסוף הם מתחמים שניהם, אז התפוחה אדמה זה בחזקת בשרי כבר?
0: קודם כל, הספרדים אין בחזקת. או בשרי או חלבי, אין בחזקת. כל דין בחזקת זה אצל האשכנזים, כשיש נת ברנת דהתרה. האשכנזים מחמירים כדעת הרמה, הספרדים מקלים כדעת מרן. לספרדים אין בחזקת. את מניחה את התבנית אחת על גבי חברתה, ויש ביניהם הפסקה מלאה של נייר כסף או איזה קרטון עווה שמפסיק ביניהם, ואין רטיבות בין שני התבניות, אין שום חשש של העברת טעמים מתבנית לתבנית. לכן זה נשאר במצבו הקודם. אבל אם זה ללא תבנית חתומה אטומה לגמרי, אלא היא פתוחה מהצדדים, העדים שיוצאים מבליעים לתבנית שמעליה, ואז יש את העברת הטעמים משני התבניות, ואז באחת מהם פרווה היא הפכה להיות בשרית, אחת מהם חלבית, השני גם נהיה חלבי, הכל לפי העניין, מה שעובר בטעמים מהעדים.
18: הבנתי, תודה, ואני יכולה לשאול שאלה, מה שהרב דיבר על עירוב תבשילין, אני לא יודעת אם הבנתי נכון, אנחנו לא מכינים לשבת מהחג, אבל השאלה, עדיף לשים סתם ביצה שתתבשל, ואז הברכה של תהיה
0: נכון.
18: עירוב תבשילין עם ברכה, עדיף לעשות
0: כן,
18: את זה?
0: כן, כן. עד שמגיעה לנו מצווה בארץ ישראל, עירוב תבשילין, זה לא בא כל כך ברצף. לחוץ לארץ זה מצוי. לנו בארץ ישראל, עד שנה הבאה, חג השבועות, שוב נחזור על המצווה הזו. נפסיד את המצווה. לכן אני מייעץ לכולם, גם מי שכבר הכין את כל המאכלים,

0: עקומה כשאני לא יודע אם אתה עושה נכון. אני לא יודע אם אתה עושה נכון. למה לא תתפלל בחמש?
1: אני בדרך כלל מתפלל בחמש,
0: עשיתי לשאול פעמים, אתה כן מתפלל כמניין פועלים בחמש, והולך לעבוד בשש. אני מציע שתחפש עבודה אחרת. אתה יהודי, שומר תורה ומצוות, צריך להשתדל להתפלל בזמן. אני מציע שתחפש עבודה אחרת. לא מצאת, בינתיים תתפלל במניין פועלים. שעה 10 היום זה קשה מאוד מאוד להקל, כי ב-10:20 ומשהו כבר אתה לא יכול לברך את ברכות קריאת שמע, כבר אתה לא יכול לברך ברוך שאמר והשתבח. לכן 10, אני בטוח שזה לא 10 בדיוק, זה גם גולש, ואז אתה מסתבך עם הברכות. כדי לא להגיע למצבים האלה, עדיף תמיד להתפלל במניין פועלים, ובלבד שיהיה תפילה בזמנה. בבקשה. כן, לשיחה הבאה.
2: בוקר טוב הרב, עשיתי לשאול, תודה רבה לכל, קודם כל, עשיתי לשאול בעניין מקרר של מצב שבת, האם מותר להשתמש בשבת במקביע או במקרר?
0: אם זה נמצא במצב שבת, אז מצוין, מה השאלה? השאלה, אם לא עשית מצב שבת, אם לא עשית מצב שבת, אין אפשרות, אלא להזמין גוי, שהגוי מקבל מאיתנו את ההוראות איך לקיים את המצב שבת, הוא יעביר את זה למצב שבת, ואז נוכל גם אנחנו להשתמש במקרר. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
3: רציתי לשאול לגבי הקופסה של התפילין, עם הקדושה שלה מול הסידור, מה יותר קדוש, אם מותר, יהיה מותר לשים אחד על השני.
0: שניהם אותו הדבר. אתה רוצה להניח את הסידור על הקופסה של התפילין? מותר.
3: זה הפוך, יהיה מותר?
0: לא כדאי.
3: הבנתי. ולגבי החומשים והסידורים של היום, שזה דפוס?
0: עדיין יש בהם קדושה, לומדים בהם. אנחנו גם מקפידים בהם שהחומש יהיה על גמרה ולא גמרה על חומש.
3: יפה, תודה.
0: תזכה למצוות, כן? לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום וברכה הרב.
0: שלום.
4: רציתי לשאול, יש איזה כנס שעשו, שמי שרוצה להגיע הוא קונה כרטיסים דרך האתר, ויש שם קוד קופון. למי שיש את הקוד קופון, אז הוא מקבל הנחה. אני סתם ניסיתי איזה קוד שעלה לי לראש ככה שקשור לשם ונתן לי כרטיסים בחינם. האם אפשרי להשתמש בזה?
0: אם אתה יכול לשלם בכניסה למקום, עדיף.
4: אפשר עוד שאלה רב?
0: כן.
4: אם יש ברית מילה, והברית מילה יוצאת ביום ההזכרה של אבא של אבי הבן, ונוהגים כל שנה לצום. אז אבי הבן לא צם, אבל האחים שרגילים כל שנה לצום, הם צריכים לצום, יכולים...
0: ודאי, ודאי. אבי הבן כי זה יום טוב שלו. ביום טוב שלו הוא לא צם. אבל האחים זה לא יום טוב שלהם. הם חייבים לצום.
4: אפילו שהם נמצאים בברית.
0: אמרתי, הנוכחות בברית לא פותרת מצום. אבי הבן, בגלל שזה יום טוב שלו, ובגלל שזה יום צום קל של יורצייט, לכן מקלים.
4: טוב, יישר כוח הרב, תודה רבה.
0: כן, נצא להפסקה, בבקשה.
5: עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: כשכולם

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: עשרה שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר מאה שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
3: מרצים מקצועיים.
4: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
5: אווירה חרדית שמורה.
6: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
2: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. שבעה מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה. משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות. אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
7: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין. סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
7: למנויים חייגו כוכבית 6485.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: רבים שואלים בנוגע לחיבור של הפלטה ביום שישי לכבוד שבת. מי שכבר הכין הכל ואין לו מה להכין מיום טוב לשבת, מחבר את הפלטה ביום חמישי וזה נשאר ל-48 שעות. אבל מי שמבשל ביום שישי, המקום של הבישול הוא מקום של אש שהפלטה לא יכולה לעמוד שם. הוא רוצה להשאיר את הפלטה קבויה ולחבר אותה ביום טוב. עצם החיבור זה כאילו הולדת אש. כשם שאנחנו מקפידים לא להדליק ולחבות חשמל, כך אי אפשר להכניס את התקע לשקע ביום טוב לכבוד שבת. מה הפתרון? לוקחים שעון שבת נקודתי. משתדלים ככל האפשר שהוא יהיה יציב על השקע, שלא יהיה מתנדנד בשקע, הוא יציב בשקע. ואז כשהמצב קבוי, הוא שם שעה אחת, נאמר בין 2-3, שעה אחת שהמצב הוא קבוי. במצב שהקבוי, השעון שבת מראה מצב קבוי, הוא מכניס את השקע לתקע לשקע, מכניס לשקע של השעון שבת את התקע של הפלטה. ההכנסה הזו לא פעלה שום פעולה, אין חשמל, המצב הוא קבוי. זה עתיד להידלק כעבור שעה, כעבור חצי שעה. זה נקרא גרם הבערה. גרם הבערה מותר ביום טוב. זאת אומרת, כשלקחתי את התקע, שמתי בשקע, לא עשיתי שום פעולה, ההמשך, אחרי חצי שעה, שעה, ידלק, ואז הפלטה תבוערת, מוכנה לכבוד שבת. זה מותר לעשות ביום טוב, אבל לא להפך. יש עוד אפשרות. הפלטה לא תופסת מקום, יש לו מקום להניח גם את הפלטה וגם הגז נשאר מוכן לבישולים, לפעולה, לא מפריע אחד לשני. הוא מחבר את הפלטה לשעון שבת. השעון שבת כל ה-23 שעות הם במצב קבוי. בשעה 2-3 המצב הוא קבוי. בשעה שהוא נדלק, בשעה 3 הוא ממשיך את הזיזים שימשיך את ההבערה כל ה-24 שעות. מרגע שהפלטה היא קבויה והיא כעת נדלקה, כשהיא נדלקה זה ההמשכיות של האש. כשהיא קבויה, אם אני אשחק עם הזיזים, אני גרמתי לפלטה לבעור מחדש, וזה לא כדאי לעשות בשום אופן. אבל כשכבר הפלטה דולקת, הוא ממשיך את הזיזים שימשיכו לדלוק, זה גם אפשרות נוספת, כשהפלטה מחוברת לשעון שבת, והמצב הוא דלוק, השעון שבת במצב דלוק, הוא ממשיך את הזיזים שישאר כל הזמן דולק, מותר לך תחילה. כן, בבקשה לשיחה. שלום.
3: כן. יש לי שתי שאלות שרציתי לשאול. קודם כל, הרב הזכיר קודם, מישהו שאל קודם לגבי פלאג ביום שישי, בחג בעצם, לגבי השבת.
10: אמרתי שלא להתפלל בפלאג.
3: כן, נכון. אני בתור אישה, אני לא יודעת אם זה משנה או לא אשכנזיה.
10: זה לא משנה.
3: אני יודעת שזה יש הבדל פשוט.
10: לא כדאי.
3: בדינים. לא, שהיה מקרה, אני בדרך כלל מדליקה נרות סמוך מאוד לפלאג. השאלה היא כמה כן אפשר להרחיק בזמן הדלקת נרות בשביל התוספת שבת שרגילים, או שפשוט להדליק רק בזמן במקרה.
10: הגברת שואלת האם מותר להדליק נרות בפלאג ביום שישי. בואי נעשה סדר לעצמנו. הפלאג זה לא סמוך לפלאג. הפלאג זה פלאג. ופלאג אי אפשר לשחק איתו. הפלאג הוא שעה ורבע זמנית מצאת הכוכבים. נכון שיש סוברים מהשקיעה, אבל מי יכניס את עצמו לספק ברכה? אם זו מחלוקת, מכניסים את עצמנו לספק ברכה לבטלה. לכן, הזמן הוא מצאת הכוכבים. שעה ורבע זמנית מצאת הכוכבים, זהו זמן המותר להדליק נרות שבת ביום טוב. לפי מה שאני מסביר כרגע, בסביבות השעה 6:30, אני לא יודע בדיוק לומר לך, בסביבות השעה 6:30 מותר להדליק את נרות השבת. הגברת אשכנזיה מקבלת שבת בהדלקת הנר, יכולה בהחלט להדליק את נרות השבת גם בפלאג המנחה. דיברתי על התפילות. התפילות זה לא נאה ולא יאה שנקדים אותם להתפלל ערפית של ליל שבת מבעוד יום, כי זה עדיין יום טוב. לקבל את השבת בהדלקת הנרות, על זה לא דיברתי. מותר להדליק נרות מוקדם. הנכון יותר, גם נרות שבת לא מדליקים, אלא תמיד חצי שעה מקסימום לפני השקיעה. לא מה שכתוב בלוח. בלוח כתוב 20 דקות. להוסיף על מה שכתוב בלוח 10 דקות, אפשר, וזה גם מומלץ כך.
3: ובירושלים
10: זה לכתחילה 40
3: דקות, הזמן
10: הוא
3: 40 דקות לפני השקיעה.
10: הגברת כך קבעה, ואני לא קובע כך. אני קובע שהזמן גם בירושלים, ירושלים לא שונה מכל העולם, גם פתח תקווה, אני לא יודע מה קרה להם שהם עושים כמו ירושלים. את כל ההיסטוריה גם אני מכיר, אבל אין שום עניין להדליק דווקא 40 דקות לפני השקיעה. כל טוב. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
11: שלום לך, הרב.
10: שלום.
11: שתי שאלות, לחץ בלכות שבת. שבוע שעבר שאלתי את הרב לגבי לשים דג רותח על צלחת רטובה, הרב אמר שאין בעיה. אמרתי זה בשולחן, אז מישהו אמר, מה עם פסיק רשה? רציתי לשאול את הרב, הוא אומר, כי הרב אמר לי שלא מתכוון, אז אותו אחד אמר לי, אבל מה עם זה שזה בוודאות שלא אומרים, לא מתכוון בפסיק
10: רשה? מי ששאל אותך, כנראה שמעולם הוא לא הכין לעצמו קוסטה. מי שמכין כוס תה, מערה מים מהמיחם ישירות לתוך הכוס, האם אנחנו מנגבים את הכוס? אמרתי שהמחמירים כחזון איש מנגבים. מי שלא מחמיר כחזון איש? כן, מה השאלה הבאה?
11: שאלה שנייה לגבי, לקרוא לזה אולי גניבת דעת, אני לא יודע בדיוק. יש לי קרוב משפחה שהוא בלי להיכנס לשמות, הוא לא אוכל הכשרים מסוימים. שהוא בא לי להתארח, הוא רוצה שזה יהיה דווקא בהכשרים שהוא רוצה.
10: שיבלבל את המוח לאשתו ולא לכם. בתור אורח הוא לא יכול להכתיב לבעל הבית. אנחנו מקפידים לכבד את האורחים. למשל, בא אליי אשכנזי אורח בחג הפסח, אני אקפיד לא לשים לו קטניות כלל ועיקר, לא בתבלינים ולא בשום דבר. זה משהו אחר. זה מנהג של קהילה, זה מנהג של עדה. אני חייב לכבד אותם, אני חייב לתת לו את ההגשה הנכונה. אבל אורח שיגיד לך איכשר, שישב בבית שלו ויכשיר את מה שהוא רוצה עם אשתו ולא עם אחרים. זה חוצפה לבקש מאחר, אני אוכל הכשר כזה, אני אוכל הכשר כזה. זה לא יפה, זה לא דרך ארץ. אני מתארח, אני אף פעם לא שואל את בעל הבית איזה הכשר זה. אם אני רוצה לשאול, אז אני נשאר בבית שלי.
11: אז אני רציתי לשאול, האם זה שקר להגיד לו כן כן, ובפועל להביא לו מה שאני אוכל?
10: לא, לא, תגיד לו מראש שישאר בבית שלו. זה חוסר דרך ארץ. אנשים צריכים להיות בעלי כבוד הדדי. לא העיקר זה ההכשר. העיקר זה הכבוד ההדדי. ההכשר זה גם. אבל בגלל ההכשר הוא פוגע בכל העולם. מי יתיר לו?
11: בסדר גמור, תודה רבה לרב.
10: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
12: שלום לך כבוד הרב.
10: שלום.
12: אני מאוד מנה לשמוע את השידורים של הרב. אני רוצה לשאול את הרב על היבטו שלי לבחור ישיבה. אני לא עומד באיש.
10: לא צריך, לא צריך. לא, לא צריך.
12: אפילו שאנחנו עומדים לראות שבת בחדר?
10: כן, זה לא נוגע. כמו שבבית מלון, האורחים בבית מלון לא חייבים, די בזה שהמשגיח מטעם בעל הבית עושה את העירוב תפשילין, גם גברת שרוצה להכין איזה מאכל לתינוק שלה, יורדת למטבח, עושה, ואין לה שום צורך בעירוב תפשילין.
12: אני רוצה לשאול עוד שאלה. אני מאוד מאוד נהיה לשמוע את השיעורים, ושמעתי שמקודם הרב אמר שלא להתפלל ערבית מפלג המלכה בשבת של, ביום טוב בערב שבת. בכניסת שבת, וראיתי שבמשלב רואה כתוב שנהגו להקדים את הערבית בשבת במוצאי יום טוב כדי שלא יכינו את התבשילים מאוחר, אז שכן נהגו להתפלל את הערבית.
10: אתה מדבר על שבת שבמוצאי שבת זה יום טוב. אתה מדבר על שבת שבמוצאי שבת זה יום טוב. המשנה ברורה מדבר על זה, ושם כתוב לאחר את התפילת ערבית כדי שלא יכינו מבעוד יום שזה שבת. אבל לא מדובר על יום שישי יום טוב, זה משהו אחר. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
12: שלום כבוד הרב.
10: שלום
12: וברכה. אורי, אני משנת חיים ושלום מוסיפו לך.
10: אמן.
12: רציתי לשאול לגבי שום שמוכרים היום את מתנות בלי קליפה.
10: מותר לך את החילה. אתה תיקח את השום הזה ותראה, קודם כל יש לו את הגוש בהתחלה שלו, זה כמו שורש, ועם שורש אין לינת לילה, ושנית, תשים אותו בקוטי שום, תראה שנשארת לך קליפה דקה, ואומר שזה עדיין לא מקולף לגמרי.
12: תודה רבה, כבוד הרב.
10: השם ישמורך, שבת שלום. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה וברכה לכם המאזינים, ולמפיק, שהיום ברוך השם הגיע, פעיל מאוד, נתי שולמן, ולטכנאי שלנו, פנחס בינדר, שמלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, יזכו להקים בית נאמן בישראל ברוגע, בשמחה, ונזכה כולנו למתן תורה במנה קדושה, נעלה ונתעלה בתורה ויראת שמיים, אמן ואמן. שבת שלום.

0: מורשת ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
1: ההאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 55
2: 39.
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי, קולות השבוע, סיכום כותרות השבוע שהיה.
11: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
12: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
13: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
14: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
15: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
0: חדשות כל חי, השעה 10.
16: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בקרב בדרום לבנון נפל אתמול סמל ראשון נגב דגן ממושב דקל שבמערב הנגב. דקל, השם יקום דמו, בן 20, היה לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, והוא נפגע מפצצת מרגמה. כך מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. הזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון בעקבות רקטה אחת ששוגרה מלבנון. שש רקטות נורו אמש מלבנון אל אזור אצבע הגליל, ברוך השם לא היו נפגעים. צהל השמיד הלילה את המשגר שממנו ירח חיזבאללה רקטת אתמול לעבר אזור קריית שמונה. בהודעת דובר צהל נאמר כי הותקפו גם כמה מבנים ששימשו את ארגון הטרור. בעקבות התפוצצות רחפן חיזבאללה באתר ראש הנקרה אתמול, הוכרז קו החוף מראש הנקרה ועד אכזיב שטח צבאי סגור. בתקרית נפצעו ארבעה אזרחים, מצבו של אחד מהם הוסיף להיות אנוש. כוחות צהל חיסלו הלילה מחבל שידה אבנים לעבר רכבים ישראלים לכביש 60 סמוך לאלי. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה פגיעה במחבל נוסף ונעשה מרדף אחרי מחבל שלישי. היום כ"ח באייר חוגגת ירושלים עיר הקודש 59 שנים לשחרורה ולייחודה מחדש. רבבות תלמידי ישיבות הסדר משתתפים בשעה זו בכותל המערבי בתפילת שחרית חגיגית. בישיבת מרכז הרב התקיים האירוע המרכזי בהשתתפות רבנים, ראש הממשלה, שרים ואישי ציבור. הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף תקף את בית המשפט העליון סביב סוגיית הכותל המערבי. הרב שיתף כי פסק הלכה מקיף בנושא נשלח לשופטי בגץ באמצעות עורכי הדין של הרבנות. אני לא יודע אם הם קראו את זה, אבל שום תגובה לא הייתה להם בנושא. הם מזלזלים ברבנות, אמר הרב יוסף. השר בצלאל סמוטריץ' קרא בעצרת לבטל את ההבחנה בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
17: והגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה לכנס את הקבינט ותאמץ אותה ארץ ישראל כולה שלנו.
16: זמני השבת פרשת במדבר מיד.
18: זמני כניסת השבת בחסות
19: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
16: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:53, בבני ברק והמרכז ב-7:09, בחיפה ב-7:00, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. צאת השבת בירושלים ב-8:10, בבני ברק והמרכז ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:47, בבני ברק והמרכז ב-8:44, בחיפה ב-8:48, ובבאר שבע ב-8:46.
18: זמני כניסת השבת בחסות
19: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
16: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה התקררות קלה נוספת ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן חדשות כל חי.
15: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עוד שבת קודש עם אלעד כהן.

0: השעה 10 בכל חי, 4 דקות לאחר השעה 10, 93 ו-92.8 FM רדיו כל חי. ערב שבת קודש, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, הולכים ומתקרבים בעזרת השם מתברך לקראת, בצעדי ענק אפשר לומר לקראת, חג השבועות הקרב ובא, ואנחנו זמן טוב לומר... זמן טוב לומר, באמת גם ברוכים הבאים למשפחת כל חי מיוזיק, אנחנו בסינדיקציה מיוחדת, גם כל חי, גם כל חי מיוזיק עם שיתוף פעולה נדיר. רדיו כל חי וכל חי מיוזיק עם חברת אפיקים, המשווקת של ברי המים, נועם אחת, נועם שתיים, וברוך השם אנחנו היום נמצאים כאן בשידור חי, הישר מירושלים, עיר הקודש, ביום פרק. של בשורה ממש, יום של בשורה ממש לעמך בית ישראל, למאזיני כל חי, לכל משפחת כל חי ששומעים אותנו עכשיו. אפשר לקרוא לזה אירוע נדיר, אפשר לקרוא לזה דרמה בשידור חי, אבל באמת לחיצת יד מיוחדת בין כל חי לבין חברת אפיקים המשווקת את ברי המים, נועם אחת ונועם שתיים, ולא צריך להרחיב. היום כבר כולם יודעים, כמעט אין בית, כמעט אין בית בישראל, בטח ובטח שומרי תורה ומצוות שמקפידים, קלה כבחמורה. יותר מזה, בתיהם של גדולי ישראל בעצמם, מרנן ורבנן, גדולי ומאורי הדור, מכל העדות, מכל החוגים, אדמורים, רבנים, ראשי שיבות, תלמידי חכמים, כולם מאמצים ושומרים לעצמם את הזכות להשתמש במוצר האיכותי והיוקרתי, ולא פחות חשוב, הכשר והמהודר הזה שנותן לנו מים חמים, מים קרים, גם ביום חול, גם בשבת, והיום אנחנו נמצאים פה באמת ביום בשורה, ערב שבת במדבר, פותחים חומש חדש, בסימנת טבא, כמו שנאמר בתהילים, אנחנו ככה אמרנו, פותחים את במדבר, אז יסם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. זה אחד מהפסוקים ככה בתוך ספר התהילים הקדוש. ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. נכנסים לעונת הקיץ, חם, לוהט, שורף בחוץ. כמה חשוב באמת המים המזוקקים והתאורים והנקיים והטעימים גם של נועם אחד ונועם שתיים. מעבר לזה שזה מרווה, מעבר לזה שזה נגיש, מעבר לזה שזה קל בלחיצת כפתור, והכל באמת ככה אוטומט ויפה ומפאר את המטבח, אבל זה לא חשוב, זה בריא, זה הדלק, זה הדלק של הגוף שלנו. והיום אנחנו במחיר שלא היה כמותו מעולם. מחיר שלא היה כמותו מעולם. מיד הצטרף אלינו לשידור הרב עמיתי שמואל היקר, סמנכ"ל חברת אפיקים, אבל חשוב לומר ולהדגיש למאזינים, הרבה מעבר למה שאתם מדמיינים. זאת אומרת, כל פעם אנחנו משדרגים את בדיוק כמו שמשדרגים את המכשירים, משדרגים גם את המבצעים ואת ההטבות. ויש לנו היום אך ורק, אנחנו פה בסך הכל שעה אחת בלבד, לא מעבר לכך. ויש פה, הקצבנו לנו 200 ברי מים במחיר מיוחד, מעבר לכל דמיון. מיד ניתן לכם את המחיר המדויק, עם כל הפרטים המדויקים. מי שמתקשר, מרוויח. מי שמחכה, מפספס. תהיו מוכנים, כי הרעידת אדמה הגדולה הזו מתחילה כאן ועכשיו. בעזרת השם, הנה עכשיו 10:08 דקות. בזה הרגע, אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, יום בשורה, חומש חדש, פרשת במדבר, ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. ובדרך לחג השבועות, שזה חג גם הרבה הרבה ככה משתמשים במונח חג המים, והתורה שנמשלה למים, והכל מצטבר והכל מתחבר ביחד. הרב עמיתי שמואל, סמנכ"ל חברת אפיקים, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לך, לכל המאזינים, פרשת במדבר. אכן אכן אלעד, אני אגיד לך משהו אחד, אנחנו צריכים להבין ולהפנים, היום חג שבועות, חג המים, אנחנו רוצים באמת באמת לעשות פה שיתוף פעולה אדיר. אנחנו, אני אומר את זה בתחילת המשדר הזה, וכל מי ששומע אותנו כרגע, להגביר את הווליום, להגביר את הווליום. ולמה? כי אנחנו רוצים לתת פה לכל אמא ואבא, לכל משפחה, את ההזדמנות לתת פה שיהיה להם אפשרות לשדרג בר מים. יש לכם בר מים כזה או אחר, הרגע להתקשר לכוכבית 2026 ולשדרג, כי זה באמת באמת שידור שלא היה כמותו לעולם. ולמה? יש לנו הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי דיגיטלי, שומר קור חום, את כל הדברים היפים, הטובים, החמודים. חמוד, לא מעבר. כל חברה מציעה כאלה דברים ואחרים. אנחנו, אלעד, אתה כן. יושב חזק?
0: חזק מאוד.
1: אז פרשת במדבר, חג שבועות, עוד כמה ימים, אנחנו רוצים לתת פה מחיר.
0: כן.
1: והמחיר היום, תקשיב טוב אלעד, לא 500, לא 400, לא 300, לא 700, לא 800 ממחיר האתר. אף פעם לא היה כזה מחיר בחברת אפיקים. אף פעם, אני מתחייב על מה שאני כרגע אומר. אני מתחייב. עכשיו באתי לנציגות, אמרו לי, אתה בטוח? אתה בטוח? אמרתי להם, זה רק לשעה הזאת. אמרתי, אתה בטוח? כי אף פעם לא השארת, גם כל מיני דברים כאלה ואחרים, הנחה כזאת, אף פעם לא השארת כזה דבר. אז אני אומר את זה כרגע לכלל המאזינים ששומעים אותנו כרגע ורוצים לשדרג את הבר מים, או רוצים להזמין בר מים לכבוד החג, מתנה לבית, זה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 2026. כוכבית 2026. אתם מחייגים אלינו, נהנים מכל העולמות כולה. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלונים ונקיים, יום חול. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלונים ונקיים, שבת. ועל כולנה הוצאות שבת לכבוד שבת קודש. אז ככה שבעצם המחיר פה זה הפקטור היום, ולכן רבותיי מאזינים ומאזינות יקרים, אל תעססו כרגע. אני אומר את זה ככה, יש, אמרתי לך מפני 30 שניות, נציגות מגיעות למנהלת המוקד, אומרים אולי אפשר כרגע, הוא קנה כבר שתי מכשירים, זה המכשיר השלישי, אולי נעשה. אין אפשרות למחיר כזה לעולם. השעה הקרובה הזאתי עם מחיר, תקשיבו טוב רבותיי, זה מחיר שלא היה בחברת אפיקים לעולם בהתחייבות. ומי שיביא את המכשיר, תקשיב טוב אלעד,
0: כן,
1: ויגיד שלום וברכה, קיבלתי את המכשיר כרגע במחיר כזה, תיקח 10 מתקנים מתנה ממני.
0: וואו.
1: ואני אומר את זה מעל גלי היתר כרגע.
0: וואו, וואו, וואו, שידור חי.
1: למה אני אומר את זה? כי הנה עכשיו השעה 10-11 דקות, רבותיי, לעולם לא היה כזה מחיר. ובוא נהיה אמיתיים אלעד, אתה יודע, אנחנו נותנים מתנה, הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, עד 36 תשלומים ללא ריבית, זה דברים, זה משמעותיים
0: בהחלט.
1: אבל כולם משחקים, המחיר זה הפקטור באמת האמיתי. אתה יכול לקבל מתנה, אתה בן אדם, אם מבין עניין,
0: כן.
1: בן אדם חכם, מאזינים חכמים, מאזיני רדיו כל חיים מאוד חכמים, הם לא טיפשים, תאמין לי, הם יודעים מדויק מה נכון ומה לא נכון. עכשיו בואו נדבר קצת על הבר מים, אבל רבותיי, אנחנו פותחים את הקווים, כוכבית 2026, כוכבית 2026, מעל 120 אנשים כרגע על הקווים, וזה מדהים.
0: כוכבית 2026, רבותיי המאזינים, משפחת כל חי, לא סתם השידור הזה תמיד נופל על יום שישי, זה בכוונה, תדעו לכם. כי חברת אפיקים וכל חי, כל חי מיוזיקן בערב שבת, וזה גם עניין של הוצאות שבת, כי כשבן אדם מחייג עכשיו לכוכבית 2026, הוא יוכל לומר לפני כן ויהי נועם, ולומר ריבונו של עולם, הנה אני בא לקיים מצוות וקראת על השבת עונג, לענג את השבת, וזה חלק מהוצאות השבת, שהקדוש ברוך הוא מתחייב לבוא עליי ואני פורע, הוצאות שבת חוזרות, כוכבית 2026, זה גם השנה שלנו, 2026, לא לחינם, כי זה מוצר השנה, זה מוצר הדגל
1: של השנה, כן.
0: בהחלט, 2026, כוכבית 2026.
1: הנה תראה, תסתכל על המסך כרגע.
0: מטורף, מטורף, מטורף.
1: כרגע ממתינות, שים לב, 28 אנשים ממתינים כרגע על הקווים. רבותיי, תמתינו, שווה לכם. אני אומר את זה בהתחייבות, לעולם לא היה המחיר על נועם 2 או על נועם 1 במחיר הזה. תמתינו על הקו, כי זה הזמן שלכם ליהנות ממים חמים קרים לכבוד החג ולכבוד השבת. וכל הוצאות שבת, איך אמרת? לבוא עליי ואני קורא.
0: בטח, כל חוזר. הרב שמואל עמיתי, תן לנו כמה מילים על הבר עצמו, מעבר לזה שהוא יוקרתי ובטיחותי, אבל היופי שלו, הוא גם יפה, הוא מהמם.
1: חד משמעי. אז קודם כל בוא נתחיל מהמעלות, ככה שהרבה אנשים עדיין אומרים, טוב, נו, נועם 2, נועם 2 היברידי, כולם מכירים, יודעים מה זה, איך זה, למה זה. עובר אוטומטית למצב שבת. בן אדם עכשיו שם קומקום, בסדר?
0: כן.
1: הוא מפסיד כסף בהוצאות חשמל. הבר מים חיסכון בחשמל אדיר. אז מה, מה היגיון? לא הבנתי. אני באמת לא מבין את האנשים. עכשיו, בואו נמשיך הלאה למציאות אחרת. בסדר, אלעד?
0: כן.
1: בואו נמשיך הלאה למציאות אחרת. שאנחנו מדברים על, עכשיו, ערב שבת קודש, בא בן אדם לבית שלו, שם מחם, ומתחיל להמלות, להרתיח, להוציא, להכניס. אני שואל אותך עכשיו ברצינות, אנחנו ב, איך אמרת, 2026? זה נראה לך הגיוני שבעצם בשנת 2026 אנשים עדיין ממלאים מחמים במקום סתם ליהנות בבר מים? אתה, יש לך ילדים בבית, אתה מבין לבד שבעצם ברגע שיש לך מים שיש לך בר מים, אתה שותה הרבה יותר מים. הבריאות, הזמינות.
0: חד משמעית.
1: אז מה ההיגיון, אני שואל באמת, אנשים עדיין שאין להם בר מים. באנו, אנחנו, איך אומרים, אני אומר את זה לאנשים, אנחנו הבמבה של השבת.
0: וואי, חזק.
1: כאילו, באמת, כאילו, אנחנו הראשונים, הייחודיים, אני מכיר בניסיון, בהתחלה, עוד עד שהבנו איך המכשיר, אתה אפילו לא מבין מה עברנו. אבל היום, שעון שוויצרי,
0: לא אמרת,
1: מכשיר...
0: במבה. במבה זה ראשי תבואות, בר, בר מים במקום הראשון. יפה, יפה, כן, כוכבית 2026, רבותיי, כוכבית 2026, תראו מה שהולך פה. אנחנו נמצאים כאן ממש, אנחנו מתוך המשרדים.
1: 10 ו-15 דקות כרגע, מי שפרייר שלא יחייג אלינו.
0: בדיוק.
1: אני אומר את זה ככה, מי שפרייר שלא יחייג.
0: כוכבית 2026.
1: אז אני מתחייב, לא היה מחיר כזה בחברת אפיקים על בר מים נועם 2, או על בר מים נועם 1.
0: מה שהולך פה, רבי סי.
1: תחייגו, תהנו מכל העולמות כולם, מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים. עוד כאן נדבר על הבטיחות. חוט, כמה הדבר הזה חשוב, מה קרה שהזמינו אותי לערוץ 14.
0: כן.
1: אפשר להגיד את זה פה בשביל.
0: כן, כן, בטח.
1: ואמרו, תקשיב, קרה מקרים של מים חמים שנפלו על ילדים. כואב ומצער. עכשיו, מי ששומע אותנו כרגע, ואני אומר לך את זה, אלעד, תקשיב לי כן. טוב. בחתימה, עם חתימה. אין מציאות, אין מציאות כן. שבעצם כל בן אדם לא מכיר איזה משפחה, אחיין, משהו שבעצם נכווה עם מים חמים. והזמינו אותי השבוע ואמרו לי, עמיתי, תקשיב טוב, כמה משפחות כבר ברוך השם אתה מרגיש שבעצם הוצאת את המחמים המסוכנים? אני מדבר על המחמים המסוכנים. הם הרצינו עשרות אלפים. עשרות אלפים.
0: וואו.
1: ואני אומר, תשמע, תראה אלעד, אתה יודע ואני יודע את זה, וכל בן אדם בר דעת יודע.
0: כן.
1: כל מוצאי שבת אנחנו פותחים את החדשות ואת ה... ורואים... עוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד ילדה, ועוד ילדה.
0: מקביעות.
1: רבותיי, למה זה קורה? למה זה קורה? למה זה קורה? למה אנשים עדיין חושבים, לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. לא, אני בסדר גמור. רבותיי, זה בשנייה אחת קורה הדבר הזה. ויש לכם מוצר, מנצח, מוצר הטוב ביותר בקטגוריה. איזה צבעים? אדום, כסוף, לבן, שחור.
0: מדהים, מדהים, מדהים. ראיתי למעלה את הקטגוריה. וואי, זה פשוט מדהים.
1: רבותיי, יש לכם פה למעלה מ-50 נציגות שבעצם נשות האברכים, שיושבות פה כרגע ביום שישי, לפני שבת, והם עזבו את הכל בשבילכם. בשבילכם.
0: הנשים הצדיקות יושבות כאן במרכזיה, נשים של אברכים, כולם פה צדיקים, למעלה זה הכולל שמתפקד כאן במשך כל השבוע. זה פשוט מקום מדהים, מקום קדוש וייחודי, ואני אומר לכם, תעשו את זה כהוצאות שבת, ותאמינו שמה שאתם, מה שאתם עושים זה הדבר הכי נכון, כי רבותיי, זה עכשיו באמת, הקיץ רק התחיל. הקיץ רק התחיל, נשאלך אתמול ברחוב, כוכבית 2026, כוכבית 2026.
1: כרגע אני אומר את הכוכבית ותשים לב מה קורה בשיחות, זה פשוט עזוי פה. כוכבית 2026, כוכבית 2026, מחיר בהתחייבות שלא היה לעולם.
0: מטורף,
1: חברת אפיקים על נועם 2, היברידי או על נועם 1. רבותיי, תתקשרו, תחייגו, תפנימו ותבינו. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, יש לנו בדיוק 10 ו-18 דקות, אנחנו מסיימים עוד פחות מ-40 דקות את השידור הזה, ואתם נהנים מכל העולמות כולם, מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים, נקיים, יום, חול, וגם שבת באופן אוטומטית. יש לכם כ-6 ליטר מים חמים אמיתי ברתיחה של יותר ממחם, שתבין, יש לכם מים קרים ללא הגבלה גם בשבת. אז מה היגיון, רבותיי?
0: שלא נדבר על הבטיחות ועל הבריאות שחשובה לנו יותר מהכל, לשתות הרבה יותר מים מכל הבחינות. חייגו עכשיו, כן, כוכבית. אמרתי, זה הדלק של הגוף. באמת זה הדלק, כמו שאדם שם דלק כשהוא נוסע עם הרכב. הדלק של הגוף זה מים, ומים צריכים להיות נקיים וטהורים, וגם לא פחות חשוב, טעימים ומיוחדים, גם בשבת, גם ביום חול. כוכבית 2026, קבלו את זה עכשיו, הנה בהתחייבות.
1: אתה משגע אותי, אתה אומר כוכבית 2026 בכזה.
0: טוב, זה כבר מטבע
1: ראשון. זה מחיר שלא היה, לא היה,
0: לא היה. לא היה, לא היה, לא היה.
1: לא היה בהתחייבות, אני אומר. מי שמביא, אני חוזר על זה שוב פעם, קבלה. שים למה אני אומר פה מעל גלי היתר. קבלה, שהוא רשום שהמחיר הזה שהוא קיבל היום, היה עבר לא משנה מתי, הוא מקבל ממני 10 מתקנים בחינם.
0: וואו, וואו, וואו.
1: שמעת?
0: וואו.
1: אף פעם, אני אומר את זה, אנחנו מסיימים את השידור הזה בשעה 11. תקשיב טוב, ב-10:55. אנחנו מסיימים את השעה הזאת,
0: נגמר
1: לא
0: הסיפור.
1: יהיה דבר כזה, ואני אומר, מי שפרייר שלא יחייג, ומי שחשוב לו הבריאות, הזמינות, הבטיחות, וסתם קיץ, מים, מים.
0: נכון.
1: עכשיו, יש לנו מגוון שלם של ברי מים, בר מים ריאות, תת קיורי, על קיורי, במה... למשרדים, לבתי כנסת, לכלל...
0: הנה, תוך כדי שאתה מדבר איתי, שולח לי ידיד יקר פה בוואטסאפ, אביתר, הוא שואל אותי, ילד, אני יכול לקחת אחד כזה חמי וחמותי מתנה? מה השאלה? מה השאלה? מומלץ, לא רק אתה יכול, מומלץ וחובה גם לחמות, להורים, סבא, סבתא, כוכבית, 20-26, בוודאי שאפשר, אני חושב שאין מתנה יותר טובה ומהודרת מזו. כוכבית, 2-0-2-6, כולם מחייגים עכשיו, גם אם יש לכם המתנה של כמה שניות, זה שווה. שווה לכם, החזרו עליכם.
1: שווה לכם. עכשיו כרגע רוצה להרוויח כמה סכום יפהפה, אז זה הזמן שלו, לחייג, להמתין, כן, תמתין, לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום אסון, הכל בסדר, אתה יש יום שישי ארוך.
0: בחד משמעית, כוכבית 2026, רבותיי, יש פה באמת התרגשות גדולה, זה משהו שלא היה, רעידת אדמה, ירושלים, זה גם יום ירושלים, אז הנה, אז הכל מתחבר לנו פה ביחד. כוכבית 2026, זה המתנה שלנו, של כל חי, והפיקים לכם המאזינים, לכבוד יום ירושלים עיר הקודש, מים מזוקקים, כשרים, מהודרים וטהורים, כמו שנמצא בבית של מרנן ורבנן, גדולי ומורה הדור.
1: כל גדולי ישראל יש להם, ברוך לציון, השם.
0: כולם, האדמורים, כולם נמצאים אצלם בבית, צריך להיות גם אצלכם בבית. כוכבית 2026, נצא לפרסמות ונחזור מיד.
2: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבוע במוצא שחי, שרים לירושלים.
3: ירושלים.
2: מצד לייב מיוחד. 11 זמרים מבצעים את 11 שירי ירושלים הגדולים בכל הזמנים. השתתפות שמחה פרידמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. שבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: למנויים חייגו כוכבית 6485.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
3: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 22:00 וביום שישי עד 13:00.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: איי איי איי איי, קדשם קדשם, נועם שבס, שחזרנו לאחר פרסומות 10:25, שידור חי, תוסס ומיוחד ומרווה גם. רבותיי, אנחנו כאן, שימו לב, שיתוף פעולה נדיר, כמו שאמרנו, סינדיקציה מיוחדת עם כל חי וכל חי מיוזיק, כל המשפחה הענפה הזו שנקראת כל חי, יחד עם חברת אפיקים, היחידה בעולם המשווקת את ברי המים של נועם אחת ונועם שתיים. וכמו שאמר פה הרב עמיתי שמואל שיושב לצידי, סמנכ"ל חברת אפיקים, מחיר שלא היה מעולם בהתחייבות. פתחנו את השידור הזה בתחילתה של שעה, אמרנו שהקצבנו לשעה הזאת אך ורק 200 ברי מים במחיר המיוחד שעליו מדבר הרב עמיתי שמואל, ושימו לב, מתוך ה-200 אני מבין שנותרו לנו פחות מ-100. זה פשוט עזוי מה שקורה כאן.
11: 82 מתקנים נותרו כרגע. לקנות, מי שרוצה ייקח, מי שלא רוצה גם לא.
10: היה פרסמות, היה לנו זמן לקבל קצת אינדיקציה תוך כדי הפרסמות, וזה פשוט מדהים, כמו שאתה אומר. כן, אז שואל אותי פה מישהו, חברים מתכתבים איתי תוך כדי גם בוואטסאפ, שואלים אותי, אלעד, זה באמת מחיר שלא היה אמיתי אמיתי? אני אומר, הכי אמיתי שבעולם, בואו תבדקו.
11: אני חוזר שוב פעם, אני אגיד את זה מעל גלי היתר, ואני אחרי הפרסמות, אנשים מצטרפים לשידור הזה ושומעים ונהנים, וברוך השם, איך אומרים, אנחנו יד ביד עם רדיו כל חי וכל חי מיוזיק שנים ארוכות. אז מי שמכיר את המפיקים ויודע, אנחנו לא אומרים סתם, ומי שרוצה, תבדוק. אז ככה, מי שיביא מחיר שהוא קיבל את המחיר הזה ever, יקבל 10 מתקנים ללא עלות.
10: אני כסמנכ"ל חברה לא הייתי מעיז להגיד דבר כזה בשידור חי, חבר'ה.
11: אז אני אומר את זה חד משמעי, כי אני אומר את הדברים כהווייתם. אין מחיר כזה, ולא היה מחיר כזה על נועם 2 היברידי או על נועם 1. יש מגוון שלם של ברי המים, אנחנו חג שבועות, חג המים, מצטרפים אלינו כרגע אלפים כרגע לשידור הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 2026. אנחנו פותחים את הקווים, כוכבית 2026. איך אמרת, דרמה בשידור? אכן, זה רעידת אדמה מבחינת המחיר, מבחינת אנחנו רוצים שבכל בית יהיה את המכשיר הזה, ויש אותו למעלה מעשרות אלפי משפחות שיש להם בר מים כזה או אחר. זה הזמן שלכם, יש לכם מתקן מקולקל, זה הזמן שלכם, כוכבית 2026. אין לכם מתקן בבית כרגע, זה הזמן שלכם, כוכבית 20, 26. לעולם לא היה כזה מחיר. הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם, אבל המחיר זה הפקטור היום, רבותיי. לכן אני אומר, הנה עכשיו יש 120 אנשים על הקווים, 121 כרגע. עכשיו כרגע אתם מחייגים אלינו, כוכבית 2026,
10: כוכבית 2026, כל הצוות פה, כל הצוות פה מאחורינו פשוט נפעם ונדהם לראות את זה. איך אנשים חוטפים? חוטפים למעלה, כאן ממש למעלה, אנחנו בגבעת שאול בירושלים עיר הקודש. מעלינו ממש זה החברה עם כל המרכזייה ונשות האבריחים שמקבלות מכם את הטלפונים, ומסעיות שמפרקות ומוציאות ולוקחות סחורה, וזה פשוט מטורף. אני אומר לכם, זה מפעל אדיר, קודם כל הוא גם מקדש שם שמיים.
11: המפעל האדיר זה הכולל. בוא, אני רק רוצה שתציין את הדבר הזה, כי אני אומר את זה תמיד.
10: זה מעל הכל.
11: הכולל הוא מה שמחזיק את החברה. לא החברה מחזיקה את הכול. יש לנו 20, ברוך השם, אברכים, לומדים דיינות, בכולל מעלת אליהו ואסתר, שתבח הבורא.
10: איזה יופי.
11: שבעצם באמת, באמת, באמת, אנחנו לא מוכירים, אנחנו אפר לרגליהם, באמת, שהם פשוט, מה אני אגיד לך, אין לי מילים. וברוך השם, אנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה, וכל החברה פה, הכל, איך אומרים, נשות האברכים, וכל, באמת, יש פה דרך, זה לא איזה משהו סתם.
10: איזה יופי.
11: וברוך השם, סייעתא דשמיא אדירה, אדירה, אדירה. ולכן, אנחנו אנשי בשורה היום, רבותיי, אל תעססו. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
10: ולא לחינם, כל גדולי עולם, כל גדולי עולם נותנים את חותמם לדבר הזה, ואומרים, צאו ותביאו את הדבר הגדול והנפלא הזה אליכם הביתה. עם ישראל, כוכבית 2026, כוכבית 2026, מחיר שלא היה כמותו מעולם.
11: מעולם בהתחייבות. אני רוצה להגיד לך משהו אחד, דיברת על הבטיחות מקודם. אני רוצה לפנות פה מעל גלי היתר למשפחה, אישה, קוראים לה יוכבת, שהולכת לי כרגע הודעה, ואמרתי, אני אקריא את זה. עמיתי, אני רוצה להגיד לך שאני רוצה לעלות לשידור, כי יש פה מצב שבעצם הבן שלי נפל המחם עליו, ולא עלינו, הוא היה עם מדבקות והיה עם קביעות, והיא מגוללת לי את כל הסיפור, אני לא אעריך בדבר הזה. ותראה, תסתכל, כל אתה רואה את כל הסיפור, ומתי היה הבדיקה, וכמה זמן הייתי איתו בבית חולים. אני רוצה להגיד לך, יוכבת, קודם כל אני רוצה לאחל רפואה שלמה מכל הלב, וכואב הלב לשמוע עוד סיפור ועוד סיפור כזה, שמחם שנפל, ועוד פעם מחם שנפל, ועוד הפעם, וכל משפחה אומרת לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. אז קודם כל אני רוצה באמת להגיד לך, אני מאוד מקווה שכבר קנית נועם 2, ההיברידי, גם חיסכון בחשמל, גם יש לך הכל, אז זה אחד. דבר שני, אני הבטחתי לאלעד, והבטחתי גם לעצמי, שהשידור הזה לא יהיה אנשים שיעלו פה באמצע, ואני רוצה באמת לעשות את זה שמח, אנחנו בערב חג שבועות, אני לא רוצה, אלעד, תקשיב, באמת אני אומר לך את זה, אני לא רוצה את ה...
10: תקנו
11: את זה, כי כרגע יש, כרגע אני אעלה עכשיו כרגע מישהי, הנה עכשיו עוד מישהי שולחת הודעה כרגע, ועוד מישהי שולחת הודעה, אתה לא מבין מה קורה פה. ואני לא רוצה את זה באמת, כאילו, אתם רוצים לקנות את הבר מים? תקן את הבר מים. יש לך הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, עד 36 תשלומים לא ריבית, והמחיר שלו היה לעולם, לעולם, לעולם.
10: אז כשאתם מצרפים את כל הנתונים האלו, נכון, נכון.
11: הנה, אלעד, כך.
10: כוכבית 2026, כוכבית 20.
11: כך כרטיס אשראי, אני אשלם לך, וזהו.
10: איך תקנה, כן.
11: די, ברצינות, יש לך מחיר כזה. אז באמת, יוכבת היקרה, אני באמת לא, אני באמת, זה לא משהו זה, אני פשוט לא רוצה השידור הזה לעלות אף אחת, כי אני באמת רוצה להתמקד בטוב. אני רוצה להתמקד שיהיה בעזרת השם.
10: יש הרבה טוב.
11: הרבה טוב.
10: יש הרבה טוב להציע.
11: יש לנו בריאות, שבעצם בן אדם גם ששותה מים הוא בריא יותר. הילדים שותים יותר, הרבה יותר מים במשפחה. ובאמת כיף גדול להיות פה מאחורי, אני בשליחות, רבותיי, אני בשליחות פה. למה? כי אני לא אתן לאף משפחה להמשיך הלאה להחזיק את המחמים, אני מדבר על המחמים המסוכנים. ולכן, בוא נפתח את הקווים אלעד, בוא נפתח את הקווים אבל בדרמה, כי אני רוצה באמת, הנה, תסתים לב, אני עדיין לא אמרתי לך את זה, 10.32, נשארו סך הכל 58 מתקנים מה-200.
10: וואו, אמרת מקודם 82, תראה איך זה אף.
11: הנה, עכשיו תראה את המוקד. אז יאללה, בוא נעשה את זה ביחד, אני ואתה, יחד עם המוקד הגדול שלנו פה, 50 נשות האברכים.
10: כוכבית.
11: 10.33, רגע, 10.33, שידור חי, כוכבי, כוכבי מיוזיק. כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו רבותיי כרגע, יש לכם מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלונים ונקיים, יום חול, שבת, הכל, והמחיר שלא היה ולא יהיה לעולם, אני מדגיש את זה, לא יודע אם לא יהיה לעולם, יכול להיות, לא יודע מה יהיה, אבל כי אף אחד לא יכול להתחייב על העולם.
10: בוודאי.
11: אבל, אנחנו כמה זמן, מ-2006, 2010, אנחנו... 11 שנה כבר עם נועם.
10: ודבר כזה לא היה.
11: 5 שנים, 4.5 שנים עם נועם 2. לעולם, אני אומר את זה כרגע, אנחנו יום שישי, ערב שבת, פרשת במדבר, 10.33, זמן שידור חי. רבותיי, אתם מחייגים אלינו, לעולם לא היה מחיר כזה.
10: זאת אומרת, המכשירים התהדרו, המכשירים נהיו יותר טובים, אבל מחיר כזה לא קיבלתם.
11: לא היה לעולם.
10: לא היה לעולם.
11: זה הזמן. בואו נפתח את הקווים כרגע.
10: כוכבית 2026.
11: כוכבית 2026. עכשיו מודיעים לי מקודם שנפלו הקווים. רבותיי, אני מתנצל, קודם כל בשם החברה. אנשים חיכו, אנשים חיכו.
10: בסדר, נמור, יחזרו לכולם.
11: אבל יש פה, באמת, אני אגיד לך משהו אחד, אנשים מחייגים, מחייגים, מחייגים, מחייגים, יודעים לא לפספס את ההזדמנות הזאת. למה? כי באמת, בן אדם רוצה, אתה יודע, עם יוקר המחיה הזה, אלעד, יוקר המחיה גדול. בא בן אדם, קונה בסופר שישיית מים, 17-18 שקל.
10: איזה ימים שישיות?
11: זה האמת, בוא, אני עדיין הולך לסופר, אני רואה אנשים, שישיות.
10: סוחבים שישיות.
11: איך אתה מגדיר את זה? איך אפשר בכלל?
10: לא נתפס, לא נתפס. כוכבית 2026, רבותיי, כוכבית 2026, מים חמים, קרים ופושרים, 24-7, מותאם גם לשבת, גם לחג, מערכת תת-יוקרתית. מישהו אחר אומר לי שיש עוד חברות שיש להם גם כן לשבת, אני ראיתי, לא דומה, לא כמעט, אוי וי, אוי וי, אין מה להשוות בכלל. כוכבית 2026, נועם 1, נועם 2, זה פשוט תכשיט במטבח, תכשיט.
11: חד משמעי. הייתי, השבוע היה לנו איזה, עשינו איזה סקר מיוחד בחברה, ואתה יודע, בסקרים העמוקים האלה אני אוהב ללכת אני בעצמי כדי להרגיש את השטח, והסקר קבע שבעצם לשאול, כן, לשאול אנשים ברחוב בבני ברק, אלעד, נתיבות, אופקים, כן. צפת, ירושלים, קריית ספר,
10: כן.
11: כל, באמת, כדי להבין, השאלה הייתה, אם אני אומר לך נועם, מה זה?
10: המילה נועם לבד.
11: זהו, בלי בר מים, מה זה נועם? אז כולם, אין אחד, תקשיב טוב, זה פשוט, עדה, התרגשתי, כולם, זה הבר מים של שבת, הבר מים של שבת, הבר מים של שבת. כן, כן, רבותיי, זה הבר מים של שבת, נועם אחד, נועם שתיים, יש את השיר של רב אהרון מקרלין, קוי אחסוף.
10: נכון.
11: מה אתה רואה שם?
10: נועם אחת, כן, כוח סוף נועם שבת, יפה, חזק. אז הכל פה סביב השבת, הכל פה סביב השבת, כשאתם מחייגים עכשיו, תעשו את זה לכבוד שבת, תגידו ריבונו שלא להאמין, אנחנו הולכים עכשיו לעשות הוצאות שבת, זה חלק מהוצאות השבת, אתם מענגים את השבת, וקראת על השבת עונג, כוכבית 2026.
11: מי שלא אומר לכבוד שבת שלא יחייג, גם אני אומר את זה כרגע, מי שלא אומר לכבוד שבת שלא יחייג אלינו, למה? פשוט מאוד, אתה רוצה הוצאות שבת, לבוא עליי ואני פורע, אז תגיד, לכבוד שבת לפני שאתה מחייג, כוכבית 2026, כוכבית 2026, רבותיי, נשארו סך הכל 44 מתקני נועם 2 היברידי, שאפשר לתת את זה במחיר הזה, אני מדגיש, התחלנו עם 244, 10.36, שיתור חי כרגע.
10: הולך ונגמר, רבותיי, ואנחנו צועדים ככה לקראת כבר השעה 11, אנחנו לא יושבים פה לכל היום, עוד כמה דקות אנחנו מסיימים פה, ואיך שאמר רב איתי שמואל, צריך להיות דובר אמת, וברגע שסיימנו פה את המשדר, גם המחיר משתנה.
11: המחיר חוזר מידי, רבותיי, ואני הדגשתי את זה, אני חוזר על זה, הרבה אנשים אומרים לי, אנחנו לא, הנה, כותב לי מאזין, אנחנו לא יודעים מה אתם מדברים, יש לכם, אתם מדברים ביניכם, והרבה אנשים מצטרפים לשידור, אלעד, תן דקה אחת להבין מה אנחנו עושים פה, למה הגעת לפה מהמרכז,

0: אמרו לי מפורש, אמרו לי מפורש, הנהלת כל חי, אלעד, אם אתם רוצים לעשות משהו לטובת המאזינים, תעשו את זה ביום שישי. כי ביום שישי יש לזה ערך מיוחד, וזה לכבוד שבת, ויש לזה תוקף של הוצאות שבת, ואתם הולכים לתת פה בשורה של משהו שלא היה מעולם, וזה מה שקורה פה עכשיו, זה מה שאנחנו עושים פה. נותנים את המכשיר המעודר והמיוחד הזה, של נועם אחד ונועם שתיים, עם כל השכלולים, ועם כל ההטבות, ועם כל העונק שבו, ועם כל הקשרויות, ועם כל ההידור, נותנים לכם את זה במחיר שלא היה כמותו מעולם. לא היה כמותו מעולם. תשאלו אותנו, למה ככה? כי זה כל חי, ואפיקים החליטו לעשות היום משהו למען עם ישראל. 200 מתקנים? כן, בלבד.
1: 200 מתקנים, אמרנו את זה. אז באמת, אלעד, קודם כל, אני רוצה להודות לך שבאת לפה, 10:38, שידור חי, רדיו כל חי. וכל חיים מיוזיק, במשהו משותף אדיר כרגע, לכבוד חג השבועות כרגע. אנחנו פה, בוא, לא באיזה יום שמבקשים ממכם עוד דברים.
0: לא, כזה. מה פתאום.
1: אבותיי, זה הזמן שלכם. אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע מעל גלי היתר. כוכבית 20-26, נפלו הקווים מקודם, אני מתנצל בשם החברה, כי היה פה לחץ אדיר, אדיר, אדיר. נשארו סך הכל עכשיו כרגע 38 מתקנים כרגע שאפשר לתת במחיר שלא היה מעולם בחברת אפיקים. ומי שיבוא ויגיד, הנה, שמתי את הקבלה, והנה, שילמתי ככה וככה, אז רבותיי, אם שילמת מחיר כזה, ועכשיו אתה רואה בשידור שזה המחיר, קח ממני 10 מתקנים, תחלק אותם איפה שאתה רוצה.
0: זה המשפט שהכי תפס אותי פה השעה, אני אומר לכם מאזינים.
1: אתה יודע למה אני אומר את זה? כי יש לי ביטחון. כי יש כל מיני גימיקים, שטיקים, טריקים. אנחנו לא שם, רבותיי. אנחנו אומרים, חיי כרגע כוכבית 2026. תחגי כרגע לכוכבית 2026. קחי כרגע את המשפחה שלך צעד אחד קדימה. עכשיו קיץ, חם בחוץ. תהנו ממים חמים קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים יום חול. תהנו ממים חמים קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים שבת.
0: שואל אותי פה, מאזין הרב עמיתי שמואל, שואל אותי פה מאזין תוך כדי השידור החי הזה, אם תוכל לשאול את הרב עמיתי מה לגבי זמן הספקה, האם זה יוכל להגיע לנו לפני החג?
1: כן. אנחנו נעשה הכל, אני מדגיש את זה כרגע. כמעט בכל הארץ יותקן את זה לפני החג. כמעט בכל הארץ יותקן את זה. לכן, למה אתה חושב שאנחנו עושים את השידור הזה? יש לנו היום ראשון, שני, שלישי ורביעי, אפשרויות להתקין את זה. תגברנו את מערך הטכני, תגברנו את הנציגות, כמובן, ברוך השם, והנה, זה הזמן שלכם, רבותיי. תעשו לכבוד החג. לכבוד החג, זה שלכם. כוכבית 2026. כוכבית 2026, אתם מחייגים כרגע אלינו רבותיי, ונהנים מכל העולמות כולם. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, מחיר שלא היה, מי שמצטרף לשידור הזה, תבין משהו אחד. אתם קונים נועם אחד, או נועם שתיים היברידי, או ווי, או טוקיו שבת, או כלל המכשירים שלנו, עם מחירים שלא היו לעולם.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. סכם מה שקורה על הקווים, הרב עמיתי, תקשיב, לא, אין דברים כאלה. אין דברים, לא, לא, לא ראיתי דבר כזה, וישבנו פה כמה פעמים דבר כזה, לא ראיתי. כוכבית 2026, יום בשורה לעם ישראל. יום בשורה לעם ישראל. כוכבית 2026, זה מדהים רבותיי, זה מדהים, למה? כי עם ישראל זה אנשים גם, הכוח של האמונה, אנשים רואים, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא, אנשים רואים, אנשים יודעים, בבית של מרן הראשון לציון זה המתקן, בבית של גדולי אדמו"רים זה המתקן, מרנן וראשי ישיבות זה המתקן שנמצא במטבח, אז אצלי לא יהיה בבית דבר כזה, אצלי בבית לא יהיה דבר כזה.
1: זה מבחינת הכשרות, מבחינת הבריאות, איך אנחנו מתירים לילדים שלנו עדיין לפתוח את השתייה המתוקה הזאת? איך אנחנו מתירים להם כזה דבר? אחרי זה השיניים, הבריאות, כאבי ראש, הילד לא מרוכז וכו' וכו'. רבותיי, עכשיו קיץ, תשתו הרבה יותר מים. ברגע שיש לך בר מים, אתה בא, טק, מוזג עוד כוס. איזה מים קרים? איזה מים קרים יש במכשיר? אני אומר לך יותר ממה שתשים אותו במקרר.
0: מדהים. כוכבית 2026, זה המספר, רבותיי, וזה קורה כאן ועכשיו. כוכבית 2026, דקות אחרונות בהחלט. כוכבית 2026, נצא להפסקה קטנה ונשוב עליכם יד.
2: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו

0: אנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם עין חמים קרים פושרים, מסומנים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
1: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים, המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
4: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
5: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
3: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
6: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
7: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
3: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
8: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: יופי, חזרנו כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו כאן בעיצומו של משדר מאוד מיוחד ויוצא דופן. ממש דקות אחרונות למבצע היסטורי והיסטריה, הייתי אומר אפילו גם שלא היה כמותו. אני רואה את כל המערכת פה, אני רואה מה שקורה על הקווים. אנחנו משדרים עליכם מירושלים עיר הקודש, מתוך המשרדים, המרכזייה, התוססת של משרדי אפיקים, המשווקים של נועם אחד ונועם שתיים. והזמן הכי טוב, הכי ראוי, הכי מתאים, ערב שבת קודש, חומש חדש, בסימנת טובה, בדרך לחג השבועות, אוטוטו בפתח בעזרת השם. יום ירושלים, יסם נערות למדבר, שזה פרשת במדבר, ומוצאי מים לצימאון. תשימו לב רבותיי, הכל נתחבר פה ביחד עם כל חי וכל חמי יוזיק ואפיקים לשעה היסטורית. הגדרנו את זה קודם רעידת אדמה, וזה ממש כך, כי אנחנו רואים מה שקורה על הקווים. בסך הכל, ביקשו פה בתחילת השעה, הקציבו פה 200 מתקנים, נותרנו פה עם בודדים.
11: 22 מתקנים.
10: עכשיו בפרסמות, אני ביקשתי מהמיטאי, אמרתי, תשחרר עוד 50. הוא עשה כמה טלפונים, לצערנו לא הולך. אי אפשר לשחרר עוד 50, אבל נותרנו עם בודדים. הנה, התקשרו אליי גם כמה חברים באישי, ברמה האישית. אמרתי לעמיתי, שמור לי בצד בשביל פלוני, בשביל אלמוני. אמר לי, אלעד, סליחה, אני מכבד אותך, מעריך אותך, אבל שחייגו למוקד. כוכבית 2026, כוכבית 2026. אבל למה הדרמה, עמיתי? מה קרה דווקא עכשיו?
11: אני אסביר, אנחנו חג שבועות, חג המים. אנחנו רוצים באמת, אין מים אלא תורה. ואנחנו רוצים באמת באמת שכל משפחה יהיה לה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד משפחה תצטרף למשפחת אפיקים הגדולה עם מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים. אבל תמיד תמיד הטריגר היה גם הבאנו את ההובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי. אתה יודע, יש מחיר. עדיין אנשים קשה. באמת, אני מבין את הציבור מאוד מאוד מאוד מאוד. אז באנו ושמנו את היד בכיס, באמת אני אומר לך את זה. אמרנו, תקשיבו טוב, אנחנו נותנים 200 מתקנים. בשביל המיזם המיוחד הזה, 200 משפחות שהצטרפו אל חברת אפיקים היום הזה. נשארו סך הכל עכשיו 17 משפחות סך הכל שיכולים להצטרף עדיין. מה שאתה שומע, עכשיו כרגע על הקווים אני עדיין, אפילו המסך פה כבר מתחיל להתבלבל, אני לא יודע מה קורה, נפל. אין לי מושג מה קורה פה, אין פה איש טכני כרגע, אני יודע מה יהיה. רבותיי, אנחנו נפתח את הקווים שוב פעם, רבותיי, בשידור חי, מעל גלי היתר, 10:47 כרגע. אנחנו רוצים שכל מאזין, כל משפחה יכולה להיה את ההזדמנות לרכוש פר מים הכי טוב שקיים בקטגוריה.
10: לפאר את הבית.
11: או נועם אחד, או נועם שתיים, ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים. הבטיחות חשובה לכם, כוכבית 2026. הבריאות חשובה לכם, כוכבית 2026. הכשרות, כל גדולי ישראל עם רב רובין, בדץ מהדרין של הרב רובין, מכון הטכנולוגי, מכון צומת. לא התפשרנו על כלל הקהלים. כוכבית 2026. חשובה לך הזמינות של מים. אתה בא עכשיו כרגע, שמתם מים מהמקרר, לא שמתם מים מהמקרר. נו ברצינות,
10: כוכבית 2026, חשובה לכם זמן ההספקה גם, אוטוטו, כן.
11: החג שבועות הפתח, אנחנו נספק את זה כמעט בכל הארץ, עוד לפני החג, כוכבית 2026, והקווים כרגע נתפסים, איזה יופי כרגע, איזה יופי, אבל על כולן אני רוצה להגיד לך משהו אחד.
10: גולת הכותרת.
11: גולת הכותרת זה המחיר. אני חוזר שוב פעם על מה שאמרתי מקודם, ואני אגדיר את זה שוב פעם אלעד. אם מישהו מכיר אותנו ויודע, ומחייג אלינו, לכוכבית 2026, ואומר, חבותיי, לא, לפני חודש, לפני חצי שנה, לפני חודשיים, קיבלתי מחיר כזה וכזה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך יכול להיות? עכשיו אתם מוכרים את זה. קיבלת 10 מכשירים, 10 מכשירים, איזה שאתה רוצה, בחינם תחלק את זה לאיפה שאתה רוצה. לא היה ולא יהיה כזה מחיר, אני אומר את זה, לא היה, כי לא היה כזה מחיר לעולם.
10: פשוט מטורף, איזה בשורה.
11: אז יש לכם את ההזדמנות, רבותיי, נשארו סך הכל 14 מכשירים, אנחנו אוטוטו מסיימים את השידור המיוחד הזה. מה שעכשיו,
10: 10:50, וואו, דקות אחרונות, חבר'ה, אנחנו כבר צריכים לפנות פה את המקום, כוכבית 20-26.
11: אגב, אנחנו יושבים במקום שנציגות צריכות כבר להתחיל לענות, כאילו גם עוד.
10: לחזור לאנשים, מתוך המרכזייה כאן בירושלים, אנחנו
11: כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אבא ואמא וסבא, וסבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם, אתם מחייגים אלינו, נהנים מכל העולמות כולם, אל תפספסו את ההזדמנות ואת המבצע האדיר הזה לכבוד שבת קודש, וכל מי שמחייג אלינו להגיד לכבוד שבת קודש, אנחנו בדקות האחרונות, 5 דקות האחרונות שנשארו כרגע, אנחנו נסיים את השידור הזה ונודה לקדוש ברוך הוא קודם כל, לאבא שבשמיים, אחי אפרים הבעלים, יושב כרגע בסין, כדי לשפר וכדי להזמין וכדי לעשות כל כך הרבה זמן, אני רוצה באמת מעל גלי היתר להודות לו מכל הלב על כל מה שהוא עושה, על כל הלאות, כל הדברים, הוא כבר חודש לא בבית.
10: וואי,
11: שתבין, הוא חודש לא בבית, אנשים לא יודעים מה זה לעבור, כל ניואנס במכשיר, כל נשם, כל כמה דברים כדי שהכל יעבור ויפוק כמו שצריך. אז זה הזמן, רבותיי, אתם אל תפספסו את המבצע המיוחד הזה, אל תפספסו את המבצע המיוחד הזה.
10: הנה פתחנו את השידור הזה עם 200 ברי מים, נשארנו עם בקושי, כמו שאמרתם קודם, 8. וואי וואי וואי, כוכבית 20-26 וזה נחטף, כוכבית 20-26 וזה נחטף. כותב לי פה מאזין משה היקר, אלעד לא עונים לי, יחזרו אליך צדיק.
11: מה זה לא עונים? בוא, אתה יודע כמה הקווים יש פה מלא, חכה.
10: או שתמתין דקה שתיים על הקו, או שפשוט יענו לך, יחזרו אליך, הכל טוב. כוכבית 2026 לאחרונים שרוצים לנצל את ההזדמנות, את הרגעים הגדולים הללו. כוכבית 2026, אל תגידו לו ידענו, אל תגידו לו שמענו, הנה, אחרונים חביבים. כוכבית 2026.
11: הייתי אצל הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון.
10: כן.
11: באמת, והוא אמר לי, אמיתי, מה שאתם עושים זה להיות חלוצים. אומר לי, אשריך ואשרי חלקכם, שאתם בעצם באמת באמת עושים הכל למען השבת, לתת עוד אפשרות לשמור שבת יותר. אתה יודע כמה משפחות אנחנו הצענו ברוך השם, שיש להם מכשיר רגיל ואבא שומר שבת, האמא לא, וברוך השם יש להם בר מים שומר שבת בקשרות הכי מהודרות שיש. אני אגיד לך את האמת, אין לי כוח כבר להגיד להם כוכבית 2026, מי שלא רוצה שלא יחייג.
10: ברור, ברור.
11: כאילו, באמת, כאילו, זה שלך, המבצע הזה שלכם, לא שלנו. אנחנו נתנו, אתם תיקחו, מי שאנחנו, איך אני אומר את זה, שים לב, אלעד, אנחנו לוקחים את ה, אתה יכול להביא את הבן אדם עד לבאר. היום בדור שלנו, תפתח לו גם את הברז.
10: כן, כן.
11: אבל אתה לא יכול לקופף לו את הראש כדי שישתה.
10: בדיוק, אז זהו, מה שנשאר לכם זה לקופף קצת את האצבעות של הטלפון של היד ולחיי כוכבית 20-26 והכל יגיע אליכם עד פתח הבית עוד לפני חג השבועות בעזרת השם. הכשרות, הבטיחות, הבריאות, ההידור.
11: מי שהולך לי הודעה, אמיתי, מה הולך בשידור? תסביר לי מה המבצע, אנחנו רוצים לדעת.
10: מה הוא נזכר עכשיו, אנחנו כבר מסיימים.
11: בן אדם אומר, תשמע, אני עכשיו מדליק רדיו קול חי ואין לי מושג מה מדובר פה, אנשים צועקים בשידור.
10: נכון, כי זה באמת משהו שלא היה, יש לנו סיבה לצעוק. זה באמת באמת משהו שלא היה, כדוגמתו בר מים שמגיע אליכם עד פתח הבית, כבר בימים הקרובים לפני חג השבועות בעזרת השם, עם כל ההטבות, עם כל המבצעים, אבל גולת הכותרת שזה באמת, באמת, באמת, באמת הפעם משהו שלא היה. אמרתי מקודם שאני כסמנכ"ל חברה הייתי מפחד לומר דבר כזה בשידור, אבל הנה, אם הרב אמיתי אומר, הוא יודע מה שהוא אומר, יש לזה הסמכת, וזה בדוק. אם מצאתם מחיר פחות מה שאתם מקבלים עכשיו, אתם מקבלים 10 ברי מים במתנה, זה פשוט עזוי. כוכבית 2026, לאחרונים שרוצים לחייג עכשיו, זה הזמן. כוכבית 2026, כי אנחנו אוטוטו כבר סיימנו, זהו, אבל החכם עיניו בראשו, כוכבית 2026, יש לכם הזדמנות, כמו שאומר פה רב אמיתי.
11: 3 מכשירים.
10: מתחילים לכם את הברז, קחו. 3 מכשירים אחרונים, כוכבית 2026, זהו, נגמר. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
11: לא צריך להגיד את המספר, חייגו כבר לבד, אתה לא צריך כבר. זה נגמר גם ככה, רבותיי, לא צריך. כל מי שיודע מה זה חברת אפיקים, יודע את המספר טלפון. מי שרוצה יכול חייג, מי שלא רוצה, אמרתי לך, לכבוד שבת קודש, רק תגידו את זה.
10: אמרנו שמי שיש לו כבר בבית יכול לשדרג.
11: עכשיו זה הזדמנות, זה מחיר יותר גדול מכל השאר. תבין משהו אחד, לא, בוא, אני רוצה שתבין, גם לשדרוג לא היה כזה מחיר. אתה צריך להבין את העוצמה פה של, של המשדר המיוחד הזה.
10: אז יאללה.
11: אתה חושב שסתם המנכ״ל שלכם, הרב שמוליק, חתם על המשדר הזה?
10: נכון.
11: אני אומר לך, תבין, זה משדר שבעצם אני רוצה גם להגיד לסמנכ״ל, שתכם, הרב חנוך,
10: הרב חנוך, כן,
11: שבעצם
10: כן.
11: אמר לי, עמיתי, בבקשה, תעשו את זה, תלכו, תעשו, תבנו את זה, תעשו את זה. באמת, אני חשוב לי המאזינים. איזה אכפתיות מהמאזינים.
10: חד משמעית.
11: שהכל יהיה באמת, אמיתיות, רצינות.
10: כוכבית 2026, וזה נגמר. הנה האחרונים שרוצים עכשיו יזנקו על הטלפון ויעשו את זה.
11: עצרו את הטלפונים.
10: אנחנו דקה מסיימים.
11: תעצרו, תעצור, תעצור, תעצור. רבותיי, זה נגמר. אין עוד מתקנים כרגע במחיר הזה, זה נגמר. 10:54, אני מסיים את זה, אתה יכול לצאת כבר לפרסומות. מבחינתי, אני סיימתי את המשדר הזה. תודה רבה לאבא שבשמיים, תודה רבה לך אלעד שהגעת עד לפה.
10: תודה לך רב עמיתי שמואל, לאחיך שנמצא בסין.
11: כן, ותודה לכל הצוות, והכי חשוב, הכי חשוב, שנמשיך לאהוב את התורה, להאהיב אותה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן לנו שחג השבועות הזה זה חג מתן תורה, חג שבעצם כל כולו, שבעצם נקבל את התורה מתוך אהבה,
10: אמן.
11: מתוך שמחה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות אדירים ובריאות ושמחה לכל בית בישראל ולכל משפחה.
10: אמן.
11: תודה רבה שהייתם איתנו.
10: תודה
11: רבותיי,
10: לכם.
11: אל תתקשרו יותר, אני אומר את זה כרגע ככה, כי אין אפשרות יותר להביא את המחיר הזה. מי שנרשם, אני חוזר על זה רק רגע מעל גלי היתר, מי שנרשם,
10: יחזרו
11: אליו, אין לו מה לדאוג, הכל בסדר גמור. תודה רבה לאבא שבשמיים, תודה רבה לאלעד, ותודה רבה לכולם.
10: כוכבית 2026, שנזכה בעזרת השם שיתקיים בנו.
11: עם הכוכבית 2026, די, תשחרר, אמרתי לך, די, תעצור, אין יותר.
10: טוב, שנזכה בעזרת השם שיתקיים בנו דרכיה, דרכי נועם. נועם אחת, נועם שתיים,
11: לכל
10: נתיבותי השלום, בעזרת השם, זה הכי חשוב. תודה לחברת אפיקים המקסימים והנהדרים, תודה לרב עמיתי, תודה לכל הצוות הנהדר פה, לכל נשות האברכים הצדיקות שעושות פה מלאכת קודש. תודה לצוות שליווה אותנו כאן, לפנחס בינדר, מהאולפנים בבני ברק, לפנחס כהן כאן בירושלים, עיר הקודש. שבת, שלום ומבורך.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 55
2: 39. כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: נתומר פחה. כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
2: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
3: זה קפלן, וזה בנט, וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
1: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
4: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
5: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין 3-10.
1: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
7: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הלוויתו של סמל ראשון נגב דגן, השם יקום דמו, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, תתקיים בשעה 13:00 בצהריים בבית העלמין האזורי אבשלום. סמל ראשון דגן בן 20 היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי דקל נהרג מפצצת מרגמה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות הבוקר של חיל האוויר בשני כפרים. מוקדם יותר היום יורט בגליל העליון שיגור מלבנון. אמש שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות, כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן. זמיר עמד בראש משלחת ביטחונית וקיים פגישות באבו דאבי, כך פורסם הבוקר. השבוע פרסם ראש הממשלה נתניהו כי ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה. מבוכה ליועצת המשפטית לממשלה. בהודעת גלי בערב מיארה לבית המשפט, היא הודיעה על עיכוב הליכים בתיק שלמה פילבר, יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, צעד שיביא ככל הנראה לסגירת התיק. כתבנו מזכיר כי מדובר בתיק שמתנהל 7 שנים, שנפתח נגד יועצי ראש הממשלה לשעבר אופר גולן, יונתן אוריך וישראל היינורן, שהואשמו כי הטרידו את עד המדינה שלמה פילבר, למרות עדותו עצמו כי לא הוטרד. שוב התערבות של בית המשפט בהחלטות הממשלה. בגץ הוציא הבוקר צו שמקפיא את החלטת הממשלה של שר התקשורת קרעי בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה נאמר כי הצו בתוקף עד להודעה חדשה. המשטרה עצרה ערבי ישראלי תושב כפר קסם בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שבה נהרג הולך רגל סמוך לשוהם. זמני השבת, הרשת במדבר, מיד.
8: זמני כניסת השבת בחסות
9: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
7: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:53, בבני ברק והמרכז ב-7:09, בחיפה ב-7:00, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. צאת השבת בירושלים ב-8:10, בבני ברק והמרכז ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:47, בבני ברק והמרכז ב-8:44, בחיפה ב-8:48, ובבאר שבע ב-8:46.
8: זמני כניסת השבת בחסות
9: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
7: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה התקררות קלה נוספת ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
10: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. פרשתנו פרשת במדבר, שעל שמה נקראת כל החומש, מסמלת את הביטחון שהיה לעם ישראל בקדוש ברוך הוא. כאשר הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הניח אותם תחילה במדבר הגדול והנורא, השורץ חיות רעות, נחשים, עקרבים. מדוע? כדי לחנכם במידת הביטחון, להנחיל בליבם את האמונה שיש אדון ומנהיג לבירה, שהמנהיג והאדון יכול לספק למיליוני אנשים מזון ומים, להקיף אותם בענני כבוד וענני אש. עם ישראל חיו במדבר בניסים ונפלאות בכל רגע, ורק לאחר ההשתלמות המופלאה הזאת, לחיות עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, לפתוח בשם, נכנסו לארץ ישראל. ואז בארץ ישראל, ששוטלים וזורים בדרך הטבע, צריכים להאמין ולדעת שגם החיים הטבעיים הם כולם כוחו של הקדוש ברוך הוא. ואת זה הם לקחו מהשהות במדבר. וכך כותב הרמב"ן בשמות י' ג', וזה לשונו: ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהשם עושה איתו, שזה יסוד התורה כולה, כי אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים והם בטבע. זה לא מנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. את זה אנחנו לומדים מהניסים הגדולים והמפורסמים שהיה לנו במדבר. ובכוח הביטחון שהיה להם לישראל במדבר, זכו לקבל את התורה. וכך אפשר לדרוש את הפסוק הפותח את פרשתנו: וידבר השם אל משה במדבר סיני, דבריו של הקדוש ברוך הוא למשה, שהם דברי התורה והמצוות, נאמרו במדבר סיני, בכוח הזה שבני ישראל חיו במדבר באופן מוחלט תחת צל כנפיו של בורא העולם. וכך אנחנו מתפללים מדי בוקר: בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. ההקדמה ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם צריך להיות שבטחו בך. בכוח הביטחון זוכים לתורה. וכמאמר רבותינו במחילתא, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי אמן. מה הכוונה? עם ישראל שזכו לתורה, הם זכו את זה במצב שקיבלו כל יום את מזונם ישר מידו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי אכילת המן התחזקו עם ישראל במידת הביטחון שהקדוש ברוך הוא עזן ומפרנס לכל. ובכוח הביטחון הזה זכו לקבל את התורה. עם ישראל, כפי שאמרנו במדבר, בטחו בקדוש ברוך הוא ביטחון מוחלט, עד שחשו כתינוק בזרועות אמו, כמו שדוד המלך אומר בתהילים: כגמול עליי אמו כמול עליי נפשי, שהוא הרגיש כמו גמול, זאת אומרת ילד קטן, נמצא בידי של האמא שלו, ככה הוא הרגיש שהוא נמצא בידי הקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת שבת, דף למד א', אומרת, שמפסוק בפרשתנו, על פי השם יחנו, ועל פי השם עיסו, לומדים שבניין המשכן הוא שונה משאר בניינים רגילים. למה? כי גם שהוא נבנה ונסתר, נשאר במקומו. נורמלי שאתה סותר בניין ואתה מעביר אותו למקום אחר, או במקום אחר. אבל המשכן, אפילו שעברו איתו את כל המסעות, הוא נשאר באותו מקום. ומדוע? כי על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. הגאון רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, בספרו שיחות מוסר, מבאר את דברי הגמרא שדיברנו. כי הוא שואל, הרי בסופו של דבר פירקו בני ישראל את המשכן עשרות פעמים, ב-42 מסעות, ובנו אותו כל פעם במקום אחר. אז איך אתה אומר שזה נחשב כאילו נשאר באותו מקום? המשיל את זה למשל לתינוק שניסה בזרועות אמו, והאימא מסתובבת עם התינוק שעות ארוכות, הולכת איתו לשוק, לשדה, לבית. כשתשאל את התינוק שנמצא בזרועות אמו, איפה אתה נמצא? אילו התינוק היה יכול לענות, מה היה אומר? אני נמצא בזרועות אמי. התינוק לא מביט סביבתו, הוא לא יענה, עכשיו אני בשוק, ועכשיו אני בשדה, ועכשיו אני בבית. התשובה היחידה שיש לו, אני בזרועות אמי. למה? כי התינוק חש את המציאות והקרבה של האמא, והוא חש שהוא נמצא בכנפיה. אותו דבר, מאזינים יקרים, חשו בני ישראל במעשיהם במדבר, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. בכל מקום הם בזרועותיו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל במדבר בטחו בקדוש ברוך הוא ביטחון מוחלט, כפי שדוד המלך אומר בתהילים, כמו שאמרתי כבר, כי גמול עליי אמו, גמול עליי נפשי. זאת אומרת, כמו שאותו תינוק בזרועות אמו, ככה הם היו בזרועות של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הנביא ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלילותייך, לך תך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אתם באמת הלכתם ממקום למקום 42 מסעות, אבל בכל זה הזמן, זה היה לכתם אחריי, זה היה אהבת כלולותייך, אהבת השם, נמצאים במקום אחד, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי ההכנה הכי גדולה לקבל את התורה. כדי שאדם ילמד תורה, ישקיע את עצמו בתורה, הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא הזן, הוא המפרנס. מאזינים יקרים, אני מתבונן הרבה פעמים על אלפי האברכים האלה שחיים בצניות, כמה כבר משלמים שם בכולל, זה לא יאומן, עם משפחות מרובות ילדים, מה מחזיק אותם? איך הם מתקיימים? רק עם הביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא הזן והוא המפרנס, ברא אותנו שנזכה ללמוד את התורה שלו, לקיים את המצוות. כי האדם שמשקיע את כל ישותו בתורה ובמצוות, הוא תמיד נמצא במקום אחר. הוא תמיד עם הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד בתורה. מספרים על הגאון רב חיים שמולביץ, זצ"ל שהזכרתי אותו, ראש ישיבת מיר, שבזמן השואה הוא ברח, היה בראש קבוצה של תלמידי ישיבת מיר שברחו לצ'נחאי שבסין כדי להינצל מהנאצים. כשחזרו משם, מסין, בדרך לארץ ישראל, הם עברו דרך צרפת באונייה. ובתוך הספינה ישב רב חיים שמולביץ ולמד בהתמדה והתעמק בעומק בספר שב שמייצה. באמצע הנסיעה, שם שיושבים על סיפון האונייה, שאל אחד מהתלמידים את השני, תגיד לי, איפה אנחנו כרגע נמצאים? מיד נשמע קולו של רב חיים שמולביץ, אנחנו עכשיו בשמייטתי ג'. הוא היה בטוח ששואל איפה אנחנו נמצאים, באיזה סוגיה. כך המוח שלו היה, שהוא נמצא בתוך הסוגיה. רואים מכאן שאדם שהוא שקוע בעולם הרוחני, מסוגל להתנתק לגמרי מהעולם הסובב אותו, כי הוא דבוק בתורה. וזהו הגדלות של גדולי ישראל. וכל זה בא מביטחון בשם. וכך כותב היעבץ בספרו מגדל עוז. תשמעו את הלשון. התועלת של הביטחון בשם היא המנוחה, מנוחת הלב מן הדאגות, והשלווה מנדנות הנפש לחיסרון תאוותיה הגופניות. הוא נמצא בהשקט ובבטחה ובשלווה. זאת אומרת, אדם שיש לו ביטחון בשם, יש לו שלוות הנפש, רגוע מהתאוות והיצרים, הוא נמצא בהשקט ובבטחה, הוא מרגיש שהוא בזרועותיו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הנביא ירמיהו, ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מפתחו. ועל זה נאמר, והיה כעת שלטול על פלגי מים. מספרים שבזמן שהותו של הגריז מבריסק, זכר צדיק לברכה, שהוא ברח בזמן השואה מבריסק לוורשה הגדולה בפולניה, ובאותו זמן, זמן המלחמה, הנאצים ימח שמם הפציצו את העיר ורשה, והבריסקרו והרב מבריסק התחבא אצל מר טנצמן עם כל המשפחה, וכולם היו בחרדה נוראה שם, וישנו בבגדים כי לא היו בטוחים שיספיקו בבוקר להתלבש. והיחיד שהלך לישון רגוע, לבש בגד לילה, זה היה הגאון מבריסק, זכר צדיק לברכה. פעם שאל אותו מר לנצמן, שהוא גר אצלו, כבוד הרב, העולם אומר עליך שאתה בדרך כלל לא רגוע, אתה דאגן. כך אומרים, מה פשר השלווה המוזרה הזאת דווקא בזמן נורא כזה? ענה לו הגאון מבריסק, אני מתפלא עליך על השאלה הזאת. הרי בכל ערב בקריאת שמה של המיטה אנחנו חוזרים על מאמרו של דוד המלך בתהילים ג', השם, מה רבוי צרי, רבים קמים עליי. דוד המלך מתאר לפני הקדוש ברוך הוא את הצרה הנורא בו הוא נמצא, שהבן שלו מבקש להרוג אותו ולקחת ממנו את המלוכה. ובאותו מזמור שבו מתאר דוד המלך את המצב הנורא, מה אומר? אני שכבתי וישנה אקיצוזי כי השם ישמחני. דוד המלך אומר, באותו זמן אני הולך לשכב, אני יושן, אני קם נורמלי, למה? כי השם ישמחני. אני יודע שהקדוש ברוך הוא סומך אותי, אני הולך לישון בביטחון בשם. ואת זה צריכים ללמוד מדוד המלך. ואת הכוח הזה לדורות, לחיות בביטחון בשם, ולדעת שגם הטבע הוא הקדוש ברוך הוא, לקחו עם ישראל מהמדבר.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539. 3-9.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
2: יש דברים שקורים רק במשפחה.
4: למנויים חייגו כוכבית 6485.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם מתמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
6: חי תמיד איתי כל חי.
7: מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לחודש סיוון. הימים האלה מסוגלים מאוד להתפלל על חינוך הילדים, שנזכה לראות אותם גדלים בתורה וביראת שמיים ובמידות טובות. אשלה הקדוש זכותו יגן עלינו, תיקן תפילה מיוחדת שנקראת תפילת אבות על בנים. והתפילה הזאת נוהגים להגיד אותה בערב ראש חודש סיוון. וכך הוא כותב אשלה הקדוש, וזה לשונו: אמנם ראוי וצריך להתפלל בכל השנה לראות נחת קדושה מהילדים, אבל ליבי אומר לי כי שעד רצון לתפילה זו היא בערב ראש חודש סיוון. ליבי אומר לי, זה רוח הקודש של השלה הקדוש, שעת הרצון לתפילה הזאת להתפלל לנחת מהילדים הוא בערב ראש חודש סיוון. הוא החודש שבו ניתנה התורה לעם ישראל, ועם ישראל נקראים בנים לשם אלוקנו. חשבתי אני לעצמי לקשר את זה עם מה שחזל מספרים לנו, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא שאל מי ערב? מי ערב, מי נותן ערבות שאתם עם ישראל תשמרו על התורה? ועם ישראל השיבו: בנינו ערבים. ובזכות זה שהבטיחו שבנינו ערבים, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל. כפי שדוד המלך אומר בתהילים: מפי עוללים ויונקים יסדת העוז, ואין עוז אלא תורה. בזכות הפה של העוללים ויונקים הילדים שלנו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. ולכן, היות וכל התורה שקיבלנו בחודש הזה זה בזכות הילדים, שהבטחנו שאנחנו עריבים שילמדו תורה ויקיימו מצוות, לכן נבחר החודש הזה ובאופן מיוחד ערב ראש חודש, שבו נותנים את הכוח לכל החודש, זמן שמסוגל להתפלל על הילדים שנראה מהם נחת קדושה. כי רק בכוח התפילה אפשר לפעול אצל הקדוש ברוך הוא את ההשפעה, כמו שלומדים את זה מהפסוק בבראשית ב', שם כתוב: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, והאדם אין לעבוד את האדמה. אומר רשי שם, למה, מה הטעם לא המתיר, למה השם לא נתן עוד את הגשם? הכל מוכן לצמיחה, אבל אין גשם. לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואינו מכיר בטובתם של גשמים, אבל כשבא האדם וידע שיש צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא חיכה שיהיה אדם שיכיר בצורך של הגשמים, יתפלל עליהם, ואז הם ירדו. רואים מכאן את העניין שהקדוש ברוך הוא מצפה לתפילות שלנו. כל וחומר שהוא מצפה שאנחנו נתפלל על הילדים שלנו, שהבטחנו שהם עריבים וצריכים סייעת הדשמיה, ובפרט בדור הקשה שלנו, ריבונו של עולם, עם כל המכשירים הטמאים, עם כל הניסיונות הקשים, כמה סייעת הדשמיה, כמה תפילה צריכים כדי שנראה נחת אמיתי עם הילדים האלה. מסופר במדרש בילקוט שמוני, תנא דבי אליהו, אליהו הנביא מביא סיפור, מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמיים והיה לו 10 ילדים, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתתח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו את האפר כדי שלא יבואו אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. הכהן הזה כל יום מתפלל, השתתח על הארץ, ביקש רחמים שהקדוש ברוך הוא יעזור לו שהילדים שלו לא יבואו לידי עבירה ולא לידי דבר מכוער. אמרו, לא עבר שנה שאלה הקדוש ברוך הוא בימי עזרה את ישראל מבבל, ואלה אותו כהן, אותו כהן גם בא, ולא נכנס אותו כהן לעולמו, הוא לא עזב את העולם, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו, עד 50 שנה. בזכות התפילות שלו, כל הילדים שלו היו כהנים גדולים, בזכות התפילות שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיראה נחת ושלא ייקשלו. מסופר, שפעם מצאו את הספר תהילים של האמא של החופץ חיים, זכותו יגן עלינו, והביאו את התהילים לחופץ חיים. החופץ חיים התרגש מאוד והתיר נשיקות עם דמעות על הספר תהילים, והוא אמר לנוכחים שם, האם אתם יודעים כמה דמעות שפכה אמי זכרונה לברכה על הספר תהילים הזה? בכל יום לפנות בוקר הייתה אמי מתפללת בו ובוכה, בוכה בדמעות שליש, שהילדים שלה יהיו ילדים טובים. ביתו של החפץ חיים סיפרה שפעם שאלו את האמא של החפץ חיים, הסבתא שלה, במה זכתה לבן שיעיר את העולם, החפץ חיים. ואז היא אמרה שלפני שהיא התחתנה, האמא שלה נתנה לה ספר תהילים, כאותו ספר תהילים שמדברים עליו, ואמרה לה, ביתי, הקשיבי אליי, אנחנו מצווים לגדל את הילדים שלנו לתורה וליראת שמיים, לכן אם את רוצה לזכות לזה, תקחי את התהילים וכל יום תתפללי, ובכל רגע שאת יכולה לגדל את הילדים שלך לתורה וליראת שמיים, ואל תשכחי להזיל דמעות בעת תפילתך. וזה מה שעשיתי, אומרת האמא של חופץ חיים, בכל פעם שסיימתי את העבודות בבית או שהנחתי סיר תפוחי אדמה על האש, המתמתי לסיום הבישול, הייתי נוטלת את הסידור, את התהילים הזה שקיבלתי מהאימא שלי, ובוכה בדמעות שליש לרבונו של עולם, שישראל מאיר כשלי, ישראל מאיר זה החופץ חיים, יגדל תלמיד חכם וירא שמיים. הגאון רבי רפאל סלוויצ'יק, זכר צדיק לברכה, בנו של הגאון מבריסק, סיפר שפעם יצא לטייל עם אביו לצורך בריאותו. באמצע הטיול הרגלי הופיע יהודי לקראתם ואמר לבריסק הרוב, הרב, אני מקנה בך. אחרי השואה בכל בית, לא עלינו, היו אבדות רוחניות בנפש. כמעט בכל בית נמצא אחד שיצא לתרבות רע לאור השואה הנורא, ואתם זכיתם, הבריסק הרוב, שכל הילדים שלכם למדנים, צדיקים. הרב מבריסק לא הגיב כלום. כשהגיעו חזרה לבית, אמר הרב לבנים שלו, האם אתם יודעים כמה נערי דמעות שפכתי בעומדי ליד הריסות שלכם כשהייתם ילדים קטנים? הייתי מתפלל ומוחה לפני רבונו של עולם שאזכה לראות אתכם לומדי תורה ויראת שמיים. אותו דבר מביא הכתב סופר, אמר פעם בדרשה שלו שנשא אותו בנישואי אחד מבניו. הוא אמר, בכל תפילה ותפילה בכיתי על בניי ושפכתי שיח שיהיו יראי השם בגדולי תורה. והוא זכה לשישה בנים גדולי תורה ועירה. מספרים, כשהרבי רב אלימלך מליז'נסק ואחיו הרבי רב זושה הלכו לגלות, ידוע, הגיעו לאיזה עיר, לאיזה כפר, שם היה גר האבא של הרבי הקדוש, רבי דוד מיללוב, זכותו יגן עלינו. ורבי דוד מיללוב היה עוד ילד קטן, וראו את הילד הזה וראו אור על הפנים שלו, קדושה מיוחדת. שאלו את הילד הזה, מי אתה, איפה אתה גר? באו לבית, האבא לא היה, רק האמא. הם היו בטוחים שהאבא הוא צדיק נסתר. התחילו לחקור את האמא על האבא, מה הוא עושה, כמה בחצות, מה? אומרת, לא, הוא אדם פשוט, הוא נמצא עכשיו בשדה. תספרי לנו משהו עליו, מה ההנהגה שלו, מה הוא עושה. אז היא אמרה, הוא אדם פשוט, אבל דבר אחד, כל ליל שבת, שמגיע למשפטים האלה לפני קידוש, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, הוא בוכה עד שהוא מתעלף. הוא מתעלף מבחייה בבקשה שיזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. אז הם הבינו מאיפה זה בא. האבא שלי, זכר צדיק לברכה, היה מתאר בפנינו בכאב ובצער את התקופה הקשה שהיה בימי בחרותו. המצב הרוחני כאן בארץ היה ירוד מאוד באותו זמן. העוני והדלות שהיה מנת חלקם של אנשי ירושלים היה נורא. בחורים צעירים ממשפחות הטובות ביותר נסחפו אז בלעת לעצל, להגנה, פרקו עול תורה ומצוות מעליהם. היה צריך אז הרבה מסירות נפש להיות בן תורה אמיתי. פעם אחת בשיחת נפש גלויה סיפר לנו אבא, כשהוביל אותו לחופה הוא אמר, התבוננתי מסביבי, התבוננתי וראיתי בין המשתתפים אנשים מכובדים, חסידים, אנשי מעשה, תלמידי חכמים מופלגים שבניהם ובנותיהם לא עלינו התנתקו מהם והלכו לראות בשדות זרים. אומר האבא, התחלתי לבכות מתחת לחופה, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שאני אזכה לילדים יראים ושלמים, שאני אזכה לדורות ישרים שיזכו לתורה ומצוות. אותו דבר בתו ריש פייטט, כשהגיע הרבי מחבד רב יוסף יצחק שניאוסון, זכר צדיק וקדוש לברכה, לבקר בארץ. יום אחד הוא ביקר בתלמוד תורה במאה שערים, שבתוך השכונה. כשירד הרבי בדרכו החוצה, סבבו אותו מאות חסידים מריצים. פתאום כל הפמליה נעצרת. שואל הרבי, מה קורה פה? למה לא ממשיכים ללכת? סיפרו לרבי שיש כאן איזו אישה, עומדת ולא מוכנה לזוז עד שהרבי יברך אותה. אמר הרבי, תתנו לה לגשת.

0: הוגשה מכל יוצא חלציה. ובסייעתא דשמיא, בזכות הברכה הזאת, היא זכתה לזה. מאזינים יקרים, מגיע ערב ראש חודש סיוון. הזכרנו שהשלה הקדוש אמר, ליבי אומר לי שזה הזמן המסוגל להתפלל על הילדים. תשתדלו שיהיה לכם את התפילה המיוחדת של השלה הקדוש, תפילת אבות על בנים. אפשר להשיג את זה בכל מקום. ננצל את היום הזה, את השבוע הזה, את החודש הזה, לבקש רחמים הקדוש ברוך הוא, שנזכה לגדל את הילדים שלנו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השבוע במוצא שחי.

0: דאטסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
1: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
2: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות ו...

0: האירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
1: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
2: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. בשבת פותחים את ספר רביעי שבחמישה חומשי תורה, ספר במדבר. שבת של ערב ראש חודש סיוון. לדעת רוב הפוסקים, לא צריך להקדים ולהתפלל את תפילת אשלה של אבות על בנים, אלא אפשר בשבת הזאת יחד להתפלל את התפילה המיוחדת הזאת. כי החודש הזה, חודש שבו ניתנה תורה, הימים האלה, ימים של הכנה למתן תורה, ימים מסוגלים להעביר את שרשרת הדורות, את לפיד האש, את לפיד התורה, מדור לדור. פרשת במדבר פותחת במניין בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לספור את בני ישראל מתוך חיבתן, אבל לא לבד, שיצרף אליו גם את נשיאי העדה. ויש רשימה של שמות, למתי ראובן, אליצור בן שדיהור, למתי שמעון, שלומיאל בן צורי שדאי, וכך הלאה והלאה, רשימת הנשיאים שהצטרפו אל משה רבינו למנות ולספור את בני ישראל. אבל בואו נשים לב לפסוק שנאמר אחרי שמנו את הנשיאים בשמותיהם, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמותם. מה הדגש אשר נקבו בשמות שלהם? גם אם היה אומר הפסוק ויקח משה ואהרון את האנשים האלה, היינו יודעים מדובר באותם אלו שהוזכרו בשמותיהם בפסוקים הקודמים, פסוק אחרי פסוק, שבט אחרי שבט, שם של הנשיא. למה מדגישים פה אשר נקבו בשמותם? שמעתי לבאר על פי מה שמובא בשם הגרא. הגרא אומר על טעמי המקרא במגילת אסתר, בפסוק ובהגיע תור אסתר בת אביחיל, כל הפסוק מותאם במונח עצירה, עוד עצירה, עוד עצירה, עוד עצירה, עד שכתוב דוד מרדכי, יש את הטעם, יש את הניגון, יש את ההדגשה. כי אסתר לא רצה ללכת לחשוורוש בכלל. היא רצה לעמוד במקומה, היא לא רצה להיות חלק מהחגיגה הזאת. היא לא רצה להיות אשתו של החשוורוש. לעומת זאת, אצל הנערות האחרות, טעמי המקרא לגמרי אחרים, ובהגיע תור נערה ונערה, קדמה ואזלה, ריצה, הולכת וחוזרת, הם מיירו את עצמם ללכת על המלך. הם רצו להיות המלכה, הם רצו להיות אשתו של המלך החשוורוש. לכן, אצל אסתר, קרזו לה לבוא בשמה אסתר, אמרה אולי יש אסתר אחרת, כל כך הרבה שמות יש שאפשר להגיד שקראו להם אסתר. אמרו בת אביחיל, אמרה אולי יש עוד אסתר בת אביחיל. כיוון שאמרו דוד מרדכי, לא נותרה לה ברירה, והיא הלכה אל המלך. גם כאן, כשקראו לראשי המתות, לא היה די בהכרזת שמם באלמה, אליצור, שלומיאל, כי הם בענבה שלהם, היו מצפים שיקומו אחרים שנקראו גם הם בשמות האלה ויתלו עטרה לראשיהם. הם חשבו שכנראה לא מתכוונים אליהם, אל עצמם, אלא אותם אחרים מופנית הקריאה, אבל לא אליהם. לכן היו צריכים לנקוב בשמם ובשם אבותיהם, כמו שאומרים ברחל ביתך הקטנה. היו צריכים לפרט ולפרש ולנקוב בשמם המלא, אל יצור בן שדיהו, שלומיאל בן צורי שדאי, כדי שאכן יתייצבו על משמרם. זה היו מנהיגי ישראל של אותו דור, אשר ינקו את כוחם מהענב הגדול ממשה רבינו. מספרים שהייתה סערה גדולה שפקדה את הים. הספינה התלטלה בחוזקה מצד לצד, והספנים שוטטו בין ירקתיה חסרי אונים. מי היה בתוך הספינה? למעלה מ-300 חסידים ואנשי מעלה שהלכו בדרך רבינו, הבעל שם טוב הקדוש, וממשיך דרכו המגיד הקדוש ממזריץ', הם עשו את דרכם בהרגה ובכיסופים, אל ארץ חמדת אבות, מתוך כוונות עילאיות. אבל באותם רגעים קשים מצאו הנושאים את עצמם טרופים בלב ים, זוחלים ורועדים, אל מול נחשול היום, שעמד עליהם כמבקש לבלוע אותם חלילה אל בטן הים. בצר להם תלו כולם את עיניהם באחד מראשי החברה הקדישה, הלא הוא איש האלוקים, רבי מנחם מנדל מביטפס, זכרו יגן עלינו, בעל פרי הארץ שקבור בבית העלמין בטבריה, ויום ההילולה שלו, והיום הראשון של חודש אייר, וביקשו שיעמוד לעורר רחמי שמיים מרובים, להעביר את רוע הגזרה, והוא נעמד ונשא עיניו למרום, וכך אמר, ריבונו של עולם, אתה ידעת את כל הכבוד שהיה מנת חלקי בארץ מולדתי. ראית מה היה לי כשנסעתי להיפרד מצדיקי ומאורי הדור, בטרם צאתי לדרך הזו. הם כיבדו אותי בהרבה מאוד כבוד. ליוו אותי לכל מקום, כמו הצדיק מצ'רנוביל בעל המאור עיניים, שבכל אבת נפשו רץ ונטל מטטה בידיו, והיה מנקה בכבודו ובעצמו את ביתו ואת חצר קודשו לכבודי. אלם נפל על קבוצת החסידים. הם הכירו רב מנדל מויטבסק, איש אחר, ענב גדול. הם שומעים דיבורים כאלה שיוצאים מפי אותו צדיק, שהיה מופלא כל כך במידת הענבה, שגם הנחיל אותם להמוני תלמידה ושומעים לקחו. הוא אפילו היה רגיל לחתום בחתימת יד קודשו, השפל באמת מנחם מנדל. איך הוא מדבר לפתע כך? כמתרברב, כמתגאה, בכבוד הגדול שכיבדו אותו גדולי הדור. אבל כשהמשיך את דברי תפילתו, הבינו כי דווקא מתוכן ונתונו העצומה, הוא אמר כן. וכך הוא אמר, גלוי וידוע לפניך, שהוא זועק אל מי שהדיר במרום מקולות מים רבים, שכל הכבוד הרב שקיבלתי יסב לי אגמת נפש מרובה וצער נורא. איכך אוכל וראיתי בכבוד שאני לא ראוי לו כלל וכלל. ושתקתי בדומיה. קיבלתי עליי באהבה את כל אותם האיסורים, מרוב שחשקתי לעלות לארץ ישראל. מרוב שרציתי, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. עכשיו שאני מתקרב ומגיע סמוך למחוס חפצי ותשוקתי, אתה מרעיש עליי את הים, אתה רוצה להטביע אותי, לכן אני מפיל את תחינתי לפניך ועיניי לך תלויות עד שתחנני, ותחת הצער והסבל שהיו מנת חלקי מאותו כבוד אנצל משטף מים רבים. הדבר יצא מפי הצדיק והרוח הים שקט, עת עת נח הים מזה פה, עד שחזרה האונייה להפליג על מי מנוחות, ובשלום ושלווה הגיע למחוף חפצה והגנה בחופי ארץ הקודש. באותה שעה זכו אותם חסידי עליון להגשים את משאלת ליבם, להשתקע בארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ולהפיץ מתוכה את תורת הבעל שם טוב הקדוש, מתוך מטרה לקרב את הגאולה השלמה ולהביא לימות המשיח. אלו היו מנהיגי הדורות. אלו היו כאלה שנקבו בשמות, בלי שאמרו להם את השם ברחל ביתך הקטנה. הם לא חשבו שזה עליהם. הענבה הייתה איתם, ובכוח הענבה הם הנהיגו והטביעו חותם להולמי עד. שבת שלום וחודש טוב.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום. כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
2: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. נתומר פחה.
0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד ולאפשר לו להיכנס בעוד שבועיים לתפקידו. בתגובה שלו לבגץ הוא תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והאשים אותה כי ניסיונה להטיל דופי בתואר מידותיו היא חמורה מאוד ונעשית בחוסר תום לב כלפי קצין בדרגת אלוף. לדבריו, טענותיה של בהרב מיארה בנוגע לפגישות החפיפה שקיים במוסד אינן רלוונטיות לעתירות ואינן כוללות כל פגם מוסרי. הוא טען כי ההודעה שהעבירה היועמ"שית ושהוגדרה הודעה חסויה, הכוללת את דברי המידע חדש עליו, איננו אמת, וזאת בלשון עדינה, כך כתב גופמן. חיל האוויר עירט בשעה האחרונה בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות צהל. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים. אמש שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות, כמה יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן. זמיר עמד בראש משלחת ביטחונית וקיים פגישות באבו דאבי. השבוע פורסם כי גם ראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה. מבורכה גדולה ליועצת המשפטית לממשלה. 7 שנים לאחר שנפתח תיק יועצי ראש הממשלה, הוא צפוי להיסגר. בהודעת גלי בהרב מיארה לבית המשפט היא הודיעה על עיכוב הליכים בתיק שבו נחשדו יועצי נתניהו כי הטרידו את עד המדינה שלמה פילבר. מלכתחילה בדוח הפרקליטות הייתה התנגדות לניהול התיק בשל הקשיים הראייתיים שבו, אולם פרקליט המדינה עמית היסמן החליט בכל זאת להגישו. מדובר בתיק שנפתח נגד יועצי ראש הממשלה לשעבר אופר גולן, יונתן אוריך וישראל היינורן, שהואשמו כי הטרידו את עד המדינה פילבר, למרות עדותו עצמו כי הוא לא הוטרד. יונתן אוריך, אחד הנאשמים בתיק, הודה לקדוש ברוך הוא, ובהודעה שפרסם הבוקר כתב, כמעט 8 שנים של עינוי דין ורדיפה חסרת בלמים נגמרו הבוקר בטלפון אחד ונייר. אף אחד לא יחזיר לי ולמשפחתי את מה שעברנו, אף אחד לא ייתן דין וחשבון, אף אחד לא יפיק לקחים. שוב התערבות של בית המשפט בהחלטות הממשלה. בג"ץ הוציא הבוקר צו שמקפיא את החלטת הממשלה של שר התקשורת קרעי בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה נאמר כי הצו בתוקף עד להודעה חדשה. זמני השבת, פרשת במדבר, מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:53, בבני ברק והמרכז ב-7:09, בחיפה ב-7:00, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. צאת השבת בירושלים ב-8:10, בבני ברק והמרכז ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:47, בבני ברק והמרכז ב-8:44, בחיפה ב-8:48, ובבאר שבע ב-8:46.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: ולסיום, מיד אחרי החדשות, קולות השבוע, הקולות שעשו את השבוע כפי ששודרו כאן בכל חי. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה התקררות קלה נוספת ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.

0: השבוע.
1: דרמה מתגלגלת במערכת הפוליטית. המנהיג הגאון רבי דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שביקרו אצלו מוקדם יותר, יש לפעול בהקדם לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר, אמר הרב לנדו.
2: לא לפרק את הגוש, אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו לשחית לידי האופוזיציה, לידי עובדים נייר, לידי אותם אלה בתקשורת שעיוותו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות.
3: זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי בחסות גלי שעושה את זה במכוון.
4: אל תספרו לי ואל תמציאו סיסמאות על זה שאתם רוצים לראות חרדים בצבא. אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפיהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם?
5: הסכמים האלו המיטו אלינו אסון אחרי אסון, 33 שנים נוראיות ואיומות, המון דם שנשפך.
6: התנהלות חריגה ביותר, בעייתית ביותר, בהיבטים מסוימים גם יכולה לסכן את הביטחון.
7: החלטה שבגעת, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית, ואני בתור אחד שישב בסיום בשנתיים, לי מגיע לדעת את האמת.
8: חוסר הגינוי, חוסר צדק של אותם שופטי עליון, אותם אנשים שחיים במגדל השן, לא משרתים את עם ישראל, לא דואגים לביטחון שלו.
9: זה מציל חייך, ואתה!
7: אז מה יש פה לבגץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת.
10: שש שנים ששמעתי פה את כל הדברים האפשריים על הילד שלי. שש שנים ששמעתי כמה הכאיב לו המחבל הארור הזה. שש שנים של בכי, שש שנים של צער. שש שנים שמתנגזות כולם להקראה המדהימה של השופטים. פה אחד קבעו שהמחבל הארור הזה, היה לו את מה שנקרא את הדם בעיניים, לרצוח לי את הילד על כלום ושום דבר.
11: הצעת חוק העמדה לדין בשל אירועי טבח השבעה באוקטובר 2023, טבח שמיני עצרת. תשפ"ו 2026.
12: בליכוד יש אידיאולוגים, זה לא כמו אצלכם ביש עתיד שלוקחים אתכם ככה מהמכולת, משריינים אתכם באיזה מקום וגורמים לכם לחשוב שאתם מישהו או משהו, אבל אתם חבורה של אולטרנגולים שכל היום מקרקר. מה אתם עושים חוץ מלהסית, לשסות ולהעליב אנשים?
13: במקום שהוא ישלח לה מכתב חזרה תשובה, את נעזה לשלוח לי מכתב כזה. במקום זה מה הוא עשה? פתם על תעודת חיסיון, הגיש אותי על מגש לפקידה שפושעת בימין, לפקידה, פקידה בקירה מיירה, פושעת בימין, פושעת בחרדים, פוגעת בילדי החרדים, מתערבת בכל דבר שעושה הממשלה הזו כדי לחדר את ממשלת הימין. אתה הורדת את הראש שלך בפניה, פגעת בי, פגעת בימין, הפכת להיות פיון של פקידה.
11: המטרה של החוק היא שחברי הוועדה ייהנו מאמון ציבורי רחב והסכמה ימונו בהסכמה רחבה. זו המטרה. אם זה לא עובד ולא מגיעים להסכמות, אז יש כל מיני מגיעים.
14: אתם משפחות שגולות, אני מכבד אתכם מאוד אם אפשר. כל הכנסת, אדוני, כל הכנסת, כולם תומכים בחוק הטוב הזה. אז אני מבקש מכם.
15: אני קורא מפה לראש הממשלה ולשר הביטחון לאפשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף בשכם. הוא העיר שדרכה נכנסנו לארץ ישראל, זה תיקון גדול וחשוב, אנחנו מחויבים לו.
16: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
17: ראש השב"כ, ראש המוסד, כפופים לראש הממשלה. וכך מאז ומעולם, הוא הסמכות הביטחונית העליונה. הוא יודע טוב יותר מכל אדם אחר.
18: בלי בושה, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר, תת רמה.
19: השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, בודו אני צריך לשמוע את זה.
20: מדובר על קצין יצירתי, אמיץ ויוזם. לכן אני חושב שהבחירה לרומן גופמן כראש מסד הייתה בחירה נכונה.
21: הוועדת ההזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסד, שאותי פשוט מקוממת, כן? זה המצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצוב.
22: בגלל נקמנות אישית, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו. דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה, ולא לאפשר ייצוג. פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה.
16: המוסד והשב"כ כפופים ישירות ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת.
22: רומן גופמן ימונה. נקודה.
0: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע. כאן, בחדשות כל חי.

0: שבת שלום לכל המאזינים העיקרים, פרשת במדבר. מתקדמים לקראת חג השבועות, ואנחנו בסיעת הדשמיה נמצאים בהקדמה השלישית למגילת רות. דיברנו בפעם הקודמת שדוד המלך נמשך להיות מלך בשקט אצל שמואל הנביא. עדיין שאול לא יודע מזה, שאול מולך בפועל, דוד בשקט נמשך למלך, ויד לאחר מכן יש מלחמה עם פלישתים, וגוליית עולה. בעמק האלה, יהודים בצד אחד ופלישתים בצד השני, ואז גוליית עולה. גוליית עולה ומתחיל לצעוק ואומר ליהודים, אתם צריכים להיות הגיוניים. איפה ההיגיון היהודי? אתם יודעים מה קורה במלחמה? שופכים דם נקי. מתים מפה ומתים מכאן. וכזאת וכזאת תאכל החרב. למה? למה? בורו לכם איש. תביאו בן אדם. אני אלחם איתו. והיה. אם תביאו את הגיבור שלכם, תגידו לשאול. תגידו לשאול שיבוא. אני מוכן להילחם איתו. אם הוא ניצח את גוליית, אז כל הפלישתים הופכים להיות עבדים ליהודים. ואם אני מנצח את שאול, אז כל היהודים עבדים לפלישתים. בואו, למה לשפוך דם נקי? בואו. גוליית הוא הבן של עורפה. עורפה, עוד מעט נלמד במגילת רות, שהיא הלכה עם נעמי 40 צעדים ללוות אותה לארץ ישראל. ה-40 צעדים האלה יצא ממנה גוליית, ש-40 יום, 40 יום הוא יכול לצעוק על עם ישראל ולהפחיד אותם בזכות ה-40 צעדים. ובזכות שהיא בכתה ויצא ממנה 4 דמעות, הולידה 4 גולייתים גדולים וחזקים. קדוש הוא משלם לכל אחד, לא מקפח את השכר של כל אחד. וגוליית עולה. ועולה בזמן שעם ישראל קוראים קריאת שמע כדי להפריע להם. והוא צועק. ואחר כך הוא מתחיל לחרף את הקדוש ברוך הוא. טוב, כולם מפחדים ממנו. אף אחד לא יודע מה לעשות. 40 יום בבן אדם עולה. והנה, אומר ישי, אבא של דוד, לדוד, תקשיב, אחים שלך נמצאים במלחמה. לך בבקשה, ותיתן להם את האוכל הזה, וגם תיתן להם גט שיגרשו כל אחד את אשתו, כדי שאם ימותו במלחמה, הנשים שלהם לא יהיו עגונות, וגם ואת ערובתם תיקח. מה זה ערובתם? חזל אומרים שזה הגיטים, וגם אתה יודע שאתה משבט יהודה, ושאול משבט בנימין, ויהודה אמר ליעקב אבינו, אני ערב להביא לך את בנימין, אני ערב להציל את בנימין, אני ערב לעזור לבנימין. ואם כן יוצא שהערבות הזאת, אתה צריך לקיים אותה עכשיו. שאול נמצא בפחד. גוליית מפחיד אותו. וצריך מישהו שיציל אותו. כמו שאתה, כשהיית יהודה, הלכת להציל את בנימין ולהביא אותו לאביו, ככה תלך עכשיו ותציל, ואת ערובתם תיקח, אתה ערב. טוב, אין בעיה. דוד הולך. וכשדוד מגיע לשם, בדיוק גוליית עולה. ומתחיל לצעוק. למה אתם לא באים? תשלחו בן אדם. ודוד שומע את זה, והוא שומע שהוא מתחיל לחרף מערכות ישראל. הוא מתחיל לחרף את הקדוש ברוך הוא. ודוד אומר, תגידו, מה אתם עומדים פה? כמו גלמים? מה זה צריך להיות? מה? צריכים להילחם נגדו? צריכים להרוג אותו? אמרו לו, מה? אתה לא רואה איך הוא נראה? מה זה להרוג אותו? שאול גובה 3 מטר. גוליית גובה 6 מטר. שאול מגיע לו עד הטבור. איך הוא יערוג אותו? תראה איזה כוחות, תראה איך הוא נראה. אמר, מה זה הדבר הזה? מי הוא בכלל? מדבר נגד השם, הוא לא שווה גרוש, הוא לא שווה שום דבר. אמרו לו, תדע לך שהמלך אמר שמי שיערוג אותו, ייקח את ביתו של המלך, ויעשרנו המלך עושר גדול. הסתכל דוד המלך ואמר, מה זה? מה אתם מדברים כשקושים? מחרב מערכות ישראל, זה שקאי קאי, ייתן לו אישה, לא ייתן לו אישה, מה זה שייך? קודם כל צריכים להרוג אותו. ואז, דוד המלך, שומע דבר כזה, אמר, איפה החפק? איפה החדר פיקוד? אמרו לו, פה בקרמן. דופק בדלת, אבנר בנר, שר הצבא. פותח את הדלת. אומר לו, תקשיב, אפשר לדבר עם המלך? אמר לו, בבקשה. אמר לו, אדוני המלך שאול, מי זה הבן אדם הזה? מי זה הבהמה הזאת? אני מוכן ללכת, להילחם נגדו ולהרוג אותו. אומר לו, שאול לדוד, אני 3 מטר, אתה 1.5 מטר. תראה איך אתה נראה, תראה את הגובה שלך, איך אתה תצליח? אתה יכול להרוג דבר כזה? אני מפחד ממנו. ואז דוד המלך אומר לשאול, תיגע לי במעיל. ושאול נוגע לו במעיל. אומר לו, מה זה המעיל הזה? למה הוא גם כזה ישן? והוא עשוי מעור של כבש. מה זה הדבר הזה? אמר לו, אתה יודע מה זה המעיל הזה? אני רועה צאן. ביער הגיעו 4 דובים, 3 אריות, ורצו לקחת צמא העדר, ורצתי אחריהם, והצלחתי להרוג ולגבור על הדובים ועל האריות. ואז אמרתי, למה הקדוש בו נתן לי כזה כוח? זה לא סתם. אלוקים נותן כוחות כדי שתתעורר. יש לך משהו גדול שהולך להיות לך. אתה חייב להיות ערני. ולכן עשיתי חשבון. מה זה הדבר הזה? למה אלוקים נותן לי כזה כוח? ואז לקחתי את הכבש, שחטתי אותו, חילקתי את הבשר לעניים, ולקחתי את העור של הכבש, אמרתי, אני לא מוריד אותו מעליי, עד שאני ידע איפה הנקודה שבשביל זה אלוקים נתן לי את הכוח הזה. וכעת, כשראיתי את הבהמה הזאת, את גוליית, הבנתי למה אלוקים נתן לי כוחות, כדי להרוג את האריות. כי הבהמה הזאת הוא כמו כל האריות שהרגתי עד עכשיו. ולכן תן לי. שאול המלך משתכנע, אומר לו, אין בעיה, בוא. שם עליו את הבגדים של השריון של שאול. שאול 3 מטר. דוד 1.5 מטר, 1.80 מטר. שם עליו את הבגדים, והבגדים מתאימים לו בדיוק. שאול נרתע לאחוריו. וואו! איך זה יכול להיות שזה מתאים לו? שאול לא יודע דבר אחד, שמי שנמשך בשמן המשחה, הטבע מתכופף אליו. לכן הכהנים היו יכולים לקחת בגד של כהן גדול קודם, לכהן הגדול הבא, כי שמים לו את שמן המשחה. ואז כל בגד מתאים לו, בין אם הוא גבוה, בין אם הוא נמוך. וכאן זה יתאים לו. ואז הוא אמר, זה מפחיד, זה הולך לירש את הממלכה שלי. דוד המלך קולט את זה בזווית העין, ומיד הוא אומר, הבגדים לא מתאימים לי, אני לא יכול לזוז עם זה, זה לא מתאים לי, תוריד את זה מעליי. ואז שאול נרגע, הוא אומר שזה לא מתאים לו, והוא מוריד את הבגדים. הולך דוד המלך לכיוון גוליית, לוקח 5 אבנים, אבן אחד, לכבוד הקדוש ברוך הוא. עוד 3 אבנים, לכבוד אברהם ויצחק ויעקב, כי האבנים צעקו לו. אנחנו כנגד אברהם, יצחק ויעקב, תיקח אותנו, כדי שיש זכות במלחמה הזאת. והאבן האחרונה, הוא לקח אותה כנגד אהרון הכהן. כי האבן הזאת צעקה, ואמרה, אני רוצה להיות שותפה בהריגתו של גוליית. למה? דוד המלך שומע מתוך האבן. האבן אומרת לו, אני כנגד אהרון. גוליית הזה הרג 2 כהנים, חופני ופנחס, הילדים של עלי הכהן. ואני, אהרון, רוצה להיות גואל אדם, גואל אדם, לגאול את הדם שלהם. ואת אותה אבן דוד זרק לגוליית. הוא מגיע לשם. גוליית אומר, למה אתם לא שולחים בן אדם? אמרו לו, שלחנו. דוד המלך, כזה קטן, בגובה של השיח. אומר, איפה שלחתם? פתאום הוא רואה את דוד, עם מקל ביד, ואבנים. מה? לא חרב, לא חנית, לא לבוש, לא שריון, לא כלום. מסתכל עליו גוליית, ואומר, בוא ילד, בוא אני אתן את בשרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ. בוא אני אחתוך אותך לחתיכות. ודוד המלך שומע את המילים שלו, אומר לו, אני אתן את הבשר שלך לעוף השמיים, יש עופות שאוכלים בשר, ולבהמת הארץ. מה? הוא אמר שהוא ייתן את הבשר של דוד לבהמת הארץ. דוד המלך קולט. ברגע שהוא אמר את זה, אדם לפני שהוא מת, צריך להגיד איזה שטות. והנה השטות הגיעה. בהמה לא אוכלת בשר. אמר לו דוד, תקשיב, היום חירפת מערכות ישראל, היום אתה מת. היום אתה מת. אבותיי, אני רוצה שתבינו איזה עצבים קיבל גוליית. ילד קטן, זה כמו אתה בא לסומו, יש כאלה סומו. סומו זה השמינים האלה שם בסין, זה שמינים כאלה, כל אחד 400 קילו. סומו, זה בן אדם דורך עליך? אין סיכוי שאתה חי, שנאמר, מי יחיה מסומו. אם סומו דורך עליך, אין לחיות. אוי ואבוי. פתאום מגיע אחד כזה, שוקר 30 קילו, אומר לו, בוא אני ארוג אותך. כל כך התרגז גוליית, עמד, ובא ללכת לכיוון של דוד, כדי להרוג אותו. והקדוש ברוך הוא רמז לאדמה, תתפסי לו את הרגליים, והרגליים שלו נתפסו באדמה, והוא לא יכול לזוז, הוא רוצה ללכת. ואז הוא רואה שהוא לא יכול ללכת, הוא אמר לדוד, בוא אתה אליי. ודוד המלך לוקח את האבן של אהרון הכהן, ואומר לשם יחוד קודשה ברכו, הרי אני בא להרוג את הפלישתי הזה, ולעשות קידוש השם בעולם. והוא לוקח את האבן, זורק אותה. היא מגיעה למצח של גוליית. גוליית יש לו, במצח שלו, יש לו ברזל, פלדה. שום אבן לא יכולה להיכנס שם. והאבן נבלעה בתוך הברזל, ומשם נבלעה לתוך המוח שלו, ושברה לו שם, מסמסה לו את כל המוח. איך האבן חדרה לתוך הברזל? קדוש ברוך הוא עשה תנאי עם הברזל בששת ימי בראשית כשהוא ברא אותו. אמרנו, תקשיב, צריך להגיע אחד בשם דוד, והוא יזרוק אבן על גוליית. אני מבקש מהברזל לתת לאבן להיכנס בתוך הברזל. אמר הברזל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, זה קשה לי מאוד, זה נגד הטבע שלי. שאבן תיכנס בברזל, אמר לו, אם תעשה ככה, אני אשלם לך. מה ישלם? אמר לו, מאותו יום יפסיקו לעשות ברית עם אבן צור, ויעשו ברית עם ברזל. ואתה תזכה שכל ברית שיעשו בעולם, היא תהיה עם הברזל. אמר הברזל, אני מסכים. והאבן נכנסה לתוך מצחו, והוא נפל קדימה. למה לא נפל אחורה? כדי להיות קרוב לדוד, כדי שדוד לא יצטרך ללכת עוד 6 מטר, כדי לחתוך לו את הראש. וכאן, בעזרת השם, נמשיך בדיוק מה קרה אחר כך. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71. יד!

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, גוליית נופל קדימה ליד הרגליים של דוד, ממש ליד הרגליים שלו, כדי שהוא לא יתעייף, ואז צריך לחתוך לו את הראש, כי כל הפלישתים מסתכלים, רואים את גוליית שוכב. יכול להיות שגוליית אמר, יש פה איזה ילד קטן, אני אבוא אליו בשכיבה, אולי הוא עוד לא מת. אז איך הוא יודע שהוא מת? צריכים לחתוך לו את הראש. ואז דוד בא לחתוך את הראש, אין לו חרב, וגם הקסקסים והברזל סגורים עם מנעול. בין הצוואר לקסדה יש מנעול שאי אפשר לפתוח אותו. איך פותחים אותו? ואז הוא מסתכל, הוא אומר, איך אני משיג את המנעול? מי שיבוא מהפלישתים וישיג לי את המנעול ויוציא לי את החרב של גוליית מהמקום שלה. למה? כי כשהוא ניסה להוציא את החרב היא לא יוצאת. בלעם, ממח שימו וזכרו, לימד את כל הגויים כישוף מיוחד, שהאויב לא יוכל להוציא לך את החרב. כי הביזיון הכי גדול בעולם זה כשמוציאים את החרב שלך והורגים אותך עם החרב שלך. זה ביזיון שאין כמו. ולכן הוא כישף את כל החרבות שלא יוכלו להוציא אותם. רק בעל החרב יכול לבטל, או גוי יכול לבטל את הכישוף הזה, ואז אפשר להוציא את החרב. ואז הוא אמר, מי שיוציא לי את החרב ויגלה לי איפה נמצא המנעול, אני נותן לו את אחת מבנות ישראל לאישה. נושא כליו של גוליית עמד שמה, קראו לו אוריה החיתי, ואמר לו, אני הנושא כליו של גוליית, אני יודע הכל. אמר לו, בבקשה תוציא לי, תתקבל אחד מבנות ישראל לאישה. והוציא לו מתוך המגפיים של גוליית, הוציא לו את המפתחות, והוא פתח את הקסדה. ואוריה החיתי ביטל את הכישוף של החרב, ודוד הוציא את החרב מהמקום שלה. והוא חתך לגוליית את הראש. אמר הקדוש ברוך הוא בשמיים, אתה זלזלת בבנות ישראל? אתה הבטחת לבן אדם הזה? לא, אין מה להבטיח, רק לתת לו את אחד מבנות ישראל לאישה. מה זה הדבר הזה? אתה מזלזל בבנות ישראל. אז תקשיב, חייך שאותה אישה שמיועדת לך מששת ימי בראשית, היא קודם כל תהיה אשתו של אוריה החיתי, ואחר כך היא תבוא להיות אשתך. אבל קודם כל הוא ייקח אותה. אתה זלזלת בבנות, אז אשתך תהיה שם. מה זה אישה מששת ימי בראשית? אישה לא מיועדת לבן אדם מששת ימי בראשית. אנחנו יודעים שאישה מיועדת לבן אדם 40 יום קודם יצירת הוולד. מה זה אותה אישה שמיועדת לך מששת ימי בראשית? ובכן, חכמי הקבלה אומרים, מששת ימי בראשית זאת חווה. דוד הוא גלגול של אדם הראשון. אדם הראשון חייב לבוא כדי לעשות תיקונים. ולכן אדם, ראשי תיבות, אדם דוד משיח. ועכשיו דוד הוא אדם הראשון, הוא בא לתקן אותו. ואוריה החיתי הוא הנחש שפיתה את חווה והטיל זוהמה. ולכן דוד המלך קולט שבעצם הבן אדם הזה הוא הנחש שפיתה את חווה. וחווה זו אשתו בת שבע. ובת שבע, למה קוראים לה בת שבע? היא באה מהמקום הכי שבע. היא באה מששת ימי בראשית. והיא גלגול של חווה. ועכשיו אוריה החיתי צריך להתחתן איתה כדי להטיל זוהמה. עוד הפעם. ואז איך נתקן את אדם הראשון? ואז דוד המלך לא יכול להרוג את אוריה החיתי. הוא חייב למצוא אמתלה כדי להרוג אותו. אבל הוא אמר לו, בוא תעשה ברית כדי שתוכל להתחתן אחת מבנות ישראל. והוא עשה לו ברית עם החרב של גוליית, וזה היה הפעם הראשונה שהתחילו לחתוך ברית עם ברזל, כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא לברזל. ואז הוא עשה אותו כרות שופחה, והוא לא יכול להביא ילדים, כדי שהוא לא יתמה את בת שבע. זה פשוט מדהים מה שקרה כאן. בינתיים, דוד המלך לוקח את הראש של גוליאת, ובא לחפק, לשאול, ואומר לו, הנה, הנה הראש של האויב שלך. וואה, שאול רואה את זה, ואז הוא שואל את אבנר, תגיד לי, זה מפחיד? הילד הזה מפחיד. תגיד לי בבקשה, מאיזה שבט הוא? אומר לו, משבט יהודה. שאול מתחיל להבין שמי שמשבט יהודה צריך למלוך, אבל בשבט יהודה יש שניים, אחד יהיה רק ראש ממשלה, ואחד יהיה מלך. הם נולדו ליהודה, לפני 400 שנה. מי נולד שם? נולד פרץ וזרח. פרץ הולך להיות מלך, זרח הולך להיות ראש ממשלה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, הדוד הזה הוא מזרעו של פרץ? שמי שמזרעו של פרץ הוא חייב להיות מלך? כי מלך פורץ גדר? או שהוא מזרעו של זרח? ואז הוא יהיה רק ראש ממשלה, ואני לא מפחד ממנו, הוא לא מפחיד. אמר לו, פתאום הגיע לשם, דואג האדומי. דואג האדומי, השונא של דוד המלך. דואג, נקרא בשם הזה דואג, שהשם הזה הוא מרכיב שתי שמות ביחד. דוד ואגג. זה דואג. התיר את דמו של דוד, ואסר את דמו של אגג. הוא אמר לשאול לא להרוג את אגג. אז לכן הוא נקרא דואג. יש בו גם דוד וגם אגג. והוא אומר, אדוני, לפני שאדוני שאול שואל, האם דוד הזה הוא מפרץ ומזרח, יש שאלה יותר חזקה. בכלל הוא פסול. הוא פסול להיות מלך. למה? כי הוא בא מרות המואביה. אתה יודע שאבא של דוד קוראים לו ישי? וישי, אבא שלו קוראים לו עובד? ועובד הוא הבן של רות המואביה. ולכן הוא פסול. כי רות היא מואביה. וכתוב, לא יבוא מואבי בקהל השם. גם מואביות אסורות. אמר לו אבנר בן נר, סליחה, לא שמעת את ההלכה? כתוב מואבי ולא מואבית. מואבי יכול לב... מואבי אסור לו לבוא בקהל השם. לא מקבלים אותם גרים, על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ואילו מואביות מותרות. אומר לו, מה אתה מדבר שטויות? כתוב, לא יבוא ממזר. מה, בגלל שכתוב לשון זכר, ממזר, אז ממזרת מותרת? הרי גם ממזרת אסורה לבוא בקהל. אז מה אתה אומר לי? מואבי, מואביה מותרת? מה זה הדיבור הזה? אומר לו, אדוני, בכל מקום יש טעם. כתוב, לא יבוא מואבי. אם כתוב, לא יבוא ממזר, לא כתוב למה, אז זה גם ממזר וגם ממזרת. אין שום סיבה להבדיל ביניהם. אבל אם כתוב, לא יבוא מואבי בקהל השם, על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, אז מכיוון שלא קדמו בלחם ובמים, אז אין. הגברים צריכים לקדם בלחם ובמים. נשים לא מקדמות בלחם ובמים. לכן מי שאסור זה רק הגברים. נשים לא יוצאות לקדם בלחם ובמים. אמר לו, דואג, מה אתה מדבר שטויות? נשים יקדמו נשים, גברים יקדמו גברים. וכיוון שהנשים של מואב לא קדמו את הנשים של ישראל, לכן הם לא יבואו בקהל גם. אמר לו, יש לך טעות. הוא, אבנר בן נר, שתק, לא היה לו מה לענות. הלכו לבית המדרש. שאלו שמה, אמרו, אמר להם דואג את כל הקושיות, ואז בסוף הוא שאל את השאלה שלו, נשים יקדמו נשים, גברים גברים? אמרו לו, לא, כתוב כל כבודה בת מלך פנימה, כל כבודה בת מלך פנימה. מה זאת אומרת? אמרו לו, אדוני, הנשים לא יכולות לקדם את הנשים, כי הנשים היהודיות לא יוצאות בחוץ. המואביות, כן, הן יוצאות. אבל לאן הם יצאו? איך הם יקדמו את היהודיות? היהודיות בבית. כל כבודה בת מלך פנימה, יהודיה לא יצאת מהבית. וואה. ואז דואג לא קיבל את זה. יתרה הישמעילי. הוא התנהג כמו ישמעילי. לקח חרב ונעץ ואמר, ככה קיבלנו מבית מדרשה של שמואל, מואבי ולא מואביה, מי שחושב אחרת, צריך לדקור אותו בחרב. ככה אמר לנו שמואל הנביא. ונהיה בעיה עכשיו. זאת אומרת, מי שעצר את הביקוע, זה כל כבודה בת מלך פנימה. ולכן, הגמרא מביאה פתאום שמה את שרה. מה קורה שרה? שרה הנה באוהל. כשהמלאכים באו להציל את לוט, הם שומעים את, אומרים לאברהם, היה שרה אשתך? אמר, הנה באוהל. שרה צנועה, היא לא יצאת מהבית. אמר, באוהל? אז הם הלכו להציל את לוט. עכשיו אפשר להוציא את המואביות לאוויר העולם. למה? כי כל כבודה בת מלך פנימה. אם יש את התירוץ הזה, שאישה הייתה בבית ואי אפשר לאישה צנועה ולא יוצאת, עכשיו אפשר ללכת להציל את לוט, כדי שהמואביות יוכלו לבוא בקהל השם. הלכו לשמואל הנביא, אמרו לו, שמעת מה קרה? היה פה ויכוח גדול. מה? ויכוח ענק, בין מי למי? בין דואג אדומי לבית המדרש. נו, ומה עניתם לו? אמרו לו את התשובות. והוא לא קיבל, לא קיבל. אמר להם, חבל. הייתם אומרים לו עוד תשובה אחת. ואז הוא היה מקבל. כתוב, לא יבוא מואבי בקהל השם, על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים? וגם, אשר שכר עליך את בלעם לקלליך. לזכור את בלעם. הייתם אומרים לו, דרכו של איש לזכור, ואין דרכה של אישה לזכור. רק הגברים סוחרים, אבל אישה לא הולכת לזכור מישהו שיבוא לקלל, ולכן הנשים מותרות. ואם הייתם אומרים לו את זה, הייתה נחה דעתו. אבל שמואל הנביא ראה שזה המצב, מערערים על דוד, והוא יודע שדוד נמשך למלך, והוא יודע ש...

0: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולונים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
2: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה ונכנסים כעת לתוך מגילת רות. הגיע הזמן שניכנס קצת, אבל כיוון שאנחנו עדיין בהקדמה, אנחנו רוצים להסביר מה פירוש המילה רות, מה זה מגילת רות, מה העניין של המגילה. יש 15 טעמים לאט לאט. רות, קודם כל, כיוון שהיה ביקוח על הנושא של רות, אז לא סתם קוראים לה רות. רות זה אותיות תור. בתורה כתוב שמביאים תור וגוזל, מקריבים אותם לגבי המזבח. וכמו שתור וגוזל הם קשרים למזבח, ככה רות קשרה למזבח. וכמו שהתור פושט את צווארו מתי שרוצים לשחוט אותו, ככה רות פושטת את צווארה כדי להיות עם עם ישראל, מקריבה את הכל בשבילם. דבר שני, שקוראים לה רות, רות זה לשון רוות. רוות זה רוויה. זאתי הולכת להביא את דוד, שדוד ריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. הביא כביכול את הקדוש ברוך הוא לרוויה בשירות והתשבחות שהוא עשה. רות לשון ראות, זה לראות קדימה. כן? היום אומרים בזה רות עבור, היא רואה קדימה, היא רואה קדימה, לעומתה אחותה תאומה, עורפה, רואה אחורה, עורפה זה לשון עורף, הולכת אחורה. הלוט הזה הביא בסופו של דבר את מואב, ומואב הוציא שתיים, אחת מקולקלת ואחת צדיקה. כיוון שלוט היה מעורבב, גם ככה וגם ככה. מצד אחד, בעייתי, אבל רות היא רואה קדימה. ראות זה לראות. רות נמצאת לפני מתן תורה. במתן תורה

רואים את הקולות. כל העניין הזה זה לראות. ורות באה עכשיו לתקן את כל הראיות. ראייה מסמלת תכלית. לראות קדימה. לראות מרחקים. ולכן כל הנושא הזה של מלכות בית דוד זה כדי לתקן את העיניים. תמר יושבת בפתח עיניים. ויראה היהודה, ויראה. הכל זה עיניים, איך לתקן את העיניים של אדם הראשון, של חווה ממנו. והנה, רות זה מלשון רוטט. רוטט זה מפחד. הייתה רוטטת לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. וגם רות, יש בה ארבעה פרקים. למה יש בה רק ארבעה פרקים? כי ככה מכינים את הכיסא. כיסא צריך ארבעה רגליים, ולכן הרגל הרביעי, עכשיו זה דוד המלך. אברהם, יצחק ויעקב, והרגל הרביעי זה דוד. רות, הגמטריה 606, היא כבר עשתה לפני כן שבע מצוות בני נוח, ורות זה 606, ביחד זה תרייג, שהיא נכנסה לקבל תרייג מצוות. גם רות, יש בה, כל הפסוקים ברות מתחילים בוו, וו, וו, הכל וו, חוץ משמונה פסוקים. שמונת הפסוקים האלה, יש בהם סודות עצומים. שמונה פסוקים שלא מתחילים בוו. לא מתחילים בוו. יש שמונה, השאר זה שש. תמיד וו, וו, וו. כל מגילת רות זה וווים, חוץ משמונה פסוקים, שזה חטא. חטא פסוקים. שמונה פסוקים כתובים אחרת, זה עוד חטא. תוסיף לעוד חטא הזאת את רות, ואז יוצא חירות. היא יצאה לחירות עולם ממה שהיא הייתה. וגם אבב מסמלת על ששת האנשים שנמצאים במגילה הזאת, שבעצם בזכותם בונים את המשיח. הראשון זה אלימלך, השני זה נעמי, השלישי זה מחלון, הרביעי זה קיליון, החמישי זה רות, והשישי זה בועז. יש פה שישה אנשים שהולכים לעשות את העניין. עכשיו תקשיבו טוב, מאזינים יקרים. השמונה פסוקים האלה, מי שיעקב אחריהם, יראה את אחד הדברים המדהימים ביותר בכדור הארץ. הפסוקים הם, איתן השם, מתחיל ביוד. שוב נא בנותיי, שין. הלהן תסברנה, ה'. באשר תליני אלין, ב'. אני מלאה הלכתי, א'. עינייך בשדה, עין. ישלם השם, יוד. הנה הלילה, למד. האותיות שאתם תראו, שבפסוקים האלה, זה יוד שין, עין יוד, הבט, א' למד. זה מרכיב את השם שנקרא ישעיה בן אברהם לוי. ישעיה בן אברהם לוי, זה היה השלה הקדוש. וחזל אומרים, שהשלה הקדוש הוא מנשמתו של בועז. הוא מנשמתו של בועז. ולכן האותיות האלה מורכבות כאן, זה מובא בכמה מקומות, שבעצם השלה הקדוש הוא ניצוץ של בועז ורות. גם ישעיה בן אברהם לוי, שזה האותיות האלה, זה גמטריה שקשורה לבועז גם כן, וגם גימטריה בית דוד, עם הכולל, זה יוצא בית דוד, כאן בונים את מלכות בית דוד. הלאה, רות יש בה, היא נמצאת מספר 14 בכתבי הקודש. כתבי הקודש הם 24. מספר 14 זה מגילת רות, דוד המלך, דוד גימטריה 14. ולהגיד שכל המגילה הזאת באה לגלות שדוד המלך הוא כשר. וגם רות, אני רוצה שתרשמו את הדברים, למה אני לא יודע אם אתם תזכרו את הכל, אבל רות יש בה 85 פסוקים, שזה אותיות פה, וגם אותיות מילה. מילה ופה זה אותה גימטריה, 85. ולכן, באי להגיד שניתן פה לדוד המלך. דוד המלך לא יכול לדבר, רצו שהוא לא יהיה בקהל, ופה הם פתחו לו את הפה, והוא יכול לבוא בקהל.
מכיוון שבועז תיקן את שתי הדברים, גם את המילה וגם את הפה. במילה שאמר לה, ליני הלילה שכבי עד הבוקר, ובפה שהוא אמר לה, ברוכה את להשם, הוא תיקן את שתיהם. ולכן, דוד המלך יוצא בסופו של דבר. וגם, שתי אנשים פתחו את הפתח לכל הגרים. הגברים, יתרו. יתרו פתח להם את הפתח שכל הגרים יוכלו להתגייר. ורותי, רות המואביה, פתחה את הפתח לכל הנשים שיכולות להתגייר. ולכן, יתרו ורותי זה אותם האותיות. זה בגברים וזאתי בנשים. הוא ראש לכל הגרים והיא ראש לכל הגרות. והנה, יש עוד דבר מדהים, שבלק, בלק, שכתוב בתורה, הוא הנכד של יתרו. כיוון שהוא הנכד של יתרו, ומשה רבנו הצליח לקחת מיתרו את החלק הטוב, ואילו בלק לקח ממנו את החלק הרע, כמו שכתוב בזוהר, ועגלון מלך מואב, שהביא את רות המואביה, הוא נכדו של בלק. ולכן, בתהילים, פרק בלק, פרק קוף למד בית, זה פרק שדוד המלך מדבר, איך הוא נכנס להיות בקהל השם. תעיינו שם בפרק, ותראו איך דוד המלך נכנס להיות בקהל השם. והנה, זה עניין של רות. זה רות המואביה. וגם, שהשם הקודם של רות היה שתי גרסאות. גילית או גילת. איך שלא יהיה, מגילת רות. היא הלכה מהשם גילת, ונהפכה לשם רות. זה מגילת רות. היא הלכה מזה לזה. אבל מגילה זה לשון גילוי. הולך פה שמואל הנביא לגלות מי זאת הייתה. אותה אחת שהיא בעצם זאתי שמגלה את המשיח. מגלה מי זה דוד המלך. מגלה כמה הוא כשר. ולכן עובר 400 שנה מאז שמתייבמת תמר על ידי יהודה והיא מוציאה לעולם את המשיח. 400 שנה שקטות עוברות בשקט, כמו שעם ישראל צריך לבנות אותו 400 שנה במצרים, כך המשיח נמצא בתוך מואב והוא נמצא שם במשך 400 שנה עד שהוא יצא לאוויר העולם. אחרי 400 שנה נהיה הרעב השישי. בעולם יש 10 סוגי רעב. הרעב השישי הוא היה בזמן רות המואביה, הרעב השישי היה בזמן בועז, והרעב השישי הזה מגיעות לשם, מתעברות בתוך הרעב הזה, שתי הבנות שצריכות לגאול את המשיח. כדי להוציא את הניצוץ, צריך לדעת איך עושים את זה. יעקב אבינו קלט שכל העולם רעב, ומצרים שבעה, התומעה שבעה, ממתת שערי תומעה נמצאים במצרים, והתומעה שבעה, אפשר עכשיו להוציא משם את הניצוצות, ולהביא גאולה לעם ישראל. ולכן הם נכנסו, הוא שלח את יהודה גושנה, גושנה ג' ש' נ' ה', הוא שלח אותו גושנה, זה גימטרי הנחש, וזה גם גימטרי המשיח, לך לשם, תתקן את המשיח, נוציא את הגואל, עם ישראל יגאלו. ולכן, הולכים למצרים, נמצאים שם את 400 שנה, ויוצאים משם. למה? כי כשהתומעה שבעה, בן אדם אוכל חמין, הוא שבע, אפשר להכניס את היד לכיס שלו, לגנוב לו הכל, כי הוא מנמנם. התומעה מנמנמת, התומעה מנמנמת, אפשר ללכת להוציא ממנה את כל הניצוצות של הקדושה שהיא בלעה לנו. ולכן, אלי מלך, שהיה אדם גדול וענק, קולט שיש רעב, בארץ ישראל, ומואב סביעים. אומר הגאון מבינה, כל התומעה שהייתה במצרים עברה למואב. 49 כוחות התומעה. לכן מואב זה גמטריה 49. וכל זה הלך לשם. ואלימלך קולט שבעצם
נמצא שמה, שמה נמצא המשיח. למה הסובע נמצא במואב, הרעב נמצא בישראל, כמו שהיה אצל דוד, אצל יעקב אבינו. ולכן הוא הולך להוציא, רק כדי להוציא את המשיח, אסור שיהיה אינטרס. השארת אנשים רעבים בישראל, אתה הולך להוציא את המשיח, כל הכבוד לך, אבל אם זה על חשבון עם ישראל, וימות אלי מלך, אלי מלך מת, הוא לא יכול להוציא את המשיח. ואז הילדים שלו מנסים עוד ניסיון, וגם הם מתים, עד שמתגלה פתאום רות ונעמי, ואז משם מצליחים להוציא את המשיח. כעת צריך ללמוד את זה לאט לאט בפסוקים. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו, ושיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאזינים יקרים וחביבים, נקלעה לידי בסיעת הדשמיה הכנסת קלה מאוד מאוד חשובה, ולכן אני רוצה לבקש את עזרתם של המאזינים היקרים שנהנים כל שבוע, שיהיה להם את הזכות הזאת להיות שותפים באותה הכנסת קלה, כי אין להם כמעט כלום, ואני באופן אישי מטפל בהם. לכן מי שרוצה לבוא לעזרת השם בגיבורים, ושיהיה לו באמת זכות גדולה מאוד להיות שותף בהכנסת קלה, יטלפן לטלפון וישאיר הודעה, ונחזור אליו בעזרת השם כדי שיזכה להיות מהשותפים בהכנסת קלה. 058-329-5656. אני חוזר על המספר, מי שלא הספיק לרשום, 058-329-5656, להודיע שאנחנו רוצים להשתתף בהכנסת קלה, ואז נחזור אליכם. לא להתקשר לטלפון הזה לדברים אחרים, כי אני לא עונה לדברים אחרים, רק לכבוד הכנסת קלה.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מורכבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.

0: אני ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בבית העלמין האזורי אבשלום מובא בשעה זו למנוחות סמל ראשון נגב דגן, השם ייקום דמו, לוחם גולני שנפל אתמול מפגיעת מרגמה בדרום לבנון. הירי מלבנון נמשך, שני רחפני נפץ נפלו בשטח ישראל, ברוך השם ללא נפגעים. האזעקות בגליל העליון נשמעו בזמן שהתלמידים היו לקראת סיום יום הלימודים. הם הוחזרו לבתי הספר וההסעות בוטלו. בשעה האחרונה דווח על תקיפות נוספות של חיל האוויר, הפעם בעיר צור שבדרום לבנון. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד ולאפשר לו להיכנס לתפקיד בעוד שבועיים. בתגובה שלו לבגץ הוא תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והאשים אותה כי ניסיונה להטיל דופי בתואר מידותיו היא חמורה מאוד ונעשית בחוסר תום לב כלפי קצין בדרגת אלוף. לדבריו, טענותיה של בהרב מיארה בנוגע לפגישות החפיפה שקיים במוסד אינן רלוונטיות לעתירות ואינן כוללות כל פגם מוסרי. הוא טען כי ההודעה שהעבירה היועמ"שית ושהוגדרה הודעה חסויה הכוללת לדבריה מידע חדש עליו איננו אמת, וזאת בלשון עדינה, כתב גופמן. מבוכה גדולה נוספת, היועצת המשפטית לממשלה, 7 שנים לאחר שנפתח תיק יועצי ראש הממשלה, הוא צפוי להיסגר. בהודעת גלי בהרב מיארה לבית המשפט, היא הודיעה על עיכוב הליכים בתיק שבו נחשדו יועצי נתניהו כי הטרידו את עד המדינה שלמה פילבר. מלכתחילה בתוך הפרקליטות הייתה התנגדות לניהול התיק בשל הקשיים הראייתיים שבו, אולם פרקליט המדינה עמית הייסמן החליט בכל זאת להגישו. מדובר בתיק שנפתח נגד יועצי ראש הממשלה, עופר גולן, יונתן אוריך וישראל איינורן, שהואשמו כי הטרידו את עד המדינה שלמה פילבר, למרות עדותו עצמו, כי הוא לא הוטרד. אוריך, אחד הנאשמים, הודה לקדוש ברוך הוא, ובהודעה שפרסם כתב, כמעט 8 שנים של עינוי דין ורדיפה חסרת בלמים, נגמרו הבוקר בטלפון אחד ונייר. זמני השבת, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים ב-6:53, בבני ברק והמרכז ב-7:09, בחיפה ב-7:01, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. צאת השבת בירושלים ב-8:10, בבני ברק והמרכז ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:47, בבני ברק והמרכז ב-8:44, בחיפה ב-8:48 ובבאר שבע ב-8:46. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר צפויה התקררות קלה נוספת ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון או לאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות, נשוב עם ירצה השם במוצאי השבת עם מהדורות נוספות. בצוות היום פנחס בינדר, נתי שולמן ואני נדב ארבל, מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: השבוע במוצ"ש חי, שרים לירושלים. מצעד לייב מיוחד, 11 זמרים מבצעים את 11 שירי ירושלים הגדולים בכל הזמנים. השתתפות שמחה פרידמן, מידה טסה, סוכי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצ"ש חי, מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת במדבר, החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל,

ערב שבת שלום. התחלנו חומש חדש, ברוך השם, שבוע שעבר בשבת צעקנו כולנו חזק חזק ונתחזק, גמרנו את חומש ויקרא, ועכשיו אנחנו מתחילים את חומש במדבר. חומש במדבר זה בעצם הבסיס של כל עם ישראל. עד כאן היה הקדמה. חומש בראשית סיפרנו את ההיסטוריה. חומש מות בני ישראל נכנסו למצרים, כבר התחיל להתגבש העם, ויצאנו ממצרים, בנינו את המשכן. חומש ויקרא מטפל בהתחלה לפחות, החצי הראשון וקצת יותר, בכל המלאכות בתוך המשכן. אחר כך יש גם מלאכות, וחומש במדבר. פה אנחנו עכשיו אמורים להיות 40 שנה. כלומר, אנחנו נקרא את זה בתקופה יותר קצרה, כבר בחודש, במוצאי תשעה באב, כבר קוראים חזון ישעיהו, לא סליחה, נחמו נחמו עמי. זה כבר הפרשה השנייה של חומש דברים. ערב תשעה באב, זה חזון ישעיהו, זה הפטרה של פרשת דברים. כלומר, מעכשיו עד תשעת הימים, עד ראש חודש אב בערך, אנחנו נקרא את חומש במדבר, אנחנו נשהה בחומש, מה שעם ישראל היה 40 שנה, מתחיל חומש דברים, זה כבר היום האחרון של בני ישראל במדבר, הפרידה של משה רבנו. חומש במדבר פותח במילים אלה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, ראש חודש אייר, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. שם של החומש והשם של הפרשה הם במדבר. זאת אומרת שזה לא רק במקרה שהסיפור היה במדבר, ולכן לא. הרי אם אני פגשתי פעם את אבא שלי, או את אח שלי, או את החבר שלי, בחוף ז'בוטינסקי, ואמרתי לו, נתתי לו, עשיתי לו, אז אני אקרא לסיפור הזה ז'בוטינסקי, בגלל ששם פגשתי אותו? אבסורד. פגשתי אותו, לא יודע, בכל חי. אז אני אספר לכל המאורע הזה, כל חי, מה? לא ככה. זאת אומרת שבמדבר יש איזו משמעות. הרעיון הזה שהתורה, משה רבנו כאן, 40 שנה אנחנו במדבר, זה זועק. המדבר הוא צועק, נכון? עוד מעט נטפל בזה. הוא צועק אמנם בדממה שלו, אבל זו דממה עוצמתית. זה מציג נוכחות. אז תשמעו מה שחזל אומרים. רגע, אולי עוד לפני כן נקדים. שבוע שעבר אנחנו קראנו את חומש ויקרא את הפרשה האחרונה, פרשת בחוקותיי. הפסוק האחרון של פרשת בחוקותיי, כלומר הפסוק האחרון של חומש במדבר, מספר אלה המצוות, סיכום, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. ועכשיו אנחנו מדפדפים לקטע הבא, אז מיד וידבר השם אל משה במדבר סיני. אז יש חזל, המדרש רבה, מיד בהתחלה, מדרש פרק א', הפסקה השישית. למה, מה הקשר בין סוף חומש ויקרא לתחילת חומש במדבר, ולמה חומש במדבר מתחיל עם אלה המצוות? אז הוא אומר ככה, כל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, זה לשון חזל, אינו יכול לקנות את חוכמת התורה. כך אומר המדרש. האמת היא שאנחנו זוכרים את זה גם מהגמרא, גם במסכת עירובין וגם במסכת נדרים, יש את הפסוק, וממדבר מתנה וממתנה נחליאל. במסעים, מסעות של בני ישראל יש, נסעו למדבר, אז מי שעושה עצמו כמדבר, כך אומרים שם החזל, הוא מקבל את התורה במתנה, וממתנה נחליאל, ומי שיש לו את התורה במתנה, נחלו. אל, יש לו נחלה ליד הקדוש ברוך הוא, בצל הקדוש ברוך הוא. זה גמרא במסכת, בתלמוד הבבלי, בשני מקומות. בסדר. אני רוצה לגעת קצת בנקודה הזו של מדבר, לא בכל שאר הדברים. נתחיל ככה. יש פסוק שאומר, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. מה זה לעת מצו? לעת מצוא זה שאני מוצא, מציאה. מציאה זה משהו שבא בהסך הדעת. מציאה זה או שבא לך או שלא בא לך. התפילה על מציאה זה נראה קצת ברכה לבטלה, וחוץ מזה אם אתה בונה את החיים ואת המסגרת על מציאות, החיים יהיו קשים. למשל, אתה צריך להביא כל יום אוכל הביתה. אז אתה יוצא לעיר לחפש 20 שקלים, אולי תמצא מישהו איבד 20 שקלים, תוכל ללכת למכולת, לקנות לחם, יוגורט, מה שצריך לילדים הרעבים.
אולי מישהו איבד 20 שקלים, תסתובב במקום שאנשים מוצאים את הארנק. אני יודע, בתחנות של אוטובוסים, שם האדם מוציא את הארנק, את הכרטיסייה, יכול ליפול לו 10 שקלים. אולי ליד קיוסק מבחוץ, מישהו קנה סיגריות, לא יודע מה, נפל לו. תסתובב, תסתובב, תסתובב, עד הערב, אולי תמצא 20 שקלים, תביא אוכל הביתה. אבל אם אתה בונה את מערכת החיים שלך, שאתה מפרנס את הילדים לפי המציאות שאתה תמצא בדרך, אני חושב שמהר מאוד צריך להביא את ה... את ה, את הרווחה, הביתה שלכם לפני שהילדים יהיו בתת זונה ואולי הם אפילו ימותו. ונכון שלפעמים אתה יכול למצוא רב, למה נכנס לך השיגעון הזה לראש? כי פעם הלכת בתחנת אוטובוס ומצאת 50 שקלים. איי, זה עובד. אז מי עשת כל יום מחפש איפה יש עוד 50 שקלים. אני לא אומר שאין. אבל אתה לא יכול לבנות את החיים שלך על מציאות. אז על מה מתפלל החסיד? זאת מתפלל לך חסיד לעת מצוא. מוישה, איזה מצוא, מי מוצא, מה מוצאים? אכבר בא, סליחה, הקרב, כמו אומרת שהקרב בא במציא, אף אחד לא חיפש להכניס את הרגל לתוך חור של הקרב כדי לקבל הקשה. זה היה מציאה, הגרויס המציא, נכון? אז מה אתה, חסיד מתפלל לעת מצוא? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, יש עת מצוא אחד, מעניין, המוות. המוות אף אחד לא מחכה לו, אף אחד לא מחכה לו, ורבותיי, יש לי בשורה לא נעימה, לי ולכם, אף אחד לא יצליח להתחמק ממנו. היה אחד, קראו לו אליהו הנביא, ראה טרמפ, רכב אש, סוס אש, עולה למעלה, נכנס, בכיף. טוב, אין עוד אליהו הנביא כזה, אולי גם סרח בת אשר לא מתה. תכלס, לעת מצוא, אז מה החסיד מתפלל? הוא מתפלל שכשהוא יגיע אל העת מצוא הזה, הוא יגיע בצורה נקייה, מסודרת, בלי חובות, מתוכנן, שהוא יוכל להגיד לקדוש ברוך הוא שם בגדן, בדין של מעלה, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. זאת אומרת, אם יש איזושהי מציאה אחת בעולם, זה מציאה שהמוות. אבל רבותיי, מי מחכה למוות? אף אחד. רגע, אבל חזל אומרים, רצונך שלא תמות, מות עד שלא תמות. אם תהרוג את כל ההרגלים שלך, ואתה ממש, אז אתה חי, תחיה לנצח, 1,000 שנים, כל הזמן. או, פסוק אחר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אומרים חזל, אין דברי תורה נקנים, אלא במי שמימית את עצמו עליה. מה זה מי שמימית? מדבר, מדבר זה מוות, במדבר אין כלום, אין חיים. בפעת המדבר קצת, איפה שאנחנו מכירים את המדבר של באר שבע, או באזור ההוא, אז זה לא ממש מדבר, יש שם קצת צמחייה וקצת גשם לפעמים, אז יש בעלי חיים וצמחים שהסתגלו לחיי המדבר האלה. אבל עמוק עמוק בתוך המדברות האמיתיים, כמו סהרה, או אני יודע מה, הירח זה גם מדבר, שם אין חיים. אם אין מים ואין כלום מים, אז אין כלום חיים, שום דבר, אי אפשר לחיות. אז מי ששם את עצמו כמדבר, התורה ניתנת לו במתנה. אז מי שמימית את עצמו, אז הוא חי. יפה. אז יש מציאה חדשה, עכשיו אנחנו התחלנו להתקדם. הבנו. יש מציאה, המציאה המקורית הזאת היא באה בעסק הדעת, אף אחד לא רוצה למות. אבל יש אפשרות לקחת את המוות בקונטרול. איך? בוא, תגור במדבר. אני לא מתכוון שתלך איפה שהבדואים שמים אוהלים ותתרחיק משם 40 קילומטר ותשים לך גם לעצמך אוהל לבד. אתה לא בדואי, אתה לא תסתדר, אתה לא תשרוד. אבל כך בחשבון שאתה יכול לחיות במדבר בתוך העיר. בתוך העיר, עיר סוענת, מכוניות, אוטובוסים, כבישים, תור, תור, תור. ואתה יש לך מדבר. איך? שים חומה סביב עצמך. אני לא רואה ממטר. בני אתה, אני היום ילדיתיך. הגעת לבית המדרש, פה אתה חי. אין לך שום קשר החוצה. אתה כאן, כאן, נקודה, כאן, בתוך בית המדרש. ורבותיי, בואי ניקח על זה קודם כל כמה דוגמאות, ואחר כך נראה איך שזה עובד. קודם כל ככה, חזל ממליצים, ממלצה ראשונה, וגולה למקום תורה. למה גולה? כי אתה גר בתל אביב, אז לך למקום רחוק שאין בו כלום, כמו תפרח, אופקים, איזה יישוב קטן עם 50 משפחות. לא, לאו דווקא. כי אם אתה גר בתפרח או באופקים או ביישוב קטן עם 50 משפחות, אז גם אתה חייב לגלות למקום תורה. לאיפה? לתל אביב. כן? השאלה מה אתה עושה בתל אביב? אם אתה נכנס לתוך בית המדרש ואתה אומר לכתלים משני הצדדים, פה אני, לא מעניין אותי מה יש בצד השני של הכתלים, אז אתה בגלות.
ולכן בעיר שנולדת וגדלת והיית ילד קטן שמה, יש המון המון זיכרונות ילדות ואנשים זוכרים אותך ואתה זוכר את עצמך, ואין לך מדי הרבה צ'אנסים. אתה מנסה פעם אחד להתפלל ברצינות, אז חבר תופך לך לשכם, אהלן זה יבלך כי מויש יציג לך בעניינים, איפה יש הגרנים. אתה מנסה יותר רציני, זה לא הולך. אתה מגיע למקום חדש, לא מכיר אף אחד, ומחליט כאן אני עכשיו מתחיל דף חדש בחיים. אני עכשיו בחור ישיבה, בחור בן 15, גמרתי ישיבה קטנה, גמרתי לא יודע, גמרתי בית ספר, אני הולך להיות רציני. זה גולה למקום תורה. אתה מתחיל חיים חדשים, בתנאי שהבית שלך הוא בתוך הקירות. אין לך עוד בית. אתה לא גם מחוץ ובתוכו. אביי, מי זה אביי או רבא, שכחתי, אמר, שאם היו אומרים לי, להגיש קוטח, בואו נגיד להגיש גבינה, להגיש מיונז, לא הייתי תלמיד חכם. מה הבעיה? להגיש קוטח זה 5 דקות. 2 דקות, חצי שנייה. נכון. אבל אתה נותן לי איזשהו תפקיד. אני עכשיו הולך לישיבה, בדרך אמא אמרה לי, עכשיו רק תיקח את הכביסה להביא שם לניקוי יבש. טוב, אז אני הולך. בחזור, עכשיו כל הבחורים הולכים ביחד עם הראש ישיבה הביתה, מלווים אותו לשמוע את השיעור עוד פעם. לא, אני צריך לחזור הביתה, כי בשעה 7:15 כבר ניקוי יבש סגור. אז אני הולך. אחר כך למחרת, אני עוד הולך לשם, אבל רגע, רגע, בדרך צריך את זה. ואחר כך כאן. ורק תקפוץ שם, אני כאן, אתמול הזמנתי ביצים ולא הגיעו, אז בחזור, תיקח את הביצים זה שמוכר ביצים, ותלך לכאן, ותלך לשם, והולך אל דרום, סובב אל צפון, סביבותיו, שב הרוח, אתה לא תגיע אף פעם לבית המדרש. אבל אם אתה עוזב את הבית, עוזב את המשפחה, עוזב את כולם, ונכנס לתוך כותלי בית המדרש, ואתה אומר לקדוש, והקדוש ברוך הוא אומר לך, בני אתה, אני היום ילידיתיך, כאן נולדת מחדש. חז"ל אומרים, זה כתוב בפסוק לכאורה, ולימדתם אותם את בניכם, אתה רוצה שיהיה לך בן תלמיד חכם, תלמד אותו להיות תלמיד חכם. סליחה, ריבונו של עולם, אני בעצמי לא תלמיד חכם, איך אני יכול ללמד את הבן שלי מה שאני לא יודע? משל למה הדבר דומה? מצווים עליי ללמד את הילדים שלי צורפתית. סליחה? צורפתית? אף מילה אני לא יודע בצורפתית. איך אני ללמד את הילדים שלי צורפתית? אם תגיד ללמד את הילדים שלי דרך ארץ לא לגנוב, בסדר, אני לא גונב, אני אגיד לילדים שלי לא לגנוב. אבל לימדתם אותם תורה? אז אכן אומרים חז"ל, שבלימדתם אותם את בניכם, הכוונה לתלמידים. כך אומר הרמב״ם וכך כתוב זה. בניכם אלו התלמידים. שנאמר שם, אלישע צעק אל אליהו הנביא, אליהו הנביא היה הרבה שלו. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. אז אבא שלו? כן, למה? כי הוא לימד אותו תורה. עד כדי כך, אומרים חז"ל שאם, הרי תמידים כל אחד צריך לכבד את אבא שלו. מה השאלה? וגם את הרב צריך לכבד. אז אם למשל אני רואה שתי עבדות, אחד של חבר שלי מבית הספר והשני של אבא שלי, אז למי אני צריך לקחת קודם? ודאי לאבא שלי, כבד את אביך ואת אמך. נשאר לך זמן, תטפל גם בעבדה של החבר שלך. אבל אם יש לך עבדה של אבא שלך ושל הרבי שלך, התלמיד, הרבי זה לא דווקא רבי של חסידים, הרבי, המורה בבית הספר שמלמד תורה, לא מתמטיקה ואנגלית והיסטוריה. אתם יודעים, פעם שמעתי על היסטוריה, בלי קשר, אני אספר לכם משהו קטן צדדי. תלמיד אחד מתקשר למורה שלו, ב1:30 בלילה. המורה, אתה יכול לחזור בבקשה על השיעור בהיסטוריה שאמרת היום בצהריים, בבוקר? המורה מתפלא, ב1:30 בלילה שיעור להיסטוריה, למה אתה צריך את זה? המורה, אני לא נרדם. יפה. אז לא מדובר על המורים האלה, מדובר על המורים לתורה. אז כתוב שאם היה עבדת אביו ועבדת רבו של אביו קודמת. כן, הרב. אבו, הרב לא לימד לך תורה. נכון. של רבו קודמת, לא של אביו. למה? הנימוק, תקשיבו. שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו שלימדו תורה, הביאו לחיי העולם הבא. אז הרב הוא המוליד האמיתי שלך. כי זה שאבא שחייבי אותך לחיי העולם הזה, בסדר, גם אכברים מביאים אכברים לעולם הזה. אני לא אומר שאתה אכבר, ואני לא אומר שאבא שלך אכבר, אבל בלי תורה... מותר האדם מן הבהמה עין. נכון, אנחנו הרבה יותר משוכללים. אני ראיתי פעם אחת במזמן, לפני הרבה שנים ראיתי קוף נוסע באופניים. יופי. אז קוף גם יכול לנסוע באופניים וגם אני. אולי אני עושה עוד כמה דברים יותר משוכללים שהוא לא עושה, אבל אני בטוח שיש דברים משוכללים שהוא עושה ואני לא עושה. מה אתם אומרים על זה? אבל תורה, חוכמה, זה ייחודי לנו. אז לכן, אבא
הוא זה שמביא אותנו לעולם הבא, וזה נקרא להיוולד בבית המדרש. ואני אספר לכם על זה סיפור אחד או שניים, אולי שלושה, וזה נקרא דרך אגב, לפני כן מה שאמרתי, הווה גולה למקום תורה. כשאתה נכנס לישיבה, אתה נכנס למדבר. למה חשוב לדעת את זה? כי כשאתה בעיר, בתל אביב או בניו יורק, זה לא חשוב איפה, גם בבני ברק או בירושלים, אז בא לי את זה ואני רוצה את זה ומתחשק לי וכל מיני. אתה הולך למדבר, אין בא לי, אין מתחשק לי, אם אתה לא הולך בדיוק לפי החוקים של המדבר, אפילו מצבה על מי שמת אי שם בין החולות לא יהיה. כשום יבוא רוח, תחסה אותו, וזה הכל, בלילה צבועים יאכלו אותו, נגמר. כל אלה שלא היתו אוזן מדויקת לחוקים הנוקשים והמוחלטים שהמדבר מדבר בהם, לא שרדו את המדבר. עוד פעם, אני לא מדבר על ללכת טיול קטן מערד, לצאת 300 מטר לכיוון המדבר ומיד לחזור, כשרואים את הבית מלון עדיין באופק. מדבר באמת, ללכת במדבר, מדבר סהרה, לחצות 4,000 קילומטר. אנשים עשו את זה. היום יש ודאי, הליקופטרים, מכוניות, ג'יפים, לא יודע מה. אבל גם בימי הקדם עשו את זה. איך? עם חוקים מיוחדים, נוקשים וחריפים. אתה תעשה את זה. אבל אין בא לי. המילה בא לי זה מילה הכי מסוכנת שיכולה להיות. זה בית המדרש. כשרבי אליעזר רצה להוכיח שהלכה כמותו, היה שם ויכוח עם תנורו של אחנאי, סיפור מאוד מאוד מאוד דרמטי, חבל שאין זמן לספר אותו עכשיו. אז הוא אמר, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. כותלי בית המדרש? איך יכולים כותלי בית המדרש להוכיח? שאני לא יצאתי משם אף פעם. אם הכותלי בית המדרש, אתה בתוכם, נולדת בהם, לא חשוב באיזה גיל, אפשר גם להיוולד בגיל 40. רבי עקיבא נולד בבית המדרש בגיל 40. אפשר. אבל את כותלי בית המדרש מוכיחו שאתה, שזה הרחם שלך. אין להציץ החוצה. במצב כזה, אתה יכול להגיד, הלכה כמותי, הנה כאן, כאן, הכתלים האלה יוכיחו, הם ראו אותי כל הזמן. לא הייתי אף פעם בחוץ. אבל מה יהיה אם אני לא הייתי בחוץ? אבל היה קו טלפון החוצה, זה נקרא שהייתי בחוץ. הרבה רבנים בישיבות, אחר כך בכולל, זה יותר קשה, כי כבר חיים על צווארו ופרנסה ועניינים, ואישה קוראת והילד לא מרגיש טוב, ויש תור לקופת חולים, אבל בחור, בחור צעיר, עכשיו מגיע ל5-6 שנים, יכול להתמסר לתורה, אם יש פלאפון ביד, בכיס, אפילו אם במשך 5 שנים, אפילו פעם אחת לא היה לך טלפון באמצע הסדר, רק הטלפונים אחרי 11 בלילה כשאתה הולך לישון, פעם אחת במשך 5 שנים לא היה אפילו טלפון אחד, לא ממך ולא אליך, אתה לא בתוך בית המדרש. יש לך חוט שקושר אותך החוצה. ואני אוכיח את זה. בהלכות מאסר בהמה, יש כזה דבר, שמעתם פעם על מאסר בהמה, אם יש לי 7 כבשים, אז אני לא צריך לעשר, אבל אם יש לי 10 כבשים, אני כן צריך. ואם יש לי 15, אז אני מעשר רק כבש אחד. ואם יש לי 2 עדרים, בעדר אחד יש 15, ובעדר שני יש 15, אז יש לי 30, נכון? אז אני חושב אני צריך לעשר 3. לא. העדר של 15 אתה מעשר 1, והעדר השני של 15 אתה גם מעשר 1. אם אתה, אבל אם 2 עדרים נמצאים קרובים אחד לשני, אז זה נקרא שיש עדר 1. מה ההגדרה של קרובים? מטוס סילון עובר, מגיע בשעתיים מאחד לשני, מה ההגדרה של קרובים? רואים אחד את השני, כבש אחד צועק, והשני עונה לו מהצד השני, מה ההגדרה של קרובים? אז רבותיי, תקשיבו טוב מה כתוב בגמרא, מסכת בחורות, בסוף. אפילו שמאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, אבל באמצע יש איזה גבעה, והרועה יושב שם למעלה על הגבעה, ובעין ימינית הוא מסתכל צד ימין, הוא רואה את העדר אחד, ובצד הוא מסתובב שמאלה, הוא רואה את העדר השני. זה באופק כאן וזה באופק כאן, והם לא רואים אחד את השני. אבל יש למעלה, יש רועה שמקשר ביניהם. כלומר, לכל אחד ואחד מהעדרים יש חוט שמקשר אותו אל הרועה ואל העדר השני, זה מחבר אותם, וזה הופך להיות עדר אחד. רבותיי, חוט אחד קטן, חוט שלא רואים אותו, חוט של העין של הרועה, מחבר. ולמה אתם חושבים שהחוט של בזק או של
הוטמוביל, או לא יודע של מי, של רמי לוי, למה החוט הזה לא מחבר? את מה הוא מחבר? מחבר אותנו עם הבחוץ. אנחנו צריכים להיות במדבר, בלי שום קשר החוצה, בתוך המדבר, ממש בתוך המדבר. ותנו לי כמה דוגמאות. אני אתן, סליחה, לא אני אתן. תקשיבו לי כמה דוגמאות. סיפור. רבי עקיבא, מי לא שמע עליו? עכשיו זה ספירת העומר. תלמידי רבי עקיבא נפטרו עד לג בעומר, ברוך השם, עכשיו כבר נגמר. בכל אופן, תלמידי רבי עקיבא. רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה, והוא הבין שלא תכלס, אני כבר בן 40, אם אני לא נכנס עכשיו ברייס, בטיל, אז אני לא אספיק כלום. אז איך הוא הצליח להספיק? לומדים רצוף, רויס, קוראים לזה בישיבות, לומדים באופן רצוף. ועל רצוף יש מאוד מאוד מאוד ברכה גדולה, למי שרוצה להסתכל במאירי, על ספר משלי, על לשמור דלתותיי יום יום, איזה פרק, איזה פסוק זה אני לא זוכר, אפשר לחפש, אבל זה לא בעיה, יש בכל מקום, יש קונקורדנציה וכדומה, לשמור דלתותיי יום יום, הוא אומר, מי שלומד שעה, יש לו לימוד של שעה, מי שלומד שעתיים רצופות, יש לו לימוד של 10 שעות, גם בידע, ואם הוא לומד 3 שעות רצוף, אז כבר נהיה לו לימוד של 100 שעות, 4 שעות רצוף, זה כבר נהיה לימוד של 1,000 שעות. החזון איש אומר שאם לומדים 10 שעות רצוף, מגיעים לרוח הקודש. זה קשה, בפרט לאנשים היפראקטיביים, וואי, ישבתי פעם 15 רצוף, 15 רצוף, כמעט התפוצצתי, אבל רצוף, רצוף, רצוף, לא רק ישבתי רצוף, אלא הייתי מרותק רצוף. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. מרותקים, שמים את העיניים בתוך הגמרה, 5-6 שעות לא מוצאים את העיניים מהגמרה. בכל אופן, רבי עקיבא הבין שאין לו זמן. אם לא עכשיו, אי מתי? אז הוא למד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד, אני לא אגיד את זה ככה בזמן, אבל 12 שנים רצופות. אחרי 12 שנה, בכל אופן הוא נזכר, יש לי אישה בבית, יש לי אישה בבית, מה קרה איתה? הולך. עוד לא נכנס הביתה, הוא היה גר בקומת קרקע והיה חלון ליד המעבר שם. הוא שומע איזה מישהו אחד צועק על אשתו, בואי נה, הבעל שלך מת, מה קרה לו? השאיר אותך אלמנה? היא נתנה הנחה כזאת ואמרה, הלוואי, הלוואי, הלוואי שילמד עוד 12 שנים. היי, ברשות כעבידנה? אחורה, פני קדימה צעד, חזר בחזרה לישיבה. רבותיי, הוא גר בבני ברק, נכון? נעשה ברבי עקיבא בבני ברק. הישיבה שלו הייתה ביבנה. זה לא מרחק של 3 חודשים הליכה, אבל זה בטח יום הליכה. מבני ברק ליבנה ברגל, מה אתם אומרים? זה 30-40 קילומטר, לא? איפה זה יבנה? יבנה, אני יודע איפה זה יבנה. שם יש, היום יש קרם ביבנה, וקבוצת יבנה, וקיבוץ יבנה, זה יבנה. שם זה יבנה. בקיצור, זה חתיכת סיפור, זה ליד אשדוד. אז הוא הלך בחזרה. הלך יום שלם, חזר. סליחה, סליחה, סליחה, רבי עקיבא, סליחה, סליחה, תעצור רגע, תעצור, כנס הביתה. תגיד לי, שליחה, מה שלומך? תשתו ביחד כוס קפה, יצפר לך מה שלום הילדים, תספר לך בישיבה, 15 דקות, 10 דקות, 2 דקות, נו, גמרנו, מה? 2 דקות, כנס. תגיד שלום. יש לי רשות? אני חוזר. למה הוא חוזר? אז רב חיים שמולביץ אומר שאנחנו בבית הספר למדנו מתמטיקה, נכון? אבל לא למדנו אותה לפי התורה. למה? כי אותנו בבית ספר לימדו ש-12, אחר כך הוא חזר והוא למד עוד 12 שנים, ואחרי 24 שנים הוא חזר עם 24,000 תלמידים. אז הרב חיים שמולביץ אומר שבבית הספר לימדו אותנו ש-12 ועוד 12 הם 24. באה כאן הגמרא ואומרת לנו, לא נכון, אתה לא יודע חשבון. כמה זה 12 ועוד 12? כמה זה 12 ועוד 12? זה 12 ו-12. אתה רוצה שזה יהיה 24? תעשה 24, אל תעשה 12 ו-12. אם אתה עושה רצוף, זה הופך להיות 24. כל יום אתה מתקדם מאיפה שאחזת אתמול, בלי מעצורים. אמר פעם אחד, אני חושב שאומרים את זה בשם הרבי מקוץ, כי היה שם איזה איש אחד בן 80, אבל ככה, פעם מעשן סיגריות, פעם מעשן טבק, מריח טבק, פעם הולך לכאן, פעם הולך לשם, איש נחמד, איש טוב, אבל מגיע לבית המדרש, מפהק, מקשיב, מסתכל מה עושים החסידים, מה פה, מה שם, רואה ילדים, צובט להם בלחים, חלק סוכריות, מוצא תעסוקה. איש בן 80, אז בכל אופן אדם מכובד, אז כשהוא קם פעם התלמידים קמו לכבודו. אז הרבי אמר להם ככה, ההלכה אומרת שצריך לקום לכבוד אדם זקן, אין ספק. הלכה צריך לשמור.
אבל אתם חושבים, נכון, זקן, אז גמרנו, זקן, זקן, השנים קובעים את זה. אבל סתם שתדעו לכם, אתם חושבים שהוא בן אדם בן 80? לא נכון. הוא 20 ילדים בני 4. הוא 20, תארו לעצמכם שהולכת עכשיו גננת עם 20 ילדים בני 4. גן ילדים, 20 ילדים בני 4. אתם תקומו להם, כי 20 כפול 4 זה 80? לא, זה 20 בני 20. האיש הזה הוא 20 פעם בן 4, או 4, או 80 פעם בן שנה, או 160 פעם בן חצי שנה. הוא כל שלושה חודשים מחליף, מחליף תקליט. אנחנו רוצים להיות פעם בני 40 או בני 50, בני שנתיים רצוף. אז נעשה שנתיים. איך עושים את זה? נכנסים לבית המדרש, נועלים את הדלת מבפנים ושוברים את המפתח. עכשיו לא עושים את זה באופן פיזי, כי באופן פיזי צריך לצאת, יש שירותים, יש ללכת לאכול, יש ללכת להתפלל, בראש, בראש, בראש, נועלים את כל הדלתות. אין בנק, אין חשבון כזה, אין חשבון כזה, אין פקם, אין יקם, אין מקם, אין, אין, אין, אין, אין, אין חדשות, אין טראמפ אמר, אין טראמפ לא אמר, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. יש מה שהבאי אמר, ומה שרב אמר, ומה שרבן גמליאל אמר, ומה שהמשנה ברורה אמר, ומה שילקוט יוסף אמר. נעשה את זה 5 שנים, יצאנו סטאר, סטאר, יצאנו כוכבים. זה מה שאומר רבי אליעזר, כותלי בית המדרש יוכיחו. ובאמת רבי אליעזר מספר שאף פעם לא הקדים אותו אף אחד, ואף פעם לא היה לפניו, ואף פעם לא היה אחריו, תמיד תמיד הוא היה בבית המדרש. כאן אנחנו מתחילים רבותיי להיכנס למדבר, אבל יש עוד כמה סיפורים, לאט לאט. עוד למשל דוגמה אחת. חז"ל אומרים גם כן במסכת עירובין, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. למה מבני עניים תצא יותר תורה מבני עשירים? להפך, עשיר יכול לזכור לבן שלו רבה מלמד טוב. למה מבני בן עניים יותר תצא תורה מאשר מבני עשירים? אז אל תחשבו חס ושלום שבני עשירים התייאשו שאין להם סיכוי. ודאי שיש להם סיכוי, אבל יותר קל להמריא, ומה שחשוב זה ההמראה, חלק ההתחלה, הסטארטר הזה. יותר קל להמריא לבן עניים, כי בן עשירים הוא מרופד, הוא רגיל לאכול כל חצי שעה, ובארון שלו, במעל המדף, בארון שלו, בחדר, בפנימיה, יש ממתקים ושוקולדים, וכל מיני פינוקים, ומותגים. לבין עניים אין את זה. אכל בבוקר שתי פרוסות לחם עם חמה, יושב בבית המדרש עד הערב, שתה קצת מים באמצע. אין לו כלום, אין לו דרישות. הוא חי מנותק, קל לו להמריא, קל לו להתנתק, כי הוא לא מחובר, הוא לא מרותק עם, עם, עם חבלים עבים. בין השירים גם יכול את זה, אבל זה יותר קשה. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור קטן אישי. עוד לא סיפרתי אותו אף פעם. אני הגעתי ילד קטן לאישי וקטנה, בבני ברק, ישיבת רוז'ין של הרב מורדכי עמרם יעקב זונו. ומה שאני לא ידעתי לפני שהגעתי לאישי וקטנה, לא ידעתי שאני מפונק. למה? אני אגיד לכם גם למה. כי גם לאמא שלי, זיכרונה לברכה, וגם לאבא שלי, זיכרונו לברכה, היו ילדים לפני השואה, והילדים שלו נפטרו עם אשתו, והילדים שלה נפטרו עם בעלה, וזיוו כשהם התחתנו עוד פעם כאן בארץ. אז ההורים נורא נורא דאגו לי שאני תמיד יהיה בריא וחזק ושלם. לגיטימי, נכון? אז למשל, אולי, אני יודע, הילדים שלה בטח מתו מרעב, אולי מתו, נאצים הרגו אותם, לא יודע, בכל אופן הם ראו רעב. וראו ילדים רעבים, ילדים גוססים. אז כנראה שהיה להם בתת מודע, שחס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, לא יקרה לילדים בסיבוב השני גם כזה דבר. אז תמיד היה אוכל בבית. פעם בננה, איזה ופלה, איזה עוגיה, איזה עוגה, פרוסת לחם, עגבניה, בננה, תפוז. תמיד היה אוכל בבית. לא הטביעו אותי עד הצוואר באוכל, אבל תמיד היה. והייתי בא הביתה באמצע, נגיד, משחק כדורגל, כדורסל, ילד קטן בן 8-9, בא הביתה לשתות כוס מים, אז אמא נתנה לי גם בננה. הלכתי כאן, נתנה לי את זה. קיצור, נורמלי. לא הייתי ילד שמן, ילד רגיל, נורמלי, שובב עם הרבה מרץ. ואני הגעתי לישיבה קטנה בגיל 14, והגענו בצהריים, ובדיוק היה ארוחת צהריים. מה היה בארוחת צהריים? לא הייתי מפונק. מה שנותנים אני אוכל, יש כאלה, זה לא טעים לי, זה אני לא אוהב, זה אני לא רוצה, לא, אין כזה, ברוך השם, ברוך השם. נתנו אוכל, אכלתי, היה לחם, היה איזה קציצות שגם הם בטח היה לחם. על כל פנים, באחד וחצי או בשתיים אחרי מנחה היה, זה היה ראש חודש, אלול, תף שין חף וו, חף זין, לא זוכר, אפשר לחשבן, מפני הרבה שנים, ואחרי האוכל ההפסקה קטן, שלוש סיידר, לא יודע מה היה פה ושמה, בערך בארבע או בחמש הייתי רעב.
לא רחוק מהישיבה היה מקולת בחוף סוקולוב, מקולת של זקן אחד שאמרו עליו שהוא התלמיד של החפץ חיים, זיכרונו לברכה. והלכתי שם לקנות מה אני יודע מה, ואף להוגה הוא הגיע. בסדר, יצאתי, חזרתי, אכלתי. הגיע 7 בערב, אני רעב, והאוכל ירק ב8. מה, אני לאכול פעם למקולת? יאללה, נתאפק 30 דקות. ניסיתי לתאפק 5 דקות, והרגשתי שאני הולך למות. חס ושלום, בסיבוב הקודם של ההורים שלי, הילדים שלהם מתו מרעב, זה הולך עכשיו לקרות עוד פעם. אז הלכתי לקנות. למחרת ארוחת בוקר היה ב8, אחרי התפילת ב7, ובשעה 10 הייתי רעב. אז הלכתי לקנות משהו, אחר כך הכסף נגמר לי, התחלתי לרשום שם. אחרי, לא הרבה, אחרי שבוע אולי, אני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, יש כאן 70 ילדים בישיבה, 70 או 80, לא זוכר כמה היה שם, אף אחד לא רעב, אף אחד לא מת. מה קרה לך? מה קרה שאתה רעב? הרגילו אותך לאכול כל שעה, זה הכל. אני אמרתי את זה לעצמי, ילד קטן. הבנתי, ילד בן 14, בן 15. אתה לא תאכל, אתה לא תמות. בקיצור, הייתי רעב, הלכתי לשתות מים וזה אותי עוד יותר רעב. כבר לא יכולתי לחשוב על התפילה ועל האוכל ועל כלום. הבטן שלי קרקרה הרבה יותר ממה שהיום היא מקרקרת לי במוצאי יום כיפור לפני האוכל. אבל רבותיי, באמת, רק 3-4 ימים. אחרי 4 ימים הקרקור הזה נגמר. הבטן התרגלה שיש משטר. חבר'ה, לא כל שעה שופכים כאן משהו. אחרי עוד 3 ימים כבר באמת לא היה חסר לי. ורבותיי, מי אז גיל 15 עד היום, ברוך השם, כבר עברו 60 שנה. ואני לא מחפש אוכל בין הארוחות. יש כאלה, כל 30 דקות פותחים את המקרר, בודקים מה יש, אולי איזה יוגורט, אולי איזה ביס, אולי איזה תפוח עץ, אולי תפוח אדמה. שום, לא פותח. לא שאני כזה סגפן, אני בכלל לא סגפן, אני אוהב לאכול, ואני אוהב דברים טעימים. יש אוכל, ברוך השם אוכלים, ו5 שעות הבטן צריכה ללמוד להחזיק את מה שהיא קיבלה. וזה שאוכלים כל שעה זה רק גורם שנהיה יותר רעבים. טוב, על כל פנים סטיתי מהנושא בגלל סיפור אישי שלי. בני אתה, אני היום מלדתיך, אתה נכנס לישיבה, זהו, לך עם החוקים שלה. אז הנה, אז 12 ועוד 12, אם לא 24, אמרתי שיש עוד דוגמה. איזה דוגמה יש? שווה גולה. היזהרו בבני עניים, זה היה, היזהרו בבני עניים. הם לא רעבים כל שעה, הם לפעמים הולכים לישון בלילה רעבים. הולכים למחרתיים עוד פעם. אתם יודעים שבשואה הגיעו למחנות עבודה יהודים מאזורים עניים בפולין, ויהודים מאזורים עשירים בהולנד. כל היהודים העניים של שהגיעו לשם שרדו עד שהנאצים ירו בהם, וכל היהודים מהולנד כולם מתו מדיזנטריה, ממחלות, מכל מיני דברים, כי הם היו מפונקים. ומפונק יכול לחיות מפונק בעיר שלו, ואולי אפילו יאריך ימים יותר מאלה שהם עניים. אולי עניים מתים בגיל 70 ומפונקים מתים בגיל 80, הכל יכול להיות. אבל כשמגיע המבחנים, אז האלה הקשוחים שורדים אותם יותר. אז היזהרו בבני עניים

שהוא היה בן יחיד, ואמרו, מה, השם ירחם, שלחנו אותו לחברון, זה מקום מסוכן, הם גרו בתל אביב, אני חושב. אז הם החליטו שהם חייבים לשלוח אותו למקום בטוח. מה היה בטוח בזמנו שם? אירופה. אירופה זה מקום שקט, בטוח, רגוע, אין אנטישמיות, אין כלום. זה היה לפני שהנאצים עלו לשלטון. שלחו אותו לישיבת סלבודקה, נער בן 15 או בן 16, הולך לישיבת סלבודקה בעיר סלבודקה. הוא הגיע אחרי פסח, והוא הרגיש את עצמו מסתובב ביניהם כמו טווס, כמו טווס בין תרנגולות. אני ישראלי, אתם לא כזה פושט כמוכם, חוצניקים. הסתובבתי ככה עם עיניים למעלה, ככה אני חשוב יותר מכולם. פה היה שם איזה 400 או 500 תלמידים, והוא 100 מדרגות מעל כולם. פשי! הרב היה המשגיח ראש ישיבה, היה רבי זיקשר. כן, רבי זיקשר, כן. ראה את זה. אז הוא החליט שצריך ללמד את הילד הזה, זה לא ככה, הוא צריך להסביר לו, לקרקע אותו. אתה לא בן יוחד כאן. טוב, מה עושים? חיכה להזדמנות, לא שום דבר, אל תדחוק את השעה. הגיע חג השבועות, הנה השבוע הבא אלינו חג השבועות. ואז הנער מוישה טיקושינסקי החליט, אני הרי בן ארץ ישראל, אני עושה יום טוב רק יום אחד, אני ישראלי, אני פה רק על תקן זמני. עד שירגע המצב בארץ ישראל. אז מה אני אעשה, הוא חשב? אני אתפלל רק יום אחד, כמו הישראלים, כמו בארץ ישראל. אבל אני לא רוצה לזייף לישיבה, שהם לא ירגישו שאני משהו אחר. אז אני אשב בין כולם, ואני אתפלל תפילה של יום חול, לא של חג. ככה הוא החליט. בכל אופן, כדי להיות בטוח שהוא עושה נכון, הוא הלך לרב של העיר. לא לראש ישיבה, לרב של העיר, לרב השכונתי של העיר. והוא אמר לו, כבוד הרב, אני מארץ ישראל, ואני לומד כאן בישיבה של זה, ואני רוצה ככה וככה, ואני אעשה לעצמי בשקט, בצנאה, אני אתפלל תפילה של יום חול, והבחורים לא ידעו, כי אני אחזיק מחזור וסידור של חג השבועות. הרב אמר לו, מצוין, בדיוק ככה תעשה, כתוב בתורה, והייתם נקיים מאלוקים ומאדם, אתה תהיה בסדר גם עם הקדוש ברוך הוא, שאתה מתפלל תפילה של יום חול, ככה זה רוצה, וגם מבני האדם אתה תהיה נקי, שהם לא ידעו שאתה אחרת מכולם. מצוין, מצוין, מצוין, מצוין. מעודד בהבטחה של הרב של העיר, הוא בא לישיבה בערב חג השבועות, מבגדי חג, וביד היה לו סידור של יום חול. וצריך אבל להקדים הקדמה קטנה, בסלבודקה של פעם לא היו שולחים בחורים להיות חזנים. אפילו גלילה על הספר תורה נתנו רק למישהו שהיה מעל גיל 40. חזן היה מישהו מגיע מעל גיל 70, בתנאי שיש לו, בפרט בחג, בתנאי שיש לו איזה משרה תורנית. בקיצור, שם החזן זה היה רק שלחו את הכהן הגדול, הכי חשובים. ביום חול רגיל, מנחה, לא נשלח אדם לפני גיל 40. גמרו תפילת מנחה, היה סדר מוסר, ועכשיו צריך לעשות תפילה של חג, ליל חג השבועות. ורב אייזיק קם ממקומו בשולחן הנשיאות, הלך עד הסוף, איפה שיושבים הבחורים הצעירים, ניגש לנער מוישה, וכולם מסתכלים עם העיניים, ככה נהיה מתח, שקט, 400, 5, מה פתאום 400, 400 תלמידים, ועוד כל האבריחים שבאים להתפלל, היה זה 1,000 אנשים שם, דממה, הוא ניגש אל הנער הזה, ואומר לו, לך תיגש להיות חזן. הדממה, והדרמה הזאת, אפשר היה לקרוע את האוויר, מרוב תדהמה שהייתה שם בישיבה. הוא אומר, אני נעמדתי, מסתכל סביבי, הלב שלי נפל עד המכנסיים, עד הנעליים, נפל. לא ידעתי איפה אני נמצא. עם הסידור שלי המחול ביד מוכן, וככה 1,000 אנשים מסתכלים עליי. מתתי באותו רגע, מתתי, היה לי פריחת נשמה, ונולדה לי נשמה חדשה. באותו רגע פתאום, אין ארץ ישראל, אין אני, אין כלום, יש פה את הארבע עמות של הישיבה, ואני באפס, אפס, אפס, אפס, ניגש ברגליים כושלות אל העמוד, ובשפה רועדת ורוטטת, אמרתי, תבורכו לאט לאט לאט לאט, התאוששתי, ברגע הזה, מספר רב מוישה, ברגע הזה אני נולדתי בסלבודקה, נהייתי בחור ישיבת סלבודקה, בכל רמח עבריי, הראש ישיבה, המשגיח, החכם, הרג, שחט, השמיד,
כל גרגיר של מה שהיה לי לפני כן.

0: התחלתי ממש מנקודת זינוק אפס. לא שכחתי, הוא לא מחק לי את השכל. הוא מחק לי את האשליות, הוא מחק לי את הדמיון, הוא מחק לי את העני, התרנגול הנפוח, הטווס הנפוח הזה. זה נקרא בני אתה, אני היום ילדתיך. אני לא אומר שזה קל, אבל זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל במדבר. המדבר מדבר, יש לו עוצמה. אספר לכם עוד סיפורי, או כמה סיפורים עוד יש לי, ואני אוחז בשליש רק, בשליש של הרשימה. אספר לכם סיפור שהיה לפני אולי 50 שנה. יש יהודי אחד, קוראים לו תלמיד חכם, יהודי בשם הרב אלחנן ז'ק. היום, אני יודע מה שהוא עושה, היום נותן שיעורים, הרצאות, בדיוק אותו דבר כמו שאני זוכר אותו לפני 50 שנה. אבל זה סיפור שהיה לפני 50 שנה. הייתה קבוצה של, אולי 40 רק, קבוצה של בעלי תשובה, שהיה להם סמינר בערד, בבית מלון, לכיוון המדבר, בסוף העיר שם, למעלה. שם היה סמינר, והוא לקח את כל הנערים האלה מגיל 14, 17, 20, לא יודע מה, לטיול מאוד מעניין. ב-4 או ב-3 וחצי לפנות בוקר, הוא יוצא איתם לכיוון הערים, עמוק לתוך המדבר. לא עמוק, עמוק, עמוק, 20 קילומטר, עמוק קילומטר. והוא חיכה לרגע של הזריחה. ככה, ועומדים שם מול הזהו, והרגע הזריחה במדבר היא עוצמתית, הרבה יותר מה שבעיר, בהרבה, אנחנו גם לא מכירים, אנחנו מכירים את השמש ב-10 בבוקר, אז אנחנו קמים, אבל יש שעות יפות. במדבר על הר גבוה שרואים את האופק, מעל ים המלח, חיכו לרגע של הזריחה, והוא מתח אותם, הסביר להם, זה כל יום, יש פסוקים כאלה, קרני השמש, עשה, וכשמגיע רגע של הזריחה, כולם עמדו, נשימה עצורה. וואו. ואז אחד הנערים, נער בן 18-19, אומר לו, הרב, נכון שאברהם אבינו היה גר במדבר? הוא זכר משהו מאז ילדות, מכאן חוברה, אני יודע, ילד של הורים עניים, של הורים חילוניים, סליחה. אז הרב אלחנן אמר לו, כן, נכון. אז הוא אומר לו, זה אומר שהוא ראה כל בוקר כזו תמונה, נכון? כן. אז הוא אומר, הרב, זה לא פלא שהוא היה דתי אברהם אבינו, תראה מה הוא רואה כל יום. אז אני לא חושב שאברהם אבינו היה צריך את ההסכמה של הנער הזה כדי ללכת לגור במדבר, אבל ברור הוא שאברהם אבינו הכיר את הארץ יותר טוב מאיתנו. הוא בא מארם נהריים, זה בטורקיה, עבר את לבנון, לבנון זה עד שהגיע שם כל הפלנגות והמלחמות, לבנון הייתה שוויצריה, שוויצריה של מזרח התיכון, שוויצריה ממש, לגמרי. היום זה רק דם ואש ותמרות השן ובתים הרוסים, אבל זה השוויצריה. הוא הכיר את טורקיה, הכיר את כל הערים, את כל הגליל, הוא עבר את הגליל העליון והגליל התחתון ורמת הגולן, והוא המשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא הולך לארץ ישראל, הוא לא אומר הולך לבאר שבע, אתה יכול ללכת לגור בצפת, אתה יכול ללכת לגור בעמק הירדן, אתה יכול לגור באפולה. אברהם אבינו בחר את המדבר. הוא הכיר את הארץ. המדבר הוא מדבר. יש לו עוצמה. הוא מקרין עוצמה. זה שתיקה רועמת. יש, אנחנו אומרים בתפילה של ראש של יום כיפור, חי וקיום. מה זה חי ומה זה קיים? הצפון הוא חי. עולים צמחים, מתייבשים, יש תקופות שהוא ירוק, יש תקופות שהוא פורח עם פרחים יפים, אחר כך הוא קמל, אחר כך הוא יבש, אחר כך יש בוץ, אחר כך מתחלף, הכל מתחלף, כל הזמן מתחלף. הנערות שופצפים, אחר כך מתחלף. הדרום, הנגב הוא קיים. יש חי ויש קיים, זה שתי עוצמות נפרדות. אנחנו רואים שוב השמש שביתנו כאפיקים בנגב. אתה רוצה ששבותנו תהיה כמו אפיקים בנגב? מה זה אפיקים בנגב? רבותיי, מי שרוצה לדעת מה זה אפיקים בנגב, כך נעלי ספורט טובים, גבוהים, כובע, ציוד, מתי שלא יום חם בחורף יותר טוב, ובתנאי שאין שם אזור של נערות, נערות פתאום שמופיעים, ולך תעשה טיול באפיקים של הנגב, בתוך האפיקים בפנים. תסתכל למעלה, תראה את העוצמה בראשיתית הזאת. זה עוצר נשימה, זה משהו שבעוד מיליון שנה זה ייראה ככה, שום דבר לא יזוז שם. איזו עוצמה, איזו אחדותיות, המשכיות, עקביות. שוב השמש שביתנו, ודוד המלך טייל בנגב, הוא היה הרבה בנגב. שוב השמש שביתנו, כאפיקים בנגב, הנגב, העוצמה הזאת. ריבון חי. תעמדו עמוק עמוק למטה בתוך בתוך איזשהו גי, בתוך איזה אפיק, תסתכלו על הערים האדירים האלה משני הצדדים, ותגידו, שוב השם יושביתנו כאפיקים. תראו שזה צועק, זה צועק מתוך הגרון. לנגב יש עוצמות. אנחנו לא צריכים לנסוע לנגב להתחבר. אנחנו יכולים לעשות את הנגב בתוך הבית שלנו. קצת לחבות, קצת להוריד, קצת לסרט, להוריד פרופיל. לקחת דברים יותר מעניינים מאשר עיתון. יש פרשת השבוע, יש ספר שיורים באגדות חז"ל שלי, אני לא יודע מה, לא יודע, יש כל כך הרבה דברים מעניינים ומרתקים לחבר אותנו לדברים העוצמתיים המוחלטים, המדבר. המדבר הוא מוחלט. אדם יעשה עצמו כמדבר, התורה תינתן לו במתנה. שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. רבותיי, יש לי בשבילכם סיפור. אני חנוך, ישבתי 40 שנה על כל האגדות של חז"ל מהתלמוד, וכתבתי אותם בעברית קלה, קולחת, ברורה, מובנת, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים. זה סדרה גדולה, זה לא לילדים, זה לא קומיקס, זה לא מצויר. אבל מי שבאמת רוצה להבין את מאמרי חז"ל, השפה קולחת ומושכת ומעניינת. צריך להקציב לזה מדף בארון הספרים, אבל מי שלוקח את הפרויקט הזה, הוא לא ירגיש שהוא עושה איזה טובה ועושה מצווה וצריך ללמוד 10 דקות, אין ברירה. זה קולח, זה מושך, זה לא פחות מושך מספר מתח. יש לפעמים פה ושם עין יעקב עשה קטעים קשים, תדלג עליהם, אני לא מאמין שיש יותר מ5% של דברים קצת מסובכים וקשים. הכל מעניין, יפה, מוכנסים בזה המון סיפורים על גדולי ישראל מכל הדורות שמתאימים לנושא. סדרה שלמה של ספרים, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. תאמינו לי באמת, זה מומלץ בכל בית, זה ברכה בכל בית, זה לא זול, זה 22 ספרים גדולים, עבים, כל ספר 700-800 עמודים, צפוף, כתוב, יש מי שאוהב לקרוא, ורוצה להחכים, ורוצה לדעת, יש כאן חומר באמת, באמת, באמת, על כל התורה כולה. מתחילת ברכות, עד סוף נידל, תחיית המתים, כיבוד הורים, בית, משפחה, אהבה, נשמה, גן עדן, גיהינום, כל הנושאים, כל הנושאים, כל הנושאים, והכל מטופל יפה וטוב, יסודי, מומלץ. אתם צריכים רק להתקשר, להשאיר הודעה, מספר טלפון שלכם, אני אחזור אליכם, ונתאם, המחיר הוא 50 שקלים לספר, כפול 22 זה 1,100 שקלים, אפשר להוריד משהו, כי בכל אופן אני תקוע כאן עם מחסנים גדולים ואין לי מה לעשות, אני יוריד, אני אתחשב, את ההובלה אני יוריד, נוריד כבר נסתדר, תתקשרו, אני בעזרת השם חוזר לכל אחד, ונתאם, תיקחו, תקנו, זה ברכה בשבילכם, ברכה לכל עם ישראל, זה גם סגולה בבית, אין ספק, 08, זה הטלפון שלי בבית, יהיה תקו לי, 08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם, שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח, בריאות והצלחה ונחת, אמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. Just one Shabbos.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
2: Just one Shabbos, come and join me.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת במדבר. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: השבוע במוצא שחי.

גולדמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצש חי, מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש הרביעי של התורה הקדושה, חומש במדבר, שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת לפני קבלת התורה, שאנחנו נקבל אותה בעזרת השם לעוד בסך הכל עוד 6 ימים תקבל את התורה, עוד 6 שבוע ימים תקבל את התורה, 6 שבועות ויום אחד, כבר יום אחד של השבוע כבר נספר. אז מה נשאר לנו? עוד 6 ימים, עוד 6 ימים, יום חמישי הבא בערב, ואנחנו קיימים כעת חיה, ובני ישראל יושבים בתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסקים בתורה כל הלילה כולה, ליל שבועות קבלת התורה, בכל המקומות עושים את הלילה הזאת ליל שימורים מול השם, להוציאנו מגלותינו ולחבב תורה על עם ישראל. כולם רוצים, כולם מוכנים, זה אנחנו גם רוצים. איך עושים, מה עושים בלילה הזאת ליל שבועות, יושבים וערים כל הלילה ברוך השם, ואחר כך מתפללים וקוראים קריאת התורה, מקבלים עלינו את התורה הקדושה, את 10 הדיברות עם התורה הקדושה שקוראים. זה זכות גדולה מאוד. ברוכים הבאים בשם השם, ברכנוכם בית השם, אשריכם ישראל ביום הזה. כוח גדול נקבל מהיום הזה להמשיך ולהאמין שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו, ישמור אותנו לעולמי עולמים. אנחנו נצחים, כי הקדוש ברוך הוא נפח בנו את נשמת החיים, ואנחנו נצחים. אנחנו לא חס ושלום לא, נכחדים. אפילו שאחר כך מתים אחרי 100-120 שנה מתים, אבל הנשמה היא נצחית, היא תישאר לנצח, והיא חוזרת. יש תחיית המתים בעזרת השם יתברך, וזה בקרוב גם נזכה לראות אותה. לכן אנחנו, האמונה הזאת צריכה להיות תקועה בליבנו תמיד, ולראות, אנחנו אמרת, לא חלמנו, כמה רצינו לעשות שלום, כמה ביקשנו בכל האומות, תעשו לנו טובה. להפך, לא רצו לתת לנו נשק, לא רצו לתת לנו נשק, השאירו אותנו בלי נשק. לחמנו ממש עם גופנו, עם ישראל לחם עם גופו. אנחנו קוראים את המסירות נפש של עם ישראל, ממש הרביעי, של התורה הקדושה, חומש במדבר. אז מה יש לנו? מה ההכנה שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת מתן תורה, לקראת חג השבועות? וידבר אדוני למשה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד החודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר גולגולותם. במדבר סיני, המדרש אומר, התורה הקדושה ניתנה במדבר, ניתנה במים, ניתנה באש. בשביל לזכות לתורה צריך שבן אדם ייצב לעצמו 3 דברים שעליהם בעצם התורה הקדושה הזאת עומדת בשביל לזכות אליה. מדבר, כולם שואלים, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת תורה לישראל? תן להם להיכנס לארץ, קצה איש תחת גפנו, תחת תנתו, אחר כך תגיד להם, בואו כולכם, תבואו לירושלים, תבואו לאיזה מקום, תקבלו את התורה, אני ירד, אתן לכם את התורה. מה זה במדבר? מסכני, במדבר מחכים מתי כבר הגיע לארץ ישראל. למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו נתן לנו את התורה במדבר? למה במדבר? למה לא לחכות עד שיכנסו עם ישראל למקומות מושבותיהם ויכבשו את העמים, ואז ייכנס את כולם, כבר קיבלו את ארצם, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, תבואו, תקבלו את התורה, רצונכם לקבל את התורה, בוודאי. מי לא יקבל את התורה? כדי נתת לנו, עשת לנו ניסים כאלה, 31 מלאכים היו פה בארץ ישראל, את הכל נתת לנו, ריבונו, את כל ארצותיהם. נו, למה לא נקבל את התורה? בוודאי. רצונכם לקבל את התורה. בא הקדוש ברוך הוא, לא. אני לא רוצה לתת לכם את התורה בארץ ישראל, אני רוצה לתת לכם את התורה כשאתם במדבר. למה? למה במדבר? רבותיי, אם היה נותן לנו בארץ ישראל, השתחת גפנו, השתחת תאנתו, מה היה בן אדם אומר? תשמע, תורה, בשביל ללמוד תורה, תראה איך כזו, מתי נתן תורה? כשנכנסו כולם, כל אחד קיבל את הבית שלו, קיבל את השדה שלו, את הכרם שלו, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, בבקשה, בוא ניתן לכם את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, התורה נקנית בכל מקום, אפילו בתוך מדבר. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי. איפה? במדבר, בארץ לא זרועה, אין בית, אוהלים, מטלטלים. אז נראה אתכם, כשאתה מטלטל, אתה לא עוזב את התורה. זה הקדוש ברוך הוא רצה. רצה שהתורה היא בכל מקום, בכל עת, בכל זמן, באיזה ניסיונות שאתה נמצא, אתה תקיים אותה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה, דווקא כשנכנסו לארץ, והשתחת גפנו ובביתו, לא. גם כשאתם נמצאים בתוך מדבר שממה, אתם לא יודעים מה ילד יום. גם אז תקבלו עליכם את התורה. אז אני אתן לכם את התורה. למה? שתזכו לקיים אותה בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן. זה, לכן באה התורה במדבר, בארץ לא זרועה. וזה בעצם מלמד אותנו. לפעמים בן אדם אומר, תשמע, אתה יודע מתי אפשר ללמוד? זה כשבן אדם יש לו בית, יש לו פרנסה, מי שמפרנס אותו והכל. אז אפשר לשבת ללמוד תורה. אבל אין לי בית, אין לי פרנסה, אין לי זה, אין לי... מה אתה רוצה ממני? איך אני אלמד? אני חייב לעשות פרנסה, אני חייב לעשות זה, שיהיה לי בית, שזה... בכל מצב תלמד. ותדע שהשם איתך בכל מקום. אני רוצה איזה דבר מסוים, ואולי אחרי זה, אני היה לפני כ-150 שנה לערך, 130-150 שנה, היה איזה ארור אחד, צר הצורר של רוסיה, הקומוניסטים, שרוסיה, הצאר הצורר היה ניקולאי הארור. ניקולאי זה, רק לשמוע את השם שלו, היה אנשים רועדים נופלים מפחד. רק לשמוע את השם שלו. מעורג ועורג, מה אי אפשר לתאר. והוא הקים צבא, מאיזה זמן היו לוקחים לצבא את ה... בגיל 10. 10 צריך להתחייל, לקחת לצבא. הוא... לקחו גם מהיהודים מסכנים, יהודים בתוך משוותיהם, היו באים, אתה בגלל זה, תעלה לניידת, תעלה למכונית הצבאית של צבא ניקולאי, אתה מתחייל. בגיל 10 חטפו ילדים יהודים בגיל 10, ונהגיעו לזה אדמור קדוש, צדיק נשגב, באו אליו, ויש לו ילד בגיל 10. בגיל 10 תפסו את הילד, אמרו, טוב, אמר, אני רוצה רק לדבר איתו, בסדר. אמר לו, בני, אומר לו אבא שלו, בני, אל תסתכל, אתה רואה מכונית צבאית של הזה צבא ניקולאי. לא, זה השם יתברך, זה השם. אתה רואה רובים, זה השם. אתה רואה מפקדים, זה השם יתברך. אתה רואה מחנה צבאי, זה השם. השם יתברך. כל החיים שלך, אל תסתכל על כל העולם כולו, זה רק השם יתברך. השם הוא מחליט, והוא עושה ומעשה. כל העולם, הכל בידו. והוא עושה את הכל. ותאמין, רק השם יתברך. שמע בני, ואל תדאג. השם יבדה אותך מכל צרה. אם אתה תראה אותו כל רגע, שאתה רואה את המפקד, זה לא השם. לא המפקד. זה השם מתברך. הוא, הוא רוצה שהוא יהיה. המחנה הצבאי, הוא רוצה שיהיה. זה, נותנים לך רובה, זה השם יתברך, הוא נותן לך. זה כך. אתה תראה את עצמך, שאתה רואה רק השם מול עיניך. וזה בעצם שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני לא מנש כלום, אני רואה פה רק קודש הבריחו. ואל תדאג בני, אל תדאג בני. השם יהיה איתך כמו שאתה איתו, תסתכל עליו כל הזמן. כי אתה רואה, אתה רואה את המפקד, אתה רואה את השם. אתה רואה את החייל הרוסי, אתה רואה את השם. אתה רואה, מביאים לך רובה, זה השם יתברך, מביא לך הכל השם. הילד בגיל 10 שנים, אבא, רק השם מול עיניי, אין לך מה לדאוג אבא, אני הולך, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר להם מה קרו ונפלו. לקחו אותו. לקחו אותו, חילו אותו כבר אימונים, הכל. הכל, הוא רואה רק את השם, כל הזמן בשמחה, כל מה שהוא עושה, רק השם יתברך, השם, השם יתברך. והנה, אחרי כמה ימים, היה שם איזה 2-3 שבועות, פתאום איזה חייל, חייל מהחיילים שלה הזה, הולך אצל המפקד הבכיר של המחנה, אומר לו, תשמע, אני ראיתי את הילד הזה, הילד היהודי הזה, הוא דיבר עם חייל, בא איזה חייל צרפתי, התגנב לפה, והוא דיבר איתו, אמר לו איך בדיוק המחנה וזה, הוא ריגל. ילד בגיל 10 שנים, ריגל. ריגל. ריגל. אסף את כל החיילים, את כל זה, זה מרגל, זה. בוכתב ויריות, עירו בו כולם. אבל לפני זה שפט אותו, משפט. שמע, אתה ריגלת, אני רואה רק את השם. שואל אותו שאלה אחרונה. תשמע, אתה זכאי לבקש ארוחה כשרה למהדרין, נביא לך. אתה יהודי, שומע, אתה לא רוצה לאכול, נכון? נביא לך, אתה רוצה יין, אתה רוצה, מה אתה רוצה? תראה, מוזיקה שנעשה לך לפני, שירו בך כולם. זהו, לפני המוות, אתה זכאי. זה שאלה אחרונה. מה אתה שואל? מה אתה שואל? אומר, אני יודע, אני רואה פה את השם, אני רואה את החיילים, זה השם, זה השם, זה השם יתברך, הכל השם יתברך. אני לא רואה כאן שום דבר, רק את השם, השם ברוך הוא, השם ברוך הוא, הכל, הרובים זה השם, זה מה שאני רואה לפניי. וואי, וואי, זה המפקד אמר, זה מחלוע זה, זה מחלוע, זה מה עושה פה, זה משובש. תוציאו מעלה את המשובש הזה, יגידו חיילים של ניקולאי, חיילים משובשים. לכו, תזרקו אותו מפה. לך, לך. חשבתי, תבקש איזה משהו, חשבתי. הכל השם, אתה מפקד, זה השם. אתה זה, מה זה? עוזב אותך. לקחו אותו, תזרקו אותו מהמחנה, תחזיר אותו להורים שלו. זה לא מתאים בשבילי. השתבח שם, חזר הביתה. בריא, שלם, השם, השם, השם. שיוויתי השם לנגדם. אנחנו שרים איזה שיר כל הזמן. והיום אני ראיתי קודם כל את המחבר של השיר. מי זה? אדמור הקדוש. רבי מאיר מאפטה. אדמור קדוש. הוא חיבר את השיר הזה. אנחנו שרים אותו. אני לא יודע אם אנחנו מתבוננים במילים, המילים שלו. אני רוצה שרבותיי, אני אקריא לכם את התפילה שהוא חיבר, שכולם שרים את תחילת השיר הקדוש הזה. אני אקריא לכם ותראו מה תמון בתוך הדברים הקדושים האלה. זה מרטיט את הלב, פשוט מרגש את הלב לשמוע את הדברים. תשמעו, ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד, בידך לבד, אתה לבד, כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, מבלעדי עוזך בעזרתך אין עזרה וישועה. זה השיר שכל הזמן שרים. ואם חלילה יחפצו להרע, אנחנו מפחדים, זה מחבלים, תשמעו, ואם יחפצו להרע, אז אתה בחמלתך תשים עינך עליי לטובה ממעון קודשך. הנה, הנה החבלים נפלו לי בנעימים, וישועתי באה ועזרתי תגלה. לכן עוזרני ריבון העולמים, להיות עיניי פתוחות, לראות תמיד אמיתות הדבר. אנחנו תמיד משתפשים, אולי זה ככה, אולי ככה, תעזוב, לראות אמיתות הדבר שבורא עולם הוא עושה ויעשה את הכל. ותהיה תקועה אמונתך בליבי בכל עת, שלא אחטא, לא בדיבור ולא במעשה ולא במחשבה, לחשוב לזולתך בשום פנייה חלילה. כי אם תרדוף נפשי רצונך הטוב באמת, ועוזרני שלא ימיש מרעיוני ומליבי גדולתך וגבורותיך והופעתך, חיותך בכל רגע שאתה מופיע, וקוטן ערכי בין מעשיך. מה אני שווה, מה אני, איזה ערך יש לי בכלל שאני זוכה להיות מאמין בך? ומה נחשב אני בין יצוריך, וכאין אני נגד ברואיך? אם גם הייתי נקי מכל חטא, ומה גם אתה במידות הרעות, מחשבות בטלות, אבינו מלכנו, עוזרנו להיות מידת הכנעה ושפלות רוח דבוקה בליבי וברעיוני בכל עת ובכל רגע. ותהיה ירתך על פניי לבלתי אחתה, וישמח ליבי תמיד, שמעו רבותיי, כל הזמן להיות בשמחה. מה, אבל זה רוצה להצר לי, זה רוצה להציק לי, זה אני לא יודע מה אני אעשה, זה פתאום זה חולי בר מינה, זה כך. לא. ישמח לבך תמיד בך יתברך. ישמח לבי אשר בראתני לכבודך, ואהבתך תבער בקרבי בכל עת, אש האהבה של השם. מחוכמתך תאציל עליי להיות תמיד נגד עיני גדולתך וגבורתך, ומיעוט ערכי וחסרון בינתי מי אני בכלל. ולא יגבה ליבי ולא ירדוף אחר הכבוד וגדולה, כי אם תחשוף נפשי לעשות רצונך וישר בעיניך. יש, זה חצי תפילה, אבל בחצי התפילה מה אומר לנו כאן? הכנעה. אתה רוצה לקבל את השם, תשיביתי השם לנגדי תמיד, והוא יהיה איתך בכל מקום. תכניע את עצמך אליו. ואם אתה מכניע את עצמך לפניו, אתה קיבלת הכל. ותמיד תהיה בשמחה לפניו. לא, שום דבר לא יעמוד, לא יפיל את רוחך. אתה עם השם. איפה שתהיה, השם איתך. איפה שתהיה. ההכנעה היא עושה את הכל. ראיתי סיפור, מספרים, שהיה בירושלים, יש ישיבת פורת יוסף, זה הישיבה בעצם היחידה שהייתה של הספרדים, זה הישיבה היחידה. פורת יוסף, ברחוב יוסף בן מתתיהו, היה ראש הישיבה, היה גאון שקראו אותו הגאון בעזרה עתיה. זה גאור בעזרתיה, אומרים שהוא מצאצאיו של מרן בית יוסף. הוא היה מקודם, הוא נולד בחלב, למד קצת בחלב, אחר כך עלה לארץ ישראל, למד פה. אחרי זה הטורקים רצו לגייס אותו לצבא הטורקי, אז הוא ברח למצרים. במצרים היה מלמד, הקים חברה אהבה ואחווה, ושילמדו תורה, לימד תורה, כשהיה צעיר, נשוי, אבל צעיר לימים. ואחרי זה, ברוך השם, עבר חלפו מן העולם, חזר לארץ ישראל, האיום של הצבא הטורקי הלך, חזר לארץ ישראל, והיה מעיין עמקן עצום, גאון עצום, בעזרתיה, עליו השלום. הראו חכמים של אז, שהוא כזה עמקן, אמרו לו, בוא תלמד בישיבה בפורת יוסף. הכניסו אותו ללמד בישיבת פורת יוסף. ואחרי זה, חכמים ראו שכזה גאון, אז ביקשו ממנו, אז נפטר, היה רבי אפרים לניאדו נפטר, אז אמרו, אתה תהיה ראש הישיבה. מינו אותו ראש הישיבה. עני, מרוד, אין לו כלום. הכתוב, אבל מה? היה לו תקוד שבריחו כל הזמן. מינו אותו ראש הישיבה של פורת יוסף, ולימד את התלמידים. התלמידים שלו הם בעצם המאורות הגדולים של העולם. מרן, גאון רבנו עובדי יוסף, זכר צדיק קדוש ברוך, הגאור ביהודה צדקה, הגאור בבן ציון אבא שאול, כל, אחר כך כל הרבנים שהיו בארץ, כולם היו תלמידיו. הדיינים, הרבנים, ממש היו תלמידיו. היה מלמד בעמקות עצומה, וגם היה נותן את השאיפה, שאיפה לזכות את עם ישראל. ובאמת, הוא זיכה, בכל ערי הארץ, היו תלמידיו של הגאון הקדוש הזה, רבי עזרא עטייה.
1: תשמעו.
0: הוא היה גר ברחוב יוסף בן מתתיהו. שם רחוב בגאולה, בסוף גאולה יש שם. והנה, קו 15, אז, לפני יותר מ-60 שנה, 60 כמה שנים, קו 15 של האוטובוס, היה התחנה שלו ברחוב דוד ילין, ברחוב אחר. פתאום, הלכו, הביאו את התחנה מתחת לבית שלו ברחוב יוסף בן מתתיהו, מתחת לבית של הגאון הקדוש הזה, רבי עזרא עטייה. עכשיו, התחנה הזאת, באים אנשים מכל הסביבה, עומדים, זה אוטובוס חורק, זה בבוקר, בלילה, ב-11, ב-12, עד שגומרים טס, וזה, ואז כל האוטובוסים החיים טרטרים, איזה טרטורים היה להם, או איזה מנועים, וגם הצלצולים של הכל, ממש מתחת לחלונות שלו. אולי ממש זה יטריד אותו עד כדי כך שהוא לא יכל כבר לזה. ואז אמר אחד התלמידים שלו, אמר לו, זה צריך להיות תחנה הזאת. חייבת, מה קרה? יעבירו אותה לפה. וזה, אומר, זה אגד, חברת אגד, העבירה את זה. או, לא יודע. ואז שלחו מכתב. אמרו, מה זה אתם? למה אתם מעבירים אותה את התחנה הזאת לפה? אנחנו מבקשים מכם, יש פה הפרעה לראש ישיבה, גאון קדוש עליון של ישיבה גדולה, זה מפריע לו בכלל את, את המנוחת החיים שלו. אנחנו מבקשים מכם, תחזירו את התחנה למקומה, או תשימו אותה במקום אחר, בשום פנים ואופן, היא לא תהיה פה. שלחו מכתב לחברת אגד. אז היה אחד בשם דן כהן, שזה, הוא היה המנהל, הוא קיבל את המכתב, קיבל את המכתב, אבל היה מונח עוד מכתב לפניו. של מי? של החסידי גור. היה האדמור הקדוש, אדמור הבית ישראל, רבי ישראל אלתר מגור, הוא היה גר בדוד ילין. הבדירה שלו הייתה בדוד ילין. והתחנה הייתה מתחת לבית שלו. והם שלחו מכתב, מה זה? זה מטריד אותו, מטריד אותנו, את מנוחתו של האדמור, וזה, מה זה? ואז אמרו, נעביר את התחנה לשם, זה רחוב שקט יותר, וזה, אבל הם בדיוק מתחת לראשו של ראש הישיבה, הגאור בעזרא עטייה. ואז הוא מסתכל, יש פה שתי בקשות, בקשה אחת של זה, אבל יש פה גם בקשה של זה. אמרו, מה עושים? אמר, אני רוצה לברר. זה המנהל של האגד של אז, של הזה, אמר, אני הולך לברר, אני אלך אצל שני אדמורים, שני הצדיקים האלה, אני אברר מה הבעיה הזה. הוא אמר, קודם אני אלך אצל ראש הישיבה, הרב עזרא עטייה עליו השלום, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא בא, אמרו לו שעכשיו הוא בשיעור, הוא רק יגמור בעוד שעה. אמר, אני מחכה לו עד שיגמור את השיעור. חיכה. המנכ״ל של הזה, של אגד, חיכה עד שגמר את השיעור. גמר את השיעור, אמרו לו, יש את המנכ״ל. ואז אמר, כן, מה כבודו רצה? אומר לו, ביות, והתחנה הייתה, הוא התחיל להסביר לו, למה הבנו את התחנת האוטובוס לרחוב יוסף בן מתתיהו, איפה שהרב גר, מכיוון שיש את האדמור הקדוש, אדמור הבית ישראל של גור, זה הייתה תחנה שם. והם טענו שזה מפריע לו וזה, לכן.
1: מה? חס ושלום.
0: אני, תקרא את הפתק, תקרא, תקרא. אני אדריד קדוש עליון, זה אדמון המקור, זה אנחנו מכירים אותו וזה. חס ושלום, להטריד ניצול שואה, זה השם הציל לנו אותו. מה פתאום? אני מבטר, שיהיה לו חשוב, אני... לא, כך אומר לו. מה? אתה מבטר? אבל שלחו כאן מכתב, תקרא את המכתב. שום דבר. אני לא, שיהיה לו. אני להטריד את להחזיר בחזרה את התחנה שמה, בשום פנים ואופן. כי אמרו להם, תחזירו בחזרה, מה פתאום אתם מביאים אותה לפה? הוא כל כך... נקרע לו הלב, שהוא שמע דבר כזה, הכנעה כזאת, איך הרב, גם הוא ראש שיבה גאון וצדיק, מה? הוא מכריע את עצמו, אומר לו, אני אפגע באדמור הקדוש, אדמור מיקור, חס ושלום, אני לא אפגע בו, לא, תשאירו את התחנה אצלי, זה בסדר, זה מפריע לי, לא חשוב לי. שמעתם? הלך, אמר, אני לא יכול, אחרי ששמעתי דבר כזה, וראיתי, מה זה רבותיי, ענבה, מה זה ויתור? אמר, התחנה לא תהיה, לא שם ולא שם, מצאו לה מקום אחר, שלא מפריע לאף רב, אלא תחת איזה סופר, איזה מקום, איזה, מצאו תחנה אחרת, של 15 במקום אחר. זה, מי שיש לו, שם את עצמם, מה זה מדבר? רבותינו אומרים, זה ענבה. ענבה, אין התורה מתקיימת. אלא באדם שהולך בדרך של ענווה, לא דיקטטור, בבית שלו בענווה, כמו שכותב רבי חיים ויטל, העיקר הניסיון של האדם, זה לא משהו אצל החברה, בחברה תראה אותו, וכן, בבקשה, שלום, עוזר לכולם, בעל חסד, אבל כשהוא נכנס הביתה, אוי, מלאך המוות נכנס הביתה. למה עשיתם? למה זה? תרימו את זה. מה? דיקטטור נכנס הביתה. מה? לא, זה בנים שלי. מה? למה? למה אתם לא? זה חס ושלום. ולי אשתו מסכנה, רק הוא נכנס, וואי, בוא נסדר את זה שלא יבוא עכשיו, יתחיל לצעוק, למה סיר שמה, למה? אוף, תן לי לגמור את העבודה שלי כבר. תן לי, מה אתה נכנס בעבודה? זה, למה אתה מסודרת? למה את לא מסדרת? אתה יכול להיות מסודרת? וואי, וואי, וואי. איזה חורבן זה. איזה חורבן. אומר בי חיים ויטל, ידונו את האדם בעולם הבא, לפי מה שיתנהג בבית שלו עם אשתו. לפי זה ידונו אותו. איך אתה עם אשתך? לא ידונו אותו לפי מה שאתה מתנהג עם החברים שלך, בחברה שאתה מראה את עצמך, שאתה זה, נראה אותך בבית. אז זה אחד הדברים שצריך באמת להיזהר, לראות בתי ישראל שהמשיכו להיות בענווה ובאהבה, באחווה, חייב אדם לאהוב את אשתו, זה המדבר, במדבר. האוהלים שלהם, הטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, שלא היו מכוונים פתחיהם זה לזה. מה יש לו? מה הוא עשה? למה אני לא? למה הדשא שלו כל כך יפה? למה הדשא שלי לא כל כך מצליח? למה זה? למה המכונית שלו ככה? לא. לא היו פתחיהם שלא הסתכלו מה יש לשני. לא היו פתחיהם מכוונים זה לזה, כאלה כל אחד חי בתוך עצמו, ומה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זה רבי חיים ויטל כותב, שידונו את האדם לפי הנהגתו בביתו, שמה לפי מה, איך הוא מתנהג עם אשתו, עם בניו, באיזה דרך הוא מתנהג. לכן כמה צריך אדם ענווה, לקחת מידות טובות מהזה, וזה המדבר, תורה ניתנה במדבר, שלא יגיד בן אדם, אם אני מסודר, אם זה, אז אני יכול לקיים את התורה, לא, תקיים את התורה בכל מצב, בכל דרך, באיזה מקום שאתה נמצא, ואז ודאי התורה תהיה עזרתך תמיד, התורה עוזרת לאדם, היא מחנכת אותו, מדריכה אותו, התורה מרימה את האדם, כה תאמר לבית יעקב, תגד לבני ישראל. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נתן לנו את התורה בשביל מה? בשביל שנזכך את עצמנו, אמרת השם צרופה, אנחנו מקבלים את התורה בחג השבועות. איך אנחנו מקבלים אותה? לקבל אותה בשמחה, ריבונו של עולם. כי בלי תורתך לא היינו קיימים. לא היה עם היהודי שורד. בלי התורה עם ישראל, אימפריות האדירות של העולם שלטו על כל התבל כולו, והיו החזקים ביותר בעולם, נכחדו ולא נשאר מהם שרידי ארכיאולוגיה בתוך המוזיאונים. זה מה שנשאר מהם. ועם ישראל חי וקיים, נצח. כולם חושבים שאנחנו למעלה ממיליארד אנשים. לא ייתכן איך הם משתלטים, איך הם שולטים על איראן ועל סוריה ועל לבנון ועל עזה ועל זה ועל הגדה ועל ירדן. איך יש להם שליטה על הכל ועל עיראק? איפה שזה מדבר מישהו תכף מיד למקום, מרסקים אותו לגמרי. השתבח שם בורי עולם. איזה עוז! תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. מאיפה קיבלנו את העוז הנפלא הזה? מהתורה שלנו. התורה היא נקראת עוז. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. התורה נקראת עוז, והעוז הזה, זה נותן לנו את הכוח להמשיך ולשרוד. וזה בעצם כל מגמת קבלת התורה שאנחנו בעזרת השם נקבל, בעזרת השם, בעוד כשבוע ימים אנחנו עומדים לקבל את התורה הקדושה. התורה נקנית במדבר, באש. מה זה באש? אפילו אם תצטרך להיכנס לכבשן האש, תיכנס. באש, במים, תיכנס, לתוך נכנסו, הקדוש ברוך הוא. אמר לה, משה רבנו צועק, ויצעק אל השם, מה אני עושה? עם ישראל עומדים על ים סוף, גלים, גלים של הים, סוערים. הם לא ידעו מה לעשות, מצרים מאחוריהם, לא ידעו. מה יעשו? חלק מהאנשים אמרו, ניתנה ראש, בוא ניכנע, נרים ידיים. מרימים, אנחנו עושים בנטילת ידיים, כשקשרנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. למה באמת מרימים את הידיים שלנו? כך כל אדם ואדם ירים לפחות מול העיניים שלו. נרים עוד, יש כאלה מרימים כה, לפה אתה רוצה לעלות, תביא סולם, תעלה. זה מול העיניים שלו, לא להרים אותם יותר מהעיניים, רק מול העיניים שלו. תקבל, כאילו שאתה מקבל משהו, אתה מרים את הידיים מול העיניים שלך, ואתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שתשענו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. וזה, ואז מנקף את הידיים. עכשיו, למה מרים את הידיים? אתם יודעים למה? כשבר מינן בן אדם נכנע, תופסים בן אדם, הוא נכנע, מה הוא עושה? מרים את הידיים שלו. מרים את הידיים, נכנע. זה הכנעה. זה כניעה. ריבונו של עולם, אנחנו נכנעים לפניך. אנחנו נכנעים. נכנעים מידות טובות כלפי הזולת, כלפי האנשים. זה, ההכנעה הזאת, היא רצויה לפני בורא עולם. זה, כל אחד ואחד שידע שזה דבר נפלא מאוד, הכנעה. אז יוכל לזכות, כמה אדם עושה איזה דבר לפעמים, הוא לא יודע מה זה יפתח. מה יפתח? דברים נפלאים מאוד. לפני בערך כ-50 שנה, אולי פחות, בערך 50 שנה, אז נפתחו השערים, שערי הברזל, כיו קוראים אותם, של רוסיה. נפתחו והגיעו מרוסיה המון יהודים. המון יהודים, היו גם בערב רב על איתם, אבל המון יהודים עלו. מסכנים יהודים שם, ויכולו לשמור את התורה, את המצוות, אבל חלק רצו. בחיפה הגיעו הרבה רוסים. אז אחד מהרבנים שם פתח להם שם איזה בית ספר. בית ספר ברוסית והכל, כדי שזה, ונתן להם גם דברי תורה, יראת שמיים, ברוך השם. אבל פתאום התרבו. הוא חשב שיהיה לו איזה 40-50, פתאום נהיה לו איזה 300-400. הוא לא יודע. אז הוא לא יכל, לא היה לו כסף כדי לממן את הצוות ההוראה. אז אמר, כיתה אחת, אין לי אפשרות לזה. אז מורה אחת אמר לה, אני מצטער מאוד, אין לי פשוט כסף לזה. אז את הכיתה הזאת אני חושב אולי ששנה באה לא להמשיך אותה. הוא נסע לארצות הברית. הוא סיפר לרב פעם, אחד הפוסקים הגדולים, אז בארצות הברית היה הרב פעם, הגאון הרב פעם, עליו שם. והוא בא, כשהוא בא אצלו, אז סיפר לו על הזה, והוא אומר שהוא חושב, לא, הוא פתאום על הרבה מאוד. בדיוק הייתה להם נסיעה, טיסה, זאת אומרת רצו, תכננו לטוס לארץ ישראל, הוא ואשתו, יש חתונה של אחיין, אחיין שלהם פה בארץ, תלמיד חכם, שמתחתן. תכננו לטוס, אז הטיסה, כל הכרטיסים, כל מלון, כל מיני דברים שהיו צריכים. אז אשתו שמעה את הדבר הזה, אמרה, אנחנו לא טסים. יש מצווה בעל ידך לתחמיצנה, כל הכסף הזה של הטיסות, ניתן לו. וכל ההוצאות שאנחנו צריכים להוציא בשביל ללכת שם לחתונה, ניתן לו בשביל המורה הזאת שזה. וכך הוא קיבל את הכסף, אמר למורה, אין פיתורין, יש לי כסף בשביל לקיים את הכיתה. אחת מהילדות הרוסיות שמה, היא, אבא שלה נמצא בגרמניה רופא, ואימא שלה רופאה, ושלחו אותה, כי לא היה שום חינוך שמה, לא אפילו זיק של יהדות, גם הם לא היו בכלל שום תורה, לא מצוות, שלחו אותה לסבא והסבתא, שהיו גרים בחיפה, והיא לא דתיה בכלל, הסבתא הזאת, אבל מה, הם רוסים, צריכים, אין בית ספר שברוסית, ואמרו אותם, שלח אותם לבית ספר הזה שלה, שפתח זה ערב ברוסית, שלח אותה לשם, שלחו אותה, היא הפכה להיות אחר כך אחת המורות המדופלמות של הבית ספר, כמעט המנהלת של זה. למה? וזה רבותיי, בן אדם שעושה מצווה במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא לא מקפח, וזה הזכות של כל אחד ואחד שצריך לשים עכשיו. זכות שלנו, יש מצווה שלפני שבועות, שבן אדם כתוב, יש מצווה לשמח את העני, את היתום, את הגר, את האלמנה. יש מצווה לשמח גם אנשים שהם זקוקים. כל אחד ואחד מאיתנו יראה לנכון, בעזרת שם, לסייע גם בידי אותם משפחות שיקבלו את החג בשמחה, יקבלו את התורה בשמחה. ואז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יש את הסגולה של בחיים פלאג'י לתת, כן, כל אחד ואחד, פרוטות כמובן לכמה מקומות, כדי שיוכל לזכות בעזר שם.

0: נוח, ועוד שכונה, ועוד שכונה, בית וגן, וזה, בתלפיות, באורנונה, בקומות, ארמון הנציב, בהרחומה, פסגת זאב, ויעקב, רמות, כל מיני מקומות, איזה מקומות, מטרס דוב, איזה שם, מי היה? איפה השכונות האלה היו? מה היינו פה? מעט. כשתבח שמך, ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך, שאתה עושה איתנו את החסד, ואנחנו איתך, ריבונו של עולם, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול, כל יהודי ויהודי יכוון שרק אתה, ריבונו של עולם, אתה עושה את הכל. בין כשהוא רואה קצת דברים שהם נראים לו, מה, למה קרה לי כאן, הכל לטובה. כל מה דעביד רחמנה, כשתסתכל רחמנה לטו עביד, ויהיה לנו רק טוב, בעזר השם נחוג, נקבל את החג של חג השבועות, בשמחה ובטוב לבב, כולנו מודים לשם יתברך, על ניסיך ועל נפלאותיך, שאתה עושה איתנו כל רגע, כל הטילים שנזרקו עלינו, מה השתבח שמועסו, אלפי טילים, אלפי כתבן שנזרקו, השתבח שמובורי עולם. עם ישראל חי וקיים, השם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום, תן אותו והם ניגפים לפניהם, יחזרו כולם באתרת ניצחון, שמחים וססים בביתם ובהוריהם העיקרים, ונזכה כולנו לגאולה שלמה, לגאולה נחשפת, לקבל עלינו את התורה, והעיקר, שיביתי השם לנגדי תמיד כמיני בלמות, שנזכה שיהיה לנו חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל ישראל, אמן. ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
3: שלום רב לכם ושבת שלום ומבורך לכל מאזיני הקול חי. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש רביעי, הלא הוא חומש הפקודים, מתחיל במפקד בני ישראל, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, וזהו פרשת במדבר. דבר מאוד מאוד מעניין, שהוא תמיד יוצא שבת שלפני מתן תורה, שאומר המדרש בילקוט שמעוני, בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנאו אומות העולם בהן, ואמרו, מה ראו להתקרב יותר מן האומות? למה מגיע להם, ליהודים האלה, בני ישראל, מה שלא מגיע לכולנו, גם אנחנו, בני אדם? סתם פיהן הקדוש ברוך הוא, תשמעו איזה לשון של המדרש, ואמר להם, הביאו לי ספר יוחסין שלכם, שנאמר, הבו להשם משפחות עמים, כשם שבניי מביאים, שנאמר, אצלי כתוב, ויתילדו על משפחותם לבית אבותם. אתם שומעים? אז לכאורה, כל מה שיש לנו, את הייחוס, אברהם, יצחק ויעקב, שלא יהיה קל בינינו, להם אין במה להתפאר,

0: בייחוס אבות כזה. לכן הם לא חזרו אפילו. אחרי ההצעה שהשם אמר, הבו להשם מפירות הממנו, לא כתוב שהם נתנו, שהם הביאו, שהם אמרו משהו. אבל אם אנחנו נתבונן טיפה בביטוי הזה, ספר יוחסין, זה מראה משהו מעניין. לא אמר להם משושלת יוחסין, לא כתוב מגילת יוחסין, לא כתוב יוחסין בלבד, ייחוס, מתפארים הרבה בייחוס, מגיע שטחן אומר, הו, אתה יודע איזה ייחוס יש לבחור הזה, איזה ייחוס יש למועמדת הזאת. ספר יוחסין, זה לא רק ייחוס, כלומר שהייחוס משמש כספר לימוד, כספר לחיים, כספר שאפשר ללמוד ממנו, שאפשר להחכים דרכו, שאפשר לשאוב ממנו אורחות חיים. זה דבר מאוד מעניין. אז השם אומר לאומות העולם, תראו לי את ספר היוחסין, כמו שבניי הראו לי והביאו לי ספר יוחסין שלהם, שהיוחוס הפך לספר. מאברהם לומדים חסד, מיצחק לומדים הקרבה, עבודת השם, מיעקב לומדים תורה, אוהלי יעקב. הראו לי ספר יוחסין. ייחוס זה דבר מאוד מכובד, אבל זה לא מספיק שיש ייחוס של אבות. מה עם ספר יוחסין שלכם? ועל זה נאמר ספר תולדות אדם, שתולדותיו של אדם יהיו ראויים להיכתב בספר כל אדם. ולא פלא שאנחנו אומרים במסכת אבות, כל מעשיך בספר נכתבים. שיהיו המעשים שאתה עושה כאלה שראויים הם לעלות על גבי הספר, להיות ספר לימוד שגם הדורות הבאים ילמדו ממנו. ייחוס זה דבר נפלא, אבל אם לא ממשיכים את שושלת היוחסין לדורות הבאים, זה כאילו מעילה באמון הדורות. עובדה גמרא בסנהדרין כ"א אומר דבר מעניין, אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. כמה זה סמלי למה שאנחנו מדברים. לא רק ספר תורה זה שקוראים בו בבתי כנסת ארבע פעמים בכל שבוע לפחות, אלא אם הניחו לו אבותיו ספר תורה, כמו אברהם, יצחק ויעקב ודורות רבים אחריהם שהניחו ספר תורה, ספרי מוסר, ספרי חסידות, ספרי מחשבה, ספרי אמונה, הניחו לו ספר תורה, כל אדם צריך לשאוף לכתוב גם ספר תורה שיהיה לו משלו, משל עצמו. אז כמובן שמבחינת ההלכה זה מתייחס לספר תורה ממש, שכל אחד יקיים את האחרונה בתרי"ג המצוות, כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרעו. זהו ספר תורה פשוטו כמשמעו, כתבו לכם, כל אחד חייב, וזו האחרונה בתרי"ג המצוות. אבל זה לא מספיק, צריך שיהיה לו ספר תורה משלו, שתולדות חייו, שספר תולדות האדם שבו יהיה כמו ספר תורה שיש מה ללמוד ממנו. זהו, כל מעשיך בספר נכתבים, ובדרך כלל בספר לא כותבים דברים שחסרי ערך, חסרי ממשות, אלא דברים בעלי תוכן, בעלי ייעוד, שיש להם מטרה חיובית. זה ספר תולדות אדם. כל אחד צריך לדאוג לכתוב ספר לעצמו. זה הייחוד בפרשת השבוע שלנו. והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, אבל יחד עם זה שהם כתבו את הייחוד של אבותיהם, דאג כל אחד ואחד על משפחותם. נוסף על משפחתם, והתיילדו כתוב לא למשפחותם אלא על משפחותם, זאת אומרת על הייחוד של המשפחה. והתיילדו צריכים הנולדים הצעירים לחדש ולהוסיף עוד נדבך ועוד קומה ועוד בניין, כדי שזה יהיה בניין עדי עד לדורות. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו.

0: במוצ"ש חי, שרים לירושלים. מצעד לייב מיוחד. 11 זמרים מבצעים את 11 שירי ירושלים הגדולים בכל הזמנים. בהשתתפות שמחה פרידמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, מצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי, כוכבית 6761.
2: פרשס במדבר. השבוע, קוידס בני לוי לוי סבויסום. כתוב מיניון בני ישראל, וכתוב מיניון בני ישראל, אתם תראו, בין שני לשלישי, בני דון היו 2,60,700. בני, כל אחד, בני יהידו, אני מדבר, זה היה הכי הרבה, 4,60,600, איסוסחו 4,50,400, וכן, וכו' וכו'. כשהיה פקוידס בני לוי לבי סבויסום, היה כמה היה בני לוי? 2,20,000. כל זוכו מברכו. והפליאו, הדבר הראשון, זה שואל הרמב"ן את הקושיה הזאת. דבר ראשון, למה, איך ייתכן שהם היו הרבה יותר פחות? הם היו כאן 22,000, ולא סתם 22,000. הם, את בני לוי ספרו מבין חודש, וכלל ישראל, כל השושבים פתיקות ספרו מגיל 20. אז איך ייתכן שהם בגיל 20, מדובר שם על 64,000, 74,000, 53,000, וכאן, כשסופרים בני לוי, מבין חודש במולו, זה רק 22,000. הלשון של הרמב"ן ששואל את הקושייה, ותימה איך לא יהיו עבודו וחסידו ברוכי השם כשאר כל העם. עבודו וחסידו, כי זה שבט לוי, שבט לוי הם היו, עבודו וחסידו ברוכי לב, ברוכי השם כשאר כל העם. אומר הרמב"ן, ואני חושב, זה הלשון של הרמב״ם, ואני חושב, אני חושב, שזה חיזוק למה שאומרו רבסינו, יש מדרש בתנחום מבואירו, כי שבטי של לוי לא היו בשיבוד מלאכת מצרים ועבוד הספרך. הם לא היו בכלל העבודה בעבוד הספרך. והנה, אומר הרמב״ם, הנה ישראל, כלל ישראל אשר מררו המצרים את חייהם בעבוד הקושו, כדי למעטם, היה הקדוש ברוך הוא מרבה אותם כנגד גזירת מצרים. בגלל שמיררו המצרים את חייהם בעבוד הקושי כדי למעט אותם, לכן הקדוש ברוך הוא ירבה אותם כנגד גזירת מצרים, כמו שנאמר, וכן אשר יענו איסוי, כן ירבה וכן יפרץ. אבל שבט לוי היו פורים ורובים כדרך כל האורץ, ולא עלו למעלה כשאר השבטים. זאת אומרת, רק אלו שעברו עינויים קשים ומרים, שרצו למעטם, אז לכן כאשר יענו איסוי, כן ירבה וכן יפרץ. שבט לוי שלא מיררו אותם, אז הם היו פורים רום כדרך כל הארץ. זה כלל גודל בתורה לכל איש ואיש ליוחד ולציבור. כאשר יענו איסוי כן ירבה וכן יפרץ. כשהאיסורים וקושי השיבו זה רק הכנה לטובה עתידה לבוא עליך. זאת אומרת, האיסורים האלו זה מה שעשה אותם גדול. בכל אחד ואחד. זה התורה מלמדת אותנו לכל, איך אומרים, יש כזה מליצה. אלו שכבר מכינים עכשיו עוגת גבינה לחג השבועות, ממה עושים עוגת גבינה? מחלב חמוץ. אם זה לא היה חמוץ, אי אפשר לעשות עוגת גבינה. עוגת גבינה, אחרי שבן אדם עובר איזה חמוץ, אחר כך מגיע עוגת גבינה. עוגת גבינה בלינצ'ס. וממילא, אז רק להתחזק, שאנחנו לא מבינים ולספר, הגאון רבו חשימה שנרסון היה ראש ישיבת שבין. הוא כותב את זה, בהקדומה לספר דברי יחזקאל מהסבא שלו, הגאון רב יחזקאל שרגה פרנקל טוימן, הוא היה קלסנר רוב. כותב שם הראש ישיבה, הגאון רב שמעון שניאורסון, זכרונו לברכה, כותב שם בהקדומה ככה. לסבא שלו, רב יחזקאל שרגה, בעל המחבר, היה לו חתן, קראו לו הגאון רב יוסף טייטלבאום, הוא היה מורד עשרה באיזה עיר בהונגריה. והוא היה גר שם באיזה דירה שהוא שכר את זה מאיזה גוי. ואתם מבינים לבד, מורד עשרה לפני השואה זה היה מעמד, זה הפרנסה, לחתן ילדים, מעמד גדול, רם ונשגב, הרבה יותר מהיום. מורד עשר זה היה מעמד מאוד גדול אז. והוא היה גר באיזה דירה ששכר את זה מאיזה גוי. ביום בהיר, הבעל הדירה הודיע לו שהחליט למכור את הבית. לכן הברירה בידך, או שאתה קונה את זה, או אתה מפנה את הבית, כשני שאני אוכל למכור את זה למישהו אחר. וכאן זה היה בעיה חמורה אצלו, אצל רבי יוסף טייטלבאום, זה היה חתן של רב חסקל שרג. מה היה הבעיה? בגלל שכסף לקנות את הדירה לא היה לו, ומאידר גיסל לא היה לו לאיפה ללכת, כי כל הדירות באותו עיר היו מיושבים עם סוחרים. וממילא זאת אומרת, שאם הוא יוצא מהבית הזה, הוא צריך לעבור לעיר אחרת, הוא מאבד את המשרה, את המעמד, את הפרנסה, להסתלק מהרבונוס, וממילא הרב עם כל בני הבית היו שרויים במצוקה גדולה, ובעל הבית דוחק, הגוי דוחק, צריכים לצאת, והגדל הצער עד מאוד. יום אחד, באחד הימים האלו, ביום אחד, פרצה איזו מריבה בין שתי נשים באותה עיר, ואחת רצתה לפגוע בחברתה, אז היא אמרה לה, אפילו הרבנית בכבודה, הרבנית בעצמה סיפרה, בגנותך כך וכך, היא אמרה עלייך כך וכך. וכמובן לא היה בדברים שמץ של אמת אפילו, לא היה שום אמת בזה. והנפגעת הזאת, שהיא שמעה שהרבנית דיברה עליה כך, אז התמלא חרוי נף וכעס, ועברה לרבנית, והיא שפכה על הרבנית כל הכעס, היא ביזתה אותה כך שריק, אז שפכה את דמה בכל רעש גדול, איך דיברת עליי כך? איך דיברת עליי? היא צרקה עליה, שפכה את דמה בכל רעש גדול. והרבנית שתקה, אבל אחרי שהיא גמרה, היא מיירה להיכנס לאיזה חדר אחר, ופרצה בבכי מר לגודל האלבון, שבחינם כי היא לא דיברה שום דבר, ובפרט שזה היה בכזה מצוקת זמן, בכזה זמן מצוקה שלא יודעים איפה נמצאים כאן בעולם, צריכים לעזוב את העיר, לעזוב את הפרנסה, היא בכתה נורא על האלבון הגדול, ונפלה עליה תרדמה אחר כך, היא נרדמה, ממשיך רבור שימן וכתב זה הלשון, והנה, נראה לה אביה, התגלה עליה אביה רבינו המחבר, הבעל דברי חזקאל, התגלה עליה מהשמיים, בחלום, ואמר לה, אני מתבייש ממך, אני מכיר את הלשון שלו, אני מתבייש ממך ביתי ועל הבכי שלך. אני מתבייש ממך מהבכי שלך. דעי, כי היה עלייך גזר דין קשה להיעדר מן העולם. והתאמצתי להיות מתליץ יושר עלייך ועל ילדייך הקטנים. ונתקבלה בקשתי, והחליפו הגזר דין ביסורים שהגוי יציק לכם עם דירתכם. החליפו למעלה בשמיים את הגזר דין ביסורים שהגוי יציק לכם עם הדירה. חזרו ואמרו בבית דין של מעלה, כי זה לא מספיק. ויש להוסיף עגמת נפש שיש בו מעין שפיכות דמים, כי היא הייתה צריכה להיעדר מהעולם. אז צריך, חוץ מהצער הזה של הגלות, שצריכה לעזוב את הדירה, אבל צריך להיות איזה עגמת נפש, גם מעין שפיכות דמים, ובא זה לידך ככפרה, מה שהיא ביישה אותך. זה בא ליער, ואיך זה תבקיע לכפרה הזאת? ותוקוץ ועיני חלום. היא קמה ועיני חלום. לא עבר זמן קצר. ובאה אישה, לא עבר זמן, לא עבר חצי שעה, באה אישה המעליבה בבכי ובקשת סליחה, כי נתברר לה שהייתה זו עלילה. היא נתברר לה לזאתי שהיא סתם אמרה, שהיא סתם צעקה שהרבנית אמרה, כי היא לא אמרה אף פעם. והרבנית הצדקנית נקיום מכל אובן ואשם. עברו כמה שעות, ובא גוי המזכיר הזה לביתם, ואמר נמלכתי, התחרטתי, נמלכתי להשאיר המצב כמו שהיה, לא למכור את הדירה, וכמו שגרתם עד כה, תמשיכו לגור וכל נשמו לרווחה. אתם מבינים מה היה כאן? הם עברו כזה צער ועגמת נפש, היא בוכה, ובא האבא מהשמיים ואומר, אני מתבייש ממך על הבכי שלך. אני פעלתי את הצער הזה, אני פעלתי את הצער, כי היה אמור עליה גזר דין לידר מהעולם, ואני פעלתי ברחמים רבים להעביר את זה, על גלות, על שהגוי הזה יציק לכם עם הדירה. וחזרו ואמרו בעצם של מעלה שזה לא מספיק, כי צריכים איזה עגמת נפש מעין שפיכו דמים, לכן זה בידך ככפרה, ואיך תפקיע לכפרה הזאת. וכשהיא קמה, לעבר הרבה זמן הוא אומר, באה אישה המעליבה בבכי, בקשת סליחה כדי להתברר שהייתה עלילה, עבר כמה שעות, והגוי בא לביתם, נמלכתי להשאיר את המצב כמו שהיה. מהדימות בשבילנו, כמה בן אדם עבר עגמת נפש, הוא לא יודע מה זה טובה בשבילו. הצער בעגמת נפש, אין היום מי שיבוא לחלום, כן? אפילו אם אנחנו לא זוכים לגילוי בחלום, אבל לדעת זה דברים מכבשויני של אילום, קורצה ועגמת נפש. קורצה ועגמת נפש. סיפר פשיילה קרסטירו, הוא נפטר שבוע אחרי היורצת של הדברי חיים. אז כשהיה היורצת האחרון, הוא נסע לצאנז. הוא נסע לצאנז, הוא נסע עם הרכבת עם כולם. ורצו לדאוג לו שיהיה לו פרטי, נסיעה פרטית, קראו לזה שנלצוק. זה כזה עגלה פרטית. הוא אמר חבל על הכסף. היה הרבה כסף, בשביל חלק לעניים היה הרבה כסף, אבל זה חבל על הכסף. הוא היה שם, ושם היה שם דחיפות, דחפו לה על הרגליים, והיה לו דלקת, דחפו לה על הרגליים, היה לו כסירים, כאבים נוראים, ואמרו לו, רבה, בחזור לפחות לקחת שנלצוק פרטי, ספיישל פרטי, לא, אין כסף, חבל על הכסף. ונסע עם כולם, כשחזר הביתה, היו לו כאבים נוראים ועזים, כאבים נוראים ועזים, ורצו לקרוא לרופאים, אז הוא אמר, חבל על הזמן, אין מה לקרוא, כי הוא הולך לעזוב את העולם. והוא אמר כך, הוא אמר, בגלל כשהוא נסע שם לצאן, זה היה שם פרווחץ, הוא ערך שם, היה שם הרבה כבוד, הרבה כבוד, וממילא שלט לו עלינו עין הרע, ועוזב את העולם. שלט לו עלינו עין הרע, מכל הכבוד הגדול, אז הוא אמר כך, שנה שעברה גם היה אותו כבוד, שנה שעברה גם היה אותו דבר. השנה שעברה בדרך הזור, היה שם עגמת נפש, כי עצרו את הגבאים, היה להם דרכונים מזויפים, עצרו אותם, שמו אותם מעצר, היה עגמת נפש. עגמת נפש חיפר על זה, זה ביטל את זה. השנה לא היה עגמת נפש, הולך לעזוב את העולם. אין אדם לא יודע, קורצה ועגמת נפש, אנחנו לא יודעים מה זה, תראו כזה סיפור. וזה מה שהרמב"ן אומר, שאילו שהיו בצער, אילו שהיו בצער, אילו, רק אילו שהיו בצער, הם בצער השיבוד, הם פרו ורבו הרבה יותר, כאשר יענו איזה כן ירבה וכן יפרץ. אותו דבר אומר אחסם סויפר, האיליג אחסם סויפר, אמר מה שקוראים כבר מגיל הסרוס, מה שאמרה נעמי בבייס לחם, היא אמרה, ואתה אומר עליהן, אל תקרנו לנעמי, קרנו למורו, כי אימר שקה לי מאוד. מה היה כאן? מה היא אמרה אימר שקה לי מאוד? מה קרה כאן? אז אמר אחסם סויפר, אחרי שתי הבנים של נעמי מתו על פניה, היא נשארה יחידה בעולמה, הבעל נפטר, הבעל אלימלך נפטר ושתי הבנים, והיא נשארה לבד, רק עם קלטה רות, אם נשארה. ונעמי הרגישה אז שאיבדה כל תקוותה. נשארה לבד עם רוס. רק תקווה אחד היה לה, שבבית לחם היה גר שעיר בסורו וקרויבו, זה היה בויאז. בויאז היה איש גיבור חייל, והוא שר ונכבד בישראל. למה? זה היה קרוב של בעלה למלך, הוא היה אח של סלמוי נביא בויאז. בקיצור, היא הייתה דודה שלו, דודה של בויאז. הגמורה גם אומרת, היא הייתה בת אחי אביו של בועז, היא הייתה בת דודה והיא הייתה דודה שלו. וממילא, אז היא חשבה שכשהיא תבוא לבית לחם, אז בועז יהיה לה למשב נפש. בועז יהיה לה למשב נפש. הוא ישקם לך את החיים. אבל אומר לך סתם סויפר, אין דרך הצנועות להתראות עם האנשים. אין דרך הצנועות להסרועות עם האנשים. אז איך היא תדבר עם בועז? אבל, ואומר בחסם ספר שכן נהגה נעמי, שלא מצינו, לא מצינו שראתה נעמי את בויאז ולא דיברה איתו כלל. נעמי עם בויאז אף פעם לא דיברה. למה? כי אין דרך הצנועס לסרוע איזה מהאנושים. נו, אז מה היה התוכנית שלה? איך? הדעתה הייתה שהיא תתקרב אליו על די אשתו. שהיא תבקש מאשתו של בויאז שתדבר עם בעלה בויאז, שהוא ידאג לכל מחסרו. ומה היה? איך שנעמי נכנסה לבית לחם, אז בדיוק, מייסו אישס בויאז, אז היא מתה, אישס בויאז. כמו שכתוב בפסוק, ואי כביונו לבית לחם, ותאום כל העיר, אומר רש"י, מה בתאום כל העיר? נעשית אומיה כל העיר, כולם נתקבצו לקבור אשתו של בויאז, שמייסו בוי ביום, היא מתה בו ביום. אז הבינה נעמי שהיא איבדה תקוותה האחרונה, כי התקווה האחרונה הייתה אישס בויאז, שהיא תתווך כאן, שהיא תוכל... וברגע הזה שאישס בויאז נפטרה, היא הבינה שהיא עבדה תקוותה האחרונה, ולכן היא בכתה ואמרה, קרנו למורו, כי אימא שקה לי מאויד, מה פה שאימא שקה לי מאויד? כי התקווה האחרונה, ואתה אישס בויאז, זה גם נבד. אבל האמת היא, אומר סם ספר, זה הכל היה לטובתה. כל די זה התגלגלו הדברים שבויאז נשא את רות קלטה לא לאישה. ומאז היה כל מחסורה של נעמי על בויאז. ולא יועיד, אומר סם ספר, אלא שנולד לבין לרוס, ואז כתוב, ותאמרנו אנושים אל נעמי, ברוך השם, ואוי לך, הבן הזה יהיה למישי בנפש, ולחלקל סיבוסך, ותאי לו אלוהי מנס, מי? נעמי הייתה לו אלוהי מנס, לבן הזה. ומשם הגיעו בני ישראל למלכות בית דוד ושלוימוי. מזה הגיע טוי וברוכה במי שלוימוי, אשר בכל ימיהם שבני ישראל, אומר סם ספר, היו להם זמנית טובה, שלווה כמי שלוימי, כך כתוב בחזל, שאז היה במי שלוימי המלך, היה איש תחס גפני וסחס תאי נוסי. נמצאנו למדינו, אומר סם ספר, שמה שהיה נראה הכי גרוע בעולם, האישה של בויאז נפטרה, זה כבר התקווה האחרונה, וזה נאבד, הכי גרוע, וזה נהפך לדבר הכי טוב, כי ככה הוא לקח את טרוז, ומאז היה כל מחסורו של נעמי על בויאז, ולא יודע, כשנולד בן לרוז, אז יולד בן לנעמי, ומזה יצא טוי וברוכו במי שלוימוי, שאז זה היה הזמנים הכי טובים של עם ישראל, היה במי שלוימוי, השתחס גם לו, השתחס דיינוסי. אומר לך סם ספר, אי מרשה קיילי מאויד ראשי טיבוי שלוימוי. מה שנראה לך הכי גרוע, כאן מוכבא בשלך הוגת גבינה, הכי טוב. מה שנראה לך החמוץ. ואוכן, אי מרשה קיילי מאויד ראשי טיבוי שלוימוי, כלומר, כי אותם זמני הסתורי, הביאו לידי זמני טוי ולולו, והעיקר מה יצא מכאן, ממג יצא משיח בן דוד, מכאן יוצא משיח בן דוד. הרי דוד יש להם, להבין מה שנראה אצלך הכי גרוע, תדע לך שזה, מכינים לך את הכי טוב. וככה מסביר לך סם ספר שם גם, שזה הפירוש, חזל אומרים בכל מועדךו, בכל מידו ומידו שהוא מועדת לוח, הווי מועד אלוהי במועד מועד. אומר לך סם ספר, האותיות לפני מועד זה גלות. תעשו אמת, אתם תראו. מה אותיות לפני מועד? אות לפני מם זה למד. אות לפני א' זה תוף. אות לפני ד' זה ג', זה אותיות גלות. האותיות אחרי מועד זה בנה. האות אחרי מם זה נון. האות אחרי א' זה ב'. האות אחרי ד' זה ה', בנה. זאת אומרת, אתה מסתכל בהתחלה, זה נראה לך גלות, תחכה קצת, תראה בנה, כאן נבנה לך. היה נראה, אי משה קלים מועד, אבל תחכה קצת בסבלנות, אתה תראה, תראה מה, בכל מועדך איזה אור גדול. ובאמת שמה, הרשב"ם אומר, שהגמור אומרת שמה, באותו יום כשנעמי נכנסה לבית לחם, אז מייסר אשתו של בויאז, אומר הרשב"ם על המקום, הרי הוא לקח אחר כך את רוס, ולהשמעינן, מייסי אשתה של בויאז, אומר הרשב"ם, ולהשמעינן עושו, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. ויש לו לאודום לבטוח בקדוש ברוך. הוא מדבר כלפי בויאז. שמייסי אשתה של בויאז, תראה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין רפואה למכה, להשמעינן עושו, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ויש לו לאודום לבטוח בקדוש ברוך. ככה להבין ולחיות בזה רבו ישראל, שמה שנראה, איך כתוב אחי מתנתוי, כתוב במוישה ניגש אלו הרופל, השום הלקים, אומר הבלטורים, הרופל, הערפל גימטריה, שכינו. מויש ניגש לשכינה. אמר הנציב שלו, נראה לך הערפל, תדע לך שם השכינה. נראה לך ככה בלבול, הערפל, מאורפל, מבולבל, שם השכינה. שם השום הלקים, והרופל גימטריה, שכינה. וזה הפירוש בפוסק, עוז אומר שלוימי, השם אומר לשכינו בערפל. מה התגלה לשלוימי? כשיש הערפל זה סימן כשם אומר לשכינו לו. נראה לבן אדם ערפל, אבל תדע, שם השכינה שלו. זה בכל עניין שהוא, זה כתוב במתן תורה, זה לפני מתן תורה, כתוב בפרשת משפטים לפני מתן תורה, ואל מוישה אומר, עלי אל השם, מי אתו ואהרון, נודו ואביו, ושיבים איש, ושיבים מזקני ישראל. אומר התור בפירוש על התורה, הוא שואל, תימלי, מי עלה עוד הפעם? אתו ואהרון, נודו ואביו, ושיבים איש מזקני ישראל. למה לא עלו, לא זו ביסום, הוא שואל. שהרי גדוי לו מעלו שם ממעלת הזקנים. לא זו ביסומר, המעלה שלהם היה יותר גדולה ממעלת הזקנים. כי הגמור אומרת, בעיר ומנן דלת, קיצר ציר ומשנה. משרבינו ירד, נכנס אהרון, הוא למד עם אהרון. אחר כך, אהרון למד עם הבנים, בקיצור, אחר כך הבנים של אהרון למדו את הזקנים. זה הלך סדר. הבנים שלהם, זאת אומרת, לא זו וסימור, אם אלעזר ויסומור, שהם היו המלמדים של הזקנים, הם נשארו למטה, ושבעים מישהו מזקני ישראל עולים למעלה, זה שואל הטור, איך תכן כזה דבר? הם הרי לימדו את הזקנים. אז הוא שואל, תימלי, למה לא יעלו אלעזר ויסומור? שהרי גדולו מהלוסו ממעלה הזקנים, הם היו יותר כדי איסה. הגמור בערב ונדל את קיצר צדר משנה, נכנס הארם שונו למושה פירקוי, בקיצור כתוב, נסתלק הארם שונו בונו לזקנים ולכל העם. אז אתה רואה שלעזר ויסומור היו גדולים בחוכמה מהזקנים, שהם לימדו אותם את התור, אז למה הזקנים עלו על הר סיני ולעזר ויסומור נשארו למטה? אומר, אז התור מיר לגזח, מקור הדברים זה הראש. במקרה אותו דבר כתוב מושה זקנים בשם הראש. אומר, מיר לגזח, שהקדוש ברוך הוא לא יניסקנו על אילויס. הוא ידע שבעלילה זו, שבעלייה הזאת, נתחייבו, הם נתחייבו כולם שריפה. ככה כתוב במדרש. כתוב, היחסו הסוליקים והיוכלו וישתו, אז כולם נתחייבו שריפה. גם נודו ואביו, וגם השים הם זקנים. הכל נודו ואביו, הקדוש ברוך הוא לא רצה להרבה בצמחס התוירה ומתן תוירה, לכן הוא המתין לנודו ואביו מתי נשרפו. בשנה הבאה ביום א' ניסים עם מקום הסמישקון, והזקנים היה עד תבירו בפרשת בעלו יסחוב, המסוינים. אם אלעזר ויסומו גם היו עולים על ההר, יוצא שהם גם היו מתים, ונמצא שנחרט כל זרע אהרון, ולא רצה הקדוש ברוך הוא שיקרת זרע כהונה הקדושה, לכן מההתחלה לא נתן להם לעלות להר. ככה אומר הראש. ככה אומר הראש, אתה אומר, זאת אומרת, למה לא נתנו להם לעלות? כי הקדוש ברוך הוא ידע שמכאן הולך לצאת איזה חיוב שריפה. בן אדם בוכה, תראה, התלמידים שלי למעלה, איך השארת אותי למטה? שתי אחים למעלה, שתי אחים למטה, מה זה באפליות? ולמה הם, אני למטה, אני יותר חשוב, ולמה הוא למעלה ואני למטה? רוצים להציל אותך את החיים. ככה בכל צער והגמת נפש, שמציל לך את החיים. אומרים שזה מרומז בפסוק, בטעמים של הפסוק. ואל מוישה אומר עלי אל השם, אז אל מוישה אומר הטעמים זה קדמו ואז לא, עלי אל השם זה הטעמים מונח רביעי. אומר, מה פרוש? קדמו ואז לא. הקדוש ברוך הוא המביט מרשיס אחריס, קדמו, הוא יקדים לראות שאלו שעולים על ההר, אז לא, הם ילכו מהעולם. ולכן מונח רבי, לכן הוא השאיר מארבעה בני אהרון, שתיים למטה. הוא השאיר מארבע, שתיים למטה, כדי שלא יקרת זרע של ההר. זאת אומרת, בן אדם נראה לו, למה עשו אותו, תראו את ההוא, את ההוא עשו גדול, אני נשארתי למטה, מה, יאי, יאי, יאי, יאי. אני יותר חשוב ממנו, אני יותר גדול ממנו, אני יותר חשוב. רוצים להציל לך את החיים. רוצים להציל לך את החיים. וגם איך מרגיש אהרון האבא? תראה, שתי ילדים שלי השאירו למטה, והשאיר עם זקני למעלה. אבל מה? זה היה רק לטובתו. אומרים שזה הפירוש, בשלום המלך כתוב, וידבר שלוישס אלופים מושל. וידבר שלוישס אלופים מושל. כששלום המלך רצה להרגיע שערת רוחם של המתייסרים, שיקבלו את זה באהבה ובשמחה, הוא דיבר להם 3,000, שלוש יש להם א', אהרון אלעזר ויסומור, תראה, היה נראה להם רע, אבל תראה, זה היה טובה. זה היה המשל של שלוי מהמלך, והידע בשלוי שסלופים, או של שתי, 3,000. אז אהרון אלעזר ויסומור, שאפילו שהיה נראה לרעה, אבל למעשה, יצא מזה די כטובה גדולה. ככה, מה שמלמד בכל יהודי לחיות עם האמונס אייסון בבירו אלו. ידוע מספר שהרב רב מאיר פרמשלנו לפני קריאת התורה בחג השבועות, הוא סיפר את הסיפור הזה. תארו לכם לפני קריאת התורה בחג השבועות, עוד נדבר מה זה חג השבועות בשיחה הבאה, אבל מה זה חג השבועות, מה יש לנו מושג, עוד לפני קריאת התורה שכתוב בחזל שזה מעמד הר סיני בקריאת התורה, קריאת הסרס הדיברויס, ואז הוא סיפר את הסיפור הזה. תשמעו את הסיפור שסיפר אז. שאומרים שהיה מספר את זה כל שנה לפני קריאת התורה את הסיפור הזה, שהיה המלך של הקיסר של בינה שאל פעם את הגאון הצדיק שר ותפסור רב שמשון ורטהיימר זצ"ל. אתם יודעים מי זה היה רב שמשון ורטהיימר? התוארים שאני אמרתי עכשיו, התוארים הזה כותב לו אחאבס יואר, הוא היה חי לפני 300 שנה, ובחאבס יואר בתשובות שלו זה נכתב שם הגאון הצדיק שר ותפסור רב שמשון ורטהיימר. והקיסר שאל אותו, את רב שמשון ורטהיימר, למה עם ישראל בגלות מרה וקשה, נרדים ונרדפים, מוקים ונבזים, ועדיין לא נשים, מה פישם ומה חטאתם שהם סובלים כל כך הרבה? אמר לו רב שמשון, זה הכל בא רק בגלל קנאה ושנאה שורה ביניהם. התשובה הזאת לא מצאה חן בעיני הקיסר, זה לא נראה סיפור מספק, זה אומר, בשביל זה לא סובלים כאילו צרות, כאילו איסורים, לא ייתכן, זה רק בגלל קנאה ושנאה, לכן כאילו צרות, לא איך רצה לקבל את זה, ובחמוסוי, ציווה המלך על רב שמשון, אמר לו, תשמע, אני צריך תשובה מספקת תוך 3 ימים, אם לא, אנוש יענש, אני מגרש אותך ואת כל היהודים מכאן מבינה. באותו לילה, ערך רב שמשון שאלת חלום, וענו ממרואים, ענו אותו, ענו לו מהשמיים, שאתה ענית טוב, זה בעבון של קינה וסינו, אל תתחרט, זה רק הסיבה הזאת, בגלל זה הגלות. אל תתחרט זירוץ אחר, והוא עוד יראה כאמס בפי. למחרת המלך יצא עם, עם, עם אחוזת מראיהו, עם קבוצה, יצא איתם לצייד בלב יער, באמצע יער. שהגיעו ליער, נפרדו אחד מהשני, המלך מהשני וכולם, ואחרי כמה שעות המשורסים לא רצו ולא ראו את המלך, אחרי כמה שעות נכנסו לאובי היער, והם חשבו שכנראה המלך כבר שב הביתה, אז הם גם שבו הביתה, הלכו חזרו הביתה, חשבו שהוא חזר הביתה. המלך היה שרוי שם עמוק עמוק בתאוות הצייד, ולא שם לב ונשאר לבד שם, וכשהתחיל להיות ערב, הוא לא מצא אף אחד מסרב העבדיו, והחרד המלך חרדה גדולה מפחדו להיות שם בלילה בחברת כל מיני משחיסים ומזיקים, חיות טרף למיניהם שלא מבחינים מי זה המלך ומי זה שאר אנשים החיות טרף האלו, הוא לא ידע מה לעשות, הבצר לא, התחיל לשוטט שם ביער כאן וכאן, עד שהגיע לאיזה נער שהוא ראה שבצד השני יש בתים מוארים, אז בלייז ברירה, המלך נפרד מסוסו החביב עליו ונפרד מבגדי מלכותו, הוא נשאר רק עם בגד דק, וככה עבר לשחוט במי הנער עד שהוא הגיע לצד השני של הנער. הוא הגיע שם לצד השני, הוא הלך בכפר ארום ויחף, רועד מקור וצינו עזו, דבק על כמה וכמה מבתי הכפר, שכולם היו גויים, אף אחד לא רצה לפתוח את הדלת, פחדו לא מהיישוב, מי יודע אם העם שואל למה זה בכלל. בקיצור, הם מפחדים, לא פתחו לו את הדלת. החליט המלך לחפש דלת שיש שם מזוזה, הוא ידע יהודי מרחם, והוא פשפש ומצא, הוא מצא דלת שיש עליה מזוזה, דפק, עומד שם היהודי רואה איש ארום ויחף, וקר לו, מיד פתח לו היהודי את הדלת, הכניס אותו, נתן לו כוס קפה חם, ואוגה, אז אמר לו, קר לי, אני צריך, היה לו קר מהקור, מהצינה, נתן לו פלץ, פרווה מחממת, הוא השיב אותו לפני תנור בוער, עד שהוא חזר אל עצמו המלך. והמלך שמע איך שהבעלת הבית מזהירה את בעלה, שהאיש הזה הוא גנב, ואתה תלך לישון, הוא יגנוב את הכל עם הפלץ היקר הפרווה, ואז היהודי הרגיע אותה, אני אשאר להיות ער, אני אשמור שלא יגנוב שום דבר. הוא הרגיע את אשתו, היהודי הזה. למוחרת היום שאל המלך, היהודי הזה לא ידע מזה, שזה המלך, הוא שאל אותו כמה רחוק מכאן, מהכפר הזה, עד לעיר הבירה וין. אז אמר לו היהודי, 4 פרסאות. 4 פרסאות. אמר לו המלך, אולי תזכור בשבילי העגלה שאני אסע לוין. אמר לו היהודי, זה העבודה שלי, יש לי עגלה קטנה, אני יכול לקחת אותך. הוא שאל אותו כמה זה עולה? אמר לו, 4 פרציקרס. פרציקרס זה מטבע כזאת, זה 4 פרציקרס. אמר לו המלך, אני מסכים, ל4 פרציקרס, על בתנאי שתיתן לי את הפרווה על הדרך, ללבוש כיכר לי מאוד. אז הבעלת הבית צעקה לו עוד הפעם בעלת הבית, תדע לך, הרל הזה, הוא עוד ירוג אותך באמצע הדרך, ייקח את הפלץ לעצמו, אבל הוא לא התוודה, הוא הגיע אותה, הוא אמר לה, אני אחזור עוד מעט, יהיה בסדר. בקיצור, הוא לקח אותו בשביל 4 פרציקרס עם הפלץ, הם הגיעו לעיר הבירה, לוינה, היהודי שואל את המלך, לאיפה? לאיפה לקחת אותו? אז אמר לו שככה נכנס כאן לארמון המלוכה, אז אמר, אני מפחד, אנוש יענש מי שמתקרב לארמון המלוכה. אמר לו המלך, אל תירוב, אל תיחוס, אני אתרץ את הכל תצר. עד שהוא הגיע לפני שער המלך, אז קפץ המלך מהעגלה, והוא רץ לתוך הארמון, עם הפלץ היקר, והיהודי מתחיל לחשוב, אוי, האישה הייתה צדקת, תראה, הוא גנב לי את הפלץ, הוא לא שילם שום דבר, ומי יודע מה מחכה לי כאן, אני אכניס אותי לכאן לגוב העריות, לארמון המלוכה, מי יודע מה מחכה לי כאן? אתה צודק. עברו כמה דקות, וסוריסי המלך הגיעו, אמרו לו, שהמלך פקד עליו להביא אותו לפני ולפנים, תיכנס לחדר של המלך. כשהוא נכנס, אמר לו המלך, כשהוא נכנס, אמר לו המלך שלא יפחד, אני רוצה לשאול אותך משהו, אל תפחד. המלך שאל אותו, תגיד לי, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא, לא ראיתי אף פעם את המלך, הוא לא הכיר אותו, היה לבוש כבר עם בגדי מלכות. אמר לו המלך, אבל אני מכיר אותך טוב, אני גם מכיר את הבית שלך ואת הכלים שלך, את המטלטלים שלך, אני יודע את כל המצב שלך. אמר לו האיש היהודי, אמר לו, אין חוכמה כחוכמת המלך, הוא יודע כל מה שיש בחדרי חדרים של ביתו, של בן הכפר. אמר לו המלך, לא חוכמה יש כאן, רק אני הייתי אצלך בבית הלילה. תשמע, אמר לו, אתה הצלת לי את החיים, אתה נתת לי לאכול ולשתות, הצלת לי את החיים, מה אני אשלם לך? הידי לא עונה לה שום דבר. אמר לו המלך, אתה יכול לבקש כל מה שאתה רוצה, אני אתן לך לא ארבע פרציק, אז כל מה שאתה רוצה. הידי בשקט. אמר לו המלך, אתה רוצה, אני אתן לך שדות וכרמים. הוא שותק. אמר לו המלך, תבקש ממני עיר שלמה מהרי הכיכר, אני גם נתן לך במתנה, אתה הצלת לי את החיים. הידי שותק. אמר לו המלך, תשמע, אם אתה לא תענה לי, אתה תקבל ארבע פרציק, אז כמו... אז אמר לו הידי, שמעיני אדוני המלך, אני צריך ממך דבר אחד. אני הפרנסה שלי, אני מסתובב בין העיירות כרוכל. רוכל, המחזר בעיירות. בתקופה האחרונה התחיל איזה יהודי לבוא לכפר שלנו, קונה שם סחורות ועוד, הוא ממש משיג גבולי, עושה אותו דבר. אני רוצה שהמלך יגזור עליו, יגזור, שלאסור על היהודי הזה להיכנס לגבולות הכפר. אסור לו לעשות מה שאני עושה, להיות רוכל גם. כי זה יורד לחיי. אוי, המלך שמע איזה, הוא צעק, איפה רב שמשון ואת אמר, כמה הוא צדק, רק בגלל קנאה ושנאה. רציתי לתת לך עיר שלמה, היית נהיה מיליארדר, היית נהיה. היית נהיה מיליארדר, היית מסתכל על המשיג, הקונקורנט שלך, היית מסתכל עליו כמו ג'וק. מה אתה, הוא עוד בראש שלך, תראה, תראה כמה רציתי לגדל אותך. ואוי, זה מה שאתה צריך. הוא אומר, אוי, כמה הוא צדק, הקנאה ושנאה, כמה שזה משתולל, כמה משתולל. את הסיפור הזה סיפר מייל פעם שלנו מתי? הקדמה למעמד הר סיני. מתכוננים לשבועות והכל, תזכור דבר ראשון, אנוכי השם אלוהי ככו, אנוכי אמונה בחי אלומים, לא לקנות ולא ל... איך אומר הראש, אנוכי השם אלוהי ככו, אומר הראש, למה לא כתוב אשר בראתי את העולם, למה כתוב אשר יציציכו מארץ ישראל? זה לבטוח בשם בכל לב ולהאמין בהשגחתו הפרטית, היא בזה תקיים בלבובך הייחוד השנם, במים בו כי אינו משויט אותו זכור לאורץ, ואינו על כל דרך האיש, יבוי חן לי וחוי כרקלויס. וזה כתוב אשר יצסיכו מארץ יצריים. כי מי שאינו מאמין באשר יצסיכו מארץ יצריים, אבונוי חשם אלוקיך אינו מאמין, וזה יסויט כל התריקול. אמר, זה יסויט כל האמונה הזאת. אמר, יש לך לקנות בשני. זה בכל, ועובר קצת, תראה, כשבוך אומר, אני אעשה אותך כל כך גדול, מה אתה רב עם השני, אני אעשה אותך גדול, שתלות, אל תסתכל לכיוון שלו בכלל. אני אעשה אותך, אני אתן לך, המלך אומר לו, רציתי לתת לך עיר שלמה, מה אתה מסתכל על הרוכל לקונקורנט שלך? תראה כמו שרציתי לגדל אותך, אומר, זה הקנאה ושנאה של זה, כלל ישראל סובר. זה להתחזק, זה בין בן אדם לעצמו, בין בן אדם, בין אדם לבורו, השבוע יורצייט. של האיש אלוקים קדוש, רב שלום כזבילו, סוד שביסוד. ואיך שהוא, הרי ידוע, הקדושה שלו והמופסים שלו, מסופר בזיסול, הוא היה, בתקופה האחרונה הוא היה מאוד חולה. היו משמרות עד לאחרונה, עוד היו משמרות שהם היו איתו בימים האחרונים, השבועות האחרונים, שבועות האחרונים, הוא שכב במיטה, היו למעלה שתי מוטות, והחזיק את עצמו בשתי המוטות, והוא קפץ מכאבים. היו כאבים נוראים, הפנים שלו היו אדומים, והיה כאבים נוראים ועזים, שמזה הוא נפטר. ומה היה? הגוף היה מלא עם נוזלים. נכנס שם דוקטור קוק, ודוקטור קוק אמר לו, רבי קדוש, אני יכול לשחרר אותך מכל הכאבים. פשוט צריכים להוציא את הנוזלים. נכניס קטטר. אז הוא שאל אותו, אז אמר לו, לא, לא, לא לגוף הזה. לא נתן לו שום דבר לעשות, לא לגוף הזה. אמר לו דוקטור קוק שעשה את זה לגדולי הדור. אמר לו, לא לגוף הזה. וככה יצא נשמתו בתארה, בקדושה ובתארה מיראת שמיים. מזה הוא נפטר. אז הבי סיסרול, הוא היה אז עמוק בסוגיה שמה בפרשייה הזאת, אז אמר ככה, ששאלה והלכה ודאי שלא היה, כי זה פיקוח נפש דוחה הכל, והדוקטור קוק אמר לו שעשה את זה לגדולי הדור, עשה את זה בשביל להציל להם את החיים. אמר, הוא צדק, זה לא שאלה בהלכה, אבל אמר מה שהגמור אומרת במסכת סנהדרין דף י' ג', מוטב תיבוק הקריסוי, בעל ירד לבאר שחת, אצל רב שלום כזווילה, זה היה כפשוטו, כפשוטו. אמר רבי ישראל שהוא נפטר מיראת שמיים, מצווה לדבר מהיראת שמיים שלו, ואמר שהקבר שלו מסוגל ליראת שמיים. מסופר שהבית ישראל בעצמו עד שנת תפשיר חטא היה הולך שם כל שנה. אמר שהציון מסוגל ליראת שמיים. רב שלום כזווילה, האיש של הקים קדוש, בשבילנו קצת הלימוד, אומרים שאויג מלך הבשון, הגימור אומרת שאיך איך, איך, איך משה רבינו הרג אותו, והיה, משה רבינו היה גבוה 10 אמות, לקח מקל של 10 אמות, קפץ 10 אמות, כמה זה ביחד? 30 אמות, ואז הוא גיקה אותו בקרסוליים. אויג ביידיש זה עין, עיניים. והיהודי אומר, קשה לי כל כך עם העיניים, אני לא יכול, אומר לך, זה ניסיון, לא יכול. אומר, אתה יודע איך, אויג זה העיניים, אתה יודע איך תרוג אותה, אתה יודע איך תתקן את האויג, את ה... עם הרגליים. למה אתה מסתובב שם? אתה יודע שאסור להסתובב שם, על מה אתה מסתובב שם? על הרגליים, עם הקרסוליים, שם, למה אתה מסתובב שם? למה אתה מסתובב שם? ככה תתקן את האויג, את העיניים. למה אתה מסתובב שם? הגדר, הגדרים בשבילנו לימוד, שרואים כזה איש אלוקים קדוש, נפטר לפני 80 שנה, מיראת שמיים, בשבילנו לדעת מה זה גדר, גדרים ביראת שמיים. גדרים ביראת שמיים. ידוע שהתשובות שלו היה בעל מופס מאוד גדול, וכל התשובות שלו היה אחרי מקווה. אחרי מקווה הלך למקווה, ואז עונה תשובות, והתשובות היה על ניתוחים, על מה כן ומה כן ומה לא, תשובות כמו אורים ותומים ענה, כן, לא, לא, כן, על כל העניינים שבעולם. הלך נגד חבודת דתם של רופאים וראו מי צודק, ראו איך שהוא צדק, והיה אויסס ומויפסים. זה היה על הכתפיים שלו דיני נפושס, שראו שהוא צודק. ואז הוא סיפר הגבאי שלו, רבי לרות, שפעם הגיע איזה בחור שם, שלמד בישיבה בירושלים, והיה צריך לעבור לישיבה לתל אביב. והוא עלה, בא לשאול את רב שלום כזווילה, האם לעבור לישיבה לתל אביב. רב שלום הלך למקווה, בלי מקווה הוא לא ענה תשובה. הלך למקווה, אחרי המקווה אמר, התשובה הייתה, ככה הייתה תשובות, כן, לא, לא, כן. כאן היה תשובה, אני לא יכול לענות לו. אני לא יכול לענות לו. הסיפר רבי לרות, עבר שנתיים, הוא ביקש מהגבי, רבי לרות, אתה זוכר, היה כאן בחור לפני שנתיים, שאל שאלה בקשר לישיבה בתל אביב. אתה זוכר, תברר לי מה הולך עם הבחור הזה, מה נהיה עם הבחור הזה. הלך רבי לרות לברר, הוא שמע שהבחור הזה נכנס לישיבה בתל אביב, ואולו מלו ישרומס בתויר בעיר השומיים, גדל, עשה שטייג, מלו מלו, מלו מלו. אז סיפר את זה לרב שלום כזווילה. הרב שלום כזווילה אמר לו, החיית את נפשי, החיית אותי. למה? כי זה היה התשובה במקווה. התשובה במקווה היה שבתל אביב הוא יצליח מעלה מעלה. אבל לא יכולתי להגיד לו את זה, כי לא יכולתי לקחת את זה על הכתפיים שלי, לא יכולתי לקחת על הכתפיים שלי כזה דבר שבחור ילך לתל אביב. לא יכולתי לקחת את זה על הכתפיים שלי, את האחריות הזאת, כבחור ילך לתל אביב. אתם יודעים, את זה יכול לקחת על הכתפיים שלו, כל הדין הנפושת, ניתוחים, נגד חבוד דתם של רופאים, הכל יכול. אבל כאן שבחור ילך לתל אביב, כנראה זה בחירה ביד האדם, נגד הרופאים הוא יכול לדבר, אבל לא נגד הבחירה של הבן אדם, הקל בדי שמיים וחוץ מירת שמיים. אין לי כתפיים רחבות. בלי עין הרע, היום יש כתפיים רחבות, נוסעים לתל אביב, בלי בעיות, יש להם כתפיים... לדעת, אני לא מדבר דווקא על תל אביב, על תל אביב שנמצא בתוך בני ברק, וכל אחד עם התל אביבים שלו. שם היה צריך את אויג, העין שם, העין קוראים לזה אויג בלי שהוא יקע עם הקרסוליים, איפה להסתובב, היום צריכים בידיים גם איפה ללחוץ, שם לזהר. לזהר עם האצבעות. איפה לוחצים? כל דבר לדעת מה זה גדרים ביראת שמיים, וקידשתם היום ממוחו, זה לפני מתן תורה גבלת, וקידשתם היום ממוחו. רב שלום כזווילה, ידוע שהוא אמר, הוא אמר שיטה שכדאי לשנן את זה ולחדד את זה טוב. הוא אמר שהגמור אומרת, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה. אז אמר, מזונותיו זה לאו, לא רק כסף. זה בריאות, הצלחה. כל מיני הנאות זה נכלל במזונותיו, קצובים מראש השנה. כל מיני הנאות. זה בנים, זה בריאות שלך, בריאות של הבית שלך, של הבנים שלך, וגם כסף. חסרונות, זה נקרא כל הצער. זה צער, יש משמור, יש בבריאות, יש בפרנס, וגם בכסף. בנחת יש גם בכסף. וממילא אומר כל מיני הנאה קצובים מראש השונה וכל מיני צער קצובים מראש השונה. לכן הוא אומר אל תפריז את ההנאות יותר מדי גלידה, כי הוא יורד מהקצבה של ההנאות, אתה מבין? אומר, הוא מדבר ביזנס, לא בתור ביזנס, כי יש בן אדם כל ראש השונה אתה מקבל קצבה של כמה הנאות יהיה לך. אם אתה נהנה בעולם יותר מהמידה, נחסר לך פשוט מהקצבה הנאה במקום אחר. ממילא, אז הוא אמר, שבן אדם ששומר על העיניים, יש לו צער בגדר בשמירת עיניים, גדר ויראת שמיים. אז הוא אומר ככה, כל יהודי ירד לו למה זה, יש לו הקצבה בראש השונה, כמה הנאה יהיה לו וכמה צער יהיה לו. כשיש לך איזה צער בענייני שמירת עיניים, אז יורד מהקצבה של הצער שלך, של ראש השונה. אתה נשאר עם הנאה. חז וחלילה, אם אתה לוקח הנאות אסורות, יורד מהקצבה של ההנאה, ויורד לך מהקצבה, ואתה נשאר עם הצער. יוצא שיש לך צער ויראת שמיים, אתה לא מקריב שום דבר. אתה לא מקריב שום דבר, למה? כי הצער הזה, זה היה קצוב לך מראש השונה. הבחירה שלך רק כשאתה שמת את זה בענייני קדושה, בענייני יראת שמיים. כי אם לא היה, כי כל צער וכל הנאה זה דבר קצוב בראש השונה. לכל בן אדם קצוב בראש השונה כמה צער יהיה לו, כמה הנאה יהיה לו. באמצע השנה זה הבחירה שלך איפה לשים את הצער ואיפה לשים את ההנאה. אבל כשאתה מצטער על ענייני יראת שמיים, אתה לא יקרה.

viele so, בערב השחודש שיבן הוא החודש שבו נתמתוירו, ועוד נקרא עם בונם לשם אלוקינו, וכותב, וראוי להישב בתענית ביום ההוא הוא באשתו, והתעוררו בתשובה, ויתקנו כל עניוני הבית, איסור ועתר, תומר את הערב וכל העניונים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. אפילו שהיום דורות חלושים, גם, אז אומר, גם מי שקשה עליו אתונית בדור הזה, דור חלוש, יש גם את שאר הדברים שאמורים כאן, נתקן ענייני הבית, תן זגה לעניים, נתקן שאר העניינים. שאר העניינים לדעת ולהתפלל חזק, בפרט ביום כזה, בפרט ליום חסונוסי. כי הולך להיות יום חסונוסי, זה מעט מתאר את זה כפשוטי. אך סמסויפר אומר שההבדל שיש בין פסח, סוכס ושבועס, פסח זה זכר ליציאת מצרים, זה זכר למה שהיה כבר. סוכות זה זכר לענני כואבות, מה שהיה. אבל, הוא אומר, אבל שבועס זה לא מה שהיה. אלא זה ביום הזה, אתה מקבל את זה מתחת לחופה כקל וחדושו. יום שניתנו בתוירה, בכל שנה ושנה עכשיו נותנים את התוירה. ולכן נתנו את היום הזה לפני כן, נותנים לך את התוירה לא חוי, לזרח או לדורסום. זה יום הדין על התוירה, כמה תוירה תקבל לכל השנה. אז אמין לזה להתחנן בשבילו ושל זרח או לדורסום. אמר פעם רמח יהודה, לפקוביץ', היה לו זיכרון נוירו על כל תלמיד ותלמיד. זיכרון נפלא, בכל תלמיד, כל פרט בפרט. אז הוא סיפר שהוא ראה לפעמים, היה סר, מחליוד אלפקוביץ', שהיה סריה של אחים. יש הרבה פעמים שרואים סריה של אחים, אחד אחד, מוצלחים, פצצות. יש הרבה פעמים שרואים אחד ביניהם ככה מפוצץ. אז הוא אמר, שמתי לב, ככה אמר, רובה דרובה פעם, רובה דרובה, די ככה, לשלש הזה, הוא זה שצמח לגודל. אם הוא נשאר בלימוד, הוא צמח ראש כולל, ראש ישיבה. השאר האחים גם נשארו בכולל, אבל הוא צמח, ואפילו אם הוא לא נשאר בלימוד, הוא נשאר, הוא נהיה תוימך תוירה, הוא נהיה גדול. לא, הוא זה שהצליח. אמר, אין לי הסבר לזה. השאר האחים נשארו, והוא זה שגדל והצליח. רובה דרובה פעם. אם הוא נשאר בלימוד, הוא נהיה ראש כולל, ראש ישיבה. אם לא, בדברים אחרים, נהיה תוימך תוירה. אמר, אין לי אלה הסבר לזה. מה שחייבים להגיד, שעל שאר האחים ההורים התפללו ועליו בכו. שאר האחים התפללו ועליו בכו. אני אספר את זה לדעת שמגיע כזה ערב השחדשים על לא להתפלל, לבכות. לדעת מה זה תפילות. בכל אחד ואחד אף אחד לא מבוטח. בבדו שלנו לא צריך להסביר בכלל מה זה נקרא אף אחד לא מבוטח. אבל מספרים שהאיליגר האילי גבל זרוב, מה, יש לנו מישהו מושג, מי זה האילי גבל זרוב? הרבה רלו בלזר, אומרים שאבא שלו, רבי זכר דוב בלזר, אמר, שלא מחסיר שום שמנסה מלהתפלל עליו, על הבן הזה, על רבה רלו בלזר, על הארון קדוש, שכבר היה אז מפורסם כגודל וקודש, אז אמר שלא מחסיר שמנסה מלא להתפלל עליו, מלהתפלל עליו. ואומרים שהבל זרוב שכן ברוך אמר, שלא מבין איך אפשר לגבדל לילדים, אם להשאיר עין יבש בשמנסה. כשמגיע כאילו ימים לפני חסונוסי, זה מעט מתאר, שדנים את התאר, כמה להתפלל, להתחנן על זה. הוא היה אומר, רבי זכר דוב בלזר, שזה מוזכר ב-18, בלדור ודור נוידה לכון ספטו לסכו. הוא אומר, בגלל שזו תפילה כזה נוראה, הם צריכים להסתיר את זה מהשטן, שלא, לכן עשו את זה ככה באבלוי, בלדור ודור נוידה לכו. אחרים כותבים, במלפונך מלכנו, ריק ומלצ'בנו, שם להתפלל על ילדים טובים. כמו למעלה, ניגה לו ריק. מלפניך מלכנו ריק ומלצ'בנו, שם להתפלל שיהיו ילדים ושיהיו ילדים טובים, שיהיו בנים טובים. זה הפירוש, אמר ואומרתו לעזר, גדול למעלה קטנים, ואומרתו ראשתי ויס, ומלפניך מלכנו ריק ומלצ'בנו, שם לכוון לעזר, גדול למעלה קטנים, להתפלל על הקטן. אבל איך שלא יהיה, להתפלל, זה דבר שאמרו לנו להתפלל, אמרו לנו, זה הנחת, אני מבין שזה הנחת שלו. זה פעם בישיבה ספסמס בירושלים, כשהפני מנחם היה ראש ישיבה, היה שם איזה בחור בעל קשר נפלא במסמד עוצם. והראש ישיבה, הפני מנחם, היה אז ראש ישיבה, הוא היה משתשה איתו הרבה בדברי תורה. וכולם ידעו שהפני מנחם מאוד מחבב אותו. אז פעם האבא שלו הגיע מחוץ לארץ. אז הוא נכנס לפני מנחם, שאל אותו, אז אמרנו כזה פשטות, הכל ברוך שם, הכל בסדר. כמו שאני אומר, סטנדרט בחור.
והתפלא, כי הוא שמע בחוץ כל הזמן.

0: הוא שמע שהרבי מנחם השתשע איתו, אז יצא מכמה, כשיצא מהחדר של הרבי מנחם, הוא היה אז ראש שיבה, הוא היה כשמה מקור רבני הישיבה, תשמע, ראש שיבה משתשע עם הפן, הוא לא מפסיק להשתשע איתו. אגב, רפלי אתו, למה הוא עונה לו ככה בכזה קרירות כמו על סטנדרט בחור? אז הוא חזר לרבי מנחם, שאל אותו, אני שומע בחוץ שהבן שלי מבחירי הישיבה, אז למה ראש שיבה אמר לי ככה? איך אמר? ברוך השם הכל בסדר. אז הוא ענה לו, תשמע, תשמע, לי היה אח, היה לו אח, זאת אומרת, הבני מנחם היה בן של האמרי אמס. הוא היה בזיבוק שני של האמרי אמס. והאימא שלו התחתנה בזיבוק שני, והיה לה אח, היה לה בן מזיבוק ראשון, קראו לו רב לייבל טימקן. רב לייבל. זה היה אח מהאימא. ואת האח הזה היה צריך להתייצב לצבא. אז האימא של הפני מנחם, זאת אומרת, הרבנית שלה עם רמז, נכנסה לבעלה לרבן. היא ביקשה ברכה שיברך אותה, שהבן שלה ייפטר מהצבא. וענה לה בשתי מילים, קיצור, השם יעזור. ממילא. אז האמא שלו, הרבנית, הייתה יושבת בוכה על המצב של האח, מה יהיה כאן? כי הוא לא הבטיח, היא חיכתה שהוא יבטיח ישועה. הוא לא הבטיח. וממילא היה נראה לו המצב לא טוב. בקיצור, נכנסה לתמונה שוויגר. זאת אומרת, האמא של האמא שלו, של הפני מנחם, השוויגר של האמא רמז. השוויגה של האמרי אמס היא הייתה אחותו גם. היא הייתה גם אחותו וגם השוויגה. היא נכנסה לתמונה, היא ביקשה, מה יהיה כאן? מה יהיה כאן עם הלייבלה הזה? אז אמר לה, אין מקום לדאגה, לא יקחו אותו לצבא. שמעו כזה הבטחה, אז כולם נרגעו, שמעו בהבטחה. אז כשהאימא של הפני מנחם, זאת אומרת, היא הייתה בת של השוויגר, והיא נכנסה לבעלה עם רמז, היא אמרה לו, ידעת שלא יקחו אותו, למה לא אמרת לי? להרגיע אותי. היית חוסך ממני הרבה צער עקבת נפש. אז הוא אמר לה, הממה דף ויינה, אמא צריכה לשפוך דמעות. זאת אומרת, אפילו שידעתי שעכשיו לא יצטרכו את זה, צריכים את הדמעות לאחריכם. דמעות צריכים את הדמעות של האמא. אז אמר הפני מנחם, לאבא של הבחור הזה, מזה אני למדתי שלא תמיד צריכים לשרבח את הבחור באוזני האבא, שימשיך לבכות. שימשיך להתפלל. אני לא אומר את זה עכשיו כאן למחנכים, המחנכים לא צריכים לשמוע מהסיפור הזה, כי המחנכים מותר היום כן להגיד מילה טובה לאבא, להרגיע את ההורים, לשמח את הבחורים, הם דור חלש צריכים להרגיע אותם, אבל ההורים כן צריכים לדעת טוב מהסיפור הזה, שמה? שהאמא מדה ויינן, האבא צריך להוריד דמעות. הפני מנחם ברוב קדושתו יוכל לעשות את זה. אנחנו צריכים, אנחנו אנשים פשוטים. נספר במעשה איש, החזוני שאמר פעם לרבי ינקל גלינסקי, היה איזה קיבוצניק שחזר בתשובה. אז אמר, החזוני שזה רבי ינקל גלינסקי, שכשהאבא של הקיבוצניק הזה ירד מהדרך, האבא שלו החמיץ, ירד מהדרך הישר, אז האבא של האבא בכה. והכלל בדמעות לא הולך לאיבוד, אז השפיע על הנכד. אין כזה דבר, דמעות כאילו לא יכול לחזור ריק. איך כתוב בפסול סלמת, דוב הזה בודוק מנוסי, שמיום שחורב בסמיקדוש נינה נושר את תפילה, בודוק מנוסי, כי התפילה לסייעת דשמיה ברוכניוס, תומד נשמאס. אין כזה דבר. תפילה לסייעת דשמיה ברוכניוס, תומד נשמאס. שעוד מגיע כזה יום גדול. מה פה שגמור אומרת בברוכס דפנון? הגמור אומרת על הפסוק, ארחב פיחו ועמליו. הגמור אומרת, ההוא בדברי תוירוקסיב. מה זה ארחב פיחו ועמליו? מה אומר רשי? בתהילים פי א', תראו את הרשי. בתהילים פי א', ארחב פיחו, אומר רשי, לי שואל ממני כל תאווה סליפחו. תבקש ממני כל תאווה סליפחו, אומר הקדוש ברוך הוא ועמליו, כחוילה שתשאל עמלה. אומרת הגמור, ההוא בדברי תוירוקסיב, ברוכניס כל מה שתבקש שם עליהם. לי שלמני כל תאווה סליפחו. עוד הפעם, ארחב פיחו. נזכור את זה כל יום כשאומרים הוידו. אומרים את זה כל יום את הפסוק הזה. הרחב פיך אומר רשי, לשאול ממני כל תאווס ליבך, תבקש ממני כל מה שאתה רוצה. והמלא הוא ככל אשר תשאל המלא. מה שאתה מבקש נמלא. ההוא בדבר תרץ. כל מה שאתה מבקש. צריכים לבקש שם. מבקש. מבקש, לא רדמעות. סיפר לנו איזה ראש ישיבה מניו יורק, מדובר בישיבה של מצוינים. מצוינים. אמר, יש שם הבחור שהוא לא מתאים בכלל לישיבה שלנו. כי הוא אצלו המבחנים 50% גג. הוא לא מתאים בכלל לישיבה שלנו. היו חייבים להכניס אותו כאבא שלו מהוועד של הקהילה, היו חייבים להכניס אותו, שיכניס אותו. אז הוא סיפר שעברו כאן, באמצע הזמן ניגש אליו הרם של, הרם של הבחור, המגיד שיעור. הוא אמר, תראה, הוא הוציא היום 100%. 100%. אמר לו, השישי, אני מכיר טוב את הבחור, זה לא נכון. אבל לא יותר מ-50%. אני מכיר טוב את הבחור. אמר, תכן את המרכן. אז אמר לו, השישי, ותשמע, או השם שם מזויף, או שהוא שכפל את זה ממישהו אחר. הבחורים מבינים מה אני אומר. או שהוא שכפל את התשובות ממישהו אחר, הסתכל אצל השני בדפים, או השם מזויף, או הדפים מזויף. עבר 3 שבועות, והמגיד שיר אומר, אני עקבתי וראיתי שהכל, הוא לא משכפל מאף אחד, הוא כתב לבד, זה השם שלו. בקיצור, הראשי ועלה לעזרת נשים לבדוק משם. שלח מישהו לתת לו מבחן, הוא מסתכל מלמעלה, הוא רואה שהבחור לא מסתכל, לא משכפל מאף אחד. הוא כותב לבד הכל, כותב לבד הכל. כשגמר את המבחן, הראשי ושלח מישהו להוציא ממנו מיד את הדף, להעלות את זה אליו, הראשי ובודק, הוא רואה שזה 100%. הוא יכול להאמין, אני מכיר טוב את הבחור, זה 50%. ניסים ונפלאות, מה קורה כאן? נכנס למשרד, צלצל להורים. חייב להודיע כזה דבר להורים. צלצל, האבא לא ירים, האבא לא היה, האמא ירימה. אז הוא הודיע לאמא, שחייב לספר שכבר 3 שבועות, עכשיו עקבתי ובדקתי, ראיתי זה 100%. זה שמחה גדולה. זה לא יאומן, כי אני מכיר טוב את הבחור, זה היה 50%. אז האמא אמרה לראשי ותשמע, המגיד שיעור של הבחור, הרם של הבחור, כמה מילים מוסר לפני התחלת השיעור, נהוג אצל כל הרמים, מן כמה דקות מוסר. אז לפני חודש, סיפר המגיד שיעור שמה, שהסת מרוב היה אצלהם בעיר, לפני 50 שנה, לפני 50 שנה היה אצלהם בעיר, והוא הלך לראות איך שהוא מתפלל שחרית, והמגיד שיעור סיפר לבחורים, שהוא לא יכול לשכוח מהשחרית מאב ורב. הצעקות, הבחיות, היללות, מה שהלך שם. הצעקות, הבחיות, מה שהלך מאב ורב, אהבתנו השם אלוקינו, בבוקר, כבר עבר 50 שנה, והוא לא יכול לשכוח מזה. נכנס לו לדם לעצמות. הבחור הזה חזר הביתה, ככה מספר את האמא לראש שיבה. חזר הביתה, הוא ציפר לנו את זה בליל שבת, וראיתי שהוא רוצה ללכת לחכות את זה, הוא גם לא רוצה לעשות את זה. התחננתי לפן, אבל תעשה את זה בישיבה, תעשה את זה בישיבה, יתנו לך כבית לך אחר כך. תתקעות, יתנו לך. אבל ראיתי שכן רוצה לעשות את זה. רוצה לעשות שטייגן. אמרתי לו, אז האמא אמרה, היא אמרה לבחור, יש לי צבי שלך. תעשה את זה כאן בבית. כל בוקר אני אראה אותך מוקדם. תגיד, מי האבו רבו? עד ברוכת השם, בלי השם. ועד ברוכת השם, בלי רם ישראל ואבו. בלי השם, תגיד כאן, כמו עשת נרוב. תקי, תצעק, תפקי. כאן תעשה מה שאתה רוצה. בישיבה תהיה שקט. וככה הוא עושה כבר חודש ימים קם בבית. ככה אומרים את זה, מוש. אתם רואים מה הולך. ההוא בדברי תרץ. ככה הוא עשה חודש ימים, כל יום בבית, אב ורב, צעקות ובחיות. ואני, מה זה? הערב נו. מה זה בני אנחנו מצאצויים? איך אמר, צהול סלמת הדבר הזה, בודו כמניסה, כתפילה וזיית הישמי ברוך נסתום את נשמאס. ונסיים בזה, בלושן של תנת בליור, אמר. מה זה להתפלל על ילדים? מה זה בכל הנכות שיורי שמיים בסיסו? וכל מה זה בטויבים שיורי זה בסיסו? היה עושה בסיתר מעשים טובים. והיו לו 10 בנים מאישה אחת, 6 זכורים ו4 נקבות. ובכל יום ויום היה מתפלל למשתתח ומבקש רחמים. ומלחך בלשונו אפר, ושלא יבוא אחד מהם לידי אוויר ולידי דבר מכוער. שמעתם לשון? מתפלל למשתתח ומבקש רחמים, ומלחך בלשונו אפר, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי אוויר ולידי דבר מכוער. ואמרו, אומר המתן בליון, לא יצטעו איתו שנה, ולשנית ולשלישית, עד שבו עזרו עזרא ספר באלו הקדוש ברוך הוא על יודו את ישראל מבבל ואוי שאו הכהן נמוהם ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד 50 שנה ואחר כך נכנס עזרא הכהן לבית סלומי מה שהוא זכה לראות בזכות התפילות רמים האלו רבו ישראל לפני החתונה הגדולה מתפלל על הילדים מתפלל על עצמנו נתפלל על ההורים שלנו שיהיה להם ילדים טובים. נתפלל על עצמנו. והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה שיחוי לשתי במבורך. נזכה לקבל את התוירו בשתי יודיים. אורך יומם בימינו בשמאלו אישר וחוב.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן.
2: כל חי תמיד איתי כל חי.
1: שיעורו של הגאון רבי אלימלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי כוכבית 6761.
3: זמני שבת קודש פרשת במדבר הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות ובחיפה בשעה 7:03 דקות צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות ובחיפה בשעה 8:14 דקות צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:46 דקות בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות ובחיפה בשעה 8:56 דקות הזמנים לפי לוח עיתים לבינה שבת שלום
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום
2: כל חי תמיד איתי כל חי
4: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר שנת תשפ"ו היא הפרשה שמקדימה את חג השבועות הבא עלינו לטובה שיחול ביום שישי הבא בעזרת השם יתברך ידועים דברי הטור שכתב ששבת שלפני חג השבועות קוראים פרשת במדבר קוראים פרשת במדבר ומביא לזה סימן מנו ויצרו קודם כל מונים את בני ישראל ואחרי שמונים את בני ישראל מגיע חג העצרת אלה הדברים שהוא אומר בוודאי שהטור לא כתב את זה סתם לטור יש כאן כוונת מכוון הוא רצה לומר משהו שעצם זה שאנחנו קוראים פרשת במדבר לפני חג השבועות כי בפרשת במדבר מונחת ההכנה שלנו לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה ולכן צריך לדעת למה בדיוק הוא התכוון שההכנה הזאת נמצאת בפרשת השבוע שלנו מה בדיוק כתוב כאן החומש שנתחיל לקרוא בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא חומש הפקודים על שם המניין של בני ישראל על שם המניין של בני ישראל יש בחומש הזה פעמיים המניין של בני ישראל, האחד בפרשת במדבר והשני בפרשת פנחס ולכן החומש הזה נקרא חומש הפקודים. לכאורה כל אחד שקורא את המניין של בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר שאו את ראש כל הדעת בני ישראל, כל אחד שואל את עצמו בשביל מה לספור אותם? מה המטרה? הרי כשעם ישראל יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שהמניין של בני ישראל הוא כ-600,000 אומרים חז"ל היה חסר אחד למניין של 600,000 כ-600,000 זה המניין שמופיע בתורה הקדושה לאחר שעם ישראל חטא בעגל הקדוש ברוך הוא ציווה להביא מחצית השקל ולספור את עם ישראל כשעשו את המשכן ומנו את מחציות השקל התרומה שהייתה הלכה עבור האדנים האדנים התושבות של הקרשים ושם מופיע המספר של עם ישראל 603,550. זה המספר שמופיע בתורה. אותו דבר אנחנו נקרא בעזרת השם השבת, כאשר מנו את עם ישראל, המספר הוא שוב 603,550, אבל חוץ משבט לוי שנמנע בנפרד. שבט לוי כידוע לכולם היה 22,000 פלוס. אז זה המניין של עם ישראל. והשאלה, למה צריכים למנות אותם? מה מונח כאן? כותב רש"י במקום, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם בכל שעה. בגלל שהם חביבים, לכן הוא מונה אותם בכל שעה. כשיצאו ממצרים, מנעם. כשיצאו ממצרים, מנו אותם. וכשנפלו בעגל, מנעם לידע מניין הנותרים. אחרי שהם נפלו בעגל, ספרו אותם שוב פעם, לדעת את המספר של אלה שנותרו אחרי חטא העגל. וכשבא להשרות שכינתו בתוכם, מנעם, עכשיו הוא בא להשרות את השכינה, הוא שוב פעם מונה אותם. כי באחד בניסן הוא קם המשכן, ובאחד באייר מנעם. המניין של עם ישראל היה בראש חודש אייר, כמו שאומרת התורה, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, אז ציווה הקדוש ברוך הוא שאו את ראש כל עדה בני ישראל, להתחיל למנות אותם. והשאלה, לשמה מונים אותם? הרי רק לפני כמה חודשים מנו אותם, כידוע לכולם, לאחר חטא העגל נתנו מחצית השקל, למה צריך למנות אותם? אומר רש"י, מתוך חשיבותם מונה אותם בכל שעה. החשיבות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחבב אותם, הקדוש ברוך הוא מעריך אותם, דבר שאדם מחבב הוא סופר אותו. גם יש ביטוי כזה בסלנג, שרוצים להגיד איזה מילה על מי שאומר, הוא כן סופר אותי, הוא לא סופר אותי, נכון? יש כאלה ביטוי כזה, המורה סופר אותי, המשתי לא סופרת אותי, כל מיני ביטויים כאלה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שיש הערכה, מעריכים אותו. אז אם מעריכים דבר מסוים, אז סופרים אותו. הקדוש ברוך הוא מעריך את עם ישראל ומצווה למנות אותנו, דבר שבמניין, כידוע לכולם, אפילו באלף לא בטיל. ככה אומרת הגמרא, להראות לך את החשיבות, ברגע שסופרים, זה מורה על החשיבות. לכן ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה לספור אותנו, וצריך לדעת דבר אחד, שהספירה שהקדוש ברוך הוא מצווה לספור אותנו, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא צריך לדעת את המספר שלנו דרך הספירה. הקדוש ברוך הוא יודע את המספר של כולנו גם בלי לספור אותנו. הוא יודע את המספר שלנו אונליין. אם במשרד הפנים יודעים את המספר שלנו, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא יודע כל אחד כמה עם ישראל נמצא, כמה נולדו וכמה השתלקו מן העולם, והקדוש ברוך הוא יודע אחת לאחת. יש לנו ברכה שמברכים אותה כאשר מגיעים לבית העלמין אחת ל-30 יום, מברכים ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וחלקל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כולכם בדין. אז הקדוש ברוך הוא יודע את המספר של כולם. אם הקדוש ברוך הוא יודע את המספר של כולם, אין צורך לספור את עם ישראל. אם הקדוש ברוך הוא יודע את המניין, אז למה זה נעשה המניין? למניין יש מטרה אחת, שאו את ראש, תרומם אותם. תאמר להם שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, ציווה לספור אותם. ברגע שבן אדם שומע שהקדוש ברוך הוא ציווה לספור אותו, זה מראה על החשיבות של האדם, כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו, כמה הקדוש ברוך הוא מעריך אותו. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס ברשותכם לתוך המניין שמופיע כאן בפרשה שנקרא בשבת זאת. מה השוני שיש בין המניין שמופיע בפרשת כי תישא ופרשת פקודי? מה מופיע כאן? אומרים לנו רבותינו, כאן יש מניין חדש. הקדוש ברוך הוא לא נתן מניין כללי. בפרשת כי תישא מופיע המניין של עם ישראל 603,550, לא מחולק לשבטים. אין חלוקה ראובן, שמעון, גד, נפתלי, אין, יש מספר. המספר של עם ישראל, על פי המניין של מחצית השקל, 603,550. במניין של פרשת השבוע שלנו ישנם שני שינויים. האחד, יודעים מספר של כל שבט ושבט, והשני, יודעים מספר של כל דגל ודגל. הרי מסביב למשכן בכל צד חנו שלושה שבטים, ביחד 12 שבטים לארבע רוחות, יודעים לא רק את המספר של השבט, אלא מספר של כל אחד ואחד מהדגלים. ליד כל דגל היו שלושה שבטים, כאשר כל מנוי כל אחד מהשבטים מה המניין שלו, ומעבר לכך גם מנוי מה? מנוי גם הדגל. מונים אחד, למשל, דגל של צד מזרח, יש לך יהודה, יששכר וזבולון. אז מונים כמה מונה יהודה, כמה יששכר, כמה זבולון, ומונים את כל הדגל בכללותו, כמה הוא מונה. לאחר מכן מונים את מה? דגל מחנה ראובן, איתו ביחד ראובן, שמעון וגד, ומונים איתו ביחד כמה כל שבט בפני עצמו, וכמה כל הדגל. אותו דבר מופיע, יש אפרים, מנשה ובנימין, הם נמצאים בצד מערב, מונים כל אחד בנפרד, ולאחר מכן נוטים את המספר של כל הדגל. אחרי זה דן, אשר ונפתלי, הם באים בצד צפון, המספר של כל אחד ואחד, והמניין של כל הדגל. זה השינוי שיש במספר שמופיע כאן בפרשה, מהמספרים הקודמים שהיו לנו. קודם כל גם היו מספרים, אבל המספרים הקודמים שהיו לנו, אלה היו מספרים שהם מספרים כוללים. 603,550. כאן יש לנו בדיוק כל שבט ושבט, וכל שלושה דגלים מסביב למקום אחד, ובסך הכל יש את הכל. זה המניין הייחודי שיש כאן בפרשה שלנו. טוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שזה המניין, כתוב שמשה רבנו נכנס ללחץ. מה היה לחץ למשה רבנו? אמר משה רבנו, עכשיו עתידה המחלוקת יינתן בין השבטים, עכשיו תפרוץ מחלוקת. למה? כי עד עכשיו כל אחד יכל לגור איפה שהוא רצה. ראובן יכל לגור ליד דן, דן יכל לגור ליד נפתלי. לא חייבו את אף אחד לגור איפה שמכריחים אותו. כל אחד יכל לבחור איפה שהוא רוצה להתגורר, ליד איזה שבט שהוא רצה להתגורר, ליד איזה משפחה שהוא רצה להתגורר. לא היה חיוב לקבע אותך במקום מסוים. עכשיו הקדוש ברוך הוא ציווה כל שבט את מיקומו, ואתה לא יכול לנייד את עצמך וללכת למקום אחר. משפחת ראובן נמצאת בצד הרום, משפחת שמעון בצד הרום, משפחת גד בצד הרום. אם גד רוצה ללכת לגור ליד אשר, הוא לא יכול, הוא צריך להיות בצד הרום. בצד מזרח נמצא יהודה, אם יהודה רוצה ללכת מקום אחר, הוא לא יכול. אז כל שבט מיקם את עצמו במיקום הזה מבלי יכולת לנייד את עצמו. יש כל אחד במקום שלו, מבלי יכולת לעבור ממקום למקום. אלה הדברים. זה חידוש שהתחדש עכשיו בראש חודש אייר, בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות את בני ישראל, ומונים את בני ישראל, אז המניין שמונים אותם זה לא רק המניין, יש כאן דבר נוסף, גם ממקמים כל אחד מהשבטים באחד מהצדדים של המשכן. משה רבינו פחד שזה יהיה עילה למחלוקת בעם ישראל. כל אחד יגיד, אני לא רוצה פה, אני לא רוצה פה, אני רוצה שם, תתחיל מחלוקת בעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תדאג, לא תהיה מחלוקת. למה לא תהיה מחלוקת? בגלל שיש להם דייטיקים מיעקב אבינו, יש להם צוואה מיעקב אבינו. מה הצוואה? בשעה שיעקב אבינו אמר להם לשאת את המיטה שלו, את הארון שלו, ברגע שהוא נשא את הארון שלו, הוא אמר לשבטים איך נושאים את הארון שלו. ראשית הוא אמר, אף נכד לא נוגע בארון שלי. הנכדים היחידים שנוגעים בארון שלי זה רק מנשה ואפרים. הבנים של האחרים לא נוגעים במיטה שלי. רק מנשה ואפרים בתור נכדים נוגעים בארון שלי. ויעקב אבינו קבע. מה הוא קבע? יהודה, יששכר וזבולון יטענו מיטתי מן המזרח. ראובן, שמעון וגד יטענו מיטתי מן הדרום. אפרים, מנשה ובנימין יטענו מיטתי מן המערב. אשר נפתלי ודן יטענו מיטתי מן הצפון. יוסף שלא ייגע בארון הוא מלך. מלך לא לוקח ארונות של מתים. לוי לא נוגע בארון, כיוון שמי שעתיד לקחת את ארונו של הקדוש ברוך הוא, ארון הברית, הוא לא נוגע בארון של מתים. אז מילא מה? שתי שבטים יצאו החוצה. יוסף יצא החוצה ויצא החוצה גם לוי. מי נכנסו במקומם? מנשה ואפרים. הם נכנסו במקומם לשאת את הארון. רבותיי, שאתה קורא את זה, אתה רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. יעקב קבע את המסגרת של נשיאת הארון שלו. בעקבות יעקב שאמר איך נושאים את הארון שלו, היה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא גם אמר להם, שכשם שלקחתם את הארון שלי, ככה תחנו מסביב למשכן. המחניה מסביב למשכן תהיה על אותו דרך. אלה הדברים שאמר להם יעקב אבינו. רק צריך לשים לב לנקודה אחת. את הארון של יעקב אבינו לקחו בסך הכל אולי שבוע עד 10 ימים. זה מה שלקחו, לא יותר מזה. למה? כי על פי החתם סופר, זכותו תגן עלינו, יעקב אבינו נפטר ביום א' וחג הסוכות. כך כותב החתם סופר. אחרי שהוא נפטר, עשו לו חנתה במשך 40 יום. ואחרי 40 יום של חנתה, בחו אותו עוד 30 יום. בסך הכל זה לקח 70 יום, אומרת התורה. 70 יום, כותב רש"י, 40 ימי חנתה ו-30 ימי בכי. בסך הכל, כמה היה? 40 יום. זה מה שהיה, 70 יום. זה היה בסך הכולל. משם 70 יום בסך הכל. משם עברו למקום שנקרא בשם גורן האתד. בגורן האתד עשו אבל של 7 ימים. 7 ימים כל מלכי מזרח ומערב הגיעו, והארון של יעקב הוצב שם, וכולם הורידו את הכתר מעל הראש ושמו את זה על הארון של יעקב אבינו. אלה הדברים שנאמרו שם בגמרא במסכת סוטה. וכעבור הימים האלה יצא הארון בדרכו לארץ ישראל. אומר החתם סופר, אחרי גורן האתד הלכו לארץ ישראל. ברגע שהגיעו לארץ ישראל, התאריך היה 10 בטבת. 10 בטבת זה התאריך שבו יעקב אבינו הגיע לחברון ונקבר במערת המכפלה ביום 10 בטבת. אומר החתם סופר, באותו יום קרה עוד משהו. מה קרה באותו יום? עשיו לא נתן לקבור את הארון. עשיו לא נתן לקבור, הוא אמר שהשטח הזה שייך לו, ויודע השטח הזה שייך לו, לכן מה? לכן זאת הסיבה שהוא לא נותן לקבור. הוא לא נותן לקבור, אמרו יש קושן, יש שטר מחר. אמר איפה השטר מחר? נמצא במצרים, אז לכו תביאו בבקשה את השטר מחר. הלכו להביא את השטר מחר, עד שחזר, בא חושי בן דן, אמר לא הבנתי מה קורה פה. לא הבנתי, שטר מחר? מה? אתה מעכב את המיטה של הסבא שלי, עד אז יהיה סבא מוטל בביזיון. שק על קולפי, אומר את הגמרא, לקח חרב והוריד לעשיו את הראש. ובזה התקיים מה שאמרה רבקה, למה אשקל שניכם יום אחד? זה קרה באותו יום, אומר את הגמרא, אף על פי שהם לא מתו ביום אחד, אבל לפחות הם נקברו ביום אחד. אלה הדברים. רבותיי, אם אתה אומר ש70 יום בחו אותו, ושבעה ימים היו בגורן האתד, כמה זמן יש לך? מתתווה בחודש תשרי, שזה א' דחג הסוכות, עד 10 בטבת, כמה ימים יש לך? 84 יום, אלה הימים שיש לך בתווך. נו, אז 77 ימים היו במצרים. מה נשאר לך? 84, אז כמה יש לך עוד? עוד 7 ימים. אז כמה נשאו את הארון בפועל? 7 ימים. זה הזמן שלקחו אותו על פי החתם סופר. אז כל הצוואה של יעקב אבינו, סביב למיטה שלו, סובבת מסביב למה? סובבת מסביב ל7 ימים, זה הכל. 7 ימים שבהם זה הכל מה שהיה. הצוואה של יעקב אבינו לדורות, זה לא צוואה ל7 ימים. זה צוואה ל-40 שנה. אמנם להתחלה זה לא צוואה ל-40 שנה, כי בהתחלה בעצם, כאשר משה רבינו מצוות אותם לחנות מסביב למשכן, התאריך היה בראש חודש אייר, הנענה נעלה ב-20 לחודש אייר, כך אומרת התורה בפרשת בעלותך, יוצא שהציווי לצאת את המשכן וללכת מסביבו, לכמה זמן זה? ל-20 יום החנייה מסביב למשכן במדבר, ואחרי זה מתניידים ביחד עד ארץ ישראל. מה המרחק מהר סיני עד ארץ ישראל? אומרת התורה, 11 יום מחורב עד קדש ברנע. אז זה 11 יום. אז 20 יום בחודש אייר, ועוד 11 יום בנסיעה שישנו מהר חורב עד ארץ ישראל. רק מה שקרה באמצע, בתווך קרו כמה דברים. המרגלים הוציאו דיבה לארץ, מרים הנביאה דיברה לשון הרע על משה רבינו, נקרא בעזרת השם בפרשת בועלותך, ולאחר מכן הגיעו המרגלים פרשת שלח, ונשארנו בארץ 40 שנה. יוצא שהצוואה של יעקב אבינו המשיכה על פני 40 שנה במדבר. יוד המשיכה על פני 40 שנה במדבר, אז החנייה שלהם הייתה הרבה יותר משמעותית. זה לא דבר שקרה בכמה וכמה ימים. זה חנייה שהייתה במשך 40 שנה. בא הספר מעיין גנים ואומר דבר נפלא ביותר. אומר הספר מעיין גנים, בזה שמקמו את עם ישראל, כל אחד במקומו, כל שבט במקומו, מסביב למשכן, אחד בדרום, אחד בצפון, אחד במזרח, יש איזה השפעות רוחניות והשפעות גשמיות. גם באופן גשמי, כל אחד גר, גם אם הוא לא רוצה לגור שם, הוא גר שם, והטבע של בן אדם באופן עקרוני הוא מתנגד שיכריחו אותו לגור במקום מסוים. הוא מתנגד לזה, אתם זוכרים מהבית ספר, לא? באתי למורה ואמרתי לו, אני לא רוצה לשבת לידו. אמר למה? אמר, אין לי מה לעשות איתו. אמר, לכן תשב לידו. בגלל שאין לך מה לעשות איתו. זה סיבה מספקת כדי שתשב לידו. מה אתה רוצה שאני אתן לך לשבת ליד מישהו שכן יש לך מה לעשות איתו? זה בית ספר, באים פה ללמוד, לא לעשות דברים. אז לכן, אתה לא מרוצה ממה שעושים לך, אף אחד לא מרוצה. אתה שם אותו במקום מסוים, אתה לא שואל אותו איפה לגור. אומר, אתה תגור במקום מסוים. אומר, לא רוצה לגור שם. ולכן, כשהקב"ה בא ואומר, אתם גרים בצד צפון, אתה בצד דרום, אתה בצד מזרח, לכל אחד ואחד הפינה שלו, להיות לכל אחד ואחד הפינה שלו, אז בעצם זה יוצר טרוניה מסוימת. אמר הקדוש ברוך הוא, יש להם צוואה מיעקב אבינו. ברגע שיש להם צוואה מיעקב אבינו, אז יש להם די תיקי. הם ילכו על פי הדבר הזה. אבל הדבר הזה יש השלכות. מה ההשלכות שיש? אומרים חז"ל, בוא תראה את ההשלכות. כותב רש"י, אומרת התורה בפרק ג' פסוק כ"ט, משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה. מסביב למשכן יש לך חנייה לא רק של השבטים, גם שבט לוי חונה מסביב למשכן. מעניין שבספר אמונה תיתך הוא כותב שהחנייה מסביב למשכן, יש לנו חמישה חומשי תורה, כך הוא כותב, יש לנו חומש, ארבעה חומשים, בראשית, שמות, דברים ובמדבר, זה ארבעה חומשים כנגד ארבע צדדים של המשכן. באמצע, בתווך, נמצא חומש ויקרא. למה חומש ויקרא? כי חומש ויקרא נקרא תורת כהנים. אז הם נמצאים שם, השבט הכהונה נמצא באמצע. אז אומר כמו שמה, שחומש ויקרא נמצא באמצע, שניים לפני ושתיים אחרי, אותו דבר שבט לוי נמצא באמצע. איפה הוא נמצא באמצע? בתווך. מצד יש לך שני צדדים שנמצאים השבטים, ועוד שני צדדים שמה? ועוד צד אחד שבו נמצא שבט לוי שמקיף את המשכן, והוא כנגד ספר ויקרא, אלה הדברים שאומר הספר אמונת אתך. טוב, בא רש"י הקדוש ואומר, בצד דרום של המשכן חנו שבט קהת, הקהתים חנו שם. אומר רש"י, וסמוכים להם, מי היה סמוך לשבט קהת? דגל מחנה ראובן, ראובן גר צמוד אליו, החונים תימנה. אומר רש"י במקום, היות ושבט ראובן ישב ליד שבט הקהתי, מה קרה כתוצאה מזה? אוי לרשע ואוי לשכנו. מה קרה? ברגע שקורח יצא לחלוק על משה רבנו, מי הצטרף אליו למחלוקת? ראובן הצטרף אליו למחלוקת. כתוצאה ממה זה קרה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מיקם את ראובן בצד של קהת. אז זה אוי לרשע ואוי לשכנו. יוצא שמה? שזה שהקדוש ברוך הוא קבע לכל אחד איפה לגור, ראובן אם הוא ראה שיש בעיות בזה שהוא נמצא ליד קהתי, אז צריך לקום ולעזוב את המקום. הוא לא יכול לעזוב את המקום. למה הוא לא יכול לעזוב את המקום? כי הקדוש ברוך הוא אמר, כאן אתה חונה, אתה לא יכול לזוז במקום. אז גם אם הוא רוצה לזוז, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי הקדוש ברוך הוא אמר, שם אתה צריך לחנות, אז הוא חונה שם, אין לו שום ברירה אחרת אלא לחנות שם. אומר אותו דבר, יש לך גם לחיוב. איפה יש לה לחיוב? אומרת התורה בפרק ג' פסוק ל"ח, והחונים לפני המשכן, קדמה, לפני אוהל מועד, מזרחה, משה ואהרון ובניו, שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומד. אומר רש"י, ומי היה סמוך למשה ולאהרון? וסמוך להם דגל מחנה יהודה, והחונים עליו יששכר וזבולון, טוב לצדיק וטוב לשכנו. לפי שהיו שכניו של משה רבינו, היה עוסק בתורה, נעשו הם גדולים בתורה, שנאמר יהודה מחוקקי, ובני יששכר יודע בינה לעתים, 200 ראשי סנהדראות ומזבולון מושכים בשבט סופר. אומר רש"י במקום, היות והם היו שכנים של משה רבנו, היות והיו שכנים של משה רבנו, אז הם זכו לקבל תורה. אז זה מה שנאמר, טוב לצדיק וטוב לשכנו. זה הדברים שכותב רש"י, דבר נפלא ביותר. אחרי שלמדנו את זה, המקור לסוגיה הזאת של אוי לרשע ואוי לשכנו, זו משנה במסכת נגעים, בפרק י"ב, משנה ו'. אומרת המשנה, מה קורה כאשר יש קיר משותף, אדם גר עם שכן שלו בבניין דו-משפחתי, ויש להם סלון עם קיר משותף, אחד מהם לא היה משאיל את כליו, לא רצה להשאיל כלים לשכנים שלו. אז מה, אחד שלא משאיל כלים, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מביא לו צרעת הבית, ואז הוא צריך להוציא את כל הבית, ואז השכן שלו שואל אותו, תגיד, יש לך קונגו? אז הוא אומר, לא, אין לי קונגו. אני למעשה קונגו, מתי אני עובד בבנייה? אין לי לא קונגו. אז הוא אומר, אולי יש לך אולי מקדח של בלק אנד דקר? הוא אומר, לא, יש לי תקר, אין לי בלק אנד דקר. הוא אומר, אין לי שום דבר. אני, אין לי שום דבר מה לתת לך. אחר שהקדוש ברוך הוא מביא לו צרעת, אז מה קורה בצרעת שלו? הוא צריך להוציא את הכל החוצה. ברגע שהוא מוציא את הכל החוצה, אז פתאום רואים שיש לו גם קונגו, ויש לו גם בלק אנד דקר, יש לו הכל. מה אמרת שאין לך? אז זה מוכח שהוא לא רוצה לתת, לכן הוא קיבל צרעת. אומרים חז"ל, מה קורה שנהיה קיר חור בסלון, יש לו שם צרעת, מה צריך לעשות? צריכים לחלוץ את האבנים האלה. ברגע שחולצים את האבנים, שוברים את הקיר. אם שוברים את הקיר שלו, זה עושה חור גם אצל השכן. הוא יכול להכניס את הראש ולבקש ממנו חביתה, נכון? יכול להיכנס ולבקש ממנו, נהיה לו חור. שואלים חז"ל, מה הוא השם? לזה יש צרעת. מה השם השכן שלו? אומרת המשנה, אוי לרשע, אוי לשכנו. ואלה שכנו. כך אומרת הגמרא, זה המקור. רשי הקדוש מדבר על זה גם בבבלי. איפה רשי מביא את זה בבבלי? בגמרא במסכת סוכה בעמוד האחרון אומרת הגמרא שהייתה משמרת כהונה, קראו לה בילגה. בילגה משמרת כהונה, ששמה היה בילגה. הבת של ראש משמרת כהונה, יצילנו אלוקים, הלכה ונישאת לסטרדיות אחד ממלכי יוונים. הלכה ונישאה לאחד שהוא סטרדיות, סטרדיות אחד משרי יוון. היוונים שלטו בירושלים והקימו אצטדיונים בירושלים. מרחמנא ליצלן הרבה אנשים הפכו להיות מתייוונים, כי הם חנו בירושלים. ואחת, בת אחת, מרים, על בת של ראש משמרת כהונה, הלכה ונישאת עם צרדיות אחד ממלכי יוונים. שבשעה שנכנסו יוונים להיכל, היא נכנסה ביחד איתם, ונתנה ביתה למזבח, ואמרה, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? לוקוס זה זאב בארמית. אמרה, לוקוס, לוקוס, אתה זאב, כי אתה אוכל כל היום קורבנות, וקורבן, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, ושואלים מה? אוהבים לאכול כבשים, אז אמרה לו, לוקוס לוקוס, אתה אוכל כל היום כבשים, בזמן שעם ישראל צריך אותך, אתה לא עוזר להם, ואתה עומד להם בשעת צרתם. וכששמעו חכמים בדבר, כשחכמים שמעו מה הם עשו, מה הם אמרו? סתמו את הבעתה, אומרים חזל, וקבעו את חלונה, ועשו מה? וסגרו את הכל, לא נתנו להם גישה, סגרו את הכל. אלה הדברים שנאמר, היה להם חלון ששם מונחים הסכינים, הטבעות, סתמו אותם. אומרת הגמרא, משמרת בילגה לעולם חולקת בדרום, חלונה קבועה וטבעתה סתומה. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא למה? בגלל שהראש משמרת כהונה, הבת שלו הלכה ונישאת לסטרדיות יוונים, וברגע שנכנסו להיכל נתנה ביתה. שואלת הגמרא, לא הבנתי. בגלל שהבת עשתה, לכן אתה מעניש את ההורים שלה? לא מספיק הצרה הזאת שיש להורים שהבן או הבת ירדו מן הדרך והלכו מסתתנים רחמנה ליצלן עם גויה? חסר לך צרות? על מה אתה מעניש אותם? יש אדם צרה יותר גדולה שאדם, אחד הילדים שלו עוזב את הבית, רחמנה ליצלן ומתחתן עם גוי? יש דבר הזה? חז"ל אומרים שאחד רחמנה ליצלן שירד מן הדרך, כאילו מלחמת גוג ומגוג בביתו של אדם, אומרת הגמרא. במסכת ברכות, ללמד אותנו כמה הדבר הזה נורא. שואת הגמרא, אז מה אתה מעניש אותה? אומרת הגמרא, שוטה דיינוקה בשוקה, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דהימי. תינוק אומר בחוץ מה שהוא שמע בבית, ואם הוא אמר לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל, הוא לא אומר את זה מעצמו, שמע את זה מההורים שלו. איפה הוא שמע, איך זה יכין, תכן דבר כזה? כל הדברים האלה מדברים עליהם בהרחבה גדולה. שואת הגמרא, בסדר, אז אתה מעניש את אדון בילגה, אבל אתה מעניש את כל המשמרת. אתה לא רק מעניש את כל המשמרת, אתה מעניש. מה אתה צריך להעניש את כל המשמרת? אחד חטא על כל העדה תקצוף, אחד חטא אתה מעניש את כולם? אומרת שם הגמרא, אוי לרשע ואוי לשכנו. כאן מביאה את זה הגמרא, את העניין הזה של אוי לרשע. אומר רשי הקדוש, אומר רשי שם במקום, ובתורת כהנים איתה וחלצו את האבנים. המקור שזה מופיע בחלצו את האבנים, כאשר צריכים לאסוף את האבנים של מבית שהיה בו צרת. אם אתה חולץ את האבנים, אז מה קרה? אתה צריך לשבור את הקיר גם של השכן. אומר רשי, ואף על פי שהנגע לא נראה אלא בביתו של זה, בגלל שהוא לא נתן כלים לאחרים, הייתה עינו צרה בכליו. עם כל זה לקה בשבילו, מכאן אמרו אוי לרשע ואוי לשכנו. וממילא, אומר רשי, טוב לצדיק וטוב לשכנו. הנה כאן יש לנו את המקור, רשי מביא את זה בבבלי במסכת סוכה, זה הרשי האחרון בעמוד בסייעתא דשמיא. אם כך, אני רוצה בעזרת השם ללמוד דבר נפלא עד כמה שידנו משגת. בספר מעיין גנים הוא לוקח את העניין הזה של החנייה מסביב למשכן ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו, כל שבט קיבל מיקום. כל שבט, אתה שבט גד בצד אחד, שבט דן בצד אחד, לכל אחד נתנו מיקום. מה זה בא לומר? מה המסר שמונח בעניין הזה? כותב הרב דבר נפלא ביותר. מה המסר שמונח כאן? אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד תפקיד, וכל אחד קיבל את החנייה לאור התפקיד שלו. אז יש לנו שם, לכל יהודי יש שם, לכל יהודי יש מקום לגור, ולכל יהודי יש מספר. והכל בכוונת מכוון מלמעלה. הכל בכוונת מכוון. המילים האלה, הרעיון הזה מופיע בשורה אחת בגמרא במסכת יומא, שם זה מופיע. אומרת המשנה, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. זה מה שמופיע. לכן אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו לא כמלונימה. זה הלשון של חז"ל בגמרא בשורה האחרונה במסכת יומה למטה. מה זה בשמך יקראוך? התשובה פשוטה מאוד. כשאתה קוראים לך דוד, או קוראים לשני שלמה, אחד אומר, למה קוראים לך דוד? אומר, פשוט מאוד, ההורים שלי, אחרי שנולדתי, ישבו ודנו, היה להם ספק אם לקרוא לי דוד או משה. הם רצו רק שלוש אותיות, שלא יצטרכו הרבה זמן לעמוד בבית קברות. אז אמרו, שלוש אותיות זה דבר טוב. יפה, אז רק שלוש אותיות. יכלו לקחת משהו אחר, שמריהו יום טוב זלמן אליהוי. יכל להיות, ואז אתה נמצא שם שבוע. אז לכן עשו את זה קצר, רק שלוש אותיות. אם אתה רוצה יותר קצר, אפשר גד או דן, אז זה יותר קצר, אבל ביקשו שלוש אותיות. יופי, אז בחרו עליהם או משה או דוד. יצא להם דבר נפלא, החליטו על דוד. אז זאת ההחלטה של האבא והאמא. אומרת הגמרא, לא, בשמך יקראוך. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, מוריד לו מלמעלה מן הוראה רוחנית, שיקרא את השם הזה לאור התפקיד שלו. ובמקומך ישיבוך. אחד גר בבני ברק, השני באחיסמך, אחד בקריית ספר, אחד ברמת השרון, אחד בהוד השרון, כל אחד גר במקום שלו. למה הוא גר שם? למה הוא גר שם ולא במקום אחר? למה הוא גר ברמלה ובלוד? למה הוא לא גר בבני ברק? התשובה פשוט, במקומך ישיבוך. איפה שהקדוש ברוך הוא מוצא את התפקיד של הבן אדם, שם הוא נמצא. אז הוא נמצא שם לאור התפקיד שלו. את התפקיד אי אפשר לשנות. קדוש ברוך הוא שם אותו שם. פעם פגשתי איזה אברך אחד במקום מסוים, פגשתי אותו, שאלתי מה הוא עושה כאן, מוזמנתי שם להזכרה, פתאום אני רואה אברך, חשבתי שהוא בן משפחה, אמרו לא בן משפחה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר אני גר כאן, אמרתי מה אתה גר פה? מה אתה עושה פה? אומר אשתי חיפשה עבודה, הייתה הציעו לעבודה של גננת שם, אז היא קיבלה, אני אחרי החתונה, באתי לגור, נהייתי הרב הראשי של העיר, אני פותח את בית הכנסת, יש שיעור דף היומי, 5:30 בבוקר, אחרי זה בן מנחה לערבית, נותן שיעור, אז הכל נעשה ברוך השם כתוצאה מזה. ולכן מה? רק תודה. ולכן מה? אומרים חז"ל, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך. פירוש של דבר שמה? לא אתה קובע. משמך, אחד גר שם, אומר למה? אומר, זכיתי בדירה, במחיר ל... קוראים לזה, מחיר למסכים. אז לכן אומר, כל אחד מקבל, הכל בסדר גמור. אומר, אין בעיה. אבל זה לא בגלל זה, הגורל, אני קובע איפה אתה תגור. זה קביעה שלי, זה לא תלוי בך. אחד זכה במכרז ביוקנעם, ואחד זכה במכרז באלעד, כל אחד במכרזים שהוא זכה, ואחד במתחם הסופרים. כל אחד ואחד, איפה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגור, שם הוא שם אותו. אלה הדברים שאומרים רבותינו, זה הרעיון שמופיע כאן. ולכן אומר הרב, כאשר הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום מסוים, המקום המסוים שהוא שם אותך, זה לאור התפקיד שלך. יש לך תפקיד, קדוש ברוך הוא רוצה שתעשה תפקיד מסוים, לפי זה הוא קבע לך איפה אתה תגור, לפי זה הוא קבע את השם שלך, ולפי זה הוא נתן לך את הכוחות והיכולות, על פי זה אתה מקבל סייעתא דשמיא ועזר שמיים, לכל אחד ואחד מאיתנו. ולכן אומרים לנו חז"ל, המניין של בני ישראל בפרשה שלנו, מנו ויצרו, ללמד כל יהודי, אתה לא סתם נחתת פה. אתה נמצא במספר של הקדוש ברוך הוא, השם של הקדוש ברוך הוא, המקום שבו אתה גר, כל דבר ודבר שנגזר זה בגזרת עליון, ולכן אתה לא צריך להתרעם, למה אני גר פה ולא אני גר פה, למה אני השם שלי ככה ולא השם שלי ככה, לכל אחד ניתן לו תפקיד, ולאור התפקיד הזה הוא מתנסה בניסיונות, לאור התפקיד שירד לעולם הזה, לא ירדנו פה סתם, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד את התפקידים שלו, מהתפקידים האלה אי אפשר לברוח, כל אחד במקום שלו אי אפשר לברוח. אדם יכול לשנות עיר, יכול להיות שגם ישנו לו את התפקיד. בעיר החדשה הוא יקבל תפקיד חדש, מהות חדשה, הכל משתנה. תכף אנחנו נראה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם ככה, אומר הרב דבר נפלא. קורח רצה לבטל את זה. לא רק שרצה לבטל את המעמדות, אין מעמדות, גם את מקום המגורים. אף אחד לא יחליט לאף אחד איפה לגור, אף אחד לא יחליט לאף אחד איזה תפקידים. אנחנו נקבע, נעשה פריימריז, ואנחנו נחליט כל אחד איפה גר, זה החלטה שלנו. הקורח היה אבי השיטה, ויות לקורח היה אבי השיטה, לכן מה? הוא בא למשה רבינו ואמר, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? כולם אותו דבר, כולם שמענו בהר סיני, אותו דבר, מה אתם מתנסים על קהל השם? יש לכם כולם, אתם שונים ממישהו אחר? אומר לו משה רבינו, בוקר ויודע השם את אשר לו. מה זה בוקר ויודע השם את אשר לו? כמו שאתה לא יכול להחליף את הבוקר ללילה, וכמו שאתה לא יכול להחליף את הלילה לבוקר, אמר לו גבולות שם הקדוש ברוך הוא בעולמו, ויכולים אתם להפוך בוקר לערב? כן תוכלו לבטל את זו שנאמר בירב ובבוקר ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ונאמר בפסוק ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אז הקדוש ברוך הוא שם לכל אחד תפקיד, כמו שלאור בבוקר הוא נתן תפקיד היום וללילה הוא נתן את התפקיד הלילה, אתה לא יכול לשנות את זה, ככה לא תוכל לשנות תפקידים. לכל אחד יש את התפקיד שלו, ולאור התפקיד הוא מקבל סייעתא דשמיא. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחליט לשנות תפקיד, הוא משנה תפקידים. אם אחד לא רוצה את התפקיד שלו, לוקחים אותו מהתפקיד, או שלוקחים את התפקיד ממנו. ישנם שתי אופציות. אנחנו בעזרת השם ביום שישי הבא נקרא מגילת רות, ושם מה מסופר במגילת רות? שהיה רעב בארץ ישראל, היה רעב בארץ ישראל, והיה אדם אחד שקראו לו מה? אלימלך, זה השם שלו. והיא בימי שפות השופטים, והיא רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, בשם האיש אלימלך, בשם אשתו נעמי, בשם שתי בניו מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב היו שמה. מה קרה? אומרים חז"ל, מה קרה? פשוט מאוד, היה רעב בארץ ישראל. היות והיה רעב בארץ ישראל, העשיר הכי גדול שהיה בארץ ישראל, איך קראו לו? אלימלך, היה טייקון הכי גדול. וחז"ל הקדושים אומרים שהיה לו כסף לפרנס את ישראל במשך 10 שנים רצופות. היה לו כסף לפרנס את ישראל במשך 10 שנים רצופות. אבל מה הוא אמר? אם אני היחיד שמפרנס אותם, אז מה תהיה התוצאה? זה בא בקופתו, וזה בא בקופתו, ואז מה? בתוך זמן קצר ייגמר הכסף. אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? עזב, לאיפה עזב? עזב לגור באיפה? במואב הוא עבר, עזב מבית לחם יהודה והלך לגור במואב. רבותיי, דבר נורא ביותר. אדם שהקדוש ברוך הוא מפקיד בידיו כסף, זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם. הוא אומר, אני לא נתת לך כסף כדי שתשתעשע בזה. נתת לך כסף שמה המטרה שלו? לתת צדקה לעניים. איך כותב חז"ל? את העני עמך, החלק של העני נמצא אצלך. נתתי לך כסף, אלימלך, בשביל מה? כדי שתחלק אותו לעניים. אם אתה לא מחלק אותו לעניים, אז מה עושים בזה? מה עושים? או לוקחים אותך מהכסף, או לוקחים את הכסף ממך. ישנם שני אופציות. או שהכסף לוקחים אותך ממך ואתה נהיה עני, או שלוקחים אותך מהכסף, זה גם אופציה. מה קרה אצלו? אותו את הכסף השאירו לו, אבל לקחו אותו מהכסף. אם אתה לא רוצה את התפקיד שלך, ואתה משנה את התפקיד שלך, ומה אתה עושה? אתה הולך לגור בשדה מואב? אז מה? אז לוקחים אותך, אם אתה לא רוצה את התפקיד, לחלק זקה לעניים, אתה מחזיק אותו לעצמך, לוקחים אותך משם. אלה הדברים שהם למדים רבותינו בעניין הזה. וכך בכל דבר ודבר. אם הקדוש ברוך הוא נותן כוח למישהו לעשות פעולה מסוימת, אל תשנה את התפקיד שלך. לכל אחד ואחד התפקיד שלו. אתה חושב שאם תברח מהתפקיד, אז מה? או שיקחו אותך מפה, אם לא יקחו אותך מפה, יקחו את התפקיד ממך, אחד משניהם. כל אדם יורד, בשמך יקראו לך, במקומך ישיבוך, משלך יתנו לך. לכל אחד ניתן התפקיד שלו. אף אחד לא יכול לעזוב ולעבור תפקיד. אלה הדברים. אז אם אחד נגזר עליו להיות עני, אז הוא עני במשך שנים, כמו רב לזר בן פדת. אם אדם נגזר עליו להיות עני, מה שאל רב לזר בן פדת? אולי תהפוך את העולם לתוהו ובוהו ואני אבלד במזל של עושר. אמר לו, לא, אני אהפוך את העולם לתוהו ובוהו, ואז אולי תיוולד במזל של עושר. לא בטוח. מי יכול להבטיח לך? לא יכול להבטיח לך. אמר לו, אם ככה תראה לי, אומר, הרוב לפניי או הרוב אחריי? מה אמר לו? את הרוב כבר עברת, אמר, תשאיר אותי ככה, לא רוצה שינוי. זאת אומרת, שמה התפקיד? בשביל מה הוא ירד לעולם הזה? הוא ירד לעולם הזה כדי להיות אדם עני. למה רבי ירד לעולם הזה? מה היה רבי יהודה הנשיא, מה היה? עשיר מופלג, כך כתוב בחז"ל, נכון? היה עשיר מופלג, לא חסר מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. זה ירד לעולם עם מזל של עושר, זה ירד לעולם מזל של עוני. לכל אחד ואחד התפקיד שלו. כותב הרב דבר נפלא ביותר, בוא תראה. יעקב אבינו היה לו תפקיד עד גיל 63. מה עשה? ישב ולמד בישיבה עד גיל 63 בהתמדה עצומה. לא זז, לכן הוא נקרא איש תם יושב אוהלים. רגע אחד לא מפסיק ללמוד, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בגיל 63, ערב פסח, אמא שלו קוראת לו, אומרת, בוא, שמעתי שאבא רוצה לברך את עשיו, בוא תיקח את הברכה. נו, יפה מאוד. מה קורה? הולך לקבל את הברכה. הוא לא רוצה לקחת, אומר, פן ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה, ולא ברכה. מה היא אומרת לו? עליי, לידך מי, כללות עליי, אני לוקחת את זה על עצמי. טוב, אין לו ברירה, הוא הולך לקחת, אמא שלו אומרת לו, אמא שלו הייתה נביאה. הוא אומרת לו, תתאמר לי בנבואה, כך כותב התרגום במקום. אז אם נאמר לו בנבואה, אז הוא הולך עושה את זה. מה כתוב בחזל? וילך ויקח ויווה, אומרים חזל, הלך אנוס, כפוף ובוכה. הלך שפוף ובכה, הוא פחד מאבא שלו. מה אבא שלו יעשה? כותב רש"י, בפרשת ויחי, פרק ממתת, פסוק חווה, ואומר רש"י, שאימו חימדתה את הברכות, אמא שלו חימדה את הברכות שיצחק אבינו אמור לברך את עשיו, והזקיקתו לקבלן, היא חייבה אותו לקבל את הברכות, כך כותב רש"י בפרשת ויחי, אחרי הברכות שבירך יעקב אבינו את השבטים. רבותיי, באותו רגע השתנו חייו של יעקב אבינו מבלי הכר. מה קרה? עשיו חוזר בחזרה, ועשיו חוזר מצידו, והיא אך יצאו יצא, והנה עשיו חוזר. מה קרה? מה? תברך אותי, אומר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. כך אומר לו יצחק אבינו. מה, ככה? אין שום בעיה. פרחני גם אני אבי, ברך אותו, אומר, הכל נתתי לאשך, אין כבר מה לברך. אומר, מה, ברכה אחת הניחה אבי? פרחני גם אני אבי, ברך אותו. מה כתוב בפסוק? ויסתום עשיו את יעקב על עניין הברכות. הוא שנה אותו. מה אומר? הוא הולך להרוג אותו. אומרת לו רבקה, שמעתי את עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, הוא הולך לחסל אותך. ולכן מה היא אומרת לו? ואתה בני שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחיך רנה. תשימו לב, את אותו לשון של רבקה אמנו משתמשת ליעקב אבינו, ואתה בני שמע בקולי ולך כך לי, באותו מטבע לשון, ואתה בני שמע בקולי וקום ברח אל אחיך רנה. ויעקב אבינו, אחרי 14 שנה נוספים, שהוא ישב להכין את עצמו כדי ללכת לבית לבן, 20 שנה היה בבית לבן. יעקב אבינו עמוד האמת, עמוד האמת, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אברהם אבינו, יעקב אבינו הולך למקום של מידת השקר שולטת שם. שקר, המקום הזה שקרנים, לקרא לבן הארמי, לבן הרמאי, רימה את יעקב פעם אחר פעם, גם בנישואים, גם בכל דבר, ויעקב אבינו נמצא בתוך ארץ נחר, יצא לגלות, ראשון לגולים, היה יעקב אבינו, יצא מארץ ישראל לחרן, ושעה שם 20 שנה, בגלות מרה, אצל לבן הרשע. מה קרה? השתנה התפקיד של יעקב אבינו. התפקיד של יעקב, יכול להגיד, לא הבנתי, אני צריך שידוך, למה ליצחק אבינו אפשר להביא מחרן לארץ ישראל? למה אברהם אבינו מצא את זיווגו עוד בחוץ לארץ? למה אני צריך לצאת מארץ ישראל? במקומך יושיבוך ובשמך יקראוך. יש לך שם ויש לך תפקיד. עד גיל 77 ארץ ישראל, מ-77 עד 97 חוץ לארץ, ושם אתה מקים בית, שם אתה יולד 11 ילדים. זה התפקיד של יעקב אבינו. יעקב אבינו השתנה התפקיד שלו, במהלך הזמן גם השתנה השם שלו. לאחר שיעקב אבינו נאבק עם המלאך, איך שינו לו את השם? מעכשיו הוא נקרא בשם ישראל. פירוש דבר, במקומך יושיבוך, בשמך יקראוך, עכשיו מקום חדש וגם שם חדש. אז השתנו גם התפקידים של יעקב אבינו. ולכן כל אחד ואחד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד תפקיד. הוא יורד לעולם הזה, הוא נותן לו שם, הוא נותן לו מספר, ונותן לו תפקיד, ונותן לו מיקום. בכל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא מסדר כל אחד ואחד. למה זה גר בצפת והוא גר במירון ואחר באור הגנוז והשלישי גר בחיפה והרביעי בא בקריית אתא ואחד בקוממיות? במקומך יושיבוך. נכון, אתה חושב שאתה רוצה לגור שם, אתה גר שם כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתגור שם. במקומך יושיבוך. אז יעקב גר בארץ ישראל 77 שנים, 20 שנה צריך ללכת לגור בחוץ לארץ. אז לכל אחד ואחד התפקיד שלו, אלה הדברים שיש לנו. לכן רבותיי, לכהנים התפקיד שלהם, ללוויים תפקיד שלהם, לישראל התפקיד שלו, בשבט שלו, בדגל שלו, הכל מסביב נעצר אותו דבר. בא המדרש ואומר, ואכן למה יעקב חיבר את השבטים האלה ביחד? מה מונח בזה? למה הוא שם למשל את ראובן, שמעון וגד ביחד? מה מונח בזה, שואל המדרש? כל אחד ואחד יעקב צירף אותם. אנחנו שואלים למה? ככה יעקב עשה. המדרש כן שואל ביחד. מה מונח כאן? אומר המדרש פשוט מאוד. לפי שהיו אלה השלושה בעלי מריבה. אלה השלושה, אלה היה להם תכונה של בעלי מחלוקת, ויודע להם תכונה של בעלי מחלוקת, לכן הוא הושיב אותם ביחד, כדי הושבה שלהם ביחד, מה תהיה התוצאה? על ידי זה יתגברו על המחלוקת, תכונת המחלוקת שיש להם. למה הכוונה שיש להם מחלוקת? איפה אתה מוצא את התכונה של המחלוקת? התשובה

הייתה למחלוקת? שמעון ולוי אחים לחמת מכורותיהם. לקחו את דינה, שכן בן חמור, לקח את דינה. לקח את דינה, החליטו שמעון ולוי לעשות להם תרגיל. מה התרגיל? אתם בבקשה, אתם רוצים להתחבר אלינו, אם אתם רוצים, צריכים למול ברית מילה, ואחרי שתעשו ברית מילה, אנחנו נעשה בעזרת השם הסכמי נישואים. הבנות שלנו התחתנו איתכם, וניקח את הבנות שלכם אלינו, וככה נעשה הסכמי סחר. ככה אמרו שמעון ולוי. מה קרה התוצאה בסוף? מה היה בסוף? באו שמעון ולוי, והרגו את כל תושבי שכם. על פי הרמה מפנו, מדובר ב-24 אלף איש, שהם הרגו בשכם, כך הוא מביא. כל אלה מתו כתוצאה ממה? ממה ששמעון ולוי עשו. מה אמר להם יעקב אבינו? מה אומר להם? אחרתם אותי, אחרתם אותי, למה? להבישני בי יושב הארץ. לא מבין, אתם מחליטים לבד לעשות דברים כאלה? מה, אני לא נמצא כאן? למה לא שאלתם אותי? אם לא הייתי פה, החלטתם על דעת עצמכם. אני נמצא פה. מה אתם עושים על דעת עצמכם? ולפי שעשו על דעת עצמם, אז מה הייתה התוצאה? שמעון ולוי, לכן הוא קילל אותם. ארור אפם כי יעז, ועברתם כי קשתה. החלקם ביעקב, אפיצם בישראל. הוא שם אותו ליד ראובן. אומרים חז"ל, ראובן ראשון לבעלי התשובה. ראובן הראשון שעשה תשובה. איפה עשה תשובה? בשעה שהוא ראה שהוא בלבל את יצועי אביו, אז כאב לו על זה שהוא גרם מהצער לאבא שלו. אז מה הוא עשה? הוא נכנס למצב של שקו ותעניתו. ישב בשקו ותעניתו. וישב ראובן, אומרים חז"ל, חזר לאיפה? חזר לשקו ותעניתו, ישב בשק ותענית. למה ישב בשק ותענית? על מה שהוא פגע באבא שלו. אומרים חז"ל, ראובן עשה תשובה מעל יתה. איפה הוא עשה תשובה מעל יתה? אומרים חז"ל, הוא עשה תשובה מאבא שלו שפגעת בו, אתה יכול לבקש סליחה בחמש דקות, ויעקב יסלח לך. הוא לא עשה תשובה רק על זה. הוא עשה תשובה, כתוב במפרשים, תשובה יותר גבוהה. הוא אמר, ממני למדו האחים חס וחלילה לפגוע ביעקב אבינו. אם אני עשיתי ושיניתי לו את המיטה, זאת אומרת שכביכול אני מחליט איפה יעקב ישן. אז האחים יכולים ללמוד ממני מה? שהם יכולים להחליט מה שהם רוצים. יוצא שמזה נהיה פגיעה, במרכאות, במשהו, בכבודו של יעקב אבינו. לכן ראובן היה כל הזמן בתשובה. אמר יעקב אבינו, ראובן בתשובה יושב ליד שמעון. למה ליד שמעון? כי שמעון גם כן החליט לבד. מה החליט לבד? ללכת ולעשות את הפעולה בשכם. אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, אתה תגור לידו. מה קרה עם גד? חז"ל, גם גד היה בעל מחלוקת. למה גד היה בעל מחלוקת? איפה אתה מוצא? כי הוא ביקש נחלה, איפה? בעבר הירדן. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן. למה הוא ביקש נחלה בעבר הירדן? למה? בני גד ובני ראובן רוצים נחלה. איך אתה יוצא לחלוק? ברוך הוא נותן לך את ארץ ישראל, אתה רואה את זה נחלה? אומר חז"ל, תדע לך ששלושת השבטים האלה הייתה להם תכונה של מחלוקת. אם הייתה להם תכונה של מחלוקת, אמר יעקב אבינו, אתם תשבו כולם בצד דרום, אחד יעזור לשני. הגבורה של גד, מצד שני התשובה של ראובן, תיתן הגנה לשמעון שקיבל כללה של ארור אפם כי יעז, אומר הספר מארזו, שם על המדרש. זאת אומרת שיעקב שם כל אחד בתכונה שלו איפה הוא צריך לשבת. אז הוא שם אותם שם כדי להיות צמודים לשם משפחת הקהתי. באותו רגע שהם צמודים למשפחת הקהתי, מה המטרה של זה? המטרה של זה כדי שיהיו שם ויהיה מחלוקת של קהת על משה רבינו, הם ידעו לצאת מתוך המחלוקת הזאת. ברגע שהם יהיו שלושתם ביחד, הם יצאו מתוך המחלוקת הזאת ולא ייכנסו למחלוקת. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אבל מה שקרה, המשפחות האלה, ראובן דבק במחלוקת של קורח, וזה בדיוק הייתה עבודה שלהם, לצאת מן המחלוקת הזאת. אלה הדברים שמלמדים רבותינו בעזרת השם בסייעתא דשמיא בעניין הזה. בא ספר השיחות של הרב נבנצל ואומר דבר נפלא ביותר. ישנה משנה במסכת אבות, פרק א', ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. אומר התוספות יום טוב שם, הרחק משכן רע, לא רק אתה תתרחק, תדאג גם לרחק אחרים משכן רע. לא רק אתה תתרחק, גם אתה תדאג להרחיק אחרים. בהמשך שואל רבי יוחנן בן זכאי את התלמידים שלו, איזו היא דרך טובה שידבק באדם? ולאחר מכן הוא שואל אותם, איזה דרך רעה, שמה? שיתרחק ממנה האדם. מה כתוב? אומרת המשנה, איזו היא דרך רעה שירחק ממנה האדם? רבי לזר אומר עין רע, רבי יהושע אומר מה? הוא אומר חברה, רבי יוסי אומר

אכן רע. רבותיי, אנחנו מפעלים כל יום שיצילנו השם מחבר רע ומשכן רע, לבקשות יומיות שאנחנו מבקשים אותו בכל יום. מה יותר גרוע, חבר רע או שכן רע? אומר הרב נבנצל בספר שלו, שכן רע יותר גרוע מחבר רע. למה? כי חבר אתה לא פוגש אותו מעטת, אולי היום זה אחרת, יש לך טלפונים, אז חבר רע. חברים, הוא אומר, לא נפגשו את המעטת, שכן אתה רואה אותו כל יום, נכנס יוצא, נכנס יוצא, ההשפעה שלו היא נוראה. אם יש לך שכן מחלל שבת בבניין, יש איזו השפעה, יכולה להיות שלילית, אתה רואה אותו נוסע בשבת, יוצא עם הרכב, כל הדברים האלה משפיעים על האדם. אדם מקבל, הוא מצטנן. אחד שבחיים שלו לא ראה חילול שבת, כשהוא רואה חילול שבת הוא מצטמרר. אחד שרואה את זה כל שבת, זה לא מרגש אותו. הוא הולך, הכל בסדר גמור, זה חלק, למה הוא כבר נהיה כפור, זה כבר לא מרגש אותו. ולכן אומרים לנו חז"ל, תיזהר מלראות חילולי שבת, תיזהר מה שאתה פוגש מול העיניים שלך, כי ההשפעה על זה היא השפעה נוראה. מביא הרב נבנטל, הקדוש הוא שולח את ירמיהו הנביא ללכת להחזיר את עם ישראל בתשובה. הפלגות מפליגות, הבטחות מפליגות, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא. ירמיה פרק ט"ו פסוק י"ט, כה אמר השם, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. אם אתה תצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה תלך ותשכנע אותם ותחזיר אותם בתשובה, לפני תעמוד. אומרת על זה הגמרא במציע דף פ"ה, אם תשוב ואשיבך, אם אתה תצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, אם אתה תצליח לשכנע אותם לשוב בתשובה, מובטח לך שמה? שלפני תעבוד. זהו שאמרו רבותינו, כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. כך אומרת הגמרא, אחד שמלמד את בן חברו תורה, כך אומרת התורה, זוכה בישיבה של מעלה. עוד הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. אם תצליח ללמד תורה לעם הארץ, אתה תהיה, זה נקרא יקר מזולל כפי תהיה. מה פירוש הדבר? מובטח לי, כך אומרת הגמרא, שאפילו הקדוש ברוך הוא גזר גזרה רעה על מישהו, כך אומרת הגמרא, גזר עליו גזרה רעה, זה שמוציא יקר מזולל יכול לבטל את הגזרה כפי תהיה. כלומר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות והוא מבטלן. לומר לך, זה ההבטחות המפליגות שנתן הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, אם הוא יצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה. אבל הפסוק מסיים באזהרה שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, ואתה לא תשוב אליהם, ישובו המה אליך. אתה רוצה להחזיר אותם בתשובה, תדאג שהם יחזרו, אבל אל תלך אליהם. למה אל תלך אליהם? כי יש אנשים שרוצים במסגרת התשובה להראות שהם חברים של החילונים, הם רוצים להתקרב אליהם, אל תתקרב אליהם בבקשה. בבקשה, הם רוצים, הם יתקרבו אליך, אתה אל תתקרב אליהם. למה? אם אתה מתקרב למקור של הקרח, אתה בעצמך תתקרב. תקרב אותם לפנג'ן, תקרב אותם לדוד חימום. אם אתה כולך חם, על ידי החימום שלך תשפיע עליהם. ולכן אומר הנביא, אמר לי הקדוש ברוך הוא, ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו, זה הסכנה. הפסוק הבא, ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה. אתה צריך לתחום את עצמך בחומת נחושת בצורה, כדי שלא להתקלקל מהאווירה הנוראה הזאת שאדם נמצא בין אנשים מקולקלים. אם נאמר בנביא דבר כזה, בוא תראו מה קרה עם תנא. התנא רבי יהודה בן אקוסה, אומר המדרש קהלת, פרק א' או ד', רבי יהודה בן אקוסה היה היורש של רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה מופיע במשנה במסכת אבות, שרבי יוחנן בן זכאי הרבה שלו משבח אותו ואומר עליו, אשרי יולדתו. כך הוא משבח אותו, אשרי יולדתו. רבי יהושע בן חנניה היה גדול המתווכחים עם אומות העולם. מופיע בגמרא במסכת חגיגה, ויכוח שהיה לו עם הבת של הקיסר, בגמרא במסכת תענית. מופיע בגמרא במסכת חגיגה, שפעם הוא נכנס לפני הקיסר, והיה שם מין אחד, כופר אחד, והראה לרבי יהושע בן חנניה איך הוא מכסה את הפנים שלו, ורבי יהושע בן חנניה שם את היד מלמעלה, והקיסר ראה שמשחקים בפנטומימה, הוא שאל אותו מה מתרחש כאן. אז אומר, הוא פשוט מאוד אמר לי, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים מאיתנו. כך הוא אמר, שאל הקיסר את המין הזה, ככה אמרת לו? הוא אומר, כן, ככה אמרתי לו. ומה ענית לו תשובה? אומר, שיגידו מה ענית לו תשובה. הוא חיסה את הפנים, אני הבנתי, שיגידו. אמר שהוא לא מבין מה הוא ענה לו. אמר, אתה לא מבין מה ענה לו? בבקשה, הוציא אותו להורג. מה הוא ענה לו? אמר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים מאיתנו,
עדיין משגיח עלינו, שנאמר משגיח מן החלונות, מצית מן החרקים. יפה מאוד. רבי יהושע בן חנניה הזדקן, ניהל את הוויכוחים מול המינים והכופרים, הוא הזדקן, ועם חשש שברגע שלא יהיה לנו אחד מאמינים והכופרים, לא יהיה מי שיענה להם, יהיה בלגן בעם ישראל, לא יהיה מי שיענה תשובה לכל הכופרים והאמינים. אז מה עשה? שאלו אותו, מה יהיה כאשר לא יהיה מינים וכופרים? מה יהיה? כאשר יסתיימו המינים והכופרים, מה נעשה? מה אמר להם? רבותיי, אין לכם מה לדאוג. או שלא יהיה מינים וכופרים, או שמה, אם יהיה מינים וכופרים, יהיה מישהו שיענה להם. הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם ריק. יש תפקיד, לענות המינים וכופרים, או שיהיה או שלא יהיה, ככה אמר להם. נולד רבי יהודה בן אקוסה, לשון חדה, מושחזת, לעלות המינים והכופרים. אבל מה? אמר רבותיי, אני לא רוצה להתנהל. שאלות תשובות, שאלות תשובות, כל יום דופקים לי בדלת המינים והכופרים. אמר בקשה, כל המינים והכופרים במקום אחד, באולם אחד, כולם ביחד. תבואו כולם, כמה אתם? 50, 100, כמה שאתם, בקשה. כל השאלות בבקשה, יותר לא לבוא לשאול אותי. פעם אחת וגומרים את העניין. אמר להם, נו בסדר גמור, אמרו לה, אנחנו נבוא. תבחר את היום, אמרת בבקשה, תבחרו אתם את היום. אני תמיד פנוי. מתי שהם רוצים, אני בא מהישיבה, אני אענה, הכל טוב. בחרו אולם, אמר לה רבי יהודה בן אקוסה, התנאי אחד יש לי. מה התנאי? אני מחזיק ביד פטיש 5 קילו. ואתם מחזיקים ביד פטיש 5 קילו. אמר, אם אני שואל שאלה ואין לה מין תשובה, אני לוקח את הפטיש, דופק לו על הראש. אם אתם שואלים אותי שאלה ולי אין תשובה, אתם לוקחים את הפטיש, דופקים לי על הראש. מוכנים? כן, בטח, מה השאלה? יש 100 מינים וכופרים, ייתנו לו זפתה כמו שצריך. יופי, בבקשה, מעמידים 2 קתדרות, יש ציבור, יש שופט, כך אומר המדרש, יושב שופט באמצע. בבקשה, מי שואל שאלה ראשונה? אומר רבי יהודה בן אקוסה, הם הרוב, שיתחילו הם. שואל המין הראשי, שואל שאלה את רבי יהודה בן אקוסה, שואל אותו שאלה, ורבי יהודה אומר לו מיד תשובה, נותן תשובה ניצחת, כל הקהל מוחא כפיים. מה עשה? תפס את הפטיש, זפת על הראש, יצא לו הנוזלים מהמוח ישר בשני האוזניים, עשו מסגרת פינוי בינוי. לקחו אותו לאיכילוב, יש שם מומחה לגולגולת, קוראים לו קוסטנטיני, הלך, טיפל בו בראש, הכל בסדר גמור. הבא בתור, חלק ראו שהעסק רציני, השתיימו להם השאלות, לא שווה לשאול שאלות ולחזור בתור גופה. אז חלק ברחו, מי שנשאר, כולם זיכרונם לברכה. כולם הלכו לעולם שכולו טוב. נו, ברוך השם, מיד בכותרות הגיעו 30 הרוגים בוויכוח של המינים והכופרים רבי יהודה בן אקוסה, שמחה וששון. בישיבה כולם שרו, ברוך השם, שמחה וששון, הרב ניצח את הכופרים והמינים, אין יותר כופרים ומינים, שמחה וששון. קיבלו אותו בשערי הישיבה, אומר המדרש, קיבלו את רבי יהודה בן אקוסה בשערי הישיבה, אמר להם, מה אתם שמחים כל כך? מה השמחה הגדולה? תתפללו עליי, הוא אמר. נכנסתי, יצאתי מהישיבה חמת, מלאה חבית, מלאה באבנים טובות ומרגליות, יצאתי החוצה חבית מלאה פחם וזפת, מרוב טומאה, מרוב דברי כפירה ששמעתי. יצאתי מכאן, חוויתי מיהלומים, הייתי כל כולי מלא בתורה, חזרתי בחזרה מהשמועה ששמעתי, כמה השפעה יש לדבר הזה. שעתיים נשאות ביחד עם המינים והכופרים, השם ירחם, תתפללו עליי, הוא מבקש. בבקשה שאני אחזור בחזרה לקדמותי. ללמד אותנו מה ההשפעה של שעתיים עם מינים וכופרים. שרב יהודה בן אקוסה, גדול המחזירים, גדול המשיבים לאותם אנשים, חזר בחזרה ואומר, תראו איך נכנסתי, תראו איך יצאתי. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה, נוכל בעזרת השם להתחיל נושא עד כמה שידנו משגת. אברהם אבינו, גדול המחזירים בתשובה. הרמב״ם כותב שהוא גייר אלפים ורבבות. זה הלשון של הרמב״ם. אלפים ורבבות גייר הרמב״ם את הנפש אשר עשו בחרן. הוא גייר כל כך הרבה אנשים. הוא עוזב את מקום מגוריו באח חרן ויוצא בדרכו לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, ומה קורה? שהוא מגיע לארץ הזאת, מה קורה? יש רעב. אם יש רעב, לאיפה הולכים לגור? הולכים לגור במצרים. הולך לגור למצרים, הוא מגיע למעבר הגבול, מה כתוב? הוא אומר לאשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. את אישה יפת מראה. אומר חזל, מה קרה? הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ז אומרת שאברהם אבינו אפילו ברעייתו לא התבונן. אז מאיפה הוא יודע דבר כזה שאשתו יפה?
אז חז"ל אומרים, הוא עבר נהר וראה על הנהר, כך כתוב בחז"ל. בחז"ל אומר הרב שלמה קלוקר, לא, הם הגיעו למעבר הגבול של מצרים. מצרים הייתה מרכז הטומאה של העולם. יוד ומצרים הייתה מרכז טומאה של העולם. ברגע שהוא בא למעבר הגבול, המעברר שהסתובב שם הוציא מהסירחון של מצרים, מהטומאה שלו החוצה. אז הבריזה שהגיע על אברהם אבינו, מה עשתה? שאברהם אבינו אומר לאשתו, את יפה. אז עכשיו זה לא היה נושא. מאיפה זה בא? קצת חיבור שהיה לאברהם אבינו, נגיעה של שתי דקות במעבר הגבול, הוא פתאום אומר לאשתו, נעדה כי שיפת מריאת, אומר רב שלמה קלוגר. ללמד אותך עד כמה הדבר הזה מסוכן. מה זה השפיע על אברהם אבינו? השפיע עליו שהוא שאל שאלה. מה זה השפיע עליו? אומר השפתי חכמים, שלושה חודשים הם גרו במצרים. שלושה חודשים עד שפרו שחרר אותם גרו במצרים. יצאו בחזרה, חזרו לארץ ישראל. לאיפה לוט הלך לגור? הלך לגור בסדום. איפה הלך בסדום? כי כולה משקה. מה זה כולה משקה? כולה עריות. איך זה נגמר? אומר השפתי חכמים, פרק י' ג' פסוק י' ד', לוט הלך לסדום. למה? לפני שהיו שטופי זימה בחר בשכונתם. ומה פתאום הוא בחר בשכונה שלהם? לפי שהיה במצרים שלושה חודשים, אז הוא היה דבוק לשכנים רעים. תראה מה התוצאה, שהלך לבחור בסדום. אברהם אבינו שהיה שמה ונזהר שלא להתחכך עם המצרים, ונזהר שלא להיפגש איתם, אז הוא נשמר ונשמר מכל העניין, זה לא הזיק לו. אומרים חז"ל בפרקי דרב לדר פרק חפי, על פסוק שמופיע בספר משלי בפרק י' ג', הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. אומרים חז"ל, אדם אחד נכנס לתוך מקום של בוסם, יש שם חנויות של בשם, גם אם הוא לא קונה שום דבר, עצם זה שהוא נכנס לחנות של פסמים, הוא כבר מרגיש ריח של בוסם. אם אדם נכנס למקום של בורסקי, ששם מאבדים אורות, ברגע שהוא נכנס למקום שמאבדים אורות, אז מה קורה? מה קורה? הריח של האורות נדבק בו. פירוש הדבר, שנכנס לבוסם, אז הריח טוב נכנס, שנכנס למקום של שיחה, של ריח לא טוב, אז זה משפיע גם עליו. אלה הדברים שאומרים לנו. אז אברהם אבינו שהיה שם, נשאר, נכנס למצרים, הגן על עצמו. לוט שהלך והסתובב, אז לעומת מצרים נכנסה בו, אז לכן זה נכנס לפניו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס לתוך הסוגיה שמקרבים לעזרת השם לחג השבועות, ונחבר אותה אל הנושא הזה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בפרשת לך לך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים. כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום. כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם אתה זוכה לממון. הבטיח לו הבטחות מפליגות. אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הוא לא בהצלחה הלך כיוון שהוא מבטיח לו ילדים, הוא לא הלך כי הוא מבטיח לו כסף, הוא הלך כי הקדוש ברוך הוא ציווה איתו. אומרת התורה, וילך איתו לוט, לוט הלך איתו ביחד. למה לוט הלך איתו ביחד? הוא הזמין אותו? הוא לא הזמין אותו. הלך איתו ביחד. אלה הדברים שכתובים בתורה. הולך ביחד עם לוט ומתקרב אליו. פסוק אחד אחרי זה מופיע, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם רכשו, ואת הנפש עשו בחרן. בהתחלה כתוב וילך איתו לוט. מה זה וילך איתו לוט? לוט הלך, אברהם לא הזמין אותו. אחרי זה מה כתוב? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. אז הוא לקח אותו והתחבר איתו ביחד. יפה מאוד. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא ביותר. כולנו יודעים מה שקרה בביתו של תרח. תרח היה יצרן עבודה זרה. הבן שלו אברהם אבינו שבר לו את הצלמים. ברגע שהוא שבר לו את הצלמים, הלך אבא שלו והלשין אותו למי? לנמרוד. תרח הלך לנמרוד. אמר לו נמרוד, אין שום בעיה, תביא אותו, אני זורק אותו לאיפה? לכבשן האש. טוב. הולכים לזרוק את אברהם אבינו לכבשן האש. לאברהם אבינו יש שתי אחים. שם האחד נחור, שם השני הרן, ואברהם אבינו. נחור נשאר נאמן לאבא שלו, לתרח. הלך איתו עד הסוף. הרן הלך ביחד עם לראות מה קורה עם אברהם אבינו. שואל אותו נמרוד, תגיד, הרן, עם מי אתה? עם מי אתה? אתה עם אברהם או עם אבא שלך? אומר לו, אני מהאום.
אנחנו נראה מה הולך לקרות. אם אברהם יוצא משם, אני של אברהם. אם הוא לא יוצא משם, אני של תרה. אז מה הוא? מה הוא? כלום. הוא לא יודע, אין לו אישיות. מה שקוראים לזה? קוראים לזה פיצול אישיות. או עם אברהם, אז הוא הולך שם. אם הוא שם, אז אין לו אישיות. תגיד לי, מי אתה? תבחור צד, אומר, אני אין לי צד. זה הכל, אני באמצע. יפה. זה נקרא פיצול אישיות. אם אתם מכירים את הדבר הזה, מזגן מפוצל. הוא קצת חם, קצת קר. מה שאתה רוצה, הוא משנה אותו לפי השלט, לפי הטרכים. יפה מאוד. רבותיי, הרן היה פוסח על שתי הסעיפים. מי הבן שלו? מי הבן של הרן? לוט. ברגע שהגיע נמרוד ואמר לו, אתה עם אברהם, תפס אותו, זרק אותו לכבשן האש. מה קרה לו? מה קרה לו? נפטר. זהו, הרן איננו. הרן איננו, נשאר יתום. מי היתום שנשאר? לוט, נשאר יתום. יש לנו יתום קטן. מה עושים עם היתום? היתום הזה עכשיו, אברהם אבינו הולך. עם מי הוא נשאר? עם הסבא תרח והדוד נחור. לוט נמצא כרגע בשאלה, מה לעשות? נשאר אצל הסבא? הסבא, העשיר, יצרן עבודה זרה, הוא ללכת עם הדוד. כל כולו עבודת השם, ניצל מהשריפה, מפיס את דבר השם בעולם. עם מי אתה הולך? עם מי אתה הולך? הולך לוט ביחד עם אברהם אבינו. מה זה אומר? מה אתה דבק באברהם אבינו? מה זה אומר לנו? מה אומר לנו הדבקות הזאת? אמרנו חזל, אברהם לוט, אדם אישיות, עזב את הבית של הסבא, עזב את הבית של אבא שלו, ודבק באברהם אבינו. הוא לא יודע לאיפה אברהם הולך, לארץ הרקע, לא יודעים לאיפה הולך, שוויץ, לאיפה הוא לא יודע, הולכים. לוט הולך איתו ביחד. ברגע שאברהם רואה שהוא הולך איתו ביחד, הוא לוקח אותו. הוא לוקח אותו, מעלה אותו לאוטובוס, נפלא ביותר. איזה יופי הדבר הזה ניתן. רבותיי, ברגע שמגיעים לארץ ישראל, יש רעב. אם יש רעב, לאיפה הולכים? למצרים. מגיעים למצרים, לא צוגר את הפה שלו. מגן על אברהם, לא מוציא אף מילה. כשאברהם עובר, אומר אחותי, לוט אומר, 100% זה אחותו, אחותו 100%, אתם יכולים לעשות אפילו DNA, איך קוראים לזה? DNA, הכל בסדר, אנחנו אחים, כולנו משפחה, אחים, הכל בסדר גם. יופי, הכל טוב. סגר את הפה שלו. לאחר שהקדוש ברוך הוא היכה את פרעה, פרעה נתן לו פיצויים. אומרת התורה, או לאברהם היטיב בעבורה, ואילו צאן, ובקר, וחמורים, ועבדים, ושפחות, ואתונות, וגמלים. אברהם אבינו חזר משם, בעל ממון רב, כתוב שבחזירתו פרה את כל החובות שלו, היה לו הרבה חובות, הוא פרה את החובות שלו. אומרת התורה, וגם ללוט הולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. לוט שהלך עם אברהם, היה לו צאן ובקר ואוהלים. זאת אומרת, מאיפה היה להם צאן ובקר, מאיפה יש ללוט? אומר רש"י במקום, הליכתו עם אברהם אבינו, נתנה לו גם כן. מה? פרעה נתן גם לו. את המשפחה? נתן לו על הדרך, כך גם אתה, ברוך השם. אז מה הוא נהיה עכשיו? עד עכשיו הוא היה סמוך על שולחנו של אברהם אבינו, הוא זה שפרנס אותו. עכשיו מה? יש לו כסף. ברוך השם, נהיה טייקון, נהיה עשיר, הכריז על ריצה עצמאית. אני רץ לבד. אומר לרועים שלו, הרועים של אברהם אבינו הולכים עם כל הגמלים שהם זמומים, הם כולם קשורים. למה? מחשש של גזל. גם אליעזר מגיע לחרן, מה כתוב? ויפתח הגמלים. כי הכל היה קשור. אומר להם לוט, רבותיי, תלכו לראות בשדות זרים, הכל בסדר. הארץ הזאת שלי. למה הארץ הזאת שלי? כי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ. הוא פרידה עקרה. הוא פרידה עקרה שאין לו ילדים. אם אין לו ילדים, מי ירש את הארץ הזאת? אני. אז הארץ הזאת כבר שלי. אומרת התורה, זה לא נכון. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. זה לא נכון, זה לא שלהם. הכני והפריזי אז יושב בארץ. ברגע שאדון לוט מתחיל לגנוב, ואברהם אבינו שומע את זה, אומר לו אברהם אבינו, היפרד נע מעליי, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. פירוש הדבר, בבקשה, או לימין או לשמאל. זה הצעה של אברהם אבינו. רבותיי, פלא מופלא, אתה שומע? הרי עלית על המיניבוס, רצית ללכת עם אברהם אבינו. אם רצית ללכת עם אברהם אבינו, אז מה עכשיו? אז מה אתה בורח? מה? תגיד אברהם, סליחה, לא ידעתי, חשבתי שמותר לגנוב. חשבתי שרטרואקטיבית, תגיד סליחה אברהם אבינו, שים עליי קצין מבחן, תבדוק אותי חודש, אני חוזר בתשובה, משלם לכולם, מי שגנבתי, משלם לו כסף, בבקשה ממך. מה אומר לו? תודה רבה אברהם, היה נעים מאוד, כל טוב סלע. עם השמאל והימינה, עם השמאלה, והוא יוצא לדרך. נפלא. לאיפה הוא הלך? אברהם אבינו אמר לו, או לשמאל או לימין. איפה הוא הלך?
הוא הלך לסדום. סדום זה לא ימין ולא שמאל. מה זה סדום? אומרת התורה, ויפרדו איש מעל אחיו. לאיפה הוא הלך? ויסה אומרת, ויסה לוט את עיניו, ויער את כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחט השם, סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים, בו אחת צוהר. ויבחר לו לוט את כיכר הירדן, ויסה לוט מקדם, ויפרדו מאיש מעל אחיו. אברהם אבינו מה אמר לו? היפרד נא מעלי. אומר הספר אוזניים לתורה, הוא אמר, היפרד נא מעלי, והתפרדו איש מעל אחיו. למה? למה הוא לא אומר לו, תיסע ממני, תיבדל ממני? למה הוא אמר לו, תיפרד נא מעלי? לפי שאמר לו, שאברהם אבינו הוא פרידה הכרה שלא יולדת, אם אתה קורא לי פרידה הכרה שלא יולדת, תיפרד ממני. באותו מטבע לשון, שהוא השתמש ואמר, היפרד נא מעלי, והלשון שאמר אתה פרידה הכרה, למה זה משנה, באיזה לשון, תכף אנחנו נסביר למה זה משנה. היפרד נא מעלי היה פרידה של אברהם אבינו מלוט, הוא נפרד. אומר הספר אוזניים לתורה דבר נפלא, שמה? אומר הספר אוזניים לתורה, כשמשה רבינו רצה לקחת ולעשות, לעשות מלחמה עם עמון ומואב, אומרת לו התורה, אל תעצר את מואב, אסור לעצור אותם, למה? אומרת הגמרא בבקם הדף למתחת, למה? ומחזל, בגלל שתי פרדות טובות שעתידים לצאת משם. מי זה הפרדות הטובות שעתידים לצאת משם? מי זה? רות ואורפה. סליחה, רות ונעמה המוני. אלה שתי פרדות. למה הוא משתמש בשתי פרדות טובות? תגיד, שתי נשמות טובות. מה הוא משתמש? הוא משתמש בשתי פרדות טובות. אתה אמרת לי, מה? פרידה הקרה שלא יולדת, אל תצר את מואב. מזה יצא מה? יש לי שתי פרידות טובות שעתידים לצאת מהם. אבותיי, בואו תראו דבר נפלא ביותר. למה אברהם מגרש אותו? אברהם אבינו גדול המחזירים בתשובה. אברהם אבינו מקרב אלפים ורבבות. אז יש לך אחיין, יתום, שאבא שלו נפטר. תשאיר אותו אצלך, תחנך אותו, כמה איסור של גזל חמור. גם לנוח מצווים. לא, תיפרד נא מעליי. למה? כותב הרב ברבדה מביא את איגרת המוסר שכתב הרמב״ם לבנו. עבדו אוהביכם וקרוביכם בגופכם ובמעודיכם. תאהבו את השכנים של, את המשפחה שלכם, ותאהבו את הקרובים שלכם בגוף ובממון. אם הם צריכים עזרה גופנית, דהיינו לעזור להם לסחוב דברים, תעזור להם. הם צריכים כסף, תעזור להם בכסף. כיד השם הטובה עליכם, כותב הרמב״ם. רק ישמרו לכם מאוד, בבקשה, ישמרו לכם מאוד, פן תעבדון בנפשכם, כי הוא חלק אלוקי. אל תוותרו על רוחניות בשביל קרובי משפחה. אל תוותרו. זאת אומרת מה? אם יש לך שאלה לוותר על רוחניות בשביל קרובי משפחה, אומר הרמב״ם מיגרת לבנו, זה לא. זאת אומרת שמה? יש לך דודה שגרה בקרמיאל, היא באה לבקר, הגיע בדיוק בחמישה לשבע, שקיעת החמה שבע וחצי, אתה מקבל אותה בשעה, חמישה לשבע, דודה שרה, כמה אני שמח שבאת, בן פורת יוסף, שיהיה לך הצלחה רבה וכל טוב סלע, אני הולך למנחה. דוד, באתי אליך מקרמיאל, לפני האדמה, לפני החתונה, כדי להיות איתך, אתה הולך למנחה. מנחה יש גם מחר, דודה שרה אין מחר. בבקשה, תישאר עם דודה שרה, יש לך בבית תמונה של הכותל עם תשעה אנשים, תצרף למניין שלהם. תתפלל. אל תוותר על רוחניות בשביל קרובי משפחה. כסף, תיתן כמה שאתה רוצה. עזרה, תן כמה שאתה רוצה. רוחניות, כותב הרמב״ם, בחיים שלך לא. ולכן תעזור כיד השם הטובה עליך. רק ישמרו לכם מאוד. פן תעבדו בנפשכם כי הוא חלק אלוקי. הנשמה זה חלק, לעזור לו בממון, לא תרוצה כסף בבקשה. גנבים, תתרחק ממני. תלך בבקשה, לא רוצה אותך בסביבה. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. ולא בוחר לעזוב. ואיפה הולך לגור? הולך לגור בסדום. הוא לא מתחנן בפני אברהם אבינו. סליחה שגנבתי, אני חוזר בתשובה. הולך. ברגע אחד נפרד מאברהם אבינו לתמיד, והלך לגור בסדום. אלה הדברים. אומרת התורה, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרט לוט מאמו, אחרי שלוט הלך, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו. מה אומר רש"י? כל זמן שהרשע אמו, היה הדיבור פורש ממנו. קודם כתוב, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם, אומר שמה שפתי חכמים, קודם
הוא היה בצדיק לו, עדיין לא ידרדר לגזל, עדיין לא ידרדר להריות, אז זה בסדר גמור. מה קרה? אחרי זה הלך לגור בסדום. רבותיי, הוא התחתן עם סדום. מה זה סדום? סדום זה מרכז הרשע של העולם. סדום אנטי המושג הזה של מה? אנטי המושג של הכנסת אורחים. מי שנכנס הכנסת אורחים, הרגו אותו. היא אדם שנתן אוכל לעניים, הרגו אותו. אחד האנשים ששילמו בחייהם הנתינת אוכל לעניים, מי היה? הבת של לוט בעצמו, פלוטי, נתה אוכל לעני, מרחו אותה בדבש ומתה. זה המקום הזה שנקרא סדום. רבותיי, ללמד אותנו עד כמה המקום הזה נקרא נורא. אומר הנביא בספר צפניה, אומר הנביא, אתה יודע מה זה המושג הזה שנקרא בשם עמון ומואב? אומר הנביא, עמון ומואב זה כמו מה? כמו סדום ועמורה. זה אותו דבר. ככה כותב הנביא. מה פירוש הדבר? גם ממואב היו אנשים ששנו אורחים, זאת הייתה המידה שלהם. לכן אומרת התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. למה לא קידמו? כי האנשים האלה שונאים אורחים, לא רוצים אורחים ולא רוצים לקדם. במקום הזה שנקרא סדום, ששם שונאים אורחים ולא רוצים להיות אורחים, שם נכנס לוט ושם הוא גר, אפר ביתו של אברהם אבינו. אבל עם כל זה, קצת גנים מאברהם אבינו נשאר לו. מה הגנים שנשארו לו? מה נשאר לו? ועדיין הוא רץ לקבל אורחים. בשעה שמגיעים שתי מלאכים, הוא הולך ומוסר את הנפש שלו על הכנסת אורחים. בבקשה, תבואו, רק אל תחצו את הרגליים, אני אוכל להגיד שרק עכשיו הגעתם, שלא יהיה בעיות. זאת אומרת, מה שנקרא, שעדיין נוכל להגיד שהרגע הגעתם, ולכן אתם עדיין לא רחצתם רגליים. עם כל זה הוא מסר את הנפש שלו, להכניס אורחים בסדום לסכנת נפשות. הוא היה אבא שקול, כבר הרגו את הבת שלו. אתה יודע מה זה הכנסת אורחים? מסר את הנפש שלו. כותב רש"י במקום, מביתו של אברהם אבינו למד לחזר אורחים. כך כותב הרב בדברים שלו, מהבית של אברהם הוא למד להכנוס אורחים. ולכן מה? עם כל זה היה מושחת בזה שהציע את בנותיו שיהרגו אותם, רק שלא ייגעו באורחים האלה. אלה הדברים שיש לנו. רבותיי, דבר נפלא. מלמדים אותנו רבותינו, שמזה שאברהם אבינו אמר, יפרד נא מעליי, הפרידה הזאת הביאה לעם ישראל שתי פרידות. למה שתי פרידות? כי הגיע, לא תגיע אל אותו מערה שהייתה בצוהר. למה הייתה בצוהר? אותו אמר, בבקשה, תנו לי לברוח. אשתו הסתכלה אחורה ומתה, הוא נשאר עם שתי בנות. ושתי הבנות האלה הוא בא אל המערה, במערה הזאת נולדו מעמון ומואב, נולדו בתוך המערה הזאת. אז זה שתי פרידות טובות. למה פרידות טובות? שנולדו מהפרידה שאברהם אבינו נפרד מהם ואמר ייפרד נא מעליי. מה ייפרד נא מעליי? נוצר דבר חדש. מה הדבר החדש שנוצר? שתי פרידות טובות. כי בלוט נברח והגיע למקום שנקרא צוהר, וכל מה שהוא ניצל, אומר הזוהר הקדוש, בזכות מה? בזכות הכנסת אורחים שהוא הכניס אליו הביתה. אומר הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל מישהו, הוא שולח לו דורון. מה הדורון שהוא שולח לו? שולח לו דורון של צדקה, שולח לו הכנסת אורחים. לכן אם אתה נמצא בתפילה ומגיע אני לבקש כסף, אל תתרגש עליו. הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אומר הזוהר. אתה רוצה שמה? שהתפילה שלך תתקבל? תן מטבע. שמעתי פעם מרב אחד בארצות הברית. בארצות הברית היה פעם טלפונים ציבוריים, ואתה שם שמה קוואדר, רבע דולר. אבל כמה שניות לפני שזה נגמר, עשה צפצוף. אם אתה רוצה לדבר, אתה שם עוד רבע דולר. אתה רוצה לדבר שתי דקות, אתה שם כמה רבעי דולרים. אז מה קורה? אם אתה לא שם עוד רבע דולר, השיחה מתנתקת. אמר הרב, אנשים באים אליי בטענות, באים פה כולם לאסוף כסף. אומר, תשמחו. זה סימן שהקדוש ברוך אומר, אתה רוצה לדבר איתי, שים עוד רבע דולר. אתה רוצה לדבר איתי, שים עוד רבע דולר, אחרת אני מנתק את השיחה. אם מגיע לך אני, אני שבא, תן לו בבקשה עוד כסף. למה? אחרת הקדוש ברוך הוא מנתק את השיחה. כותב הזוהר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל תפילה של מישהו, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על מישהו, מה הוא עושה? שולח לו דורונה, שולח לו דורון. מה הדורון שהוא שולח לו? הכנסת אורחים, מצוות הצדקה. אלה הדברים שיש לנו. בזה שנפרד אברהם אבינו מלוט, מה קרה כתוצאה מזה? יצאו מזה בתוך המערה שתי פרידות טובות. שתי הפרידות הטובות מי הם? רות המואביה ונעמה עמונית. רבותיי, אם ככה נחזור בחזרה אל תחילת המגילה שהזכרנו אותה בשיעור. אומרת המגילה, נקרא אותה בעזרת השם בחג השבועות הבא עלינו לטובה ועל כל ישראל,
קוראים את מגילת רות, חלק מהאשכנזים קוראים את מגילת רות מתוך קלף, מברכים גם שהחיינו וגם על מקרא מגילה. יש אנשים שלא קוראים את זה מקלף, קוראים את זה מתוך החומש. יש כאלה שקוראים את זה בתיקון, בתיקון של ליל חג השבועות, כל אחד ואחד בשיטה שלו. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. רבותיי, למה קוראים את מגילת רות? בספר אחד שנקרא מגילת אליהו, זה ספר של רבי אליהו כהן מזמיר, בהקדמה יש 71 פירושים למה קוראים מגילת רות. רק לקרוא את זה, הגיע הבוקר של חג השבועות. אתה קורא את זה, בן פורת יוסף. חוץ מזה, יש עוד איזה 50 סיבות, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, למה קוראים את מגילת רות. אחד הסיבות, כי זה ההילולה של דוד המלך. דוד המלך נפטר בחג השבועות, וכדי לתת גושפנקה לדוד המלך, שדוד המלך מותר לבוא בקהל, כי אנשים אמרו שהוא בא ממשפחת מואב. אם הוא בא ממשפחת מואב, נאמר לא יבוא עמוני. ומה נאמר בהלכה? באותו דור חידשו את ההלכה של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אז מותר לו לבוא בקהל. לכן המגילה מסתיימת בפסוק מה? שרות המואביה ילדה את עובד, ועובד ילד את ישי, וישי הוליד את דוד. זה הסיום של המגילה שנקרא בעזרת השם ביום שישי הבא עלינו לטובה בעזרת השם. אומרת המגילה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. רבותיי, היה במקום שנקרא בית לחם. בית לחם הוא מקום קבורתה של רחל אמנו, קבורה בבית לחם. המנהיג של הדור, העשיר של הדור, היה קראו לו אלימלך, זה השם שלו, זה השם שלו. אלימלך הזה היה גדול הדור, פרנס הדור, אדם גדול, היה עשיר גדול. הוא רצה לברוח מהתפקיד שלו, אמר אני עכשיו רעב, כולם באים לבקש דקה, אני העשיר הכי גדול, מה התוצאה? זה יבוא בקופתו וזה יבוא בקופתו, ויגמר הכסף. אומרים חז"ל, היה לו כסף לממן את ישראל במשך 10 שנים, היה לו כסף, אבל הוא רצה, הוא לא רצה. ספר שנקרא מדרש מגילת אליהו רוצה ללמד עליו זכות. מה הזכות? אומר, הוא לא רצה, הוא אמר, אם הגיע רעב, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שיחזרו בתשובה. אם אני אתן להם כסף, הם לא יחזרו בתשובה. אומרים הרי מדרש אליהו, תדע לך שזה לא ככה. התפקיד שלך לתת צדקה, אל תעשה חשבונות שיחזרו בתשובה. לא, התפקיד שלך, אם אתה כל עני שמגיע לך לבקש צדקה, תגיד, אתה עני, הקדוש ברוך הוא רוצה שתחזור בתשובה. אתה תחזיר בתשובה, אתה תעשה מה שאני מצווה אותך. ביות ואתה מצווה מה שאני מצווה אותך, לתת צדקה, תיתן צדקה. זה התפקיד שלך. אלה הדברים שיש לנו. ולכן מה? כתוצאה מזה מה קרה? ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. הוא לא רצה לתת, כותב הספר נר לרגלי, לעזוב את בית לחם, המקום שבו קבורה רחל אמנו, האמא הטהורה שלנו. למה היא נקברה שמה? אתם יודעים למה היא נקברה שמה? בגלל מה? בגלל שהיא מסרה את הסימנים לאחותה, לכן היא נקברה שמה. למה? כיוון שיעקב אבינו אמר להם, בארץ ישראל אני לא יכול להיות נשוי לשתי אחיות. אם אני לא יכול להיות נשוי לשתי אחיות, אחת מכן תצטרך או להתגרש או למות. אם אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אתם לא יכולים להיות נשויות לשתיים. מוכנות? כן. אז מי יכולה למות? אומרים חז"ל, מי שנכנסה אחרונה, היא מתה ראשונה. מי נכנסה אחרונה? רחל אמנו, היא מתה ראשונה. למה היא קבורה שמה? כי היא נתנה את הסימנים לאחותה, לא כסף. את כל החיים שלה היא נתנה לאחותה. את המקום הזה אתם עוזבים, את המקום הזה שנקרא בית לחם. אתם לא יכולים ללמוד מרחל אמנו. אומר הספר אמונת איתך, הוא יצא מבית לחם. הוא לא רצה להפוך את הבית שלו לבית של לחם. הוא אמר, הבית שלי זה לא בסטפשי. הבית שלי לא אוכלים ארוחות חינם. משם הוא הלך לגור בארץ מואב. מה קרה לו? אומר הפסוק, ושם האיש שלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושם שתי בניו מחלון וחיליון אפרטים, מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב היו שם. לאיפה הם הלכו? יש לך מצרים, יש לך סוריה. מה אתה הולך לשדה מואב? מה יש מואב? שם יקבלו אותו קבלת פנים. למה? הם שונאים אורחים. אתה טייקון, מגיע עם צ'יפ טויוטה 800,000 שקל, יש לך מה שנקרא ויזה פלטינום,
כוכבים בשלכת, ברוך השם, אתה יקבלו אותך בסתון וברצון, שם מקבלים. בכל מקום אחר יגידו, אחד שברח ולא רוצה להכיל אחרים, אין דינו לחיות בכלל. מיד אחרי שהוא הגיע, וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. נפטר אלימלך, היה יהודי גדול, עשיר גדול, פרני גדול, פרנס גדול, אבל טעה בחשבון שלו, לא רצה לתת לאכול, הוא כבר לא חי. רבותיי, ללמד אותנו, כמו שאמרנו קודם, לכל אדם יש תפקיד. אם הקודבוך הוא נתן לך כסף, בשביל מה? כי זה שינצור אותו לעצמך. איך אמרה הבת של הקדימון מגוריון, רבי יוחנן המזכאי? שהוא פגש אותה מלקט את זרעוני שעורים, ממגללי בהמתן של ערבים, מה היא אמרה לו? אמרה, מה קרה? את הבת של הקדימון מגוריון? איפה הכסף של אבא שלך? מה אמרה? הכל הלך לאבדון. מלח, ממון חסר. אבא שלך לא נתן צדקה? אבא שלך היה פורש שטיחים, היה מחלק אותם לעניים? אמרה הבת של הקדימון בגוריון, כדי באי למי ועד לא עבד, הוא לא נתן מספיק צדקה, והיות והוא לא נתן מספיק צדקה, אז עבד ממונו. הקדוש ברוך הוא נותן למישהו כסף, יש איזה תפקיד. הקדוש ברוך הוא לא שם אתך להיות אחברא דשחא ודינרא. הוא נתן לך כדי לחלק את זה לעניים, לחלק אותם ללומדי תורה, לעמלי תורה. שזה הקדוש ברוך הוא שם אותך. ברחת, אתה לא חי יותר. וישאו להם נשים מואביות, שם אחת עורפה, ושם השני רות, וישבו שם כעשר שנים. אבותיי, פלא פלאי פלאות. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון. 10 שנים היו שמה עם כסף, ומתו מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. רבותיי, המדרש אומר על הפסוק, כאשר נעמי חזרה ממואב וחזרה לארץ ישראל, לא היה לה אפילו מה? אפילו לא היה לה נעליים לנעול. אפילו נעליים לנעול לא היה. חזרה יחפה, היא יחפה, ורות יחפה, בת של מלך עגלון, הטייקונית הגדולה, נעמי בת עשירים, אשת האדם הכי עשיר בארץ ישראל, חוזרת יחפה, כפכפים לא היה לה. אלוהים יצילנו. בגדים מרופטים, עד שאנשים אמרו, אז זאת נעמי? מה, זאת האישה של... מה, זאת אשתו? וואו! איך היא יצאה מפה מקודם? תראה איך היא נראית. השם ירחם. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אומר להם, אומרת להם נעמי, אל תקרים לי נעמי, קרן לי מה? מה רע? כי אני מלאה הלכתי וריקה משיבה אני השם. מה זה מלאה הלכתי? אומר רש"י במקום, הייתי בהיריון. מלאה הלכתי, הייתי מעוברת שהלכתי. רבונו נאמרי, לא מעוברת הייתה. היא הייתה עם שתי בנים ושתי בנות. הם הלכו, 4 ילדים היו. על מי כתוב שמתו? על מי כתוב שמתו? מתו רק מחלון וכליון. איפה הבנות? אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. איפה זה נכנס? מתו רק הבנים, כתוב כאן. אומר הכתב סופר דבר נורא. מה כתוב כאן בהתחלה? וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושתי בניה. חשבון פשוט, הם הגיעו 4, אחד מת, אז מי נשאר? היא ושתי בניה. אחרי זה מתו שתי הילדים, וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. מה, אתה לא יודע חשבון? אתה לא יודע חשבון? מה אתה מחשב את זה עוד פעם? מה כתוב? וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. כן? אז אמרת, אחרי ששתי בניה מתו, אתה מבין שלא נשאר כלום. אז למה צריך להגיד עוד פעם? וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני בניה ומאישה. אומר הכתב סופר, אליבא דרבנן, שהיו גם בנות, זה לא כתוב בפורש, זה כתוב ברמז. אני מלאה הלכתי. מה זה מלאה הלכתי? אומר התפארת ציון, מלאה, זה בנים ובבנות. פירוש דבר למה? כי אדם מלא שיש לו גם בני וגם בנות. אם זה לא קרה, אז אין לו בני ולא בנות. אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. כותב הכתב סופר, יש דברים שנשתרים בפסוק. אם נשתרים בפסוק, לא כתוב בפסוק שהיה להם בנות. אלא מה? חזל לומדים את זה מהמילה מלאה הלכתי. אז אם מלאה הלכתי נלמד ברמז, אז גם המוות שלהם נמצא ברמז. איפה המוות שלהם נמצא ברמז? ותישאר, מה נשארה? מה כתוב? וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. מה פירוש הדבר? כתוב בפסוק בפרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר. אומרת הגמרא, אם האישה מזרה תחילה, יולדים זכר. אם האיש מזריע תחילה, נקבה.
יוצא ששכרים שייכים לאמא והנקבות שייכים לאבא. כאשר נשארה רות רק עם הבנים, מה כתוב? ויום את אלי מלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה. מה זה בניה? השכרים שייכים למי? לאישה. למי שייכים הנקבות? לאיש. אומרת המגילה, וימותו גם שני מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני בניה ומאישה. מה זה מאישה? גם מה שהיה זכר לבעל שלה. מה היה זכר לבעל שלה? זה הבנות שנולדו, כי כתוב בתורה אישה כי תזריע וילדה זכר, אבל אם היא יולדת נקבה, זה בא מהאיש, לכן נשארה גם משני בניה ומאישה. אז כולם מתו, כולם נפטרו. רבותיי, מה כן נשאר? נשאר דבר אחד. נשארו שתי הקלות, שם האחת אורפה ושם השנייה רות. זה מה שנשאר. ויסו להם נשים מואביות, שם האחת אורפה ושם השנייה רות המואביה התחתנה עם מחלון, ואורפה התחתנה עם קיליון. יפה מאוד, זה הייתה החתונה. צריך לבדוק את זה, יש כמה דעות, אבל זה מה שהרוח הנוכבת, זה מה שנקרא בדברי רבותינו. רבותיי, אלה נשארו השתיים. כאשר הם מתו וחלפו 10 שנים ומתו, הרכוש של אדון אבימלך נגמר, אין יותר כסף, אין יותר זהב, הבנקים שמו עיקולים על הרכוש, אין כלום, אין כלום, נעליים אין להם. חוזרות בחזרה לארץ ישראל. איך הם ידעו? נעמי שמע כי פקד השם בירושלם, מלאך אמר לה, היא ראתה מהרוכלים, כל הדעות שכתוב בחז"ל, דברים נפלאים. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לך נא שוב נא לבית אמה, אישה לבית אמה, יעש השם לכם חסד, כאשר עשיתם המתים ועימדי, תחזרו הביתה, אתם בנות של מלך, תחזרו לה וחזרה לתענוגות. איך את מזמישה להם ללכת בחזרה לתענוגות? לאיפה ילכו חזרה? לעבודה זרה? הם התגיירו, איך את אומרת להם לך שובנה? יחזה שכן התגיירו, לא התגיירו, כל המחלוקות שיש כאן. ייתן השם לכם ומתן המנוחה אישה בתישה, ותישק להם ותישנה קולן ותבכנה. איזה פרידה מרגשת. ותאמרנה לה, איתך נשוב לעמך, חס וחלילה, אנחנו לא עוזבות אותך. איזה חמות נהדרת כמוך, איפה נמצא דבר כזה? חוזרים בלי נעליים לארץ ישראל. ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי, למה תלכנה עמי? העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים. תחזרו הביתה, תחזרו לעגלון, תהיו בחזרה בנות מלכים. ולכן מה היא אומרת? תלכו. ותישנה קולן ותבכנה עוד. ותישק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. אומרת את המגילה, ותישנה קולן ותבכנה, ותישק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. רות דווקא בה והייתה ביחד, עורפה הלכה בחזרה. שואל הספר חקרי לב על הדרך, לא כדי דרשה שלו, בספר בראשית הוא שואל, מי הם היו? מי הם היו? הם הבנות של עגלון או נכדות של עגלון, שתי גרסאות. מי היה עגלון? מלך מואב. מי הסבא של מואב? מי הסבא של מואב? לוט. הוא הסבא של מואב, יש שתי פרדות טובות, אז הוא הסבא. רבותיי, פלא פלאי פלאות. אם הוא הסבא, הוא שואל איך יכול להיות סבא שאורפה חוזרת בחזרה, לאיפה? בחזרה לבית אביה. לאיפה? לתומז, לגילולים. חוזרת בחזרה. ורות וקבא, איך יכול להיות אותו אבא? הסבא מי? הוא לוט. אם הסבא הוא לוט, משם זה יוצא הדרך. איך את אחד קופץ לפה ואחד קופץ לפה? אחד חוזר את הביתה לתומה הכי גדולה, הרבה יותר מסדום. למה הרבה יותר מסדום? תקראו בחז"ל, בגמרא, במסכת סוטה, מה קרה לה באותו יום שהיא חזרה בחזרה לבית אביה. שיא התומה והזוהמה שיכולה להיות בעולם, היא עברה באותו יום. מה זה? רות דווקא בה! מה יצא מאורפה הזאת? אתם יודעים מה יצא מאורפה? גוליית נולד ממנה. גוליית נולד מהמעשה המחריד שעברה באותו לילה, ילדה את גוליית. תיאור נורא שאני מופיע בחז"ל. מאותו לילה נולד גוליית. מה עושה גוליית? מחרף ומגדף מערכות ישראל. זה גוליית. רות דווקא בה, מה יצא ממנה? הגיעה לארץ ישראל, מתחתנת עם מי? עם בועז. מתחתנת עם בועז. ברגע שהיא מחתנת עם בועד, נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד המלך, נעים זמירות ישראל. איך יכול להיות אותו אבא, שתי ילדים שונים, אחד לשיא התומה, אחד לשיא התארה?
כותב הרב חקרי לב תוך כדי הדברים שלו להסביר דבר נפלא בעבודת השם. ודע כי לוט כולל שלושה דברים. לוט כולל בושם. למה לוט כולל בושם? כי לוט זה שמל של בושם. למה נקרא בושם? בשעה שהורידו את יוסף למצרים, מה כתוב? הורידו אותם נוחות צרי ולוט. אז לוט זה בושם. מצד שני לוט זה כללה. למה לוט זה כללה? איך אומרים בארמית כללה? לית, כללה. אז לוט זה בושם ולוט זה כללה. אבל לוט יש עוד משמעות. מה המשמעות של לוט? לוט זה כיסוי, נכון? לוט בערפל, טקס הסרת הלוט. אז לוט זה כיסוי. רבותיי, ללוט יש שני ערוצים. מה יש לו שני ערוצים? ברגע שאבא שלו מת, למי אתה? אתה עם נחור? אתה עם תרח? או אתה הולך עם אברהם? וילך איתו לוט. אני עם הדוד אברהם. אני לא עוזב את אברהם לרגע אחד, אני איתו כל הזמן. וואה, איזה יופי. וילך איתו לוט. איזה יופי, נפלא ונפלא. אבל ברגע שמה, שהוא בונה את עצמו מחדש, מה הוא בונה את עצמו מחדש? וגם ללוט הולך את אברהם, היה צאן ובקר ועלים, אז מה? נולד הגנב החדש. אדון לוט מתחיל לגנוב, יש לו חשבון, מותר לגנוב. מה, איפה הוא הולך לגור? איפה הוא הולך לגור? בסדום. בסדום! מרכז התומעה של העולם, שם אתה הולך לגור? זאת אומרת שללוט יש מזגן מפוצל. הבן אדם מפוצל. איפה הוא מפוצל? יש לו חצי, חצי, חצי. איפה חצי, חצי? מצד אחד הוא מחובר לאברהם, מצד שני הוא מחובר למי? לסדום. זה הפיצול שלו. אומר הרב, אם יש לו פיצול, יש לו גם פיצול בילדים. מה הפיצול בילדים? דע לך, שאורפה באה מהחלק של לוט שהלך לסדום. החלק שהלך לסדום הוא דבר כי כולם משקה, ואמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. והלך לסדום, מקום התומעה. יצא לבת של כל קומה תומעה. אם אתה מפנה עורף לאברהם אבינו, ייפרד נע מעליי, תלך אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, אתה מפנה לו עורף. קיבלת בת שהפנתה לנו עורף. הלכה לצד השני והפנתה לנו עורף. זה הדבר השני. לעומת זה יש לנו את מי? את רות המואביה. מה רות המואביה? ורות דווקא בה. למה דווקא בה? וילך איתו לוט. הוא דבק באברהם אבינו, כותב ספר סידים, אומר ספר סידים, הוא דבק באברהם אבינו, הוא זכה לנכדה שמה? שדבקה בנעמי. הדבקות אמר, הדבקות הזאת הביאה אותה לשדה ארץ ישראל, היא באה בלי נעליים, עברה חלוץ הנעל, הכל היה, אבל מה קרה בסוף? בסוף נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, ללמד אותך מה על הענה הגדולה שיש לנו בעבודת השם, כל אחד ואחד מאיתנו, שידע, אם הסבא הרן מזגזג, הוא לא יודע אם הוא עם אברהם אבינו או עם תרח, הוא לא יודע. בסוף נפל בתוכו, הבן שלו גם הוא מזגזג. חלק אחד הוא עם אברהם אבינו, וחלק שני, הוא הולך לאיפה? הולך לסדום. אז גם הוא מזגזג חצי חצי. מגיע הבנות שלו, שתיהם דבקו בבית של אלימלך, אבל שהגיע הניסיון, עורפה, היא נותנת עורף לחמותה. מה עורף לחמותה? עורף לחמותה היא עוזבת, ממנה יוצא גוליאת, שמה עושה גוליאת? מחרף ומגדף מערכות השם צבקות, הוא מחרף ומגדף, למה? כי גם לא תוכללה, לית מלשון כללה, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, אם זה הדיבור שלך, יש לך בת, קוראים לה עורפה, מצד שני ורות דווקא בה, כשרות דבקה באמת, והולכת עם האמת עד הסוף, היא זוכה להקבל את דוד מלכה משיחה, רגל רביעי במרכבה, נקרא בעזרת השם את מגילת רות בחג השבועות, שנבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח, תדכנו במהרה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

שבת קודש זו היא שבת פרשת במדבר, והיא גם השבת האחרונה של הימים הגדולים של ספירת העומר. זו שבת האחרונה שלפני חג השבועות, ויש מנהג יהודי עתיק יומין עוד מרבותינו הראשונים ללמוד כל שבת אחר הצהריים פרק אחד מששת הפרקים של פרקי אבות, ומטבע הדברים השבת היא הפרק השביעי, הפרק השישי, הפרק המיוחד שכל כולו עוסק רק בעניינים של תורה בלבד. אם בחמשת הפרקים הקודמים היו מנהגים שונים, מידות טובות, ביניהם גם לעניין של לימוד תורה, הפרק הזה, הפרק השישי, נקרא קניין תורה, כי הוא כל כולו עוסק רק בקניינה של תורה. בפרק הזה אומרת הברייתא כך: אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום עד כל יוצאת מהחורף ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, וכל מי שעוסק בתורה תדיר, הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. על המשנה הזאת, שבעצם כידוע פרק שישי הוא לא משנה אלא ברייתא, יש מקום לשאול, וכך שואל באמת המדרש שמואל, רבי שמואל דיוזידה, מגדולי המפרשים על פרקי אבות: ראוי להבין דכיוון שהבת כל זאת מטרתה להתרות לבני האדם שיעסקו בתורה תדיר, היה ראוי שישמעו אותם כל העולם, כך לשונו, אני מצטט את לשונו של המדרש שמואל. ובמילותינו שלנו, צריך היה להבין את המשפט הזה, בכל יום יוצאת בת קול. הרי מישהו מאיתנו יכול להעיד על עצמו שהוא שמע את הבת קול הזאת היום בבוקר שהיא יצאה? והרי כתוב לנו בפירוש, בכל יום ויום כולל היום בבוקר, יוצאת בהר חורב, יוצאת בת קול ואומרת, אוי להם לבריות. ואם לא שמענו, אז אם כן, איזה תועלת יש לעולם בבת קול זו, שאף אחד לא יכול להגיד, אני שמעתי אותה. השאלה הזאת היא שאלה שאומרת דורשני, כך שואל המדרש שמואל. כדי ליישב אולי את הבת קול הזאת, ניתן היה להתייחס לסיפור ידוע מפורסם בגמרא במסכת תענית. הגמרא שם מספרת על שני תלמידים, אילפא ורבי יוחנן, שחבשו יחדיו את ספסל הלימודים בישיבה. עניות אכלה בהם, וכתוצאה מכך הם החליטו לצאת לעולם המעשה. בדרכם מן הישיבה התיישבו ליד קיר רעוע כדי לאכול את פת לחמם. ישבו שני מלאכי השרת מעברו האחר של הקיר, ואז שומע אחד מן השניים, רבי יוחנן, את מעבר לקיר שני מלאכי השרת משוחחים ביניהם, והאחד אומר לחברו, נפיל עליהם את הקיר ונהרגם, שמניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה. אומר המלאך השני לראשון, נשאירם לנפשם, נשאיר אותם לחיות, כי רואה אני באחד מהם שעומדת לא שעתו. ובלשונו של רשי שם במקום, עתיד להתגדל ואין זמנו למות. שמע רבי יוחנן את הדו-שיח, ואילו אילפא חברו לא שמע. שואל רבי יוחנן את אילפא, שמעת? אומר לו אילפא, לא. אמר רבי יוחנן, מדשם היא ענה, ואילפא לא שמע, מזה שרק אני שמעתי, ואילו זה של ידי אילפא לא שמע, סימנו בידי שאני הוא האיש אליו התכוונו, שעומדת לא שעתו. פונה באותו רגע רבי יוחנן לאילפא ואומר לו, אני חוזר חזרה לישיבה ונוטל את העניות על עצמי. אלמד מתוך הדחק ואני אקיים בעצמי את הפסוק כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אני מתנדב להיות האביון ובלבד לחזור לישיבה. וחזר רבי יוחנן.

אם היית ממשיך לשבת בישיבה, לא היה מולך רבי יוחנן. ובלשונו של רש"י במקום, אם היית יושב ועוסק בתורה, היינו ממליכים אותך כמו שעשינו לרבי יוחנן, דאילפה הווגמירתפי מרבי יוחנן. רש"י מדגיש אם כן שאילפה מבין השניים היה תלמיד חכם היותר גדול בשנות הבחרות, ואם כן סביר להניח שאתה ולא רבי יוחנן, אתה היית ראש הישיבה הגדול. אגב, חשוב להדגיש ולומר שהסיפור הזה בגמרא מתחיל בשלוש המילים הללו, אילפה ורבי יוחנן. ומזה שהנוסח הוא אילפה ורבי יוחנן, מזה גוף המשמע שאילפה היה הגדול בין השניים, כי הוא מופיע ראשון. על כל פנים, כתוצאה מכך, הלך לו אילפה ותלה את עצמו על קלונס גבוה בספינה, תורן הספינה, והעמיד עצמו למבחן על תלמודו, עד כדי כך שהוא אמר, אם יש מישהו שישאלני בברייתות של רבי חייא ורבי יושעיה, ואני לא אפשוט לו זאת ישירות מן המשנה, אני אפיל עצמי מתוך הספינה ואטבע. הגמרא מספרת אם כן את הדברים הללו כדי להראות לנו את הידע המופלא של אילפה בתורה, עד כדי כך שלמרות שכבר כמה שנים שהוא היה מחוץ לישיבה, הוא עוד זכר כל פרט ופרט, ואכן הגמרא שם מביאה שניגש אליו מישהו שם אל תורן הספינה ושאל אותו שאלה, ואילפה פשט לו את הספק מיד במקום, וכמובן שלא צריך היה להטביע את עצמו, וכל זה היה רק כדי להדגיש ולחדד עד כמה שהוא ידע בתורה. אם כן, אנחנו רואים שלמרות שאילפה היה בימיו הצעירים יותר גדול מרב יוחנן, ועד לרגע זה שום דבר מתורתו לא השתכח, ובכל זאת מי שהיה הגדול זה היה רב יוחנן. וניתנת אם כן השאלה להישאל, מדוע רב יוחנן היה זה ששמע את הדו שיח בין המלאכים? האם לא היה פה באיזשהו מקום גם בבחירה החופשית שניתנה לאדם? הרי ברגע שבו המלאכי השרת שוחחו ביניהם ואילפה לא שמע ורבי יוחנן הוא זה ששמע, מטבעם של דברים היה שיקרה מה שקרה, שאילפה ילך לעסקיו ורבי יוחנן יחזור לישיבה. יש להניח שאם זה היה הפוך, רבי יוחנן היה לא שומע את הדברים ואילפה היה זה שכן היה שומע, יש להניח שהתוצאות היו הפוכות. ואם כן, ברגע שהמלאכים ישמיעו את דברם רק לפני רבי יוחנן ולא לפני אילפה, אין פלא אם כן שהתוצאות היו כאלה. וזה לכאורה קצת פוגם במושג של בחירה חופשית, שלכל בן אדם יש את אותה יכולת להתאבט אם להיות או חלילה לחדול. איך אנחנו יכולים להסביר זאת? התשובה לעניות דעתי נמצאת באותה משנה וברייתא של רבי יהושע בן לוי, בן דורם של השניים של רבי יוחנן ואילפה. אומר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום עד כל יוצרת מהחורף, והיא מכרזת ואומרת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. ואז נשאלה שאלה, וכפי שהזכרנו מקודם בשם המדרש שמואל, מישהו שמע את השאלה? לא. ואם לא שומעים את השאלה, אז בשמה היא קיימת? והתשובה היא, אכן כן, כולנו בעיקרון יכולים לשמוע את אותה בת קול מדי יום. הבת קול הזאת מסתובבת, היא עוברת פה כחוט השני בין כל בני האדם, ומי שרוצה, שומע. מי שלא רוצה או לא מתאמץ מספיק כדי לשמוע, הוא באמת לא שומע. אילפה ורבי יוחנן היו ברגע המיוחד במינו הזה, שבו בעצם אליו התנקזו כל המאוויים והרצונות והלימודים של כל לימודיהם בשנות חייהם בישיבה. הם ישבו ולמדו כדי להגיע אל אותו רגע שעליו אומרים חז"ל, אין לך אדם שאין לו שעה. והשעה הזו היא השעה של להיות בישיבה, להמשיך הלאה ללמוד תורה או לצאת מן הישיבה החוצה. ולכל אחד יש כמובן את הסיבות הטובות לצאת ולפעמים סיבות מוצדקות, אבל בעיקרון זו השעה, וכל מה שלמדו עד לאותו רגע הביא אותם אל הרגע המסוים הזה. רבי יוחנן ברגע הזה שהוא כבר אחרי אחרון, הם כבר יוצאים מבית המדרש, הם כבר הולכים כברת דרך והולכים לאכול באיזושהי פינה ליד חורבה או יושבים ליד אותו קיר, באותו רגע מזדעקות לפניו כל אותם אמרות חז"ל שהוא למד אצל רבותיו, רבותי רבותיו.

0: במרוצת השנים שהוא למד בישיבה, ואלו אומרים לו, רבי יוחנן, תחזור חזרה לבית המדרש. ורבי יוחנן באותו רגע איתה אוזן, והוא הקשיב. ואילפה גם הוא יכול היה באותו רגע להקשיב לאותם דברים, אבל הוא הקשיב ברמה קצת פחותה יותר. עד רבה, מול הפסוק של כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, יש לו גם פסוק משלו, אפס כי לא יהיה בך אביון. ואם כן, הוא צודק בדרכו שלו, והוא לא צריך לחזור לישיבה, הוא יזכור את תלמודו גם כשהוא יהיה בחוץ. ובעצם בעד כל זו שני מלאכי השרת שהיו שם מעבר לקיר. מלאך אחד אומר, בוא נזרוק עליהם את הקיר, מכיוון שהם עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ואילו השני אומר, נשאירם לנפשם, כי אחד מהם עתיד להיות גדול הדור, עומדת לא שעתו, וכפי שאומר רשי שם במקום, עתיד להתגדל. אז אם כן, מה הם אותם שני...
1: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
0: נזוף, אז צריך להפיל עליו את הקיר. אין לו זכות קיום פה בעולם. הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות בעולם. ולעומת זאת, המלאך השני בא ואומר שעתיד אחד מהם להיות גדול. אומר רבי יהושע בן לוי בשם הבת קול, וכל מי שעוסק בתורת אדיר הרי זה מתעלה, שנאמר הוא ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. אם כן, הבת קול הזו על שני חלקיה, מי שעוסק בתורה עולה, ומי שאינו עוסק בה נקרא נזוף, בעצם זהו הוויכוח שיש בין שני מלאכי השרת. זה אומר בכו וזה אומר בכו. דהיינו, בעיקרון, שני מלאכי השרת הם בת קול זו שהיא נמצאת מדי יום, וברגע המסוים הזה רבי יוחנן מטה את אוזנו במאמץ כדי לשמוע, ובת הקול הזאת אומרת לו כך. ואילו אילפה באותו רגע הקשיב אולי, אבל לא מספיק, והתוצאות גם הם היו כאלה. ואכן, אומרת לנו אותה משנה, אותו פרקי אבות, פרק שישי, שזה לא משנה אלא ברייתא כמו שאמרתי, אומרת לנו שם ברייתא שיש 48 קניינים שבהם קונים את התורה. והקניין השני מתוך 48 הוא הקניין שנקרא שמיעת האוזן. מה זו שמיעת האוזן? להקשיב, לשמוע. אתה נכנס לשיעור, הרב נותן את השיעור, אתה צריך לשמוע את השיעור, להקשיב לשיעור. אז אם כן, ברור שהביטוי בשמיעת האוזן מתייחס לשמיעה. אלא שלכאורה יש פה מילה אחת מיותרת. בעל התפארת ישראל בפירושו על המשניות כאן, יכינו בועז, שואל את השאלה, מילת אוזן מיותר. למה צריך לכתוב בברייתא את הביטוי שמיעת האוזן? די היה אם היה כתוב בברייתא בשמיעה. כמו שלפני כן כתוב, הדבר הקניין הראשון זה בתלמוד, כך היה הקניין השני צריך להיות בשמיעה, בהקשבה. מה זה שמיעת האוזן? יש עבר אחר שבו שומעים בגוף שלא באוזן? אין דבר כזה. אז אם כן מספיק לכתוב בשמיעה, לשמה מילת האוזן הזו נכתבה, כך שואל התפארת ישראל שם על המשניות. והתשובה היא אכן כן. יש שמיעה ויש שמיעה. יש שמיעה שמיימית ויש שמיעה ארצית מאוד. דהיינו, יש את השמיעה שעליה אומרים לנו חז"ל, אוזן ששמעה בהר סיני, ויש שמיעה מסוג אחר. למשל, כשרשי עצמו בחומש מתייחס לכך, אומר רשי שפעמים אונקלוס מתרגם את המילה לשמוע ושמע שמיע קדמי, ופעמים שמתרגם את המילה לשמוע וקבל, כמו למשל על המילים נעשה ונשמע, אומר אונקלוס נעבד ונקבל. איך זה יכול להיות שיש שמיעה שמתורגמת שמיעה ויש שמיעה שמתורגמת לקבלה? הפירוש הוא פשוט, השאלה היא איזו שמיעה שמעת. אם זו שמיעת האוזן בידיעה, אוזן ששמע בהר סיני, אז זו שמיעה של קבלה. ולכן לא פלא של המילים נעשה ונשמע, כתוב לנו בתרגום נעשה ונקבל, כי זה לא היה רק לשמוע, אלא זו הייתה שמיעה שהפנימה את הדברים וקיבלה את מה שהיה, ואנחנו כתוצאה קיבלנו את התורה. בעוד שיש שמיעה שהיא נחשבת למשהו ארעי יותר. ואלה אותן סוגי שמיעה, שניים האלו, אילפה ורבי יוחנן, שרבי יוחנן שמע בשמיעת האוזן. ומי ששומע בשמיעת האוזן בה הידיעה, ما מפנים את הדברים, שומע אותם, עולה ומתעלה, כי לשון רב יושע בן לוי בשם הברייתא, וכל מי שעוסק בתורה תדיר הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחלה לבמות. שבת שלום ומבורך.
2: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: לשבת קודש עם כל חי. פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
1: שלום וברכה למאזינים. שבוע הבא בסייעתא דשמיא, חג מתן תורה יוצא ביום שישי. צריכים לעשות טירוף תבשילין. נשאל כמה שאלות בהלכות טירוף תבשילין. שאלה ראשונה, האם כל אחד שעושה עירוב תבשילין יכול לברך על העירוב תבשילין? שאלה שנייה, מה עושים כאלה שמתארחים? האם בכל אופן המארח יכול לעשות בעבורם עירוב תבשילין? שאלה שלישית, האם אחד שבכלל לא מתכוון לבשל מיום טוב לשבת, האם צריך לשים עירוב תבשילין? ובכן, צריך לדעת שלגבי לברך על עירוב תבשילין, רק אחד שעושה מלאכה שאיסורה מדאורייתא או מדרבנן בצורכי בישול, רק הוא יכול לברך על עירוב תבשילין. וכן, לגבי השאלה השנייה, כל אחד צריך לעשות עירוב תבשילין. ומדוע? למה אחד שלא מתכונן לבשל מיום טוב לשבת, למה הוא צריך עירוב תבשילין? התשובה הוא, הרי צריך להדליק נרות, צריך להדליק נרות שבת, שמדליקים אותם ביום טוב לצורך שבת. זה עצמו כבר מצריך עירוב תבשילין. שולחן ערוך דן בזה, מביא מחלוקת בנושא הזה, האם אחד שלא עשה עירוב תבשילין יכול להדליק נרות שבת מיום טוב לשבת. אז ודאי שצריכים לעשות עירוב תבשילין, והדלקת נרות היא סיבה מספקת. אבל לעניין ברכה, הדלקת נרות היא לא סיבה שאפשר לברך, מכיוון שזה מחלוקת. האם על הדלקת נרות אפשר לעשות עירוב תבשילין או לא? האם צריך לעשות עירוב תבשילין על הדלקת נרות? לכן מי שלא מתכוון לעשות דבר שהיא מלאכה דאורייתא או דרבנן בצורכי בישול מיום טוב לשבת, עושה עירוב תבשילין, אבל בלי ברכה. זאת אומרת, צריכים לשים לב לנקודה הזאת. יש כאלה, ונבהר יותר, יש כאלה שכבר עושים את כל המאכלים כבר בערב יום טוב, אין להם כוח ביום טוב של חג השבועות, חג מתן תורה, הם עסוקים עם לשבת ללמוד כל הלילה, ואחר כך בסעודות, אין להם זמן עכשיו להתחיל לבשל מיום טוב לשבת, אז הם כבר מבשלים את הכל בערב יום טוב, ומכניסים למקפיא, ובסך הכל ביום טוב הם מוציאים מהמקפיא, ושמים על הפלטה. צריך לדעת שזה לא ודאי איסור דאורייתא או דרבנן לשים מאכלים כפויים מבושלים על הפלטה. אז לכן, למרות שבשבת אנחנו מחמירים בכל מיני דברים שלא ניכנס כרגע, אבל לעניין ברכה, לעניין הברכה לברך על העירוב תבשילין, ספק ברכות להקל. אז כל עוד שבן אדם לא עושה מלאכה ודאית שאיסורה מדאורייתא או מדרבנן ודווקא בצורכי אכילה, יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. זה הלכה אחת. לגבי זוג שמתארחים, פה צריך לשים לב לדבר חשוב ביותר. גם זוג שמתארחים כאמור חייבים לעשות עירוב תבשילין, הם הרי צריכים להדליק נרות. יבוא האבא ויגיד, אני אעשה בשבילכם את העירוב תבשילין. אז מי שלא יודע את ההלכה, אז הוא לוקח את העירוב תבשילין, והוא אומר לזוגות הנשואים שמגיעים להתארח אצלו, אני שאני מרים את העירוב תבשילין, אני מכוון גם עליכם. זה ממש לא נכון. כתב השולחן ערוך, שהעושה עירוב תבשילין לאחרים, חייב לעשות מעשה קניין ולזכות לאותם אחרים שהוא עושה באדם את העירוב תבשילין, שיהיה להם חלק קנייני, חלק ממוני בתוך העירוב תבשילין שהוא עושה בעבורם. אז מה צריך לעשות? מי שרוצה לעשות עירוב תבשילין בעבור הבנים שלו הנשואים, כי יש ספק בהלכה, האם זוג שמגיע להתארח יוצא בעירוב תבשילין של המארח, זה ספק בהלכה, ולכן חייב המארח לעשות שיהיה להם חלק קנייני בעירוב תבשילין. אז מה הוא עושה? הולך האבא ומבקש מאחד מהשכנים, עדיף לכתחילה שיעשה קניין לא על ידי אשתו, אחד מבני ביתו הסמוך על שולחנו, אלא הולך האבא, דופק בדלת, אומר לשכן, הוא נותן לו את הלחמניה ואת הביצה, או את הלחמניה ואיזה דג חשוב, או בשר חשוב, לא משנה מה שעושים על זה עירוב תבשילין, והוא אומר לשכן, תזכה בעבור הבן שלי הנשוי, בעבור החתן שלי שבא להתארח אצלי, שיהיה לו חלק ממוני במה שאני עושה את העירוב תפשילים, ורק לאחר מכן יכול המארח לעשות את העירוב תפשילים גם בעבור בנו או חתנו. חשוב מאוד, צריכים לשים לב לפרט הזה. עוד דבר שצריך לשים לב בעירוב תפשילים,
2: חדירת כלי טייס עוין. נהריה. היכנסו למרחב המוגן.
1: תחילה, זה מאוד מאוד צריך לשים לב, להגיד את נוסח העירוב תפשילין ולהבין את מה שאומרים. ונוסח העירוב זה בעדן עירובה, הכוונה בזה העירוב, יהיה שרה לנה, יהיה מותר לנו, להפויה ולבשולה ולהתמונה, להפות ולבשל ולהתמין, ולהדלוק אשרגל, להדליק את הנר, ולמעבד כל צורכונו, לעשות כל צורכנו מיום מטבע לשבת, מיום טוב לשבת, לנו, לכל ישראל הדרים בעיר הזאת. זה הנוסח, וכאמור, הנוסח הזה, לפי הרמו, זה מעקב. עוד דבר שצריך לדעת, על מה באמת עושים עירוב תפשילים, צריך לדעת שאחד שלא מתכוון להפות מיום טוב לשבת, ואני חושב שרובם לא הופיעים מיום טוב לשבת, אז מספיק לעשות רק על תבשיל. בכל מקרה, התבשיל הוא העיקר. העולם נוהג לקחת גם לחמניה, או פיטה, או מצה, אבל מעיקר הדין, וזה מה שמעקב, זה התבשיל שעושים. ועל איזה תבשיל עושים עירוב תבשילים? העולם נוהג לעשות על ביצה, אבל יש הידור לעשות על חתיכה חשובה של בשר או דג. צריך שיהיה כשיעור כזית, יש כאלה שמאדרים שיש שיעור כביצה, אבל כאמור, המנהג הנפוץ לעשות על ביצה. עוד הלכה שצריך לדעת, שלכתחילה יש הידור לקחת תבשיל כזה, זה מצווה מן המובחר, תבשיל כזה שבושה לצורך עירוב תבשילים. לא איזה דבר שבמקרה יש לי איזה ביצה שבישלתי, אלא אני לקחתי, בישלתי ביצה או בישלתי דג או עוף לצורך עירוב תבשילים. הכוונה היא שבישלתי את זה כבר לצורך שבת, לצורך עירוב תבשילים. ואז, כי עיקר העירוב תבשילים, עניינו של העירוב תבשילים זה, שאני לא מתחיל ביום טוב לבשל לשבת. אני ממשיך את הבישולים שהתחלתי ביום חול, בערב יום טוב, אני ממשיך אותם. אז לכן, כאמור, מצווה מן המובחר לקחת תבשיל שבושה לצורך עירוב תבשילים. עוד הלכה חשובה שצריך לדעת, למרות שעושים עירוב תבשילים, צריכים לדאוג שרבע שעה 20 דקות לפני כניסת שבת, לפני השקיעה, רבע שעה 20 דקות לפני שקיעת החמה של שבת קודש, שהכוונה של כניסת שבת קודש, שקיעת החמה של יום שישי, של כניסת שבת קודש, רבע שעה 20 דקות לפני זה, כבר המאכלים יהיו ראויים לכל הפנים, במאכל על ידי הדחק, שיהיו ראויים לאכילה לכל הפחות, לאכילה על ידי הדחק, כדי שאם יבואו אורחים יוכל לתת להם. כי אם לא, זה בעיה, לפי שיטת רבי, לכן, כאמור, צריכים לדאוג שהמאכלים לא לשים ברגע האחרון את הסיר צ'ונט על האש, אלא צריכים כבר לשים את הסיר צ'ונט ואת הסיר בקר, כל מה שהם קוראים לבשל לשבת קודש, שכבר יהיה ראוי לאכילה לפחות על ידי הדחק רבע שעה 20 דקות לפני שקיעת החמה. שבת שלום ומבורך, שנזכה לקבל את התורה בשמחה.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
3: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגלה שקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא. קול חי.

0: סימני שבת קודש, פרשת במדבר. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: Good Shabbos, Mikol Chai.

קוקו צ'אבס, מכל חי. כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות קול חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.

חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.